0: Schalke sistlidna säsong i den tyska fotbollen. Det går att gissa att matchens förlopp kommer att vara ett i grunden defensivt Bosnien som backar och står rätt i positionerna och som snor bollen och kontrar med vassa avslut av Demirovic och framförallt Dzeko och Alaj Begovic. De har ju gjort mål båda två i den här turneringen. I fjärde minuten här kommer USA. Pulisic in från vänsterkanten mot Staffanot. Skjuter på täckande Bosnien. Bollen ut till hörna på högerkanten. Jättebra Christian Pulisic från Milan i det amerikanska laget i anfallslinjen tillsammans med Follarin Balogun, Weston McKennie och Serginho Dest. Det är de som framförallt ska göra det offensivt. Jag återkommer till den amerikanska laguppställningen här i Vaken i P3 och P4. Det är en av de 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM som håller på i USA, Kanada och Mexiko. Nu närmast ifrån San Francisco. Hörnan slås kort. Här kommer Pulisic igen. Står still och fintar. Kommer inte loss på högerkanten. Bra jobbat defensivt av Dedic. Utanför straffområdet där kommer inspelet högre uppifrån i banan och undan då av Dzeko i det bosniska straffområdet. Upp in på amerikansk planhalva där försvararen Adams hämtar bollen. Ska vi ta den amerikanska laguppställningen då? Matt Freese från New York City står i mål. Trebackslinje i grundläget och de spelar nog mest med en trebackslinje som inte då särskilt ofta blir en fembackslinje som ju allt som oftast är fallet annars om de inte blir väldigt hårt pressade. Medan Bosnien nog mer utpräglat spelar med en fembackslinje och lyfter fram på kanterna när läge finns. Här McKennie in i straffområdet på vänsterkanten för USA prövar ett inspel, får hörna med sig på den glada vänsterkanten i anfallsriktningen för amerikanerna tidigt i matchen. Solen steker i Kalifornien i San Francisco. 40 San Francisco 49ers hemmaarena är fylld av människor. Här är kanske 69,000 ungefär, för det är så många som går in i stort sett. Hörna ska det bli för USA, 0-0 i matchen. Malik Tillman från Bayer Leverkusen, 50 minuten. USA-Bosnien 0-0, 16-delsfinal, herrarnas fotbolls-VM. Och så ska det slås hörna tidigt i matchen och då ska domaren alltid ju undervisa spelarna i straffområdet som står och väntar på att bollen ska komma farande in, vad de får och inte får göra. Nej, inte slå, inte knuffa, inte slå med knytnävar i magen, inga armbågar i huvudet. Och här kommer hörnan mot första stolpen, nickas undan av Gigovic, Armin Gigovic, som får bollen mitt i ansiktet. Ligger kvar i straffområdet, spelet blåses av där av den brasilianske domaren Rafael Klaus, 47-åringen, som det ska domarna göra när det är en förmodad huvudskada. Då ska inte spelet gå vidare, för det är ju så pass allvarligt och det här är ju en eventuell huvudskada eftersom man fick den rätt in i huvudet, rätt in i ansiktet, den här hårda hörnbollen som kom in. Han skulle nicka, var inte riktigt i position i närkamp med amerikaner som kom framåt och fick den då mitt i ansiktet och ligger och tar sig för detta på den jämnt gröna gräsmattan i San Francisco. Har nu mödosamt rest sig upp Armin Gigovic. Det finns ju tre stycken bosnier med svensk anknytning i den amerikanska landslagstruppen. De övriga, Benjamin Tahirovic och Denis Hadzikadunic, börjar båda matchen på avbytarbänken. Amerikanerna har 0-0 mot Bosnien. Amerikanerna har i grundläget bollen mycket. Spelar upp på högerkanten. Serginho Dest ordnar ett inkast tillsammans med Weston McKennie i höjd med mittlinjen på högerkanten. Och så kastar de det bakåt inom laget för att bygga lite mer i sakta mat. Men slår McKennie så småningom en misslyckad djupledsboll. Och bosnierna kan ta över och spela med bollen inom sig i laget på vänsterkanten. Bra där av Alaj Begovic och Sundjic. Får ett inkast med sig på vänsterkanten som det är för deras del eftersom de anfaller i det läget. Precis mellan avbytarbänkarna ska inkastet kastas. USA har Matt Freese från New York City i mål. Tre i backlinjen. Från höger Alex Freeman, Villarreal, Chris Richards, Crystal Palace i England. Och Tim Ream, den 38-årige lagkaptenen, han som nästan är lika gammal som Edin Dzeko, 40-åringen på topp i Bosnien. Och det är ju absolut inget fel att vara gammal, om man nu är gammal när man är 40-årsåldern. Men det är ovanligt gammalt för att vara fotbollsspelare på högsta möjliga elitnivå, den ålder som de har dessa spelare. Tim Ream alltså, försvarare och lagkapten för USA, som på mittfältet har Serginho, på det defensiva mittfältet har Tyler Adams från Bournemouth och Malik Tillman från Bayer Leverkusen. På det offensiva mittfältet tänkades nästan bara framåt i grundläget. Serginho Dest från PSV i Nederländerna, Weston McKennie från Juventus i Italien och Christian Pulisic från Milan. På vänsterkanten där också Anthony Robinson från Fulham. Och framåt Follarin Balogun från Monaco i franska ligan. Just Robinson, Anthony Robinson är tänkt att hålla vänsterkanten. Har också bollen nu i den 8:e minuten i San Francisco. Den flödande solen. Under den spelar de Det är nu 0-0 mellan USA och Bosnien. Och de allra flesta som gissar på hur det ska gå i den här matchen är väldigt övertygade om att USA kommer att vinna. Att det är de som har de största kvalifikationerna i sitt lag. Och när det gäller att spela offensiv fotboll på bred front är det nog så. Men samtidigt så förlorade USA sin avslutande match i gruppspelet. De hade redan vunnit gruppen då, närmast för Australien och Paraguay. Och de mötte Turkiet i den avslutande gruppmatchen. Motionerade sina reservspelare under ledning av den argentinska förbundskaptenen Mauricio Pochettino och förlorade då mot Turkiet. Och det är en sak som har diskuterats ganska mycket i USA de senaste dagarna, inte minst bland de fotbollsintresserade. Hur är det med moralen? Vi ska väl ändå vinna alla matcher, va? Eller? Har en snack i det varit, och dessutom då tankegången hur bra är egentligen reserverna i landslaget, de som börjar på avbytarbänken och inte är med i startelvan. Alltså de som jag inte har nämnt alldeles nyss här då i det amerikanska laget. Sådant har diskuterats och ska bli spännande att se hur det här utvecklar sig. Malik Tillman i offensiv riktning för USA. Väggspelar med ballongen, kommer in i straffområdet på högerkanten, får bollen för långt ifrån sig. Stöts och hålls i lite lagom av Muharremovic, får bollen ut över kortlinjen till inspark för Bosnien-Herzegovina. Fint och flinkt väggspel. Bra tankegång, ungefär så som USA hela tiden vill spela. Hitta vägar framåt i djupled under ledning av den argentinska förbundskaptenen Mauricio Pochettino och komma nära motståndarmålet. De gjorde också väldigt många mål i gruppspelet. Här kommer Bosnien som svar på det, skjuter från långt håll. Målvakten gör en jätteräddning, var det inte offside på Dzeko innan? Nej, det tycks det inte ha varit. Målvakten räddar. Skottet tas undan till Alaj Begovic för Bosnien på vänsterkanten, fixar en hörna. Och då så säger amerikanerna till domaren, varför blåser du inte av? Det var väl offside? Men det var inte det. Dzeko, det ser ut som att han är jätteoffside på den där utsparken, men det blir inte så. Och så spelar han vidare till sin kompis då, Demirovic, som skjuter. Och så slutar det hela med, efter målvaktsräddningen, att det blir en hörna för Bosnien. Den ska komma in från vänster i matchens 11:e minut. Det är 0-0 mellan USA och Bosnien-Herzegovina. Hörna för Bosnien. Väldigt mycket trängsel inne i straffområdet. Vem som står var och hur och varför och hur nära målvakten får de stå. Domaren är där och gestikulerar och talar om för dem att ni får inte hålla i varandra. Behöver jag ta det här varje gång? Ni är liksom inte en olydig dagisklass som ska åka till lekplatsen med spårvagnen eller bussen. Kom igen nu. Så har de fattat, och här kommer hörnan. Alaj Begovic in med bollen i straffområdet. Det är jättebra att den går rakt i mål. Målvakten frist för undan den med andan i halsen ut ur straffområdet via utespelande amerikaner till inkast för Bosnien på högerkanten. Det är ju matchens bästa målchans så här långt, den här hörnan som var på väg rätt in i mål från Alaj Begovic. Kraftigt inåtskruvad boll utifrån vänsterkanten med högerfoten. Matt Fries, målvakten, vaknade till slut och han stod en bit ut från sin mållinje. Han in och fixar bort bollen med sina nävar. 0-0 i matchen, 12:e minuten, USA mot Bosnien-Herzegovina. Det är ju en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren här möter Belgien i 8-delsfinal om några dagar. Uppspel från Muharremovic i backlinjen för Bosnien. En passning som bara har haft gladare dagar i livet. För den var alldeles missförstådd av allt och alla, inte minst Muharremovics fot. Alltså väldigt lätt fångad för den amerikanska målvakten i eget straffområde. Och så rullar han ut till sin backlinje. Freeman, Alex från Villarreal på högerkanten, ner till mittbackarna Chris Richards, Crystal Palace och Tim Ream från Charlotte. Och ut på vänsterkanten Anthony Robinson. Söker ett uppspel framåt, fåller in Balogun. Han når inte bollen emellan där Bosnier som skickar ut ett inkast för USA på vänsterkanten. 12 minuter i spelade. Det är ännu 0-0 i matchen i San Francisco under den flödande solen. Och USA bygger inte så mycket med bollar i djupled som de hade önskat, tror jag. För Bosnien står rätt i sina positioner och gör det svårt för amerikanerna att hitta vägar framåt. Nu bryter de genom Dedic. Bosnierna på högerkanten spelar upp till den löpande anfallaren Demirovic. Han är ju mycket mer rörlig än betydligt mer stationär Dzeko, som är ålderns rätt och lite smärtande ligament och senor i knän och ljumskar, tar det lite lugnare, helt enkelt inte kan sprinta som i yngre dag. Nu är han ändå dessutom väldigt stor och välvuxen och har mycket kropp att konka på. För i första hand är det ju en fysiskt arbetande anfallsspelare som är en uppspelspunkt. Att rycka upp bollar på, så håller han med fysik kvar bollen inom laget, så kan vi flytta upp ur försvarspositioner och så kan de börja spela högt upp på banan. Och dessutom kan de skicka in bollar i höjden på honom, så kan han nicka mot mål ifall sådana lägen uppstår. Så har han gjort väldigt många av sina mål, inte minst under många år i den italienska ligan. Senast i Schalke, Edin Dzeko. Schalke som avancerade från näst högsta tyska ligan till den högsta tyska ligan och ska spela där igen kommande säsong. Detta storlag från Gelsenkirchen. USA nu på vänsterkanten. Christian Pulisic har inga direkta idéer framåt. Lägger bakåt till mittfältet som fyller på. Det är Tyler Adams och Malik Tillman som spelar sinsemellan. Tillman på högerkanten ut till Serginho Dest som har så mycket idéer och fart i sina ben. Den här gången så öppnade han inte krana riktigt till det där idérika, utan gick omkull innan han fick möjlighet att krana på. För det var en bosnisk fot där emellan. Kolasinats fot emellan. Lite hårdhänt brysk och frispark i USA. I läget 0-0 i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i San Francisco i Kalifornien. Ni hör USA rulla ur många strypar. Knappt 70 000 strypar är här. Så många åskådare finns på arenan. Och de allra flesta i amerikanska anhängare är rött, vitt och blått. Frispark till man utifrån högerkanten. Eller ska Robinson dra till med sin vänsterfot? Spelar in i straffområdet, där kommer bollen in i straffområdet. Det var möjligtvis bra tänkt, men inte så spetsigt gjort. Lätt undan för Bosnien. Tillbaka till Tillman ute på högerkanten. Bra, McKennie djupligt till inspel här från Johnson. Bakåt till skott mot mål. En bit utanför. Ingen riktig träff av central anfallaren Follerin Balogun från Monaco. Utan det blir mer en sån där Balogun-träff. Och bollen är utanför det bosniska målet till inspark för målvakten Nikola Vasilj i matchminut 17 och det är ännu 0-0 mellan USA och Bosnien-Herzegovina. Jag tog i lite grann där i matchminut 15 och inget annat. När Tjecko vinner en nickduell genom att inte hoppa för Bosnien på den där utsparken. Sen är han omgiven av fyra stycken amerikaner. De står precis, de här fem spelarna, som prickarna på en tärning. Tjecko i mitten och de fyra runt omkring. Precis som de jobbar i fyrkant, amerikanerna. Och så studsar bollen till slut till en av dem. Och så kan de börja bygga ett anfall genom Tim Ream. Lagkaptenen med det långa blonda håret, buret i en tofs på ryggen, ut till blonderade vänsterkantspringaren Anthony Robinson från Fulham i England. Och så kommer den djupledsboll till Balogun som är alldeles för brant, och det var Dest som löpte och ingen annan. Och målvakten i Bosnien kan fånga långt ut i sitt straffområde. Nikola Vasilj har bollen, rullar ut till backarna. Muharremovic med vänsterfoten och de rosa skorna ut på vänsterkanten. Till så småningom ett spel uppåt genom laget via Radeljic. Det där är bra, och så ska de ha inkast med sig, tycker de bosnierna vid mittlinjen. Domaren tycker precis tvärtom och Amerika, USA, kastar sitt inkast snabbt. Spelar sen fel. Bra press av Bosnien. Undan med bollen till inkast för USA vid egen avbytarbänk på högerkanten. Där kastas snabbt, för de vill nog ha upp tempot i matchen, tänker jag. Jag gissar att läget är det. Att USA vill ha högre tempo i matchen än vad Bosnien, som i grundläget är försvarsinriktat och ska försöka anfalla via kontringar, vill ha. Och då passar det ju bra att själv diktera tempot. Bra boll här av McKennie, offensivt läge för Balogun för USA. In i straffområdet får han inte bollen, förbi tillstötande Radeljic som får undan bollen för Bosnien till en inkastsituation nere vid hörnflaggan på högerkanten. Det är bra tryck i grejerna i San Francisco. Nästan 70 000 på läktarna, strålande sol, blå himmel. Kalifornien före avspark, så kom fyra stycken formationsflygande stridsflygplan över arenan för att förstärka det nationalistiska. Det här som är att det är viktigt att USA har framgång här. Det skulle vara förfärligt stämningsdystert för mästerskapet ifall USA skulle åka ut. Det är såklart sport, och det som händer, det händer ju på sportsliga grunder, men bara som en reaktion så skulle det ju vara det, för det engagerar ju väldigt mycket när hemmalaget är med i matchen länge. Här med Kenny in i straffområdet för USA. Inspelet nickas så småningom över av Johnson. Anthony Robinson, som får bollen mer eller mindre i huvudet av målvakten Nikola Vasilj, som stöter ut inspelet från Weston McKennie. McKennie som löper i djupled på högerkanten kommer in med bollen i straffområdet. Målvakten skickar bollen rakt ut och sen träffar han Robinson och så får han Robinson över sig, samtidigt som vi ser en närbild på en fokuserad Weston McKennie. Vi följer ju den här matchen via en tv-skärm från San Francisco. Weston McKennie som uppträder, i röd, vit, blå färgad frisyr till del. Och krocken som han rockar ut för där, målvakten Vasilj, den är nog riktigt ordentlig, för han ligger på rygg i straffområdet och vårdas av inlöpande sjukvårdspersonal från den bosniska truppen. Och det är ju andra gången en bosnier haft problem med en eventuell huvudskada. Och förra gången när Gigovic, svensk-bosnien, var inblandad så gick det ju bra så tillvida att han fick bollen hårt i huvudet men kunde spela vidare efter en liten stunds vård. Nu sätter sig målvakten Vasilj upp, Nikola Vasilj, och verkar kanske lite groggy. De inhoppande medicinmännen från Bosniens trupp håller upp fingrar framför hans ögon och säger: hur många fingrar ser du? Fingrar, säger Vasilj. Ja, så tänker de, ska vi kanske byta målvakt ändå? Och så kan det kanske bli något lite av en longör i sammanhanget. Värt att notera då att förbundskaptenerna jobbar i det här läget intensivt för USA, argentinaren Mauricio Pochettino som samlar spelarna kring sig. Några i taget, inte en hel klunga sådär, och snackar med dem och skickar ut taktiska direktiv. Tänk på detta, försök att hitta med de här löpvägarna. Och Sergej Barbares, den före detta landslagsspelaren för Bosnien-Herzegovina som nu är förbundskapten och har varit det något år. Före det hade han flera år utan uppdrag som tränare eller ledare efter att ha avslutat den egna karriären som spelare. Under tiden där, efter han hade slutat spela, så försörjde han sig som professionell pokerspelare, förtäljer historien. Med stor framgång dessutom. Det kan vara därför han ser så skäggigt avslappnad ut kanske i alla lägen. Håller hela tiden på och tänker ut bluffar och sånt som han ska komma med. Ett smarta drag. Ovärderligt säkert för ett fotbollslag att ha det. Hur går det då med Nikola Vasilj, Bosnien-Herzegovinas målvakt? Jo, han är på benen igen. Han kan spela vidare, skickar där igång spelet igen med en inspark in på offensiv planhalva. Slutar med att det blir frispark för USA i mittcirkeln. Den vinns av Pulisic och McKennie, de offensiva krafterna, men slås av de defensiva mittfältarna i laget. Tyler Adams till Malik Tillman och hem till backarna. I ett USA som spelar lite långsamt, tycker jag, i sitt anfallsspel. Det blir ju jättebra för dem när de löper och när de hittar rörelse framåt i djupled. Det blir det ju för alla lag, men jag skulle säga att USA är ett sånt lag som väldigt tydligt blir mycket bättre när de hittar sitt spring. Att stå still och passa förbi ett lag som är så defensivt disciplinerat som Bosnien-Herzegovina är, det är en stor utmaning för alla lag, och du måste kanske ha ännu lite vassare trim-tram-trum i ditt passningsspel än vad USA har i sina vita byxor, vita strumpor och vågformade rödvita tröjor mot djupt marinblåa, lite gulvita motståndare från Bosnien. Här bollen i offensivt straffområde för USA. Muharremovic går omkull i närkamp med Tillman som löper i djupled, och bollen över kortlinjen. Tillman vill ha hörna, det vill hela publiken också. De knappt 70 000 där, var dömer domaren då? Då han dömer hörna när Muharremovic försöker, samtidigt som bollen rullar mot kortlinjen, hålla undan Tillman med kroppen. Då ramlar han och sen så får han bollen på sig och är ju sist på den innan den går ut över kortlinjen. Så hörna USA känns ju jätterimligt i den 21 minuten. 0-0 mellan USA och Bosnien-Herzegovina i San Francisco. 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Hörna för USA. Malik Tillman klipper till bollen där. Skruvar in mot mål. Målvakten boxar undan. Bollen ut ur straffområdet genom detta detsamma. Och på vänsterkanten över långlinjen till inkast för USA. Då verkar han ju vara fit for fight på riktigt. Nikola Vasilj efter den där smällen i huvudet nyss. Han såg att det kom en boll och skickar undan en boll. Inkastet kastas och bosnierna får tag i bollen. Väldig insats i alla närkamper på lite nytta ute vid hörnflaggan. De får runda bollen till vad som kan bli en kontring också. Där springer de på bollen, Demirovic och Dzeko. Demirovic får bollen på en amerikan utöver linjen, långlinjen till inkast för Bosnien vid mittlinjen på vänsterkanten. 0-0 i matchen. USA, Bosnien-Herzegovina snart spelat 22 minuter på den väldiga arenan med de hysteriskt branta och fantastiskt härligt äventyrligt sluttande läktarna i San Francisco, 6 mil söder om själva centrala San Francisco. Bosnien vinner ett inkast, kastar det, alltså på offensiv planhalva, spelar sen fel och här kommer USA till, men ner till så småningom boll framåt av Adams från Bournemouth i England, lägger den ut på högerkanten. till amerikanen som kliver iväg. Men till Sergio Dest, 10 meter in på offensiv planhalva. Lyft i offensiv riktning, bra där utanför straffområdet. Så tar Balogun emot bollen, lägger ut på vänsterkanten till Anthony Robinson som lägger in i djupled i straffområdet till Pulisic som inte får tag i bollen och dessutom håller sig från situationen så att bollen glider ut över kortlinjen till inspark för Bosnien. Bra defensivt arbete där av Nikola Katic, en av hjältemittbackarna som det har varit hittills i detta mästerskap och som det definitivt måste vara i den här matchen för att det ska gå bra för Bosnien. Idag heter de där tre mittbackarna Katic, Radeljic och Muharremovic ifrån höger. Ingen av dem har gjort mål eller snabbt något mål förbi sig. Vi har inte någon annan spelare heller upp på planen. Det är 0-0 när det är dags för den första drickapausen under solen i San Francisco i Kalifornien. Det ska drickas vatten och snackas taktik och skickas ut reklam av sändande tv-bolag i 3 minuter. Sändande radiobolag i vaken i P3 och P4 sänder ut något helt annat under den tiden.
1: Visst är det så, Christian. Det blir Alex Warren och låten Fever Dream. Strax är vi tillbaka. Matchen alltså mellan USA och Bosnien.

0: Alex Warren, Fever Dream, tillbaka till matchen mellan USA och Bosnien. Take it away, Christian Olsson.
1: Tack så mycket. I Vaken i Sveriges Radio P3 och P4. Det handlar om 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM mellan USA och Bosnien-Herzegovina, där vinnaren får möta Belgien i 8-delsfinal. Den här matchen har precis upplevt sin första drickapaus. Bollen är igång igen och studsar över den jämnt fina och skönt gröna gräsmattan i San Francisco på San Francisco Stadium, 6 mil ungefär ifrån centrala San Francisco, där matchen utspelar sig inför ögonen på knappt 70 000 åskådare. Det är 0-0 i den här matchen som, om vi ska vara helt ärliga, om jag ska vara det, och det är klart att jag ska vara det, det är ju det som är vår uppgift och mitt jobb och allt sånt där, inte håller någon vidare hög kvalitet. Den har inte riktigt kommit loss ännu, matchen. Låt oss hoppas att den är en fjäril som ligger i sin puppa och strax ska börja förpuppas och flyga vidare på sådär fladdrande vackra vingar och hitta saker att sniffa på och komma framåt mot målchanser och sånt. Det har varit en avancerad målchans i matchen. Den har Bosnien haft, en hörna som den unga talangen, han är ännu bara 18 år, Kerim Alaybegovic från Bayer Leverkusen i Tyskland, skruvade med sån bra inåtskruv utifrån vänsterkanten med sin högerfot så att den var nära att gå rakt in i mål. Och hade gjort det också om inte målvakten Matt Freese hade vaknat, slutat freeze sådär och fått undan bollen precis vid sin mållinje. Det är matchens bästa målchans. Grundläget annars i matchen är att USA har bollen mest, anfaller mot ett backande, defensivt stående, yt- och passningsvägsätande Bosnien. Och sen tänker sig Bosnien då, när USA har passat bort sig i sitt passningsspel som inte är fullgånget sådär riktigt som Frankrikes eller Spaniens är, att de ska kunna kontra då och hota USA på det viset. USA måste hitta bättre fart, hitta bättre tryck i sina grejer i offensiven för att kunna lura Bosnierna, för att kunna få fram tillräckligt många målchanser i matchen för att kunna göra mål så småningom. Än så länge har de jättesvårt att hitta någon slags kod till det bosniska defensivlåset som verkligen är samtrimmat och har koll på spanjoletter och allt vad det man ska ha koll på när man är lås. Inspark nu efter ännu en amerikansk attack som de hade önskat sig att den var bättre. Där på vänsterkanten, där Anthony Robinson med det blonderade håret, han från Fulham i den engelska fotbollen, inte fick riktig ordning på sin bollbehandling i det avgörande läget, och bra defensivt arbete av Amar Dedic. Inspark på det för Bosnien, som ju praktiserar en enklare sorts fotboll. Det är alltid mycket enklare att vara defensivt destruktiv än att vara konstruktiv, kreativ och försöka hitta på någonting. Så är det oavsett vad vi gör. Och då är det ju lätt att säga att de lyckas mer och bättre med sin matchplan, sin taktik så här långt, än vad USA gör, som tänker svårare offensivt och som kommer här på högerkanten. Balogun går in i straffområdet i en halvkontring. Snygga dragningar går de omkull. Domaren säger nej, ingen straff. Och där gick han verkligen omkull. Och känslan är, nu ska detta såklart granskas i efterhand, även om domaren slår ut väldigt tydligt med armarna. Det granskas ju allting i efterhand via VAR, Video Assistant Referees, domare som sitter vid sidan av planen, åtskilda från domarna på planen och studerar saker i repris som händer i matchen ur många olika vinklar för att få maximal rättvisa. Här fintar Balogun med Dedic, går omkull. Ja, vi ser, jag ser en repris just nu. Inte övertygande för att få en straff, men nog får han en liten lätt spark av Dedic på sitt högra ben. Men domaren säger nej. Går därifrån. Där snackar vi inte om straff i den situationen. Går därifrån den där situationen med äran i behåll, spelare. Kommer inte fram till mig och tjata om det. Han har väldigt tydlig pondus, den här brasilianska domaren, med sitt bakåt strukna, lätt grånade hår. Heller inte slarvat med vaxet när han gjorde sig i ordning hårmässigt inför matchen. Och han viftar avvärjande. Det blir ingen straff. Och det kollas inte ens av VAR. Så att när det kollas på riktigt så där på arenan, då signaleras det med stora skyltar. Nu tittar vi på om det var en eventuell straff via repriser, via VAR. Och det har inte signalerats på det viset. Domare Klaus från Brasilien ger ett synnerligen övertygat intryck i den här situationen. Det är ju första gången som det blivit riktig oordning. För det blev det ju ändå där när amerikanerna utmanade in i bosniska straffområdet. I detta område där Bosnien annars har väldigt bra koll, disciplinerad defensiv. Och USA kommer ingenting med sin tidigare i mästerskapet. De har gjort 8 mål på de 3 första matcherna. Bitvis riktigt ystra offensiv. Den är inte så yster idag. Det är bra defensivt jobb av bosnierna. De har amerikanerna i mycket strama tyglar. Sådär. Så att ingen fart här precis. Men så måste de ju spela själva också. Här kommer ju ett jätteläge för USA. In i straffet på Balogun. Skaffar en skottläge. Skänker det mål! Balogun gör mål för USA. Fram till 1-0 i matchens 31 minut. Tänker alla på arenan. Och nu får de reda på att det är offside. Det är inget mål. No. Många på arenan vid sina bilder har ännu inte fattat det. Det är alltså offside vinkat på Balogun när han får bollen. Och i en repris så ser vi att det är rätt. Bra av assisterande domarna. Fåller in Balogun, en hastigt uppdykande chans när Bosnien spelat lite väl modigt i sitt passningsspel. Via mittfältarna Sundic och Kigovic har inte riktigt fått ordning på passningsspelet. Amerikanerna snott bollen, skapat det här läget för Balogun som då gör mål, men det är underkänt. Inget mål. Inget mål, förlåt om jag väckte några av er. Inget mål i matchen. Ännu 0-0 mellan USA och Bosnien-Herzegovina. Men ganska mycket energi i det amerikanska laget via aktionerna på sistone nu. Den uteblivna straffen, målet som inte blev. Nu öser han på, in med bollen i straffområdet. Fyra Bosnien nickar undan bollen i bollbanan framför Balogun. Och här kommer Gigovic, skåningen från Landskrona. Med bosniska rötter som ju då har bosniska föräldrar och valt att representera Bosnien i landslagsväg. Väldigt många av spelarna i det här bosniska laget har ju en liknande historia, att de har bosniska föräldrar som har flytt hemlandet och bosatt sig i andra länder. Där har de vuxit upp och behållit sitt bosniska medborgarskap då, även via sina barn. Och så har barnen kunnat välja vilken nation de ska representera när de väl spelar A-lagsfotboll. Och många har ju då valt att spela för Bosnien. Till exempel Gigovic och två andra som fötts i Sverige i det bosniska VM-laget. Bosnien nu med bollen under kontroll centralt på offensiv planhalva. Dzeko fram till Demirovic som kapas av amerikaner vid mittlinjen och frispark för Bosnien. Hoppas att ni hör trycket som är på San Francisco Stadium i Kalifornien under den flödande solen. Denna som det är lokal tid onsdag.

centralt undan av lagkaptenen Rim för USA. Ett inkast för Bosnien på högerkanten på offensiv planhalva. 34 minuten, det är ju 45 ordinarie minuter i en halvlek och så tilläggstid på det som ska upplevas före det blir paus. Och det är så även med den här matchen, den här natten i Vaken i Sveriges Radio P3 och P4. Vi är så glada att vi får vara hos er och hälsa på här Vaken, vi från Radiosporten som kollar på fotbolls-VM och försöker berätta det som händer under pågående VM i USA, Kanada och Mexiko. En inte särskilt ofta väldigt välspelad match mellan USA och Bosnien-Herzegovina, men på sistone väldigt händelserik, härligt nog. Står 0-0 i sextondelsfinalen i detta mästerskap och det är ju slutspel nu, det är utslagsmatcher efter det inledande gruppspelet där alla nationer spelade 3 matcher och sen så tog sig de 32 bästa av de deltagande 48 vidare till de här sextondelsfinalerna. Och här ska ju i varje match nu hädanefter från sextondelsfinalen och framåt i turneringen en vinnare fram. En vinnare ska vidare i turneringen och en förlorare ska åka hem ifrån VM. Har slutat spela i och med förlusten som kommer för en av nationerna. Och det kan ju komma under ordinarie tid, 2x45 minuter. Är det fortfarande oavgjort då så blir det förlängning. Och är det då heller inte avgjort efter förlängningen 2x15 minuter så avgörs det hela på straffar. För det ska avgöras. Bosnien med boll mot offensiv straffområde fångas av den amerikanska målvakten Freeze. Långt ut i området. Och så håller han bollen i sin solrosgula dräkt med lite såna här godisrosa inslag i form av ett mönster som säkert såg bra ut i designdatorn. Men ja, kanske inte i verkligheten, kan säkert någon tycka. Men i alla fall, det är rosa på det gula och det här är målvakt i USA, Matt Freeze. Här kommer USA med vita byxor, vita strumpor och vågmönstrat när det gäller tröjorna i rött och vitt. För att symbolisera en amerikansk flagga som vajar i vinden i offensiv riktning. De har nästan bollen hela tiden i USA. Spelar runt, har bollen jättemycket, men har, kan man ha som kritik mot dem då, svårt att få någon slutprodukt ur detta mångminutriga bollinnehav. Alltså få målchanser och inga mål. 0-0 i matchen. Dest på högerkanten för McKenney. Kan lyfta in i straffområdet. Det är vid straffområdesgränsen för USA. Lyfter in. Sundjic snickar undan till amerikaner som jagar mot eget mål och skickar den bollen över mittlinjen hem till målvakten. Gör Alex Freeman, högerkantsmannen ifrån Villarreal. Och så börjar den toffsförsedde mittbacken, lagkaptenen Tim Ream, ett nytt anfall in centralt med bollen så småningom till Tillman ut på högerkanten till McKenney som börjat få igång turbinerna. Han är så väldigt viktig för detta lag. In med bollen i straffområdet förbi Pulisic, hämtas av Robinson från Fulham utanför straffområdet. Han skickar in ett nytt inlägg förbi allihopa till inspark för Bosnien. Samtidigt som en amerikan krockar med en bosnier in i straffområdet och den amerikanen som ramlade är Balogun, han som inte fick straff när han ramlade första gången. Nu får han inte straff den här gången heller av domaren och han säger, inte klokt, hur kan vi ha en domare som är så tydligt emot mig? Jag ser nu en repris på situationen och det är precis lika mycket han som håller i Muharemovic mittbacken när han går omkull. Muharemovic går också omkull och Balogun blir sur för att han visar med sitt kroppsspråk att han höll ju mig i tröjan. Väldigt tydligt. Ingen straff, inspark för Bosnien. Bollen i luften passerar mittlinjen i San Francisco. Där dimper ner vid mittcirkeln. Gigovic missar nicken precis. Bosnien lyckas ändå hålla bollen inom laget. Driver, gör Dedic, Amar Dedic från Benfica genom mittcirkeln hem på vänsterkanten. Uppspel mot Dzeko som inte ser bollen gå vidare i återspelet offensivt till Demirovic. Utan här, Demirovic, utan här kommer istället USA och så spelar de fel på vänsterkanten vid mittlinjen så tar Bosnien tag i bollen och här kommer det djupledsboll för USA till Balogun in i straffområdet, spelar in bollen centralt, klen passning, når inte Pulisic undan av försvarande bosnier, boll centralt till Alaj Begovic, går de kull i närkamp med amerikan Tyler Adams, får faceback mitt på egen planhalva. Ni hör vad hemmapubliken tycker om det, de tycker att de filmar alldeles för mycket de bosniska spelarna och att det är fel på varenda domslut. Nu gäller det att han är mentalt stark, Rafael Klaus, domaren från Brasilien. Han verkar vara den sortens domare som är mentalt stark. Han ser helt opåverkad ut. Han ser ut som, ja, vore han en cocker spaniel som hade prisat och fått 7 valpar. Så hade han klarat det väldigt bra också. Han verkar vara helt opåverkad av stress. Här kommer nu en djupledsboll för bosnierna i offensiv riktning och nästan att den studsar rätt till Gigovic av alla människor in i straffområdet svensk-bosnier, men då gör den inte det utan den galopperar ifrån honom, bollen hem till målvakten Matt Freeze, kastar snabbt iväg

0: till Pulisic från Milan i det amerikanska laget, kliver över mittlinjen, bra fart i djupled, Robinson, och så börjar från vänsterkanten så börjar de spela i sidled amerikanerna, och då hinner Djurdom samla sig, det bosniska laget. Det måste till mycket mer löpningar utan boll i det amerikanska laget. Det är för lätt för bosnierna just nu att försvara sig, går att tycka från sidan betraktat. Nu är de på vänsterkanten, anfallande amerikaner, in med bollen i straffområdet. Malik Tillman tar med sig bollen ut ur straffområdet. Nej, klickar den till Pulisic. Pulisic på vänsterkanten, in centralt, nickas undan av Kolasinac för Bosnien till inkast för USA på högerkanten. Det var ingen bakom honom i bollbanan där heller. Kolasinac, ingen amerikan, så på det viset var det inget särskilt bra inlägg. Mer slaget för att jag måste göra mig av med bollen av Pulisic innan kortlinjen kom i hans djupledslöpning där inne i straffområdet. Nu syns det ju ändå bitvis lite fina anfallsdjupledsambitioner av det amerikanska laget som jagar ett ledningsmål precis som Bosnien gör. Det är 0-0 i matchen. Det är snart spelat 40 minuter av den första halvleken. Och det rör sig om en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Just den här matchen i San Francisco i Kalifornien på fenomenalt fina arenan som normalt sett är amerikanska fotbollslaget, NFL-laget San Francisco 49ers hemma arena. Klassisk NFL-klubb det där, och väldigt många av VM-arenorna i USA är ju sådana som normalt sett används av NFL-lag. De har ju säsong mellan träningarna, har vi lärt oss börja i augusti, och så är det färdigt i slutet på januari. Ganska kort professionell säsong, och nu sitter de och kollar på European Soccer och funderar på kommande säsong, de som håller på med den sporten. De som håller på med fotbolls-VM ser att det är 0-0 mellan USA och Bosnien-Herzegovina i en match med ett passningsspel som bara bitvis mår bra, med ganska klen teknik från de båda lagen. Framförallt i spelförande USA tycker jag det är de som ställer högst krav på att ha bra teknik också, i och med att de har bollen mycket och ska försöka lura motståndarna. Bosnien är inte här för att underhålla, de är bara här för att stå i vägen och hitta någon målchans och göra ett segermål i detta som är den största fotbollsmatchen som de har spelat någonsin som nation. Bosnien, detta är Bosnien-Herzegovina, detta är andra gången bara som de är med i ett fotbolls-VM, och de har före detta aldrig tagit sig vidare från det inledande gruppspelet, utan åkt ut gjorde de då. Ses de var med i gruppspelet nu, tog de sig vidare som en av de bästa grupptreorna, Bosnien. De var ju den gruppen som Schweiz toppade före Kanada, och de besegrade Bosnien-Herzegovina Qatar med 3-1 i den sista gruppspelsomgången, och i och med det resultatet så klarade de tredjeplatsen och ett avancemang till det här som är det största som hänt i bosnisk fotboll. Frispark nu för USA, som är en betydligt mer välmeriterad fotbollsnation än vad Bosnien är. Frispark i höjd med straffområdet på högerkanten. Jättebra läge för en vänsterfot som Anthony Robinson har, som är bra på sånt här. Eller högerfotade Malik Tillman att skicka in bollen i straffområdet. Och så har de, ifall de inte har någon annan variant, tänkt sig att nicka den i mål. Här kommer bollen in vid den första stolpen, så vinklas den utanför mål av Balogun, den centrala anfallaren, och inspark för Bosnien. 42 minuter är spelade, det är 0-0 mellan USA och Bosnien-Herzegovina. Ofta i sådana här matcher som är lite bleka och lite grann underhållande, som att sitta och titta på en tom påse ungefär i den första halvleken, så blir det ju ofta mycket bättre fart i den andra halvleken när de fått den här pausvilan på sig och snackar igenom saker och ting, de båda lagens ledare och spelare, när kanske den inledande nervositeten släppt helt och hållet. Det har den ju förvisso gjort redan, i och med att vi är i slutet av den första halvleken. De har spelat drygt 42 minuter ju, spelarna. Men det är väl ändå så att inledningsvis i alla fall så är det lite spänt här och var. Det är ju ändå den största scenen som finns att uppträda på för professionella fotbollsspelare. Ett fotbolls-VM som ju den här matchen ingår i. Bosnien-Herzegovina med alltså i VM för andra gången bara. USA har varit med många gånger fler och har ett brons som bästa merit från 1930, nästan 100 år sedan. Det är det första VM:et som ordnades då. Tog de brons i när Uruguay vann. Bosnien är med i sitt andra VM. De har nu för första gången tagit sig vidare alltså från gruppspelet. Spelar 16-delsfinal mot USA. Anfaller på vänsterkanten. Ute med bollen där Kolasinac från Atalanta. Tar hjälp av Alaj Begovic, den unge talangen. Han är bara 18 år, nästan hälften så gammal som Kolasinac. Och så spelar han bollen bakåt genom laget. Hem hela vägen till den helt i apelsin Brangut skruvade målvakten i det bosniska laget Vasilj, och så uppåt genom det övrigt marinblåa, mörkt marinblåa med gula siffror och namn på rygg och mage. Bosniska laget mot rödvita USA. 0-0 i matchen, snart är det en minut kvar av ordinarie matchtid. Bosnien med bollen i anfallsriktning. Ivan Sundjic lägger ut den på högerkanten där Dzeko är. Står och tar emot. Dzeko, den stora anfallsmurbräckan. Järnspettet framåt med hur mycket muskler och erfarenhet som helst. Och så spelar de sig bakåt hela vägen ner till målvakten Vasilj. När det nu är där i en minut kvar av den första halvleken, som egentligen lämnar ganska mycket i övrigt att önska när det gäller underhållning. Kul fotbollsshow och karusellfeeling. Men det är inte därför de är här, de här lagen. De är här för att vinna matchen. Här är USA kanske. Boll är djupled in i straffområdet. Där hittar Teppan Logan som skjuter i mål. Ja visst, den här gången är det mål för USA. Den här gången är det mål för USA. Den här gången är det 1-0 till USA. En hastigt uppkommen situation i det bosniska straffområdet som slutar med att de får kontroll på bollen och skickar den via Balogun in i mål, otagbart för målvakten Vasil. Och de är lite tvekande i firandet efteråt, amerikanerna. De blir inte så där galet glada som det går att tänka sig att man blir när man har gjort mål i en VM-match i fotboll. Men det här målet går ju inte att snacka bort. Ingen är offside, bollen fram emot offensiva straffområdet och så studsar den rätt via Muharremovics häl till Balogun. Och så får han foten på den här passningen i djupled av mittfältaren Malik Tillman. Och så sätter han den med vänstern mellan benen, kanske till slut på målvakten i det bosniska laget. Hur som helst, förbi honom längs gräset och in i mål fram till 1-0 för USA. Det offensiva laget belönas och tar ledningen i den här matchen mot det i grundläget defensiva laget som mest står i vägen och hoppas på kontringar. USA 1, Bosnien-Herzegovina 0. Målskytt för USA fallar in Balogun från Monaco. Den första halvleken är inne på tilläggstid. Det är 5 tilläggsminuter, de har börjat räknas i detta nu. Och så fort efter det där avspelet, spelet sattes igång igen efter målet, så krockade Dzeko i Bosnien och Tyler Adams i USA med varandra när Bosnien klev i anfallsriktning. Ingen av dem var inblandad i själva bollinnehavet där, för det hade Bosnien Alaj Begovic drivandes framåt vid mittcirkeln, och så krockade de vid sidan av mittcirkeln, vid sidan av spelet, och så blåses det av för att se till hur det är med dem. Dzeko, granitblocket, den här ursäkta mig, vandrande vulkanen, den evige, han har rest sig upp och gått därifrån, och Tillman ligger fortfarande, Adams, Tyler Adams ligger fortfarande på marken och har ont där vid mittcirkeln på gräset. Men nu kommer han nog upp på benen snart. Tyler Adams som var med i förarbetet till målet nyss. Det var han som klackade fram bollen. En hastigt uppkommen situation sedan Bosnien inte fått ordning på sitt passningsspel. Så klackade han en djupled till Malik Tillman. Inne mittfältskompisarna på det amerikanska mittfältet. Och Tillmans boll i djupled var inte fenomenalt bra slagen. Men den gick inte att få bort för Tarik Muharremovic i mittbacksposition. Springade mot egna målet och så studsade den via hans anklar och hälar där fram till anfallsspelaren, chanstagaren, fullar in Balogun och så skickade han in bollen förbi den bosniska målvakten Nikola Vasil fram till 1-0 för USA i den sista ordinarie minuten av den första halvleken. Kom det målet och sen väntar då efter ordinarie minuter här i den första halvleken tilläggstid. Det är 5 stycken tilläggsminuter som ska avverkas. Och jag segar lite på orden sådär, för jag ser närbilder på amerikanen som krockade med Dzeko nyss, granitblocket i Bosnien. Tyler Adams heter ju han, amerikanen. Han ligger och har riktigt ont på gräset. Medicinsk personal från det amerikanska laget är inne och undersöker honom, kollar hans nyckelben, kollar hur det är med honom och hans kotor där uppe. Det kan ha tagit riktigt illa vid nacken där, ser det ut som. Tar nog ett tag innan det blir spel faktiskt i matchen. Så om vi skulle ha en... Ja, nu får de ändå upp honom i sittande position där. Det förbereds eventuella byten vid den amerikanska avbytarbänken också. Och så gör de det här fingertestet framför hans ögon. Jag har nu ett finger uppe, säger läkaren, som har en plasthandske, svart, på sitt på sin hand och så rör han det här fingret långsamt framför amerikanen Tyler Adams ögon och så följer de fingret, kollar läkaren och det ser ändå bra ut så att han nu än uppe på benen ska kunna fortsätta den här matchen. Det var en riktig smäll som han fick i den där krocken med Edin Dzeko, men nu är Tyler Adams på benen, joggar och hoppar och skuttar och har fått lite nyklippt gräs i sitt hår dessutom eftersom han rullat några varv på just den här gräsmattan. Han snackar nu med domaren och säger: vem är du? Varför har du en visselpipa i munnen? Är du någon slags underhållare? Undrar om han verkligen är i ordning för att fortsätta. Ja, det såg ut som han frågade det Tyler Adams, men han måste nu gå av planen för sådana är de nya reglerna eftersom han legat ner och fått medicinsk vård och så ska det gå minst en minut innan han får komma in i spel igen. En av de nya reglerna som praktiseras i detta fotbolls-VM för att premiera den offensiva fotbollen, kreativa och dådkraftiga. Nu är han av planen och nu spelar vi vidare i slutet av den första halvleken. 1-0 till USA. Nyss gjorde Balogun målet som ett resultat av att USA vill framåt och att Bosnien vill i första hand försvara, kan man kanske beskriva detta som i matchen. Spelet är igång igen och nu kommer Tyler Adams som var utanför planen kanske 15 sekunder bara in i spel igen och Bosnien ligger på med bollen på offensiv planhalva. En stressad boll som ändå blir rätt av Radeljic på högerkanten. Så hålls den inom det bosniska laget en liten stund av Dedic ända tills Pulisic kommer dit och tar över för USA. Fint passningsspel av amerikanerna. McKennie slår den djupled ut tillbaks till Pulisic på vänsterkanten. Men då är Katic försvarande. Katic för Bosnien först i bollbanan och skickar ut ett inkast för USA i med straffområdet på vänsterkanten. 45 minuter är spelade, alltså ordinarie tid. De 5 tilläggsminuterna har också förflutit, men jag gissar att det är minst 4 minuter ytterligare vi ska spela eftersom det tog så lång tid att få ordning på Tyler Adams, den amerikanska mittfältspelaren som är igång igen och nu spelbar dessutom på mittfältet när USA i 1-0-ledning mot Bosnien har bollen på vänsterkanten. Pulisic rycker loss förbi Dedic, hålls i armen, går omkull, får frispark, men ingen varning på Dedic. Pulisic sitter på gräset mitt på offensiv planhalva och tittar på domaren och säger: såg du inte att han drog mig i tröjan hela tiden när jag sprang? Ja, han tar 4 steg och han höll i min tröja hela tiden. Det är god kvalitet i tröjan, den gick inte sönder. Dedic tittar på domaren skälmskt under sin lite längre lugg och tänker haha. Och domaren tänker möjligtvis ingenting, men nästa gång så ser han säkert när Dedic håller i och så kanske han varnar då istället. Tilläggstid i första halvlek. Det ska spelas gissningsvis 2 minuter till ungefär. Det är 1-0 till USA mot Bosnien Herzegovina. Frispark i USA mitt på offensiv planhalva. Lyft mot straffområdet i offensiva. Kommer där mot bort i stolpen. Så når ingen, förlåt mig, ingen amerikan bollen, utan Bosnien kan börja spela istället med bollen i sitt lag på vänsterkanten. Får inte igång passningsspelet särskilt långt utan amerikanerna tar över. Pulisic in i straffområdet på högerkanten. Ut ur detsamma håller fortfarande bollen, snurrar, får in den i straffområdet. Mohar Removic, mittbacken med det blonderade håret i Bosnien, får undan bollen till amerikaner som kommer på vänsterkanten. Nu har de bättre fart i sitt spel, bättre djupledsrörelse. Robinson med mot hörnflaggan på vänsterkanten förbi Gigovic. In i straffområdet till Pulisic, tar emot bollen, tappar den mot första Bosnien. Ut ur straffområdet för Bosnien, till nytt amerikansk bollinnehav. Och Nick Alcetinho Destin centralt och avslut till ribban och över! Ribban och över av Balogun! Och var nära att det var 2-0 där. Jättebra tryck av USA. Ribban och över! Och inget mål utan inspark för Bosnien. Där hade de trycket, tappade bollen, tog tillbaks bollen, lyfte ny boll in i straffområdet. Serginho Dest nickade från högerkanten in centralt till Balogun som inte fick den renaste av träffar. Chanstagare som han är. Han ska vara först på bollen också. Förlåt att jag sitter och hostar, men det går snart över. Går den via ribban och över den där bollen och Bosnien kan sätta igång spelet igen. Snart har vi spelat 8 tilläggsminuter. Jag tänker att det är väl kanske 8 vi ska spela, eller de ska spela. Kanske lite drygt 8 för att spela de där minuterna av tilläggstid som inte spelades när Tyler Adams satt och hade ont i det amerikanska laget efter att ha krockat med Edin Dzeko, den store väldigen i det bosniska laget som ligger under mot USA. USA leder med 1-0. Målskytt Follarin Balogun i en första halvlek som hållit ganska hög, ganska låg nivå spelmässigt. Alla Begovic som kull krockar med Adams, blir liggande, har ont. Domaren blåser först i nästa läge när Kolasinac kommer att börja knuffa på Adams av spelet. Och så kommer medicinsk personal in för att titta hur det är med Alla Begovic. Och det har väldigt vad det är, många sekvenser av krockar nu och hetskt spel dessutom. Alla Begovic håller undan bollen. Förloraren närkampen eller tacklas ner av McKenny, och när han gör det så faller han rätt in, ser jag, på en repris med huvudet mot Adams, mot Tyler Adams knä, och får ju det knät rätt i käken, och det blir ju en riktig smäll. Det är ju möjligtvis så att han tappar medvetandet, det går inte att se härifrån, men oj, oj vad han fick tryck på sin käke. Han reser sig upp nu, Alla Begovic, i ordning nog för att gå av planen och för att gestikulera i riktning mot amerikanska laget på ett, som domaren tycker, nog lite provocerande sätt. För domaren kommer fram och snackar med Alla Begovic när han står vid avbytarbänken där vid mittlinjen och säger att du kan inte göra så där. Ja, men såg du inte att jag fick ju en riktig smäll, säger Alla Begovic. Ja, säger domaren, det måste vara, men du kan inte hålla på och hytta med näven så där hotfullt med pekfingern. Okej, då säger Alla Begovic, och så står han där vid avbytarbänken och så ska spelet sättas igång igen, och USA lägger ut bollen. Kanske lite omedvetet till ett inkast för Bosnien. Det blir i alla fall så, och Alla Begovic välkomnas in i spel igen. Och där är det slut på den första halvleken. Så väldigt många tilläggsminuter och därmed på hela den första halvleken som slutar 1-0 till USA. Långt ifrån tidernas bästa fotbollshalvlek som vi har upplevt. Men så otroligt ofrånkomligt viktig är ju den här matchen, för det är en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Där vinnaren så småningom ska möta Belgien i 8-delsfinal. Och just nu ser det bäst ut för USA som har haft det mesta av spelet, de flesta målchanserna. Bosnien har haft en, USA har haft tre, och USA leder också med 1-0 efter den första halvleken på den soldränkta arenan i San Francisco i Kalifornien i västra USA.
1: Dit återkommer vi om en liten stund. Vi tackar för nu Radiosporten. Vi tar lyssna in oss på Elvis Presley och Suspicious Mind här i baken.

0: Elvis Presley med Suspicious Mind, ny version av den låten. Nu dags för nyheter från Ekot. Vi får detta av Elias Svensson. Klockan är 3.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En man är död efter en skjutning i Västra Hamnen i Malmö sent igår kväll. Det uppger polisen för TT. Polispatrullen som larmades till platsen hittade en skottskadad man och förde honom till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Händelsen utreds som mord. Enligt uppgifter till Aftonbladet är en misstänkt gärningsman gripen, men polisen vill inte kommentera uppgifterna. Från idag börjar en ny lag gälla som gör det olagligt att rymma från häkten, anstalter, SIS-hem och förvar. Elisabeth Lager är rättslig expert på kriminalvården.
4: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart, och det blir också en annan typ av utredning. Så att det kan ju få effekt på de intagna, framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
5: Ja, från och med den 2 juli är det alltså ett lagbrott att rymma från bland annat fängelser. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Det är idag ovanligt med rymningar från fängelser med hög säkerhet. De senaste 10 åren har det bara skett 2 gånger, 2017 och 2018. Så kommer den nya lagen vara effektiv?
4: Om en kriminalisering, ja, det kan påverka absolut. Men det är inte så att det förut var så att det inte hände någonting. Och det gör ju att skillnaden inte blir så stor kanske.
3: Reporter Magnus Liljesköld. För första gången har forskare lyckats skapa en cell från grunden på konstgjord väg, det rapporterar CNN. Forskarna i Minnesota lyckades bygga upp en cell av icke-levande molekyler som ändå kan förväxa och föröka sig. Enligt forskarna kan tekniken ge större möjligheter i vad man kan få cellen att göra utan biologins begränsningar. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Ja, så är det. Det är kul att du lyssnar. I natt har vi alltså besök av Radiosporten när det är match mellan USA och Bosnien. Jag bjuder dig nu här i halvlek när det står 1-0. Womack and Womack.

Teardrops heter låten, får den här i baken. En låt från 1988 av Womack and Womack. Alltså, vi ska tillbaka till matchen så småningom, som ju då är alltså mellan USA och Bosnien, där USA har ledningen med 1-0 för tillfället. Det är alltså andra halvlek som ska dra igång så småningom. Men jag tänker att jag bjuder dig på lite mer musik däremellan. Sleaford Mods och West End Girls.

West End Girls, Sleaford Mods, alltså här i P3 och P4. Bo Kaspers Orkestra, näst tonårsland, det heter låten. Får den i programmet Baken, alltså.

0: Vaken med P3 och P4 heter programmet och i natt gästas vi av Radiosporten. Det handlar om match mellan USA och Bosnien som är igång.
1: I den andra halvleken, och det är ju en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM som utspelar sig dessa dagar, veckor och dryga månad i USA, Mexiko och Kanada. Det är match mellan USA och Bosnien-Herzegovina. Andra halvlek är igång. Det är 1-0 till USA. Vinnaren vidare till 8-delsfinal och match mot Belgien där om några dagar. USA söker ytterligare ett mål. Får inte det på det inspelet från Christian Pulisic från vänsterkanten, utan det nickas undan av det bosniska försvaret till en hörna i matchens 48:e minut, alltså 3:e minuten av den andra halvleken. Första halvlek inte fantastiskt underhållande, mer signalerandes med sitt sätt att vara att det är otroligt mycket som står på spel. För USA som hemmanation, de har massivt publikstöd i USA, men de har ju också ett förväntanstryck på sig därmed, inte minst kanske att de ska dominera en match mot i sammanhanget oskrivna kortet Bosnien-Herzegovina som är sin första slutspelsmatch någonsin i ett VM. Hörnan i USA nickas mot det bosniska målet. Målvakten kommer ut, bort bollen. Den kommer i retur och då måste Vasil, målvakten, fånga den till höger om sin högra stolpe en bit ut i straffområdet, och så gör han det också. Jo, Bosnien har ju aldrig tidigare varit så här långt i ett VM. USA har varit det flera gånger tidigare. Medan Bosnien då, som är med i sitt andra världsmästerskap, upplever sin finaste fotbollsstund just nu i och med den här matchen, det här spelet i slutspelet i 16-delsfinal. Och skulle de lyckas göra två mål, eller det som krävs för att slå ut USA här nu i den andra halvleken och ta sig vidare till 8-delsfinal, så vore det närmast ofattbart stort för Bosnien att uppleva det. 1-0 är det till USA mot detta Bosnien, och jag tror alltså att det jag nyss sa här, att det som gäller, som är inbyggt i matchen, att den gäller väldigt mycket för båda nationerna, kan ha bidragit till att spelkvaliteten var så pass relativt låg som den var i den första halvleken, där det var svårt för båda lagen att få till sammanhängande bra spel, tillräckligt många samhandlingar, tillräckligt mycket kollektivt spel. Det är ju ändå en lagsport där det bygger på det. Om man inte har fenomenalt höga och avancerade individualister i sitt lag, så måste man ju få till det kollektiva spelet ganska ofta för att det ska bli bra. Det lyckades de inte med väldigt ofta i den första halvleken. Något av lagen, USA spelförande, Bosnien backande, försvarande och kontringsanfallande. Väldigt tydligt var det designen på matchen, och USA fick till slut belöning i den sista ordinarie matchminuten genom anfallaren Folarin Balogun som gjorde ett mål i en matchens mål så här långt i en hastigt uppdykande situation. Just nu inget spel på arenan i San Francisco eftersom det ska göras ett byte i det bosniska laget. Det är den eviga anfallaren, lagkaptenen Edin Dzeko, som har fått ont i ett av sina ben och ska bytas ut. Inget av lagen gjorde något byte i paus, utan det är samma 11 spelare fram tills nu då i de båda lagen som inledde matchen. Nu ska då Bosnien göra ett byte. De ska sätta in Mamic och ytterligare spelare, och då ska de ta ut Dzeko och en spelare till såklart. Dzeko ut, Mamic in. Och så är de här två spelarna som ska komma in är unga och nya i landslaget, och de kramas om av storpappa Dzeko som nu byter ut, och in i spel i det bosniska laget kommer då, ska vi se så att det blir rätt här, Bajraktarević kommer in. Han kommer in istället för Gigovic, så har de också passat på att byta ut. Bajraktarević kommer in i det bosniska laget. Gigovic alltså utbytt på mittfältet där. In också med Mamic istället för, han kommer ju in istället för Dzeko, det visste vi ju sedan tidigare. Mamic som heter Ermin i förnamn och spelar i Liberec i Tjeckien. Ermin Liberec. Vi återkommer till byterna mer definitivt när vi har dem framför oss, men vi vet att Benjamin Tahirovic, en av de tre svenska bosnierna i laget, kommer in. Den defensiva mittfältaren Benjamin Tahirovic, nu för tiden med Brøndby som hemmaklubb, tidigare i karriären fostrad bland annat i Vasalund i Stockholmsområdet från Rinkeby från början. Det är Tahirovic som kommer in istället för Sunjic på mittfältet. Tahirovic istället för Sunjic. Tahirović. Benjamin. Och så gör de ett byte till när de ändå är igång. Och det är att alltså att Bajraktarević kommer in istället för Gigovic. Bajraktarević, Tahirović och Mamić in. Gigovic, Sundjic och Dzeko ut. Så, har vi koll på det. Bajraktarević. 53 minuten rör sig matchen i trippelbyte nyss, alltså i Bosnien. Spelet är igång igen. Djupledsboll från USA att löpa på för det bosniska försvaret. De springer mot målet. Det är en lite lurig situation för försvarsspelare. Det är ju att ha spelet så och Mohamerović. Mohamerović lägger ut bollen till inkast för USA på vänsterkanten i höjd med straffområdet. Det ska kastas av Anthony Robinson med de blonderade lockarna från fulla med den engelska fotbollen. Bakåt kastar han till backlinjens lagkapten Tim Ream från Charlotte i MLS. Fotbollen här i Nordamerika. Han rullar fram längs marken. Bra passningsspel av USA. Loss med bollen till Tillman. In i straffområdet till Balogun. Så är den lite för djup, lite för hård, och där kommer kortlinjen. Och så dryper bollen iväg utöver denna linje till inspark för Bosnien. Bra anfallsförsök av USA som tvivelsutan är det offensivt bättre laget av de här två. De har en mycket rikare offensiv än vad Bosnien har, som bara sällan har fått ordning på sitt passningsspel på offensiv planhalva och lyckas etablera ett offensivt spel som kan störa USA. De har haft en vass målchans i matchen Bosnien. Det hade de i den första halvleken väldigt tidigt när Kerim Alibegovic slog en hörna som höll på att gå rakt in i mål. Men i sista momangen så lyckades den amerikanska målvakten Matt Freese få undan bollen precis framför sin mållinje. USA har haft flera tillfällen inne i offensivt straffområde. Dessutom gjort ett mål som dömdes bort för offside innan Balogun. Det var han som gjorde det målet också. Toppanfallaren, offside-målet, fick in bollen i slutet av den första halvleken. Nu måste ju, och det ska bli jätteintressant att se hur det går med det, Bosnien-Herzegovina hitta på någonting i offensiv riktning. De måste ju börja ta lite fler risker, flytta upp sitt lag. Kanske inte nu med en gång, men någon gång måste de ju göra det för att ge sig själva chansen att göra mål. För de måste göra mål i matchen för att ha en chans att ta sig vidare i VM. Att nå åttondelsfinalen och match mot Belgien, som ju är det som ligger i potten för vinnaren i det här 16-delsfinalmötet mellan USA och Bosnien-Herzegovina. Och för att nå dit så måste de ju ta lite risker, Bosnien. Och då kommer de också blotta sig i defensiven, för så funkar det för alla lag i de här situationerna, och då blir det ju lite mer sevärt. Då kommer det att hända fler saker framför de båda målen, och då kommer det att vara fler möjligheter också att det kan bli fler mål i matchen. Nu bygger de genom Muharemovic och Radeljic, Katic i offensiv riktning, en långboll. Bosnierna som studsar utanför USAs straffområde, så lite obeslutsamt där mellan Ream och Robinson, vem som skulle ta hand om den. Slutar med att bosnierna kommer loss med bollen. Dedic högt uppe lägger ut bollen på högerkanten, så småningom till inhopparen Bajraktarević. Han bakåt genom laget, och så ett lyft från ganska långt håll, en liten bit över målet, och ja, kanske inte skulle skjutit där, säger Nikola Katic, mittbacken, när han ber laget om ursäkt, för han såg att målvakten stod lite för långt ifrån sitt mål och tänkte jag drar den höjdare över honom. Men det blev väldigt hög och väldigt mycket över honom och över mål och över kortlinjen. Och laget som hade flyttat upp tittade då lite argsint på Katic och tänkte men det är väl klart man måste chansa. Det är precis det här de måste göra i andra halvlek nu, Bosnien, för att ha en chans att få spets på sitt spel för att göra mål. För om de inte gör det så åker de ur fotbolls-VM på den här nivån i sin hittills finaste match, som ju detta är denna 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM för Bosnien. De har aldrig varit så här långt i en VM-turnering tidigare. VM är ju den absolut största scenen som sporten har och det finaste sammanhang som det går att uppträda i sporten fotboll. Andra halvlek är 19 minuter gammal på den väldiga, enorma, brantläktade arenan i den flödande solen i San Francisco-området i Kalifornien i västra USA. Det är där USA, till stor glädje för den till 98,7% varande hemmapubliken, leder med 1-0 mot Bosnien. Det är några såklart enstaka bosnier i sammanhanget, för det går in så väldigt många åskådare på arenan, och de allra flesta, det är runt 75 000 som är här. De allra flesta håller ju på USA, såklart, hemmanation som USA är, i blått, rött och vitt. Bollen i närkampssituationen på mittfältet vinns av USA så tillvida att mittfältaren Adams nickar så att bosnierna kan ta hand om den på högerkanten. Genom högerkantspelaren Dedic inåt genom laget. Spelar så småningom upp centralt. Spelbar mitt i banan inbytte Tahirovic som får bollen där. Svensk-Bosnien, ni vet, han som i första hand är en defensiv mittfältare och spelat mycket tidigare i VM men inte från start i den här matchen. Han som i grundläget är bra på att stå rätt och hålla ihop laget mellan backlinjen och mittfältet, positionerna längre fram i laget, och inte gör så väldigt många mål, inte den sortens spelare, men icke förty och förkommit viktig i den rollen. Amerikanskt inkast, en bit in på offensiv planhalva. Balogun, målskytten, håller bollen inom spel inom laget. Framåt, centralt till Pulisic. Bra teknik, tar bollen framåt, får den för långt ifrån sig. Och här kommer istället Bosnien. Alaj Begovic driver ut på högerkanten till inhopparen. Mamic får bollen på sin häl. Står den studsar ifrån honom och bakåt till Tahirovic som håller den inom laget och rullar hem till backlinjen. Som bollar i sidled Muharremovic till Tahirovic på ett tillslag tillbaka till Muharremovic. Förbi jagade amerikaner. De har bollen vid mittcirkeln. Bosnierna i sina marinblå dräkter med gula och vita inslag mot vitröda USA. Vita byxor, vita strumpor och böljande vågmönster i rött och vitt. Signalerandes att det är den amerikanska flaggan Stars and Stripes som vajar där, och så är siffror och numret på spelarnas ryggar i blått. Och så är det de amerikanska färgerna, blått, rött och vitt då. Och marinblått, gult och vitt är ju Bosniens färger, och det har de också på sina dräkter alldeles väldigt tydligt och snyggt komponerat. 1-0 i matchen till USA, snart kvarten spelar av den andra halvleken. Bosnien-Herzegovina måste framåt och kliver nu bra i offensiv riktning också. Där är det möjligtvis offside, men de får in bollen i straffområdet från vänsterkantens Kolasinac undan med andan i halsen, det amerikanska försvaret, och ingen offside av blåsning. Och var det ett jättebra bosniskt försök, och här kommer en kontring för USA på det. Bollen på högerkanten, Serginio Dest, snygga finter, bra fotarbete in i straffområdet till Pulisic var det tänkt, men emellan där då för Bosnien, Stjepan Radeljic från Rijeka med en brytning, och så spelar de sig upp i ganska bra fart med tempot i passningsspelet nu, bosnierna. Och lyckas då genom Bajraktarevic, en av inhopparna, lugna ner spelet lite grann, hålla bollen inom laget i backlinje sammanhanget. Och i den här sekvensen av spelet, så här spelandet så här, var Bosnien väldigt sällan i den första halvleken. Bara det att de håller bollen inom laget och spelar runt egentligen oavsett på var på planen det är. Utan då var det väldigt mycket springa utan boll, hålla i och stå i vägen defensivt och så hoppas på kontringar för bosnierna. Nu spelar de på ett lite annat sätt, mer bollhållande, kanske mot en backande motståndare som ju då leder med 1-0 USA mot Bosnien, kvarten in i den andra halvleken, och behöver inte göra fler mål, utan det räcker jättebra om de försvarar sig resten av matchen. Då är de ju i åttondelsfinal ifall de gör det framgångsrikt. Så därför är det ju intressant att se. Nu är de högre upp i banan, bosnierna. Nu tappar de bollen, nu kan USA kontra. Då måste de sätta passningarna, det gör de inte bra. Återerövningsspel av bosnierna, och så slår de bort bollen i offensiv riktning när Mamic tänkte sig en boll framåt i djupled till Demirovic. Och då kommer amerikanerna med bollinnehav hos Serginio Dest vid mittlinjen på högerkanten. Den del av planhalvan som ligger i sol, för det är nedåtgående sol i San Francisco. På San Francisco 49ers, amerikanska fotbollslaget, det klassiska, deras hemmaarena där matchen spelas, ungefär 6 mil söder om centrala delarna av San Francisco. Och det finns en väldig massa människor på läktarna som ser den här matchen. Runt 68 000 är fullsatt när det är fotboll under VM, och de som är här nu, det är absolut fullsatt på läktarna. De ser en sammanstötning mellan Balogun, anfallaren, målskytten för USA som leder med 1-0 mot Bosnien-Herzegovina, och mittbacken i Bosnien-Herzegovina, Tarik Muharremovic från Sassuolo i den italienska fotbollen. Och Balogun sätter i sista läget sin doppförsedda sko in i Muharremovic fotled. Och det är absolut inte medvetet så att han springer fram till honom och gör det, utan det råkade bli så som det ofta blir i närkamper, i dueller i fotboll, och så gör det väldigt ont instinktivt. Och så säger Johan Elmander och Jon Persson, Radiosportens expertkommentatorer och andra som har spelat fotboll, att ja, det gör fruktansvärt ont, men det går över efter ungefär 20-25 sekunder, så då är det bara att köra vidare, och så har man så mycket adrenalin i kroppen så att det bedövar i de allra flesta lägena i alla fall. Nu ligger Muharremovic kvar och har väldigt ont, och Jag såg just en repris av situationen och det är en sån repris som man inte vill se, för hans fotled är verkligen i 90 grader när han får trampet där vid ankeln. Han har jätteont och det är så lätt att förstå, för foten viker sig verkligen. Och i de här lägena när det då till slut går bra och inget är brutet, inget ligament är söndertrasat eller någon sena, så är det så fascinerande att den mänskliga kroppen kan tåla det. Nu ska domaren gå av planen, titta på reprismonitorn för ett möjligt rött kort, alltså en utvisning, i så fall på målskytten för USA, Folarin Balogin. Är det ett rött kort, den där kapningen? Ja, ser man bara situationen så där. Absolut, det kan man ju se. Det kan man ju tycka, men nu ska han sätta in den i en kontext också. Där det blev kamp om bollen, båda ville ha den och så hände detta. Utan tydligt från sidan i alla fall konstaterat ont uppsåt. Men nu ska domaren tillsammans med domarna som sitter framför reprismonitorerna i VAR-rummet, Video Assistant Referees, VAR, ett påfund sen några år innan fotbollen för att uppnå största möjliga rättvisa, komma fram till ifall detta är en utvisning eller inte på Folarin Balogun. Skulle han åka ut så är det ett hårt slag för USA. För dels spelar han inte mer i matchen och dels så blir han automatiskt avstängd i kommande match. Och det kan ju vara den sista matchen i mästerskapet. Nu har domaren tittat färdigt och kommunicerat färdigt med VAR-rummet. Det blir alldeles tyst på arenan i San Francisco. Han ska prata i det interna högtalarsystemet. Han blåser i pipan snart, visar fyrkant i luften. Säger
2: number 20 United States Committee serious foul.
1: Han söker i fickan, tar upp det röda kortet. Han åker ut. Number 20 in the United States committed a serious foul. Red card, utvisning. Folarin Balogun åker ut. Och en närbild på Balogun säger att han inte riktigt förstår vad det är som händer. Kan detta verkligen vara sant? Jag vill ju bara ta tag i bollen. Men ser man reprisen här? Absolut. Absolut. Lätt att förstå. Fotleden är 90 graders vinkel. Förfärlig smärta. Och så ska det inte vara. Och här tas ju inte då inom den här fotbollsrättvisetillämpningen hänsyn till ifall det var uppsåt eller inte, utan det är bara detta som händer. Man är ansvarig för att sköta sin kropp för att inte orsaka motståndaren skada, för att inte orsaka motståndaren problem. Och Balogun får nu ett rött kort i den 65:e minuten. Det betyder ju att Bosnien är en spelare mer än USA i 25 minuter ifall ingen bosnier blir utvisad eller ifall inte ytterligare en amerikan blir utvisad. Men, och det ökar ju deras möjligheter såklart att få in ett kvitteringsmål till att börja med. 65:e minuten, matchens målskytt i den 45:e minuten, Folarin Balogun utvisad. Det är ju dramatiskt. Inte välspelat, inte särskilt händelserikt, men dramatiskt mellan USA och Bosnien-Herzegovina i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. 1-0 USA, Bosnien en spelare mer, spelet är igång igen och av allt att döma så kan Muharremovic, den förfördelade bosniska spelaren, spela vidare. Han står ute vid avbytarbåsen, kommer in på planen och är i spel nu i sin mittbacksposition. Haltar lite grann men kan spela vidare. Mänskliga kroppen fantastisk på att tåla och svälja smärta. Läge för Bosnien in i straffområdet. Får iväg ett skott centralt. Jättebra läge. Målvakten räddar och håller bollen. Ermedin Demirovic från Stuttgart i Bundesliga är det som får skottläget centralt i straffområdet genom ett tvekande amerikanskt försvar. Nu gäller det för USA att inte drabbas för hårt mentalt av den här situationen att de fått en spelare utvisad, utan att de måste fortsätta hålla ihop, vara ett lag och kanske eventuellt, ofta i sådana här lägen så görs det ju byten för att balansera laget på ett bättre sätt, gärna mer defensivt, särskilt när man leder med 1-0. Nu behövs ju egentligen inte det eftersom det var den centrala toppanfallaren, den ensamma spelaren på topp som åkte ut. Då är det bara att fortsätta med spelarna bakom honom och kanske göra lite justeringar, flytta upp någon från de offensiva mittfältsregionerna ibland i spetsposition när det ska anfallas. Ser ut som att Christian Pulisic är närmast att vara i den positionen, men de måste ju definitivt tänka defensivt i första hand. USA som leder med 1-0 mot Bosnien-Herzegovina som öser på i läget en spelare mer. Nu trycker de framåt bosnierna kring straffområdet, spelar runt amerikanerna. Serginio Dest försvarar bra ut med bollen på vänsterkanten till Kolasinac för bosnierna. Han håller med möda bollen inom laget, spelar bakåt så småningom till Radeljic som hittar in i mittcirkeln till Mohar Remović som fick Balogens doppförsedda fot över sin fotled. Utvisning som följde alldeles nyss, och här spelar han då vidare bollen framåt genom laget till Mamić, inhopparen. 1-0 till USA mot Bosnien-Herzegovina. Dramatisk 16-delsfinal i San Francisco i den nedåtgående solen. Bosnien-Herzegovina öser på för ett kvitteringsmål. Bollen in i straffområdet. Kolasinac vinklar den framåt. Nickar själv bollen i retur, den som var uppe i luften. Får hjälp att hålla den inom laget. Och så kommer ett löst skott ur dålig vinkel från Bajraktarevic. Och så fångar målvakten i USA. Matt Freeze bollen väldigt lätt vid sin högra stolpe. Han med den typiska fotbollsspelarfrisyren nu för tiden, kort klippt en liten bit upp runt öronen i en halvcirkel, och så hår som vanligt uppe på huvudet, skickar bollen in på offensiv planhalva till Pulisic för USA i solen på högerkanten i 68

0: bollen på högerkanten, förlåt, på vänsterkanten istället, till Anthony Robinson som går omkull, och det är frispark för USA vid mittlinjen i den 69:e minuten. Men den frisparken kommer att slås på andra sidan drickapausen som utbryter just nu på arenan i San Francisco i Kalifornien i västra USA, där den här 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM rinner fram. USA har 1, Bosnien-Herzegovina har 0. USA har dessutom en spelare utvisad. Det kommer att bli en dramatisk avslutning på den här matchen. Just nu 1-0 och USA vidare till 8:e del.
1: Säger Christian Olsson på Radiosporten.

0: Så ett låten vi får den av Benson Boone när vi tar oss tillbaka till matchen mellan Bosnien och USA.
1: I herrarnas fotbolls-VM, den som utvecklar sig i San Francisco i Kalifornien i västra USA, och den har nu druckit vatten och sportdryck och fått taktiska råd sig till del spelarna i de båda lagen under 3 minuter under det påbjudna vätskepausläget, som de allra flesta bedömare menar finns bara för att sändande tv-bolag ska kunna skicka ut reklam. Pengar, pengar, pengar, mammon, mammon, ni vet allt sånt där. Nu är det spel igen. Det är den 72:a minuten. USA leder med 1-0 mot Bosnien-Herzegovina i den här 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. USA har nyss fått en spelare utvisad, och händelsevis är det han som gjort matchens mål. Balogun, den centrala anfallaren, centralt i laget alltså, opererar han på topp, som blivit utvisad. Och Bosnien får nu då en jättemöjlighet, för det är ju ändå det, ifall de lyckas utnyttja att få viss fart åtminstone på sitt passningsspel och utnyttja möjligheten på det viset, att spetsa till det här. Det är lättare nu för dem trots allt än ifall de inte hade haft en motståndare med en spelare utvisad. Nu gäller det att de lyckas få offensiv fart. Muharremovic med en långboll upp mot inhopparen Bajraktarevic, som hinner i kappbollen ner vid hörnflaggan, dribblar mot Robinson, får en hörna. Hörna för Bosnien i matchens 73 minut. Blonderade lockar på Anthony Robinson, vänsterbacken ifrån Fulham. Bajraktarevic inhoppare nyss, Esmir Bajraktarevic från Paris, från PSV. Inte blonderad. Ska nu slå den här hörnan in i straff.

området så ser domaren från Brasilien Rafael Klaus, 47-åringen, som är en noggrann skäl till så att spelarna inte håller för mycket i varandra. Och här kommer bollen längs marken. Så småningom spelas den via Bajraktarevic uppåt i banan. Distansskott kommer här på täckande amerikaner från Bosnien. Så håller de kvar bollen i alla fall. De drar inte på sig någon kontring. Och Mamić spelar ut bollen på högerkanten. Ermin Mamić, han som i ett sånt läge efter en hörna mot Schweiz i gruppspelet fick absolut drömträff och drog in bollen rätt in i mål. Jättevackert. Det var det de hoppades att det skulle hända igen där Bosnien. Kanske, vad vet jag, de hoppades på mål. Det blev inte så. 74 minuten. Målvakten i USA, Freeze. Matt har bollen i sin famn och sätter igång spelet igen genom att rulla ut till vänsterbacken. Vänsterkantspelaren Anthony Robinson. Hans långboll äts upp av det bosniska högerförsvaret. Gluffs, gluffs. Dock till Serginho Dest, högerkants pickelinen i det amerikanska laget. Lägger ännu längre ut på högerkanten. I sitt lag till Alex Freeman ner i backlinjen. De spelar uppehållande mellan mittbackarna Chris Richards från Crystal Palace i England och Tim Ream, 38-åringen, lagkaptenen ifrån Charlotte FC i MLS-fotbollen i Nordamerika. Så småningom till Pulisic på vänsterkanten, skickar en djupledsboll som inte ens Weston McKennie i sin fårhundstunga långt utanför munnen, löpande stil, kämpa, hinner i kapp utan det blir inspark för Bosnien. I den 75:e minuten när Bosnien ska göra ytterligare byten, ut med Katic som är försvarare och ut också med, de måste ju gambla nu, det är kvarten kvar, de måste chansa på att det ska hända saker och byter ut sina två försvarsspelare Katic och Kolasinac. Katic och Kolasinac går ut ur det bosniska laget med kvarten kvar av ordinarie matchtid. Tabakovic och Memic kommer in för att sätta rökare i krysset, såklart. Tabakovic in i laget och Memic också in i laget. Memic spelat mycket tidigare i mästerskapet, det har inte Tabakovic gjort. Memic heter Amar i förnamn och spelar i Pilsen. Normalt sett i den tjeckiska fotbollen, sin klubblagsfotboll, ska få samma uppgifter kring Tabakovic också. Han heter Haris i förnamn och spelar i Hoffenheim i Tyskland. Nu har de gjort väldigt mycket byten för att få spets på sin offensiv. Ska se om de lyckas med det nu också, bosnierna som är kring det amerikanska straffområdet. Där kommer inlägg från Memic, nyss inkommen i laget. In i straffområdet, ut ur straffområdet, slutar med ett skott på täckande amerikaner till inkast för Bosnien på vänsterkanten. Alaj Begovic, den unga talangen, var det som sköt. Inkast för Bosnien i höjd med det amerikanska straffområdet på vänsterkanten och publiken som till drygt 98% består av amerikaner i blått, rött och vitt. Här är ett gäng bosnier också som hejar på, men de är ju helt chanslösa i läktarkampen bland de drygt 68 000 åskådarna på NFL-laget San Francisco 49ers hemmaarena i San Francisco. Och USAs västkust i Kalifornien. USA spelar sig med fin teknik och lugn ut ur en trång situation på vänsterkanten. Pulisic håller i, går omkull, får frispark vid mittlinjen med några meter kvar till mittlinjen. Ligger och har ont, domaren fingrar i sin vänstra ficka med sin klockförsedda hand. Tappar några pennor och en visselpipa. Jag tänkte han skulle konstigt att han gjorde det och tar upp visselpipan igen. Tänkte han skulle ta upp ett gult kort där och ge till en bosnier, en varning alltså. Men det blev inte så i den situationen. Det var nog, när vi ser en repris, rätt att det inte blev någon varning på Mamić. Men det kunde blivit det. Och han tappade lite grejer istället, domaren, från Brasilien. Pulisic ligger kvar där vid mittlinjen. Det har varit en sån match utan det där naturliga glädjeflödet i offensiven. Brum! På bred front så kommer de i sina tricks, drar upp dem i trollkarlshattar och jonglerar vidare för att skapa grejer. Utan det har varit väldigt mycket avbrott, många skador, många spelare som har legat i olika passager av matchen. Framförallt mot slutet av den första halvleken och inledningsvis i den andra halvleken. Det var ju till exempel så när han blev utvisad där, Balogun, då låg ju Muharremovic som han trampade på fotleden. 90 graders vinkel ner i gräset, obagligt att se, väldigt länge innan spelet kom igång igen. Nu är Pulisic uppe, spelet är i full fart på väg framåt för USA som genom McKennie kommer in med bollen i straffområdet. Kommer också ta avslut centralt, ja det kan komma där, det kommer från Pulisic som får bollen i mål, men det är offside.
Det är offside. Det kommer inte att räknas det målet. Pulisic galen. Nej, det är inte sant. Här gjorde jag ju mål för Christian Pulisic. Offensivkraften som spelar i Milan i italienska ligan är i missväxt och missflytt när det gäller att göra mål. Nu ska det ju studeras i VAR hänseende också i massa repriser ifall han verkligen är offside när han skickar in den här bollen i mål. Jag ser den repris och säger att ja, men det är han. Väldigt klar offside dessutom. Han har haft så himla svårt att göra mål. Han gjorde ett i träningsmatchen den sista maj mot Senegal för USA. Före det så kom hans mål, närmast föregående mål, förra året i december, i slutet av december, för Milan mot Verona. En spelare som är van att göra väldigt mycket mål och målgivande passningar. Har alltså inte gjort mer än ett mål på sex månaders spel. Och inte nu heller då, för det underkändes också för offside. Det som han fick er nu. Spelet är igång igen. Domaren nog lite irriterad på Barbares, förbundskaptenen i Bosnien, som håller bollen efter en närkampssituation. Han vill signalera tydligt att han tycker att domaren gör fel som inte låser frispark för Bosnien. När en bosnier blir kapad och ligger kvar. Domaren går fram och varnar Barbares, skäggige Karl Klippte. Barbares i vita sneakers, blå kostym, blå slips, vit skjorta, står och hoppar med bollen i sin hand. River fram domarens vrede, men domaren blir inte så där vred, utan han tar bara lugnt upp det gula kortet. Och Barbares får ju visa känslor, men inte hur mycket som helst, och nu blev han van. 1-0 leder till USA mot Bosnien i 16-delsfinalen i fotbolls-VM. Och nu är det snart bara 10 minuter kvar att spela. En ny krångelsituation uppträder för domaren att hantera. Domaren från Brasilien, Rafael Claus, som hamnar väldigt mycket i centrum nu. Den här gången är det Serginho Dest utanför det bosniska straffområdet som hålls i av en bosnisk försvarare. Det är Radeljic. Och väldigt sent blåser nu domaren frispark för USA i bra läge utanför straffområdet. Bosnien är hela vägen med bollen under kontroll in på offensiv planhalva i en kontringsattack innan de förstod och innan han lyckades tydliggöra det domaren att jag har ju blåst. Får inte bli för mycket sånt här nu domaren. Får inte bli för mycket fokus på olika sådana situationer. Spela fotboll istället tycker ju många inblandade. USA tycker det är bra att tiden går. Det är bara 9,5 minuter kvar av ordinarie tid. Det kommer att vara hysteriskt många tilläggsminuter på den här matchen. För det har varit så mycket tillbud i den andra halvleken. Skador och annat och utvisningssituationer. Och så får de den här frisparken. Det är ju perfekt att leda med 1-0. Tänk om de kan sätta den här. Då är det ju ganska skön segling in över mållinjen i läget att de har en spelare utvisad dessutom. Målskytten i matchen, Folarin Balogun, har varit utvisad i 15 minuter ungefär. Tre stycken amerikaner vid bollen som ligger en halv meter utanför straffområdet. Muren är monterad nedanför straffpunkten. Inne i det bosniska straffområdet. Vid bollen finns Tillman, där finns Robinson och där finns Adams. Tillman ser ut att vara den som först ska fundera på att skjuta. Tre amerikaner i mur framför den bosniska muren. Tillman vid bollen med höger, antingen han eller Robinson med vänster. Tillman ser mest fokuserad ut. Där skjuter han bollen över muren. Jätteräddning! Nej, han styr in i mål! Det är mål för USA! Ja visst, det är 2-0 i den 82 minuten. 2-0, Malik Tillman sätter den här frisparken i det drömska läget utanför straffområdet. Målvakten är på den, men lyckas inte rädda den ut ur målet, utan han styr den vidare in i målet. Och då är det 2-0 till USA i den 82 minuten. Och då gör det ju mindre att de har en spelare utvisad. Då kommer inte trycket att bli lika vast och lika bestämt från Bosnien-Herzegovina under matchens avslutande. Kanske är det 15, 16, 17 minuter som ska spelas. Det är 2-0 till USA och det är ju en himla bra träff på den bollen som den djupt koncentrerade Malik Tillman från Bayer Leverkusen, 24-åringen, får. Avslappnad, bra träff, bra placerad. Men målvakten får den där han står och kanske är han i det läget att han skulle ha tagit den. För så kan man, jag ser en repris så tycker inte kanske att man kan säga så, för det är så pass bra fart på bollen ändå. Den är inte långt ut vid stolpen eller uppe i krysset, utan den är ganska mitt i målet, men den är bakom muren, över muren så att säga, i den delen av målet som målvakten inte ska täcka, utan dit han måste jobba, kasta sig, ta sig för att få undan bollen när han nu sätter den så bra över muren och mot målet. Malik Tillman gör 2-0 för USA i matchens 83:e minut blev det nog till slut där. 2-0 Tillman. Och frispark.
Balogun 1-0 i första halvleks slut. Tillman 2-0 i andra halvleks slut, eller mot slutet för USA. Nu måste bosnierna hitta sin inre kraft, sin inre hokus pokus figur. Här lyft in i offensivt straffområde, målvakten Fries kommer ut, fångar bollen, rullar snabbt ut centralt i banan till USA som kan ösa genom Pulisic framåt, lägger bollen i sidled ut på vänsterkanten. Bra spel framåt och sen slår McKennie bort en passning så att Mohan Removic kan rulla hem den till sin egen målvakt i det bosniska laget. Målvakten Nikola Vasilij som nyss släppte in det andra målet för USA i matchen. 2-0 till USA, snart bara 6 minuter kvar av ordinarie tid och de har panik nu ju bosnierna. Eller kanske är det till och med så att jag ska uttrycka det som att de borde ha lite mer panik i sitt spel. Det borde hända mer framåt. Nu får de ut bollen på vänsterkanten. Alaj Begovic in centralt i straffområdet, nästan till Memic får den till bollen till honom för i nästa läge när amerikanerna varit emellan med ett bollinnehav på högerkanten. Då tyckte hemmapubliken att det borde varit offside. Tyckte inte domaren, utan istället får de nöja sig med ett inkast i höjd med eget straffområde på högerkanten. Amerikanerna som leder med 2-0 emot Bosnien-Herzegovina. Och då är det 5 minuter och 40 sekunder kvar att spela. Och just nu inte särskilt många hetska situationer mellan spelarna i de båda lagen som kräver domarinsatser och massa saker som går att diskutera via hans beslut och sånt, vilket känns jätteskönt. De senaste minuterna verkade ett tag som att matchen skulle vara på väg in i sådana återvändsgränder. Men där är den inte nu. USA leder med 2-0 mot Bosnien-Herzegovina. Det är 5 minuter kvar av ordinarie tid. USA har en spelare utvisad sedan den 65:e minuten. Alltså den sista fjärdedelen av matchen spelar de med en spelare mindre. När han åkte ut Balogun, han som gjorde 1-0 i slutet av första halvlek, så var det 1-0 till USA. Nyss blev det 2-0. Malik Tillman satte en frispark i drömskt läge utanför straffområdet in i mål via den bosniska målvaktens händer. Här in med bollen i offensivt straffområde för Bosnien, undrar just av Tillman och flänger sen, gör han bara med bollen in på offensiv planhalva, långt bort från det amerikanska målet där alla amerikaner står redo att försvara sig och sin 2-0-ledning. USA är en man mindre än Bosnien. Bosnien måste göra mål för USA leder med 2-0. Gör de inte mål Bosnien så åker de ju ur mästerskapet. Bollen i straffområdet knickas undan av Tim Ream, lagkaptenen, mittbacken för USA. Bosnien tar tillbaka bollen, kommer med den på högerkanten. Bajraktarevic driver med sin vänsterfot, tittar in mot straffområdet, ser att där står en massa spelare. Är redo att nicka in bollen men skickar inte in bollen där, spelar vidare i sidled istället. Så småningom via Dedic tillbaks till Muharremovic ute på högerkanten. Muharremovic trampar på bollen. Inga tydliga idéer nu. Memic kommer med inspel in från högerkanten. Bröstas hem till målvakten som får kasta sig vid sin högra stolpe. Men han tar den ju där i alla fall. Jättebra gjort av Alex Freeman som bröstade hem bollen till målvakten som fångade den vid sin högra stolpe. Och sen i en sekvens efteråt så är han där med bollen. Målvakten Fries vid sin högra stolpe och blir då påsprungen av en förbi ilande bosnier, ligger ner på rygg vid sin högra stolpe och har uppenbarligen väldigt ont. Vi ser en repris på det. Det är Medin Demirovic, anfallaren från Stuttgart, som springer nära målvakten och rör honom lite grann på ryggen med sin arm, men det är ju absolut ingen krock. Det där är lite simulerat av målvakten, vågar jag säga på tydlig distans vid en tv-skärm. Det var inte alls så allvarligt som det såg ut. Domaren ska ändå när han har fått upp målvakten på benen snacka med Demirovic och säga att du kan inte hålla på hur som helst så där. Och så ska han signalera domaren i riktning avbytarbänkarna och fjärde domarna att det ska göras byten i det amerikanska laget. Det är läge att göra det, ut med två spelare och in med två nya krafter som ska springa i defensiven då. I första hand Pulisic ut och in med Ricardo Pepi. Ricardo Pepi från PSV i Nederländerna kommer in. Dessutom går Sergio Dest ut och så kommer Berhalter in. Berhalter och Pepi kommer in i detta USA som är decimerat. De har en spelare utvisad men leder med 2-0 mot Bosnien-Herzegovina. 88:e minuten, det är en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren möter Belgien i 8-delsfinal. Bosnien har förtvivlat svårt
och få spets på sina anfall. USA försvarar sig bra. Det är ju en inspirerad situation såklart för deras del också. Att vara i en 2-0-ledning inför 65-66 000 åskådare på hemmaplan på San Francisco Stadium i San Francisco. San Francisco Bay-området som det heter. Santa Clara heter orten. Mer precis drygt 6 mil söder om centrala San Francisco. Där är det mycket USA, rött, blått och vitt, USA, och snart är det 4 juli och nationaldag, och det laddas det för i alla möjliga vinklar och vrår av USA, för det är dessutom 250 års jubileum i år för nationen USA, som leder med 2-0 för mot Bosnien-Herzegovina i den här 16-delsfinalen genom en andra halvlek där det varit betydligt mer Bosnien med bollinnehav och ambitioner att kreera anfallsspel än vad fallet var i den första halvleken då Bosnien mest försvarade sig, pressade dithän eller av fri vilja stående i försvarspositioner. Nu måste ju Bosnien framåt. Här kommer lyft in i straffområdet näst sista ordinarie minuten. Det kommer att bli hysteriskt många tilläggsminuter, 7, kanske 8. Eller något sånt där. Men det är i alla fall ont om tid för Bosnien. För de ska göra två mål för att leva vidare. Ut med inlägget från vänsterkanten. Målvakten kommer ut, missar bollen. Och vid den bortre stolpen så kommer skottet mot mål och räddas framför mållinjen av försvarare. Målvakten, klen insats där. Freeze avslutet undan från inhopparen Memic framför mållinjen. Och sen i nästa läge så är det en kontringssituation som stoppas av Radeljic som tar som kull den bosniska spelaren så att det ska blåsas frispark för USA. Men situationen löper vidare och en spelare från vardera nation krockar med varandra. Kändes som att det skulle kunna börja explodera när som helst där. Och den här domaren är övertygad nog inte riktigt i just detta gjuta olja på vågorna läget när det bränner till. Domaren Rafael Klaus från Brasilien med det bakåtstrukna håret och de många hektorna frisyrsköljer. Frispark nu Bosnien inne i straffområdet, nickas undan av försvararna. Richards var det i USA, ut på vänsterkanten till Bosnien som behåller bollen. Lyftet kommer in i straffområdet där. Någon ordinarie tid är förfluten. Det är 10 tilläggsminuter. De börjar i detta nu. Bosnien-Herzegovina har 10 minuter kvar att jobba på för att få in två mål för att få till en förlängning och ha en chans att spela vidare i VM. I alla andra lägen, om de inte lyckas med det, är de ju utslagna ur VM. Bosnien som här spelar sin finaste fotbollsmatch hittills i nationens historia. I första gången de är i slutspel i herrarnas fotbolls-VM. De har varit med 2 gånger, detta är andra gången i VM. Första gången förlorade de alla matcher i gruppspelet, tog sig inte vidare till slutspelsnivå. Nu tog de sig vidare som 3:a i sin grupp bakom Schweiz och Kanada, som är en av de 8 bästa grupptreorna. Och spelar nu den här 16-delsfinalen mot USA som vann sin grupp. USA har betydligt fler och större och rikare meriter i herrarnas fotbolls-VM-sammanhang. 9 minuter snart bara kvar att spela på för Bosnien som har bollen på vänsterkanten. Får de loss den in i straffområdet. Och Dedic där ute nu har bytt kant efter de många byterna. Spelar i sidled till Muharremovic med vänsterfoten ut på högerkanten. Till inhopparen Baraktarevic bakåt till Muharremovic. Lyfter med vänster, inlägget in i straffområdet. Undan av dem i luften. Starka och begåvade amerikanska försvararna Richards, Ream, Freeman och Robinson. Den här gången var det Richards, den centrala mittbacken, som fick undan bollen med sitt stora börja mörka hår. Till Bosnien som ligger på. Det är väldigt tydlig matchdesign nu. Bosnierna trycker amerikanerna tillbaka. Amerikanerna försvarar sig och säger: ja men kom här och gör två mål. Här kommer ett skott. Från vänsterkanten. Otroligt nära att han sätter den. Unge talangen Kerim Alajbegovic för Bosnien. Han menar att det borde varit hörna. Det menar ingen annan. Den gick nog till slut en halvmeter var det nog, var det 4 decimeter kanske, utanför målvaktens bortre stolpen när han skar in från vänsterkanten och sköt med högen. Samtidigt som vi ser en repris på monitorerna på chansen tidigare för inhopparen Memic som räddades av uteförsvarare Richards framför den amerikanska mållinjen. 3:e tilläggsminuten är det spelet. 10 minuter ska spelas. USA vinner närkamp vid mittlinjen. Kommer loss med bollen genom inhopparen Pepe, Ricardo Pepe. Ut med bollen Winston McKennie med de blå, vita och röda tonerna. Delvis i sin frisyr. Spelar den till Adams, ut till McKennie som klackar loss den tillbaks till Adams. Så spelar de uppehållande 30 sekunder och åt med bollen på offensiv planhalva. Och sen bollen att löpa på för Winston McKennie i offensiv riktning.
vinner bollen i kamp med Radeljic som lägger sig ner i närkampen och får frispark med sig när det är spelat 3 tilläggsminuter. Och hemmapubliken buar åt det där. Oh, fick han frispark där? Såg du inte det? Han var ju simulant i läget. 3 minuter är spelade. Domaren struntar i publiken såklart. 7 minuter är kvar. Bosnien ligger under med 2-0 mot USA. USA på väg mot åttondelsfinal mot Belgien i detta med herrarnas fotbolls-VM som taktar fram i USA, Kanada och Mexiko i detta nu. Tring, tram, trum. USA, Kanada och Mexiko. USA, värdnationen vidare. Precis som den andra värdnationen, Kanada, är sen tidigare. Och som den tredje värdnationen, Mexiko, är sen tidigare också. Det går bra för värdnationerna. Allihopa kommer att spela åttondelsfinal. För av allt att döma så kommer USA inte att strula till det på det viset att de släpper in 2 mål på 6,5 minut mot Bosnien. Men vi ska såklart uppleva matchen innan vi vet hur det går. Nytt lyft i offensiv riktning för Bosnien att ta sig undan av USA som kan komma i en kontring. Pepe, inhopparen, dribblar, får bollen loss till McKenney på mittfältet, lyfter ut på vänsterkanten, nickas in centralt av Adams, tillbaks till Pepe och tillbaks till Adams från Pepe, vidare ner i vänsterbackspositionen. Anthony Robinson, bra passningsspel av USA, håller bollen inom laget, har ju inga prestationskrav på sig passningsspelet här nu, då är det lättare. Jag gnällde ju en del på deras passningsspel i första halvlek att det skapade alldeles för lite. Med tanke på att de hade bollen så otroligt mycket så fick de inte fram särskilt många målchanser i USA i den första halvleken. 4 minuter är upplevda av de 10 tilläggsminuterna. Det ska bli frispark för USA på vänsterkanten nära långlinjen. I höjd med straffområdet på den där vänsterkanten. Och publiken på läktarna, de många i rött, vitt och blått, är jätteglada. Supernöjda, de väldigt många som håller på USA. Och fotbolls... engagemanget kanske på väg upp mot riktig fotbollsfeber i USA. Så där så alla bara är fotboll överallt i detta väldiga enorma land. Kanske är det på väg dit via den här segern och de andra framgångarna när de nu gör bytet ut med McKenney som sprungit och sprungit på mittfältet och in med Reina. Då är både Reina och Berhalter på planen som inhoppade, de som ju har fäder som också varit spelare i USA:s landslag. Nu är nästa generation som är där som jagar för att få tiden att gå. Kommer i ett friläge in i straffområdet, gör Pepe för USA, avväpnas där av Muharremovic som tar undan bollen. Dock till inhopparen i det läget Reina. Nej, det var det inte. Det var en annan amerikan som sköt över i det läget. Freeman, högerbacken som var högt uppe. 5,5 minut är spelad och det var egentligen en ganska bra chans som dök upp ur intet där för USA genom ett Bosnien som ju måste trycka allt vad de har framåt nu och hoppas att det går bra i defensiven bara. Tahirović i det bosniska laget, han med ett förflutet i Vasalund, född i Rinkeby. Ju i offensiv riktning nu, Memic in i straffområdet, fintar bort en amerikan men inte nästa, ut med bollen ur detta område. Mamic kommer dit vid straffområdets hörnet. USA tar över, vinner närkampen, spelar bollen inom laget. Där är det 4 minuter kvar och de 10 tilläggsminuterna. USA leder med 2-0 mot Bosnien-Herzegovina. Ingenting tyder nu på att de ska släppa in mål, USA. De kommer istället i en kontring här, djupledsboll att springa på för anfallaren i laget. Ja, Malik Tillman var det, han som gjorde det senaste målet, den defensiva mittfältaren. Målvakten Vasilij tvingas långt utanför sitt straffområde för att röja undan bollen. Skickar upp den på läktaren till inkast för USA. Tiden går, USAs ledning består. Det är 3,5 minuter kvar att spela. Det är 2-0 för USA mot Bosnien-Herzegovina. Stora väldiga USA geografiskt sett mot lilla Bosnien-Herzegovina. USA leder med 2-0. Bosnien som Herzegovina som är i sin första slutspelsmatch någonsin i ett herrfotbolls-VM mot USA som har bredare meriter och som framför allt har ju sin hemmapublik bakom sig i det här läget när de tänker sig långt i det här mästerskapet under den argentinske tränaren Mauricio Pochettino. Han står och ser nöjd ut med sin utanpåkorta och sin långa skäggstubb och sitt rika hårsvall vid sin avbytarbänk medan Sergio Barbares hoppar av frustration framför bosniernas avbytarbänk för han tycker det händer för lite i offensiv riktning och de får inte tillräcklig ordning på sitt spel för att tillräckligt hota USA, bosnierna. Det är 2,5 minuter kvar att spela nu. De är fortfarande i läget att backen är enorm och väldigt och brant och stratosfäriskt stor
och Brontosaurus bred, för de måste göra två mål. Skott från långt håll, tätt utanför av Bosnien, av han som gjort mål tidigare i turneringen, Mamic, med ett dunderskott efter hörna. Han har ett bra tillslag, men den här gången vrider sig bollen utanför målvaktens vänstra stolpe. Den hade han inte riktigt koll på, målvakten, så hade han fått lite bättre träff så han har gjort mål där. Sen som att målvakten reagerar sent i situationer. Inget mål där, inga mål alls för Bosnien Herzegovina. Två minuter kvar att spela av ordinarie matchtid. Av ordinarie matchtids förlängning. Tilläggsminuterna, de 10 tilläggsminuterna, för att använda rätt vokabulär, de håller på att ta slut. Här kommer Bosnien med en 5-3 attack. Skott från långt håll, utanför. Igen en gång, ännu en gång är det Mamic som skjuter, den här gången utanför målvaktens högra stolpe. Jag tror det är bra att han skjuter, för han har ett väldigt bra skott. Och de har svårt att komma till anfall och avslut på annat sätt, bosnierna. Så kruta på Mamic, när det nu bara snart är 1,5 minut kvar att spela. Och alltjämt 2-0 till USA mot Bosnien och Herzegovina. USA har en spelare utvisat sen mitt i den andra halvleken, när Balogun, 1-0 målskytten för USA, åkte ut efter en väldigt ful stämpling som det var på försvararen Tarik Muharremovic i det bosniska laget. Sista tilläggsminuten av de 10 börjar i detta nu. Då är anfallaren Demirovic lite för hård i närkappspelet mot försvararen Tim Ream, mittbacken, lagkaptenen, på en studsande boll ner genom det amerikanska försvarslandet. Och det slutar med frispark för Tofs Försedde. Beam, blonderad och blåögd utseendemässigt, Demirovic får inte det domslutet med sig. Och så är det bara 30 sekunder kvar att spela, och det är förlorat för Bosnien Herzegovina. Det ska jättemycket till, oändligt mycket till, så mycket så att det inte finns ska till för att de ska göra de två mål på de få sekunder som är kvar, det som behövs för att ta matchen till förlängning och förnyade möjligheter för Bosnien att slå ut USA ur det här fotbolls-VM:et. Det kommer att bli tvärtom. Det kommer att bli USA som slår ut Bosnien Herzegovina. De leder med 2-0, har en spelare utvisad. Spelet rullar sig i sidled utanför Bosniens straffområde, och där blåser den brasilianske domaren av. Där är det färdigt, där är det slut, där är det klart att USA är i åttondelsfinal. Möter Belgien där i den åttondelsfinalen. För USA slog ut Bosnien Herzegovina med 2-0. 1-0 i slutet av första halvlek, påpassligt av central anfallaren Folarin Balogun. 2-0 sedan Balogun blivit utvisad på en frispark i den 83:e minuten, alltså mot slutet av den andra halvleken. Väldigt fint inskruvad av Malik Tillman via målvakten i Bosnien, Nikola Vasilis högerhand. Den förmådde inte hålla bollen utanför målet, utan bollen lade sig vackert till rätta inne bland maskorna där. USA 2, Bosnien Herzegovina 0. Bosnien förlorar alltså sin första slutspelsmatch någonsin i ett fotbolls-VM för herrar. Det här var det största och är det största som de uppnått, den finaste stunden för bosnisk herrfotboll. USA seglar vidare i turneringen mot åttondelsfinal mot Belgien alltså, efter 2-0 i sextondelsfinalen mot Bosnien Herzegovina inför galet glada människor uppåt 70 000 på den stora, väldiga fotbollsarenan i San Francisco. Solen sken, himlen var blå. USA vann med 2-0 mot Bosnien Herzegovina.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. 4:11 är klockan. Vaken med P3 och P4 tar nu vid här efter VM-matcherna som vi har sänt ut. Daniel Wockner från Ekot är med mig nu och en liten kort nyhetsuppdatering kommer du med. God morgon förresten.
1: God morgon. I Malmö har en person dött efter en skjutning i Västra hamnen igår kväll. Händelsen utreds som mord enligt uppgifter till Aftonbladet. En misstänkt gärningsman gripen, men polisen vill inte kommentera de uppgifterna. I augusti hålls det första provet som den som vill bli svensk medborgare numera måste skriva. Provet som hålls i Stockholm är fullbokat. Totalt är det 1000 personer som kommer att skriva det. Vi har pratat med en av dem.
2: Tänk om jag inte klarar det här provet. Liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom, i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
3: Tahera Taradossi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i Sverige i 10 år. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och omfattas nu av de nya reglerna som infördes den 6 juni. Bedömningen är att av alla som sökt medborgarskap kan cirka 34 000 personer vara aktuella för de 2 proven. Så verksamheten behöver skalas upp, säger Andreas Sandberg som är ansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet.
4: Tanken är att provverksamheten ska expandera till andra delar av landet också. Så vi hade ju väldigt ont om tid.
1: Reporter här Karin Runblom och Katarina Helmersson.

Rolling Stones med låten Angry, en relativt ny låt med Stones. Den kom ju 2023. Rolling Stones, det är ett sånt där band. De har varit ute och rest. De har turnerat i många, många år, varit världen över. Och man skulle ju gärna vilja dyka ner i Mick Jagger exempelvis, hans resväska, och se vad han brukar ta med sig när han är ute och far och flänger med sitt band. Jag gissar att de för sig reser separat numera, utan att jag har någon täckning för det, men det känns som det. För att vi har ju i natt en liten lyssnarfråga som vi kastade ut på vår Facebook-sida. Vad är ett måste i resväskan? Och då kan man tänka sig att även handbagage räknas in i frågan. Och tidigare här under natten så berättade jag vad jag själv alltid packar ner, som jag inte kan klara mig utan när jag reser. Nu reser jag väldigt sällan, men jag reste faktiskt nu här i våras till Paris. Och då hade jag med mig följande. Öronproppar, det har jag alltid med mig. Och sovmask har jag alltid med mig. Och ett gitarrkapo. Man vet aldrig när det dyker upp en gitarr och det är någon som kanske vill sjunga någonting, och sen så blir man den som ska ackompanjera sångaren i fråga, och sen så är den lite osäker på tonart, och på så sätt ett kapo sätter man ju på gitarrhalsen för att på så sätt justera tonarter på olika sätt. Man får fram lite olika fina klanger också. Så de tre grejerna brukar jag alltid packa ner. Jag packar alltid lätt, som ni hör. Det här är ganska små saker som lätt går ner i en väska som man kan ta med sig som handbagage. Jag undrar nu helt enkelt vad ni där ute alltid packa ner i er resväska. Och på vår Facebook-sida har Ann-Marie exempelvis skrivit medicin, tandborste, tandkräm, underkläder, duschkräm, necessär med, ja, absolut, necessärer här, pass, kontokort, medicin. Micke skriver, och jag utomlands så är snus det viktigaste. Ja, nikotin är ju, snus framförallt, säljs ju inte i alla länder. Det fick jag lära mig när jag var i Finland för några år sedan. Och det var en jobbig resa på olika sätt. Och medicin, hårborste, nageltång är några så andra förslag här, och saker som är viktiga för folk att ha med sig i sina resväskor. Hör gärna av dig och berätta vad just du alltid packar ner i din väska när du ska ut och resa. vaken@sverigesradio.se, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. And you can dance for inspiration.

0: Madonna ger oss Into the Groove här i Vaken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, har nu med mig Love från Trafiken som vill inleda i Trollhättan.
1: Ja, men det stämmer. Sen igår kväll så har det varit problem på riksväg 42 mellan Trollhättan och Vårgårda. En flerbilskrock har ställt till det i höjd med golfklubben. Och det är avstängt där i båda riktningarna. Prognosen, det är 09.00 nu på morgonen. Vi får se om den håller. Avstängt alltså riksväg 42 mellan Trollhättan och Vårgårda. Vill man tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.

Magnus Uggla med Kung för en dag när vi har passerat 16:30, och jag ställde ju frågan tidigare här vad ni gärna packar i era resväskor, och Gunilla skriver mina 5 P:n: pass, pengar, papper, penna och p-piller. När det begav sig, skriver Gunilla, född 1943. Och just det, jag kom ju på det där. Du hade 5 P:n, men det är väl klassiken, är väl 4 P:na: pass, pengar, p-piller och personliga tillhörigheter. Men det, där kan man ju räkna in papper då, eventuellt. Ja, härligt Gunilla. Hoppas du får resa någonting här i sommar, så du får packa ner de där grejerna. Fortsätt höra av er ifall ni vill berätta vad ni gärna packar ner er väska. vaken@sverigesradio.se. Så ska vi lyssna till Lana Del Rey nu med låten Summertime Sadness.

Summertime Sadness med Lana Del Rey här i Vaken med P3 och P4. Det är den 2 juli idag. Och vad hände då i musikhistorien, undrar ni kanske? Och det har jag kollat upp. För den 2 juli 2005. Är det någon som minns vad ni gjorde då den kvällen? Jag minns nämligen detta. För då var det Live 8. Inte Live Aid, för det var i 1985. I juli det också, fast ett annat datum. Men Live 8, det var ju en uppföljare till Live Aid, som även Bob Geldof då, som var hjärnan och motorn bakom Live Aid, han arrangerade ju även Live 8, som, ja, det var väldigt många artister och band som spelade, och det här livesändes i många länder. Och jag minns det här väldigt väl, för 2005, man får komma ihåg att då fanns ju inte, internet fanns ju, men man kanske inte hängde där så mycket. Så man hade inte all information konstant. Man blev inte matad med den hela tiden. Så att om jag hade vetat att Live 8 skulle gå på tv, vilket det gjorde här i Sverige, så hade jag suttit bänkad. Men jag hade ingen aning. Så jag minns att jag gick den där kvällen och så satt jag på tvn. Skulle bara zappa runt och kolla vad som fanns i tablån. Och så helt plötsligt så är det Pink Floyd på tv. Återförenade. Alla originalmedlemmar, inte Syd Barrett då, men de som man har liksom vuxit upp med, som man har lyssnat på Dark Side of the Moon hela sin uppväxt. Så helt plötsligt så står de där. Och så lirar de för första gången på många, många år tillsammans. Och så minns jag att de inledde med Brief. Så jag tänker att vi minns tillbaka till 2005 när Pink Floyd återförenades på Live 8-galan alltså.

Pink Floyd med Brief som de inledde sin återföreningskonsert den 2 juli 2005, alltså på den här Live 8-galan. Och några andra som spelade den kvällen var U2, Coldplay, som var ju råstora då verkligen. De hade precis släppt låten Fix You bland annat. R.E.M. spelade, Travis, Annie Lennox, Bob Geldof uppträdde ju också. Madonna som vi spelade här tidigare, Killers, Sister Sisters, Sting. Ja, det var ett bra ställ helt enkelt. Joakim Berg uppträdde inte på Live 8-galan. Jag vet inte hur gammal han var då. Jag blandar ihop Live 8 och Live 8 här. Kent var ju absolut aktiva 2005. Men det här är en ny låt med Joakim Berg, Blindgångaren heter den.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

Rod Stewart, Baby Jane, innan det Joakim Berg med Blindgångare. Här är Vaken med P3 och P4, 10:05 är klockan. Jag kikar här på vad ni packar ner i era väskor när ni ska ut och resa här. Vi har lagt upp det på vår Facebook-sida. Om man reser utomlands, en universal adapter. Den är bra, Sara. Agneta tipsar om att man ska packa ner ett lås. Det kan vara väldigt bra att ha. Sånt där hänglås, tänker du då? Ja, varför inte? Men annars så är det mycket de här P-na, va? Pass, P-piller. Men Saga skriver bara, ta det lugnt, ha kul. Allt annat löser sig. Ja, det kan man också packa ner ett gott humör. Sophie Ellis-Bextor sjunger Murder on the Dance Floor här.

Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor. Tidigare här under natten så pratade jag och Kalle lite grann om Lily Allen. Hon släppte ju en platta förra året som heter West End Girl, som blev väldigt populär och hyllad. Sådana här skilsmässoalbum som det kallas. Hon är ute på turné nu för att framträda med de här nya låtarna från det här albumet. Och den här turnén har fått lite kritik faktiskt. Och det är, anledningen till det är konserternas längd. Och det handlar inte om att konserterna är alldeles för långa. Det är ingen Bruce Springsteen här över 3 timmar. Utan Lily Allen framför hela nya plattan enbart. Less is more lite grann. Inga gamla hits, utan bara den här nya skivan West End Girl. Vilket innebär då att konserten är drygt 55 minuter lång från start till mål helt enkelt. Så man kommer dit och sen drar Lily Allen en gång 8. Och sen är konserten slut ungefär 8:55. För det är inget förband heller. Och det här har då fans reagerat på, såklart, på sociala medier. De tycker att inte att konserten har varit fantastisk tydligen. Men att de har betalt väldigt mycket pengar. Då hade de önskat att konserten var något längre. Men Lily Allen själv har också gått ut och bemött den här kritiken. Och sagt att hej, jag aviserade ju den här turnén om att this is a West End Girl night, att jag bara kommer att framföra låtar från den här nya skivan, så ni fick det ni betalar för ungefär, men tydligen ska de här konserterna vara väldigt visuellt snygga och mäktiga på olika sätt, så att förhoppningsvis så blev det bra 55 minuter. Jag tillhör ju den kategorin som gillar korta konserter. Jag tycker konserter kan ibland bli alldeles för långa. Så det där låter som en konsert som hade passat mig. Men ja, Lily Allen får vi följa och se hur den här turnén fortsätter helt enkelt. Bob Marley, han uppträdde ju på Gröna Lund 1980 och slog publikrekord. Jag tror konserten var något längre än 55 minuter då. Säkert flera timmar lång. Här är One Love, People Get Ready.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot med nyheter. I Ukraina utsattes huvudstaden Kiev i natt för ännu en rysk robot- och drönarattack. Ett niovåningshus har delvis rasat samman efter attacken. Enligt lokala myndigheter har 2 personer dödats och minst 20 skadats i de ryska anfallen, rapporterar Kiev Independent. I Malmö har en person dött efter en skjutning i Västra hamnen sent igår kväll. Personen hittades utomhus av polis och fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Händelsen utreds som mord. Enligt uppgifter till Aftonbladet är en misstänkt gärningsman gripen, men polisen vill inte kommentera uppgifterna. Från och med idag så är det olagligt att rymma från häkten, anstalter, SIS-hem och förvar då en ny lag börjar gälla. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. I augusti hålls det första provet i samhällskunskap som den som vill bli svensk medborgare numera måste skriva. Frågorna har flera svarsalternativ och kan till exempel lyda: vilken titel har Sveriges statschef? Eller vilket land var under nästan 700 år fram till 1809 en del av Sverige? Provet det hålls i Stockholm och är fullbokat, men Universitets- och högskoleämbetet säger till Ekot att provverksamheten kommer att expandera till andra orter också. Så sport. I fotbolls-VM är USA klart för åttondelsfinal efter seger med 2-0 mot Bosnien i natt. Och i åttondelsfinalen möter de Belgien som vann med 3-2 mot Senegal igår kväll. Ekot med Daniel Wockner.
0: Vaken med P3 och P4.
3: Och det är Pontus Andersson som önskar dig god morgon denna torsdag den 2 juli. I Västra Götaland och sydvästra Svealand munar det på under dagen. Och det kommer också finnas inslag av regn, 15 till 20 grader. Östra Götaland först soligt, men under dagen så munar det på och framåt kvällen får fastlandet något regn helt enkelt. 19-24 grader. Östra och nordvästra Svealand får växlande molnighet och på eftermiddagen så skunar det lokalt och det kan även bli kraftigt regn. 18-23 grader, men svalare i samband med de här skurarna. Norrland växlande molnighet och lokala skurar. 15-20 grader i fjällen ner till omkring 10 plus. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: sår.
1: Fanny Avan, Tiden läker alla sår. Här är Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. God morgon säger vi nu till Love på trafiken.
2: God morgon, god morgon.
1: Satt du i halsen där?
2: Ja, jag vet inte vad jag gjorde.
1: Nej. Men berätta, hur ser trafikläget ut just nu?
2: Ja, sen igår kväll så är det avstängt på riksväg 42 mellan Trollhättan och Vårgårda. En olycka i höjd med golfbanan har ställt till det. Och man tror att det kommer vara stängt där ända till 09.00 nu på morgonen. Sen lite vilt som ligger och skräpar på vägen. E4 mellan Rotebro och Bredden. Det ska vara någon form av vilt där som ligger på vägen riktning Uppsala. Och det var alltså precis utanför Stockholm. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

The Guns of Brixton med The Clash. 5:10 är klockan och på tisdagen igår alltså så tog sig två personer upp på, till antennen på toppen av Empire State Building på Manhattan i centrala New York. Mannen och kvinnan var klädda i svart, bar masker för ansiktet och enligt, eller på en video då från AP så ser man att den här mannen högst upp, alltså högst upp på Empire State Building går ner på knä och friar till den här kvinnan innan de kysser varandra. De passar också på att veckla ut en banderoll med ett budskap för fred. Och det är oklart hur paret tagit sig upp på den här antennen. Det är alltså 443 meter ovanför marken. Helt bizarr video som finns att se. Alla nyhetssajter har lagt ut den, så det kan man kika på ifall man känner för det. Inte något för om man för de höjdrädda. Jag led ju av höjdrädsla väldigt länge. Jag hade ju problem typ att gå på broar till och med. Men det där kan man faktiskt jobba bort. Och det lyckades jag göra så numera. Men jag skulle ju aldrig liksom ta mig upp på de här höjderna. Men det påminner mig lite också om, kommer ni ihåg, men på 70-talet så var det ju en fransman som hette Philippe Petit som gick på lina över tornen, mellan tornen ska jag säga, World Trade Center. Och det finns en dokumentär som heter Man on Wire som jag kan rekommendera som handlar om Philippe Petit, otrolig man. Och ja, sensationella bilder, tyvärr inget rörligt vad jag minns, men det finns fotografier där man kan se honom alltså gå på lina mellan World Trade Center-tornen. Men nu var det Empire State Building och de här, det här paret då som valde att fria till varandra och de har blivit gripna ska sägas. Vi får se vad som händer där. Men det är lite over the top. Men ja, när man ändå är där uppe så kan man väl passa på att fria.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Got to Get med Robin Razz tillsammans med Leila Kay. Här är Vaken med P3 och P4. Nu är jag lite nervös här, för nu ska jag ringa och gratulera en person som inte vet att jag kommer ringa. Det är därför jag är lite nervös, för att det känns som det är lite tidigt att ringa folk hur som helst här. Men vi ska se här nu, för att Hanna har hört av sig, skriver: hej, min fantastiska mamma fyller 65 år idag. Vore så kul om ni kunde ringa upp henne kring 05:20 och gratta henne. Hälsa henne så gott från barn och barnbarn, skriver Hanna. Ja, nu ska vi se här om vi får något svar. Det får vi inte. Nu ska vi se. Marie?
1: Ja, det är Marie.
0: Hejsan Marie, Pontus Andersson heter jag. Jag ringer från radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Det är så att din dotter Hanna har meddelat mig att du fyller år idag.
1: Ja, det stämmer.
0: Då har jag kommit rätt. Jag var lite nervös nämligen att jag skulle ringa och störa. Men, så det är all välmening jag ringer.
1: Ja, ja, jag var. Så jag skulle svara eller inte, för jag brukar inte svara på främmande nummer. Och
0: nej, precis.
1: Nej.
0: Det var det jag tänkte. Stort grattis på dig. Hur känns det då?
1: Ja, det känns som vilken dag som.
0: Ja. Men då är jag den första som grattar dig den här dagen kanske.
1: Ja, det kan man nog säga.
0: Ja. Hur kommer du spendera din födelsedag då?
1: Ja, den blir nog... som vanligt ungefär, men lite kaffe och lite extra fika kanske sådär.
0: Ja, ska du träffa Hanna?
1: Ja, de kommer väl antagligen. Så jag tror vi skulle grilla ikväll och så blir det väl något tårta eller något kanske.
0: Ja, vad härligt. Hon skrev också till mig att det så ska jag hälsa så gott från barn och barnbarn också.
1: Ja, jo, det förstår jag.
0: Ja, underbart. Men Marie, du ska få fortsätta din födelsedag, men jag ville bara snabbt ringa och gratta dig.
1: Ja, tack så jättemycket. Det var jättegulligt.
0: Ja, och så får du ha det så bra idag.
1: Ja, tack
0: så mycket. Hej då Marie.
1: Ja, hej hej.
0: Hej hej. Och är det så att någon som du känner eller du själv, eller ja, helst någon du känner, också fyller år imorgon, då är det antagligen Frida tillbaka, eller så är det jag som sitter här. Då får man gärna höra av sig till oss, så ska vi se till att vi ringer och grattar väldigt tid på morgonen. vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla ifall du har någon kompis kanske, eller någon i familjen som behöver grattas lite extra. Här kommer en låt för Marie som alltså fyller år idag. ABBA, Knowing Me, Knowing You.

Här i Vaken. Det är många som hör av sig och undrar, varför är det ingen flash, Pontus? Vi ska köra Vaken Flash. Imorgon kör vi det. Det är lite annorlunda i tablån, så vi sänder bara fram till 05.30 idag. Så vi kör Flash imorgon, helt enkelt. För strax ska jag lämna över till Ekot, sen blir det uppsnackat i P4 och P3. Vi hinner lyssna först på Teddy Swims, Mr. Know It All. Flash imorgon alltså, så ni kan göra er redo redan nu.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i baken. Och vi tackar jag och Kalle för i natt. Och vi är tillbaka imorgon igen. Jag önskar alla en trevlig torsdag. Nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ukraina har under natten utsatts för nya omfattande ryska drönar- och robotattacker, bland annat mot huvudstaden Kiev- där flera byggnader träffats. Flyglarm har även hörts på andra platser i Ukraina- och explosioner rapporteras också från Zaporizjzja, Charkiv och Sumy. I Malmö har en person dött efter en skjutning i Västra hamnen sent igår kväll. Enligt uppgifter till Aftonbladet är en misstänkt gärningsman gripen, men polisen har inte velat kommentera de uppgifterna. Från och med idag är det olagligt att rymma från till exempel häkten och fängelser. Elisabeth Lager är rättslig expert vid kriminalvården.
4: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart, och det blir också en annan typ av utredning. Så att det kan ju få effekt på de intagna, framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
5: Ja, från och med den 2 juli är det alltså ett lagbrott att rymma från bland annat fängelser. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer i höstas om den nya lagen.
6: Jag tror många medborgare tycker att det är ganska obegripligt att den som rymmer inte ska få något straff för det. Och det tycker jag också.
5: Regeringen har tidigare låtit lagrådet utreda frågan, och utredaren ansåg att den nya lagen inte är lämplig att införa med motiveringen att det är oklart i vilken utsträckning en kriminalisering skulle vara effektiv. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Det är idag ovanligt med rymningar från fängelser med hög säkerhet. De senaste 10 åren har det bara skett 2 gånger, 2017 och 2018. Så kommer den nya lagen vara effektiv? Kommer den leda till att antalet rymningar minskar?
4: Det kan påverka absolut, men det är inte så att det förut var så att det inte hände någonting. Och det gör ju att skillnaden inte blir så stor kanske.
3: Elisabeth Lager vid Kriminalvården, reporter Magnus Liljesköld. Det första provet för den som vill bli svensk medborgare är nu fullbokat. 1000 personer kommer att få skriva det här provet i samhällskunskap som genomförs i Stockholm senare i sommar. En av dem som ska göra det är Tahere Takadosi.
7: Alltså, tänk om jag inte klarar det här provet. Liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom, i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
8: Tahere Takadosi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i Sverige i 10 år. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och omfattas nu av de nya reglerna som infördes den 6 juni, som bland annat ställer krav på en viss nivå av svenska och samhällskunskap genom godkänt medborgarskapsprov om inte kunskaperna kan styrkas på annat sätt, till exempel med godkända betyg. Provet i svenska har skjutits fram och kommer inte att genomföras i år. Men det första samhällskunskapsprovet ges den 15 augusti i Stockholm. Tahere Takadosi kommer att ägna semestern åt att förbereda sig för det.
7: Det känns lite pirrig i magen. Liksom. Men det blir bra ändå, tycker jag.
9: Trots att det är mindre än 2 månader kvar tills det första samhällskunskapsprovet skrivs, så finns fortfarande flera frågetecken. Till exempel vad som krävs för att bli godkänd, när nästa provtillfälle ges och hur många gånger den som misslyckas kommer att få skriva om provet.
3: Och reportrar här var Karin Rundblom och Katarina Helmersson. I södra Frankrike har över 200 människor evakuerats på grund av en omfattande brand. Den här branden täcker en yta på över 800 hektar, vilket motsvarar ungefär 20 gamla stan i Stockholm. Hundratals brandmän jobbar med att få kontroll över branden, men arbetet försvåras av höga temperaturer, starka vindar och torka i markerna. I fotbolls-VM är USA klart för åttondelsfinal efter att ha slagit Bosnien-Herzegovina under natten. USA möter Belgien som slog Senegal. Vädret idag över Götaland och Svealand mulnade på. Ett område med regn rör sig österut, och i nordvästra och östra Svealand kan det under eftermiddagen bli lokalt kraftiga regnskurar. Norrland får växlande molnighet med lokala skurar. Temperatur 15-20 grader i stora delar av landet, i Östersjölandskapen upp mot 25 och i fjällen ner mot 10. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under

0: målrekordslistan i VM-historien. Ska det avgöras i VM-finalen?
1: Och apropå det, vi ser fram emot Messis 16-del. Och om den där gången han träffade Ed Sheeran. Och också om hans nya, enligt vissa, megabånge.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, men vi backar bandet lite till matchupplevelsen, tänker jag. Det var ju en stor glädje för en gångs skull att se en varstill bild så som vi fick njuta av den efter Mbappés första boll i mål där i den 20:e minuten. Och sen var det ju vätskepaus ganska snart därefter. Och fram till dess levde ju verkligen hoppet för svensk del.
1: Alltså, det kändes så positivt.
0: Ja,
1: det låg något i luften.
0: Och det fanns möjligheter. Sverige var ändå de som stack upp liksom tidigast där med Isaks chanser. Men de hade ju ärligheten snabbt behövt gå i mål. Alltså direkt från början för att kunna rubba Frankrike.
1: Jag vet inte om det var inbildning, men Frankrike kändes liksom nästan lite frustrerade. Som att de inte riktigt hade väntat sig den här svenska anstormningen. Sen kom ju tyvärr explosionen.
0: Ja, den gjorde det. Alltså först den här ofattbara stolpträffen som Mbappé hade efter 31 minuter. Svenska försvaret totalt bortspelat. Hur han inte gjorde mål där. Och sen Olisei cykelspark i stolpen, returen, Dembélés skott som liksom gick precis utanför krysset. Och då kändes det som att ja, men Sverige kanske kan få 0-0 med sig in i paus. Och det hade ju varit livsnödvändigt för att kunna ta sig vidare i den här turneringen. Men så blev det ju tyvärr inte.
1: Ja, men också vilket lyft då från det här debaclet, den allra mörkaste punkten och stunden under det här mästerskapet. Mm. 5-1-krossen som Nederländerna stod för. Vilken båge det har varit sedan dess ändå.
0: Ja, men att man har sett Graham Potter och framförallt de här spelarna, alltså verkligen spelarna, kunna vrida och vända, förändra, inte fastna i det jobbiga och faktiskt ge oss någonting, nu säger jag det, och tro på. Men såklart, efter matchen, väldigt stor besvikelse hos lagkapten Victor Nilsson Lindelöf.
3: Vi mötte ett väldigt bra lag som vi lyckades ändå stanna i matchen ett tag. Men sen får de in ett mål där i slutet av första, vilket lag är tufft. Det är tråkigt. Man kollar hur långt vi har kommit om man tänker på vart vi var för inte så länge sedan. Vi lyckades ta oss till VM, ta oss vidare. Och så spela en slutspelsmatch mot Frankrike. Man får försöka, det är svårt nu eftersom allt bara suger. Men jag vet att vi har mycket, mycket kvar att ge och vi kan fortfarande utvecklas som ett lag.
0: Hur gärna vill du vara en del av den resan framåt?
3: Som sagt, det finns mycket att hämta. Jag älskar att vara med i den här gruppen och grabbarna är helt underbara. Jag tycker Graham har kommit in också. Så att det är klart att... Som sagt, allting suger just nu, men det är väl klart att jag också gärna vill vara en del av det och känna att vi kan bygga vidare någonting och att jag kan lämna landslaget på toppen. Så att det är där jag är just nu. Jag har fortfarande lite kvar att hämta.
0: Vad vill du hälsa till svenska folket?
3: Ja, jag tror jag pratar för alla i laget, alla spelare och alla ledare. När jag säger att det betyder otroligt mycket, hur mycket de har stöttat oss och från hemmaplan och alla som har tagit sig hela vägen hit, lagt ner otroligt, otroligt mycket pengar för att komma och stötta oss. Så att det finns ett ord att beskriva hur tacksamma vi är. Så att det betyder verkligen allt. Och som sagt, jag pratar för alla spelare och hela staben när jag säger tack så jättemycket. Och jag hoppas att de fortsätter stötta oss på det här sättet. För jag har en stark tro på den här gruppen.
1: Fint ändå. Jag gillar också att han tackar fansen som har rest och spenderat alla de här pengarna. För ett väldigt starkt minne som jag bär med mig från den här VM-resan som jag var på när jag var i Houston och såg den här Nederländerna-förlusten och pratade med svenska fans efteråt när det liksom precis hade sjunkit in för dem vad de har gjort liksom mot sig själva. De har betalat alla de här pengarna för att resa jorden runt för att se laget bli krossat på det här sättet. Mm. Och den ångesten som liksom började välla ut, det var väldigt starkt. Så jag tycker det är på sin plats att också lagkaptenen tillkännager det. Det här blev ju faktiskt den första matchen sen jag kom hem som jag har fått se med andra människor. Oh. Det är sjukt att yttra de orden. Jag känner mig också lite taskig som säger det till dig som har suttit i den här Sveriges Radio-bunkern i Göteborg genom hela VM, på natten ingen annan är vaken och tittat på skärm.
0: Tack Samir, jag behövde det.
1: Ja, men verkligen. Shit, vilket jobb du har gjort.
0: Ja, men du har också rest runt hit och dit. Men berätta om din härliga tittningsfest.
1: Ja, men jag drog på tittningsfest, om man kan kalla det för det. Viewing party. Jag såg matchen liksom i en sån här stor studio.

0: lokal. Söder om Söder i Stockholm, som vi säger. På stor bild. 200 pers i lokalen. Det blev ju stämning. Det gick att känna det här kollektiva. Att få uppleva fotboll tillsammans. Folk som lever sig in i matchen, som låter, som skriker, som ställer sig upp. Det är väldigt häftigt. Mm. Liksom lite glömt. Man hinner ju glömma hur det är. En av de som styrde den här festen, det är artisten Erik Friman. Han har släppt musik under en rad olika alias, däribland som Freaky. Och det här var hans omedelbara reaktion efter slutsignalen.
1: Jävligt tråkigt, men ändå stolthet. De var ju jättebra. Kämpade. Jag känner lite som Japans tränare kände efter matchen när de förlorade mot Brasilien. Att de kämpade in i det sista, men Frankrike... Fan vad bra de är. Det var ett för tufft motstånd. Älskar ju hur Taha Ali kommer in och liksom visar vem han är och bara dribblar upp fransmännen som att det bara... Alltså ingen respekt. Och det är det man älskar. Man tar ändå med sig det. Vi fick i alla fall känna glädjen av att liksom vinna och gå till VM. Alltså det var ju sjukt. Och så fick vi uppleva en VM-sommar och typ så här, det är ingen som kommer blama Sverige. Det är ingen som är sur på landslaget för att de... åkte ut mot Frankrike. Så det är lite skönt att så här, vi åker ut mot dem med hedern i behåll. Och så kan man typ följa resten av VM.
0: Nej, verkligen. Man säger väl det som väldigt många känner. Ja, du kan summera liksom verkligen känslan i rummet, säkert i landet nu de här minuterna som var efter matchen. Jag ska också säga att jag satt ju bredvid honom stora delar av den här matchen. Han trodde ju verkligen på det här. Han var jättepositiv. Han hade den här känslan i kroppen nästan hela vägen. Och sen var det där vid 3-0-målet och gick ju luften lite ur hela rummet. Då stötte jag också på artisten Stella Explorer. Du som lyssnar på Peter kanske känner igen henne. Hon gör ju inte heller bara pop. Hon är också ett inbitet fotbollsfan. Hon är dessutom känd Bayern-profil. Och trots att hon hade bettat inför matchen på 3-0 till Frankrike.
2: Oh, wow.
0: Ja, så var, hon sa också att det här var tredje matchen på raken som hon hade nailat resultatet. Någon typ av synsk förmåga. Hur som helst så kände hon en väldigt tomhet efter det här VM-uttåget som det liksom uppenbarade sig nu, den här känslan. Och framförallt också då insikten om kraften och gemenskapen som ett VM innebär.
3: Ja, det är ingen stämning jag vill leva utan. Så är det. Det är väldigt synd att det bara är var fjärde slash vartannat år på det här viset. Framförallt var fjärde. Så det jag har sett, apropå typ vad du har varit på för resa nu. Och det jag har sett, du är liksom liten skottsmän i Boston och Miami. Alltså jag har gråtit. Jag har fällt tårar för att jag är så rörd. Och jag har någon slags förhoppning om, möjligtvis naiv förhoppning om vad som skulle kunna ske efter detta VM. Som sjukt nog utspelar sig på en ganska problematisk plats. Men där jag känner att det blir, förhoppningen blir desto större kring så här, hur kan vi alla mötas efter ett sånt här kollektivt uppvaknande.
4: Du är ändå känd bajare. Det här att det står en djurgårdare i mål.
3: Ja, jag måste säga att jag älskar honom. Det är så jävla jobbigt. Men jag måste säga att jag är väldigt imponerad av hans inhopp och hans leverans och alla hans. Jag tycker han är lite MVP. För kanske denna matchens MVP.
2: Härligt.
0: Ja, alltså helt otroligt härligt att de kunde bjuda på den.
2: Jag kan inte heller släppa att hon tjänar pengar, inte bara på musik utan också på betta på fotbollsresultat.
0: Men det där var typ av kompisbett om jag förstod det hela rätt.
2: Okay.
0: Men jag tycker hon satte ord också på det som jag upplevde när jag var i USA. Alltså det här, fan, det bygger broar mellan människor. Människor från helt olika delar av världen möts på en och samma plats. De har en gemensam passion, det är sporten, det är idrotten, det är fotbollen. Och att det skapar någonting som liksom idrotten verkligen kan vara ett verktyg för. Det här att se varandra. Det är så jävla, jävla starkt. Så vilka är dina favoritögonblick från Sveriges medverkan i det här mästerskapet?
2: Ja, jag tycker att det är ganska lätt. Jag har ett tydligt första favoritögonblick och det är ju när Yassin Ayari dundrar in 1-0 mot Tunisien.
0: Ja, ah, wow.
2: Och bevisar att Sverige har där att göra, ger svenska fotbollsfans starten på den här glädjen. En liten lättnad i och med den här misstron som fanns och framförallt då hoppet. Och sen så kan jag inte släppa när han plötsligt då Potter placerar Jakob Widell Zetterström i mål i avslutande gruppmatchen mot Japan och han gör den här sjuka räddningen ganska tidigt liksom i matchen och bara visar att han var mogen för den här uppgiften. Okej, tack så mycket, det tar vi till oss. Och sen i samma match, det är oförglömligt att Antonio Lange inte fattar vad det är som står på spel riktigt. Eller i alla fall hur säkert avancemanget var med krysset mot Japan. Och det var ju roligt på sätt och vis att han satte sig ner och liksom sörjde en förlorad seger. Men det roligaste var ju Potters svar också efteråt. We did tell him. Bless him. I love him. Det är ett favoritögonblick för mig.
0: Ah.
2: Vad har du för ögonblick?
0: Nej, men på Potterspåret så gillar jag ju den här lilla liksom jargongen som uppstod mellan Graham Potter och Radiosportens, också vår poddvän Emanuel Nashed. Ja. Alltså, hans fråga där om efter matchen just mot Japan, ja, ställer ju han frågan till Graham Potter om han har bestämt sig om det är Jakob Fidel Zetterström som står också i nästa match. Och Potter kan inte riktigt ta emot den frågan. Jag tycker den är ju ställd vid helt fel tillfälle.
2: Ja.
0: Och det här blir ju en återkommande grej sen. Det blir liksom banter av det. The målvaktsfråga.
2: Ja.
0: Så man liksom berättade ju Emanuel sen att den fick ju han mot sig när han träffade Graham Potter några dagar senare.
2: Is it another målvaktsfråga nu?
0: Ja.
2: Oh dear me.
0: Oh dear me. Wow.
2: Innan vi lämnar den här 16-delen så tycker jag ändå att vi måste poängtera när vi nu har summerat Sveriges VM att det går ju vidare för motståndarna i Le Bleu. Och Mbappés två mål var alltså hans femte, hans sjätte i det här mästerskapet. Han har totalt gjort 18 i VM i historien. Mm. Och han är alltså nu bara en bakom Lionel Messi igen som har gjort 19. Han har också gjort 6 mål i den här VM-turneringen hittills. Nu har han sin lätta 16-del kvar här för att fixa ett ytterligare försprång i alla de där kategorierna. Men såg du när Mbappé byttes ut här mot Sverige?
0: Och alltså Deschamps.
2: Förbundskaptenen.
0: Han
2: bugade liksom och bockade med händerna framsträckta och ett jättebrett leende som i sån total beundran.
0: Ja, men, och det är väl rättfärdigat, men det spär ju också på den här bilden av att det egentligen är Mbappé som styr och ställer i det där laget, precis som i alla lag han befinner sig i. Och sen, alltså, vi pratar ju kanske inte om det tillräckligt mycket. Mbappés målrekord, eller målfacit, han har ju åstadkommit det på betydligt färre matcher än Lionel Messi. Men just nu har vi suger ju fortfarande lite på den här Messi-karamellen, för att det är också lite ett avsked av honom som den stora giganten. Därför får det här rekordet vara lite hans just nu, men det är klart att Mbappé skugga där. Han kommer kanske till och med roffa åt sig det från Messi. Och då kommer vi ha en helt annan diskussion. Behöver sätta de två i relation till varandra. Det är bara häftigt att vi får uppleva det här. För tidigare var det här ett ouppnåeligt rekord.
2: Mm.
0: Man var yngre och såg Klose göra alla de här målen. Han som hade rekordet i 12 år. Och man kände att det här kommer ingen riktigt toppa. Och sen hände det här på ett och samma mästerskap. Det är unikt.
5: Uppsnacket fotbolls-VM.
2: Vidare framåt i slutspelet kvällen den 2 juli 21.00 Spanien mot Österrike. Kan hårda defensiva Österrike göra en Kap Verde mot Spanien eller är Lamine Yamal för skicklig? Och har Spanien liksom varvat upp nu för att inte sakta ner igen? En guldkandidat som har haft ett litet trixigt motstånd här och ser fram emot ändå, Samir.
0: Ja, men jag tycker det, och också förbundskaptenen i Österrike, Ralf Rangnick och hans grabbar, de stod ju upp jättebra mot Argentina i den gruppspelsmatchen. Förlorade till slut efter magi från Lionel Messi. Jag tycker inte Spanien riktigt har någon Messi än. Det här kan bli en skräll.
2: Sen på andra sidan dygnsgränsen, 3 juli 01.00, Portugal mot Kroatien. Bara ta fram popcornen, framförallt för att zooma in på Ronaldo, denna ständiga orkan. Han var ju precis som Portugal likblek i öppningen mot Kongo Kinshasa. Så kom ju ett par mål mot, det ska vi betona, svaga Uzbekistan. Och sen igen ingenting mot Colombia i sista gruppspelsmatchen. Och förbundskaptenen där, Martinez, han gjorde ju massa byten hit och dit. Han justerade med Ronaldo. Till synes untouchable. Kan han studsa tillbaka en gång till? Han har ju aldrig gjort mål i en slutspelsmatch i ett VM. Kom inte att säga att det inte jäckar honom.
0: Gud, vilken sjuk statistik.
2: Mm.
0: Förresten, jag pratade med en herrans massa fans under mina dagar i USA. Och i synnerhet kroater. För under några dagar så var de precis överallt. Och vi har ju sagt det förr, men det är svårt att inte imponeras över det här lilla, lilla Balkanlandet med knappt 4 miljoner invånare som trots det tog silver i VM 2018. De tog brons i VM 2022. Nu är de klara för slutspel återigen. Och en känsla som jag fått då efter att ha pratat med deras fans är att det är ett gäng väldigt jordade människor. De svävar liksom inte iväg. De tar inte de här framgångarna för givet. De vill bara se en bra match och att laget ger allt.
6: We never go into these things like we're gonna win it. It's always one by one, and that's why we are so like we're singing all the time and cheering, and we're not really like we're gonna stomp you and everything like that.
7: Humble Croatians.
6: Yeah.
7: Will it be a medal this year too?
6: I hope so. I hope so. I just hope for each and every match that it's a good one. If we lose, that the opponent is better. And not that we make a lot of mistakes and everything. Of course, I hope for a medal, but you know, it's dropping. We were second, then we're third. I don't know, I'm kind of scared now, yeah. But I'm hoping at least a third place, yeah.
7: How do you explain that? Such a small country, small
8: Such
7: population.
8: Such a small country, small population. Still. Just play with heart, play with passion. And I mean, we're the cardiac Croatians for a reason. We'll outrun everybody, we'll outlast everybody. And we got this.
7: Cardiac Croatians.
8: Cardiac Croatians,
7: That's great.
8: Yes.
0: Vad säger du om det smäktarna?
2: Snyggt, jag tyckte också att det var en härlig framåtlutad stil hon hade där i samtalet med det. Att hon liksom skulle ta över. The small country.
0: Ja. Det är nästan mantriskt, de vet vart det var på väg.
2: Okej, sen är det 05.00 som är nästa tid. Schweiz mot Algeriet.
0: Alltså efter den där galna avslutande gruppspelsmatchen mellan Algeriet och Österrike, den som liksom, ja men det blev ju 3-2 till Algeriet på tilläggstid och sen kvitterade Österrike. Det var hela det där dramat med Iran in eller ut i slutspelet. Jag förväntar mig en minst lika svängig match mellan Algeriet och Österrikes, kan man säga, kusiner Schweiz.
2: Ja,
0: de är ju grannar
2: så.
0: I alla fall. Mm. Alltså, har de inte mer gemensamt att de kan ställa upp till en liknande fest när de här två lagen möts?
2: 20.00 den 3 juli, då är det möjligheternas match. Jag kallar den så för att vara lite snäll och inte påstå att Australien och Egypten är kanske inte den mest sprakande kvalitetsmässigt 16-delen.
0: Men de har sin stora stjärna i Egypten då, Mo Salah. Mm. Dock, det är en kamp mot klockan. Ska han komma tillbaka? För han skadade sig i senaste matchen mot Iran. Och vad gör annars liksom Egypten mot det här jätteorganiserade, väloljade australiska laget?
2: Lördag den 4 juli, om vi nu kan kalla det för det, när matchstarten är svensk tid midnatt. Men då fattar ni vad det är vi snackar om. Argentina mot Kap Verde. Kap Verde, de stod upp i gruppspelet mot sina motståndare där. Kan de vara lika disciplinerade bakåt igen? Med lilla farmor kallad Vozinha i mål. Målvakten som ju höll nollan mot Saudi, framförallt mot Spanien. I debuten, det här är den lilla önationen med 500 000 invånare. Och sagan har liksom charmat halva fotbollsvärlden här. Nu ställs de mot regerande världsmästaren. Och den som ju nu börjar beskrivas som den allt mer ohotade bästa spelaren genom tiderna.
0: Ja, men ska Lionel Messi fortsätta add to his legacy, som hans förbundskapten Scaloni uttryckte det? Jag tycker det är en väldigt fin omskrivning av att liksom fortsätta krossa VMs målrekord, för det är det Scaloni menar här, men i diplomatiska termer. Hur som helst, de här senaste dagarna har det givetvis snackats friskt om Lionel Messi på sociala medier. Och både gamla och nya godbitar om den här argentinske bolltrollaren har ju flutit upp till ytan. Här kommer tre stycken favoriter från de senaste dagarnas skörd. Mm. Om vi börjar med statyn. Har du sett den?
2: Den groteska, vulgära...
0: Ja, alltså Lionel Messi har hedrats med en 25 meter hög staty. Den avbildar honom ståendes på knä. Han har VM-bucklan framför sig.
2: Varför har han det?
0: Den här statyn står i Cutralzó. Jag slaktade det uttalet. Men det är en stad i Patagonien i Argentina. Den är byggd av en lokal konstnär, eller flera stycken. Gjord av 70 ton stål.
2: Åh, herre.
0: Ja, jag vet. Det är ett åbäke. Messi fångas när han lyfter ena handen i luften. Han har ett finger pekandes mot himlen. Det är liksom som ett målfirande. Men det är då placeringen av den här VM-bucklan som har väckt väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Den är placerad mellan hans ben och från fel vinkel. Då ser det ut som att Messi har en väldigt stor dase som liksom hänger ner i marken, har kontakt med marken. Men det är inte bara den här falliska komponenten då. Det är också Messis ansikte som för tankarna till en annan staty av en fotbollsspelare som väckte munterhet världen över. Alltså den som restes över Ronaldo på hans hemma Funchal för drygt 10 år sedan. Det är ju ansiktet som har blivit snackisar också. För det ser ju liksom lite mosigt ut. Och den här nya Messi-statyn verkar ha viss släktskap när det kommer till det här vanskapta anletet.
2: Men ibland är det ju lite när man ska göra porträtt av någon, om man bryter ner det. Om man tänker liksom på hur det var att ha bildlektion så som totalt talanglös, och där är jag då. Då var det här att man skulle bryta ner det typ streck för streck och se vad är vinkeln. Och när du till slut då är klar, då får du ju någonting som liksom på pappret är samma sak. Men det är ju som AI. Det saknar liksom den mänskliga konstnärligheten för att ge uttryck för personen som vi också ser när vi tittar på ansiktet. Och det är ju problemet med de här två liksom avbildningarna.
0: Vilken fin recension då. Det finns någon konstkritiker inneboende i dig. Det måste vara alla timmar via HBO.
2: Original.
0: Men vidare till en klassiker som har flyttat upp till ytan igen. Det är ju storyn om när brittiska megaartisten Ed Sheeran träffade Messi för första gången. Här berättade av Ed Sheeran själv.
9: Yeah, I spoke because his wife's a fan and she's come to a few gigs. The first time I met him was I've met him a few times now, but I was at a Paris Saint-Germain game. He came and he met me and he shook my hand and I was like hey man, if like you want to ever come to a show with your wife, blah, blah, blah. I'm talking for about 2 or 3 minutes, and then his like handler just comes up and just whispers in my ear and goes, "He'll not speak English." And I'd be talking to him for about 2 or 3 minutes and just been kind of nodded at me like this.
0: Man ser ju den här bilden framför sig, Messi, med det här liksom ansiktsuttrycket, leendes, nickandes, fatta ingenting. Här står den här rödlätte britten och vad pratar han om? Jag har ingen aning, men jag gillar hans musik. Eller min tjej verkar gilla hans musik i alla fall. Någonting är det.
2: Ja, det är det.
0: Himla stark scen. Avslutningsvis, jag lovade ju faktiskt 3. Ja. I den här senaste matchen mot Jordanien som jag nämnde nyss. Mm. Messi byttes in med halvtimmen kvar. Under den här tiden, halvtimmen som han var på plan, då rörde han sig ungefär 2500 meter. Mm. För att ställa det i relation, man brukar väl snitta så 10, maximalt 11 kilometer på en match. Vet du hur stor del av den här distansen som Lionel Messi sprintade, alltså sprang på max?
2: Jag gissar lite.
0: 3 meter.
2: Var det ansatsen till frisparken?
0: Eller hur? Alltså 3 meter.
2: Underbart det ska bli att följa honom. Vi får se hur många mål han trycker in där.
0: Minst 3 eller?
2: Ja, men vilka var de mötte nu igen? Kap Verde, just det.
0: Ja, Vosinha. Det är liksom kampen Messi-Vosinha. Vilken läcker kamp.
2: 2 40-åringar.
0: Exakt. Wow.
2: Okej, och sen avslutar vi hela 16-delsfinalsvepet morgonen tidigt svensk 4 juli 03:30. Colombia mot Ghana. Jag tänker ramstark defensiv. Det kanske inte lockar så många, men det kan bli otroligt spännande. Ghana, jättesvåra att göra mål på. Colombia visade också det i sin gruppavslutning mot Portugal. Det var kanske laget till och med som borde ha vunnit den matchen, Colombia. Och offensivt finns ju bland andra han som ju så explosivt presenterade sig i VM för 12 år sedan.
0: Ja, den gode James Rodriguez, numera kapten i det här Colombia. Varje VM han är där, liksom, jag förundras ständigt över hans konstant liksom, rynkfria pojkansikte. Han ser så himla ung och oförstörd ut. Men varje VM blir också skärmad av det här Colombia.
2: Vi tackar blågult återigen, men nu lägger vi det svenska landslaget i handlingarna och fortsätter blicka framåt mot smaskigare VM-matcher.
0: Ja, men räkna med ett nytt avsnitt av Uppsnacket fotbolls-VM inför varje slutspelsomgång. Alltså nästa gång vi hörs är på lördag morgon i appen Sveriges Radio och då tar vi sikte på 8:e-delarna.
5: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
10: Då säger vi god morgon efter det där uppsnacket.
11: Mm.
10: Och nersnacket var det väl. God morgon hörde vi bara jag. Emma, säger det en gång till.
2: God morgon!
10: God morgon! P4 Halland lyssnar du på, Johan, Henrik och Emma. Emma, hur är det där ute i Halland?
2: Det är soligt, det är skönt, det är... inte en blås. Alltså, jo, lite, ytterst lite.
11: Vilken lyx.
10: Mysigt. Du ska ut och slow-runna idag. Du ska få förklara lite mer om det om en stund. Henrik, vad berättar du om idag?
11: Nej, men det är att Laholms kommun, de har hittat ett ganska enkelt sätt att både minska matsvinnet och sen hjälpa unga under sommarlovet, för där delar man ut gratis matlådor till ungdomar nu när skolorna är stängda. För vissa är i behov av det. De får inte i sig mat riktigt under sommarlovet annars.
10: Ja, du, vi ska ta och ge lite ekonyheter också. Sen hörs vi ju och håller sällskap hela morgonen.
11: Det är så coolt att höras.
10: Mm. Det är Carina Sigurd Morberg som ger dig ekonyheter. God morgon!
12: God morgon, här är Ekot. Ukraina har under natten utsatts för omfattande ryska drönar- och robotattacker mot bland annat huvudstaden Kiev- där flera byggnader bland de bostadshus träffats. Minst 8 personer har dödats och 20 skadats, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Flyglarm har även hörts på andra platser i Ukraina. Bland annat har explosioner rapporterats i städerna Zaporizjzja, Charkiv och Sumy. Och Ukrainas erfarenheter när det gäller det pågående kriget blir allt viktigare när Europas arméer ska växa. Det här menar en rad experter som Ekot talat med. Bland andra Lennart Widerström som är chef för arméns markstridsskola.
13: De har ju unika förstahandskunskaper om såväl rysk stridsteknik och taktik. Men de har också visat på ett väldigt tydligt sätt hur viktigt det är att i en modern konflikt hålla utvecklingen vid liv och att utveckla sig snabbare än vad motståndaren gör.
14: Ukraina får fortfarande ett enormt stöd i form av vapen, pengar och utbildning. Men när kriget nu är inne på sitt femte år kan landet på ett helt annat sätt än tidigare erbjuda andra länder stöd och utbildning, inte minst inom drönarområdet. Kunskapen och erfarenheterna man sitter på är unika och Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa på ett nordisk-baltiskt toppmöte i början av juni att Ukraina nu är nödvändigt för att Europa ska kunna rusta effektivt.
15: It is quite simple. Europe cannot rearm effectively without Ukraine.
12: Reporter Mikael Eriksson. Efter förra veckans jordbävningar i Venezuela så är nu runt 3000 internationella hjälparbetare på plats där. Det här rapporterar FNs samordningsteam vid kriser. Totalt rör det sig om 53 sak- och räddningsgrupper som ska leta efter överlevande. Över 2200 människor har bekräftats döda samtidigt som tusentals saknas. I Malmö har en person dött efter en skjutning i Västra hamnen sent igår kväll. Händelsen utreds som mord. Enligt uppgifter till Aftonbladet är en misstänkt gärningsperson gripen, men polisen vill inte kommentera uppgifterna. Från och med idag är det olagligt att rymma från häkten, anstalter och sishem och förvar när en ny lag börjar gälla. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Elisabeth Lager är rättslig expert på kriminalvården och hon säger så här om den nya lagen.
16: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart och det blir också en annan typ av utredning. Så att det kan ju få effekt på de intagna, framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
12: Och det är ovanligt med rymningar från fängelser med hög säkerhet senast. De senaste 10 åren så har det bara skett 2 gånger. I västafrikanska Sierra Leone inleds idag en rättegång mot 4 män som anklagas för att ha arrangerat ett äktenskap med en 17-årig flicka. Det är första gången åtal väcks efter att barnäktenskap förbjöds i landet för 2 år sedan. Människorättsaktivisten Katiado Koroma kallar fallet historiskt.
17: This is an historic moment for Sierra Leone as a country. We are seeing the law being tested, you know. And this actually demonstrates that the government is beginning to translate legislation into action.
18: Det här rättsfallet visar att regeringen faktiskt börjar omsätta lagstiftningen i handling, säger jämställdhetsaktivisten Kadiato Koroma från organisationen Woman to Woman Foundation. Nästan var tredje flicka i Sierra Leone gifts bort före 18-årsdagen, enligt en rapport från Human Rights Watch. På landsbygden händer det att flickor så unga som 14 år gifts bort, berättar Kadiato Koroma. Barnäktenskap förbjöds först 2024. Tidigare ansågs det vara en familjeanlägenhet. Men förra veckan väcktes alltså åtal mot 4 personer som misstänks för att ha arrangerat ett giftermål där den ena parten var en 17-årig flicka. Om de fälls riskerar de 15 år i fängelse. Även om de går fria sänder rättsfallet en viktig signal, menar Kadiato Koroma.
12: Reporter Sara Assarsson. I södra Frankrike har över 200 människor evakuerats på grund av en omfattande brand. Och hundratals brandmän jobbar med att få kontroll över branden. Det var Ekot.
19: Ja, och Henrik tänker så det knakar. Vi vill ha en annan jämförelse än Gamla stan. 20 Gamla stan är 800 hektar. Vad i Halland motsvarar 800 hektar?
11: Ja, och det är ju inte kul att säga åkrarna ute vid Vilshärad. Utan,
19: tre rapsfält.
11: Precis. Vi snackar fotbollsplaner här och jag har för mig att en hektar, då brukar man säga att det är två fotbollsplaner ungefär.
19: En hektar AI-träff är 100... visar något annat.
11: Ja, vad säger en snabb AI-träff då?
19: Att 800 hektar är 1120 normalstora fotbollsplaner.
11: Okej, okay, ja, då är jag ute och cyklar där. Men lyssna inte på mig då.
19: Ja, eller så är AI ute och cyklar.
11: Men jag tänker kanske att Kungsmässan
19: du kan inte chansa.
11: Jag tänker det.
19: Ja, du tänker det. Ja. Tänk vidare lite så berättar jag vädret idag, denna torsdag. En del sol här under morgonen, sen ökar molnigheten på. Och under dagen sen, då drar det här regnet som det har snackats om in. Kan behövas här i vårt län kanske. Temperaturen 15-19 grader, sydlig vind, friska vid kusten, hårda vindbyar. Oj, vad han tänker. Jag sitter med tangenten.

0: Eternity med Kimberly. Och P4 Halland lyssnar du på, som lätt snöar in lite på saker. Det brinner i södra Frankrike, 200 människor har evakuerats och det är en yta på 800 hektar, vilket motsvarar ungefär 20 Gamla stan i Stockholm, berättade Ekot nyss. Mm. Vad motsvarar det i Halland, 800 hektar?
1: Ja, men jag kollade upp det. Det är, enligt Länsstyrelsen så finns det ett naturområde vid Åkulla bokskogar som är, det är ungefär strax över 800 hektar skyddade ädellövskog, står det på Länsstyrelsens hemsida.
0: Vilken hemsk tanke som dök upp i huvudet då.
1: Att det jag skulle brinna. Att hela det brann ner. Ja. Nej, usch.
0: Nej. Det gör det ju som väl är inte. Vi ska berätta om lite andra saker i nyhetsväg här i Halland nu då. Vi har kikat på en... ett slags, ja, men projekt kan man kalla det, Henrik, i Laholm. Ja. Överbliven mat från kommunens kök går i sommar till ungdomar.
1: Ja, men exakt. Jo, ja, men det är för att när skolan stänger då finns det en del barn och ungdomar som då kan få svårare att få tillräckligt med mat. Det är inte så bra hemma vid helt enkelt. Och då, så varje dag då kommer någon för att hämta en matlåda där. Och det här projektet då, eller den här satsningen, väcker intresse nu även hos andra kommuner. Det säger Daniel Liljedahl som är fritidsledare och arbetsledare för Ung i Laholm.
2: Så att det verkar ju sprida sig. Det är inte krångligt, det är liksom ingen mångmiljonidé liksom, utan det är bara ett enkelt sätt att kunna få ut mat.
0: Mm. Och Emma, reporter den här morgonen, slow running ska du syssla med. Vad är det egentligen?
3: Det är när man fokuserar på lite mer välmående och man ska springa långsamt, man ska inte stressa fram.
0: Varför kan man inte springa snabbt då?
3: Ja, det ska jag ta reda på. Jag ska fråga hon här löparen Josefin Liljestrand med ett stort träningsintresse. Varför gör man det här?
0: Ja.
3: Hur kommer det sig?
0: Och varför springer man inte snabbare? Det.
1: Eller varför går man inte snabbt istället för att springa långsamt?
3: Varför springer man inte alls? Varför kan man inte bara stanna hemma?
0: Ja, men det har väl någonting med det där välmåendet att göra, gissar jag. Nu kommer vi runt där.
3: Ja, ren gissning där.
0: Ja. Bra, Emma. Då får du syssla med det. Då vet vi vad jag är på gång.

0: Forget Me, Louis Capaldi. Jag tänkte att vi ska kika vidare på det här. Du berättade nyss, Henrik, om hur man i Laholm har hittat ett ganska enkelt sätt att både minska matsvinn och hjälpa unga under sommarlovet.
1: Ja, men precis. Det är kommunen då som delar ut gratis matlådor till ungdomar när skolorna är stängda. Under sommarlovet helt enkelt. Så det handlar om överbliven mat som kommer från ett kök på Lingården där de lagar mat till äldreomsorgen då. Och det blir ju alltid mat över nästan.
0: Ja, och det här har ju på ett sätt testats även när det inte varit sommarlov här nu det senaste.
1: Precis. Vi uppmärksammade det här i höstas, har jag för mig. Sen i höstas då har den här överblivna skolmaten delats ut på fritidsgårdarna. Och det funkade så himla bra att man nu fortsätter även under sommaren.
0: Men behöver man, ja, vad ska man säga, registrera sig, anmäla att man vill ha det här eller hur funkar det?
1: Nej, och det är lite tanken också att det här ska vara väldigt enkelt och diskret. Det ska inte vara utpekande liksom. Så ungdomarna, de behöver inte bevisa att de är i behov av hjälp eller behov av mat liksom. Så fritidsledaren Daniel Liljedahl som är med och leder det här lite, han säger att det viktigaste det är att ingen ska känna sig utpekad. Intresset verkar finnas i alla fall, för varje dag är det ungdomar som kommer och hämtar matlådor. Och dessutom är det massa andra kommuner som har intresserat sig för det här och hör av sig då för att få veta hur Laholm gör. Och den här modellen beskriver Daniel då som både billig, okomplicerad och något som faktiskt gör skillnad för ungdomarna då, och även för matsvinnet som du säger där.
0: Ja, och andra kommuner har visat intresse också, ja.
1: Ja.
0: Men han har också beskrivit att man kan tänka, ja, man behöver inte ansöka, kan vem som helst hämta sig, de som inte har behovet hämtar dem ändå och så, men de tror att det här prickar rätt. Ibland kanske det prickar lite mindre rätt, men ofta prickar det rätt målgrupp som är i behov av det här och...
1: Precis. Svårt att få. Ja, men det märker de av i köket där. Det var fläskkotletter. Nämnde kocken bland annat.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: The Subway med Chapel Roan. Jag var på lite second hand runda igår.
1: Cool.
0: Ja, det var roligt faktiskt. Och så var jag på en av de lite större second hand, du vet, de är ju i storleken som ett, ja men, varuhus liksom.
2: Den är så stor så att den nästan är tredje hand. Second hand blir tredje hand.
0: Ja, jag vet inte. Nej. Men jag gick in genom entrén och går förbi, ja, man fått in något sådär lite fint piano. Ja. Tänkte jag och gick förbi och sen gick jag och kollade på andra saker långt in i butiken. Och när jag var som längst in, då satte det igång. Det här från, jag började filma när jag hörde det här. Vackert.
2: Jättevackert.
0: Så underbart.
2: Vilken atmosfär.
0: Ja.
2: Och vad det förändrar stämningen i butiken kan jag tänka
0: verkligen
2: mig också.
0: Jag gick och tänkte, jag måste se vem det är som spelar, så jag börjar gå fram här och leta upp. Jag hittar inte bort till pianot, för det var så många väggar och... Oh.
2: Ja.
0: Där.
2: Nej, den fortsatte inte helt där.
0: Oh. Men det här hör man ju att det var ju folk som uppskattade. Det blev applåder.
2: Var det från folk som stod och tittade på när personen spelade, eller var det liksom från olika delar av butiken? Även fast
0: jag vet
2: inte
0: om folk hade, det var ganska mycket folk nära pianot, för jag kom fram precis när han slutade. Jag pratade med han i kassan där sen. Frågade om det var, ja, men det var ett av barnen i den där familjen, för jag såg en familj som gick ut precis när de hade slutat. Och man hör ju då i slutet, så hör man när det byter liksom lite tema i låten, då är det ganska lång paus. Och jag ser framför mig, för han berättade att föräldrarna hade sagt till honom att sluta.
2: Ja.
0: Det var därför det bara avbröt sådär. Tvärt, det var lite synd för oss besökare, för vi hade ju velat höra det här.
2: Ja.
0: Men då tänker jag att det var så här att det här barnet satt och spelade det här fina. Och så kollar han på sina föräldrar och de skakar på huvudet och han bara och sen så typ ryckte de honom därifrån, vilket är lite synd.
2: Så här, jag ser den utmanande blicken i barnets ögon när han kollar på föräldrarna.
0: Så,
2: vad kul.
0: Så det lyfte verkligen min eftermiddag igår.
2: Ja, och jag har en liknande upplevelse från när vi var ute och tågluffade. Då har jag för mig att det var i Marseille på tunnelbanan där, när vi satt och väntade på ett tåg. Då fanns ett piano. Vem som helst fick kliva upp på den här lilla scenen, ungefär 2 decimeter hög. Och då var det någon som gjorde det och började spela, som var riktigt bra dessutom. Och folk stannade upp och kollar. Det där är, sånt där gör verkligen någonting med stämningen på offentliga platser.
0: Verkligen. Jag var på en flygplats förra året, så det hände också.
2: Ja.
0: Fantastiskt fint. Har du varit med om något sånt här oväntat? Eller är du en som gör så? 035 17 27 27 är numret.
2: Ja.
0: När man hör något lite oväntat. Och som, det ska också, ett krav ska också vara att det lyfter ens dag, liksom, att man blir glad av det.
2: Ja, just det. Nej, men stämsång på bussen eller vad det nu kan vara.
0: Ja, så här flashmob-aktiga grejer kanske man har varit med om.
2: Det.
0: 035 17 27 27 är numret. Det kan man ju använda till att skriva ett sms och bara skriva god morgon eller vad som helst. Det är alltid härligt att märka att du är med oss, du som lyssnar. 035 17 27 27. Det går alltså att smsa till det. Vissa tänker så här, vadå? Säg sms-numret nu då.
2: Ja.
0: Men det är det numret.
2: Det är det. Du, än vi inte har hört god morgon från på länge. Monica i Laholm.
0: Ja, god morgon Monica. Hur har du det?
3: Du, fick du mitt sms?
4: Ja, det fick jag. Men det är ju inte dig jag vill ha sms från, utan från lyssnarna. För man kan ju smsa direkt till oss, rakt in i P4 Halland-studion.
3: Och man kan smsa om precis vad som helst.
4: Ja, för vi gör ju inte bara radio för dig som lyssnar, utan också gärna tillsammans med dig.
3: Så spara gärna vårt nummer 035 17 27 27.
4: 035 17 27 27. Välkommen att höra av dig.
3: Vi hörs.
0: Och på det får du en minuts eko-uppdatering.
5: Under natten har Ukraina utsatts för omfattande ryska drönar- och robotattacker mot flera byggnader i bland annat huvudstaden Kiev. Minst 8 personer har dödats och 20 skadats. Det första provet i samhällskunskap för den som vill bli svensk medborgare är nu fullbokat. 1000 personer har anmält sig till provet som skrivs i Stockholm i mitten av augusti. I provet testas kunskaper i svenska och samhällskunskap. Andreas Sandberg är ansvarig för provet vid Universitets- och högskoleämbetet.
6: Tanken är att provverksamheten ska expandera till andra delar av landet också. Vi hade ju väldigt ont om tid på oss här att få allting på plats, och då fick vi ta några vägval.
5: I Malmö har en person dött efter en skjutning i Västra Hamnen sent igår kväll. Det är oklart om någon har gripits. Flera personer ska ha blivit vittne till händelsen. Det var Ekot på en minut.
1: Lyssna in sommaren med oss.
7: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Vågorna, Uno Svenningsson, nyheter nu i P4 Halland. Henrik Martinell.
1: Och vi börjar med något som hände sent igår kväll. För då var det en singelolycka med en voltande personbil på E6-an. Tre personer då befann sig i bilen. Ingen skadades allvarligt, som tur var. Polis och räddningstjänst larmades till platsen vid 20:10. Och möttes av bilen då som hade landat på taket efter att ha kört i hög hastighet. Och det här ska ha varit i höjd med Långås, Staffsingetrakten på E6-an där. De här personerna ska i alla fall enligt polisen ha tagit sig ur bilen på egen hand. Och det finns ingen misstanke om brott. I sommar delar Laholms kommun ut gratis lunchlådor till ungdomar på ett ganska diskret sätt. För att den som behöver ska våga att hämta.
2: Vi vet om att det finns ju ett behov av barn som inte får tillräckligt med mat under sommarloven när skolorna är öppna.
3: Daniel Liljedahl är fritidsledare och arbetsledare för Ung i Laholm. På fritidsgårdarna har de delat ut överbliven mat från Lagaholmsskolan sedan i höstas. Och eftersom det blev lyckat fortsätter de med ett liknande koncept även nu under sommaren. Nu är det från köket på Lingården som ungdomar kan hämta mat som blivit över.
2: Varje dag har det varit någon att hämta här. Det är väl ändå ett bevis på att det behövs.
4: Här har vi matlådor.
3: I köket lagas mat som går till äldreomsorg. Kocken Maria Seiler.
4: Och det som vi har över har vi valt att ställa här. Det finns fläskpannkaka, det finns ju fläskkotletter, det är soppa. Det blir lite blandat.
3: Det är ett par ungdomar om dagen som kommer och får en låda. Men det kontrolleras inte på något sätt om man är i behov av det.
2: Och det är ju för att det inte ska vara utpekande. För att jag tror att det är det svåraste, speciellt när det kommer till kommunalstatligt. Att man många gånger måste bevisa att jag är i behov av det. Vi vet om att det prickar dunderrätt vissa gånger och tillräckligt rätt de andra gångerna.
3: Andra kommuner har tagit kontakt med Daniel och frågar hur Laholm gör och organiserar det.
2: Så att det verkar ju sprida sig. Det är inte krångligt. Det är liksom ingen mångmiljon idé liksom. Utan det är bara ett enkelt sätt att kunna få ut mat.
1: Och reporter där på Lingården i Laholms kommun, det är Lina Abrahamsson.
0: Så är det. Det är P4 Halland du lyssnar på. Och Henrik, hörde du nyss presentera nyheter. Johan heter jag. Och så har vi Emma. Som ligger på en väg i Halland. Och bil, det hörde vi där.
1: Läskigt om hon hade låtit så. Att det där var hennes basväsröst på morgonen.
0: Ja, strax hör du Malte också berätta om vad som väntar Emma där ute på vägarna. Och alla andra som rör sig runt om i Halland denna morgon. Först väder, en del sol nu på morgonen. Men sen ökar molnigheten och sen drar det här regnet in som det har snackats om. Det drar in väster ifrån temperaturen. Ja, den dämpas ju något av det. 15-19 grader idag. Sydlig vind, friska vindbyar då. Kan också vara hårda vid kusten. Hälsa Moa Hallberg som jag ska prata med lite senare. Meteorolog för morgonen. Och Malte har vi då också. Hur ser det ut på vägarna?
5: Ja, men det är ganska lugnt skulle jag säga med riksväg 25 mellan Simlångsdalen och Halmstad ihop med Marbäck, så är det lite begränsad framkomlighet på grund av ett broarbete och trafiken styrs där med trafikljus. Annars är det ganska lugnt den här morgon, men det jag vill också passa på att säga det att SMHI har informerat om att det är ganska höga risker för bränder i skog och mark också om man får för sig att hantera eld utomhus, alltså så tänk en extra gång där. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Dubalt.
1: Vad är det han sjunger egentligen, Henrik?
2: Men det är väl det. De sjunger om Estland, Lettland och Litauen, baltstaterna.
1: Här bor nu allt. Mm. Min färg var blå, Tommy Nilsson. Radiosporten nu med Janne Rindstig. Två lag nya. Klara.
3: Radiosporten torsdag startar i soliga San Francisco.
4: USA besegrade Bosnien-Herzegovina med 2-0 i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i USA. Matchen utspelade sig inför runt 70 000 åskådare på en väldig arena under gul sol och blå himmel i San Francisco i västra USA. Och det de som var där fick se var en match som bara bitvis bjöd på rik fotboll med härligt passningsspel och vassa målchanser. Istället handlade det allra mest om kämpatag och misstag och väldigt mycket engagemang och vilja från de båda nationerna. USA gjorde 1-0 mot slutet av den första halvleken genom anfallaren Folarin Balogun som tog vara på en chans som bara plötsligt dök upp genom ett i det läget som omväxling vilset bosniskt försvar. Samme Balogun blev sen utvisad mitt i den andra halvleken och läget uppkom ju därmed för Bosnien att trycka på för ett kvitteringsmål. Istället gjorde USA 2-0 på en snyggt slagen frispark i den 83:e minuten strax före slutet av ordinarie tid. Malik Tillman, mittfält slog in den frisparken i mål. Det här var Bosnien-Herzegovinas största fotbollsstund hittills på herrsidan. Det var första gången de hade tagit sig till en slutspelsmatch i ett VM. Och längre än så blev deras resa inte den här gången.
3: Så Christian Olsson med lite Elvis i bakgrunden. För USA går VM vidare med åttondelsfinal. Då är det mot europeiskt motstånd.
5: Allt pekade mot Senegal. Seger i VM-åttondelen mot Belgien. Då, i slutminuterna, kom plötsligt belgarna tillbaka och fixade förlängning. Och när allt avgjordes lät det så här.
6: Det är straff utdömt i det absoluta slutskedet av förlängningen i 16-delsfinalen. Det är ett Belgien som är på väg i det här läget mot 8-delsfinal. Om de nu sätter straffen, vill säga. Tillemans koncentrerat fram mot bollen, trycker till med höger. Då är han i mål! Rakt upp i krysset! Och 3-2 till Belgien, där det bara var en minut kvar av tilläggstiden. Enormt kaosartade scener, var inblandat. Den här matchen har egentligen allt, utom väldigt fin fotboll, för det har det inte varit särskilt mycket av. Men dramatiken är det verkligen inget fel på i den här matchen. Och en belgisk vitklädd hög. De låg under med 2-0 i evigheters evigheter. Men det är ju fenomenalt gjort att kunna komma tillbaka när man varit utspelade.
3: Referent här var Andreas Mats. Innan dess hörde vi Martin Hedberg. Och tredje lag går vidare till åttondelsfinal i VM. Under senaste speldagen blev England, som efter en sen vändning mot Kongo-Kinshasa, vann med 2-1 efter två nya mål av Harry Kane. För England väntar nu möte med Mexiko.

0: So easy. Olivia Dean, du hör den i P4 Halland. God morgon pojkar och flickor, skriver Jimmy på 035 17 27 27. Har han skickat det till. Ja. På tal om ingenting.
1: Det är skönt älskare. När ett sms börjar så, tycker jag.
0: På tal om ingenting så tycker jag massäck är svenskans fulaste ord.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Håller du med, Emma?
2: Det var så otippat ord bara.
0: Ja, massäck. Han har till och med stavats med två s. Det stavas väl matsäck?
1: Precis.
0: Ja, men massäck säger man ju. Och det är svenskans fulaste ord. Säg fikakorg istället, snälla.
1: Ja.
0: Tänk vad Jimmy tänker på morgonen.
1: Ja, men jag undrar om han är en sån som kanske har med sig massäck ofta också. Alltså till jobbet. Så här,
0: och så säger någon, åh, har du massäck med dig? Och han bara, nej, det är min fikakorg jag har med mig till jobbet.
1: Ja, men verkligen, massäck, det låter som något trött och svettigt och lite pluffsigt så här. Mm. Fikakorg låter ju som... Ja, men du vet, det ligger en flaska med färska bär i, eller en påse med färska bär i och sen en flaska bubbel eller någonting också. Ja.
0: Och apropå ingenting
2: så... Massäck är lite mer sunkigt typ.
0: Ja, tycker du? Nej.
2: Ja.
0: Är det
1: det? Det är mys.
0: Något man behöver ha med sig för att fylla magen när man är iväg någonstans, lite så.
2: Exakt. Ja. Exakt.
1: Jag skulle ju alltid säga massäck. Det är ju sån, jag gick ju mulle under 80-talet när jag var liten liksom och så.
0: Ja, men snyggt Jimmy, och vad härligt att du fick ur dig det, nu vet vi också. Och apropå ingenting, jag var ju på en second hand affär, stor sån, igår och fick höra värsta pianokonserten i lite kort miniformat. Det är liksom, bara apropå ingenting så var det helt underbart. Du som lyssnar kan väl också skicka, apropå ingenting, vad tänker du på då? Apropå ingenting, 035 17 27 27 är numret. Skriv in det, 035 17 27 27. Apropå ingenting, vad tänker du på då?
1: Apropå ingenting så har vi också fått ett mejl från en Hans-Erik som skriver så här, rubriken är luktar illa i Trönninge. Och sen skriver han, vad är det som luktar illa i Trönninge söder om Halmstad?
0: Oj, vet du det, Emma?
2: Ja, det är nog jag. Nej, jag ska...
0: Du är ju inte där. Hade du varit det? Så.
1: Hade vi varit kaxiga och otrevliga nu så hade vi sagt, ja men kolla om näsan sitter för nära munnen. Men det gör vi inte.
0: Nej.
1: Men utan det är förmodligen något annat.
0: Men detta var igår,
2: va?
1: Det var igår eftermiddag det kom.
0: Mm. Men alltså det är ju många fält och så runt Trönningen, men det är väl inte gödseltiden nu, eller kanske?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Är det någon som vet vad som luktar illa i Trönninge? Hjälp.
2: Kanske någon som är dålig
0: till...
2: i magen?
1: Ja. Eventuellt.
0: Mm. Var du inomhus eller utomhus? Vad heter han? Vem var det som skickade?
1: Hans-Erik.
0: Men någon som vet varför det luktade illa i Trönninge igår, 035 17 27 27. Eller bara apropå ingenting, så kan du också skicka till det här numret som jag nämner så många gånger. 035 17 27 27. Apropå ingenting. Vad tänker du på apropå ingenting, Emma?
2: Att vi svenskar på sommaren åker och kampar i ett litet hus och ett litet små tält, och det är det vi sparar upp våra pengar till.
0: Ja, är du nära en camping just nu?
2: Ja.
0: Tycker du det är lite konstigt eller?
2: Ja, men det är lite fascinerande nästan att det är det vi sparar ihop våra pengar till, att åka och bo sämre än när vi bor hemma. Eller man kanske bor bättre.
0: Är det Åsas camping i Åsa du är vid?
2: Ja, men precis. Nu är jag vid någon lekplats eller med.
0: Men ser du någon som är vid tälten där eller? Ska du fråga varför de gör så?
2: När alla sover.
0: Ja.
2: Så kommer jag här och bara dum.
0: Så är det. Ja, apropå ingenting, 035 17 27 27.
3: Filip Berg och Aliette Oppheim spelar gifta i ny tv-serie. I verkligheten är de också ett par. De gästar P4 Extra torsdag. Jag pratar med 14-åriga Vilma som är radioproducent. Hon gör ett eget ljuddrama. Och 12-åriga Adam jagar sin första hole-in-one i golf. Hur många försök krävs egentligen? Det ska han ta reda på. Det ska också handla om vilka regler som egentligen gäller för gångtrafikanter. Äntligen! P4 Extra börjar 13.04.
0: Det som luktar i Trönninge, det kan vara gummifabriken, skrev Rickard nu. Vad snällt att vi hjälps åt.
4: P4 Halland.
5: Sveriges Radio.

0: Hej då för alltid, Melissa Horn. Och Emma, om en liten stund ska du träffa Josefin Liljestrand från Åsa, som tagit fasta på den här slow running trenden. Jag tänkte du får testa lite grann nu. Spring inte för snabbt.
1: Nu värmer jag upp lite här. Och jag börjar redan kuta.
0: Jag tyckte det lät lite snabbt. Vad är det här med slow running?
1: Nej, men det är att man ska springa så långsamt som möjligt för att man inte ska behöva press på tid och att man ska inte behöva stressa sig framåt och känna att jag måste komma fram.
0: Mm.
1: Och då, man ska bara ta det lugnt.
0: Nu har du börjat springa. Fortsätt lite grann. För när vi pratade om det här i morse, Emma, så sa du, men vad är då meningen? Man får ju liksom inte upp flåset. Men jag tycker mig höra, Emma, efter bara en liten stund att du har ett flås. Fast du springer jättelångsamt.
1: Ja, men jag har ju en väska dessutom på ryggen. Det är inte rättvist.
0: Ja, okej, du tänker så. Ja.
1: Jag skyller ifrån mig.
0: Men ska vi ta tillbaka det där då, från i morse, att man får inget flås?
1: Ja, det är intressant.
0: Ja. Så det får man ändå. Och Josefin, hon delar med sig av sina erfarenheter och sådär i sociala medier och skriver om träning och sånt. Så jag gissar att det har en typ av träningssyfte det här. Du ska träffa henne om en stund. Vad känner du inför det här?
1: Jag är redan trött. Men jag är jättetaggad på att höra varför man springer så här. Det måste ju, jag tänker det kanske är mer nyttigt än springa snabbt kanske, vem vet.
0: Du är ju på Vita Sand, en naturskön och vacker strand i Åsa, Kungsbacka kommun. Vad gör du helst där? Springer lite långsamt eller bara lyssnar på vågorna och sätter dig ner och mediterar?
1: Ja, mediterar hade varit väldigt skönt. Sitta med på klippan här borta.
0: Jag har faktiskt mediterat på Vita Sand.
1: Nej men,
0: ja.
1: Har du?
0: Ja, i jobbet.
1: Och så tappade du bort bilnyckeln och så letade du bland hela stället.
0: Vad är det med dig nu? Nej, jag var på ett läger där vid Löftadalens folkhögskola, så var vi nere och mediterade på morgonen och lyssnade på vågbruset och sådär. Så det går att göra det också.
1: Faktiskt, kan man säga? Mm.
0: Bra, Emma. Är det vågorna som hörs?
1: Det är vågorna som hörs.
0: Blåser det på lite idag, eller?
1: Lite, men det gör det ju alltid vid kusten.
0: Ja, det ska vara friska till hårda vindbyar idag vid kusten.
1: Aha, ja. Mm. Det är fortfarande, nu är jag varm dock för jag har ju sprungit, så jag känner inte av så hårda vindar. Jag tycker de är sköna nu.
0: Ja, det låter härligt. Och passa på också, solen hänger den kvar i Åsa?
1: Nej, tyvärr här är det mer molnigt och det är så mycket moln och täta moln så det är solen får inte komma fram.
0: Det var soligt på morgonen, men det kommer nog ganska snabbt det här då, att molnigheten ska öka på här ganska snabbt, och under dagen sen så drar regn in. Ska höra med Moa Hallberg när det där kommer, vår meteorolog för morgonen, om en liten stund. Så länge så får du njuta där, så länge det inte kommer massa nederbörd.
1: Ja.
0: Mm. Bra, och så får du försöka få tag i Josefin, så hörs vi om en stund.
1: Hej!
0: Där är hon.
1: Ja, det blåser jättemycket. Jag har redan sprungit lite. Hej, ja. Emma!
2: Josefin!
1: Trevlig!
2: Verkligen!
1: Kul! Ja. Ska vi gå här?

0: Sad Songs med Elton John. Sådär, strax för Ekot. Det är någon minut kvar. Malte är med också, vår trafikreporter för morgonen. Slow running försökte Emma hålla på med. Hon ska träffa en slow runnare här sen, Malte. Är du en slow running fantast?
1: Inte så att jag medvetet är en slow runner, men jag är inte så snabb, så det kanske jag faktiskt är omedveten.
0: Åh, det är ju coolt. Men får du upp något flås? Eller?
1: Ja, men, jo, men det gör jag. Mm. Så det är väl ändå bra.
0: Du sa att du gillar att gå ganska snabbt också.
1: Jag är väldigt snabb på att gå. Jag hade varit väldigt bra i sån här olympisk gång, tror jag.
0: Du tror det? Du lyfter inte på båda benen samtidigt, utan du bara
1: sätter ner. Sitter i höfterna, har jag märkt.
0: Det gör det. Oj, jag hade velat se dig gå för en rask promenad.
1: Vem vet?
0: Ja. Du, vi ska ta och titta ut på vägarna också. Det är det du har i huvuduppdrag den här morgonen. Hur ser det ut?
1: Ja, men vi hade nyss en liten olycka på E6:an i centrala Halmstad, där trafikplats Halmstad Östra i riktning mot Göteborg. Så är det skräp på vägbanan efter att en bil har kört in i ett vägräcke och räddningstjänsten är på plats. Det är just nu ett körfält öppet och det har blivit en del köer på E6:an i centrala Halmstad, alltså mot Göteborg. Länsväg 158 också i Göteborg Kungsbacka, där mellan Kullaviksmotet och Särremotet i Kungsbacka, så är det sopsäckar på vägen också. Länsväg 158 alltså. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Det gör vi så gärna. Det är dags för Ekonyheter nu när klockan är 7. Carina Segura Morberg ger dig dem.
2: Från och med idag är det olagligt att rymma från till exempel häkten och fängelser. Elisabeth Lager är rättslig expert på kriminalvården.
3: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart. Och det blir också en annan typ av utredning. Så att det kan ju få effekt på de intagna. Framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
4: Ja, från och med den 2 juli är det alltså ett lagbrott att rymma från bland annat fängelser. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer i höstas om den nya lagen.
5: Jag tror många medborgare tycker att det är ganska obegripligt att den som rymmer inte ska få något straff för det. Och det tycker jag också.
4: Regeringen har tidigare låtit lagrådet utreda frågan och utredaren ansåg att den nya lagen inte är lämplig att införa med motiveringen att det är oklart i vilken utsträckning en kriminalisering skulle vara effektiv. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Det är idag ovanligt med rymningar från fängelser med hög säkerhet. De senaste 10 åren har det bara skett 2 gånger, 2017 och 2018. Så kommer den nya lagen vara effektiv? Kommer den leda till att antalet rymningar minskar?
3: Det kan påverka absolut, men det är inte så att det förut var så att det inte hände någonting. Och det gör ju att skillnaden inte blir så stor kanske.
2: Reporter Magnus Liljesköld. I Malmö blev en person ihjälskjuten i Västra Hamnen sent igår kväll. Enligt polisen har en misstänkt gärningsman gripits och anhållits. I Ukraina har minst 10 personer dödats och 50 skadats i ryska attacker mot huvudstaden Kiev och flera andra större städer under natten.
6: Attackerna, som sägs vara de mest omfattande på flera veckor, inleddes redan sent igår kväll och genomfördes med såväl robotar som drönare. De tycks huvudsakligen ha varit inriktade mot huvudstaden Kiev och större städer som Zaporizjzja, Charkiv och Sumy. I Kiev drabbades samtliga 10 distrikt och enligt tidningen Kiev Independent så är det många hotell och bostadshus som utsatts. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att det hörts mängder av explosioner och att attackerna pågått utan avbrott fram till nu på morgonen. Kiev är under omfattande attack. Stanna i skyddsrummen, skriver stadens borgmästare Vitali Klitschko på Telegram. Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som tidigare varnat för att Ryssland planerade ett massivt anfall, sägs nu vara på väg tillbaka till Ukraina efter att ha avbrutit ett pågående besök i Irland där han haft samtal med EUs ledare i samband med att Irland tar över ordförandeskapet i EU.
2: Reporter Jon Thunqvist. Och i Ryssland råder det brist på drivmedel i stora delar av landet. Det är efter Ukrainas upptrappade drönarattacker mot landets oljeinfrastruktur. Och på sociala medier så sprids klipp som visar milslånga bilköer och soldater som patrullerar bensinstationer.
7: På Baikalskom trakten är det mega organiserad åtgärd på Rosneft. En rysk influencer visar upp en till synes oändlig bilkö som ringlar mot en bensinmack i södra Sibirien. Där, förklarar influencern, har myndigheterna behövt ställa ut toaletter längs vägen eftersom köerna är så långa. Ryska sociala medier fullkomligt svämmar över av bilder och videor som skildrar den nu alltför uppenbara bristen på drivmedel. 26 regioner har infört restriktioner på försäljning av bensin. I Irkutsk patrullerar nationalgardets soldater bensinstationerna. Människor beskriver hur de köar hela nätterna för att köpa bensin. Drivmedelsbristen beskrivs som ett resultat av Ukrainas upptrappade attacker mot rysk energiinfrastruktur. Sen i höstas har ukrainska drönare slagit ut flera av Rysslands större oljeraffinaderier.
2: Reporter Jakob Hallerström. Och efter förra veckans jordbävningar i Venezuela så är nu runt 3000 internationella hjälparbetare på plats. Det här enligt FNs samordningsteam vid kriser. Det handlar om 53 sök- och räddningsgrupper som ska leta efter överlevande. Över 2200 människor har bekräftats döda samtidigt som tusentals fortfarande saknas. Det är sista ekonyheterna. Klockan är 7:05.
0: Och apropå ingenting så är detta min sista arbetsdag innan semestern. Inte min dag, utan Andreas sista arbetsdag innan semestern. Han har en önskelåt också. Ja, vi får se hur det blir med det.
8: Får vi om höra vad önskelåten är? Fönstret? Nej, vi gör inte det. Då kanske man känner sig tvungen.
0: Fredagsblod med Pericles.
8: Kommer inte på vad det är. Jag vet vilka Pericles är. Ja. Ett härligt dansband liksom. Men...
0: Nej, apropå ingenting skickade han. 035 17 27 27 är numret. Och kommer in ganska mycket på det här temat faktiskt. Ett spara jag. Det var så långa tankar så jag tänkte vi ska filosofera om en stund tillsammans med chauffören med många tankar som skickar in. Vi kikar på den sen, tänker jag.

0: I just might.
1: Med Bruno Mars tar vi en titt på vädret. Då det börjar mulna på sina håll, har vi fått rapporter från Emma som är på stranden i Åsa. Hon sa där är det mest mål nu. Lite ljusare här i Halmstad. Moa Hallberg, meteorolog på SMHI. Skulle vara en del sol på morgonen, men vad hände sen?
2: Ja, men precis. Det kan vara lite sol här nu inledningsvis, men det har redan börjat mulna på och väntas öka på med molnigheten här under dagen västerifrån. Och sen rör sig också regn in framåt mitt på dagen här idag.
1: Så det är redan från nu egentligen som det börjar mulna på, eller kommer vi få se solen lite av och till under förmiddagen eller?
2: Det är redan nu det börjar, men i de sydöstra eller södra halvan av Halland så kan man fortfarande se solen ett litet tag till.
1: Och så moln sen då, det här regnet som drar in sen då, hur omfattande är det?
2: Jo, men det är ett regnområde som väntas beröra hela Halland här under dagen och sen fram under hela resterande delen av dagen. Och det kan ändå komma en hel del regn, så det ser ut som vi kan komma upp mot en 10-20 mm här under dagen idag.
1: Fyller på lite och fuktar upp marken, den odlingsbara inte minst då, som kanske är lite behov av det. Resten av det här dygnet säger du, vad händer sen då imorgon?
2: Jo, men imorgon så är det fortsatt regnigt väder att vänta inledningsvis, men det rör sig successivt bort österut. Men till och från regn under stor del av dagen och sen framåt kvällen ser det ut att kunna börja dra bort allt mer.
1: Jag vet inte om du nämnde det, lite svalare gissar jag då i samband med regnet eller?
2: Ja, men det stämmer. Här idag väntas ligga mellan 15 och 19 grader. Och vi har även lite småblåsigt med sydlig vind med friska till vid kusten. Hårda vindbyar att vänta senare under dagen.
1: Sen är jag lite nyfiken på, du nämnde att ja, men framåt imorgon kväll, ja, men då slutar det, då klarnar det upp lite. Vad blir det för väder i helgen sen då?
2: Jo, men sen här på lördag så ser det ändå ut att kunna vara en del sol som varvas med moln. Men sen söndag igen så blir det lite ostadigare med regn som passerar. Men kan ha passerat bort till eftermiddagen och då blir det sol igen.
1: Är det så här lite fram och tillbaka väder nu om du kollar på ännu längre sikt också, eller vad tror du?
2: Jo, men det stämmer, det är det. Vi har lite ostadigare period nu med lite regnområden som passerar till och från, men däremellan sol.
1: Lite svensk sommarväder, konstaterar vi. Ja. Moa Hallberg, meteorolog på SMHI. Du får en fin dag.
2: Tack, detsamma.
3: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Slow running är en ny trend där man springer långsammare och har fokus på välmående. Ja, det verkar ha blivit en trend inom löpningen helt enkelt. Och Josefin Liljestrand från Åsa har tagit passa på den trenden. Vi hörde innan, Emma, när du mötte upp Josefin. Lät som ni hade trevligt här. Hur snabbt går det egentligen när man springer slow running i Josefins fall?
1: Hej Josefin! Nu springer vi lite här. Nu joggar vi ju lätt. Men hur snabb eller långsamt är slow running enligt dig?
2: Jag tycker det är väldigt svårt att svara på, för det är så himla individuellt. Men för mig är det ungefär att jag springer en kilometer på 6,5 minuter.
1: Och vi pratade om det innan, jag bara, oj, det är inte så långsamt ändå. Jag tänkte liksom så här, 7-8 minuter.
2: Ja, alltså det har väl blivit mer normaliserat på sociala medier med den hastigheten. Men nu har jag sprungit i 2 år, så att det har blivit att det blir snabbare för mig att springa långsamt. För att jag har sån vana nu i löpspåret liksom.
1: Och hur kommer det sig? Hur började du med det här?
2: Alltså jag hade hållit på med styrketräning ett tag. Och sen så på grupppassen så började vi springa en del. Och jag tyckte att det var väldigt kul. Så jag gick ut och sprang. Och fick blodsmak i munnen efter 5 kilometer. Och kände att vad fan håller jag på med? Så istället för att gå på tid. Så ändrade jag till att gå på hastighet. Eller distans menar jag. Och det var då jag fick upp ögonen för löpning.
1: Alltså jag är redan
2: Nu
1: får vi ta ner här.
2: Ja.
1: Men vad är skillnaden mellan hur du tränar nu och hur du tränade innan?
2: Alltså förr var det ju väldigt mycket att jag ville få en snabb tid och hela tiden konstant förbättra mig. Men nu springer jag mer för välmående och för att det alltså är mitt sätt att hitta energi och må bra i vardagen liksom.
1: För vad är träning för dig?
2: Alltså det är någonting jag inte kan leva utan. Jag tycker att det är någonting som alla borde prioritera i sin vardag. Dels för fysiska hälsan men också för den psykiska tycker jag att det är väldigt, väldigt viktigt.
1: Och det här med att springa med fokus på välmående, vad tror du är bakgrunden till att fler lockas av det här?
2: Jag tror att folk söker någon form av plats där man kan må bättre och hitta ett place för sig själv. Och det är ju mycket hets på sociala medier framförallt där många hänger. Där man ska liksom leva på ett bra sätt. Men jag tror att alltså, träning är någonting som alla mår bra av. För att det är ju sällan man ångrar ett löppass. Så
1: eller,
2: är det ju.
1: Eller?
2: Jag har aldrig gjort det.
1: Och du har ju ett konto på sociala medier där du gör träningsvideos. Och du skriver om det här. Och vad har du fått för reaktioner som sen du började skriva om det här på sociala medier?
2: Ja, alltså jag startade det när jag började löpträna för jag var så trött på den här polerade fasaden. Att man skrattar sig igenom varje löprunda. Och så jag startade mitt Instagram-konto för ett halvår sedan. Och alltså gensvaret har varit helt brutalt för att jag har liksom över 10 000 följare nu. Och jag tror det är för att jag visar både med- och motgångar.
1: Här får vi inte gå, va? Här är privatmark.
2: Jo,
1: vi får gå.
2: Det får man. Man får passera.
1: Ja, vi passerar. Ja, men vad roligt.
2: Ja.
1: Och du sa att du hade startat ett VM-mål. Vad var det?
2: Ja, jag har startat en VM-utmaning tillsammans med mina följare. Så att vi är 600 personer nu som springer 1 kilometer för varje mål i fotbolls-VM. Så att, ja, den 19 juli när VM-finalen är så ska vi ha sprungit alla målen som har gjort helt enkelt 1 kilometer.
1: Det måste ju vara jättemånga mål.
2: Ja, det är ju över 200 mål redan. Men nu är det ju färre matcher som spelas. Och det är inte lika stor skillnad i nivå på lagen. Så färre mål kommer ju göras. Men alltså, det enda jag vill är att folk ska komma ut och röra på sig.
1: Så du sitter inte där och hoppas på att de inte gör mål så du ska slippa springa eller
2: jo,
1: mindre?
2: Jo, absolut. Alltså, i Sverige-matcherna så sa jag 1-0 räcker. Jättebra, 3 poäng, 1-0.
1: Oj vad här, nu har vi verkligen kommit. Var är vi nu i Åsa?
2: Nu är vi nere vid Stenvik.
1: Ja, vi ser ut över vattnet här i brygga, flaggstång, livrädd boj.
2: Du förstår ju varför jag gillar att springa.
1: Ja, det är otroligt.
2: Ja.
0: Ja, härligt. 231 mål har gjorts. Så 231 kilometer. Bra att det inte är 1 kilometer per publik eller åskådare. 5 miljoner har sett matcherna hittills på plats.
1: Det hade varit helt sjukt.
0: Ja. Ni får springa vidare lite grann så hörs vi senare.

0: Beast of Burden med Bette Midler. P4 Halland lyssnar du på. Henrik, Emma är med dig under morgonen och jag, Johan. Apropå slow running så fick jag ett sms här. Ny trend? Frågetecken. Låter precis som jogging och det är väl inget nytt. Jag är förvirrad. Ja, ligger kanske något i det. Tänker att den här skickar vi med till Josefin som vi ska prata med lite senare igen. Den frågan. Det var apropå slow running. Apropå ingenting. Eftersökte jag också lite tankar. Och apropå ingenting så har chauffören skickat in på 035 17 27 27. Det kan du också göra om du funderar på något. Apropå ingenting eller apropå något du hör här i radion. Har länge funderat på hur det gick till de där första gångerna som någon hittade till exempel ett bär, frukt, och fick för sig att smaka. Och uppenbarligen var beredd att ta reda på om det gick att äta eller inte. Även den som hittade potatis och så vidare och tänkte att den här ska man nog koka för att det ska bli bra och gott. Allt sånt med mat som för första gången blev smakat på eller tillagat, ni fattar. Ja, vi fattar. Absolut. Det är ju en lite kittlande tanke. Jag började läsa lite om potatis när jag fick det här smset för jag ville veta. Härstammar från Sydamerika. Jag läste på en odlingssida, ett växtporträtt här om potatis. Och Aymara-indianerna, de utvecklade över 200 olika sorters potatis och odlade. Men frågan är, vem som smakade först för den vilda potatisen som de hittade? Den var bäsk och mer eller mindre giftig. Men de började arbeta med korsningar, bara det. Hur kom man på det liksom? Så hittade man sorter som var bättre lämpade för förtäring. Då måste de ha testat en massa olika innan de märkte att men den här är tillräckligt ogiftig för att börja äta. Ja, usch. Sen odlade varje bonde ett stort antal sorter då. Det minskade risken för missväxt och svält. Bra tanke på apropå ingenting. Så lär vi oss lite grann också. Skicka in dina tankar också. Så här bara, apropå ingenting. Så här på morgonen. Apropå ingenting så är massex svenskans fulaste ord till exempel. Kom från Jimmy innan. Och ja, det kan komma vad som helst. 035 17 27 27. Carina Segura Morberg har koll på vad som händer i Sverige och världen. Ta del av det på en minut.
1: I Ukraina har minst 10 personer dödats och över 30 skadats i ryska attacker mot Kiev och andra större städer under natten. President Volodymyr Zelensky ska ha avbrutit ett besök på Irland och ska nu vara på väg tillbaka till Ukraina. Från och med idag är det olagligt att rymma från häkten, anstalter, SIS-hem och förvar. Straffet kan bli upp till 4 års fängelse. Elisabeth Lager är rättslig expert på kriminalvården.
2: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart. Det blir också en annan typ av utredning. Så att det kan ju få effekt på de intagna, framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
1: I Venezuela är nu runt 3000 internationella hjälparbetare på plats för att hjälpa till efter förra veckans jordbävningar, uppger FN. Det handlar om 53 sök- och räddningsgrupper. Omkring 2300 människor har hittills bekräftats döda, men tusentals saknas fortfarande. Det är veckot.

0: Midnight Sky med Miley Cyrus hör du i P4 Halland där klockan närmar sig 7:30. Ja, det gör den väl överallt, inte bara här.
1: Ja.
0: I den här tidszonen i alla fall.
1: Hade det varit 70 år sedan så hade vi haft olika tidszoner, tror jag, i Sverige.
0: Okej.
1: Okay. Det skilde mellan Göteborg och Stockholm.
0: Inte 70 år sedan?
1: Jo, jag för mig att det var det.
0: Vi kommer
1: kan ha varit
0: till
1: ännu längre tillbaka. Vi säger att det var innan världskriget. Då. Ja.
0: Nu är klockan i alla fall 7:30 och Henrik, du får ge oss nyheter.
1: Jajamän, tjuvarna i onsdagens Smash and Grab Cup i Laholm som vi rapporterade om igår morse, då, den riktade in sig på förråd med frostade fönster och lät andra vara. Det är ägarens teori.
2: Det enda vi kan gissa på att de har gjort inbrott i våra två är för att vi har suddiga rutor som man inte kan se in. Det är det enda vi kan gissa att det är just därför.
3: Pontus Klang väcktes av polisens samtal om att en gaffel tryckkört in i hans förråd och begav sig direkt till industriområdet i Laholm tillsammans med grannen Kenneth Hjertsson.
4: Trycken stod på tomgång och gick, så de har nog bråttom att lämna.
3: Gaffeltrycken ska stulits från ett tidigare inbrott i Laholm. En teknisk undersökning har genomförts av brottsplatsen och en anmälan om grov stöld är upprättad. Men enligt förrådsägarna kom tjuvarna inte åt något av värde.
4: Det är nog oroligt för de flesta som har verksamheter här ute på ett industriområde. För det är klart, det är, mitt i natten så är det inte mycket trafik och mycket människor i rörelse.
2: Det enda jag kommer att göra, jag kommer nog ta väck det här som är suda på rutorna så de kan se in att det inte är något värdefullt.
1: Ja, och reporter här, det var Martin Dert, Axelsson Dert. En singelolycka med en voltande personbil inträffade på E6:an i höjd med Stafsinge igår kväll. Det var 3 personer i bilen då, ingen skadades allvarligt. Polis och räddningstjänsten larmades till den här platsen strax innan klockan 22:30 på kvällen. Och då möttes de av bilen som landat på taket efter att ha kört i väldigt hög hastighet. De här personerna ska enligt polisen ha tagits ur bilen själva då, men det finns ingen misstanke om brott.
0: Bra där.
1: Hörru, du kollade upp när det var man införde en tidszon för hela Sverige.
0: Ja, 1879 avskaffade man då lokala tider. Det kunde skilja 24 minuter mellan Skåne och Haparanda.
1: Jädrar.
0: Det här handlar, idag har vi ju tidszoner väst till öst. Så.
1: Ja.
0: Då var det ju snarare där solen stod högst på himlen. Och det kunde skilja sig.
1: Så det kunde skilja sig just ja, norrut och söderut. Ja.
0: Just det. Ah, okay. Så tolkar jag det här i alla fall. Nu är vi ute på lite grundvatten.
1: Det kan man.
0: Men så är det. Vi tar och tittar till vädret. I södra Halland så kan solen hänga kvar lite längre än i norra Halland där det mular på just nu. Och så småningom sen så mular det på över hela länet och sen drar regn in, ett regn som täcker hela Halland och håller på hela eftermiddagen och kvällen, hela resten av dygnet. Sen imorgon, ja, då är det skurar av och till, ja, men hela dagen i stort sett fram. Till det klarnar upp lite grann på kvällskvisten.
1: Vad härligt. Har du någonting om helgen?
0: Ja, det kommer vara lite klarare väder. Soligt på lördag.
1: Ja.
0: Och regn igen på söndag. Så det är lite så här varannandagsaktigt.
1: Jaha.
0: Kommer till och från. Och så kommer det se ut att fortsätta om man kollar prognosen framåt. Malte, hur ser det ut på vägarna?
5: Ja, men det ser ut som så att på E6:an i Halmstad trafikplats Halmstad Östra, så centrala Halmstad mot Göteborg, så är det skräp på vägbanan efter att en bil kört in i ett vägräcke och räddningstjänsten är på plats. Det är ett körfält öppet och det har blivit en del köer på E6:an, alltså upp mot Göteborg, centrala Halmstad. Länsväg 158 Göteborg-Kungsbacka, där har vi också lite skräp på vägen. Det gäller sopsäckar mellan Kullaviksmotet och Särumotet i riktning mot Kungsbacka alltså. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Så inte så jättebra ställe att slänga sopsäckar på.
1: Nej.
0: Det finns ju
1: som helt ställen. Fel faktiskt.
0: Ja.

0: David Bowie. Här är China Girl. Det är dags för Radiosporten nu. Janne Rinstig ger dig nyheter om hemmajubel i fotbolls-VM.
1: Det går maximalt bra för värdländerna vid fotbolls-VM. Först i Kanada, sen Mexiko till åttondelsfinal och tidigt i morse svensk tid så blev trion komplett för...
2: USA besegrade Bosnien-Herzegovina med 2-0 i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i USA. Matchen utspelade sig inför runt 70 000 åskådare på en väldig arena under gul sol och blå himmel i San Francisco i västra USA. Och det de som var där fick se var en match som bara bitvis bjöd på rik fotboll med härligt passningsspel och vassa målchanser. Istället handlade det allra mest om kämpatag och misstag och väldigt mycket engagemang och vilja från de båda nationerna. Det här var Bosnien-Herzegovinas största fotbollsstund hittills på herrsidan. Det var första gången de hade tagit sig till en slutspelsmatch i ett VM. Och längre än så blev deras resa inte den här gången.
1: Konstaterar Christian Olsson, och för USA går VM vidare mot europeiskt motstånd efter ännu ett slutminutsdrama.
3: Allt pekade mot Senegal seger i VM-åttondelen mot Belgien. Då, i slutminuterna, kom plötsligt belgarna tillbaka och fixade förlängning. Och när allt avgjordes lät det så här.
4: Det är straff utdömt i det absoluta slutskedet av förlängningen i 16-delsfinalen. Det är ett Belgien som är på väg i det här läget mot 8-delsfinalen. Om de nu sätter straffen, vill säga. Tillemans koncentrerat fram mot bollen, trycker till med höger. Då är han i mål! Rakt upp i krysset! Och 3-2 till Belgien, där det bara var en minut kvar av tilläggstiden. De låg under med 2-0 i evigheters evigheter. Men det är ju fenomenalt gjort att kunna komma tillbaka när man varit utspelade.
1: Referent här var Andreas Mats. Innan dess så hörde vi Martin Hedberg. Och apropå vändningar så låg England under länge med 0-1 mot Kongo Kinshasa. Då klev Harry Kane fram. Först kvittering och sen...
4: Kane har läget. Kane skjuter i mål! Kane skjuter i mål! Kane gör 2-1 för England!
5: Alan Shearer, meste målskytt i Premier League någonsin, säger i The Telegraph att när ditt land behöver dig, då har Kane svaret. Tidigare England och Liverpool-stjärnan Jamie Carragher säger att Kane räddade sitt land och förbundskaptenen Thomas Tuchel. BBC kallar 32-åringen för en hjälte och tidigare landslagsmålvakten Joe Hart säger till BBC att med ryggen mot väggen kliver Kane fram för sitt land. Han är Englands superstjärna och vår hjälte.
1: Scorpions där, och innan dess Astrid Johansson och allra först Jonas Enarsson.
0: Mm. Majne kom med ett litet tips här till alla som lyssnar på P4 Allan. Lite indirekt, jag tror inte det var meningen som ett tips.
6: Och det var apropå någonting.
0: Det var apropå att hon hörde David Bowie. Och att det var så underbart och härligt. Nu tappar jag bort mejlet här.
6: Men jag drog in det.
0: Förstår du vad jag menar, att hon hade ett litet indirekt tips?
6: Ja, stannar bilen för att smsa.
0: Just det, så kan du göra. Ja. Om jag säger någonting som du tänker på, stanna bilen och sen smsa.
6: David Bowie, vilka fina minnen jag fick. Tack, Majne.
0: Härligt. 035 17 27 27 skrev hon på. Man kan skriva apropå någonting, men den här morgonen kan man också skriva apropå ingenting.
6: Apropå absolut ingenting, och det behöver inte vara sånt som stoppar pressarna.
0: Nej, apropå ingenting, något man tänker på. Det kan vara som vi fick innan, att hur kom det sig egentligen att folk började smaka på saker som bär och sånt? Och vem fick smaka om man, innan man visste om man kunde äta det?
6: Eller just inte? Ja, man hade en riskperson där som man bara skickade ut. Han eller hon är en sån vi kan avvara.
0: Ja, och massäck är det fulaste ordet, tyckte Jimmy, apropå ingenting. Ja. Och på tal om fula ord, då var det apropå någonting, så skickade Peder att skitsnack låter inte så vackert. Inte varken som

0: Sommaren är kort. Thomas Ledin. Vi snackar slow running här under morgonen när jag träffar Josefin Liljestrand från Åsa. Emma är på plats i Åsa och har slow runnat lite grann med henne. Och apropå det så kom det ett sms. Slow running, ny trend, frågetecken. Det låter ju precis som jogging och det är väl inget nytt. Jag är förvirrad. Ja, Emma, är det något nytt
1: egentligen?
0: Ja, vad
1: är det här, Josefin? Ja, alltså jag förstår inte riktigt heller var det här begreppet kommer ifrån. Jag tror det är sociala medier som har kommit på att det ska kallas slow running. Men jag tycker att det är jogging. Men det är ingen som säger att den går ut och joggar längre. Men jag tror att det är för att man ska vara, alltså känna sig mer inkluderad. Men egentligen, slow running eller inte, alla löptränar ju eller springer liksom.
2: Och du har ju själv sociala medier och skriver om träning. Hur gör du själv för att inte skapa en prestationsångest hos dina följare?
1: Ja, alltså jag driver ju det här kontot Josefin Workout och jag pratar väldigt mycket om det här att om man går in på sociala medier och följer folk som tränar eller springer så kan det ju vara så att man får en bild av att idag har alla tränat utom jag. Men då måste man påminna sig om att du kanske får upp 10 personer som varit ute och sprungit idag medan flera hundra andra kanske tänker exakt samma tanke som dig och har själva inte varit ute och sprungit. Så att jag tänker också att man måste tänka på att utgå från sig själv och det är väl därför jag har funnit kärleken till löpning. Att jag jämför mig inte med någon annan än mig själv. Så att man måste liksom ta ett större perspektiv än det som är en meter framför näsan. Liksom.
2: Och vad märker du själv för fördelar du får när du inte fokuserar på tid och prestation och vikt?
1: Ja, alltså det är anledningen till varför jag har förälskat mig i löpning och alltså fortsätter göra det och springer alltså flera gånger i veckan. Det är för att när jag går ut och springer så vet jag att jag gör det efter mina egna förutsättningar och jag gör det på ett sätt som gör att jag tycker att löprundan är rolig och det får ju mig då att längta till nästa gång. Eller det är i alla fall inte lika svårt att gå ut och springa nästa gång.
2: Tror du att det kan bli en större trend i framtiden och fler kommer börja göra det här?
1: Alltså jag vet inte om vi kanske har nått piken nu eftersom att Göteborgsvarvet såldes ju slut alltså på en vecka inför nästa år. Och även många andra lopp säljer ju slut på rekordtid. Men jag hoppas såklart att det här är någonting som kommer hålla i sig. Och att de som kanske fortfarande funderar på, ska jag kanske testa på det här, att de gör det. Det hade varit helt fantastiskt.
2: Och om någon hör det här och blir lite nyfiken, hur ska man tänka i början?
1: Jag tror det absolut viktigaste är att man inte går ut och springer för fort eller för långt och att man inte ökar volymen alldeles för snabbt. Dels för att då kommer det bara bli tråkigt och man kommer dra på sig skador. Så man behöver tänka långsiktigt. Så att jag rekommenderar alltid nya följare som frågar hur de ska börja löpträna att variera gång och löpning under alltså passen för att det är det mest skonsamma för kroppen.
2: Och hur ska man få det att fungera i längden? Hur ska man få den här motivationen?
1: Det är ju väldigt individuellt. Jag tycker att det kan vara en fördel att man springer tillsammans med någon eller är med i någon löpklubb ibland. Och det har ju verkligen exploderat med att det finns väldigt många alternativ just nu. Men sen är det också, jag tror bara att man ska tänka på att göra det lustfyllt och inte tänk, eller jag i alla fall så här, när jag ska gå ut och springa så tänker inte jag att jag ska gå ut och prestera någonting. Jag tycker det är en prestation i sig att ta på sig löpskorna faktiskt.
2: Och du har ju på dig, vad är det, blåa löpskor idag? Och yes. Sen höga strumpor. Mm. Och så träningstights, träningst-t-shirt, svart. Allt är svart förutom skorna. Mm. Och så en liten väst på det.
1: Ja.
2: Varför har man sån här väst?
1: Jag tycker den är så bra för jag förvarar mina nycklar och mobil och sån i den. Men sen när det är varmt ute så är jag med vätska. Men egentligen, ska man löpträna så jag tycker att det enda man faktiskt behöver det är löpskor som passar ens egna fötter och löpsteg. Så att, ja. Men man känner sig ju lite snabbare också när man ser snabb ut.
2: Så det blir vad man gör det till. Ja. Ska vi börja lite, nu ska vi köra lite
1: ja,
2: sammen
1: kör vi.
2: Här.
1: Yes.
0: Hej. Känns det bra?
2: Ja, men nu känns det bra.
0: Ni hör
2: det. Känns det bra för dig?
1: Ja.
2: Ja.
1: Snart kommer endorfinerna.
2: Exakt. Ha? Vi är taggade.
1: Ja.
0: Ni sprang i 6 minuter kilometern innan som var Josefins slow running tempo. Hur kändes det för dig, Emma?
2: Ja, men det kändes ganska bra. Eller hade vi det innan, det där 6 kilometers tempot?
1: Jajamän.
2: Ja, det hade vi. Ja, men det kändes ändå bra.
0: Ja, härligt.
2: Sen är inte jag som springer så ofta, så det var lite så.
0: Då tar ni det hela vägen tillbaka, så får vi se hur du känner dig sen.

0: Wow.
1: Nej.
2: Oj. Taylor Swift, där. Opelight, du, det är dags nu.
3: Vad är dags?
2: Det är dags för giftermålet.
3: Giftermålet?
2: Alltså Taylor Swifts.
3: Ja, okej.
2: Okay. Travis Kelce.
3: Det är amerikanska fotbollsspelaren där, ja, som är så himla bra.
2: Säger man Kelce? Kelce?
3: Kelce tror jag det är. Ja.
2: Det är en källa inom New Yorks polis som bekräftar att de inleder sitt bröllopsfirande. De har hyrt en bygdegård, kan man säga. Ja. Nej.
3: En liten bygdegård i Laholms kommun.
2: Ja, men vet du vad det är de har hyrt?
3: En jätteherrgård säkert.
2: Nej, de har hyrt Madison Square Garden i New York.
3: Skämtar du?
2: Ja, och här är vad vi vet och vad det spekuleras om enligt TT då. Ja. Det som är säkert, och sen kommer det också lite osäkra uppgifter från källor, men det här är säkert. En ansökan har lämnats in om att spärra av flera gator kring Madison Square Garden i New York för ett större evenemang mellan den 2 och 4 juli.
3: Okay.
2: Under måndagen så började truckar lasta in stora mängder teknisk utrustning i arenan, och en röd matta rullades också ut över en entrétrappa. Men den togs snabbt bort igen.
3: Jaha.
2: Ja.
3: De skulle bara testa om den funkar där.
2: Det är vad vi vet.
3: Ja.
2: Uppgifterna säger att en anonym poliskälla med insyn i säkerhetsplaneringen inleds festligheterna med en mindre repetitionsmiddag planerad ikväll.
3: Ja.
2: Den 2 juli. Det är väl ikväll?
3: Ja, ja. Det är ikväll.
2: Och sen så ska de då ha bröllopet planerat i fredagskvällen den 3 juli. Och då är det en större bröllopsfest med uppemot 1000 gäster.
3: Ja, bara den närmsta familjen då. Ja, så här litet och intimt.
2: Får ju plats betydligt fler i Madison Square Garden, men ja.
3: Ja, ja. De hade inte fler att bjuda säkert.
2: Mm. Och enligt nöjesajten TMZ så har de inbjudna tvingats skriva på ett sekretessavtal om att inte avslöja något om firandet.
3: Okej, det kan ju vara svårt. Jag gissar att några av källorna till tidningen är såna, tror du inte det, som är bjudna?
2: Ja, källorna är ju det, precis, men ja, så funkar det ju. Platsen är vald för att brudparet och deras vänner ska garantera säkerhet och få vara i fred. Madison Square Garden har i princip inga fönster på utsidan, och det finns en entré med ramp som gör det möjligt att diskret föra in kändisar med bil. Det är kändisar som är gäster då.
3: Okej. Okay.
2: Eller kändisarna får komma där i alla fall. De andra får komma någon annanstans.
3: Jag gissar att det är en hel del kändisar på deras bröllop, ja.
2: Ja, ska vi gissa lite då? Eller vi kan, TT gissar. Gästlistan är lika hemlig och allt annat kring bröllopet. Men bland de namn som återkommer i spekulationerna så märks, Gigi Hadid.
3: Tyvärr.
2: Selena Gomez.
3: Ja.
2: Ja. Ed Sheeran,
3: oj.
2: Zoe Kravitz,
3: ja.
2: Suki Waterhouse och Somber.
3: Kul!
2: Ja.
3: Men kommer några av dem uppträda, tror du? Eller är de där bara som gäster för att njuta?
2: Ja, det är spännande att se. Eftersom det är så mycket hemlisar så vet vi inte. Frågan kommer här. Blir det några artistframträdande, läser jag?
3: Ja.
2: Här på TT. Högst oklart, men rykten säger att Stevie Nicks från Fleetwood Mac ska sjunga.
3: Kul!
2: Ja, och det skulle förklara varför Taylor Swift bar en t-shirt med namnet Stevie Nicks vid ett av basketlaget New York Knicks matcher för ett par veckor sedan. Ah. Andra pratar om countrystjärnan Tim McGraw och kanske Paul McCartney.
3: Alltså, det hade ju varit så himla grymt. Och tänk bara att någon plingar i glaset, Paul McCartney bara plingar i glaset och säger, jag vill bara säga några ord, och så spelar han
2: all
3: någon
2: you need is.
3: Exakt. Underbart.
2: Ja, det finns en del att välja på där, kanske, i och för sig. Spännande, där får vi följa.
4: P4 Halland.
5: Sveriges Radio.
2: Vi tar väl en liten låt innan det är dags för Malte att berätta om trafikläget.

0: That's so true. Gracie Abrams, vi tar och tittar ut på vägarna den här torsdagsmorgonen. Hur ser det ut, Malte?
1: Ja, men vi hade ju på E6an i Halmstad där mellan trafikplats Halmstad Östra och Göteborg, så var det skräp på vägbanan efter att en bil har kört in i ett vägräcke och räddningstjänst var på plats. Det är nu uppklarat och körfälten ska vara öppna och det ska gå att köra förbi, så att köerna där har minskat kraftigt. Riksväg 25 också, Simlångsdalen och Halmstad i höjd med Marbäck. Där är det ju begränsat framkomlighet på grund av ett broarbete och trafiken styrs med trafikljus på riksväg 25 alltså. Tips oss på 020 999 444.
0: Och i Ekot handlar det om nattens attacker mot Ukraina. Carina Segura Morberg ger dig Ekonyheter.
2: I Ukraina har flera städer, bland annat huvudstaden Kiev, utsatts för en omfattande rysk robot- och drönarattack under natten. Flera personer har dödats och byggnader har skadats. Bland annat ska ett hotell i centrala Kiev börjat brinna. Serhii, som bodde på hotellet under attacken, säger så här.
3: It was just like this explosion. Fire alarm started. I tried to help the people to get from the top floors.
4: Serhii berättar om hur han först hörde en kraftig detonation, om hur brandlarmet sen gick igång och sen hur han hjälpte folk att lämna de översta våningarna. Taket på hotellet som ligger i centrala Kiev hade fattat eld och alla gästerna på hotellet fick evakueras till andra ställen på stan. Nattens ryska drönar- och robotattack var omfattande och flera höga detonationer hördes över stan samtidigt som många sökte skydd i tunnelbanan. Ett antal främst civila bostadshus har träffats. Ukrainas president Volodymyr Zelensky på besök i Irland hade igår varnat för just detta och manat folk att söka skydd. Luftattacken som varade i flera timmar och som också innefattade snabbflygande ballistiska robotar är enligt det ryska försvarsdepartementet ett svar på de systematiska ukrainska attackerna mot civila mål in i Ryssland, som man säger. Ukraina har under den senaste tiden i första hand angripit oljeanläggningar i Ryssland som lett till bränslebrist där. Richard Myrenberg, Kiev.
2: Här hemma är det första provet för den som vill bli svensk medborgare nu fullbokat. 1000 personer kommer att få skriva provet i samhällskunskap som genomförs i Stockholm senare i sommar. En av dem som ska skriva provet är Tara Taradossi och hon säger att hon är nervös.
5: Alltså, tänk om jag inte klarar det här provet. Liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom, i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
6: Tahera Taradossi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i Sverige i 10 år. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och omfattas nu av de nya reglerna som infördes den 6 juni som bland annat ställer krav på en viss nivå av svenska och samhällskunskap genom godkänt medborgarskapsprov om inte kunskaperna kan styrkas på annat sätt, till exempel med godkända betyg. Provet i svenska har skjutits fram och kommer inte att genomföras i år, men det första samhällskunskapsprovet ges den 15 augusti i Stockholm. Tahera Taradossi kommer att ägna semestern åt att förbereda sig för det.
5: Det känns lite pirrig i magen, liksom. Men det blir bra ändå, tycker jag.
7: Trots att det är mindre än 2 månader kvar tills det första samhällskunskapsprovet skrivs så finns fortfarande flera frågetecken. Till exempel vad som krävs för att bli godkänd, när nästa provtillfälle ges och hur många gånger den som misslyckas kommer att få skriva om provet.
2: Reportrar Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Från och med idag är det olagligt att rymma från till exempel häkten och fängelser. Elisabeth Lager är rättslig expert på kriminalvården.
8: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart. Och det blir också en annan typ av utredning. Så att det kan ju få effekt på de intagna. Framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
9: Ja, från och med den 2 juli är det alltså ett lagbrott att rymma från bland annat fängelser. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer i höstas om den nya lagen.
10: Jag tror många medborgare tycker att det är ganska obegripligt att den som rymmer inte ska få något straff för det. Och det tycker jag också.
9: Regeringen har tidigare låtit lagrådet utreda frågan och utredaren ansåg att den nya lagen inte är lämplig att införa med motiveringen att det är oklart i vilken utsträckning en kriminalisering skulle vara effektiv. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Så kommer den nya lagen vara effektiv? Kommer den leda till att antalet rymningar minskar?
8: Det kan påverka absolut, men det är inte så att det förut var så att det inte hände någonting. Och det gör ju att skillnaden inte blir så stor kanske.
2: Reporter Magnus Liljesköld. Kulturhistoriskt intressanta fotosamlingar utökas. Och nu ska 37 000 sådana bilder från Sjöhistoriska museet, Armémuseum och Järnvägsmuseet digitaliseras för att räddas till eftervärlden i händelse av krig. Historiska bilder av sjöfart, försvar och järnväg är det nu som kommer att digitaliseras. Det var Ekot med Carina Segura Morberg.
0: Och det är Johan, Henrik och Emma som är med dig från P4 Hallands sida den här morgonen. God morgon.
1: Morgon.
0: Och det kommer en del sms också, så det är fler som är med oss. Och vackra ord kommer in, till exempel.
1: Ja.
0: Jag hann inte säga det. Jag får säga det nu. Vackraste ordet är ödmjuk. Har du hört alltså?
1: Nej, jag vet, vad är det för något? Nej, glöm det.
0: Mikael säger det. Och du, vädermässigt idag så kommer solen försvinna allt mer bakom molnen där bakom. Och regn drar in så småningom västerifrån. Dagstemperaturen 15-19 grader, en sydlig vind med friska till vid kusten. Hårda vindbyar. Lite snabbt här, Henrik, ett lyssningstips bara. En P3 musikdokumentär.
1: Vilken då?
0: Arvingarna. Motvilliga dansbandskungarna. Ja. Fantastiskt fin. Jag börjar gråta i slutet, kan jag säga.
1: Var den så fin?
0: Jag vet inte hur mycket jag ska spoila, men genom historien så finns det ett ungt fan som har följt Arvingarna hela sitt liv.
1: Ja.
0: Som får en dröm i uppfyllelse. Fantastiskt fint. Här är Arvingarna.

0: Jag sa aldrig vad den hette, P3 Musikdokumentären. Jag gissar att om någon blev nyfiken så kanske man söker på Arvingarna i appen Sveriges Radio. Men den heter Arvingarna, de motvilliga dansbandskungarna.
1: Okej. Mm. Ja, men den,
0: det var ju det första liksom, lite moderna dansbandet.
1: Ja, det var det kanske.
0: Kan man väl säga. Och de var dessutom i Varberg igår, Emma.
2: Precis, ja, det var de.
0: Du missade det.
2: Ja, jag missade det. Här måste man gå och lägga sig vid 8.
0: Ja, så är det. De är ute och spelar så sent på kvällarna, Arvingarna.
1: Emma, är det din mamma som säger åt dig att du måste gå och lägga dig klockan 8? Eller exakt, är det din egen tid?
2: Det är min egna tid.
0: Din
2: faktiskt,
0: mamma var på Arvingarna däremot.
2: Ja, hon var så, varför ska du inte följa med? Nej. Jag bara, men jag ska ju sova. Hon bara, aha, hon bara, okej. Hon tyckte väl att jag var jättetråkig.
0: P4 Halland är det du lyssnar på. Om vi tar och kollar lite vad som händer då, Henrik. Så, om man kollar vad som händer i Halland, ska man kunna säga att det är lite inbrottstema på det hela?
1: Ja, det kan man säga. Det var en familj i Varberg då, som i natt vaknade av att en okänd person hade tagit sig in i deras villa genom en öppen altandörr. Och då ska de också ha stulit, eller den här personen ska också ha stulit smycken bland annat, och därefter lämnat platsen på en elsparkcykel. Efter det då var polisen där och sökte i området, men nu på morgonen så hade de ännu inte gripit någon misstänkt.
0: Och sen var det en sån så kallad smash and grab cup natten till igår på ett industriområde i Laholm, och de drabbade förrådsägarna där. Vad är smash and grab först? Det är att man tar sig in genom taket, va?
1: Nej, det är att man kör in i en port med något sorts fordon.
0: Vad heter det när man riffifikup heter det.
1: När man tar sig in genom taket.
0: Just det. Ja. Men de har en teori.
1: Ja, det har de. De själva, de som drabbades där, förrådsägarna, de tror att tjuvarna valde ut just deras förråd eftersom fönstren var frostade och man kunde inte se in där. Och då är det en stulen gaffeltruck där som användes för att ta sig in. Men enligt ägarna så verkar tjuvarna inte ha kommit över någonting av större värde. Och Pontus Klang, en av förrådsägarna, han kommer vidta en åtgärd nu.
3: Det enda jag kommer göra, jag kommer nog ta väck det här som ser ut av rutorna så de kan se in att det inte är något värdefullt.
0: Ja. Tills det är något värdefullt där, då ser man ju det. Men det ser de till att inte ha det där framme.
1: Så kan det vara.
0: Ja. Emma, du har slow runnat lite grann. Och vad sa vi? Egentligen är det väl jogging, eller?
2: Ja, hon sa ju det, Josefin, att det är ju jogging. Men att på sociala medier så heter det slow running. För att det, ja, men jag kanske kan tänka mig att det låter lite nytrendigt så.
0: Ja, vad är din bild av varför har det blivit en sån trend?
2: Ja, men det är väl att man ska inte behöva känna sin press. Att man ska springa så fort så att man liksom svimmar nästan. Kollapsa. Det är ju inte bra heller. Man ska lyssna på kroppen och så. Du kommer nog märka nog när du springer långsamt att men jag kanske springer ganska satt nu fast det känns bättre och bättre. Sätter man inte så stor press på sig själv.
0: Jag gjorde så en gång när jag hade haft långt uppehåll från löpning och så kände jag att nej, jag ska inte bara hasta. Så jag började ta långa promenader ganska ofta. Och till slut när jag var ute på en promenad så bara nej. Så började jag springa bara.
1: Helt plötsligt.
0: Men nu är det dags. Nu börjar jag springa. Det bara kom liksom.
2: Du börjar slowrunna där.
0: Ja.
1: Jag ser framför mig scenen i Forrest Gump när han börjar springa och själva delarna lossnar.
0: Lite så.
1: Som man har.
0: Ja, vad hade han på? Han hade någon sån skit.
1: Om det var, nej, det var inte skolios. Det var någon andra. Han hade någon skener för att benen inte var tillräckligt bra.
0: Mm. Åh, sån sommar-se-om-film då.
1: Ja, det är det.
0: Forrest Gump.
1: Den håller fortfarande.
0: Mm.

0: Lush Life med Sara Larsson. Henrik, nu har du sprängt hål i berggrunden igen för att hitta djupt begravda radioskatter. Och jag tänker också lite apropå, det är ju en badsjö i Laholm som har fått lite sämre rykte här de senaste dagarna. Badklåda, om man badar i Glänninge sjö. Man har ställt in simskola och sånt. Men nu, för 30 år sedan, så var det en annan sjö som fick lite dåligt rykte.
1: Ja, exakt. Sommaren 1996 var det då. Men då var det Ekonyheterna som en halländsk nyhet där. Då. Den börjar med en konflikt. Det är en liten badsjö i Laholms kommun där som hängs ut av en känd stor kvällstidning. Och jag tycker att den här nyheten är lite komisk och värd att lyftas.
2: Här i Sverige har miljö- och hälsoskyddschefen i Laholm, Kurt Persson, anmält tidningen Expressen till pressombudsmannen för artikeln igår om snuskiga badplatser. I den artikeln varnades folk för att bada i bland annat Björsjön i Laholms kommun. Till Radio Halland säger Kurt Persson att uppgifterna om badvattnet är från 1994 och att det nu går alldeles utmärkt att bada i sjön. Och så vädret, Götaland och Svealand.
1: Det var två år gamla uppgifter om badvattenkvaliteten där i Björsjön alltså.
0: Ja.
1: Men visst var det lite intressant det här. Vad tänker du?
0: Dels tänker jag, hade han fog för att det inte var så snuskigt längre? Och nej. Dels tänker jag, hur gick det med fällningen eller anmälningen?
1: Det vet inte jag. Jag letade faktiskt både i Google och sen lite i KBs arkiv för att försöka hitta den här artikeln. Det gjorde jag tyvärr inte. Nej. KB är Kungliga biblioteket då.
0: Men Björsjön, 96 var det här. Ja. Fick en dåligt rykte, men det hände saker senare.
1: Det gjorde
0: det. Björsjön också.
1: Precis, man tänker sig att efter det här var allting frid och fröjd i Björsjön. Men 2013, då står den här rubriken i Hallandsposten.
3: Hästbajs förstörde badstund i Björsjön. Hästbajs flöt upp medan barnen badade i Björsjön. Äcklade familjen lämnade badplatsen. Det är olyckligt att förbudet mot hästar och hundar inte respekteras, säger Ulla-Britt Pålsson, ordförande i Mestocka samhällsförening.
1: Så var det. Allt var inte frid och fröjd i Björsjön där. Det står i tidningen, om jag ska fortsätta läsa lite här, att plötsligt hörs förskräckta skrik från barnen som badade i vattenbrynet. De ropade, här är hästskit i vattnet! Och då hade det flutit upp stora, alltså riktiga kladdar. Ett helt gäng då packade ihop och gick hem, berättade en kvinna som besökte den lilla stranden. Nej, det är det väl inte. Men så andra badbesökare som var kvar, och de rök in och försökte samla in så mycket av klumparna som möjligt från hästen här. Ett dygn efter bajsincidenten, som tidningen skriver här, då var badplatsen full med folk igen.
0: Oj, Björsjön alltså. Ja. Världens centrum.
1: Den är det.
0: Hur är vattenkvaliteten där idag egentligen?
1: Ja, det är Havs- och vattenmyndigheten har jag gått in och kollat på. De visar de senaste resultaten då från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och sen algblomningskontroll. Och den visar att vattnet är, vad tror du?
0: Grumligt.
1: Nej, faktiskt. Det är tjänligt, står det. Vilket betyder att det är bra vatten där. Så Björsjön, jag tänker att de har hängts ut lite orättvist i media. Mm. Bara för en hästs skull. Och allt det där är ju liksom...
0: Varför Expressen hängde ut dem med två år gamla uppgifter?
1: Ja, men det var dålig faktakoll helt enkelt. De kan ju inte ha haft... Ja, de kan ju inte ha haft någon faktakoll överhuvudtaget. Ja,
0: okay. Ska vi ge Björsjö badplats lite gott rykte här nu? Så här står det om på naturkartan. Björsjön i Mestocka är en mycket vacker, belägen, barnvänlig sjö med sandstrand intill naturreservatet Mestocka-Ljunghed. Sjön ligger vid vägen mitt emellan Knäred och Halmstad. Parkering cirka 200 meter från sjön. Vilket betyder att det är väl rätt lugnt där då, gissar jag, om det är en sån bit till bilväg.
1: Det låter så.
0: Bryggor, omklädningsbyggnad, toalett, kallvattendusch, färskvattenkran, grillplats, bänkbord och soptunna finns.
1: Jag ska åka till Björsjön.
4: P4 Halland.
5: Sveriges Radio.
0: Och göra vad då, sa du, Henrik?
1: Och bajsa i vattnet, sa jag. Men det ska jag inte.

0: blomstertid. Bianca Ingrosso. Ekot nu, Karina Segura Morberg.
1: Ukraina har under natten utsatts för omfattande ryska drönar- och robotattacker mot flera städer. Attacken har riktats mot bostäder och hotell i bland annat huvudstaden Kiev. Minst 13 personer har dödats och ett 50-tal personer har skadats. Det första provet i samhällskunskap för den som vill bli svensk medborgare är nu fullbokat. 1000 personer har anmält sig till provet som skrivs i Stockholm i mitten av augusti. I provet testas kunskaper i svenska och samhällskunskap. Andreas Sandberg är ansvarig för provet vid Universitets- och högskoleämbetet.
2: Tanken är att provverksamheten ska expandera till andra delar av landet också. Vi hade ju väldigt ont om tid på oss här att få allting på plats. Då fick vi ta några vägval.
1: En man i 30-årsåldern har gripits och anhållits efter dödsskjutningen i Västra Hamnen i Malmö sent igår kväll. Det var Ekot.

0: Something Got Me Started med Simply Red. Då så, 8:30 närmar sig klockan. Det är dags för nyheter här i P4 Halland. Henrik Martinell står redo att ge dig dem.
1: Får jag börja med ett lite jobbigt uppvaknande, tror jag. För det var en familj i Varberg som en natt vaknade av att en okänd man hade tagit sig in i deras hus då genom en öppen altandörr. Gärningspersonen här ska ha stulit bland annat smycken och sen lämnat platsen på en elsparkcykel. Och sen sökte polisen i området, men nu på morgonen hade de ännu inte gripit någon misstänkt. Och vi fortsätter på inbrottsspåret här, för tjuvarna i onsdagens smash and grab cup i Laholm riktade in sig på förråd med frostade fönster och lät andra vara. Det är ägarnas teori.
2: Det enda vi kan gissa på att de har gjort inbrott i våra två är för att vi har suddiga rutor som man inte kan se in. Det är det enda vi kan gissa att det är just därför.
3: Pontus Klang väcktes av polisens samtal om att en gaffel tryckkört in i hans förråd och begav sig direkt till industriområdet i Laholm tillsammans med grannen Kenneth Jatsson.
4: Trycken stod på tomgång och gick, så de har nog att bråttom att lämna.
3: Gaffeltrycken ska ha stulits från ett tidigare inbrott i Laholm. En teknisk undersökning har genomförts av brottsplatsen och en anmälan om grov stöld är upprättad. Men enligt förrådsägarna kom tjuvarna inte åt något av värde.
4: Det är nog oroligt för de flesta som har verksamheter här ute på ett industriområde. För det är klart, det är, mitt i natten så är det inte mycket trafik och mycket människor i rörelse.
2: Det enda jag kommer att göra, jag kommer nog ta väck det här som är suda på rutorna så de kan se in att det inte är något värdefullt.
1: Sist där hörde vi Pontus Klang. Reporter, det var Martin Axelsson Dert.
0: Och där var du färdig.
1: Där var jag färdig.
0: Ja, hörde du nyheten om att första provet i samhällskunskap för den som vill bli svensk medborgare är fullbokat?
5: Ja.
0: 1000 personer har anmält sig till provet som skrivs i Stockholm i mitten av augusti. Har du sett serien Dips?
5: Ja, det har jag.
0: Tänkte vi ska få en inblick av hur det här provet kan se ut. Om en stund. I sista avsnittet där så ska Jens Stråle nämligen göra det här provet. För han visar sig att han inte var svensk medborgare, den här svenska diplomaten. Då så, kanske inte så det gick till. Vi ska fundera över det. Vädermässigt idag här i Halland så är det allt mer molnigt här under sena morgonen, förmiddagen. Och senare under dagen drar regn in västerifrån. Det fortsätter regna sen då och håller i fram över hela eftermiddagen och kvällen och dygnet ut ungefär. Sen är det lite mer skurbetonat resten av natten och imorgon fredag. Temperaturen idag 15-19 grader. Imorgon då är det växlande skurar med solen kan visa sig. Och lördag lite soligare idag, söndag regnigt igen. Och lite sådär fortsätter det framåt. Lite av och till väder nere med birds-mässigt. Ut på vägarna, Malte, hur ser det ut då?
6: Ja, vi ska till riksväg 26, Hyltebruk, Torup. Strax utanför Hyltebruk där är det flera rådjur som springer på fel sida om viltstängslet. Riksväg 26, alltså mellan Hyltebruk och Torup. Har lite extra uppsikt där. E6an Falkenberg-Halmstad, trafikplats Halmstad södra och trafikplats Getinge. I södergående riktning så är det kantklippning och arbetsfordon rör sig ganska sakta längs med den sträckan. Så ha lite extra koll där med att det kan gå lite långsamt. Tips oss på 020 999 444.

0: skogen. Om man gillar det.
1: Ja, det låter bra. Vi ska ta och lämna över till sportnyheter nu. Det handlar ju om fotbolls-VM såklart, inklusive lite frukosttips.
2: De första 10 länderna är ändå klara för åttondelsfinaler i fotbolls-VM efter att USA besegrat Bosnien-Herzegovina med 2-0 tidigt i morse svensk tid. Amerikanerna får nu i nästa omgång möta Belgien som var riktigt illa ute mot Senegal som fram till 86 minuten ledde med 2-0. Men belgarna hann reducera, kvittera och avgöra på tilläggstid. Och den utvecklingen blottar en schism inom Senegals lag. Mittfältaren Papa Gaye till vardags i Villarreal skriver i sociala medier att han kommer inte spela mer för landslaget under nuvarande tränarstab. För svensk del är det lite mer harmoni trots sortin mot Frankrike och det tittas framåt nu mot nästa stora mästerskap, mot EM 2028 i Storbritannien. Och det ser ut att bli under Graham Potters ledning, eller...
3: Been in football long enough to know that there's no guarantees anywhere. But for my side, I really, really enjoy the job. I'm, as I said, honoured to be here, proud to be here. It's an exciting journey we have ahead. Lots of things we can do. So it's a fantastic job, huge honour. And as again, I'm very, very, very grateful for the support that I've had personally and the team's had since I've been in the job.
4: To be told, it's a lifter. That's a promise.
3: Yeah.
2: Jaha, till sist så kom det då äntligen ett besked där från Mr. Potter. Ytterligare 3 lag kommer att bli klara för åttondelsfinaler ikväll och kommande natt. Spanien är först ut mot Österrike. Och det är ju frukosttiden nu. Spanien har en egen plan för framgång. Vad sägs om lite grillat att börja dagen med?
5: Spanien har tuggat sig fram genom gruppspelet som ett väloljat ånglok och kliver nu in i slutspelet som stora favoriter mot Österrike i 16-delsfinalen. Men innan de får fortsätta tugga i sig motstånd på planen finns det faktiskt vissa saker som de spanska spelarna inte får äta. Den spanska tabloiden El Mundo har pratat med spanska landslagets kock och kostchef som berättar om den strikta dieten bakom framgångarna. Bland annat är vanliga sallader med ingredienser som gurka, lök eller grönsaker överhuvudtaget helt förbjudna inför match, då dessa fiberrika livsmedel saktar ner kroppens förmåga att snabbt ta upp viktiga näringsämnen. Och för att säkerställa att spelarna har fyllt på sina energinivåer, men så att de även känner sig lätta i magen till avspark, kan de även till och med tvingas att äta pasta eller grillad kyckling till frukost redan klockan 8 på morgonen, dagarna innan match. Ja, man kan nästan säga att en vanlig sallad är lagets största fiende. Men något som landslagskocken konstaterat är att hemlagad risgrynsgröt och kaffe flödar fritt. Och det verkar göra så att de spanska spelarna är redo att springa ifrån precis allt, utom möjligen sin egen dietist.
2: Så Fredrik Enberg.

0: Love Songs med Agnes. Det är på gång nu, det här första samhällsprovet för personer som vill bli svenska medborgare. Den nyheten berättar Ekot om här på morgonen, Henrik. 1000 personer har anmält sig till provet som skrivs i Stockholm i mitten av augusti. Då testas kunskaper i svenska och samhällskunskap.
1: Okej.
0: Och som en liten inblick i hur det här skulle kunna fungera så tänkte jag att vi ska lyssna lite till hur det låter i Dips. SVT-serien med Marie Agerhäll och Jesper Röndahl.
1: Ja, men om diplomaterna och ambassadörerna är det, va? Ja, utrikesdepartementet.
0: Ja, precis, utrikesdepartementet. Och Jens Stråle spelas av Jesper Röndahl. En av de här tre inkompetenta diplomaterna i serien. Och han är ju en extremt bortskämt diplomatbarn som har blivit diplomat då för Sverige. Det visar sig i den senaste säsongen att han inte är svensk medborgare ens.
1: Nej,
0: vilket gör att han behöver göra ett medborgarskapsprov. Och eftersom han har grav dyslexi då så får han göra det muntligt. Så då kan vi också höra frågorna. Ska vi lyssna hur det kan låta?
1: Gärna.
0: Här har han då en öronsnäcka görat där han har med en annan Fanny Båtsman, en till diplomat
1: som,
0: då,
1: som fusk
0: av Moa Lundqvist. Som fusk då, som försöker ge svaren i öronen. Här kommer det. Nu ska vi se, här kommer det menar jag.
2: Första frågan. Vilken folkkär skådespelare spelade Joker i tv-serien Rederiet?
3: Vem spelade Joker i Rederiet?
4: Jag var 4 år när det gick, så att jag hade slutat titta på fiktion då.
3: Det kan jag inte svara.
4: Du får säga pass.
3: Jag kan inte säga pass, för då får jag inte mitt pass.
5: Vem pratar du med?
4: Jens.
3: Ja?
2: Jens, du behöver minst 80% rätt för att klara provet. Och därför behöver vi ett svar.
5: Johannes Brost!
3: Ja. Hannes Brosk.
2: Nej.
3: Jo, Hannes Prost.
5: Jo, Hannes Prost.
3: Jo, men Hannes Prost. Bosk.
5: Jo, Hannes Prost.
0: Ja, går sådär. Men han hankar sig fram och får några rätt. Vi kan lyssna på den här frågan, för den har lite koppling till vårt samhällsberedskapsuppdrag också.
1: Okej.
2: Okay. Då går vi vidare, Jens. Det är fråga nummer 25.
3: Ja.
2: Vad är det här för ljud?
0: Känner jag den?
1: Ja.
4: Hälsa Fredrik.
3: Hälsa Fredrik.
2: Nej.
5: Jo, hälsa Fredrik.
3: Jo, du ska hälsa Fredrik från mig.
2: Det är visserligen rätt att ett pojknamn ingår i namnet.
3: Hon blåser Hans.
5: Hälsa Fredrik.
3: Tuta med Pierre. Torkel Trumpeter. Peter, Trumpeter.
5: Hälsa Fredrik.
3: Nej, jag svarar ändå Trumpeter, för det är så bra.
5: Ingen trumma.
2: Du var nära i början, Hesa Fredrik.
3: Har ett namn på en titel.
2: Kan du fortsätta den här versen?
0: Ja, okej, okay. Jag tänker så här. Han verkar helt hopplös, men han är ju otroligt bortskämd och har umgåtts med societén i Sverige. Den här fiktiva personen, kanske vi ska påminna om, Jens Stråle. Så till slut kommer den här frågan.
3: Jag kunde Falsterbo Horse Show.
0: Ja,
2: det var ju bra, men det hjälper inte så mycket nu. Nästa fråga. Vilka tre står på tur i den svenska successionsordningen?
3: Kronprinsessan Victoria, prinsessan Estelle, prins Oscar, prins Carl Philip, prins Alexander, prins Gabriel, prins Julian, prinsessan Ines, prinsessan Madeleine, prinsessan Leonor, prins Nicolas och prinsessan Adrienne, som en gång sparkade mig så hårt på benet så det började blöda på henne. 15 poäng bara där.
0: Där tog han hem det. 80% rätt.
1: Det kan man om man har umgåtts med societén.
0: Vi hoppas att det är lite annan typ av fråga kanske, en del av dem, och framförallt en annan typ av svar.
1: Ja.
0: Det är dags på riktigt.
6: P4 dokumentär.
7: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
8: Och då fick han se en flaska som guppar i vatten.
7: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
8: Jag blir blixtkär i honom.
9: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

0: Blame It on the Boogie med The Jacksons. Det kommer lite fler uppgifter och lite fler bekräftade uppgifter om Swifts bröllopsyra. Tay-Tay ska gifta sig, Henrik.
1: Ja, jag vet.
0: Ja. Får jag säga Tay-Tay när jag inte är en riktig Swiftie?
1: Tycker jag du får. Mm. Jag skulle ha sagt, vem är det?
0: Jaha.
1: Om du hade sagt det.
0: Är det så?
1: Jag inte nämnt. Ja, jag vet inte vem det är.
0: Tay-Tay är alltså Taylor Swift. Och hon och hennes fotbollsmake, kan man säga så. Travis Kelce. De inleder sitt bröllopsfirande i Madison Square Garden idag.
1: Ja,
0: okay. En slags repetitionsmiddag enligt uppgifterna idag då. Det som är säkert är att en ansökan har lämnats in om att spärra av flera gator kring Madison Square Garden i New York för ett större evenemang. Och truckar har börjat lasta in stora mängder teknisk utrustning i arenan. Och nu kommer också uppgifter då om vad det är för utrustning.
1: Okej.
0: Okay. Det sa jag inte innan, va? Jag tror det är en ny uppgift här, en ny text här från TT.
1: Hemlig avlyssningsutrustning från Ryssland.
0: Man tror att det är en del av ett massivt sagoslott.
1: Nej.
0: Som ska in i Madison Square Garden inför det som kallas Amerikas kungliga bröllop.
1: Ja, det är ju bara ett stort skådespel allt det här, låter det som.
0: Ja, eller en väldigt rolig fest för den som kan. 1000 gäster pratas det om, och tanken är då, eller man tror att själva festen kommer vara imorgon på kvällen och själva bröllopet. Ja. Och platsen är vald för att garantera säkerheten för gästerna, de här 1000 gästerna. Det talas om kändisar som Gigi Hadid, som jag inte har koll på, Selena Gomez, Ed Sheeran, Zoe Kravitz, Suki Waterhouse, Sombre. Och så pratas det om framträdanden också då.
1: Ja.
0: Det är ingen som säger att själva Taylor Swift ska framträda. Men rykten säger att Stevie Nicks från Fleetwood Mac ska sjunga.
1: Just det.
0: Och kanske, enligt uppgifterna, Paul McCartney. Det roliga är ju, källan på Stevie Nicks är att... varför man tror det är att Taylor Swift hade en t-shirt med hans namn på vid en av basketlaget New York Knicks matcher för ett par veckor sedan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Man får ju hoppas det. Att tänk dig både Stevie Nicks och Paul McCartney som sjunger på ens bröllop.
0: Ja, det är ändå coolt. Ja,
1: det blev hyfsat minnesvärt, mitt bröllop, säger man.
0: Ett lite tråkigare för Swiftisarna då, rykte är att Swift och Kelce kanske inte alls gifter sig nu. Eller att de redan är gifta. The Atlantic rapporterar om luttrade Swifties som länge var övertygade om att bröllopet skulle ske redan den 13 juni.
1: Okej, okay. Så det här kanske bara är en mottagning då?
0: Ja, det är frågan vad det är för någonting. Och frågan är om vi någonsin får veta, för de har skrivit under sekretessavtal om det här, de som är bjudna och sånt. Så det är bara lite källor här och var.
1: Jag gissar att när någon håller tal där, det kommer göras många referenser till touchdowns och listettor och sådana där saker. Tror du inte det?
0: Alltså, det tror du vet, jag. En riktig hit.
1: Musikaliska och sportsliga referenser.
0: Tråkigt. Mm. Eller?
1: Nej. Givet, tänker jag.
0: Ja, hade du velat vara där?
1: Jag blir jättenyfiken. Självklart hade jag velat vara där.
0: Jag med.
1: Ja.
0: Lite som Peter som ringde och hamnade på en gratis konsert med... Vem var det nu? Gavin? Nej, det var det inte. Glömde av. Förlåt Peter.
1: Jag kommer på det om 3 timmar.
0: Ja, i alla fall. Att man har blivit bjuden på det bröllopet. Här var det coolt. Bara så här, det här händer här. Kom in.
1: Exakt.

0: Svagare än jag, Ida Lova, ute på vägarna. Malte, vad händer där?
1: Riksväg 26, Hyltebruk, Torup. Strax utanför Hyltebruk är det flera rådjur som springer på fel sida viltstängslet, så ha lite extra god uppsikt där. E6an Falkenberg, Halmstad, trafikplats Halmstad södra och trafikplats Getinge. I södergående riktning så är det kantklippning där, vilket innebär långsamt gående arbetsfordon som rör sig med den sträckan. E6an alltså Falkenberg, Halmstad. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och det är strax dags för Ekot. Carina Segura Moberg berättar bland annat om kriget i Ukraina.
2: Ekot ska vi till Ukraina som under natten utsattes för en omfattande rysk robot- och drönarattack. Flera städer, bland annat huvudstaden Kiev, utsattes för anfallet. Flera personer har dödats och byggnader har skadats. Bland annat ska ett hotell i centrala Kiev börjat brinna. Serhi, som bodde på hotellet under attacken, säger så här.
3: It was just like this explosion. Fire alarm started. I tried to help the people to get from the top floors.
4: Serhi berättar om hur han först hörde en kraftig detonation, om hur brandlarmet sen gick igång och sen hur han hjälpte folk att lämna de översta våningarna. Taket på hotellet som ligger i centrala Kiev hade fattat eld och alla gästerna på hotellet fick evakueras till andra ställen på stan. Nattens ryska drönar- och robotattack var omfattande och flera höga detonationer hördes över stan samtidigt som många sökte skydd i tunnelbanan. Ett antal främst civila bostadshus har träffats. Ukrainas president Volodymyr Zelensky på besök i Irland hade igår varnat för just detta och manat folk att söka skydd. Luftattacken som varade i flera timmar och som också innefattade snabbflygande ballistiska robotar är enligt det ryska försvarsdepartementet ett svar på de systematiska ukrainska attackerna mot civila mål in i Ryssland, som man säger. Ukraina har under den senaste tiden i första hand angripit oljeanläggningar i Ryssland som lett till bränslebrist där. Richard Myrenberg, Kiev.
2: Och Ukrainas erfarenheter från det pågående kriget blir allt viktigare när Europas arméer ska växa. Det här menar en rad experter som Ekot pratat med. Bland andra Lennart Widerström som är chef för arméns markstridsskola.
5: De har ju unika förstahandskunskaper om såväl rysk stridsteknik och taktik. Men de har också visat på ett väldigt tydligt sätt hur viktigt det är att i en modern konflikt hålla utvecklingen vid liv och att utveckla sig snabbare än vad motståndaren gör.
6: Ukraina får fortfarande ett enormt stöd i form av vapen, pengar och utbildning. Men när kriget nu är inne på sitt femte år kan landet på ett helt annat sätt än tidigare erbjuda andra länder stöd och utbildning, inte minst inom drönarområdet. Kunskapen och erfarenheterna man sitter på är unika och Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa på ett nordisk-baltiskt toppmöte i början av juni att Ukraina nu är nödvändigt för att Europa ska kunna rusta effektivt.
7: It is quite simple. Europe cannot rearm effectively without Ukraine.
2: Reporter Mikael Eriksson. Här hemma är det första provet för den som vill bli svensk medborgare nu fullbokat. 1000 personer kommer att få skriva provet i samhällskunskap som genomförs i Stockholm senare i sommar. En av dem som ska skriva provet är Tara Taradossi och hon säger att hon är nervös.
8: Alltså, tänk om jag inte klarar det här provet. Liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom, i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
9: Tahera Taradossi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i Sverige i 10 år. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och omfattas nu av de nya reglerna som infördes den 6 juni som bland annat ställer krav på en viss nivå av svenska och samhällskunskap genom godkänt medborgarskapsprov om inte kunskaperna kan styrkas på annat sätt, till exempel med godkända betyg. Provet i svenska har skjutits fram och kommer inte att genomföras i år. Men det första samhällskunskapsprovet ges den 15 augusti i Stockholm. Tahera Taradossi kommer att ägna semestern åt att förbereda sig för det.
8: Det känns lite pirrig i magen. Liksom. Men det blir bra ändå, tycker jag.
10: Trots att det är mindre än 2 månader kvar tills det första samhällskunskapsprovet skrivs så finns fortfarande flera frågetecken. Till exempel vad som krävs för att bli godkänd, när nästa provtillfälle ges och hur många gånger den som misslyckas kommer att få skriva om provet.
2: Reporter Karin Runblom och Katarina Helmersson. Frankrike skakas just nu av en skandal inom bollsporten. 9 personer, däribland 4 landslagsspelare, har gripits misstänkta för en uppgjord match i en av de mest ansedda tävlingarna. De gripna misstänks för bedrägeri, matchfixning och penningtvätt. Det avslutar Ekonyheterna med Karina Segura Morberg.
0: Vilken bollsport? Frågade jag dig här inne, Henrik. Bollsport, sa hon. Var det någon mer än jag som hörde fel? Kanske.
11: Förmodligen.
0: Ja. Petang.
11: Petank.
0: Man säger. Petank, säger man så.
11: Ja.
0: Bra. Då har vi koll. Idag är det torsdag. Vi har gått in på förmiddagen denna dag. Där det mular på allt mer i Halland. Så småningom kommer ett regnområde in och dröjer sig kvar över hela Halland resten av dagen och kvällen. Sen blir det lite mer varierat i morgon. Skurar och lite uppehåll varvat med varann. Och på lördag, då är det lite större chanser till sol. Varvat med moln, inte så mycket nederbörd.
11: Det låter som en bra väder.
0: Ja, och sen på söndag är lite regn igen. Så ser det ut framåt till helgen här, rent vädermässigt. Och är det något annat mässigt vi ska dra så här när vi ändå har några sekunder kvar?
11: Nej, jag kommer inte på någonting.
0: Nej. Hur ser det ut ledighetsmässigt för dig?
11: Valborgsmässigt, afton.
0: Du ska jobba på ett tag till?
11: Ja, det ska jag göra.
0: Imorgon gör jag min sista arbetsdag innan ledighets.
11: Det är en lilla skryt, Måns. Men jag unnar dig.

0: c'est la vie.
1: Robin Neville här i P4 Halland. Johan, Henrik och Emma är ditt sällskap denna morgon. Eller ja, den har ju övergått i förmiddag. Det konstaterar jag ju faktiskt alldeles nyss, Henrik.
2: Fast det är sommarlovstider, då tycker jag det här fortfarande är morgon. Många tycker nog det.
1: Just det. Du, ja. Vi ska ta och prata om någonting.
2: Ja, men
1: vad vill du prata om?
2: Ja, men jag vill prata om det här med Smash and Grab-kuppen, du vet, som var natten till igår på ett industriområde i Laholm. De som drabbades där, förrådsägarna, de tror att tjuvarna valde ut just deras förråd eftersom fönstren var frostade. De var liksom suddiga och det gick inte att se in vad som fanns där inne. En stulen gaffeltruck använder de för att ta sig in och köra in i porten liksom. Men enligt ägarna så verkar tjuvarna inte ha kommit över någonting av större värde. Och vi har pratat med en av förrådsägarna där, Pontus Klang, som säger att nu kommer han ta bort de här frostade delarna på rutorna så att man ser in vad som finns där.
1: Så bra.
2: Ja.
1: Det kan väl vara en idé, om det, för det finns ju ingenting där, det var det han ville visa då.
2: Nej, precis.
1: Ja. Och Emma, du har gett ut på nya uppdrag efter lite slow running här tidigare i morse. Lite ovälkommet hundbajs har du hittat.
3: Ja, precis. Kullaviks förskola i Kungsbacka har det stora problemet att folk som bor här runt omkring, de väljer att rasta sina hundar inne på förskolans parker. Och de lämnar efter sig bajs, så de plockar inte upp det. Så de är mycket upprörda här, både personal och föräldrar. Så ska jag försöka möta någon förälder. Se.
1: Ja,
2: när är hundbajs välkommet, Johan?
1: Det är välkommet alltid, så länge man plockar upp det.
2: Okej.
1: Okay. Mm, men det är inte så välkommet när det ligger kvar. Det är väl mitt svar. Stämmer det, Emma? Det är svaret. Är det,
3: ja, men det är väl inte så trevligt att se på hundbajs när man leker där i sandlådan.
1: Nej, så är det.
3: Vet man ju inte heller vad barn gör, då kanske käkar upp det.
4: Filip Berg och Aliette Oppheim spelar gifta i ny tv-serie. I verkligheten är de också ett par. De gästar P4 Extra torsdag. Jag pratar med 14-åriga Vilma som är radioproducent. Hon gör ett eget ljuddrama. Och 12-åriga Adam jagar sin första hole-in-one i golf. Hur många försök krävs egentligen? Det ska han ta reda på. Det ska också handla om vilka regler som egentligen gäller för gångtrafikanter. Äntligen! P4 Extra börjar 13.04.
5: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Äppelsider med Kruxet från Varberg. Hör du här i P4 Halland, lite mer Varbergskoppling nu, för jag säger god förmiddag till Hans Eriksson. Hallå där!
1: Hej!
0: Hej, du är från Sibbarp utanför Tvååker. Du tröttnade, du är fotograf dessutom, yrkesfotograf.
1: Det stämmer.
0: Tröttnade på den iscensatta och retuscherade fotovärlden som du verkar i rätt mycket. Och i över ett år har du tagit minst ett gatufoto om dagen för att fånga verkligheten precis som den är i stunden. Vad har det gjort med ditt sätt att se på vardagen?
1: Det har väl gjort att upptäcka saker som man ser i vardagen, och framförallt varför jag började med det var ju att komma tillbaks till det som gjorde att jag började fotografera en gång i tiden.
0: Och det var?
1: För länge sedan, hemma i Varberg en gång i tiden.
0: Vad var det då?
1: Och det var ju det här vardagliga, liksom att gå omkring med en kamera och bara knäppa kort. Och efter alla dessa år som jag har jobbat nu så kände jag att jag måste prova att komma tillbaks till detta. Och finna liksom glädjen i, eller glädjen har man gjort, men att komma tillbaka till det som man en gång började med mitt fotograferande.
0: Har du hittat den idag?
1: Så då, ja, men jag tror jag har hittat ett annat sätt att se på mitt fotograferande. Jag tycker att jag har fått tillbaka en lite mer glädje att fotografera, men det blir ju det efter ett tag. Men det här är ju mitt jobb nu för tiden, så att, nu har det blivit mer... Som många sådana här kreativa yrken börjar ju genom att det är en hobby en gång i tiden. Och nu är det tillbaka till en hobby en gång igen lite, ska man säga.
0: Ja, så du pendlar mellan hobbyn då? Du pendlar mellan hobbyn, du pendlar lite mellan att göra hobbyn med streetfoto och sådär och jobbet med reklamfoto då?
1: Ja, det skulle man kunna säga, absolut. Mm.
0: Du, har det gjort någonting, det här gatufoto-grejen, har det gjort någonting med din lust till yrket mer nu då?
1: Ja, absolut. Det har det verkligen gjort. Och jag känner att jag har nog utvecklat mitt fotograferande igen. Till att gå tillbaka till det en gång började med nästan, kan man väl säga. Och jag känner också att jag börjar få mer och mer de sådana typ av uppdrag som är med åt den stilen som är som mitt gatufotograferande kanske. Inte mer, eller inte att, nu har jag aldrig varit en människa som har jobbat jättemycket med retusch och sånt, utan jag har alltid gillat den här äktheten och kanske lite råheten och ja, men någonstans att det kanske är någonting som ett litet skav någonstans, att det inte är helt perfekt. Och jag tycker det är väldigt intressant i dessa tider med all AI och det som kommer just nu också, att man kanske man längtar tillbaks lite till en äkthet och veta att idag vet man inte när du sitter på Instagram och tittar och flöden och sociala medier och bara vad är äkta och vad är fejk och vad är AI, och därför tror jag att man har ett behov av, som människa idag, att se någonting som är äkta.
0: Ja.
1: Och det märker jag på min son då, som är i yngre generationen, han är 22, han är ju inte alls förtjust i det här med AI, vilket jag trodde att de har väl anammat det jättemycket såklart, men så det är intressant. Och jag själv, jag tycker att AI, det är ju bra på många sätt och vis, men jag ser det som ett komplement. Jag menar, jag använder ju AI viss del i mitt retuscherande när jag retuscherar bilder, inte de här gatubilderna som jag tar, men i mina kommersiella uppdrag kanske just. Men då är det väl mer i retuschverksamhet, liksom kanske mer i Photoshop och AI-verktyg och lite sådana saker.
0: Du, om vi lämnar själva reklamfotograferandet och så de här gatufotorna istället. Du nämnde ju att du fått lite reaktioner i form av att du kanske får lite annorlunda uppdrag i ditt yrke, men vad har du fått mer för reaktioner på gatufoton?
1: Ja, men det har blivit väldigt uppskattat. Jag får ju mycket kommentarer när jag lägger upp grejer på mina sociala medier, och mycket folk har varit på mig och sagt, gud, du måste ju göra någonting av detta och göra liksom en utställning av det, och jag har liksom inte riktigt landat rätt ännu. Det här var ju bara en sak jag gjorde för min egen skull som började för ett och ett halvt. Jag har alltid fotograferat mycket vid sidan om, men inte så aktivt som jag har gjort nu kanske det sista året.
0: Nej, men vad har du fått för tankar och vad vill du göra med dina bilder, dina foton?
1: Ja, det har inte riktigt landat ännu, men förhoppningsvis så kanske det kan bli någon utställning eller vad man nu... Alltså just nu, så det jag gör just nu med mitt gatufotograferande är ju ren egen lust för mig själv, så att säga. Men, och det vore ju fantastiskt om man kan få ut det till andra också och visa upp det och som sagt kanske ha någon utställning i framtiden.
0: Du, jag satt med min kollega Henrik och tittade lite på dina gatufoton och så liksom vid första anblick så bara, men det är ju liksom vardagssituationer, det är ju inga spektakulära händelser så, och vi tänkte det här kan väl vem som helst ta foton på, tänkte vi först, men sen kollar vi närmare, det är någonting visst liksom, det är en komposition i dem och sådär. Vad krävs för att en helt vanlig stund ska bli en bra bild?
1: Det är väl att se, alltså det finns ju allt, oftast finns det ju någonting intressant i allt egentligen, men jag tror också det som är, och det jag har gjort mycket nu är att jag verkligen gått och fotograferat när jag går till och från min studio och förhållit av vardag, alltså det är ju att det händer ju grejer runt omkring en hela tiden, och det kanske man inte reagerar på egentligen, men just när man knäpper ett kort på det, då får man ju fram det att det finns ju, det händer ju saker runt omkring en hela tiden, och man, som jag var mycket förr, kanske man blir lätt hemmablind. Man tycker att ja, men här är väl inget intressant att fotografera runt där jag bor och jobbar och går omkring. Men det är ju det gör. Det har jag uppenbart bevisat. Jag menar, säkert 80% av de bilderna som ligger här på mitt gallery, det är ju grejer som är plåtat i absolut min närhet där jag bor eller på väg till jobbet eller...
0: Jag misstänkte det. Jag kände igen vissa dörrar och annat som återkommer i bilderna här, fast på lite olika sätt då. En pynt liksom, som syntes på en trappa ena gången men inne i ett förråd andra gången.
1: Ja, precis. Exakt. Ja.
0: Du, Hans Eriksson, kul att snacka med dig. Jag hoppas det kan inspirera en del att ta lite fler bilder i vardagen. Det inte behöver vara så spektakulärt eller uppställt. Tack för att du var med här i P4 Halland.
1: Ja, tack så
0: bra. Bra. Häng kvar lite och så kanske du kan vara med och tävla i Hitta Hitten också. Om en timme är det dags för någon att som kan lyckas kvala in i programmet Sommartids tävling Hitta Hitten. Ja, men så här ska vi låta först då. Så vi väljer oss.
2: P4 presenterar Hitta Hitten.
0: Ja, jag behövde inte sagt det. Det sa vi ju här. Och det handlar om att gå in i appen Sveriges Radio och scrolla ner lite grann, hitta hitten där. Där kan du trycka på skicka in svar. Det kan du göra redan nu, så är du redo att skriva när du hör det lilla klipp på 10 sekunder som jag kommer att spela upp. När du har hört det och vet vad det är för låt och artist, så skriver du ner det och lite andra uppgifter om dig själv, så kanske det blir du som får tävla i de här 10 introna, 10 sekunder, 9 sekunder, 8 sekunder sen, eller avsnitt av låtar, och ta en massa poäng helt enkelt i Sommartid. Är du redo nu då? Ta fram Hitta Hitten i appen, lyssna på klippet och skriv ner. Där var den. Skriv ner nu så får du rätt svar om en stund när tävlingen stänger igen om några minuter. Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: 1000 spänn. Tjuvjakt och Fanny Avon, Ekon heter. Sen fortsätter vi lyssna.
1: I södra Frankrike har över 200 människor fått evakueras på grund av en omfattande brand. Branden täcker en yta på över 800 hektar, vilket motsvarar ungefär 20 Gamla stan i Stockholm. Hundratals brandmän jobbar med att få kontroll över branden. I Grekland har en person dött efter att misstänkta hemmagjorda brandbomber exploderat utanför flera politikers bostäder igår. Attackerna skedde i Thessaloniki och riktades mot tre politiker som tillhör Greklands styrande parti Nydemokrati. Tre personer, två män och en kvinna har anhållits misstänkta för att ha stulit koppar i Kvissleby i Sundsvalls kommun, rapporterar P4 Västernorrland. Det var sent igår kväll som polisen larmade om en pågående kopparstöld. Personerna ska då ha lastat kopparkabel in i en personbil. Och det var Ekot på en minut.

0: plattan jag var om. Och tjuvjakt. Ja. Där, vad är detta då?
1: The Rembrandts, I'll Be There For You.
0: Snyggt, kan du vara med i Hitta Hitten? Hoppas fler tog

0: I'll be there for you, The Rembrandts. Klockan är 9:30. Dags för nyheter här i P4 Halland med Henrik Martinell.
1: Tjuvarna i onsdagens Smash and Grab Cup i Laholm riktade in sig på förråd med frostade fönster och så lät de andra vara. Det är ägarnas teori.
2: Det enda vi kan gissa på att de har gjort inbrott i våra två är för att vi har suddiga rutor som man inte kan se in. Det är det enda vi kan gissa att det är just därför.
3: Pontus Klang väcktes av polisens samtal om att en gaffel tryckt in i hans förråd och begav sig direkt till industriområdet i Laholm tillsammans med grannen Kenneth Jatsson.
4: Trucken stod på tomgång och gick. Så de har nog att bråttom att lämna.
3: Gaffeltrucken ska ha stulits från ett tidigare inbrott i Laholm. En teknisk undersökning har genomförts av brottsplatsen och en anmälan om grov stöld är upprättad. Men enligt förrådsägarna kom tjuvarna inte åt något av värde.
4: Det är nog oroligt för de flesta som har verksamheter här ute på ett industriområde. För det är klart, det är, mitt i natten så är det inte mycket trafik och mycket människor i rörelse.
2: Det enda jag kommer att göra, jag kommer nog ta väck det här som är suda på rutorna så de kan se in att det inte är något värdefullt.
1: Reporter var Martin Axelsson Dert.
0: Fortsätter på stöldtemat, Henrik. Ett chockerande uppvaknande för en familj i Varberg natt.
1: Jag gissar att det var det, för de vaknade nämligen upp vid midnatt av att en okänd man hade tagit sig in i deras villa genom en öppen altandörr. Och den här gärningspersonen ska ha stulit bland annat smycken och sen lämnat platsen på en elsparkcykel. Sen sökte polisen i området men hittade ingen och nu på morgonen så hade de ännu inte gripit någon misstänkt.
0: Du sa, den här dagen kommer bli allt mer mulen och så småningom regnig. Regnet kommer täcka hela Halland under dagen, kvällen och natten. 15-19 grader ungefär är det som gäller idag. Mm. Och ute på vägarna håller Malte koll. Hur ser det ut?
5: Det ser ut som så att på riksväg 26 mellan Hyltebruk och Torup, strax utanför Hyltebruk, då är det flera rådjur som springer på fel sida viltstängslet. Det kan vara så att de har tagit sig tillbaka, men det är ändå bra att ha i huvudet att på riksväg 26 Hyltebruk-Torup rådjur på fel sida viltstängslet. Tipsa oss på 020 999 444.

0: When you're looking like that, Westlife. Det är ett förbud som ska hjälpa Spanien i fotbolls-VM, Henrik. Vet du vad det är förbud?
1: Att spela hem till målvakten.
0: Nej, det är ett annat förbud.
1: Att förlora?
0: Nej, ett annat förbud.

0: Ingredienser som gurka, lök eller grönsaker överhuvudtaget helt förbjudna inför match, då dessa fiberrika livsmedel saktar ner kroppens förmåga att snabbt ta upp viktiga näringsämnen. Och för att säkerställa att spelarna har fyllt på sina energinivåer, men så att de även känner sig lätta i magen till avspark, kan de även till och med tvingas att äta pasta eller grillad kyckling till frukost redan klockan 8 på morgonen, dagarna innan match. Ja, man kan nästan säga att en vanlig sallad är lagets största fiende. Men något som landslagskocken konstaterat är att hemlagad risgrynsgröt och kaffe flödar fritt. Och det verkar göra så att de spanska spelarna är redo att springa ifrån precis allt. Utom möjligen sin egen dietist.
1: Det var Fredrik Enberg som gav oss det mattipset för framgång. Övriga matcher kommande natt och kväll, det är Portugal mot Kroatien och Schweiz mot Algeriet. En annan och kanske mer prövad väg till framgång är att ha en skyttekung som på egen hand kan avgöra. Igår kväll var det Harry Kanes tur att glänsa när det som bäst behövdes för England. I underläge med 0-1 mot Kongo Kinshasa så kvitterade han efter 75 minuter och drygt 10 minuter senare.
2: Kane har läget. Kane skjuter i mål! Kane skjuter i mål! Kane gör 2-1 för England!
3: Alan Shearer, meste målskytt i Premier League någonsin, säger i The Telegraph att när ditt land behöver dig, då har Kane svaret. Tidigare England och Liverpool-stjärnan Jamie Carragher säger att Kane räddade sitt land och förbundskaptenen Thomas Tuchel. BBC kallar 32-åringen för en hjälte och tidigare landslagsmålvakten Joe Hart säger till BBC att med ryggen mot väggen kliver Kane fram för sitt land. Han är Englands superstjärna och vår hjälte.
1: Astrid Johansson som har ställt samman inslaget med hjälp av Jonas Enarsson och Scorpions. Så för England väntar nu Mexiko i åttondelsfinal. Och som vanligt, för full VM-koll så är SR-appen en ständig källa till kunskap.
4: Och äntligen förstod jag och Henrik, eller jag förstod och Henrik förstod när jag förstod. Var det så?
5: Jag tror jag hade räknat ut det innan.
4: Alltså varför de spelar Rock Me Like a Hurricane.
5: Precis.
4: Hurricane.
5: Hurricane. Hurricane. Det är så tacksamt namn.
4: Ja. Det är det.
5: Ja, men
4: finns ingen fotbollsspelare som heter Paradise?
5: Nej.
4: Nej.
5: Någonstans
4: oj,
5: finns
4: oj, oj.
5: Det.
4: Vi konstaterar nyss att vi börjar bli lite trötta här på morgon. Sena morgonen, förmiddagen. Jag, Henrik, har varit med dig sen sex. Lite till hänger vi i. Här är Coldplay med Paradise.

0: Paradise med Coldplay. Ja, vi pratar om hundbajsproblem, Emma. Berätta.
1: Ja, men det är ju ett stort problem här då på Kiviks Kullaviks förskola är vi på. Herregud, det är
0: såklart. Ja.
1: Och då har de ett problem att folk rastar sina hundar här inne. Och jag mötte på Valeria.
0: Valeria Perone kanske?
1: Valeria, ja.
0: Vem är det då?
1: Hon är en förälder som har två sina barn här inne på förskolan och hon tyckte så här om att de rastar sina hundar där inne.
2: Nej, jag tycker det är inte bra för vår barn lekar här och de är små, du vet. Och jag är väldigt ledsen för hundägaren. Jag tycker väldigt mycket om hundar och allt, men och jag är ledsen att de har inte en bra plats här i Kullavik för att rösta dem eller leka med dem, låt dem springa. Men den här är en förskola och även om det är såklart barnen använder den inte på kvällen. Men tyvärr vi har haft problemet att hundägaren inte ställer efter hundar. Och sen det är barnen som hittar hundbajs och det är inte trevligt och det kan vara farligt också.
1: Vad kan vara riskerna om de lämnar kvar sitt hundbajs och barnen kommer och leker?
2: Ja, de kan bli sjuka och det är inget roligt för oss familjer med små barn att ha sjuka barn. Tyvärr, jag tycker det är helt rätt att det är den här området, förskolanområdet, är förbjudet för att för rasta hundar.
1: För det har kommit upp sådana skyltar nu, rastning av hundar förbjuden, både på den här grinden och grinden som är ut med cykelvägen.
2: Ja, det är jag tror det är alla entrén till förskolan har skyltar nu. För vi har haft problemet med den. Men för det vissa gör det fortfarande, vissa rastar hundar här fortfarande.
1: Det stod ju även i det här Facebook-inlägget att de störs väldigt mycket av att hundarna skäller så mycket på kvällen dessutom.
2: Ja, det stör mig inte för jag bor inte så nära. Men såklart, jag kan förstå att det inte är roligt för de som bor typ bredvid förskolan.
1: Kan du tycka att det kan vara okej att man rastar sin hund här inne om man bara plockar upp efter sig? Eller vad tycker du, vad kan lösningen vara?
2: Ja, kanske det är hitta en plats som kan utvecklas som en speciell plats för hundar. Jag tror det finns platser i Kullavik för att bara, jag vet inte om det är kommunen som måste fixa den eller kanske hundägaren kan göra något tillsammans och försöka att få hjälp från kommunen och bara fixa. Men som jag sa, den här är förskoleområdet och jag tycker det är bra att det håller sig som förskoleområdet. Inte för att leka med hundar eller rasta hundar.
0: Valeria Perone, där pratade med Emma Nilsson vid Kullaviks förskola.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: All about the money. Meja. Apropå ingenting. Ja. Vad har ni lärt er den här morgonen?
1: Oh.
2: Att slow running är att jogga.
1: Och att bara för att det är frostade rutor så betyder det inte att det måste vara något jättevärdefullt där bakom.
0: Nej, just det. Det har ju också det här företaget som lever bestulna lärt sig. För de tänker ta bort de här frostade rutorna för att tjuvar som blir nyfikna ska se att det är inget av värde där inne.
1: Mm.
0: Ja. Vad har de där inne då, undrar jag?
1: Ja, jag frågade aldrig.
0: Hon inte är av värde.
2: Ja. Jag råkar veta det ju.
0: Ja. Okej, får man säga
2: det? Som intervjuade. Han Pontus i alla fall, han hade bara lite så här byggmaterial.
0: Okay.
2: Lite träplankor.
0: Ja, och det som är värdefullt kanske är inlåst ytterligare i så fall.
2: Exakt.
0: Ja, då vet vi det. Det har varit lite apropå ingenting sms in här på 035 17 27 27 under morgonen. Jag gillar framförallt hur chauffören skickade in här och funderade länge, har han funderat på, eller hon, på de där första gångerna som någon till exempel hittade bär eller frukt och fick för sig att smaka och var beredd då på att ta reda på om det gick att äta eller inte.
1: Mm.
0: Det är härligt att tänka på, tänker jag.
1: Ja, men jag tycker med det. Mm. För var det så här att man såg djur äta just det som man sen började äta och såg, ja men det var ju okej för dem, och så testar man själv. Eller hade de en testperson som en crash test dummy ungefär i bilar när man krocktestar bilar och sådär, som de bara, men det har vi avlat fram bara för att testa lite åt oss andra som ska fortsätta leva.
0: Men det coola är också då när jag läser på lite om potatisen till exempel, som var jättebäsk och närmast giftig, den kanske inte var dödsgiftig liksom, när man hittade den i vilt tillstånd i Sydamerika. Och hur man kom på då att om vi börjar korsa olika sådana här lite bäska giftiga, så kanske det blir och odla dem, och så då kanske det blir bättre och sådär, och till slut hade man en ätbar potatis.
1: Det känns ju som en slump.
0: Bara. Ja, och som chauffören kom på då att man ska tillaga den då. Då blir det gott.
1: Ja.
0: Att man nog ska,
2: eller
0: att
2: man
0: ska
2: fritera den eller steka den.
0: Ja, undra hur den folkgruppen där som tog fram potatisen, vad de hade för tillagningsmetod först. Vad tror du, Emma?
2: Ja, jag hoppas på pommes först.
0: Ja, precis. Vi gör dem i sådana här pinnar.
1: Ja.
0: Så. Och sen heter vi upp någon sån här djurfett eller någonting som de hittar kanske. Och sen friterar de.
2: Massa salt, bara sjukt mycket salt.
0: De börjar äta bara pommes.
1: Ja, klyft potatis tror jag på.
0: Det tror du. Ja, jag tror de gjorde sådana smashed.
1: Ja, okej.
0: Nej,
1: eller vi gör potatis kroketter.
2: Räfflade.
0: Ja.
2: Vad heter de?
1: Pommes du chess. Nej, det heter de inte.
0: Pommes strips.
1: Mm.
2: Jag vet inte. Träpinnar kallar min pappa dem.
0: Ja, så gjorde de nog. Eller så gjorde de en potatissallad. De liksom hade lite crème fraîche.
1: Just
2: det. Ja, det var nog de lite nyttigare människorna som kom på det.
1: Senapen, det är sån.
0: Ja, vad vi lär oss, det är härligt att tänka på saker. Apropå ingenting, du är fortsatt välkommen att bara skicka. 035 17 27 27 är numret. Hörrni, vi har en minut om det ska bli så här lite lagom till ekonyheterna. Apropå ingenting, Henrik, du brukar komma på saker apropå ingenting.
1: Men jag tänkte på hur jag startade min morgon. Mm. Först genom att råka badda tvål i ansiktet och sen genom att gå in i duschkabinsdörren för att jag inte hade satt upp den. Ja,
0: duschkabin.
1: Så lät det. Duschkabin, duschkabin, duschkabin.
0: Vilken start. Ja.
2: Duschkabin.
0: Jag var inte uppe mer än 7 minuter innan jag gick hemifrån i morse. Alltså jag gick upp med riktigt kort marginal innan jag behövde sticka till jobbet. Det är jag nöjd med, för jag fick sova länge.
1: Och du var ändå hel och ren och påklädd och allt det där.
0: Ja, jag hann tvätta mig lite grann faktiskt.
1: Va?
0: Innan jag stack och borsta tänderna.
1: Tvål i ögat.
0: Och packa ner matlådor och lite frulle.
2: Men,
1: imponerande.
0: Ja, jag är ganska imponerande faktiskt.
1: Precis, och ödmjuk, det där ordet som de smsade in att det är svenskans finaste ord.
0: Ja. Men hörni, häng kvar lite grann efter det här, både du som lyssnar och, eller häng kvar hela dagen för all del. Sommartid tar över här om en stund, då kommer den här härliga tävlingen också, vad heter den nu igen då? Hitta hitten går till så att det är först 10 sekunders avsnitt av någon låt, och så ska man visa vilken det är. Sen 9 sekunder, och så blir det liksom högre och högre poäng ju fler man klarar. Mm. Fantastiskt kul. Ja, om 20 minuter här ungefär i P4. Om en liten stund efter Kent och Kärleken väntar är det dags för ekonyheter då, innan Malte och gänget tar över från Jönköping och sänder över hela landet i sommartid. Brinn, pengar, brinn. Ja.

0: Rita Järnqvist har valt musiken här i P4 Hallands morgon sommartid. Nu efter Ekot första.
1: Rysslands attack i natt mot Ukrainas huvudstad Kiev var den mest omfattande hittills under den ryska invasionen. Det här enligt stadens borgmästare. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Även andra städer attackerades, men i Kiev ska minst 13 människor ha dödats och flera skadats. Och Kievs borgmästare har utlyst en sorgedag i den ukrainska huvudstaden imorgon. Inrikes nu för östra leden upp till toppen på Kebnekaise kommer inte att öppnas för guidade turer i sommar. Där har Svenska turistföreningen STF, där Maria Ros Hjelm är generalsekreterare, beslutat efter att ha besiktat leden.
2: Vi ser ganska stora tecken på att klimatet gör att berget förändras. Och vi kan inte göra någonting där vi inte känner oss säkra och trygga, både för medarbetare och för gäster.
3: Upp på Kebnekaises sydtopp går det två leder, den västra och den östra. Den västra är längre och lättare, medan den östra är kortare och brantare, där man både får klättra och gå över glaciärer. Förra sommaren ställde STF in alla guidade turer längs just den brantare östra leden, då de ansåg det för svårt att kunna garantera säkerheten. Och den bedömningen gäller alltså i sommar också. Klimatförändringarna har gjort fjällmiljön mer oförutsägbar.
2: Vi ser ganska stora förändringar på Kebnekaise. Det har varit stenras. Snö- och isförhållanden ser annorlunda ut än vad de har gjort tidigare.
3: Glaciärerna i området har minskat och snöförhållandena varierar kraftigt. Istället kommer de guidade turerna upp på Sveriges högsta berg gå via den längre västra leden.
1: Erika Sundén, reporter här. Bostadspriserna här i Sverige steg med 0,4% förra månaden och det är mer än vad de brukar göra i juni. Det här visar nya siffror från statliga banken SBAB. Mest steg priserna för både hus och lägenheter i mellersta Sverige. Volvo Cars globala försäljning minskade under andra kvartalet med 5,6% jämfört med samma period förra året. Men i Europa så ökade beställningarna under kvartalet, framförallt drivet av efterfrågan på företagets elbilar. Och helt elektriska modeller eller laddhybrider utgjorde 52% av Volvo Cars bilar som såldes under kvartalet. Så har vi en rättelse. I flera sändningar i Ekot igår kväll så sades det att åtalen mot makarna Hovinen hade avskrivits i brist på bevis. Rätt är att de båda aldrig åtalades. Misstankarna om bland annat grov obehörig befattning med hemlig uppgift avskrevs innan processen hade nått så långt som till just åtal. Ekot, Johan Westerberg.
4: Johan Westerberg på Ekot, han är med och det är vi också.
5: Ja, det är vi och du också. Sommartid i P4 är det som gäller nu.
4: Och här har vi gänget som hänger med oss den här torsdagen.
6: Ja, jag ska hälsa alla varmt välkomna till Östersund och Storsjökuppen. Här är det hundratals ungdomsfotbollslag från hela Sverige, i princip hela Norge och fler länder därtill. De ska kämpa om att få stå som segrare i slutet av den här fotbollsveckan. Och det ryktas också om att saker börjar säga slut på mataffärerna här i stan för att det är så mycket folk. Och norrmännen, de ska vara särskilt sötsugna.
7: Ja, och här utanför Nyköping. Jag är på väg till Nyköping. Blir det lerklining? Ja, jag ska inte klia mig med lera, vilket man kan tro, utan jag ska på kurs där man lerputsar, väggar, golv, renoverar. Jag ska få lära mig allt om lera helt enkelt.
8: Och så ska vi bege oss till Västergötland. Vi ska nämligen få oss till livs hur man löste interna arbetskonflikter i svunna tider. Tänk er tidigt 1800-tal. Tänk er en kränkt friherre och en lika kränkt adelsman. Och båda vill göra samma karriärhopp inom regementet. Gissa tre gånger hur man valde att avgöra konflikten. Mycket riktigt. En strikt förbjuden duell, den sista i Sverige. Och P4 Sommar befinner sig på plats.
1: Oj, oj, oj.
9: Ja, det är Agnes, Jennifer och Angelique som hänger med oss den här förmiddagen.
10: Mm, förbered öronen på höga smällar, och det blir det av olika slag också när vi drar på den ultimata sommarmusiken.
9: Ja, Carolina Blad, Malte Nordöv heter vi som finns i studion i Jönköping. Nu åker vi!

0: Hot fun in the summertime med Narada Michael Walden.
1: Ja, men Malte, du slarvar med när du uttalar artisterna.
0: Men vad då, vad ska jag göra
1: du
0: mer?
1: Du måste vara tydlig.
0: Vad ska jag säga då? Narada Michael Walden.
1: Yes, hot. Bra. Att jag alltid ska behöva säga till.
0: Det vi just nu upplever här, det är någonting som rimligtvis vi inte är ensamma om. Nej. De här månaderna.
1: De där små gnabben, de där små bråken som lätt kan uppstå när vi spenderar mycket tid tillsammans under sommaren.
0: Sommarens egna små konflikter, de skiljer sig ju ofta från den typen av bråk och smågnabb man har övriga året.
1: Ja, för att man är ju med varandra kanske lite mer än vanligtvis. Och då uppstår ju de där friktionerna kanske lite lättare när man börjar irritera sig på varandra. Man åker i bilen. Vem ska bestämma vad som spelas?
0: Och vems tältteknik är egentligen snabbast när man står där på campingen och myggen börjar samla sig?
1: Och hur sent kan man äta den där middagen? Jag är inte hungrig än. Nej, men det är jag.
0: Ska rutan få vara nere när AC:n är igång? Det där kan orsaka diskussioner.
1: Ja,
0: men det blir ju
1: det.
0: Somrigt i bilen. Ja. Ja, men du förstör ju systemet med AC:n.
1: Ja. Och för att inte tala om reglerna när det kommer till sällskapsspelen. Vi har ju Kubb och Uno som tydliga exempel på där regler kan se lite olika ut från person till person.
0: Och en lite smågnabb som jag ofta hamnar i och har gjort de senaste veckorna, det är det här när man har varit och badat och så är det liksom så här lite dags att runda av och så frågar, men ska vi inte ta ett till dopp? Ja, jo, nej. Och så blir det lite så.
1: Ja. Och vi ska, du var ju inne på det här med att tält, sätta upp tält och grejer.
0: Ja.
1: Vi sticker ju iväg och tältar i familjen. Och då kan jag lätt bli stressad och få en dålig ton när det ska packas in i bilen och vi ska byta camping location.
0: Aha.
1: När grejerna ska in.
0: Hur gör vi bäst den här Tetris-packningen?
1: Absolut, liksom? Ja.
0: Ja.
1: Och,
0: där. Ångest i blicken och rösten hos Carolina Blad när det här kommer på tapeten. Några av de där små sommarkonflikterna som många av oss säkert kommer få ha nöjet att uppleva.
1: Och vi ska ju snacka lite konflikthantering idag.
0: Ja, men då av det mer våldsamma slaget så som det hanterades på det glada 1800-talet.
1: Ja, det är kanske inget vi rekommenderar.
0: Konflikter som uppstår bara på sommaren, det kanske är någonting du kan bidra med. Vi kanske glömde någonting här just nu av de där små trätoämnena.
1: Ja, och då finns vi ju i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Där har du vägen in till sommartid i P4. Sommarbråk du minns?
0: Ja, det är roligt.
1: Ja.
0: Sommarbråk som fortfarande sitter som ett R i själen. Men ändå av det där lite kanske triviala slaget.
1: Ja,
0: vi behöver inte gå in på de stora riktiga.
1: Nej, nej, det behöver
0: vi
1: inte göra.
0: Nej.
1: Och kanske också tips och råd på hur man liksom tar sig igenom de små konflikterna.
0: Ja, men är det ett självändamål? Är inte det fina med sommarens konflikter att de bara kan få pågå och att man inte måste lösa dem också?
1: Kanske, kanske. Man får väl vara liksom stor och säga förlåt om man känner att det behövs.
0: Är det så att du inte har något att bidra med vad gäller konflikthantering, då kanske du i alla fall kan bidra med någonting när det handlar om hur varmt du har det om vaden.
1: I det där doppet som du ju tar den här torsdagen 2 juli.
0: Det roliga är att redan här vid 8:30-snåret så trillade den första badtemperaturen inför dagen. Så att det känns som att idag är svenskarna på tårna.
1: Ja, visst är det så. Och vi badar väl trots att vädret ser lite sisådär ut över landet. Det måste jag ju erkänna. Men det är väl inget som stoppar ett dopp?
0: Aldrig. Nej. Något som stoppar ett dopp. Och i appen har också trillat in jättemånga svar senaste timmen för att få vara med och tävla i Hitta hitten.
1: Ja, det har det ju. Och vi är en del som hör av sig och undrar lite grann, hur gör jag för att vara med? Och då är det ju kvaltävling i de lokala P4 morgonprogrammen 20:09. Fönstret för att då ge sitt svar på den där lilla snutten man hör där. Det är 6 minuter det handlar om. Det är det man har på sig, att då gå in i appen och trycka på knappen för att anmäla sig till tävlingen.
0: Ja, så hoppas att allt är klart för dig som har några frågetecken. Fler frågor tror jag inte vi har. Vi är redo för just detta.
1: Vi är redo och vi är sams, va?
0: Jag ska känna efter.
1: Ja.
0: Nej, men du, måste jag hålla på och uttala jättetydligt? Jag kan väl säga Kai.
1: Det var jättebra, Matte.
0: Eller ska det vara Kaj kommer här?
1: Det var jättebra. Bra. Duktig du är.
0: Konfliktlöst.

0: Bara bada bastu med Kai.
1: Och vi ska nu sticka till Tidaholm. Då hamnar vi i Skaraborg när det är dags att tävla i den där snabba musiktävlingen.
0: Asmir Dindic, god morgon eller god förmiddag eller bara hallå?
2: Morgon, morgon.
1: Asmir, hur är läget?
2: Men det är bra, det är bra. Lite trött efter morgonens match, men det är bra.
1: Morgonens match, vad är det du har tittat på?
2: Jag var i Bosnien i USA i natt.
1: Bosnien i USA.
0: Ja. Aha. Och vilket land höll du på?
2: Ja, det var Bosnien högst.
1: Ja, och då blev det lite ledsamt, eller?
2: Ja, men jag är ändå stolt över dem. Ja. Vi spöar italienarna, så det räckte med det.
0: Hur är det, Asmir? Har du sett typ alla matcher under det här VM-et, eller?
2: Ja. Ja, inte de andra då. Jag kollade, jag somnade ju till Sverige-matchen tyvärr.
1: Men det är du, så mycket. Nu när Bosnien har åkt ut då, kommer du fortsätta att följa det EVM?
2: Ja, då måste jag hålla på grannarna, kroaterna.
1: Kroaterna, ja. Mm.
0: Du, Asmir, du är på jobbet på en bilverkstad som tekniker. Hur är läget där då? Är det mycket att göra?
2: Åh, herregud.
0: Herregud.
2: Det finns och blir över.
1: Ja, men du har smugit iväg en liten stund för att vara med och tävla i musik.
2: Ja, men precis, precis.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Musiktävlingen, det gäller att ha koll på låtar från ett visst årtal, och du har idag, Asmir, två årtal att välja på.
1: Mm, och då har vi 1970 eller 2007.
2: 2007 blir nog bra.
0: Ja, får jag gissa att du inte var född 1970?
2: Nej, det var jag inte.
0: Men då låter det som ett bra årtal.
1: Vi sätter vårt hopp till 2007, Asmir.
0: Konceptet är enkelt. Klippen blir kortare och kortare, men poängen blir också fler. Och det gäller för dig att svara antingen artist eller låttitel, så det räcker med det ena av det där. Asmir, ska vi köra?
2: Kör bara.
0: Då kommer 10 sekunder här, den är värd en poäng.
2: Åh, oh, precis.
0: Det där var Ola med Natalie.
1: Ja.
2: Du ser.
0: Ja. Men det där är en låt man inte hör varje dag.
1: Nej, det gör man inte.
0: På igen, här kommer 2 poängen.
2: Sjön, alltså.
0: Vad sa du, Asmir?
2: Jag vet, det är Sjön.
0: Det är Vättersjön. Det var Magnus Carlsson med Live Forever. Här kommer nu 3 poängen.
2: Åh, oh, det är honom, heter han.
1: Kom igen.
2: Det är stopp.
0: Nu kommer du säga, just det. Det var Mika med Grace Kelly.
2: Ja, Grace Kelly.
0: Här kommer nu då. Vi nollställer och vi tar det på tävlingsandan igen. Här kommer 4 poäng. I am a rolling wave
2: without the motion. Herregud, det är fel dag det här.
0: Det var Ola Laura med Release Me. Här nu, 5 poäng. Kom igen, Asmir. Låt mig värma
2: dig. Vad sa du när jag hörs inte?
0: Det var Sonja Aldén, för att du finns.
2: Ja, det var helt tyst. Jag tänkte, kommer det något?
1: Du, vi är halvvägs. Men vet du vad? Det fina med den här tävlingen, att nu blir ju poängen ganska så många per låt. Så att det här, det är inte kört. Det är inte kört på något vis.
0: Absolut inte kört.
2: Vi mosar.
1: Ja, nu mosar vi.
0: Här kommer kom igen, Asmir. 6 poäng.
2: Hon får beliva någon annanstans.
0: Det var Lale med Call on Me. 7 poäng. Så har jag Hot Nights, Visit to Vienna. Nu så. Här kommer 8 poäng. Jag skulle vakna
2: mitt i natten. Åh, är det inte någon som sjunger? Vad fan heter hon? Snälla, vad fan heter hon?
0: Nej, oj.
2: Vad heter hon?
0: Miss Li. Och Lars Winnerbäck, om du lämnar mig nu. Ja, men Asmin, du bjuder ändå på underhållning och det är många som sitter och lyssnar som är precis...
2: Jag måste ju ha det, vad fan, det är ju torsdag.
1: Nu då?
0: Nu så, 9 poäng.
2: Det kan ni göra idag, men jag vet inte fan vad ni tycker.
0: Det där är Markoolio och Linda Bengtzing i Värsta slagen. Här kommer nu den sista och också den med flest poäng. En sekund värd 10 poäng. Nu håller vi på dig, Asmir.
2: Busalär, så shaker, shaker. Åh, han heter han nu då. Eller han.
1: Kom igen, Asmir.
2: Shaker då.
0: Ja, du hade...
2: Det borde vara en halv poäng, tycker jag.
0: The Ark med The Worrying Kind.
2: Ja, så var det.
0: Du var inne på shaker.
1: Ja,
0: producent,
1: ju...
0: Håkan.
4: Han får ett halv poäng.
1: Ett halv poäng, Asmir.
2: Ja, du ser, Labbos vinner.
1: Labbos.
0: Ja, det är fint. Du, Asmir, en halv poäng, det är mer än 0 poäng.
2: Visst?
0: Ja,
2: du ser.
0: Ja, och vet du vad det fina är? Du får ett pris för din prestation.
2: Jajamän. Såna finesser.
1: Jajamän. Du kommer få den här ypperligt fina tygkassen från Sommartid att bära.
2: Perfekt. Jag kommer bära med stolthet.
0: Ja, det är fint. På Tidaholms gator.
1: Jajamän.
2: Amen, amen.
0: Du, Asmir, stort tack för att vi fick snacka med dig och tävla i Hitta Hitten och ha det fantastiskt fint på verkstaden idag.
2: Tack själva och tack för fin program.
1: Öka takta.
2: Tisdag kvarta.
1: Tia Hölm.
5: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
5: Det här är P4.

0: Det där är Bo Kaspers orkester med Semester. Och här händer det grejer.
1: Oj, oj, oj. Normen överallt. Och påminner oss om att alla sporter de tar över. Och nu håller de också på att ta över Östersund.
0: Agnes Fältman, P4 Jämtland. Vad är det som händer runt dig med alla dessa gutter och jenter?
2: Ja, det är en bra fråga. Man står här och känner sig liksom udda som svensk, får jag säga. Det är som bara norska flaggor, norska lagflaggor, norska lagtröjor. Jag har också med mig här en livslevande norrman också. Hur är läget?
3: Hä?
2: Hur är läget? Hur mår du?
3: Mör.
2: Vad heter du?
3: Håkon.
2: Och vilket lag spelar du för?
3: Brunnesund.
2: Vart ligger det i Norge för oss som inte vet?
3: Nord-Norge.
2: Okej, så var det en lång resa hit?
3: 8 timmar.
2: 8 timmar?
3: Ja, cirka.
2: Med buss?
3: Jag och laget mitt tog buss, men jag körde bil. Mamma kört mig.
2: Din mamma körde hit dig?
3: Ja.
2: Ja, men vad skönt. Vad tycker du om det här då? Har du träffat några svenskar här?
3: Ett par.
2: Men det är mest norrmän?
3: Ja, det är en del norrmän. Ja.
2: Hur har det gått i matcherna? Har du vunnit någonting?
3: Nej, bara ett opt.
2: Väntar du några matcher då? Ska du spela något idag?
3: Ja, jag ska spela om en halvtimme.
2: Har du värmt upp?
3: Nej, ska bli nog snart.
2: Ja, men det är bra. Jag önskar dig stort lycka till, Håkon. Tack för att du ville snacka.
0: Håkon, kan inte bli mer norskt än så.
1: Nej, precis. Men Agnes, alltså, hur känner du inför att men det är nästan mer norrmän där nu då än svenskar i Östersund?
2: Jag måste säga att det känns lite surt så här efter fotbolls-VM också. Vi alla vet ju hur det gick. Ja, de lever på den här, vad ska man säga? Ja, det gick bra. Det gick inte bra för Sverige. Och nu bara tar de över här också.
1: Nej, är det lite kaxigt eller?
2: Det får jag faktiskt säga. Det är det. De har som flera olika tält där det liksom hänger massa norska flaggor. Och de gör reklam för norska banker. Och ja, man tycker så här, men herregud. Så långt västerut är vi ändå inte, eller?
0: Det enda som fattas nu det är att du hamnar mitt i en kör som skanderar. Bara så att du är förberedd på det, Agnes, att det här kan hända.
2: Ja, jag ska hålla utkik. Om jag ser en rodd, då springer jag dit. Jag lovar.
1: Ja, vi kommer att hänga där på den här fotbollskuppen då, som är invaderad av norrmän i Östersund. Och det gör vi via Agnes Fältman, P4 Jämtland.

0: Det där är Céline Dion med One Heart.
1: Mm, och är det så att du tar det där doppet idag, då vill vi ju veta din temperatur.
0: Mm. Skryt gärna, du som har det varmt eller som har det riktigt kallt. In i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Där finns vi på bild och du skickar in temperaturen.
1: Mm. Sommartid i P4 är programmet du lyssnar till. Nu ska vi ut till 25 lokala nyhetsredaktioner.
2: Och här är Halländska nyheter. Stena Recycling storsatsar på anläggningen i Halmstad. Det är eftersom intresset för råvaror från avfall ökar, det rapporterar Hallandsposten. Men de avdelningar som P4 Halland granskat på grund av arbetsmiljöproblem med damm, de berörs inte. Sjukhusområdet i Kungsbacka ska förändras ordentligt, rapporterar Norra Halland. Regionen har nu beslutat om det första steget i satsningen, som är ett helt nytt parkeringshus i anslutning till sjukhuset för 220 miljoner kronor. Om allt går in i plan ska det börjas byggas hösten 2027. Och tjuvarna i onsdagens inbrott i Laholm riktade in sig på förråd med frostade fönster och lät andra vara. Det är ägarnas teori.
3: Det enda vi kan gissa på att de har gjort inbrott i våra två är för att vi har suddiga rutor som man inte kan se in. Det är det enda vi kan gissa att det är just därför.
4: Pontus Klang väcktes av polisens samtal om att en gaffel tryckt in i hans förråd och begav sig direkt till industriområdet i Laholm tillsammans med grannen Kenneth Jatsson.
5: Trucken stod på tomgång och gick, så de har nog att bråttom att lämna.
4: Gaffeltrucken ska ha stulits från ett tidigare inbrott i Laholm. En teknisk undersökning har genomförts av brottsplatsen och en anmälan om grov stöld är upprättad. Men enligt förrådsägarna kom tjuvarna inte åt något av värde.
5: Det är nog oroligt för de flesta som har verksamheter här ute på ett industriområde. För det är klart, det är, mitt i natten så är det inte mycket trafik och mycket människor i rörelse.
3: Det enda jag kommer att göra, jag kommer nog ta väck det här som är suda på rutorna så de kan se in att det inte är något värdefullt.
2: Och reporter här var Martin Axelsson där. Och idag är det ökad molnighet och under dagen drar regn in västerifrån. Dagstemperatur 15-19 grader. Mer nyheter om en timme. Alice Ljungberg, P4 Halland.
1: Fotbollstokiga norrmän. Vi ska gå på kurs och så hör vi om historisk konflikthantering i sommartid i P4.
0: Alltså vilka grejer man får uppleva en torsdag så här i början på juli. Med Malte och Carolina.
1: Hur är det nu igen då? Är det Pippi Lotta, Victoria? Nej, ja, Rullgardina.
6: Kryssmynta.
1: Kryssmynta.
0: Efraimsdotter.
1: Långstrump.
0: Ja.
1: Där hade vi.
0: Det är en del namn.
1: Jag fick mycket tankeverksamhet.
0: Är hon den Astrid Lindgren-karaktär med flest namn? Det måste det vara.
1: Ja, ja. Jag skulle tippa på det, va?
0: Mm-hmm. Och henne hänger vi med en hel del här i sommar med hjälp av Barnradion.
1: Ja, men det gör vi. Och det är ju fantastiskt att få åka in i Astrid Lindgrens värld. Idag ska vi hänga med Pippi på utflykt.
7: Du lyssnar på Barnradion.

0: Idag ska vi inte gå i skolan, för vi har skollov.
1: Hela skolan ska städas och skuras.
2: Ha! Återigen en orättvisa. Jag får min sanning ett skurlov, fast det så väl skulle behövas. Titta så smutsigt mitt köksgolv är. Men förresten, när jag tänker rätt på saken så kan jag skura ändå, utan lov. Hörrni, sätt er på köksbordet vet jag, så han inte i vägen.
0: Här Annika.
3: Tommy och Annika kröp lydigt upp på bordet och dit hoppade också herr Nilsson som la sig att sova i Annikas knä.
4: Vi kan sova här, herr Nilsson.
3: Pippi värmde en stor kittel med vatten som hon sen utan krus hällde ut på köksgolvet. Därefter tog hon av sig sina stora skor och la dem ordentligt på brödfatet. Sen band hon fast två skurborstar på sina nakna fötter och så åkte hon skridskor över hela golvet så att det strask vatt när hon plöjde fram genom vattnet.
2: Jag borde nog ha blivit skridskoprinsessa,
3: sa hon och lyfte ena benet rakt upp i vädret så att skurborsten på hennes vänstra fot slog sönder en bit av taklampan.
2: Oj, gras och behag har jag åtminstone.
3: Fortsatte hon och tog ett raskt språng över en stol som stod i vägen för henne.
2: Se så där. Ja, nu är det nog rent.
0: Ska du inte torka golvet?
3: Tommy och Annika kralade sig ner från bordet och klev över golvet så försiktigt de kunde för att inte blöta ner sig.
2: Nej, det får soltorka.
3: Ute sken solen från en knallblå himmel. Det var en sån där strålande septemberdag när man får lust att gå i skogen.
2: Hörrni!
3: Pippi fick en idé.
2: Tänk om vi skulle ta herr Nilsson med oss och ge oss av en liten utflykt.
0: Åh, ja!
2: Spring hem och fråga er mamma då. Så gör jag i ordning matsäcken.
3: Det tyckte Tommy och Annika var ett bra förslag. De rusade hem och det dröjde inte länge förrän de var tillbaka. Då stod Pippi redan utanför grinden med herr Nilsson på axeln, vandringsstav i den ena handen och en stor korg i den andra. Barna följde först landsvägen en bit, men gick sedan av in i en hage där en liten trevlig gångstig slingrade sig fram mellan björkar och hasselsnår. Så småningom kom de fram till en grind och bakom grinden låg en ännu vackrare hage.
2: Ko!
3: Men mitt framför grinden hade en ko gått och ställt sig och hon såg inte ut att vilja flytta på sig. Annika skrek åt henne.
2: Ko, du behöver flytta på dig. Kossan!
3: Och Tommy gick modigt fram och försökte fösa bort henne, men hon rörde sig inte ur fläcken utan bara glodde på barna med sina stora koögon. För att få ett slut på det hela satte Pippi ner korgen och gick fram och lyfte undan kon som förlägen lufsade bort mellan hasselbuskarna.
2: Tänk att kor kan vara så tjuriga,
3: sa Pippi och hoppade jämfota över grinden.
2: Och vad blir följden? Att tjurarna blir koriga för

0: och bröt av en vacker röd flugsvamp.
1: Jag undrar om det går att äta den.
2: Nej, Pippi!
1: Det är jättegiftigt.
2: Du blir tokig! Ingen kan äta flugsvamp.
3: Giftig? Ja, det visste jag väl.
2: Spotta, Pippi, spotta!
3: Tre, Vale.
2: Bra.
1: Men vad har du i korgen, Pippi? Är det något gott?
4: Det säger jag inte för 1000 kronor. Först ska vi hitta en bra plats där vi kan duka.
0: Barnen började ivrigt leta efter en sån plats. Annika hittade en stor flat sten som hon tyckte var lämplig, men där kröp fullt av rödmyror.
4: Och de myrorna vill jag inte sitta hos, för de är jag inte bekant med.
2: Ja, och så bits de.
4: Ja, men bit tillbaka då.
0: Så fick Tommy syn på en liten glänta mellan ett par hasselbuskar och där tyckte han att de skulle sätta sig.
4: Nej du Tommy, där är det inte tillräckligt soligt för att mina fräknar ska trivas. Och jag tycker det är så snyggt med fräknar.
0: Ett stycke längre bort låg ett litet berg som det gick lätt och behändigt att klättra upp på. Och på berget fanns en liten solig avsats, precis som en balkong. Där satte de sig.
4: Nu får ni blunda medan jag dukar upp.
0: Tommy och Annika knep ihop ögonen så hårt de kunde och de hörde hur Pippi öppnade korgen och prasslade med papper.
4: 1, 2, 19. Nu får ni titta!
0: Då tittade de och de skrek av förtjusning när de såg allt det goda som Pippi hade dukat fram på den kala berghällen. Där låg små goda smörgåsar med köttbullar och skinka, en hel trave pannkakor med socker på, flera stycken små bruna korvar och 3 ananaspuddingar. För se, Pippi hade lärt sig laga mat av kocken på hennes pappas båt.
2: Oj, vad det är trevligt med skurlov. Skulle man ha alla dagar.
1: Ja, verkligen.
4: Nej, vet du vad? Så tokig jag inte. Att skura, det är roligt. Det är det visst det. Men inte varje dag. Det skulle bli så tröttsamt.
0: Till sist var barnen så mätta att de knappt kunde röra sig och de satt stilla i solskenet och bara njöt.

0: Du har hört den första delen av Pippi ordnar en utflykt av Astrid Lindgren. Den andra delen hör du imorgon eller när du vill i appen Sveriges Radio Play. I rollen som Pippi hörde du Alice Sjögren Olkevich. Som Annika, Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris. I regi av Eva Staff. Musik Ludvig Jansson och producent var Camilla van der Meer Söderberg.
1: Så mysigt att få hänga med på de här äventyren i Astrid Lindgrens värld. Och det kan man ju göra när man vill i appen Sveriges Radio.
2: Bara sök på sagor från Barnradion så hittar du jättemånga olika Astrid-sagor.

0: från alla tider.
1: Ja, sommartid i P4. Jag har inte lärt mig, Malte, när de sjunger i den där lilla gingen.
0: Ja, ytterligare en sak som vi kan gnabba lite om.
1: Ja, förlåt.
0: Man pratar inte på introsången.
1: Jag säger förlåt.
0: Nej, det är bra. Vi smågnabbar lite här, ett av spåren vi är inne på i sommartid i P4.
1: Carolina och Malte är ditt sällskap.

0: BG's och Night Fever.
1: Sommar och semester kan ju vara en tid för att lära sig något nytt. Igår fick vi ju öka på kunskapen i trädgården och det här med att ta sticklingar.
0: Mm-hmm. Vi håller oss kvar faktiskt både i kursvärlden och i jorden, men vi tar och blandar ut den där jorden med lite vatten.
1: Jennifer Bergström, P4 Sörmland, du ska lära dig ett riktigt kladdigt traditionellt hantverk i Nyköping.
2: Ja, det stämmer. Det är full aktivitet här. Det är blandas lera för fullt. Och det är 12 deltagare som jag... Johannes, ja. Du är ju väldigt duktig på det här. För du är ledare.
3: Tack. Ja.
2: Vad är lerklining för de som inte vet?
3: Lerklining är ett gammalt sätt att putsa oftast en timmerväg. Med lerputs. Lerklining, det har ett eget ord. Det har varit historiskt sett en blandning av lera och någon form av halm eller annat organiskt material. Vi gör en lite modernare variant med denna blandaren här. Då är det lera, sand, halm, hampa och hästgödsel.
2: Det är en specifik doft på det här. Ja. Vill man verkligen ha det på väggarna, tänker jag, spontant?
3: I längden inte, nej. Naturligtvis inte. I det moment det är torrt, och det kommer bli väldigt torrt i slutändan, då är det luktfritt, helt luktfritt, garanterat luktfritt. Just nu är det gödsel, det är fibermaterial vi är ute efter, och det gör blandningen smidigare och lättare att jobba med.
2: Vad får man lära sig på den här kursen då?
3: Det handlar om grundläggande kunskap, hur man blandar, hur man lerklinar, alltså putsar, hur man möter så att säga, utmaningar när man renoverar ett hus. Eller också hur man bygger ett nytt hus, för lera har ju en jättebra och positiv påverkan på inom husklimatet.
2: Mm. Det fylls på med vatten här av ytterligare en ledare här, ja. Som Kjell. Hur man fyller på vatten här, men det gödsel var det i här?
4: Lite grann, och det är just för att göra det lite smidigare. Men det är ingenting som man måste ha i ett lerbruk. Men nu häller jag lite mer vatten för att få det lite smidigare och lite så att det ska gå att jobba med det helt enkelt.
2: Ja, för nu ser det mycket kladdigare ut, sån här, ja. Som barn älskar att leka med.
4: Absolut.
2: Tänker jag.
4: Det här är supermysigt att jobba med. Det är det. Och helt ofarligt. Det här är ju ingenting som fräter eller gör någonting, så det är otroligt roligt just att jobba med barn och lerbruk, för att då kan de ju verkligen få liksom latcha loss med ett material som är kul att bygga med, men som är helt säkert på alla sätt och vis.
2: Men du, vad är grejen med lerklining då? Varför gör man det?
4: Ja, men det är väldigt mycket just det här som Johannes sa, att det ger ett himla bra inomhusklimat. Det är otroligt miljövänligt. Det är bland det hållbaraste material man kan använda, för du gräver upp det ur marken. Det går bara lite din egen muskelenergi så att säga, och sen så torkar det bara på väggen, och det krävs inga liksom kemiska processer eller något sånt där. Så att det är egentligen ett av de bättre material man kan använda ur miljösynpunkt.
2: Ja, för det är mycket är väl, man pratar om miljö idag. Liksom, ser ni att intresset har ökat för den här typen av...
4: Ja, verkligen. Liksom? Det är just lerbaserade material är ju jättehett för tillfället. Och det handlar nog ganska mycket om att nu börjar äntligen byggbranschen att få lite upp ögonen för det också. När man har börjat standardisera material också nu, så man kan köpa material även i byggvaruhandel och sådär, och inte bara så som vi gör här, blandar själva och liksom gör det på det traditionella sättet så att säga. Så det kommer nog göra väldigt mycket framöver, tror jag.
2: Ja, men snyggt. Vi kommer komma tillbaka här. Ni blandar på gänget här.
3: Oh ja, vi blandar på samtidigt.
2: Snyggt, tack så mycket.
1: Jennifer, är det en sån här stor blandare som man ser på byggarbetsplatser? Är det en sån som går runt där eller?
2: Ja, men det skulle man kunna säga att det är. Det är en stor blandare där man häller i från toppen och det blandas. Men liksom, det ser ut som en sån här när man bakar, en stor sån matberedare, eller vad man skulle kunna säga.
5: En degblandare.
2: Ja, precis. Ja, ja, exakt.
0: Mm. Ja, lerklining är ordet som jag inte hade en aning om att jag skulle få lära mig idag när jag vaknade. Inte heller att jag skulle höra uttrycket lerbaserade material. Men ja, det är sånt som händer här i sommartid.
1: Ja, vi lär oss, och det gör vi genom Jennifer Bergström, då, P4 Sörmland, som hänger på kurs den här förmiddagen. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten.
1: Filip Berg och Aliette Oppheim spelar gifta i ny tv-serie. I verkligheten är de också ett par. De gästar P4 Extra torsdag. Jag pratar med 14-åriga Vilma som är radioproducent. Hon gör ett eget ljuddrama. Och 12-åriga Adam jagar sin första hole-in-one i golf. Hur många försök krävs egentligen? Det ska han ta reda på. Det ska också handla om vilka regler som egentligen gäller för gångtrafikanter. Äntligen! P4 Extra börjar 13.04.
2: Jajamän, direkt efter sommartid i P4. Kanske är det nu liksom i olika hushåll runt om i landet en diskussion som pågår. Jag vet att det är lite molnigt och mulet på sina håll. Ska vi åka till stranden eller inte?
0: Ja, och när vi väl är där, hur mycket solskyddsfaktor måste egentligen barnen ha för att få det bästa skyddet?
2: Åker du och handlar så vi kan göra massäck?
0: Oj.
2: Nej, det får du göra.
0: Ska vi ta och göra den där kvällsgrillningen med gasolgrill eller kolgrill? Det är som bäddat för riktigt somriga konflikter.
2: Ja, det är det. Vi umgås tätt med varandra som vi kanske inte brukar göra. Och den där friktionen liksom så gnuggar sig mot varandra.
0: Vi gonar ner oss här i sommartid idag i just olika typer av sommarkonflikter. Av det där kanske inte så allvarliga slaget. Jag känner att det finns en typ av konflikter som bara finns på sommaren.
2: Ja, det är ju de där som sker i den här sommarvardagen som vi befinner oss i. Har du något sånt där sommarbråk du minns så får du ju gärna sladda in i appen Sveriges Radio och under fliken lokalt där du kan kontakta oss.
0: Ja, men gör det. Och där vill vi också ha in badtemperaturer. Det börjar hagla in just nu för att vi ska kunna göra ett svep om någon timme över landet. Men vi nöjer oss inte med det liksom.
2: In och ös på med temperaturer.
0: Bråk och bad, lite temat.
2: Bråk och bad, ja. Ja. Där har vi det. Heart is a blue.

0: Beautiful Day med YouTube.
1: I sommartid i P4 där vi nu ska få nyheter från Sverige och världen tillsammans med Johan Westerberg.
0: Först ut om våra kulturvanor. Kvinnor ägnar sig åt kulturaktiviteter i mycket större utsträckning än vad män gör. Det här visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys. Ett exempel är bokläsandet. Det här säger Sofia Arkhede, utredare på Myndigheten för kulturanalys.
2: Om vi tittar på läsvanor de senaste månaderna, alltså de som läst någon bok minst någon gång under den senaste månaden, då är det 63% av kvinnorna som gjort det jämfört med 38% av männen.
3: Ja, i allt från bokläsning till hantarbete, teaterbesök eller biblioteksbesök engagerar sig kvinnor i större utsträckning än män. När Myndigheten för kulturanalys tittat på 28 kulturaktiviteter så deltar kvinnor i större utsträckning i en majoritet av dem.
2: Det här är sådana här resultat eller de här skillnaderna, de har vi kunnat se länge. Så länge vi har gjort våra undersökningar, det finns tidigare undersökningar som visar på samma mönster. Så det här är en sån här genomgående mönster som vi kan se.
3: När man frågat vilka som den senaste månaden lyssnar på musik eller ser på film så är det däremot betydligt jämnare. Rapporten visar också att trenden att utöva handarbete som exempelvis stickning, smide eller täljning fortsätter uppåt. 31% av de svarande i undersökningen säger att de någon gång den senaste månaden utövat någon form av eget skapande av hantverk, vilket är den högsta siffran som myndigheten uppmätt.
0: Så vår reporter Isa Krona, han har gjort inslaget i samarbete med Kulturnytt. I norra Tyskland ska minst 2 människor ha omkommit i en brand på ett sjukhus, där rapporterar Deutsche Welle. Över 30 personer har skadats. Branden i Ludwigslust i öster om Hamburg ligger det, startade enligt polisen i byggnadens tak. De 2 omkomna var patienter på det här sjukhuset enligt lokala tyska myndigheter. I Frankrike så har över 90 människor drunknat under den senaste tidens extrema värme i landet. Frankrikes idrottsminister kopplar de här drunkningarna till det mycket varma vädret då människor sökt svalka under flera dagar med temperaturer kring 40-strecket i Frankrike. En man i 45-årsåldern åtalas för grov våldtäkt mot barn, grov våldtäkt och grovt barnpornografibrott enligt åklagarmyndigheten. De första brotten han misstänks för ska ha begåtts i Boden mot en minderårig flicka på ett vårdboende för barn och unga där den här misstänkta mannen arbetade. Övergreppen ska ha fortsatt när flickan blev äldre. Mannen misstänks också ha dokumenterat övergrepp. Rättegången mot honom börjar i mitten av juli i Göteborgs tingsrätt. En rättelse. I ett inslag i Ekot tidigare idag så nämndes en organisation i Sierra Leone som arbetar mot barnäktenskap. Vi namngav den felaktigt som Woman to Woman, men den heter Women for Women och inget annat. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg.
4: Johan Westerberg på Ekot, han får ägna sig och ta koll på det där som vi måste veta.
1: Ja, här i sommartid i P4 där vi fångar in sommarkänslan runt om i hela landet.
4: Ja, det är vårt uppdrag och du kan lita på Carolina och Malte.
1: Du, när skrev du lite poesi senast?
4: Ångest, ångest är min arvedel. Nej, det är inte jag. Det där var Lagerqvist. Nej, det var länge sedan.
1: Ja. Men kanske att du handarbetar?
4: Nej.
1: Kulturvanor hörde vi ju om i Ekot och snackar vidare om i sommartid.

0: Fields med Calvin Harris, Pharrell Williams och Katy Perry och Big Sean här i Sommartid i P4.
1: Jesus, vad de ror, norrmännen. Tänker att det tar kraft och energi.
0: Mm, de behöver kaloripåfyllnad och det märks tydligt just nu i Östersund där det pågår stor fotbollscup och det är jättemånga norrmän i stan. Agnes Fältman, P4 Jämtland, en av få svenskspråkiga.
2: Ja, men faktiskt. Jag gick precis in här i en matbutik lite längre inne i stan i Östersund och då var det genast bara norska som pratade, så jag blev helt till mig.
1: Hur ser det ut på hyllorna där i butiken? För vi har förstått att norrmännen är intresserade av att shoppa loss.
2: Det är de verkligen. Det är mycket som har gått åt det. Vad gäller färdig mat och bröd och frukt. Och, ja, men bröd är speciellt. Det är tomt på flera hyllor. Liksom. Det är som att de har spelat mycket fotboll och behöver mycket energi, som ni sa.
0: Mm. Att det inte finns bröd i Norge får man nästan känslan av. De måste åka till Östersund och butiken. Och det är extra mycket norrmän då just nu på grund av den här kuppen.
2: Ja, exakt. Det är liksom, jag vet inte hur många lag, men det är hundratals norska ungdomar och tillhörande föräldrar och lagledare och annat. Och de njuter av kanske de lite billigare priserna här i Sverige också, vem vet. Och nu med fotbolls-VM och allting, så de verkar ha det väldigt bra. Och ja, det är norskt på menyn kan man säga. Anna Winblad står jag här med också och du är butikschef på en matbutik här i Östersund. Mm. Hur skulle du säga att det märks i din butik att Storsjökuppen har hållit på nu i några dagar?
3: Nej, men de kommer in och handlar i stora klungor framförallt. Och det märks ju på hyllorna på de här avdelningarna som bröd och frys och färdigmat och syltavdelningen, godisavdelningen. Så märks det att det är fler ungdomar och hungriga människor i farten.
2: Vad är det som har sålt bäst hittills?
3: Men som sagt, mjukt bröd har gått sjuka mängder. Inte alls vad vi trodde kanske i år. Också fryst pizza gått mycket. Färdigmat jättemycket. Klämsylt är högt på listorna också. Så att det går utav de där sakerna som vi kanske är lite vana att de brukar köpa, men ändå inte mängden som går.
2: Mm. Har ni laddat med något särskilt då inför att norrmännen skulle invadera den här veckan?
3: Ja, men vi har laddat upp med ganska mycket godis och läsk och sådana grejer. Och såklart har vi också laddat upp med de här sakerna som jag nämnde. Sen hade vi kunnat, med snart facit i hand, laddat upp ännu mer med de grejerna. För att liksom kunna tillgodoses alla behoven över hela dagen.
2: Men hur tycker du stämningen är här i butiken? Då är det liksom mest norska som talas den här veckan?
3: Ja, men det är lite både och. Förmiddagen är det fortfarande väldigt lugnt på just norskar. Sen så märker man att runt lunch så börjar de dyka in. Och sen så blir det väldigt intensivt på eftermiddagen. Då när alla misstänker att de har spelat klart sina matcher och ska liksom ladda upp med inför kvällen och med ny energi. Då. Så att då kommer det ofta lag på lag som drar igenom butiken och handlar på sig vad de behöver.
2: Men hur viktiga är norrmännen då för din butik? Hur mycket ökar försäljningen när de kommer?
3: Jag har ingen exakt siffra just på hur mycket vi ökar den här veckan. Men det är klart att det syns ju på försäljningen att det är mycket folk i omlopp. Det vi också märker är ju att vi får ett lägre snittköp för att det är fler som handlar lite mindre. Så det märker vi också så. Men samtidigt så det går jämnt ut i slutändan. Så att det är ändå helt okej.
2: Okay. Stort tack Anna Winblad som är butikschef här i Östersund under den norska invasionen.
1: Bröd och pizza, det är där norrmännen länsar hyllorna alltså.
0: Jag är förvånad över att det är framförallt liksom de butikens produkter som finns vanligtvis som de är intresserade av. Att det inte är specialgrejer som det laddas med när norrmännen kommer. Typ vet du, brunost.
1: Ja. Det är det de köper brödet till, Malte.
0: Ja,
1: de har väl med sig sin brunost.
0: Rimligtvis. Ja. Agnes Fältman som fortsätter att upptäcka Östersund. Här är Sommartid.
1: I P4.

0: Molly Hammaro, aldrig ensam igen.
1: Vi är ju på kurs den här förmiddagen i Nyköping. Lerklining, det är det där som man kan lägga som puts på väggar och golv till exempel. Lite folk där som kanske håller på med lite renovering.
0: Metod som har historiska anor och som nu blir mer poppis då när man fixar hemma. Och vi är ju verkligen inne i tider då många passar på och kanske också känner en viss press att starta igång med det där renoveringsprojektet hemma.
1: Ja, och det där vill man ju gärna vara bra på. Va? Kunna göra själv.
0: Ja, men berätta, nu får du möjlighet att skryta här Carolina om dina renoveringsexerciser.
1: Nu är jag skäms.
0: Ja.
1: Vi påbörjade en renovering av en hall för, ja, det var väl kanske i liksom fem år sedan.
0: Mm-hmm.
1: Är den klar?
0: Nej.
1: Nej.
0: Men du, är den väldigt, väldigt stor hall?
1: Ja, men det är... Nej, inte jätte... Vi satte panel.
0: Ja.
1: Det dök upp elkontakter.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Skapade problem.
0: Alltså, det kan man ju verkligen lära sig. Mm. Alltså, nu tycker jag låter 5-6 år låter lite väl mycket. Men det tar ju aldrig så lite tid som man har planerat och tänkt.
1: Nej.
0: Med de där projekten.
1: Det gör det inte.
0: Nej.
1: Nej, men vi säger ofta, nu tar vi tag i det här.
0: Aha.
1: Ja, men...
0: Det är väl fint att ha något hemma som alltid pågår.
1: Ja, men sen vänjer man ju sig vid att gå i det. Som att det är halvfärdigt.
0: Alltså, ja. jag är avundsjuk på de som är riktigt sådär kunniga på att snickra en altan, på att kakla om ett kök och så vidare.
1: Mm.
0: Jag själv gör det väl mest när jag behöver hjälpa till. Exempelvis så var jag hemma hos min kära mor härom veckan och hjälpte till att sätta upp en vägg.
1: Du behöver instruktion.
0: Ja, men jag har som tur också en bror i byggsvängen, så han är en väldigt bra arbetsledare.
1: Hänger du med när han snackar bygg? Termerna då?
0: Jag försöker verkligen, och under åren så har jag nog snappat upp en hel del, och det där har på med tiden också blivit ganska viktigt för mig att kunna lite termer, för då känner jag att jag socialt, om jag träffar på någon hantverkare, då kan jag bara droppa så här: hörru, du, jobbar du med CC60 här eller på reglarna, eller vad kör vi idag? Vad tycker du om nya, liksom, att det är 60 också i våtrum nu, att man har lämnat 40 på CC, vad tycker du om det då? Jag har inte jättekoll på vad allt betyder, men det låter ju ganska belevat.
1: Det låter bra, och ni kan liksom på något sätt connecta då, tänker du?
0: Ja, men jag tänker att det är så jag
1: kan... Du får lite respekt.
0: Ja, men jag är inte jättetypiskt manlig enligt de här liksom stereotypa måtten vad det gäller intressen och sådär. Men då känner jag att då kompenserar jag det lite genom att slänga in lite byggtermer. Ja, har det plyfaskiva du har där borta, eller?
1: Ja,
0: och så vidare.
1: Mm. Ja, jag förstår hur du tänker.
0: Mm. Mm.
1: Det här kommer jag på nu också, vi pratar ju sommarbråk.
0: Ja.
1: Mm. Här har vi väl ett tydligt exempel på när det kan spåra ur.
0: Och du har haft ett halvbråk då, tolkar jag under raderna här, i 5-6 år.
1: Ja, men varför kan han inte bara göra klart?
0: Va? Han kanske tänker detsamma om dig.
1: Ja, kanske. Oh, vi får väl mötas någonstans där bland panel och tapet.
0: Det här är sommartid i Sveriges Radio P4.

0: philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah we're happy, happy. In the summertime, det där är Mango Jerry.
1: Lite skrämmande platser har blivit liksom temat på våra senaste omvägar.
0: Ja, igår i gropen, ner i gropen, som är spåret av en tysk raket som slog ner i skogarna utanför Nybro under andra världskriget. Det tog vi omvägen igår.
1: Hemskheter har också hänt i de västgötska skogarna utanför Vänersborg.
0: Ja, man skulle kunna sammanfatta det här som en historisk konflikthantering av ganska våld. Samt mått får man väl säga, minst sagt. Angelique Wahlgren, P4 Väst, det är du som ska ta dig an den här väldigt dramatiska historien.
2: Ja, och det gör jag så gärna tillsammans med Peter Johansson som till vardags är chef vid Vänersborgs museum. För jag befinner mig som sagt i Västergötland, närmare bestämt då i Vänersborg och lite väster om själva stadskärnan. Idag på den här platsen så ligger det en skola med en lekplats intill. Men år 1816 då var det skogsmark här och faktum är att en liten snutt av den skogen finns kvar och där är vi just nu. Här låg då Lockeruds skogen som kom att bli platsen för ett ruskigt avslut på en intern konflikt mellan två, man skulle kunna säga karriärsugna herrar vid dåtidens Västgötadals regemente. Peter Johansson, du kan det här utan och innan. Vad var det som utspelade sig här? Och ska vi börja med, hur var Sverige där och då?
3: 1816, ja, Sverige befann sig i ett ganska eländigt tillstånd. Några år tidigare, 1809, hade vi haft krig med Ryssland och förlorat en tredjedel av landet. Hela Finland var förlorat till Ryssland. Kungen var avsatt, Gustav IV Adolf. Hans farbror, Karl XIII, satt på tronen och var ganska ålderdomssvag. Statskassan var sinad. I det här läget så var det speciellt svårt för officerare också. Man hade överskott på officerare. Man hade förlorat som sagt en stor del av svenska landet. Och detta gjorde att det blev konkurrens om officersposter och karriärposter inom de svenska regementena.
2: Och nu börjar vi närma oss pudelns kärna här.
3: Det är det vi gör. Och detta är helt enkelt orsaken till det som kommer att bli känt i historien som duellen i Lockerudskogen.
2: Och här har vi två stycken huvudrollsinnehavare. Teckna bilden kort av dessa två herrar.
3: Gustav von Köhler, kapten, kommer från Jönköpingstrakten, kommer från en mycket välbärgad familj. Han är friherre, fadern är jurist och han har alltså en familj med mycket gott om pengar. Sedan har vi Zacharias Sabelfeldt, också kapten, men kommer från en betydligt enklare familj. Han är faderlös och har inte alls den ekonomi och kanske kontaktnät som Gustav von Köhler har bakom sig.
2: Gustav von Köhler är blott 24 år. Han kommer till Västgötadals regemente och är sugen på att bli kapten vid regementet. Men det är ju någonting som Sabelfeldt också är. Så han känner sig lite hotad här nu. Vad händer?
3: Just det. Det här var ganska vanligt vid regementen att vissa av rikare familjer med stabil ekonomisk bakgrund kunde kanske köpa sig förbi i karriärposten. Sabelfeldt är redan anställd och von Köhler har fått en ny anställning. Och när han kommer hit då i maj, då är det helt enkelt så att redan första dagen, den 27 maj, så märks att det blir spänningar. Han blir uppkallad till regementschefen och regementschefen informerar honom troligen om då att det finns ett stort motstånd för att han ska överhuvudtaget tillträda sin tjänst som kapten vid Västgötadals regemente.
2: Och det här går vidare till en ruskig duell.
3: Ja, det är så här att redan dagen efter så är det exercis på torget i centrala Vänersborg framför det stora landshövdingeresidenset. Efter exercisen så får von Köhler besök i sitt tillfälliga boende hos gästgivaren Lundin. Och då är det tre officerare som kommer dit och försöker helt enkelt uppmana honom att lämna sin tjänst. Och varför inte, ungefär du har en familj, du har rik bakgrund, varför inte lämna tjänsten vidare till en som mer behöver den här avlöningen. Och det sker flera olika besök under den här dagen, under natten också innan. Och det slutar helt enkelt i att man gör upp om att man kommer att få duellera om det här, de här två unga gossarna i 25-årsåldern. Tidigt på morgonen klockan 6 så samlas man, tar sig över väster om Vänersborg till den så kallade Lockerudskogen där man ska vara lite mer diskret. Man har med sig sekundanterna, alltså hjälpredarna till duellanterna och i morgondimman här så samlas man och de två pistolerna laddas.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Och här blir vi bara hängande just nu i denna duell. Det känns som att vi verkligen är där och då.
1: Ja, och inne i den där morgondimman.
0: Ja, och vilka namn du bjuder på, Angelique Wahlgren. Sabelfält och von Köhler.
2: Ja, visst, bara det. Men ni kommer att få höra slutet på den här historien lite senare i programmet.
1: Ja, spännande att få höra fortsättningen därifrån Lockerudsskogen. Angelique Wahlgren, P4 Väst, är det som bjuder på spännande historia.

0: En av de stora sommarplågorna för exakt nu 20 år sedan. Ja, den stod Mange Schmidt för och vår musikredaktör Rita Jernqvist har hittat den i lådorna. Glassigt.
1: Glassigt. Sommartid i P4, det är där du får till dig den här fantastiska sommarmusiken.
0: Ja, och dessutom har vi nu lämnat dig med en oerhörd cliffhanger.
1: Ja, i Lockerudskogarna, Västergötland, hamnar vi i konflikthantering av ett våldsamt slag.
0: 1800-talsmetoden att lösa osämja, som vi får veta mer om när du hänger med.
1: Mm. Här och nu så ska vi ägna oss åt lokala nyheter.
2: Och här är halländska nyheter. Stena Recycling storsatsar på anläggningen i Halmstad. Det är eftersom intresset för råvaror från avfall ökar, rapporterar Hallandsposten. Totalt handlar det om 570 miljoner kronor och de läggs dels på fragmenteringsanläggningen där bland annat bilar tas hand om och dels på kolanläggningen där kylskåp och liknande hanteras. De avdelningar som P4 Halland granskar på grund av arbetsmiljöproblem med damm, de berörs inte. Och Töle kyrka i Kungsbacka får 5,2 miljoner kronor i statligt bidrag till ett nytt tak. Pengarna är en kyrkoantikvarisk ersättning som ska användas till bevarande av det kyrkliga kulturarvet. Töle kyrka tilldelas näst mest pengar i hela Göteborgs stift. Och nu om sport.
3: VM-resan är slut för Sveriges räkning, men löparen Josefin Liljestrand i Åsa fortsätter att hålla koll på målen i mästerskapet.
4: Så att vi är 600 personer nu som springer en kilometer för varje mål. Den 19 juli när VM-finalen är så ska vi ha sprungit alla målen som har gjort helt enkelt i kilometer.
3: Tillsammans med sina kompisar på nätet görs det här. Och Josefin försöker samtidigt slå ett slag för löpning utan fokus på prestation. Välmående är det viktigaste. Och nu kommer VM-utmaningen trappas ner. Av naturliga skäl.
4: Oh, det är ju över 200 mål redan. Men nu är det ju färre matcher som spelas. Och det är inte lika stor skillnad i nivå på lagen. Så färre mål kommer ju göras.
2: Och reporter här var Emma Nilsson. Och så tar vi en titt på vädret idag. Det ökar molnighet under dagen, drar regn in västerifrån. Dagstemperatur 15-19 grader. Vinden är sydlig med friska till vid kusten hårda byar. Mer nyheter om en timma. Alice Ljungberg, P4 Halland.
0: Så här är det, offer you can't refuse. Om du nu håller på och skickar in din badtemperatur kommande halvtimme, då har du chans att få en fin pryl.
1: Jag håller den i handen, den är grön och den mäter den där temperaturen i vattnet.
0: Sommarens mest eftertraktade badtermometer.

0: Det där är Sugar Babes med Push the Button.
1: Ja, en otrolig låt som du får uppleva i sommartid i P4.
0: Ja.
1: Där vi ju går på kladdig kurs den här förmiddagen. Det är Jennifer Bergström, P4 Sörmland, som är en av deltagarna. Jennifer, kastar du skit på väggarna eller vad händer?
2: Nej, jag kastar inte skit på väggarna, men det är skit på väggarna här i Tovastugan i Nyköping. Jag står mitt i lerklinningen helt enkelt, och det klinas på för fullt här. Alice, du slafsar på väggarna här.
3: Jag slafsar på väggarna här, absolut.
2: Ja. Hur tycker du att det går då?
3: Ja, det var lite svårare än vad det såg ut, men det känns som att man börjar hitta tekniken.
2: Ja, för att vi ska ju säga, det här är ju en gammal stuga som är liksom det stora liksom trä...
3: Ja, det är timrat.
2: Timrat. Mm. Och du och din mamma, ni är här tillsammans.
3: Vi är tillsammans.
2: Och Karin, mamma till Alice, ni gör det här tillsammans.
4: Ja, det gör vi.
2: Hur tycker du att det går?
4: Ja, jag är ju nybörjare, men jag lär mig, hoppas jag.
2: För ni, varför är ni här? Jag har ju hört lite rykten, Alice, att det har köpts någon gård.
3: Det har köpts en gård, precis, som är timrad. Och jag har väl ambitionen att göra lerklinning i alla fall något rum där.
2: Och det är därför ni är här, för att lära er. Kommer ni göra det tillsammans?
4: Ja, det hoppas jag.
3: Det är vårt semesterprojekt.
2: Och vi har ju pratat lite i programmet här, liksom semesterbråk. Kan det bli något bråk här när ni lerklinar på väggarna?
3: Nej, det går inte. Det är för kul.
2: Ja, ni har för kul helt enkelt.
3: Ja, det går inte att bråka då.
2: Helt rätt. Vad är det som är svårast då med lerklining?
4: Ja, än så länge är det nog allt.
2: Men okej, vi vill ju veta hur ni gör här då. Kan du förklara när du smackar på lite lera här på väggen? Har du någon lera? Nej, leran är någon annanstans. Leran är slut. Aj, aj, aj. Men vi jobbar på här. Vad gör du just nu?
4: Just nu håller jag på att täta hål och sprickor med lite grövre material.
2: Kan du köra lite med den här? Vad heter den du håller i handen? Det är ingen som vet här.
3: Spatel,
2: ja. Ja, men kör på här på väggen så får vi höra hur det låter. Nej, vi hämtar lite mer lera. Nu, här kommer det. Snyggt. Och det är knappt så att det håller i här.
4: Ja, det är svårt. Det är svårt att få det att fästa.
2: Ja, vi håller på här i någon springa. Och att det också är gödsel i det här. Hur känns det att ha på väggarna?
4: Ja, det ska visst torka sen och då ska det inte lukta.
2: Nej, för nu luktar det lite här inne faktiskt. Vi går vidare till... Här har vi du som står här på en stege och slafsar på ytterligare.
5: Jag gör som man inte fick göra.
2: Vad var det?
5: Jag håller på att överarbeta.

0: månad. Alltså.
1: Ja, det är ju verkligen ett bra, en bra grej att den stannar kvar på väggen. Ja.
2: Verkligen slafsljud får vi där från Nyköping och den här kursen då i den här lertekniken. Där det handlar om att helt enkelt skapa bättre fukthantering, värmelagring och ta hand om sitt hus.
3: Ja, men så är det ju. Mycket kvinnliga röster ifrån kursen där, Jennifer. Är det några män som deltar och vill lära sig det här också?
1: Jajamän, ja. Vi har Kalle. Du står och gömd här i hörnet.
4: Ja, jag står här med extra allt.
1: Extra allt. Du, jag har hört att du har flyttat ett hus.
4: Ja.
1: Och det, nu ska du lerklina.
4: På 50 kvadratmeter.
1: Ja, hur var det?
4: Det var spännande. Men jag rekommenderar inte.
1: Nej, det är kanske inte något man gör i första taget. Så. Men lerklining, vad tycker du då?
4: Det var jättekul. Men dessvärre så går det ungefär som när jag försökte lära mig putsa med murbruk. Det mesta kommer ner.
1: Ja, det mesta kommer ner. Man får alltså inte överarbeta, som vi har lärt oss här. Ja, snyggt. Ja, men tack hörni.
3: Man kanske inte får vara riktigt perfektionist när man jobbar med lerklining.
2: Det
3: kanske inte ska vara helt slätt. Eller?
2: Ja, men där har vi kanske då byggprojektet hemma i sommar för den som inte är jättenoggrann av sig utan vill liksom mer habrovinka och slafsa på. Där har vi hittat det.
3: Jennifer Bergström, P4 Sörmland, är det som ägnar sig åt den här stinkande, kladdiga aktiviteten.
5: Lyssna in sommaren med oss.

0: Sun is shining med Axwell och Ingrosso.
1: Mm, vi ägnar oss åt lite renovering i sommartid i P4. Det är ju sånt där man kan rycka tag i när det är kanske lite ledighet. Annika Stenberg på Trafikredaktionen, renoverar du loss eller?
2: Verkligen inte. Jag tycker det verkar jättejobbigt. Kanske därför jag bor i hyresrätt. Det blir inte mycket renovering som man själv måste göra i alla fall.
1: Nej, men det låter ju ganska skönt också.
0: Mm. Ja. Alltså idag är vi ju i bland annat Östersund. Där kollar vi en jättestor fotbollscup med massa norrmän som har rest till stan. Hur ser det ut om man vill åka just dit då?
2: Ja, men det är ju, som du säger, kanske en och annan norrman. Om man då kommer från Norge till exempel på väg mot Östersund, då är det ju E6an, E45an som gäller. Och när man börjar närma sig Svenstavik är det bra att hålla lite extra koll, för man bygger viltstängsel där mellan Svenstavik norra och Brunflåviken. I båda riktningar påverkas där på 45an när du närmar dig Östersund alltså.
1: Och det handlar också om en tävling som fyller 32 år i år och som många vill ta sig till.
2: Ja, det är seglingstävlingar ute på Marstrand den här veckan och det är ju många

0: som vill kolla seglingsdueller från klipporna. Väg 168, Marstrandsvägen, går ju dit från E6an förbi Kungäl, tar man av i Kungäl centrum. Klassisk flaskhals, en sån där vacker landsväg som vindlar sig fram, men som det inte finns så mycket alternativ. Så det blir mycket trafik på den vägen, framförallt nu till helgen. Finalerna är ju på lördag, så det kan vara läge att ta bussen istället från Kungäl centrum eller från Göteborg till exempel.
1: Sommaren är mycket segling, men också mer än så. Som märks, rallycross både på bana och på vägar runt omkring.
0: Ja, men såklart. Rallycrossen i Höljes, där nära Torsby i Värmland, drar ju säkert en 10 000-tals besökare. Och då kan det ju bli väldigt trångt, till exempel på väg 62 dit i de värmländska skogarna. De drar ju igång idag, och imorgon så är vi där med sommartid. Det ska bli kul. Är det så att du är längre söderut i Halland och Halmstad, då är det Stadsfestival den här veckan vid Norrekats. Mycket folk där, och det är flera arbeten på E6an som går i Halland mellan Halmstad och Getinge och Halmstad Kvibille, så du är lite extra beredd på det också.
2: Ja, det är verkligen mycket evenemang på gång i sommarsverige. Mm. Annika, är det något annat som vi ska ha koll på just nu också?
0: Ja, men väg 42 mellan Trollhättan och Vårgårda, där håller man på att öppna upp efter tidigare avstängningar. Och så har det också varit timmer på vägen, en lastbil som tappade timmer mellan Norberg och Avesta på väg 68 där vid sjön Välingen. Det har varit helt stopp, men nu så börjar man få undan de här timmerstockarna på vägen.
1: Mm. Annika Stenberg, trafikredaktionen. Nu har du två alternativ. Antingen gå och behandla din vägg med lerinpackning eller ta en glass.
0: Alltså dubbelglass tänker jag när det är sommar. I juli minst två glassar per dag.
2: Minst två per dag. Men du, vi får inte glömma en viktig detalj. Mm. Det där numret man ringer.
0: Och ingen liten detalj. Nej. Utan det viktigaste numret du har. 020 999 444.
2: Så, entledigad för glass.
0: Tackar.

0: Jag trodde änglarna fanns med Camphor Drops.
1: Nu ska vi tillbaka till dramatiken i Lockerudskogen utanför Vänersborg.
2: Ja, det ska vi. Och varför inte till lite stämningsfull bakgrundsmusik? Lockerudskogen, utkanten av dagens Vänersborg. Året är 1816. Jag har med mig Peter Johansson, chefen vid Vänersborgs museum. Berätta, var är vi?
3: Vi finns i Lockerudskogen och vi förflyttar oss i historien tillbaka till den 29 maj 1816. Det är tidig morgon, dimman ligger här utanför skogen ner mot sjön Vänern. Här står de två officerarna i 25-årsåldern. Gustaf von Köhler, friherre från en välbärgad familj som precis har fått anställning på Västgöta dalsregemente. Och så har vi då den försmådde Zacharias Sabelfält från en betydligt enklare bakgrund som känner sig förbigången i karriären.
2: Och det hela ska avgöras i en duell. Det här är förbjudet.
3: Det här är förbjudet. Det var högsta grad förbjudet. Det var dödsstraff på alla som var inblandade i en duell vid den här tiden. Och de här två, jag ska nästan vilja kalla dem för ungtupparna. Det är ju en heder i detta här också. Där Sabelfält vill att von Köhler ska lämna regementet. Och von Köhler, han skulle ju aldrig kunna tänka sig att lämna regementet till en tjänst han har fått. De kan endast avgöra detta i en duell, tycker de.
2: Och som sagt, dimman ligger tät. De stegar upp?
3: Så är det. De ställs upp på ett avstånd av cirka 20 meter mellan varandra. De har varsin flintlåspistol, mynningsladdare. De är laddade förmodligen utav sekundanterna. Sekundanterna var ju medhjälpare till de två duellanterna. August Edvard Liljestjärna sekunderar Sabelfält och Lars Sundén sekunderar då von Köhler. På den här tiden så ska den ena avlossa skottet först och den andra sedan. I varsin ordning.
2: Det låter ju orättvist.
3: Jag visste det så.
2: Jag trodde man gjorde det samtidigt.
3: Nej, så var det. Och det är han som blir utmanad som då får lossa först sitt skott. Och det är von Köhler som skjuter. Han missar och skjuter av en grantopp ett stycke bakom Sabelfält. Sen skjuter Sabelfält och han missar också den kula som bara tuschar von Köhlers uniformsrock.
2: Är det över nu då?
3: Det tror ju alla att det är över. Båda har visat mod, båda har visat sin heder. Men när regementsläkaren Rudolfi som också är med märker att man laddar om pistolerna, då säger han, men vad i helvetet gör ni karar, säger han. För han menar att det här är ju vansinne. Men de laddar om.
2: Båda är lika envisa.
3: Båda ska vara lika envisa, ja. De laddar om, riktar igen och denna gången är det Sabelfälts tur att skjuta först. När hans skott avlossas så träffar det von Köhler. Det går in i ena armen, genom armen går kulan in och sedan in i bröstkorgen där den krossar revben och flera inre organ. Och han singlar långsamt ner till marken.
2: Och sen?
3: Och sen så samlas ju sekundanterna, läkaren finns här och så ett par kördrängar som finns med och han ligger ju svårt skadad från Köhler. Man gör en bädd i en vagn, man har med sig en bädd med en uniformsrock och granris och så kör man ett par kilometer ner till Vänersborg.
2: Men Peter, det här var ju som sagt någonting som man gör i löndom. Det här är ju totalförbjudet. Det är belagt med dödsstraff att delta i den här typen av uppgörelser. Hur snabbt måste man stöka undan och liksom fly här nu?
3: Ja, det är ju fullständigt vansinne. För att jag menar, om Sabelfält vill behålla sin tjänst här och få väck från Köhler så inser han ju att om man skjuter honom i en duell så är ju hans karriär för all framtid skrotat. Von Köhler tas ner till centrala Vänersborg. Han tas in i sitt boende på ett gästgiveri. Läkaren kommer dit, binder om honom, men skadan är alldeles för allvarlig. Han blöder ymnigt och efter 8 timmars plåga så avlider han här.
2: Och vad händer med Sabelfält till sist?
3: Sabelfält, han rymmer söderut, tar sig över till Danmark. Sekundanterna rymmer också söderut men vänder tillbaka i Skåne och anmäler sig. Sen tar det ett par år. Sabelfält blir faktiskt benådad utav kung då Karl XIV Johan. Även sekundanterna blir benådade. De bedöms egentligen till 5 år på fästning och 1000 ristaler i böter. Men de sitter bara 2 år. Och den som lever kvar längst i det här dramat, det är August Edvard Liljestjärna som var då sekundant till Sabelfält. Han hamnade i slutet av sitt liv som postmästare i Åmål och som 80-åring skriver han ner sina minnen kring den här dramatiska morgonen 1816 i Vänersborg.
2: Och avslutningsvis så måste vi också nämna att för en sådär 40 år sedan så reste man också en minnessten för den här händelsen i utkanten av Lockerudskogen, Vänersborg alltså.
0: Alltså, berättelsen är ju värd att höra och återvända till, men är platsen, du nämner ett minnesmärke, är det värt en omväg, Angelique?
2: Absolut, alla gånger. Och delar av skogen finns ju som sagt dessutom kvar.
1: Kan man känna, finns det en viss laddning där i skogen?
2: Ja, det gör det. Jag måste faktiskt säga det. Och minnesstenen, bara den är en sevärdhet, för den är så vacker. Och där ser man också inhugget de här pickadollerna eller pistolerna man använde.
1: Ja, en fantastisk, spännande historia har vi fått till oss på den här omvägen.
0: Ja, vi snackar Lockeredskogen och Sveriges sista duell som hade dödlig utgång. Det har vi tagit oss här nu tillsammans med Angelique Wahlgren.
1: P4 Väst.

0: American Girls med Harry Styles.
1: Vi snackar ju lite sommarbråk den här förmiddagen. Kan ju lätt uppstå när vi hänger mycket med varandra. Mycket mer än vad vi kanske vanligtvis gör. Kerstin har hört av sig i appen Sveriges Radio. Mm-hmm. Vi tar oss till en bil i ett hett Albanien. Och där bråkas det då om ACns temperatur.
2: Oj, oj, oj. Det där är ju väldigt individuellt vad man föredrar för temperatur. Och så är man ett gäng som ska samsas i flera timmar.
1: Ja, och som jag känner igen mig. Jag vill gärna ha det svalt och så är det någon som är där och pillar upp.
2: Alltså man
1: graderna.
2: Kan ju ställa in fläktarna så de riktas och har lite olika styrka och sådär.
1: Ja. Ja. Hoppas att ni enas där i Albanien, Kerstin. Tack för att du hör av dig.
2: För det där är en konflikt som utspelar sig just nu.
1: Alltså. Ja,
2: det verkar så.
1: Verkar så.
2: Wow, wow, wow. Alltså vilken inblick vi får. Tack snälla du som hör av dig och delar med dig via appen Sveriges Radio.
1: Mm, och nu ska du få senaste nytt till dig.
3: Nattens ryska attacker mot Kiev, de mest omfattande hittills. Kvinnorna bär upp kulturlivet och klimatförändringar stoppar guidade turer på Kebnekaiseled. Där blir något av ekot när klockan nu har blivit 12. Ja, vi börjar då i Ukraina där minst 17 personer dödades och närmare 100 skadades i nattens attacker mot huvudstaden Kiev. Det här är den största sedan den fullskaliga invasionen inleddes för 4 år sedan från Rysslands sida, det uppger stadens borgmästare. Och med oss nu har vi därför Ekots utsände Rickard Myrenberg. Du står nära ett hotell i centrala Kiev, om jag har fattat saken rätt, Rickard. Den som träffades just under de här omfattande attackerna. Vad är det för syn som möter dig där?
4: Ja, här är det fortfarande fullt med brandbilar som har jobbat här hela morgonen och delar av natten. Just nu så är det en lång kran som är uppe mot taket på det här hotellet och fortfarande sprutar vatten på taket för att släcka det sista av branden. Troligtvis var det delar av en drönare som träffade taket där som fick det att fatta eld under natten. Samtidigt så rullar trafiken på här som vanligt. Men enligt de uppgifter jag har så ska ingen ha kommit till skada just vid det här hotellet i centrala Kiev. Men det har varit ett omfattande attack under natten. Myndigheterna här talar om att det har varit 500 drönare och uppåt 70 kryssningsrobotar av olika typer som har avfyrats från Ryssland under natten.
3: Alltså bara det här du berättar nu, Rickard, så får man ju en bild. Men jag vill ändå, kan du beskriva på något sätt hur natten var givet det du redan nu har lite berättat om?
4: Alltså det var ovanligt intensivt, det har varit ganska lugnt de senaste veckorna men det här var intensivt. Det höll på väldigt länge med flyglarm och man hörde detonationer och luftvärn. Det pågick mellan 11 till 5 på morgonen ungefär och ukrainabor, kievbor i vanliga fall, de söker sig inte alltid till skydd under flyglarm men i natt så var i princip alla i skyddsrum. Så det var extremt omfattande och räddningsarbetet pågår ju fortfarande på många platser. Ett 30-tal byggnader har träffats och framförallt då bostadshus. Sökarbete pågår fortfarande på en del platser där man misstänker att folk hamnat under rasmassorna.
3: Du har ju pratat med någon också, eller har vi någon röst ifrån som kan ge oss en bild därifrån också, Rickard?
4: Jag träffade Julia, 23 år, som sa så här om natten.
5: Yeah, I was really scared of the explosions. Even though I was in the shelter, it was still scary. And I was scared for these like small children which were in the shelter, because like I don't want Ukrainian children to experience such horrible things.
4: Ja, det här var alltså Julia, 23 år, som sa att hon var rädd trots att hon var i skyddsrum. Men det som hon tyckte var sorgligast var alla småbarn som tvingades ta skydd där nere och hoppas att de ska slippa växa upp med såna här erfarenheter.
3: Vi får tacka dig där, Rickard Myrenberg, på plats i Kiev som givetvis kommer att fortsätta rapportera om de här omfattande attackerna från Rysslands sida också. Vi håller oss kvar för över 2 miljoner ryska och ukrainska soldater har skadats eller dödats en Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina som inleddes 2022. Det här rapporterar New York Times idag. Runt 1,4 miljoner ryska soldater bedöms ha skadats eller dödats och de ukrainska siffrorna ligger på mellan 525 000 och 625 000 soldater. Irans militärledning uppger att alla oljetankers i Hormuzsundet måste följa de rutter som Iran beslutat att de ska följa, det rapporterar AP. Om fartygen inte följer det här så hotar Iran med, som det uttrycks, ett kraftfullt svar. Men det är oklart vilka rutter som avses och om det här kravet ifrån Iran gäller omedelbart. Inrikes nu och då till gårdagens skjutning i Malmö.
6: Sent på onsdagskvällen sköts en man till döds i Västra hamnen i Malmö. I området där skjutningen inträffade var många skärrade under torsdagsmorgonen.
7: Vi var där och tittade på tv och sen så hörde vi liksom något smäll och sen så kom en till och så var vi, nej men det där kan inte vara fyrverkerier.
6: Det säger en kvinna som P4 Malmöhus reporter träffar i området. Lite efter klockan 23 larmades polisen till brottsplatsen som spärrades av. Strax därefter greps en man i 30-årsåldern i en bil i närområdet. Han är numera anhållen misstänkt för mord. En man som såg skjutningen uttrycker att han inte längre är säker på om han vill bo kvar i området efter det som hänt.
8: Strange, really strange. I'm just walking my dog now and it looks like I just want to move away from here.
6: Det känns konstigt, väldigt konstigt, säger han. En ytterligare kvinna berättar att styrelsen hon ingår i bostadsrättsföreningen nu måste diskutera hur man bäst ska hjälpa grannar.
9: Jag är helt säker på att flera av våra boende såg exakt allt som hände och kanske är skärrade. Det känns jättesorgligt att det har hänt här. Jättehemskt tycker jag det.
3: Reporter Andrea Pettersson och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus. 10 personer döms för inblandning i det så kallade moskémordet i Örebro i augusti förra året. Då en 27-årig man sköts till döds efter fredagsbönen sköts till döds utanför moskén och ytterligare en man skadades. 3 män döms till livstidsfängelse, 2 av dem för mord och 1 för medhjälp till mord, förberedelse till mord och grovt vapenbrott. 16-åringen som avlossade det dödande skottet döms för mord och mordförsök till fängelse i 9 år och 10 månader. Kvinnor ägnar sig åt kulturaktiviteter i mycket större utsträckning än män, visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys. Ett exempel är bokläsandet, säger utredaren Sofia Arkede.
10: Om vi tittar på läsvanor de senaste månaderna, alltså de som läst någon bok minst någon gång under den senaste månaden, då är det 63% av kvinnorna som gjort det jämfört med 38% av männen.
11: Ja, i allt från bokläsning till hantarbete, teaterbesök eller biblioteksbesök engagerar sig kvinnor i större utsträckning än män. När Myndigheten för kulturanalys tittat på 28 kulturaktiviteter så deltar kvinnor i större utsträckning i en majoritet av dem.
10: Det här är sådana här resultat eller de här skillnaderna, de har vi kunnat se länge. Så länge vi har gjort våra undersökningar, det finns tidigare undersökningar som visar på samma mönster. Så det här är en sån här genomgående mönster som vi kan se.
11: När man frågat vilka som den senaste månaden lyssnar på musik eller sett på film så är det däremot betydligt jämnare. Rapporten visar också att trenden att utöva handarbete som exempelvis stickning, smide eller täljning fortsätter uppåt. 31% av de svarande i undersökningen säger att de någon gång den senaste månaden utövat någon form av eget skapande av hantverk, vilket är den högsta siffran som myndigheten uppmätt. En som märkt det här är Ida Isak Westerberg i Luleå som jobbar med vävning där hon leder workshops och möter nu allt fler utövare i alla åldrar.
12: Ja, men det är alla möjliga. Det är väldigt många som har haft släktingar som har vävt tidigare och nu vill ta tillbaka det. Och också barn som är väldigt nyfikna och vill lära sig.
3: Sa vävaren Ida Isak Westerberg. Och reporter, det var Isak Krona i samarbete med Kulturnytt. Östra leden som leder upp till toppen på Kebnekaise kommer inte att öppnas för guidade turer i sommar. Det har Svenska turistföreningen STF, där Maria Ros Hjelm är generalsekreterare, beslutat efter att ha besiktigat själva leden.
13: Vi ser ganska stora tecken på att klimatet gör att berget förändras. Och vi kan inte göra någonting där vi inte känner oss säkra och trygga, både för medarbetare och för gäster.
14: Upp på Kebnekaises sydtopp går det 2 leder, den västra och den östra. Den västra är längre och lättare, medan den östra är kortare och brantare, där man både får klättra och gå över glaciärer. Förra sommaren ställde STF in alla guidade turer längs just den brantare östra leden, då de ansåg det för svårt att kunna garantera säkerheten. Och den bedömningen gäller alltså i sommar också. Klimatförändringarna har gjort fjällmiljön mer oförutsägbar.
13: Vi ser ganska stora förändringar på Kebnekaise. Det har varit stenras. Snö- och isförhållanden ser annorlunda ut än vad de har gjort tidigare.
14: Glaciärerna i området har minskat och snöförhållandena varierar kraftigt. Istället kommer de guidade turerna upp på Sveriges högsta berg gå via den västra leden.
13: Som tekniskt sett är enklare, men den tar lite längre tid och kanske är mer fysiskt krävande för många.
14: Men kan man garantera säkerhet i en sån här miljö?
13: Nej. Man kan aldrig garantera säkerhet, men vi måste kunna garantera att vi har gjort allt vi kan för att undanröja risker och hinder.
3: Reporter Erika Sundén. I Kiev så uppges alltså 17 människor dödats och nästan 100 skadats. Det här i nattens omfattande attack mot huvudstaden, den mest omfattande hittills under den ryska invasionen enligt Kievs borgmästare. Det rapporterar bland annat AFP. Producent för Ekot klockan 12, det var Ola Henriksson. I studion nu så står Johan Westerberg.
2: Johan Westerberg med Ekot mitt i lunchtimmen där vi somrar oss vidare.
1: Mm, det gör vi. Carolina Blad och Malte Nordlöf är sällskapet som finns i sommartidsstudion i Jönköping.

0: Okej, nu ska vi se.
1: Och det är armar fram och det är armar upp på axel och det är armar bakom huvudet och ner på höften och bak på rumpan.
0: Alltså du har ju Macarena-dansen.
1: Tittar på instruktionsvideo faktiskt.
0: Finns en sån för-

0: Åge Alexandersen, Rio de Janeiro. Det är en låt om landet som det handlar om för Norge just nu när vi snackar VM.
1: Mm, så är det ju, åttondelsfinal söndag kväll mot Brasilien.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: För nu är det dags att hoppa i plurret. Och för er som inte visste det, bästa badplatsen finns drygt en mil norr om Vansbro. Det är Rämyrbaden. Och 24 grader i vattnet hälsar Gunilla Johansson i Van, om man nu säger så.
1: Maria Törme Lindmark hade 17 grader igår kväll i Torneälven. Så uppfriskande.
0: Rasmus rapporterar 22 grader i sjön Överlida, då är vi på gränslandet mellan Halland och Västergötland.
1: Och så hamnar vi mitt i Bergslagen, Ramsberg, Ölsjöbadet, 23 grader. Det rapporterar Ingrid in i appen Sveriges Radio.
0: Och sjön Largen i Uppland hade 24 grader i vattnet igår kväll. Det hälsar David.
1: Och nu ska vi ta oss till dagens badare som också finns i Uppland. Margareta Bojnäs, Väddö, och då är vi i Grisslehamnstrakten. God förmiddag.
3: God förmiddag.
1: Hur ser det ut där du rör dig den här dagen?
3: Ja, det är mycket sand och klippor. Och jag sitter just nu ensam med hunden som är lite kaxig här. Han skäller så fort det går förbi någon.
0: Du säger att du sitter ensam, betyder att det är helt tomt på stranden?
3: Ja, just för stunden.
0: Aha.
1: Är det är det badväder i Grisslehamn?
3: Ja, klarblå himmel och det är 17 grader i havet.
0: Om du skulle göra en snabb överslagsräkning här, Margareta, hur många bad har det blivit den här sommarsäsongen hittills?
3: Ja, den här sommaren har varit väldigt dålig, så det här är väl fjärde, femte.
1: Mm-hmm.
3: Ja, men, det var lite dåligt. Det var lite för kallt i vattnet.
1: Ja, men nu hämtar du hem det här, tänker jag, när du badar i direktsänd radio.
3: Absolut.
0: Ja, då är badsommaren igång. Du, Margareta, vad är det viktigaste för att bad ska bli bra, utöver att det är varmt i luften?
3: Lugn och ro.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Inte massa plask och stök runt omkring.
3: Nej, det vill jag inte ha.
1: Nej.
0: Men då låter det som att vi har de bästa förutsättningarna runt dig där på Väddö just nu. Är du redo?
3: Ja, jag ska lägga ifrån med telefonen här en bit ifrån, så måste jag gå ner till stranden.
0: Mm. Ja, då lyssnar jag
1: på
0: hur det låter, lilla promenaden ner till vattnet.
3: Ja.
0: Då ska vi se här om Margareta plumsar i. Mm-hmm.
1: Sand mellan tårna.
0: Ja.
1: Härlig känsla.
3: Så kör vi.
0: Hon är i, va?
1: Ja, där.
0: Där hörde du. Oj. Det är roligt när man hör det först. Och sen härligt. Det är liksom lite dubbla känslor. Du ser. Margareta?
3: Ja,
1: där så.
0: Ja. Nu är ni nyfikna. Hur varmt var det i vattnet?
3: Ja, men det var 17.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
3: Ja.
1: Liksom känslan så här direkt efter?
3: Jättehärligt. Jag kan tänka mig ett klur till här om en liten stund.
0: Ja, men det är...
3: Jag måste bara bli lite varm först, så får man gå ner och blöta sig igen.
0: Nu är ju badsäsongen på riktigt igång, alltså där på Väddö. Och lugn och ro runt omkring Margareta Bojnäs.
1: Ja, ett härligt bad från sandstranden där fick vi. Och vet du vad? Vi skickar över en sommartidstermometer så du kan ha exakt koll på den där temperaturen.
3: Jättefint, tackar.
0: Ha en fin sommar.
1: Bada lugnt.
3: Ja, ha det bra.

0: I rock my country, det där är Jill Jonsson.
1: Stanna kvar vid radion, i sommartid ska vi snart sticka iväg med musikens hjälp. Och här kommer nu lokala nyheter.
2: Nyheterna från Halland. Kustkommuner uppmanas nu att se över sin beredskap för oljesanering. Det här skriver SVT Nyheter Halland om. Och risken för oljeutsläpp längs kusten har ökat, enligt oljeskadeexperten Jonas Henriksson, som pekar på den ryska skuggflottan med fler oljetransporter på fartyg med sämre standard. Sjukhusområdet i Kungsbacka ska förändras ordentligt. Det här rapporterar Norra Hallands tidning. Regionen har nu beslutat om det första steget i satsningen, som är ett helt nytt parkeringshus i anslutning till sjukhuset. Det här beräknas kosta 220 miljoner kronor. Om allt går enligt plan så ska det börja byggas hösten 2027. Och nu sport.
3: VM-resan är slut för Sveriges räkning, men löparen Josefin Liljestrand i Åsa fortsätter att hålla koll på målen i mästerskapet.
4: Så att vi är 600 personer nu som springer en kilometer för varje mål. Den 19 juli när VM-finalen är så ska vi ha sprungit alla målen som har gjort helt enkelt i kilometer.
3: Tillsammans med sina kompisar på nätet görs det här. Och Josefin försöker samtidigt slå ett slag för löpning utan fokus på prestation. Välmående är det viktigaste. Och nu kommer VM-utmaningen trappas ner. Av naturliga skäl.
4: Oh, det är ju över 200 mål redan. Men nu är det ju färre matcher som spelas. Och det är inte lika stor skillnad i nivå på lagen. Så färre mål kommer ju göras.
2: Reporter på plats, där var Emma Nilsson. Och så vädret. Vi har en ökad molnighet med regn som drar in västerifrån. Temperaturer 15 till 19 grader. I studion, Agnes Indra, Anders Dotter.
0: Hej och hallå, det är vad vi säger. Carolina Blad och Malte Nolö. Som att vi brukar säga hej och hallå. Ja.
5: Glad sommar. Ja. Där har vi något kanske.
0: All round-sägningen. Hela sommarlag.
5: I sommartid i P4. Du, Janne har hört av sig i appen Sveriges Radio och undrar varför vi säger förmiddag när klockan är 12:30.
0: Ja, vi sa god förmiddag till dagens badare.
5: Ja, och Nej. Jag känner bara, men vad ska vi säga? Vi kan inte säga god eftermiddag.
0: God lunch.
5: God lunchmiddag.
0: Är du nöjd, Janne?

0: Sommartider med gyllene tider.
1: Malte, en grej bara. Vi pratade ju här om att vi blev ifrågasatta när vi sa förmiddag och klockan är 12:30.
0: Ja.
1: Det var Janne som hörde av sig och vi redde lite i detta och så undrade vi om Janne var nöjd nu.
0: Ja.
1: Janne har hört av sig igen.
0: Aha.
1: Janne är nöjd.
0: Vad landade vi då?
1: God lunchmiddag. God lunch.
0: God lunch.
1: God middag.
0: Ja, ja, det är bra. Vi ser dig i alla fall, Janne, och vi vill att du ska vara nöjd i denna frågan.
1: Och underbart är det med direktkontakten så här med dig som lyssnar. Så hör av dig i appen Sveriges Radio.
0: Ja, du får jättegärna bråka lite med oss.
1: Ja,
0: ja, det behöver vi för att vakna ur sommardvalan som riskerar infinna sig. Nu ska du få vakna också.
1: Ja, det ska jag. Jag har ju den här nålskålen framför mig. Turkos är den. Här finns nålar i alla möjliga färger som vi sätter ut på vår Sverigekarta. Nu väljer jag en vit kartnål.
0: Okej.
1: Ja, jag stegar fram till kartan.
0: Varsågod och kliv fram.
1: Och då ska vi se här. Vi ska uppåt på kartan. Mellan Skellefteå och Umeå. Och så rör vi oss in mot landet. Och där har jag hittat rätt.
0: Där! Trycker du dit den då?
1: Jajamän.
0: I med nålen.
1: Ah. Så, nu så.
0: Så, och då sitter nålen bergsäkert på
1: Lycksele.
0: Och dit tar vi och reser med en grupp som i början på 80-talet släppte en rivig, rockig låt. Men med ganska dråplig sensmoral.
1: Ja, det är lite sorgligt.

0: så, Agnes Fältman?
1: Det hade i alla fall det för en minut sen här. Nu tror jag att det är lite mer sån här vanlig popmusik. Men vet ni vad jag har sett här nu? Jag har sett att de har en stor trumma, norrmännen. Och jag tror att det är för att de kanske har rott tidigare, den här VM-ramsan. Jag misstänker nästan det. Tänk om man har missat det. Det är ju tragiskt.
0: Agnes, vet du vad? De lär göra den igen.
1: Ja, jag hoppas verkligen det. Det vore ju, ja, vore ju pricken över it, som man säger.
2: Och det är lätt att tänka nu att det bara är någon form av invasion från norrmän och att du går runt och känner så här lite, oj vad många de är. Men det pågår ju också hela tiden fotboll, och som vi hör i bakgrunden, oerhörd glädje.
1: Ja, nej men det ser väldigt bra ut, säger jag som inte kan någonting om fotboll. Just nu är det ett tjejlag som spelar här och ja, men de spelar verkligen hela dagen. De kör börja klockan 07 morse och så är det matcher varje timme. Intensivt lag från, ja, det är något lag från Argentina, från Ukraina var det igår som spelade, så det är verkligen, ja, det är väldigt internationellt får man faktiskt säga.
2: Ja, där hittar vi Agnes alltså då Östersundplatsen.
0: Och långväga gäster verkligen. Argentina och Ukraina bland annat där.
2: Ja, vi lämnar Östersund och så söker vi oss söderut i landet. Jennifer, vad händer i Sörmlandstrakten?
3: Ja, men här har det ju varit lerkilning. Det är lugnare här än hos Agnes kan jag säga, för det är lunchpaus, mitt i lunchpausen. Men de har ju ett eftermiddagspass här och jag har hittat några som lunchar här. Får jag störa er? Ni har ju varit med här nu på kursen. Ja. Vad händer i eftermiddag?
4: Vi fortsätter tydligen med att takarbete, tror jag.
3: Och nu är det inte väggen utan nu är det taket.
5: Ja, vi skulle prova. Vi ska sätta tretex på taket och så ska vi prova och putsa uppåt. Det ska bli spännande.
3: Ja, putsa uppåt, det lät speciellt. Kan man liksom, så här, putsa ner och putsa uppåt, är det skillnad på det?
4: Jag tror det mesta hamnar i håret.
3: Ja, det tror jag också. Man vill inte ha leran i håret. Det är ju hästskit till och med som blandas ner. Den vill man inte.
4: Nej, jag tror att det måste bli en dusch ikväll.
3: Ja, det blir en dusch för nog alla oss, eller hur?
5: Ja, precis. Men annars är lerinpackning bra, har jag hört. Det är väldigt dyrt om man går på någon fin spa-anläggning.
3: Ja,
5: så att...
3: ja, exakt. Det kanske är det vi ska smörja in oss här med den här i facet här. Men kanske, det kanske är nya grejen att ha häst.
4: Anti-wrinkling.
3: Ja, exakt. Så vi slipper rynkorna. Det är gött. Ja, men vi fortsätter väl, det fortsätter här idag och imorgon med lerklining, så att ni kommer väl lära er allt möjligt antar jag.
4: Imorgon ska vi ner på golvet, det blir nog lite lättare.
3: Ja, och kralla där. Ja. Är ni inte rädd för att ryggen ska...
4: Nej. Knäskydd med sig.
3: Ja, precis. Ja, det är knäskydd och sen lerinpackning då.
4: Ja, exakt.
3: Snyggt. Sen blir vi vackra. Ja, men det är härligt. Ja, men lerkilning och det har ju aldrig jag hört talas om. Har ni det i studion?
2: Ja, nu har vi ju gjort det uppenbarligen i Nyköping där vi har fått gå intensivkurs i det här sättet att helt enkelt vårda sitt hus.
0: Ja, Jennifer, har du blivit sugen på att hugga tag i någon vägg och skvätta lite lera?
3: Jag lämnar nog över det till proffsen faktiskt, för att jag känner att jag hade behövt en 2 veckors kurs om jag skulle ge mig på någon vägg där hemma faktiskt.
2: Jennifer Bergström, P4 Sörmland på kurs lerklining, men också det som vi nu då har lärt oss att det blir när man får det i ansiktet. Lerpeeling!
0: Lerpeeling, precis.

0: Living Thing med Electric Light Orchestra.
1: Du, det är lite gnälligt i kommentarerna som vi får in via appen Sveriges Radio.
0: Ja, får jag gissa att det handlar om vilka begrepp man använder vid olika tider.
1: Du, det här engagerar ute i sommarsverige. Man går igång på ett sätt.
0: Mm, allting berodde på att vi sa god förmiddag när klockan hade passerat 12.
1: Ja.
0: Och det satte igång.
1: Ja, det var jag som sa det, va? Jag hade inte en tanke på att det här skulle röra upp känslor. Janne hörde av sig och ifrågasatte detta. Nu har också Johnny lagt sig i här. Det heter god middag oavsett tid på dygnet.
0: Mm, det är fler. Mats har skrivit in här också åsikter. Det är många som har det. Ja, men lite gnällig ton. Lite mer bara genuin glädje över det som jag tänker att många har i tankebanorna just nu. Det får vi från Elisabeth, och då handlar det om den optimala sommar- och utflyktsmaten.
1: Ja, som vi pratade ju om igår. Den här matsäcken som vi liksom... Vart har den tagit vägen? Söndagsutflykten i bilen med matsäcken packad. Men det visar ju sig att den lever och frodas runt om i sommarsverige.
0: Ja, men vi är väl duktiga på att ha med oss egen smörgås och matsäck som vi har ju förberett hemma, och då inte behöver exempelvis stanna och käka hamburgare eller korv eller sådär på vägen. Och hennes recept, det var ganska gediget.
1: Ja, verkligen. Det är också för 4 hungriga personer.
0: Mm-hmm.
1: Och då är det tunnbrödrulle med tonfisk, dill och ketchup.
0: Jaha, och då så går hon igenom här de olika stegen då. Man ska smöra tunnbrödet, och så ska man ha burkar med tonfisk som man häller av vätskan, och så blandar man med ketchup, tomatpuré och chili så som man vill. Och så jättemycket dill, en hel kruka som ska i den här blandningen också. Och så peppra på det.
1: Ja, och sen så ska man ju då blanda allt detta. Och sen ska man breda ut väl på bröden, rulla ihop från valfritt håll, rullas från långsidan, och sen kan de då lätt delas på hälften.
0: Mm. Och Elisabeth kommer ihåg söndagsturerna till Sörfjärden vid havet i Nordlandstig när hon var barn för 45 år sedan. Gudstjänst i kapellet, massäcken, som jag antar då var just denna, och träffa kusinerna som hade stuga i närheten. Det blir tunnbrödsrullen nu på måndag vid teaterresan som Elisabeth då ska göra.
1: Ja, och sen skriver hon väl kanske det viktigaste här också. Glöm ej att packa dem innan avresa.
0: Ja, men det är bra. Jättedråpligt om man glömmer dem i kylen. Så står man där på rastplatsen.
1: Ja, underbart. När du som lyssnar hör av dig till oss, och det kan du ju göra då via appen Sveriges Radio under fliken lokalt.
0: Mm, och du kan också göra det faktiskt efter sändning. Du kan göra det när du vill på dygnet när du kommer på att det där behöver ju sommartidsgänget få reda på. Då går du helt enkelt in i appen, söker upp programmet Sommartid i P4 i sökrutan, och så har du en kontaktväg där. Du klickar på lilla knappen delta högt upp där.
1: Mm. Sommartid, den här upplagan börjar gå mot sitt slut, men det fina är ju att vi är tillbaka imorgon.
0: Och då ska vi ut i de värmländska skogarna, och då blir det rallycross.
1: Oh, det blir fart och fläkt.
0: Mm, verkligen. Mm.
1: Sen så ska vi också spana efter den där lite otäcka varelsen hajen. Och det gör vi i Hönshyltefjärden i Ryd i Småland.
0: Mm. Vi tar omvägen dit, och haj kanske är ett ord som gör att du känner åh, läskigt, men den här hajen är av ett helt eget slag.
1: Mm, så är det. Sticker också till Farsta strand, och där blir det gåsjakt.
0: Mm-hmm. En gås, flera gåsar.
1: Mm, yes.
0: Ja, okej. Okay. Men jag tycker gåsar ligger bra i munnen.
1: Ja.
0: Ordet gåsar.
1: Du får säga vad du vill, Malte.
0: Ja, men du, det får jag inte, för då kommer folk höra av sig i kommentaren och säga det heter yes! Ja, och jag vet det, men låt mig vara lite lekfull också.
1: Vi går på gåsarjakt.
0: Mm, det här är Sommartid i P4 med Carolina Blad och Malte Nordlöf.
1: Och producent Håkan Montelius.
0: Smörgåsar! Vad sa han?
1: Smörgåsar.
0: Smörgåsar, ja just det. Det finns en anledning till att han inte sitter vid mikrofon utan i producenthörn.
1: God middag!

0: To Love Somebody med Holly Humberstone.
1: Sommartid som sagt, tillbaka i morgon från klockan 10. Här och nu kommer nyheter från Sveriges Radio Finska. Ha det gött!
2: Sveriges Radio Finska har gjort ett experiment där vi instruerat AI att ta fram bilder på sverigefinnar. Hur ser en typisk sverigefinne ut? Vi frågade AI och fick till svar en bildserie som medieforskaren Marit Jakola beskriver så här.
3: AI har haft det ganska svårt att hitta några yttre kännetecken på vad som är en sverigefinne. De är som vanliga svenskar eller finländare eller nordbor.
4: Marit Jakola vid Göteborgs universitet konstaterar att de svenska och finska flaggorna som finns på flertalet av bilderna inte direkt signalerar någon minoritetsidentitet.
3: Man hade kunnat välja andra föremål också, till exempel var finns kantele, karelska piroger eller bastu.
4: Sveriges Radio Finska har undersökt hur Sveriges vanligaste AI-verktyg ChatGPT och Copilot skildrar sverigefinnar och andra nationella minoriteter. Kari Eloranta, som är andra generationens sverigefinne, säger att det är svårt att utifrån bilderna dra slutsatsen att det just skulle handla om sverigefinnar eftersom de inte nämnvärt skiljer sig från svenskarna, vare sig i bilderna eller i verkligheten. För den typiska sverigefinnen existerar helt enkelt inte.
5: Ihanaa, kun semmoista ei ole olemassakaan.
4: Bilderna på sverigefinnar på jobbet tycker han stämmer bättre då många av dem föreställer arbetsplatser i industrin.
5: Som jag ser så är det ju mycket folk som är kroppsarbetare, så att de har nog jobbat i typiska finska yrken.
2: Reportrar var Meini Rantala och Erik Weber. Isaac Elliot har slagit finskt musikrekord. Den finlandssvenska popartisten gör musikhistoria och blir den första finländska artisten någonsin att nå 11 raka första platser på den inhemska topplistan på Spotify. Att en låt går in som rak etta innebär att den når första plats på topplistan samma vecka som den släpps. Flera av låtarna kommer från det senaste albumet Mansion Music som släpptes i februari. Isaac Elliot debuterade 2013 med sin första singel New Way Home och var då en tonårsidol för många. Efter att tidigare främst ha sjungit på engelska började han för några år sedan släppa musik på finska, vilket har lett till flera stora listframgångar. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Helmi Kjellvemar.
6: Sommartid i P4.
7: Då förklarar jag för äkta makar.
8: You may kiss the bride.
9: Då leker vi gothband eller husvagn.
10: När jag är klar här i fjällstationen så drar jag mot Nikkaluokta och springer. Och det är ungefär 19 kilometer.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
11: I P4 Extra efter Ekot och sporten. En 15-åring med kopplingar till ett våldsbejakande nätverk döms nu för att ha eldat 2 garagelängor och 30 fordon. Bevis i hans egna filmer. Fansen är övertygade. Imorgon gifter sig Taylor Swift med sin Travis Kelce. Och skådespelarna Aliette Oppheim och Filip Berg är inte bara kollegor. De är kära också. Och dagens gäster i P4 Extra. Här är Ekonyheterna klockan 1.
12: Först Ekot om att regeringen vill införa ett nationellt register för familjehem och jourhem för att stärka barns trygghet, det rapporterar P4 Västernorrland. Beskedet kommer efter flera fall där placerade barn har farit illa. Regeringen vill också införa krav på tillstånd för hemmen och har därför gett IVO-inspektionen för vård och omsorg i uppdrag att förbereda en lagrådsremiss. Sverige har ju sedan Rysslands fullskaliga invasion varit en stor bidragsgivare till försvaret av Ukraina. Något som nu gynnar det svenska försvaret, menar försvarsminister Pål Jonsson. Och Sverige hamnar högt i prioriteringslistan när Ukrainas stöd till Europas försvarsmakter ökar, det säger han.
8: Definitivt så är det ju så att Ukraina är medveten om att förra året hade Sverige det tredje största Ukraina-stödet i världen. Och det är klart att ju mer man stöttar och samarbetar med Ukraina, desto mer får man igen.
12: Pål Jonsson sa det. En man i 60-årsåldern döms till livstidsfängelse efter att ha knivhuggit sin fru till döds i november förra året i Västerås. Enligt tingsrätten så låg vissa hedersmotiv bakom mordet. Mannen dödade sin fru utanför deras bostad framför två av deras gemensamma barn. Han döms även för försök till mord efter att ha också knivhuggit sin son. Två män från Polen åtalas vid Malmö tingsrätt misstänkta för synnerligen grov narkotikasmuggling. Narkotikan hittades i en soffa i en tysk registrerad skåpbil vid den svenska sidan av Öresundsbron. Det rörde sig om närmare 250 kilo cannabis enligt Tullverket. Det var Ekot med Tina Flodin.
13: Sporten börjar med bordtennis, för just nu pågår turneringen US Smash där svenskarna har haft en tuff start. I natt var Truls Möregård länge illa ute, men vände till slut och vann mot tyska André Bertelsmeier. En insats som imponerade på radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
14: Han gör ju det väldigt starkt i de avgörande lägena och är ju fantastiskt på att kunna plocka fram det här lilla extra när det drar ihop sig i matcherna. Han drar det längsta strået till sist och det gör han på ett väldigt starkt sätt.
13: Över till fotboll. Efter förlusten i VM mot Belgien kräver Senegals Papi Gueye att förbundskapten Pape Thiaw lämnar sitt uppdrag. Annars tänker mittfältaren inte fortsätta att spela för landslaget. Villarreal-stjärnan startade alla Senegals matcher i årets VM. Men nu skriver han alltså på Instagram att han tar en paus från landslaget så länge den här tränarstaben är kvar. Vi blickar framåt, för ikväll ställs Spanien mot Österrike i en 16-delsfinal där de förstnämnda är optimistiska till sina chanser.
15: Sedan Spanien blev världsmästare 2010 har landet haft ett dystert VM-facit. Inför årets upplaga hade 11 matcher fördelat på 3 världsmästerskap resulterat i 3 segrar, 3 oavgjorda och 5 förluster. Men trots upprepade misslyckanden så osade självförtroende kring förbundskapten Luis de la Fuente inför kvällens 16-delsfinal mot Österrike. Allt eftersom dagarna går litar jag mer och mer på det här laget. Det har jag alltid gjort. Jag är optimist av naturen. Jag har alltid litat på det här laget och som ni säkert hört mig säga förut, jag har alltid sagt att de är bäst i världen och vi kommer fortsätta i den stilen.
13: Reporter där var Emil Håkansson och matchen, den kan du följa ikväll i Sport Extra.
16: Det här är P4 Extra med Titti Schultz den här torsdagen som det handlar om. En 15-åring med kopplingar till ett våldsbejakande nätverk döms nu för att ha eldat 2 garagelängor och 30 fordon. Bevis är bland annat hans egna filmer. Fansen är övertygade. Imorgon gifter sig Taylor Swift med sin Travis Kelce. 1000 gäster i Madison Square Garden. Eller gifter de sig redan förra helgen? Och närmare hälften av de som har dött i olyckor med elsparkcyklar i Sverige har varit kraftigt berusade, visar en ny studie. Och skådespelarna Aliette Oppheim och Filip Berg är aktuella tillsammans i flera stora produktioner. De är också kära i varann. Härligt. Det här är Donkey Boy.

0: En 15-årig pojke med kopplingar till ett våldsbejakande nätverk anlade en brand som förstörde två garagelängor och skadade ett 30-tal fordon. Och nu döms den här 15-åringen till ungdomsvård och en del av bevisningen består i filmer som han själv spelat in. Morgan Fingsjö, reporter på stiftelsen Expo, du gör mig sällskap. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Berätta mer, vad är det den här pojken döms för?
1: Ja, man döms bland annat för den här mordbranden mot bilar som du nämnde. Och det gjordes ju flera försök från den här personen att starta bilbränder. Han blandade kemikalier för att kunna framkalla en liksom kraftigare brand. Och det här är ju bilar som står liksom i ett bostadsområde. Och det är bränder som hade kunnat sprida sig. Sen döms han också för barnpornografibrott. Därför att när man väl hade gript honom så hittade man på hans digitala enheter då övergreppsmaterial helt enkelt, som domstolen för övrigt bedömer som särskilt hänsynslöst. Och det är ju en ledtråd om att det vi nu vet, att den här personen tillhör ett extremistnätverk som... Det är väldigt mörkt. Det handlar inte bara om liksom skadegörelse, bränna en bil, utan det är en extremt mörk subkultur som finns på nätet och som yttrar sig i den här extremismen, där man tycker att det är roligt att på olika sätt skada samhället så mycket som möjligt. Och det kan handla om övergrepp mot små barn, att samla på sig den sortens övergreppsmaterial, producera det och sprida det. Det kan handla om våld mot egendom, och det har också tidigare i Sverige i liknande fall handlat om våld mot personer, knivdåd och så vidare. Så det här är ett fall av ett mycket allvarligt och bredare fenomen.
0: Ja, för att det här handlar inte om det vi hört talas om annars, gängkriminella som får i uppdrag att döda eller skada en person eller skrämma någon eller så, utan det handlar om ett nätverk. De heter nätverket 764. Mm. Vad är det här för miljö som den här 15-åringen då har dragits in i?
1: Mm. Ja, precis. Och egentligen 764 var ursprungligen liksom ett nätverk, men idag så är det nästan mer som ett samlingsbegrepp för en hel miljö på nätet. Och den är väldigt löst organiserad. Så man ska inte tänka att det här är traditionella organisationer i någon traditionell mening med tydligt medlemskap, tydliga ledare och så. Utan det här är en sorts subkultur, en miljö där man har en viss uppsättning antisociala värderingar och övertygelser, kan man nästan prata om. Det är ett sorts ideal som handlar om att skada samhället så mycket som möjligt, dokumentera det, sprida den dokumentationen för att inspirera andra att göra samma sak. Och vem som helst kan nästan starta upp sin egen lilla sammanslutning eller cell i den där världen. Och det gjorde de här personerna i Ängelholm då. Det är en sån sammanslutning i den här bredare världen. Och så försöker man sätta sig själv på kartan genom att kolla vilka brott vi begår mot samhället. Kolla hur gränslösa vi är. Och så försöker man liksom samla cred och poäng gentemot andra på det sättet.
0: Man vill bräcka varandra.
1: Ja, precis.
0: Går det att sätta fingret på vad det är för personer som dras till den här typen av nätverk?
1: De allra flesta är unga. Det är inte bara minderåriga, men väldigt många är minderåriga. Det är nästan bara killar. Det förekommer enstaka tjejer i den här världen också, men oftast inte i rollen av de som begår de allvarliga brotten, utan oftast i rollen av offer som blir groomade. Det är framförallt då unga killar. De har ganska blandade bakgrunder, men de kommer från så relativt normala hem ändå. Men det de har gemensamt är att de i en väldigt tidig ålder på nätet kommer i kontakt med den här världen. Och tyvärr så finns det många ganska enkla ingångar och liksom dörrar in i den här världen på nätet. Man kommer dit om man intresserar sig för mörka ämnen, extremvåld, content av extremvåld som man tittar på, barnporr, nazism, sådana liksom mörka, våldsamma ämnen, intresse för vapen och så vidare, eller för cyberbrottslighet. Närmar man sig den världen, då kommer det också finnas människor där som drar in en och rekryterar en in i de här extremistnätverken.
0: Går det att beskriva hur stort det är med den här sortens nätbaserade nätverk?
1: Den här miljön som vi pratar om, den är väldigt liten jämfört med de andra etablerade extremisthot som vi har att göra med i västvärlden. Vi pratar om radikal jihadism som ISIS eller de traditionella högerextrema grupperna. De extremistmiljöerna är mycket, mycket större. Det här som vi pratar om är en väldigt liten miljö. Problemet är att de är ändå väldigt farliga, för att de är så pass totalt gränslösa i det våld och den förstörelse och den skada som de vill utöva mot samhället. Också för att de ofta är så unga. Det innebär att de är barn i ett hem som går i skolan, som lever någonstans. De dyker inte nödvändigtvis upp på Säpos radar eller på polisens radar. De har inte ens hunnit vara i en organiserad värld av extremism än, utan de träffar sina gelikar på nätet. Det är på nätet de bildar sina sammanslutningar, det är på nätet där de dokumenterar sina saker. Så det blir svårt att upptäcka relativt jämfört med traditionell extremism.
0: Sen har den här pojken sagt i förhör, hela tiden har han sagt att han har varit pressad till att begå de här brotten. Mm. Vad har tingsrätten sagt om det?
1: Jag skulle faktiskt säga att han har inte sagt det hela tiden, utan det är först i ett ganska sent skede i utredningen som han börjar hävda att han har blivit pressad. Man kan se i utredningen att under en ganska lång period så hålls det många förhör med honom där han faktiskt helt skyller på någon annan. Han hittar på att det är någon annan som har gjort det här. Det är först i slutet som han, när han har så att säga konfronterats av polisen med överväldigande bevis, men kolla här, det är ju du som har gjort det här. Då börjar han säga att han har blivit pressad av andra. Åklagaren har inte trott på det. Domstolen har inte heller riktigt köpt det. Och jag ser inte heller att det får något stöd egentligen av utredningen i övrigt, utan det framstår mer som en ursäkt. Och det ska sägas att i just den här extremistmiljön så är det en vedertagen metod som även de andra unga killarna som dömdes för 764-relaterad brottslighet, de här knivdåden i Hässelby och i Borås till exempel, använder samma ursäkt. Så här, precis i slutet av utredningen så börjar de säga så här, jag blev pressad och tvingad till det här. Och man ska naturligtvis ta den invändningen på allvar och försöka utreda den. Men om det inte finns något stöd för den, allting annat talar emot det och de kan inte backa upp det med någon sorts bevis, det förefaller inte trovärdigt, men då är det förmodligen bara en ursäkt.
0: Morgan Finnsjö, som alltså är reporter på Stiftelsen Expo, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Smash Into Pieces med Six Feet Under.

0: Alltså inget är officiellt, men det är väldigt mycket som tyder på att Taylor Swift och Travis Kelce gifter sig i helgen. Och varför är man då så intresserad av det? Ja, men det är ingen liten sak. Om allt stämmer så har de bestämt för att gifta sig på, av alla ställen, säger jag, i Madison Square Garden i New York. Och området där omkring där då bröllopet ska äga rum, enligt de rykten som går, det är redan avspärrat. Sociala medier, alltså där bubblar det olika uppgifter. En som följer det här minutiöst är Swiftin Farzaneh Dahmani. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men vad tror du? Blir det bröllop nu i helgen då? Kanske redan imorgon?
1: Kanske. Ryktet säger den 4 juli.
0: Jaha.
1: På lördag. Så vi hoppas på det. Men sen går det även rykten om att hon kanske redan har gift sig.
0: Berätta, vad är det för något?
1: Det är liksom, det har florerat runt så här, hemliga inbjudningskort typ. Där det har stått att det ska vara någonstans, men inte, man vet liksom inte vart, utan gästerna kommer få reda på det sen. Och så kommer de få skriva på hårda såna NDAs där de inte får berätta någonting.
0: Mm-hmm.
1: Och att det här på Madison Square Garden kommer bara vara, det är som en liten decoy att folk ska typ fokusera mest på det. Och så kan hon göra sin grej någon annanstans.
0: Mm.
1: Men att det kanske blir en stor fest där sen, där olika artister som också är hennes vänner kommer att uppträda.
0: Ja, okej. Det här tycker jag lät som det rimligaste ändå. Att man har haft någon trevligare ceremoni någon annanstans. Alltså, jag har varit på NHL i ishockey i Madison Square Garden en gång.
1: Mm.
0: Jag gick dit för korven, min sambo för hockeyn. Men hur som helst, då, det känns ju inte så romantiskt. Det är liksom, det är en arena verkligen.
1: Precis. Nej, alltså, de håller ju på bygga om den på något sätt. Eller inte bygga om den, men liksom hur inuti.
0: Ja.
1: Man har ju sett utanför hur de liksom kör in olika saker. Det såg ut som att det var någon så här stor trappa som ska byggas. En så här stor, vit, romantisk trappa som hon hade på sin Speak Now-turné där hon står på en trappa och liksom sjunger sina kärlekssånger.
0: Ett träd såg jag att någon körde in med en truck på de här bilderna.
1: Ja, ett träd och ett minipiano.
0: Ja.
1: Så det är liksom, antingen så kommer det vara en stor fest. Eller så kan det också vara något firande i och med att hon firar 20 år som artist.
0: Mm.
1: Så man vet liksom inte. Men det ska bli spännande att se. För nu vet man verkligen ingenting.
0: Nej. Taylor gillar att skicka budskap med olika siffror. Det har vi sett i videos och låtar och sådär över tid. Att hon då, det snackas om att hon ska då, den 4 juli är bröllopsdatumet. Alltså, finns det någonting på siffran 4 i hennes musik eller turnéer eller framträdanden?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det gör ju inte det.
0: Ja, det talar ju inte för
1: Nej, Vigsel. Precis. Men sen är det många som hittar liksom små grejer från typ Travis Kelces sida.
0: Mm-hmm.
1: Har inte jättestor koll på honom riktigt.
0: Ja, du har rätt fokus du.
1: Exakt, det är bara Taylor.
0: Men du, alla de här ryktena som går nu och att det här blir så hypat. Vad bygger allt det här på?
1: Jag tror att det bygger på att hon verkar så himla, himla lycklig nu. Och ser trygg ut med Travis jämfört med vad hon har sett ut med tidigare pojkvänner. Det är liksom, han är glad över att visa upp henne och han är så himla stolt över henne. Man har sett honom på The Eras Tour när han står och sjunger med och dansar och har så himla kul. Medan man har sett andra pojkvänner som kanske bara har stått lite undan gömt och kanske tyckte att det var lite för jobbigt att hon var så känd. Men han visste redan hur känd han var, eller hon var, är. Så det känns som att han kan typ tackla det på ett helt annat sätt. Och det gör att Taylor känner sig trygg med Travis.
0: Mm. Ja, de har ju onekligen ganska rejäla karriärer båda två.
1: Ja.
0: Men du, att det handlar om Taylor det här, det gör ju att det här blir en väldigt stor grej.
1: Mm.
0: Men för alla de som inte har fattat Taylor Swifts storhet, vad är det som gör att hon har den här relationen till sina fans? Att fansen är så många, så lojala?
1: Det tror jag att är för att hon känns så himla, nu känner man inte henne ett enda dugg, utan man känner liksom henne genom musiken och man kan relatera till hennes sånger. Och hon verkar så himla, hon är så bjussig och snäll liksom utåt mot oss fans. Hon levererar liksom skiva på skiva på skiva och verkar bara vara så himla ödmjuk på ett sätt som är så fint.
0: Känner man sig sedd som fan? Trots att du aldrig kanske har träffat henne eller kommer att få träffa henne. Känner du att hon liksom förstår och ser?
1: Ja, men det tycker jag. Mm. För tidigare år innan pandemin så brukar hon ju köra att hon bjöd hem x antal fans hem till henne. Ja. Där man fick lyssna på skivorna. Och då hade hon ju hon och hennes team hade ju scoutat de här fansen på Twitter till exempel. Och bara, det här är ett hardcore-fan. Eller typ, det här är ett annat lite fan som verkar älska mig. Liksom. Och då får de komma in och liksom bjuder in på det sättet.
0: Ja. Du, innan vi skiljs åt så måste jag bara fråga. Att gatorna spärras av, det gnälls över det. Vad tycker du om att halva New York står på ända bara för att de ska gifta sig?
1: Det får man ta, tycker jag.
0: Och där var det sagt. Vi följer naturligtvis vad som händer. Och jag kommer att följa dig, för du dokumenterar alltid. Kul. Mycket bra. Farzaneh Dahmani, tack snälla för att du kom hit. Jag hoppas att du får en härlig Taylor-helg.
1: Tack, detsamma.
0: Nu ska vi lyssna på Taylor såklart. Taylor Swift med So High School. Och det här tolkas ju då som den allra första kärlekslåten som hon då skriver till sin make / blivande make Travis Kelce. Den här kom 2024.

P4 Extra lyssnar du på, och i år är det 100-årsjubileum för en knallröd, väldigt, väldigt brittisk, ett riktigt kännetecken. Och oavsett var man är i världen så vet folk var man hittar den klassiska röda telefonkiosken. Och det är förstås runt om i Storbritannien. 100 år alltså, det var den gjorde entré 1926, det förstår alla som är med och räknar. Det är Sir Giles Gilbert Scott som designade den. K2 hette första modellen, sen spreds den över landet, och 1935 hette modellen K6. Det är den man ser oftast nu, det här är för alla nördar. Jag har ju bett dig som varit i London eller någonstans i England att skicka en bild på dig och en telefonkiosk, eller bara din bild på de här telefonkioskerna. Jag har delat bilder också i P4 Extra sociala medier. Jag är i London lite då och då. Varje gång måste jag fota mig med en sån här telefonkiosk. Och Inga-Britt i Uppsala skriver så här: 2019 var jag och sonen på guidad tur i byn där de spelar in Hem till gården i Leeds. Jag bara måste ju ta en bild med telefonkiosken som står där mitt i byn. Gjorde du rätt, Inga-Britt? Och det är också höga poäng för att du skickade in bilden till oss och delade. Det här går bra att göra både på Instagram men kanske lättast på Facebook. Haka på om du vill, säger jag. Det här är Dusty Springfield, In Private. Och när det gäller de här telefonkioskerna, bara en grej till. Det är väldigt få som det går att ringa ifrån. De har blivit små kaféer, små bibliotek och andra mysiga grejer som finurliga människor har kommit på. Så missa inte, skicka en bild.

0: P3 Extra fortsätter förstås efter dina lokala nyheter. Då träffar vi skådespelarna Aliette Oppheim och Filip Berg. Aktuella i flera stora produktioner tillsammans. De gillar att jobba ihop. De gillar varandra också.
1: Och nu är det dags för lokala nyheter från Halland. De exklusiva mattor som av misstag vrakades bort på en loppis på ett äldreboende i Knäred kan komma tillbaka. Köparen har hört av sig till kommunen.
2: Så vi vet vad de är och vi har kontakt till honom. Och han är väldigt medgörlig i detta också.
1: Daniel Johansson är socialchef i Laholms kommun där äldreboendet hade loppis för att bli av med saker som blockerade utrymningsvägar och riskerade att bli ohygieniska. Pengarna skulle gå till de boendes bingokassa. Men bland sakerna som såldes för runt en 20 fanns vad som tros är två mattor av textilkonstnären Judith Johansson.
2: Och det är olyckligt såklart. Judith Johansson är ju en lite av en legendar, inte minst lokalt. Och just att de här mattorna skänktes då en gång i tiden, de är ju tilltänkta att vara på det här boendet då.
1: På auktionshusen går hennes mattor för upp mot 50 000 kronor. Och nu ska kommunen säkerställa att det verkligen är Judith Johanssons verk. Och i så fall hoppas man kunna återbörda dem.
2: Det är min absoluta förhoppning. Antingen via ett återköp eller då på annat sätt att kunna få tillbaka de här mattorna.
1: Och det var Laholms tidning som var först med att rapportera om loppisen. Kustkommuner uppmanas att se över sin beredskap för oljesanering, det rapporterar SVT Nyheter Halland. Risken för utsläpp längs kusten har ökat enligt oljeskadeexperten Jonas Henriksson som pekar på den ryska skuggflottan med fler oljetransporter på fartyg med sämre standard. Till SVT säger han att man i Halland skulle behöva öka förmågan ytterligare. Och Havs- och vattenmyndigheten har också inrättat en nationell miljöjour som står redo dygnet runt vid akuta utsläpp. Vi flyttar oss lite inland till Töle kyrka i Kungsbacka som får 5,2 miljoner kronor i statligt bidrag till ett nytt tak. Pengarna är en kyrkoantikvarisk ersättning som ska användas för att bevara det kyrkliga kulturarvet. Töle kyrka får näst mest pengar i hela Göteborgs stift. Det är ökad molnighet under dagen. Regn drar in västerifrån. Temperatur 15-19 grader. Lokala nyheter i studion Ingela Winstrand.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Snart ser vi de här två spela gift par i TV4s nya thrillerserie Tills döden skiljer oss åt. I verkligheten så har de inte kommit så långt, men ni har hunnit förlova er. Förlåt att jag kastar mig in i privatlivet. Välkomna Filip Berg och Aliette Oppheim.
4: Stort tack.
5: Tackar.
4: Stort tack.
0: Är ni förvånade över att det får så mycket uppmärksamhet att ni gick och blev kära också?
4: Jag är förvånad. Ja. För att vi har ju pratat lite om det där. Sen är man ju också sådär, den bädden man bäddar får man ju ligga i. Och ifall vi la ut en bild sådär och så tänker man att det handlar om att man vill att ens vänner ska se. Och så glömmer man bort att man har fler följare än
0: bara de där närmsta.
4: Mamma och pappa. Mm. Men det som jag tycker man blev förvånad över är att tydligen så vet folk vilka man är.
0: Ja, just det.
4: Alltså man har inte tänkt att det är inte Carola och Runar som gifter om sig.
0: Nej, där finns det många olikheter, ja. Kan man säga.
5: Ja.
0: Ja. Vill du kommentera vidare, Aliette?
5: Precis. Det är väl lite, hade Carola och Runar gift om sig så hade man ju förstått.
0: Herregud, det var en skräll. Vilken skräll, känner jag.
5: Verkligen. Ja. Här är väl inte lika mycket skräll, kanske.
4: Nej.
5: Ack så roligt att folk verkar tycka att det är härligt.
4: Ja. Och jag har inte skjutit in katt eller vad det var heller.
0: Det var väl ett rådjur va, från ett sovhusfönster och gifterna gick lite isär.
4: Okej, men vi lämnar det.
0: Ja. Låt oss. Nej, men försök att inte skjuta något.
5: Nej, det ska vi försöka hålla oss ifrån.
0: En helt ofarlig fråga är, hur är det med din pollenallergi, Filip?
4: Den råder.
0: Ja.
4: Ja, men jag löper ju linan ut tills själva säsongen är över. Ja. Någon gång i augusti.
0: Du har inte specifika...
4: Jag har alla.
0: Du har alla.
4: Så den börjar i mars och slutar i mitten på juli typ.
0: Ja. Är det lite grann du bara ångrar i alget?
5: Ja, nej, men alltså, det här ska vi inte ens gå in på. För jag har aldrig träffat någon som ändå lider så mycket. Alltså, du behöver ju nästan...
0: Syrgas?
5: Ja,
0: är det så?
5: Ja, nästintill. Fast du är en jävla kämpe, för du biter ihop.
4: Alltså jag klipper ju, alltså jag är ju också den som håller på med sly och klipper gräs och så. Och jag är ju gräspollenallergiker.
5: Så, det
4: så jag kämpar ju.
5: Tårarna rinner och snoret rinner, men
4: jag har en,
5: han
4: en tårull i bakfickan.
0: Fest inne som du bara... Ja, underbart. Jag är jätteglad att ni är här. Jag känner redan nu att vi kommer att ha det jättebra. Jag hoppas verkligen att den känslan håller i sig även för er. Aliette och Filip är alltså dagens gäster, skådespelare. Vi ska prata om era jobb också. Det här är The Mavericks Dance the Night Away.

0: Alltså man tror hela tiden där låten ska ta slut och så till slut gör den det. Men den har en 7-8 slut känns det som. Aliette Oppheim och Filip Berg, skådespelare, sitter mitt emot. Precis nu är ni aktuella tillsammans i TV4s nya serie Tills döden skiljer oss åt. Ska jag dra en bakgrund lite snabbt så får ni säga om ni tycker att ni håller med.
1: Åh gud vad skönt.
2: Ja, gud så skönt.
1: Vi har dragit den så många gånger. Kan inte du göra det nu?
0: Snälla. Så tar jag den. Jag har det på papper här. Är ni redo? Då är det så här då. Det handlar om ett gift par, Malin och Tobias. Det är ni två. Och när Tobias misstänks för mord så tar Malin, som är familjeadvokat och övertygad om att Tobias är oskyldig, hon tar på sig rollen som hans försvarare. Och det är då ett pussel av lögner och svek uppenbarar sig. Malin känner sig plötsligt inte helt övertygad om att Tobias är så där oskyldig, eller det kryper fram grejer. Filip, den där blicken, vad är det med den nu då?
2: Du var inte nu.
1: Det är nästan så att jag är med på att säga tack för idag.
2: Ja.
1: Det
2: var
0: okay.
2: Jag kände bara så
1: här, nej, men det var jättebra.
0: Ja. Jag gör så att jag river ut det jag just sa. Så kan ni få använda det där om ni vill.
2: Ja. Och ta med oss.
0: Ja, till nästa intervju eller vad det kan vara.
1: Vi ska till den här morgonstudion om någon vecka.
0: Ja, då tar ni.

0: där. Mm. Dit är jag på väg.
1: Just den här serien. Mm. Alltså, ja, det var det absolut, tycker jag. Alltså, det har varit bland det roligaste jag gjort, skulle jag nog säga. Mm. För att det är så mycket köttiga och dramatiska spelscener verkligen som vi fick leka runt med, tycker jag.
2: Jag håller med. Och jag tycker också att för det här är väl ändå, om man skulle kategorisera det för någonting, så blir det ju som ett spänningsdrama. Det är väl en thriller, och sen så finns det väl såklart det här krim-elementet i det. Men det jag tycker är så spännande i det här och roligt som skådespelare har ju varit att det är så pass liksom relationsbaserat. Och det är ju då... Om man får cherrypicka som skådespelare, så är det ju dialogscener där man har olika driv och motiv. Det är ju där man får jobba. Mm. Alltså att öppna en bildörr och jaga en mördare är ju, det är också kul, men det är ju ett annat typ av, kräver en annan typ av en. Så att jag gick jättemycket igång på att det är så pass fokuserat på den här familjen och vad händer när Tobias också blir frikänd från anklagelserna, och sen så ska liksom livet tuffa på som vanligt, och då har man ett grannområde där folk fortfarande lägger pusslet själv, och man har en polis som inte riktigt kan släppa det här, och tilliten ska liksom byggas igen och så att det var ju väldigt mycket matnyttigt att jobba med, och det tyckte jag om jättemycket.
0: Hur är de här två som par? Är de friska? Alltså, är det en bra relation det börjar med som sen får sina törnar, gissar jag då?
1: Ja, men det skulle jag nog säga att de är. Alltså, de är ett ganska så vanligt par där som utåt sett kanske har setts på som alltså, lyckade inom, liksom lite så. Att de har bra jobb och familj och bor i hus och... Det går ganska bra för dem. Men sen så har ju alla ja, när man lyfter på saker och ting, så är det inte alltid som man tror. Mm. Och det finns ju massa saker under seriens gång som man får reda på från liksom lite deras förflutna eller några år tidigare. Mm. Så att jag tror kanske att de har alla förutsättningar, men de har gått lite vilse ibland, kan man väl säga. Och har slutat kommunicera kanske. Ja, på olika sätt.
2: Så är det nog. Och sen så vill man ju också inte, man vill inte, det är så svårt att göra en sån här djupanalys utan att känna att man börjar spoila vad Story. Som händer längre fram. Men jag kan tänka mig att en del utav, för folk som ser serien, så kommer man ju ganska snabbt förstå vissa grejer, att Tobias har gjort grejer som inte är bra. Och det, när vi pratade om det här, så har det också varit en relation där den här mannen har, och jag lägger ingen värdering i det, men den här mannen har fått kanske stå tillbaka lite grann för att Malin har varit väldigt fokuserad på karriären, så att hans yrke har liksom varit lite på paus, och han har jobbat mer som där man till slut bara är pappa. Mm. Och då kanske han sitter hemma och har haft problem med ett självförtroende och bekräftelse och allt det där. Så att det är ett bra par på ytan, men liksom i hemmet så tror jag att de har mycket de skulle behöva liksom bolla med varandra, men som de inte gör, som sker ganska ofta.
0: Men och nu blir det ju så knasigt, eftersom vi vet att ni två är ett par. Även om jag hade haft er en och en, och även om ni hade varit singlar, så hade jag ändå ställt frågan, ni som individer, vad blir ni i kriser i relationer? Alltså, vad plockar man fram? För att alltså lite till mans det du säger, hur man står tillbaka för varann och så plötsligt slår någon bok ut eller sådär. Det tror jag jättemånga känner igen sig.
2: Ja, det tror jag med. Men det här med, som du säger, hur man är i kriser, det som är det fina och det fula med det är att man vet ju sällan hur man agerar innan det blir en kris. Alltså, om man går på att man, jag tror alla människor har en idé om, alltså man pratar om ämnen kring otrohet eller man pratar om bristen på kommunikation, så är man så duktig på att prata om i förebyggande hur man hade agerat eller resonerat. Men när det där händer och om det händer, då tror jag man agerar i affekt mycket. Liksom. Så
0: nu
2: att jag kan
0: nu
2: inte
0: pratar
2: svara
0: du
2: på
0: lite som en elitidrottsman, för du säger man istället för jag. Mm. Men skulle man kunna byta ut man mot jag i det här resonemanget?
2: Nej, utan... jag tror att jag kan tänka mig att jag kan ge ett jätteklyftigt svar nu när vi sitter här, men jag vet ju inte heller. Jag är ju också en väldigt känslostyrd

0: styrd människa och är väldigt sådär, jag kan vara ganska analytisk också. Mm. Och jag har varit väldigt bra, och men det är ju bra och dåligt att man läser av en stämning och en ton, så att jag tror att jag... Fan vad mycket jag det blev. Tack för den.
1: Jag ångrar mig lite nu.
0: Nej, men så att jag vet inte. Jag tror kommunikation och att man pratar och inte går och drar på grejer själv är väl... löser väl mycket.
2: Det är A och O alltså, liksom. Tror jag.
1: Det är ändå fint att ni två är överens om det. Både jobbmässigt, men jag tänker också att ni faktiskt ska dela saker. Ju.
0: Vi är så fläckfria på
2: Ja, verkligen.
1: Nu höll jag på att säga än så länge, luttrad efter 20 år. Ja, jag tänkte så här, att vi naturligtvis ska prata mycket mer. Du har ju också en pojkbandskarriär, Filip.
0: Oh ja.
1: Bandet Boyzone, som ändå gör Björnson. Ett underbart... Björnson menar jag. Vad sa jag?
0: Boyzone.
1: Jag kände att... Ja, det var ju irländarna. Ja. Jag blandar alltid ihop med dem. Vad känner du för den här pojkbandskarriären, Aljett?
2: Jag tycker den är toppen. Alltså, ja. Absolut. Jag väntar med spänning på vad som kommer härnäst.
1: Ja, det gör vi alla. Vi tänkte att vi lyssnar ändå på VM-låten.
2: Åh, okay. Vad kul.
1: Mm. Det känns aktuellt. Det här är Björnson, inget annat. All of my heart. Aljett Oppheim och Filip Berg är här. Hey, we're back. You know what time it is?

0: myself a World Cup song.
1: Ja visst, Björnzon. Det här har ju blivit, kan man säga, stort, tycker jag. Mycket uppmärksamhet. Kommer det mer, frågar jag direkt, Filip Berg.
2: Du vet vid det här laget att my lips are sealed.
1: Ja, men... Det tar jag lite som att det kommer det mycket väl att göra. För annars hade du sagt att nej, vi är klara nu.
2: Ja, ja. Men det kommer jag aldrig säga. Men det mysiga med det här bandet, det är ju att det är som en... jag tycker det påminner lite om, ni vet, Hesa Fredrik. Den kommer ju en gång, vad är det, var tredje månad?
3: Nej, vad är det nu? Är det inte varje månad?
1: Nej, men vad är det nu? Ja, men det är kvartal. Jo, men kvartal är det nu för tiden. Förr var det ju faktiskt...
3: Första måndagen.
1: I varje månad, ja. Det har man tydligen... Så farligt är det inte längre.
2: Och jag tycker att det här bandet är lite som Hesa Fredrik. Att man bara, just jävlar, den låter ju...
3: Ni dyker upp lite som...
2: Ja, Hesa Fredrik. Ja.
1: Det funkar jättebra. Mm. Det uppskattas. Mm. Vi pratar ju om den här serien, Till stöden skiljer oss åt... Till stöden skiljer oss heter den ju bara. Just det. Jag hade också en producent som ville verkligen, så jag trodde att jag hade gjort ett ännu större fel. Jag tänkte, nu har jag pratat med fel personer. Jag nämnde att Filip Berg är här. Jag vill också nämna att du är här, Aliette Oppheim.
3: Tackar.
1: Fasen, nu hamnar jag i det här med att ni har en relation igen. Har det varit... Filip, du sa inledningsvis, ja, man glömde bort att det var fler mamma och pappa som följde i sociala medier när ni berättade. Men har ni en strategi nu? Vi har pratat om Travis Kelce och Taylor Swift tidigare.
2: Ja.
1: Så vill man nog inte ha det, tror jag inte.
2: Jo, det tycker jag.
1: Ja.
2: Det är väl där
3: Gud,
2: dit vi siktar.
3: Vilka de är. Alltså Taylor Swift vet jag, men jag hänger inte
1: ska
3: med på.
1: Ska ju eventuellt gifta sig imorgon eller på lördag i Madison Square Garden.
3: Aha.
2: Oj, bland mer fans då?
1: Nej, 1000 inbjudna gäster.
3: Oj.
2: Ja, okay. Ska vi,
1: de närmsta antar jag.
2: Det låter inte så dumt.
3: Ja, det kan vi också ta.
1: Det låter inte så dumt.
2: Då får vi solbilen.
1: Men vad härligt. Men att
2: nej,
1: det ändå känns som
3: parkteater.
2: Ja, men jag tror inte vi har någon, eller tror. Nej, vi har ju givetvis ingen strategi kring det här. Alltså vi ska väl leva livet ihop. Eller det är väl min plan.
3: Ja, ja precis. Min också.
1: Vad och härligt att jag forcerar in i det här. Och ni bara, herregud, har ni en strategi? Och så får ni skapa den när vi sitter underbar. Här. Ja. Men fan, vi släpper det. Det är ju skitkul att ni ihop har hittat varandra. Vi kan bara, jag försöker landa där. Men jag vet att du verkar inte läsa det som har skrivits eller uppmärksammats. Men det gör dig ganska generad, Aliette.
3: Ja, har jag sagt det? Eller?
1: Ja, det är ju min bestämda intryck att du har sagt det. Om du vill dementera, och det är bra, det är ett perfekt läge i så fall.
3: Nej, men det är väl kanske lite så, jag är inte så van vid uppmärksamhet så på det sättet. Man gör någon film eller tv-serie någon gång då och så skrivs det om det. Så det här är liksom första gången jag som privatperson är lite, alltså att det blir att ens privatliv, och det kan jag bli lite generad över. Mest också för att jag tycker så när man ser på andra folk som håller på och tjatar om sitt privatliv så blir jag så jävla trött på dem. Eller så här, ja, att folk ska hålla på. Och så vill jag liksom inte att folk ska tro att det är vi som håller på så här,
2: ja, som har ringt till pressen
3: ringer till liksom, alltså så. Utan man har ju bara fått alltså kommentera frågan typ när vi har varit på en röda mattan eller liksom sådär. Men jag förstår, det har blivit så nu. Och då har jag nog kanske... men jag tror att jag har sagt att jag läser allting för att jag tycker att det är lite... Alltså det är lite som när man ser på skräckfilm, man kollar mellan fingrarna. Så gör jag. Att jag läser allting och bara...
2: Som en tågolycka.
3: Ja.
1: Det är så starka liknelser. Ja. Jag vill ändå bara understryka, så alla vet det, att det var P4 Extra som kontaktade er och bjöd in.
2: Ja, det tycker jag alla som lyssnar på det ska höra.
1: Så det kan vi säga. För vi har ju inte bara Till stöden skiljer oss att prata om, utan nu kommer ju Jävla karar också. Det är ju André Waldens bok som fick otroligt mycket uppmärksamhet. Hur stressande och pressande är det, om alls, att skildra en bok, någon annans ord, Aliette?
3: Jo, men det ligger ju en viss prestige i det där projektet som jag absolut har känt att så här, oj, okej. måtte detta bli bra nu då, lite så. Men sen så när man väl jobbar med det så tänker jag inte så där jättemycket på att det är en bok, utan då förhåller man ju sig till manuset och alltså Jens Sjögrens regivision och att jag tycker ändå filmen kan stå för sig liksom, skulle jag nog säga. Så att, men det är klart som projekt så finns det ju en viss liksom prestations.
4: Men är andra där och petar något, själva författaren vars liv det ändå skildras?
3: Ja, jag har faktiskt inte så stor koll på
4: han har inte dykt upp.
3: Nej, alltså, nej, ja, det är ju, jag vet ju såklart att han har godkänt det hela. men det där, jag vet, han har inte, tror jag, varit involverad i manus och så. Vad jag vet. Jag vet inte om du kommer ihåg.
2: Jag vet faktiskt inte heller.
4: Och Filip, du är en av fadersfigurerna i den här boken. Det är ju alltså, att verkligen en enskild person. Ja, det gör ju du också, Aliette, som spelar mamman, Andres mamma. Men hur känner du för den här pressen och ansvaret att det faktiskt är en människa?
2: Men det är klart att det finns ju en press kring. Och det känns som att jag får lite så här flashbacks från när man gjorde En man som heter Ove. Att jag förstår också, för jag spelar den här Lars som också kallas för växtmagiken. Och det är väl min stress kanske låg lite i att jag förstår att det finns så många versioner bland läsarna kring vem växtmagiken är. Och hur han för sig och hur han, alltifrån hur han ser ut till hur han äter och den stressen, men jag upplever ofta att det ofta är inför, men lite som Aliette säger, när man väl är på plats och jobbar, då blir man så fokuserad på att nu ska vi lösa den här scenen, så då är det som vilket jobb, liksom vilket projekt som helst, men det är väl lite innan och sen kanske inför premiär. Ja, men inför premiären att man känner så här, just det, nu ska alla som har läst boken förhoppningsvis se på den här filmen och liksom ge tummen upp eller tummen ner. Och det är klart att det är en på anspänning i det.
3: Mm.
2: Men det var också väldigt mycket tillit kring till Jens Sjögren som har liksom baddat in oss i en jättefin, liksom, på en stig som jag tycker ser jättefin ut.
4: Härligt, ja, det ska bli väldigt roligt att se, tycker jag. Sommaren ligger framför oss. Ska ni vara lediga något, göra något härligt?
2: Ja.
3: Nu är vi lediga båda två.
2: Nu jävlar.
4: Vilken grej, nu ska du klippa gräs.
2: Nu ska jag klippa gräs och sen så ska vi bara ta det med ro, allting.
3: Ja,
4: det låter jättehärligt.
2: Äta glass.
4: Bra plan. Filip Berg, Aliette Oppheim, stort tack för idag.
2: Tack.
3: Tack
4: själv. Nu tar vi en VM-låt till faktiskt. Den här gången är det Shakira och Burna Boy. Och det är inte jag som har bestämt det här, det är Die Die.

0: P4 Extra blir det naturligtvis mer av efter Ekonyheterna. Johan Westerberg är redo. Då ska du få träffa Vilma som är 14 år och redan manusförfattare och producent. Och så pratar vi elsparkcyklar.
1: Regeringen vill införa ett nationellt register för familjehem för att stärka barns trygghet efter flera fall där familjehemsplacerade barn farit illa. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.
2: Vi behöver mota ut de oseriösa aktörerna. De här barnen förtjänar att få en god vård och att kunna känna sig trygga i de familjehem de befinner sig i.
3: Enligt socialtjänstministern ger nu regeringen IVO, Inspektionen för vård och omsorg, uppdraget att förbereda en lagrådsremiss med förslag om krav på tillstånd och ett nationellt register för familjehem och jourhem.
2: Idag har vi bekymmer med att familjehem som förlorar kontrakten i en kommun sedan dyker upp med kontrakt i en annan kommun. Och det här måste vi helt enkelt säkerställa att det inte sker.
3: Ministern väljer att agera efter flera fall av missförhållanden i familjehem den senaste tiden. Till exempel larmade 17-åriga Nova från Sundsvall om påstådda övergrepp från sin familjehems pappa. Och trots det tog det tid innan hon flyttades från familjehemmet. Något som P4 Västernorrland granskat.
2: Vi behöver ta ett helt annat grepp om familjehemmen eftersom det nuvarande systemet inte fungerar. Och det här är ett resultat av det. Nu avser vi att lägga fram det här i en lagrådsremiss.
1: Och jag ska nämna att familjehemspappan som nämns i det här inslaget nekar till anklagelserna. Reporter, det var Lotta Hagberg Videll vid P4 Västernorrland. En man i 60-årsåldern döms till livstidsfängelse efter att han knivhuggit sin fru till döds i november förra året. Enligt Västmanlands tingsrätt så låg vissa hedersmotiv bakom det här mordet. Mannen dödade sin fru utanför deras bostad framför två av deras barn. Han döms även för mordförsök på sin son. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer bad idag om ursäkt för att ogifta mödrar i årtionden tvingades lämna bort sina barn till adoption. Det är en fläck i vår historia, sa Starmer i parlamentet, rapporterar BBC. Cirka 185 000 barn till ogifta mödrar adopterades i England och Wales mellan åren 1949 och 76. Starmers ursäkt kommer efter en flera års lång kamp av drabbade mödrar, bortadopterade samt anhöriga. I Tyskland kommer det bli krav på läkarintyg vid första sjukdagen och anställda ska inte längre kunna sjuka med sig via telefon. Åtgärderna som förbundskanslern CDU-ledaren Friedrich Merz presenterar idag är en del av 34 reformer som ska få fart på den tyska ekonomin. Utöver sjukersättning så presenteras också förslag om skattesänkningar och en översyn av det tyska pensionssystemet. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Titti Schultz, CDA, programmet i P4 Extra i kanalen vi kallar P4. Och du är det finaste vi har. Här i den kommande timmen så handlar det bland annat om att närmare hälften av dem som dött i olyckor med elsparkcyklar i Sverige har varit kraftigt berusade enligt en ny studie. Och Vilma är 14 år, redan manusförfattare och producent för ett ljuddrama som gjort stor skillnad i hennes liv. Jag är så nyfiken på den här tjejen eftersom jag älskar ljud. Och så fick jag ett brev, ett handskrivet brev som var jättelångt från en lyssnare som undrar lite grann eller ber mig uppmärksamma gångtrafikanternas skyldigheter i trafiken. Your wish is my command, säger jag. Så det ska vi också hinna med.

0: Så heter den. Superlim och Silvertape. Molly Sandén och Miriam Bryant. En ny studie från Chalmers och Trafikverket visar att nästan hälften av dem som dött i olyckor med elsparkcykel i Sverige mellan åren 2016 och 2024 har varit kraftigt berusade. Ingen av dem hade hjälm. Och till forskarnas förvåning så visar det sig att det är de egna elsparkcyklarna som är överrepresenterade i olycksstatistiken och alltså inte hyrsparkcyklarna som finns i stora mängder runt om i hela landet. En av alla de svenskar som i alla fall brukade åka på en egen elsparkcykel, det är ju du, Lotta Olsson i Ängelholm. Välkommen till programmet.
1: Tack.
0: Hur reagerar du på den här ganska mörka statistiken?
1: Fruktansvärt. Mm. Det händer så många olyckor. Det är inte folk är mer rädda om sig.
0: Den 3 augusti 2024, det är ju ett datum som jag vet är etsat i ditt minne. Vad var det som hände då?
1: Jag skulle cykla ut till, eller åka ut till min man där han var hos en kompis. Så var 25 meter ifrån, så jag körde på en cykelbana och den var så ut som en tvättbräda ut i Skälderviken i Ängelholm. Och detta hade Ängelholms kommun fått till sig tidigare och det hade varit någon ingenjör ute och tittat och resonerade att det behövdes inte göras akut för det var ingen fara. Men bekanta och dylikt som cyklar där, de vet om det som bor där ute och de cyklar över på andra sidan. Men jag visste inte om det, för jag har inte åkt på 30 år. Så vad vi tror så har väl hjulet vekit sig och styret. Så det har börjat bobbla på något sätt och sen så har jag flögit. Mm. Så jag landar ju, jag faceplantar ju, hakar ner i asfalten.
0: Ja, oh, vad fruktansvärt. Och jag vet ju att du vaknade upp i en blodpöl. Det här måste ha varit helt fruktansvärt. Du fick åka till sjukhus. Vilken typ av skador hade du?
1: En kraftig käkfraktur på höger sida. Bruten arm. Skrapat upp lillfingret in till senorna. Så det opererades samtidigt som jag gjorde min första operation den 5 augusti in i munnen.
0: Jag vet att du förlorade tänder också. Måste ju ha varit otroligt komplicerat. Mm. Hur mår du idag? Är du återställd eller?
1: Nej, det kommer jag aldrig att bli. Jag är sned i munnen. Ingen känsel på höger sida underläppen. Har titan i underkäken så det är jättejobbigt när det är kallt och när det är varmt. Och när man äter och dricker. Och lillfingret blir aldrig återställt. Handleden är återställd.
0: Ja, men jag förstår att det där naturligtvis är något som kommer att påverka dig. Men om du tittar tillbaka på den här händelsen idag, upplever du att du har fått med dig någonting? Man brukar ju prata om lärdomar och tankeställare. Upplever du att du har fått något sånt med dig?
1: Jag är glad att jag lever och att min man sa till mig att jag skulle ta cykelhjälm på mig.
0: För du hade hjälm?
1: Ja, det hade jag.
0: Tänk om du inte hade haft det.
1: Då hade jag inte stått här idag.
0: Men du, sen vet ju jag, du och din man, ni försöker tackla det här som är svårt och tråkigt. Med lite humor också. Särskilt alltså när ni äter sås, berätta.
1: Ja, men jag har ju ingen känsel på höger sida på hakan. Så ibland så är det, har det runnit på hakan och jag känner inte det. Då brukar han titta på mig och så säger han, ska du ha det till imorgon?
0: Men vad ska man göra då? Och så här med, alltså 2 år senare, tar du någonsin sparkcykeln?
1: Aldrig, vi äger ingen mer.
0: Nej.
1: Mina barn gör inte heller det.
0: Lotta Olsson i Ängelholm, stort tack för att du berättade vad du har varit med om.
1: Tack själv.
0: Och vi kan väl konstatera att det är en bra idé att vara rädd om sig på sparkcykel och ta hjälm. Jag brukar ju nämna här i programmet att jag cyklar en hel del och alla de gånger då jag ser unga människor åka upp till 3 stycken på en och samma sparkcykel, jag liksom ryser när jag ser det. Det är så läskigt, man tänker vad som kan hända. Låt oss vara lite rädda om varandra där ute och oss själva. Robbie Williams nu, klar favorit. Det här är Supreme.

Robbie Williams som dagligen ser de knallröda brittiska telefonkioskerna eftersom han faktiskt bor i London strax bredvid Hyde Park för dig som vill följa med på kartan. Och det är ju bara obehagligt att jag känner till det här om Robbie Williams. Nu ska det handla om den där röda telefonkiosken, för den fyller nämligen 100 år i år. Finns över hela Storbritannien. Väldigt få går att ringa ifrån, men man har hittat på andra härliga grejer. Små bibliotek där man kan byta böcker med varann, och man kan på sina håll köpa en kaffe i en sån där liten telefonkiosk också. Jag undrar ju om du, som nästan alla svenskar som någonsin varit i England, har en bild på dig och en röd telefonkiosk, eller kanske bara din bild på en röd telefonkiosk. Få hemskt gärna dela den bilden med oss. Kanske är det lättast på P4 Extras Facebook. Så välkommen in om du vill. Det här är Kylie Minogue med Better the Devil.

0: Nu ska jag prata med en person som än så länge bara är 14 år men redan producent och manusförfattare till en helt egen ljuddramaserie. Vilma Fridström från Örnsköldsvik, välkommen till P4 Extra.
1: Hej, tack.
0: Du, jag kan säga att vill man imponera på mig, då ska man göra det du gör, kan jag säga. Jag som älskar ljud, jag måste bara fråga, hur hittade du till ljudet som liksom ditt media?
1: Jag har också varit väldigt så här, intresserad av ljud, lyssnat mycket på podd och ljuddrama. Så jag liksom, det kom ganska spontant liksom. Jag är en sån som gillar att testa och göra nya saker.
0: Gud vad roligt ska bli att följa dig, känner jag nu. Sen i september förra året så har du jobbat på en egen ljuddramaserie. Hur kom det sig att du överhuvudtaget drog igång det här projektet?
1: Jag har en ganska mycket erfarenhet av psykisk ohälsa, så liksom, jag hade en ganska tung period i mitt liv. Och då blev det liksom, att starta upp någonting så kan jag få liksom motivation att fortsätta vakna upp på morgonen och sånt. Och liksom kunna få inspirera andra. Så liksom, det var liksom det första, att kunna ha någonting så jag liksom är upptagen och ha någonting att göra. Och sen liksom intresset för ljuddrama och liksom, ungefär så liksom. Så...
0: Men du, det låter ju ganska dramatiskt. Du säger att du behövde motivation att fortsätta, att liksom börja en ny dag. Hur mår du idag, får jag fråga det?
1: Jag mår bra idag, men alltså, det var inte så att jag liksom ville dö så. Men alltså, det var så att liksom, det var väldigt svårt att kliva upp på morgonen och känna att man hade någon motivation. Det var liksom, att fortsätta dagarna. Så liksom, det blev liksom gråzonet sätt för mig att både kunna liksom utvecklas och bearbeta känslor liksom.
0: Ja, jag är så glad att du hittade just den här vägen, för nu kommer ju andra att få ta del av det här också. Om du beskriver lite mer vad serien handlar om, hur låter det?
1: Gråzon är ju en ljuddramaserie i 8 delar där man följer 2 huvudkaraktärer. Ena är en nyexaminerad polis som heter Nora. Hon bär på tungt förflutet och när en demonstration går fel och hon pekas ut av syndabock så ställs hela ens liv upp och ner. Hon tvingas både navigera i sitt yrke och i sig själv. Mm. Parallellt följer man Maja, en kvinna som ständigt försöker hålla upp dagen. Samtidigt som hon är fast i kriminella kretsar och i en destruktiv relation som sakta bryter ner henne. Så det är det Gråzon handlar om.
0: Wow. Men du, är du helt själv i det här arbetet? Gör precis allting själv?
1: Jag har huvudansvaret. Jag har skrivit manus, organiserat casting och hållit i alla trådar. Så ja.
0: Alltså jag vill påminna alla som lyssnar om att du är 14. Vissa kommer inte ens ihåg vilka böcker som ska med till skolan den dagen. Men jag vet att du råddar ju... Alltså är det ett 40-tal skådisar som du håller kontakt med? Och det är någon internationell kompositör som är engagerad? Alltså... Men, och de flesta du jobbar med är vuxna, va? Du har liksom dragit... Ja.
1: Hur mycket tid är ju vuxna, yrkesverksamma i branschen. Så.
0: Otroligt häftigt. Men du, hur mycket tid lägger du på det här då? Är det tur att du har sommarlov, eller?
1: Det är tur att jag har sommarlov, men jag har ju lagt otroligt mycket tid. Jag jobbar ju varje dag, flera timmar. Så.
0: Mm. Men du är i skolan ibland fortfarande?
1: Ja.
0: Ja, vad skönt att höra. Du är ju också i sluttampen av det här arbetet. Det är planerad premiär i oktober, så är det ett par månader bort. Yeah. Om du skulle beskriva vad det har gett dig, alltså nog så viktigt och naturligtvis helt avgörande att du känner att du har liksom fått en kick av det här, att du mår bättre och att du tycker att det här har varit stimulerande för dig. Men går det att sätta mer ord på vad det gör för dig framåt?
1: Ja, men den här ljuddramaserien blir också liksom... Ja, men det blir liksom mitt sätt att liksom, förmedla känslor och kunna få bygga någonting som kan inspirera andra och få dem att stanna kvar. Liksom. Och, det är också liksom mitt första steg i branschen. Jag har ju ingen erfarenhet av det här. Och, så det liksom har hjälpt mig så ganska mycket. Och liksom, man har fått chansen att träffa så många fantastiska människor och prata med så olika. Det är väldigt givande.
0: Ja, jag råkar ju veta vad som krävs för att få ihop såna här saker och det här är imponerande. Men har du något medskick till andra som blir intresserade av att starta ett projekt själv eller kanske tillsammans med vänner eller vad man nu har omkring sig?
1: Ja, men följ dina drömmar och liksom våga nå ut. För alltså, det kan vara läskigt att kontakta folk, men du förlorar ingenting på att våga och liksom testa och alltså bara kör.
0: Mm. Men vad började du med då? Drog du in ljud i mobilen? Eller hur? Vad var ditt absolut första steg liksom?
1: Mitt första steg var väl liksom att komma på att man ska göra liksom ett projekt och sen skriva manus. Sen kontakta skådespelare från Sverige. Och sen har vi liksom fått kontakten på distans via liksom mail och andra plattformar. Så liksom, just nu ligger ljudfilerna på datorn.
0: Ja, otroligt häftigt. Lita på att jag håller ögonen på det här, Vilma. Och jag hoppas att våra vägar korsas någonstans. Att jag inte hinner bli gå i pension. Du kanske kommer hit och tar mitt jobb, man vet aldrig.
1: Vem vet?
0: Vilma Fridström, det ska bli jättekul att se vad du tar vägen helt enkelt. Och blir det här ditt enda ljudprojekt och du hittar på annat framöver så klappar det verkligen på axeln. Och stort lycka till framåt. Tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Ja, tack. Hej.
0: Hej. Ja, ibland går det liksom inte att hålla tillbaka hur impad man blir av folk. Så är jag ju förtjust i ljud, precis som Vilma. Lars Winnerbäck gillar också ljud.

Ja, då gäller det på riksväg 26 mellan Oskarström och Halmstad i höjd med Åled i riktning mot Oskarström. Där är det en olycka med lastbil och personbil. Räddningstjänst är på väg, men just nu så är det en del köer. Detta då på riksväg 26, Oskarström, Halmstad i höjd med Åled i riktning mot Oskarström. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppar i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.
4: Så mycket bra att lyssna på i den där appen. Nu går vi mot lokala nyheter. Klockan är snart 2:30 och efter det ska det handla om regler för gångtrafikanter.
5: Och här är halländska nyheter. De exklusiva mattor som av misstag såldes bort på en loppis på ett äldreboende i Knäred kan komma tillbaka. För köparen har nämligen hört av sig till kommunen.
6: Så vi vet var de är och vi har kontakt till honom. Och han är väldigt medgörlig i detta också.
7: Daniel Johansson är socialchef i Laholms kommun där äldreboendet hade loppis för att bli av med saker som blockerade utrymningsvägar och riskerade att bli ohygieniska. Pengarna skulle gå till de boendes bingokassa. Men bland sakerna som såldes för runt en 20 fanns vad som tros är 2 mattor av textilkonstnären Judith Johansson.
6: Och det är ju olyckligt såklart. Judith Johansson är ju en lite av en legendar, inte minst lokalt. Och just att de här mattorna skänktes då en gång i tiden, de är ju tilltänkta att vaga på det här boendet då.
7: På auktionshusen går hennes mattor för upp mot 50 000 kronor. Och nu ska kommunen säkerställa att det verkligen är Judith Johanssons verk. Och i så fall hoppas man kunna återbörda dem.
6: Det är min absoluta förhoppning. Antingen via ett återköp eller då på annat sätt att kunna få tillbaka de här mattorna.
5: Och Laholms tidning var först med att rapportera om loppisen. Reporter Ingela Winstrand. Och försäljningar av skogsfastigheter har minskat i antal under första halvåret 2026. Samtidigt som priset fortsatt stiger. Den här summeringen delar fastighetsmäklaren av skogsfastigheter Ludvig & Company. Geopolitisk oro, höga energipriser och en osäker konjunktur sägs vara en möjlig orsak till en mer avvaktande marknad. Och sjukhusområdet i Kungsbacka ska förändras ordentligt, rapporterar Norra Halland. Regionen har nu beslutat om det första steget i satsningen som är ett helt nytt parkeringshus i anslutning till sjukhuset. För 220 miljoner kronor. Om allt går in i plan ska det börja byggas hösten 2027. Och så tar vi en titt på vädret. Idag är det en ökad molnighet och under dagen drar regn in västerifrån. Dagstemperatur 15-19 grader. Vinden är sydlig med friska till vid kusten hårda byar. Och ikväll och i natt mycket moln och skurar som lokalt kan vara kraftiga. Mer nyheter om en timme. Alice Ljungberg, P4 Halland.
8: P4 Extra med Titti Schultz.

0: brev adresserat till mig här på redaktionen i Radiohuset. Och man kan väl säga, som jag uttrycker mig lite försiktigt, så fanns det spår av frustration från brevskrivarens håll. För i det 5 sidor långa handskrivna brevet som jag har här nära till hands hela tiden, så vill brevskrivaren väldigt gärna att jag här i programmet ska adressera frågan om de gåendes, alltså gångtrafikanternas skyldigheter i trafiken. Och kära någon, jag gör ju det här programmet för dig som lyssnar. Så nu har jag bjudit in Tommy Lemberger, nej Lemberg ska det vara, polis på polisstationen vid Globen i Stockholm. Välkommen!
1: Tack!
0: Är det mycket folk och går runt Globen?
1: Ja, men det får man säga till.
0: Det får man säga. Ja. Men då, om vi reder ut det här nu då. Som gående så tillhör man en trafikantgrupp. Vilka är de gående? Vilka räknas dit?
1: Ja, men så fort du går ut på allmänna vägar och så, då är du ju trafikant. Mm. Så att det blir ju, oavsett om du går till fots, använder cykel, fordon, motorfordon, så är du ju trafikant.
0: Just det. Jag var tvungen att kasta mig in på Transportstyrelsens hemsida. Där säger man så här, gåendegruppen räknas också.
2: Ja, då gäller det en trafikolycka i Varberg, Österleden i höjd med infarten till Stenåsvägen. Där är det 2 personbilar som har kört ihop och räddningstjänst är på plats. Detta i Varberg, Österleden i höjd med till infarten till Stenåsvägen. Sen är det också på riksväg 26, Oskarström-Halmstad i höjd med Åled i riktning mot Oskarström, så är vägen där avstängd på grund av olycka med lastbil och personbil. Räddningstjänst är på plats. Detta på riksväg 26, Oskarström, Halmstad.
0: Hur ofta händer det att man bötfäller någon som är ute och går i gatan?
1: Oklart.
0: Men det måste hända någon gång ändå.
1: Det har säkert gjort.
0: Ja.
1: Jag har inte gjort det själv och jag har inte hört att någon kollega som gjort det. Men det finns ju en obotskon.
0: Ibland kan jag tänka så här, det vore bra kanske att snäppet oftare, om jag nu bara får komma med lite feedback, ja, till ordningsmakten. Nej, men man kanske skulle göra de där små, det som betraktas som små grejer lite oftare. För det blir ju en snackis också. Den som råkar, ja, jag fick böter för jag gick i gatan. Då besprids det där sig.
1: Håller med fullständigt. Ja.
0: Vad roligt att vi var överens. Okej, då går vi vidare. Men om man är vid ett övergångsställe då. Jag vill ju verkligen försöka bryta ner det här nu för brevskrivaren. Är det någonting särskilt jag ska tänka på som gående vid övergångsställe?
1: Övergångsställe, ja, då är det som så här att är det övergångsställe så har jag en trafik som ska korsa övergångsstället väjningsplikt. Så du ska ju kunna som gående gå utan problem över. Mm. Är det rödljus, att det är grönt eller rött gubbe, då ska man ju följa reglerna. Är det rött så får du inte gå. Många frågar så här, om jag går mot röd gubbe till exempel, får jag böter då? Nej, det får du inte. Däremot är det som så att om det kommer ett fordon som inte upptäcker dig och du står och bara slänger ut i trafiken, eller du vållar att trafik måste bromsa eller väja för att du bara slänger ut fast i röd gubbe, då kan du få nu står det still här.
0: Mm. Nu ska vi se här i mitt rek.
1: Vårdslöshet i trafik
0: kan jag läsa med.
1: Och det är ju ett brott och det kan du bli bötfälld för. Mm.
0: Men du, de obevakade övergångsställena då, där är en herr Gårman.
1: Ja.
0: Där ska ju jag som bilist eller cyklist släppa en gångtrafikant naturligtvis.
1: Ja.
0: Men kan man ha några förväntningar på gångtrafikanten? För väldigt många är ju nere i sina mobiler, bara slänger ut en fot eller gud förbjuder barnvagnen framför sig utan att ta kontakt med föraren, så att man är överens om att nu stannar du.
1: Det är ett samspel i trafiken. Mm. Det bygger på att vi liksom tittar åt alla håll och kommer ett fordon så är ju tanken att du ska ha ögonkontakt och kunna försöka förstå varandra, att jag har för avsikt att gå. Och som gående så är det också så att du måste ju också visa din avsikt när du går över en väg. Du kan ju inte stå och bara vänta, då vet ju inte fordonen som kommer, ska de eller ska de inte gå över, och sen okej, då kör jag och då slänger de sig ut.
0: Mm.
1: Då kan det bli eventuellt vårdslöshet. Men däremot så är det så att fordonen har ju väjningsplikt mot gående.
0: Men du, om någon kommer cyklande då vid ett sånt där övergångsställe,
1: ja,
0: ska jag som bilist då släppa en cyklist på cykeln?
1: Ja, det beror på hur övergångsstället är formulerat. Är det enbart streck, då är det ju gående som det är avsett för.
0: Mm.
1: Det innebär att cyklister har inte rätt att förvänta sig väjningsplikt från fordon. Då ska det vara streckat plus såna här man kallar för sockerbitar, vita fyrkanter.
0: Är det de symboliserar?
1: Ja, och då är det alltså både gående och cyklister.
0: Okej. Och annars så får man som cyklist kliva av och leda cykeln
1: ja,
0: över.
1: Det är det som är förväntat. Ja. Och är det så att du kliver av cykeln som cyklist och går över, ja då ska de släppa dig.
0: Mm. Mycket bra. Det här är nämligen något som jag har vevat i min bekantskapskrets, så då har jag sagt rätt, tack och lov. Vad kan vi säga till människor som går i cykelbanan och de som lyssnar på P4 Extra vet att det här är ett jävla ofog i min värld, ja. Rent ut sagt, ursäkta franskan. Får man gå i cykelbanan och i så fall när?
1: Nej.
0: Yeah.

0: Då har vi en annan regel, och då är det som så att du som gående ska gå på vänster sida och möta trafiken. Du går på vänster, du cyklar på höger sida.
1: Så vad kan man tänka då? Att jag ska kunna använda högerhanden och säga hej till en gångtrafikant?
0: Jag brukar säga, ja precis. Mm. Om du går på vänster sida och möter en annan trafikant, då ska du typ tänka att goddag handen. Jag skulle hälsa. Samma sak om det är en separerad gång- och cykelväg med ett vitt streck emellan, där gående ska gå på ena sidan. Ja, då finns det ingen regel var du ska gå höger eller vänster inom gångområdet. Men då kan man ju tycka så att det är smakfullt om man håller sig till vänster alla gånger. Och möter man en annan gående så ska man kunna ta i hand och hälsa god dag och dag.
1: Just det, man ska också kunna gå om en annan gående om man håller högre tempo själv.
0: Ja.
1: Ja, okej. Okay. Jag är så himla lycklig över att det var på det där viset. Och så ska man alltså gå på vänster sida, där har ju varit tydliga. Det här var någonting som brevskrivaren var väldigt, väldigt irriterad över.
0: Enkelt. Att gå på vänster, kör på höger.
1: Och se att jag är ute på vischan då? Och så ska jag gå jag ska bort till en busshållplats en bit bort, och så är det åker bara åt dike och jättesmal vägren, knappt någon. Vad gör jag då?
0: Ja, är det så att det är på vischan till exempel och det inte alltid finns trottoar och så vidare, ja, men då är det helt okej att gå på vägen, och det får du göra då. Men däremot så är det så att du ska hålla dig på vänster sida.
1: Mm.
0: Och det är också för att du ska kunna, om du ett fordon som möter dig, ska kunna, du ska kunna se fordonet och i så fall kunna väja och hoppa undan om de inte skulle upptäcka dig.
1: Mm.
0: Är det så att du går på fel sida, på höger, ja, då kommer ju fordonet i ryggen på dig. Då har du ju lite chans att se vad som kommer bakom dig.
1: Det kan bli en väldigt tråkig överraskning.
0: Ja, särskilt nu med de här elcyklarna som inte hörs, eller elbilarna som hörs väldigt låg motorvolym.
1: Mm.
0: Då är risken att du blir påkörd bakifrån.
1: Så även om man tycker att det känns bakvänt, så gå på vänster sida.
0: Gå på vänster, kör på höger.
1: Okej, men du, ur ditt polisiära perspektiv, hur ska man få rätsida på det här? För lite anarki är det ju där ute.
0: Jag skulle säga att det är nästan vilda västern.
1: Mm.
0: Jag kan väl tycka att Trafikverket och städerna framförallt har varit väldigt dåliga på att skylta det här.
1: Mm.
0: Som i Stockholm här så är det väldigt få cykel- och gångvägar som har skyltar, men det finns på några ställen. Exempel Sickla kanal har jättetydliga skyltar där det till och med är utpekat med pilar. Vem som ska gå, vem som cyklar och vilket håll. Mm. Så pilen visar var du ska hålla dig.
1: Mm.
0: Men trots det så är folk svårt att fatta även bildskyltar, så att det är lite anarki, jag förstår.
1: Sen vet du, jag inbillar mig att man runt om i landet är bättre på det här. Fler människor har körkort, och då fattar man att om jag rör mig i trafiken så finns det flera regler som går att använda som gångtrafikant också. Men en annan gång ska vi ses, Tommy, och då ska vi prata om cyklisterna.
0: Då tar vi cyklisterna.
1: Ja, det ser jag verkligen fram emot. Då ska cyklisterna få lära sig att man kan ha väjningsplikt ibland. Tack för mig. Jättefint att du kom förbi, Tommy. Stort tack för ditt tålamod. Jag hoppas att brevskrivaren känner sig nöjd och glad och upplyst, och alla andra också. Nu gäller det bara att vi lever efter det här, eller hur?
0: Ja. Gå på vänster, cykla höger.
1: Tommy Lemberger, polis i Stockholm. Stort tack för denna fortbildning, skulle jag säga.
0: Och så lite.
1: Kan man gå som en galning? Man kan köra som en galning, men kan man gå som en galning?
0: Absolut.
1: Ja, det kan. Då slutar vi med det också. Det här är Teddy Swims, Mr. Know It All.

Joe Cocker blir det nu. Summer in the City. Alldeles strax ska vi prata om hur många slag kan det möjligen krävas för att få till en hole in one.

0: Hur många försök krävs egentligen för att göra en hole-in-one? Det här tänker 12-årige Adam Lindau från Perstorp ta reda på. Ett försök i taget, och resan har faktiskt redan gjort honom till lite av en golfstjärna på sociala medier. Vi lyssnar.
1: Welcome to day one of making a hole-in-one on this par 3 until me and my golf partner Melvin makes a hole-in-one.
0: Underbart. Albin Lindau, jag är med i sällskap. Välkommen Adam.
2: Hej.
0: Hej, och jag vet att du har med dig din pappa Torgny också. Du är också välkommen.
3: Tackar, tackar.
0: Du, nu undrar jag Adam, alltså det var ju ett tag sedan som vi fick den senaste uppdateringen. Har det blivit någon hole-in-one?
2: Nej, tyvärr. Det kommer en ny video snart.
0: Ja, okej. Okay. Då får vi en uppdatering. Men jag vet ju att du har kommit nära, men aldrig alltså en hole-in-one. Varför har det här blivit ett stort och roligt mål?
2: Ja, det är ju den största saken man kan göra i golf.
0: Ja. Men tänk om du är 12 år och gör en hole-in-one. Vad ska du ha för mål sen då? Gör en till kanske?
2: Ja, kanske det.
0: Men du Adam, det är också lite häftigt tycker jag att du väljer att prata engelska i dina videos. Varför har du valt att göra det?
2: Ja, det är för att fler folk ska kunna förstå vad jag säger och så.
0: Mm. Ja, och det här har ju fått lite uppmärksamhet. Men nu vet ju jag, du har gjort 12 försök så här långt. Exakt hur nära har du varit? Har du liksom legat och vickat på ett grässtrå? Eller vad pratar vi om för avstånd till själva hålet?
2: Ja, det har varit en bit ifrån just nu.
0: Ja, okej. Okay. Men känner du att du kommer... Är det samma hål du slår hela tiden? Alltså, är det alltid hål 18 på den här banan? Eller är du på olika ställen och testar ifrån?
2: Vi kommer testa på andra banor, men vi kör på alla par 3 och här i Perstorp.
0: Ja, okej. Okay. Den absolut första videon du gjorde, den har alltså fått över 400 000 visningar. Flera kändisar är där och hejar på dig i kommentarerna. Det här är ju otroligt stort. Hur är det att få den här uppmärksamheten?
2: Ja, det är roligt. Jag blev väldigt stolt av det.
0: Ja, vad kul. Men alltså, kunde du föreställa dig att så många skulle liksom kolla in din första video? Det där har ju inte hänt. Om Festa Superstjärnor har aldrig fått uppleva att så många engagerar sig. Kunde du hoppas på det här?
2: Nej, jag trodde inte att det skulle bli så stort. Jag blev väldigt förvånad efter varenda dag jag kollar.
0: Mm. Och sen är det ju så där som man nästan får lite gåshud. För en av dem som har kommenterat, det är den här svenska superstjärnan Ludvig Åberg. Vilken golfare han är. Och han skrev, fy fan vad jag längtar till dagen den sitter, skrev han. Hur reagerade du när du såg att han hade kommenterat?
2: Jag blev jätteglad och kommenterade tillbaka till han.
0: Ja, vad häftigt. Jag måste fråga dig Torgny, du som såg reaktionen på Adam efter att den här golfsuperstjärnan Åberg hade kommenterat. Hur upplevde du Adam?
3: Jag har nog aldrig sett honom så glad. Jag väckte honom med nyheten. Jag såg kommentarsflödet, alltså, så jag uppmanade honom att titta vem som hade kommenterat hans video. Mm. Och ja, alltså, jag vet inte, det kändes som du Adam, han var på målen hela den dagen.
0: Ja, men det fattar man ju. Men du Torgny, som pappa då, och se Adam vara engagerad så här, gör de här videosarna, gör dem på engelska och har det här engagemanget. Vad tycker du?
3: Jag önskar att jag hade det engagemanget när jag var ung golfare. Men alltså det är fantastiskt. De har ju lyckats träffa någon algoritm på något sätt. Och, nej, de, alltså det här är rå golfglädje, eller man säger, från en 12-åring. Mm. Det är inte tillrättalagt någonstans, utan alla misstag och allting syns ju också i radio.
0: Underbart.
3: Eller radio, förlåt, i radio, på video.
0: Vi förstår dig. Men du Adam, nu är det så här, nu vill jag att du koncentrerar lite grann och så ska du lyssna riktigt, riktigt noga. Är du med mig?
2: Ja.
0: Mm. Vi har nämligen fått in en hälsning från en person som du gillar, som verkar gilla dig. Är du med nu då?
2: Ja.
4: Tjena Adam, Ludde jobbar. Tänkte bara skicka en snabb hälsning. Jag har följt dig resa på Instagram. Det såg ut som att ni har kul ute på golfbanan, vilket är det absolut viktigaste. Jag hoppas att allting går bra. Om hålen på Perstorp inte skulle medverka och de inte vill gå i, så får ni gärna testa Eslöv. Jag bjuder gärna på en runda med dig och dina kompisar, Melvin, som också varit med på Instagram ett par gånger. Så att, kör hårt grabbar, så hoppas att vi ses någon gång. Hej!
0: Var en hälsning från Ludvig Åberg till dig, Adam. Hur känns det?
2: Ja, det var jätteroligt.
0: Kan du tänka dig att ta en sväng till Eslöv och ge honom en match på banan?
2: Ja.
0: Ja, vad härligt, du tar det med fattning, känns det som. Är det 1000 fjärilar och andra flygfän inuti magen på dig nu?
2: Ja.
0: Ja. Vi ska se till att den där hälsningen hamnar hos dig naturligtvis, så att du kan lyssna på den igen och igen och igen. Och att du och din kompis Melvin ska spela med honom. Vill du säga här och nu om du tänker komma eller inte?
2: Jag kommer komma.
0: Jag tror att Ludvig Åberg ser fram emot det. Och jag ser fram emot att få en rapport i dina sociala medier. Men du, ditt mål med golfen, är det att bli proffs?
2: Ja.
0: Ja, vad härligt. Det känns som att du verkar ha väldigt, väldigt kul. Och det är det viktigaste. Jag är så himla glad att jag fick prata med dig idag, Adam. Tack snälla.
2: Tack själv.
0: Och så hälsar du Ludvig Åberg.
2: Ja.
0: Okej. Ha det fint och ha en fin sommar. Adam Lindau och även pappa Torgny, stort tack till er båda. Det är härligt att få ha med så unga personer i programmet. Det är bra att de har sommarlov, som att de har tid med mig och P4 Extra. Det här är Golden med Hunter.

0: P4 Extra lider onekligen och obenhörligt mot sitt slut. Jag träffade Filip Berg och Aliette Oppheim, skådespelare. Det samtalet finns snart i podden P4 Extra Gästen. Hör du smidigt i appen Sveriges Radio var du vill. Brady Javier var tekniker, Hans Falk producerade. Jag heter Titti Schultz. Imorgon tänkte jag att vi hörs igen 13.04 här i P4. Då ska jag träffa toppadvokaten Henrik Olsson Lilja bland annat. Nu lämnar jag över till de lokala stationerna och så småningom får du ekonyheter. Tack för idag!
1: Tack själv, Titti. Ja, då är eftermiddagen igång i P4 Halland. Sara, Beata och Alice i studion.
2: Halloj, halloj.
1: Halloj, halloj. Ann-Kristin Ekman har vi i ett plums nere i Laholm. Vi kommer att höra mer om det. Det kan vara så att hon tar sig ett simborgarmärke i sändning.
2: Det vill man ju inte missa.
1: Nej, det vill man inte. Ja, det och mycket annat blir det här under eftermiddagen. Det är bara att hänga kvar vid radioapparaten. Först nu får du ekot med Johan Westerberg.
3: De grova våldsdåden i Skåne har avlöst varandra de senaste dagarna. Och nu har polisen där beslutat att samarbeta över polisområdesgränserna. Så här säger Nils Norling, presskommunikatör på polisen i Malmö.
4: Vi kommer att hjälpas åt över hela Region Syd nu här för att hantera alla de här stora ärendena som har kommit in nu senaste veckan.
5: Det är ett mycket hårt tryck på polisen just nu. De grova brotten som ligger på bordet är många. Sent under onsdagskvällen sköts en man ihjäl i Västra Hamnen i Malmö. Där har en man i 30-årsåldern gripits och sedan anhållits misstänkt för mord. Och i början av veckan fann polisen en avliden kvinna i en lägenhet på Värnhem i Malmö. Under tisdagen hittades en man död i en lägenhet i Landskrona och i det ärendet har en man anhållits. Under onsdagen fick sen polisen larm om att två personer hittats döda i en villa i en ort i Eslövs kommun. Och under torsdagsmorgonen startade en utredning då man funnit en kvinna i 30-årsåldern avliden i en bostad i Ystad.
4: Det är väldigt många händelser som har inträffat på mycket kort tid. Och vi ser egentligen inget annat än att det på något sätt är slumpen.
3: Nils Norling, Malmöpolisen, reporter Johanna Hellström, P4 Malmöhus. Förundersökningen om det uppmärksammade mordet på en 20-årig man som sköts i Örebro i mars läggs ner, där rapporterar SVT. Anledningen är att den misstänkte gärningsmannen har avlidit enligt åklagaren. Den 21 mars så sköts den här 21-åriga mannen till döds i ett bostadsområde på Väster i Örebro. Han hittades skottskadad och fördes till sjukhus där han konstaterades avliden. Försvarsalliansen NATO planerar att ersätta sin flygplansflotta av AVAC-plan med Global Eye-övervakningsplan från Saab. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till flera personer med insyn i det här ärendet. Beslutet ska enligt Reuters tillkännages vid nästa veckas NATO-toppmöte i Ankara i Turkiet. Både NATO och Saab har avböjt att kommentera det här till nyhetsbyrån Reuters. I Syriens huvudstad Damaskus så har ett antal personer skadats efter en explosion på ett café. Där rapporterar den statliga syriska nyhetsbyrån Sana, som också uppger att det ännu är oklart vad som orsakat den här explosionen. I kväll och natt så blir det en hel del klara områden över norra Sverige. Södra Sverige regn eller skurar och längs västkusten och i Skåne tilltagande vind med hårda vindbyar. Imorgon så får södra Sverige regn eller skurar som i Svealand kan vara intensiva. Över norra Sverige varvas moln med solglimtar och även någon regnskur. Temperatur 15-20 grader i norr upp mot 23. Ekot, Johan Westerberg.
1: Tackar, tackar Johan. Fler ekonyheter blir det ju om en timme igen eller när du vill i vår app. Eftermiddagen i P4 Halland är du lyssnar på. Sara, Beata och Alice och Ann-Kristin är det som är ditt sällskap. Nu de kommande timmarna och vädret i Halland. Det är molnigt väder som har dragit in här nu. Regn till och med och temperatur på 15-19 grader. Sydlig vind med friska till hårda vindbyar. Det är som hårdast vid kusten då, som det ju brukar vara. Torsdagskvällen. Mycket moln och skurar väntar. Lokalt kan det också bli kraftigt. Även åska kan förekomma.

0: Ira Halland och Alice Stena Recycling storsatsar på anläggningen i Halmstad eftersom intresset för råvaror från avfall ökar.
1: Ja, och det här är något som Hallandsposten rapporterar om, och totalt handlar det om 570 miljoner kronor, så det är ju verkligen en stor satsning. Och de här pengarna läggs dels på fragmenteringsanläggningen, vilket är bland annat där bilar tas hand om, men också på kolanläggningen där kylskåp och liknande hanteras. Och jag kan ju också nämna att de avdelningar som P4 Halland granskat på grund av arbetsmiljöproblem här tidigare med damm, de berörs inte av den här satsningen.
0: Mm. Och i Storbritannien idag så har premiärministern Keir Starmer idag bett om ursäkt för att ogifta mödrar i årtionden tvingades lämna sina barn till adoption. Det är en fläck i vår historia, sa Starmer i parlamentet. Över cirka 185 000 barn till ogifta mödrar adopterades i England och Wales mellan 1949 och 1976. Det har varit en lång kamp för att få fram den här ursäkten. Vi ska till Laholm, och Ingela, det har skett en vändning i Loppisgate.
2: Det har det, och det är så här att det såldes ju två, vad man tror är väldigt exklusiva mattor för att få in pengar till en bingokassa. Trodde kanske inte att man skulle få se de här igen, att någon har gjort ett jätteklipp, men köparen har nu hört av sig till kommunen.
0: Mer om detta alldeles strax. Vi ska stanna kvar i Laholm, men simma över till badhuset där vi har Ann-Kristin Ekman.
3: Mm, för det har ju minst sagt varit badväder den senaste veckan. Solen har ju gassat ner och man har bara velat ligga i vattnet. Idag är lite regnigt, lite mulet. Jag har klivit in i badhuset istället, för oavsett om man är inne eller ute, är man i och vid och nära vatten, så är det ju bra att kunna simma. Så att det ska jag få lite tips om sen, hur man ska tänka och göra, och om man kanske inte riktigt kan själv ska lära någon.
0: Kommer du göra bomben i sändningen, Anki?
3: Kommer jag göra bomben i sändningen? Jag vet det katterna, så jag känner att jag vill inte, det är så mycket barn, jag vill inte föregå med dåligt exempel.

0: tvillingen Darin. Och vi ska berätta om en spännande vändning i Knäred. För där råkade ju ett äldreboende vraka bort exklusiva mattor av Judith Johansson. För runt en 20 på en, ja, man anordnade loppis. Och de här mattorna går på auktionshus för uppemot 50 000 kronor. Det här pratade vi om i programmet igår. Men Ingela Winstrand, nu har det hänt saker här.
1: Det har det, för idag så har köparen hört av sig till kommunen och vi ska höra socialchef Daniel Johansson som har det här i sitt knä.
2: Under förmiddagen idag så fick vi ett samtal ifrån en man som faktiskt hade köpt de här mattorna. Så vi vet var de är och vi har kontakt till honom. Och han är väldigt medgörlig i detta också.
0: Ja, alltså det har ju spekulerats i en del i andra medier att det var ett auktionshus som fick för hans info och liksom var där och gjorde fynd. Hur låg det till med det?
1: Ja, den man som hörde av sig var faktiskt en privatperson och hade ingenting med någon auktionsfirma att göra, utan han hade köpt de här två mattorna.
0: Ändå fint ju. Vad händer nu då?
1: Ja, det kommunen ska göra först är att kontrollera att det här verkligen är de här mattorna man tror. Det finns alltså berättelser om att Judith Johansson har skänkt mattor till äldreboendet i Knäred. Och det är Lahms tidning bland annat som redogör för det här. Men frågan är det här då de mattorna?
2: Det som vi behöver följa upp här under dagen tillsammans med en konstkunnig person från kommunen, det är ju att det hävdas ju här nu att det faktiskt inte var mattor av Judith Johansson som har sålts, utan att det är andra typer av mattor. Huruvida detta är korrekt eller inte, det är ju det vi behöver följa upp under dagen.
0: Mm. Och om det visar sig att det är äkta Judith Johansson, vad händer då?
1: Ja, eftersom den här köparen verkar vara samarbetsvillig så hoppas kommunen på en ljusning. Och är det Judith Johansson så har hon ju då skänkt de här mattorna just för att de ska finnas på äldreboendet, och då vill kommunen göra om och göra rätt, säger socialchefen.
2: Det är min absoluta förhoppning, antingen via ett återköp eller då på annat sätt att kunna få tillbaka detta. Så det, hoppet finns att återigen kunna få tillbaka de här mattorna.
0: Mm. Vad kan prislappen bli då?
1: Ja, det är ju inte känt ännu. Pengarna som de såldes för gick ju till de boendes bingokassa, och jag misstänker att man hoppas att man inte ska behöva gräva allt för djupt i den.
0: Det vore ju tråkigt om bingokassan hamnade på minus när man väl har haft loppis för att få ihop den ju.
1: Kanske finns andra pengar i kommunen också i så fall.
0: Ja, vi följer detta. Tack Ingela, mer kan du höra i vår app eller på webben.

0: med Summertime, och Summertime är det ju verkligen. Igår trädde vi in i juli månad. I fjol så drunknade över 100 personer i Sverige enligt Svenska livräddningssällskapet, och de flesta som omkom gjorde det just i juli månad. Ann-Kristin Ekman, nu är du nere vid vattnet.
1: Precis, jag är vid poolerna inne i badhuset i Laholm och tillsammans med Helene Nilsson. Du är vice ordförande i simklubben Stimmet. Du Helene, hur viktigt är det att det finns ett badhus i en kommun?
2: Alltså det är ju oerhört viktigt för barn och ungdomar att ha tillgång till en välfungerande simhall där man kan närma sig vatten på ett säkert sätt och få tillgång till simundervisning både kommunalt och i vår regi då.
1: Mm. Jag tänker det här badhuset, precis som många andra, är ju från 70-talet någon gång. Här är det ju renoverat. Men fler och fler platser och mindre orter försvinner ju badhuset ifrån.
2: Ja, precis. Och det skapar ju ett avstånd och kanske också en minskad simkunnighet på sikt, vilket kan ju få allvarliga konsekvenser.
1: Mm. Alltså er simskola, hur populär, alltså kom, hur är intresset för att lära sig att simma?
2: Alltså det kan man ju säga är ju generellt stort, det vi ser. Vi har ju ingen jättestor verksamhet, men vi fyller ju våra platser. Kommunen har ju också simskolundervisning under terminerna.
1: Mm. Mm. Görs det tillräckligt för att se till att både barn och vuxna kan simma?
2: Det är klart att man kan alltid göra mer. Ett visst ansvar har naturligtvis föräldrarna också. Att åtminstone ta sina barn till simskolan. Och även skolan har ju inom idrott och hälsa, så är ju simning en väsentlig del av det ämnet.
1: Men är det, för där hörde jag lite olika bud ibland, men jag som är född själv början på 70-talet, vi gick ju på idrotten och åkte man ju till badhuset och lärde sig simma. Ja. Menar du nu ibland med att man ska kunna, inte att man har bedriver undervisning?
2: Nej, man ska, jag tror att det är så, utan att säga säkert, att gymnastiklärarna kontrollerar simkunnigheten med vissa intervall och sätter in insatser där det behövs. Inte som kanske i vår ålderskohort att alla fick gå och träna. Mm.
1: Räcker det?
2: Alltså om man ser på många som drunknar så är det ju uppenbart att det inte räcker. Sen finns det naturligtvis andra delar i det, alkoholkonsumtion vid vatten och annat. Men jag tycker ju att det ska finnas en nollvision när det gäller drunkningsolyckor, framförallt för barn. Det är ju oerhört tragiskt. Mm.
1: Det går bara att hålla med där. Jag ska alldeles strax plumsa ner i vattnet och så ska Agnes, en av simlaren här, gå igenom lite grunder och annat i simning med mig.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Bangaranga med Dara. Och Hanna, du håller koll på trafiken åt oss denna eftermiddag.
1: Ja, då gäller det på länsväg 154 mellan Falkenberg och Bergagård. Bergagård, ja. I höjd med avfarten till Långås Bergagård så är det en singelolycka med personbil. Så räddningstjänst är ju på väg där. Sen är det i Varberg, Österleden, i höjd med infarten till Stenåsvägen. Där är det två personbilar som har kört ihop och räddningstjänst är ju på plats. Men det är ju en del kör. Utöver det skulle jag vilja tipsa oss om något annat. Gör du det på 020 999 444.

0: Stumbling in med Cyril. P4 Halland. 3:30 är klockan. Det betyder att vi ska få lokala nyheter här i kanalen med Alice Ljungberg.
1: Försäljningar av skogsfastigheter har minskat i antal under första halvåret 2026. Samtidigt som priset fortsatt stiger. Den här summeringen delar Ludvig och Company. Geopolitisk oro, höga energipriser och en osäker konjunktur sägs vara en möjlig orsak till en mer avvaktande marknad. Och Töle kyrka i Kungsbacka får 5,2 miljoner kronor i statligt bidrag till ett nytt tak. Pengarna är en kyrkoantikvarisk ersättning som ska användas till bevarande av det kyrkliga kulturarvet. Töle kyrka tilldelas näst mest pengar i hela Göteborgs stift. Och yrkesfotografen Hans tröttnade på den iscensatta och redigerade fotovärlden. Och nu har han tagit ett streetfoto om dagen i ett år.
2: Framförallt varför jag började med det var ju att komma tillbaka till det som gjorde att jag började fotografera en gång i tiden.
3: Hans Eriksson kommer från Sibbarp i Varbergs kommun, bor idag i Stockholm och jobbar bland annat med reklamfoto.
2: Och det var ju det här vardagliga, liksom att gå omkring med en kamera och bara knäppa kort. Och efter alla dessa år som jag har jobbat nu så kände jag att jag måste prova att komma tillbaka till detta och finna liksom glädjen i, eller glädjen har man gjort, men att komma tillbaka till det som man en gång började med mitt fotograferande.
3: Och det han började med, det var att fotografera det som hände runt omkring honom i vardagen. Och med ett streetfoto om dagen i ett år har han nu hittat ett annat sätt att se på sitt fotograferande och hittat ny glädje. Samtidigt som hans professionella uppdrag nu drar lite mer åt gatufotostilen. Och kanske blir det också en utställning framöver. Men hur knäpper man då en riktigt bra vardagsbild?
2: Det jag har gjort mycket nu är att jag verkligen gått och fotograferat när jag går till och från min studio. Det kanske man inte reagerar på egentligen, men just när man knäpper ett kort på det, då får man ju fram det. Det händer ju saker runt omkring en hela tiden.
1: Och intervjun här gjorde Johan Davidsson.
0: Ja, man kanske ska gå ut och knäppa lite bilder här nu efter. Ja. Då får
4: nu
0: man vattentät.
4: Att det, ja, nu är det lite uppehåll, men annars har det ju regnat här. Så
0: vattentät kamera rekommenderas.
4: Det får man ha i så fall.
0: Ja, det är regn hos mig, regn hos dig, regn hos Halland. Mycket moln och skurar väntar även under kvällen. Lokalt kan de vara kraftiga, även åska kan förekomma. Temperatur idag 15-19 grader. Och nu blir jag helt överlycklig. Vilken låt det är som kommer nu. Älskar den här låten. Fairground Attraction.
4: Det är bra.
0: Perfect. Riktigt underbar. Ska jag sluta prata på den så?

Ah, underbara sångerskan Eddie Reader där i spetsen i Fairground Attraction. Låten heter Perfect. Helt perfekt är den. Och det är också perfekt låtval som kommer här näst. Man kan tro att Rita Järnqvist som har valt musiken spanade på väderrapporten när hon la dagens låtlista. Här kommer Orup med Regn hos mig.

0: ska vi till Tova Strömberg på Radiosporten. Det kommer bland annat handla om nya besked kring en svensk talang.
1: Svenska basketstjärnan Bobby Klintman har varit utan klubb sedan NBA-säsongen med Detroit Pistons tog slut i våras. Nu står det klart att 23-åringen flyttar till Italien för spel i italienska storklubben Virtus Bologna. Klubben vann Serie A förra säsongen och kontraktet är skrivet över 1+1 år. Men än är han inte på plats, för just nu befinner han sig i Sverige och laddar upp för VM-kvalet mot Tjeckien där han ska göra sin A-landslagsdebut. Trots att Sverige måste vinna matchen för att hålla mästerskapsdrömmen vid liv så är Klintman långt ifrån uppstressad.
2: För det första, jag känner ingen press. Alltså. Jag tycker det ska bli riktigt kul. Det är mycket fans som kommer komma dit. Alltså, det har alltid varit en av mina drömmar att få spela i blogget framför alla fansen på hemmaplan. Sen så gör jag det med detta laget också. Det känns extra spännande också. För vi har riktigt många duktiga spelare. Många man kan lära sig av. Det har varit lite upp och ner för mig och så med skador och allting möjligt. Men och nu får komma göra det på hemmaplan kommer bli extra kul. Alltså.
1: VM-kvalmatchen spelas imorgon kväll klockan 7 och du hör den i Sportextra. Över till allsvensk fotboll med nyheter om både tränare och spelare.
3: Malmös VM-spelare Taha Ali kommer att missa återstarten av allsvenskan och lördagens bortamatch mot Degerfors. Som blir den nya Malmö-tränaren Göte Hellstrops första match.
4: Lust och sikte och komma tillbaka mot toppen i svensk fotboll.
3: Taha Ali får VM-ledigt fram till mitten av nästa vecka, hälsar sportchefen. Men sen kan han och resten av laget se fram emot att springa riktigt mycket. För det är en av sakerna som norske Hellstrop vill kopiera från succéåren i Bodø/Glimt.
4: Vi har höga krav på det. Och det är rätt som du säger. Jag tror väl Glimt hade högst löpstall i Champions League för exempel. Och det är en konkurrensfördel.
3: Vad ser du mest fram emot? Malmö mot Degerfors eller Norge mot Brasilien?
4: Ja, det är Malmö mot Degerfors och den kommer först.
1: Om Bodø/Glimts succé kan smitta av sig på Malmö FF i och med tränarbytet återstår att se. Matchen mot Degerfors spelas klockan 3 på lördag och reporter där var Malin Rinfors. Från allsvenskan till fotbolls-VM. Efter förlusten mot Belgien kräver Senegals Pepe Gay att förbundskapten Pepe Thiaw lämnar sitt uppdrag. Annars tänker mittfältaren inte fortsätta att spela för landslaget. Villarreal-stjärnan startade alla Senegals matcher i årets VM, men nu skriver han alltså på Instagram att han tar en paus från landslaget så länge den här tränarstaben är kvar. Vi blickar framåt mot kvällen, för då ställs en av guldfavoriterna Spanien mot Österrike i 16-delsfinal. Och de förstnämnda är bäst i världen. Eller ja, det beror på vem du frågar.
5: Sedan Spanien blev världsmästare 2010 har landet haft ett dystert VM-facit. Inför årets upplaga hade 11 matcher fördelat på 3 världsmästerskap resulterat i 3 segrar, 3 oavgjorda och 5 förluster. Men trots upprepade misslyckanden så osade självförtroende kring förbundskapten Luis de la Fuente inför kvällens 16-delsfinal mot Österrike. Allt eftersom dagarna går litar jag mer och mer på det här laget. Det har jag alltid gjort. Jag är optimist av naturen. Jag har alltid litat på det här laget och som ni säkert hört mig säga förut, jag har alltid sagt att

0: Musgraves hör du här i eftermiddagen i P4 Halland där vi snackar simkunnighet och vår reporter Ann-Kristin Ekman befinner sig vid bassängkanten i Laholm.
1: Precis, jag är med Agnes Edenfär och Moa Jönsson som är simlärare båda två. Så att jag står mellan de två bassängerna och det flyter mängder med sådana här flytmadrasser i groddform och drakform och allt möjligt här. Några föräldrar med sina barn på plats. Och jag tänkte, Agnes, om jag är förälder och så har jag en liten telning på några x antal år, 2, 3, 4, om man vill börja sådär kanske det här med att träna på simma på egen hand. Alltså var börjar man när man ska lära någon att simma?
2: Jag skulle vilja säga att man ska åka till simhallen är bra. Där man kan bottna både du och barnet då. Och sen låta barnet testa sig fram lite själv skulle jag vilja säga.
1: Hur då? Till exempel?
2: Men att de får plaska lite i vattnet. Att de, om de känner sig modiga nog, att de doppar huvudet. Att man liksom inte, man själv som vuxen inte stressar upp sig. Att mitt barn är i vattnet liksom, att det är något farligt, för det är det inte.
1: Märker du det, att föräldrar kan vara mer stressade än barnen ibland?
2: Jo, men det vet jag, det har jag varit med om när man har varit på stranden och barn, eller föräldrarna då springer runt och skriker efter barnen att de inte får vara i havet eller så. Det tycker jag är lite synd att man som förälder gör, att man ska... Ja, men låta barnen få testa sig fram själv. Sen ska man ju ha koll på dem självklart, men man lär sig ju inte om man inte får testa själv.
1: Men när barn

0: Att du har lärt dig att vara lite bekväm och kanske doppa ner huvudet under vattenytan och bubbla de där kaffebubblorna och annat. Och man ska komma till själva simmandet. Vad är första steget då?
1: Ja, men se till så att de kan flyta. Man lägger sig på ryggen och flyta och på magen och flyta. Och sen så hjälpa till. Hålla en hand under magen eller... Ja, det skulle jag vilja säga. En platta, lära sig sparka med benen eller bröstningsbentagen. Skulle jag rekommendera.
0: Om man är vuxen och inte kan simma och kanske känner att man går i simskola är alltid bra, men man kanske ändå vill göra någonting själv innan dess. Vad tänker man på då?
2: Men det är ju samma sak som Agnes sa, att det är viktigt att man är bekväm i vattnet själv och att man når botten. Men när man väl själv är bekväm i vattnet så skulle jag säga att det viktiga är att man börjar med att sparka. Lite samma sak som man gör med barnen egentligen. Och att man ser till att man alltid är trygg. Det är det viktiga. Och helst om man vill ha med sig någon man är trygg med. Så man kanske vågar gå ut på lite djupare där man vet att någon kan ta en om det är något.
0: Jag tänker lite... Och nu är det bara jag som gissar här. När jag var liten så kunde jag åka pulka ner från garagetaket, för det var jättekul. Som vuxen skulle jag aldrig komma på tanken att åka ner från ett garagetak i en pulka. Det här att man, ju äldre man blir desto mer rädd och orolig kan man bli kanske, för man har lite bättre konsekvens. Tänk, det måste påverka lite grann hur man tar sig an att lära systemet.
2: Jo, men det gör det ju. Det gör ju att det blir lite svårare att lära sig simma om man inte har lärt sig överhuvudtaget som barn. Men om man har viljan att lära sig, då brukar det gå väldigt bra faktiskt framåt.
0: Jag tänker vi ska prova lite grann praktiskt också. Så jag kommer att lämna över min väska till Moa. Och så ska hon få ta mikrofon och lurar. Och så ska Agnes och jag hoppa ner i vattnet. Och så kör vi lite simträning här.
3: Härligt. Helt utan garagetak.
0: Helt utan garagetak och pulka. Mm.
4: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
5: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
4: Inläst av Astrid Lindgren.
6: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
4: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
7: Inga småjänt att få vara med och leka.
8: Ja, du är för liten.
4: Lyssna på barnen i Bullerbyn i Sveriges radios app.

0: med Niklas Strömstedt och vi har ju simlektion här i P4 Halland. Vår reporter Ann-Kristin Ekman, hon har hoppat ner i poolen, så simlärare Moa Jönsson, du har tagit över mikrofonen här nu. Hur ser Ankis teknik ut simmässigt?
1: Hon sitter just nu på kanten och gör sig redo för att hoppa i. Så vi ska hoppa i, tänker jag, och börja simma lite.
2: Okej.
1: Okay. Vi får se.
2: Vad ska vi säga? Nu
1: har hon hoppat i och så ska Agnes förklara lite här.
0: Ja.
3: Jag kan ju inte simma överhuvudtaget nu. Vad gör jag då?
4: Du, men jag skulle vilja säga flyt först.
3: Flyt först? Hur gör jag då? Vad ska jag tänka på när jag flyter?
4: Vi ska tänka på att sträcka ut armarna och andas in luft.
3: Mm. Ja.
4: Och sen så, man kan lite sparka lite med benen.
3: Ja.
4: Och lite med händerna.
3: Och händerna också. Nästan lite hundsim med rak rygg, va?
4: Ja.
1: Nu ligger de och flyter på mage genom att sparka lite med benen och armarna.
3: Ja.
4: Så kan man ju lägga sig på ryggen och göra samma sak.
3: På rygg och göra samma sak?
4: Ja.
3: Då ska jag säga, då ligger jag på rygg.
4: Ja. Så gör man lite samma där. Man
3: ja.
4: Lite sparka med benen och ta lite armtag med händerna.
3: Med händerna?
4: Ja.
3: Ja. Nu ska vi se, nu ligger jag och flyter.
4: Ja.
3: Och vad är nästa steg då?
4: Nästa steg? Det skulle jag vilja säga att man försöker ta något simtag. Att man lite tränar.
3: Om jag inte vet hur man tar ett simtag. Jag har liksom aldrig tagit ett simtag innan. Alltså, hur rör jag armarna och benen?
4: Men om man vill lära sig kråla då,
3: yeah.
4: Så benen sparkar man ju bara med,
3: yeah.
4: Lite fram och tillbaka. Och sen armarna ska man ju försöka få upp, trycka bak vattnet bakom sig. Och sen, yeah, få upp handen framför sig.
3: Mm-hmm.
4: Och så gör man samma sak med andra
3: med
4: handen.
3: Andra, ja. Och det är krål som är den lättaste simsorten alltså i början?
4: Ja, jag tycker det. Det är väl många barn som också tycker det.
3: Det är klart, för det är ju, jag skulle säga, utan att blätta ner det för mycket, det är ju bara en cirkelrörelse man behöver komma ihåg istället för det här med fram och vinkla
4: och allt.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Men om jag vill ändå simma vanlig bröstsim?
4: Vanlig bröstsim?
3: Mm.
4: Jo, men det är väl, kan nog Moa bättre själv, men det är väl pizza.
3: Nu, vad är pizza för någonting?
4: Kan.
1: Jo, när vi gör pizza med armarna, då säger vi ska börja med att först rakt fram armarna, sen ska vi göra en rund pizza ända in till kroppen och sen ska vi dela pizzan på mitten.
3: Okej.
1: Men när vi tar armarna så de inte kommer bakom axlarna, så man kommer framför innan vi delar. Så man inte har för stora.
3: Jag
0: följer med här i studion också med rörelserna, Moa. Det var en jättebra rörelse.
1: Visst.
0: Rund pizza, dela med armarna. Så ni får simma vidare där borta i Laholm. Jag ska lyssna på Rolling Stones här. Det är Ann-Kristin Ekman som får proffshjälp i bassängen av simläraren Agnes Ehrenskär. Och på kanten har vi Moa Jönsson, också simlärare.

0: In the Stars, The Rolling Stones. Klockan är 4, dags för senaste nytt från Ekot med Johan Westerberg.
1: Den svenska regeringens stöd till FNs migrationsorganisation i Somalia förlängs. Syftet med stödet om 5 miljoner kronor per år är att fler med somaliskt medborgarskap som är dömda för brott här i Sverige ska kunna utvisas till Somalia. Och antalet tjänstemän i Somalia som ska arbeta med att exempelvis fastställa identiteter som ska underlätta sån här utvisning utökas från 3 till 6. Migrationsminister Johan Forssell.
2: Ja, vi fortsätter det här väldigt framgångsrika samarbetet. För vi ser att det har inneburit att vi då har lyckats femdubbla de verkställda brottsutvisningarna till Somalia.
3: Och vad ska de här tjänstemännen göra då?
2: Ja, det handlar om att till exempel då bygga kapacitet för att ta emot medborgare. Fastställa identiteter är ju ofta en fråga som innebär att utvisningen inte kan verkställas. Det är den typen av praktiska frågor. Och vi jobbar med ett väldigt välrenommerat FN-organ. Jag känner fullt förtroende för dem. Vi ser som sagt inga tecken på några oegentligheter. Skulle vi få det så skulle vi självfallet agera. Men vi har ingen sån information.
1: Reporter Katarina Helmersson. I Kongo-Kinshasa så har hittills närmare 440 människor dött i det senaste utbrottet av den mycket smittsamma blödarsjukdomen Ebola. Och drygt 1400 har smittats sedan utbrottets början i mitten av maj enligt det nationella hälsoinstitutet. Det vill säga inget vaccin mot den aktuella virusvarianten. I Venezuela så har en 43-årig säkerhetsvakt grävts fram levande från en kollapsad byggning i La Guaira 8 dagar efter jordbävningen. Han blev fast under rasmassorna av det köpcentrum där han jobbade när jordbävningen slog till den 24 juni. Räddningspersonal har haft kontakt med honom ända sedan i lördags, men först idag så kunde han alltså grävas fram. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: P4 Halland är det du lyssnar på. Sara Beata och Alice i studion. Ann-Kristin i bassängen. Så kan det vara att det är olika i vad man... Vad heter det? Blödhetsgrad.
4: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Ja, tänk om vi skulle haft hela studion i en bassäng. Toppen tycker jag. Vi har också med oss Viktor Bergman från SMHI. Det kommer handla om vatten en hel del vädermässigt också.
5: Ja, men inte sånt väder som man vill hoppa i en simbassäng, utan snarare att simbassängen kommer till dig genom regnskurar.
0: Precis, en vattenbassäng, en pöl kanske man kan kalla. Ja, man kan ju bada lite, i sådana med.
5: Ja, det är klart, det kan man. Ja. Nej, men tidvis skurar som drar in. Just nu är det dock lite tillfälligt avbrott på vissa håll i Halland. Men det kommer fylla på med mer skurar under kvällen och natten och i början av imorgon också. Men sen så ser skurarna ut att dra bort i eftermiddagen och det kan spricka upp lite grann molntäcket där framåt sena eftermiddagen, kvällen. Så
0: en liten uppehållsfredag kväll kanske är många som gillar då, som går på helg. Du, jag ser också att det kan bli lite oska.
5: Ja, det skulle kunna bli lite oska i det här. Men jag tror egentligen lite mer på oska längre norrut över landet.
0: Okej, okay. Så är man ett fan av oska, då får man dra ditåt.
5: Ja, precis. Ja.
0: Du, det kan spricka upp då mot fredagskvällen. Hur ser det ut längre in mot helgen för de som inte har gått på semester och förlitar sig på helg fortfarande?
5: Ja, men precis. Så vi når 17-20 grader imorgon på lördag. Sen så, ja, det fortsätter ju vara ganska soligt väder och temperaturmässigt någon grad högre på lördag, men ändå omkring de där 18-21, någonting sånt där. Och även söndagen ganska solig, även om det kan passera någon enstaka skur då.
0: Blandat och gött. Tack så bra, Viktor.
5: Tack.

0: Då Kaspers orkester, Tonårsland. Ska du på semester åt Norrbotten till, så kan det vara bra att veta att östra leden upp till toppen på Kebnekaise inte kommer öppnas för guidade turer i sommar. Det har Svenska turistföreningen beslutat efter att ha besiktat den här leden då. Klimatförändringar har gjort att fjällmiljön är mer oförutsägbar, och det har då påverkat både glaciärer och risken för stenras. Så det blir väl till att ta en annan väg upp då, om man prompt ska upp.
1: Ja, det är ju dumt att ta den då.
0: Ja. Alice, sjukhusområdet i Kungsbacka ska förändras ordentligt.
1: Ja, och det första steget i satsningen som regionen nu har beslutat om är ett nytt parkeringshus som, precis som du sa då, ska vara i anslutning till sjukhuset. Och det här var Norra Halland först att rapportera om. Och om allt går enligt plan så ska det börja byggas hösten 2027 och kosta 220 miljoner kronor.
0: Mm. Och så hur var det nu, Ann-Kristin? Sprid ut pizzadegen, dela den på mitten. Vad är det jag pratar om? Simlektion har ju du fått precis.
2: Simlektion har jag fått. Jag sitter och hänger i badhallen i simhuset i Laholm. Just nu klurar jag på om det är farsorna eller ungarna som har roligast i vattenrutschkana. Men kul har folk i alla fall. Ska man åka där är det bra att simma. Och ett problem på många mindre orter är kanske att badhuset försvinner, vilket ju är steg ett när det gäller simkunnighet, att ha tillgång till vatten och att våga vara i det och vara bekväm i det.
0: Mm. Många bra simtips har vi fått av simlärarna Moa och Agnes. Vi ska, du får väl simma vidare, Anki.
2: Ja, gör så. Simma lugnt gör jag också.

0: Geronimo med Shepherd. Du som lyssnar, om du sitter och suktar efter en jazzig och bluesig sommarkväll med inslag av härliga berättelser, ja då är det dags att höra upp nu. För i Unnaryd är varbergaren Jenny Ansenius mitt i soundcheck och riggning inför kvällens Povel Ramel-konsert. Hallå du!
1: Tjena!
0: Under kvällen så kommer du sjunga och spela munspel och berätta berättelser och med på scen har du också, det kanske de vi hör i bakgrunden där, pianisten Fabian Kalledal och basisten Johan Bengtsson.
1: Exakt. Mm. Och så är det Petter Eriksson som är en eldsjäl här i Unnaryd som har en musikstudio och han har liksom arrangerat de här musikkvällarna ihop med bygdegårdsförening, eller ja, nu kanske jag sa fel, men han är här i alla fall och fixar.
0: Han är där. Mm. Du, ni ska fokusera på Povel Ramels, kanske, ja, men ska man säga seriösa låtar?
1: Ja, alltså det är ju svårt att vara helt seriös när det gäller Povel, för han var ju alltid rolig och liksom underfundig och sådär. Men jag tyckte att det var intressant att lyfta fram liksom lite mer hans vemodiga sida och hans romantiska sida och liksom allt det här sensuella och sådär som också finns i de här sångerna. Men sen så är han ju väldigt, väldigt rolig hela tiden, så att hur man än vänder och vrider på det så blir det ju en rolig konsert. Men om man är van liksom, om man tänker nu ska jag gå på Povel-konsert och att det är så här färgglada hattar och lösnäsor och så är ju det här lite någonting annat. Då är det mer som en jazzkonsert kan man säga.
0: Du har beskrivit det som att Povel Ramel nästan var allergisk mot allvar. Hur känner du själv kring att kombinera men roligt och ja, men ljus och mörker i musiken?
1: Ja, jag älskar ljus och mörker. Jag tycker att det är hela poängen med allting. Jag tycker att det roliga blir mycket roligare om det finns svärta inunder. Och för Povel så var det ju så att han hade ju den här stora tragedin i hans liv då, när han förlorade både sin mamma och pappa i en bilolycka när han bara var 15 år.
0: Som han själv var med i också.
1: Ja, han satt själv i bilen. Och sen i eftermätet liksom av olyckan så dog de dog inte alla knallfall, men det var ju ändå väldigt, väldigt traumatiskt sådär. Men, och sen så var det som att han bestämde sig att han tänkte att det fanns liksom bara en väg att gå på något vis, och det var mot ljuset och glädjen. Och så han har beskrivit det att han aldrig hade någon riktig så här sorgeprocess just då när han var 15, utan att man snarare kan se hela hans liv som ett slags bakvänt sorgearbete i glädjens tecken, har han sagt. Och det tycker jag är så fint. Men då, så han ville verkligen göra folk glada. Mm. Det var liksom det han helst ville.
0: Ja, man kan ju bli glad både av en lösnäsa och vacker musik.
1: Precis. Mm.
0: Men verkligen. Om man då har den här mer lösnäsebilden av Povel Ramel, vem var han som kompositör och musiker? Den biten.
1: Ja, alltså jag tror att om Povel hade varit född i USA så hade han ju räknats till en av de här stora jazzkompositörerna som finns i The Great American Songbook och så, för att så bra är de här melodierna och de här texterna, de är liksom tidlösa och helt geniala. Så att han var ju väldigt, väldigt lekfull i sina texter, och han var ju också väldigt lekfull i musiken. Och det är ju nästan därför som det krävs riktiga jazzmusiker för att spela. För det kan liksom vara så här 25 olika ackord i en låt ibland och sådär. Men det känns som att han hade liksom någon slags fritt flöde, fritt förhållande till sin kreativitet. Så det är bara liksom, det bara kom och det slutade aldrig.
0: Ja, rolig utmaning att ta sig an hans musik. Mm. 2023 släppte du ett album med tolkningar av hans musik.
1: Mm.
0: Ja. Yes. Och vi ska få höra en av dina tolkningar nu. Underbart är kort, en av hans stora örhängen, eller vad man ska säga.
1: Mm.
0: Du, tack så mycket för att du var med i P4 Halland, Jenny Ansenius. Nu får ni fortsätta preppa då, där borta i Unnaryd.
1: Ja, och så vill jag peppa alla hallänningar som är i närheten och komma hit. Vi spelar 7:00.

0: Underbart är kort av Povel Ramel, men här i Jenny Almsenius version.
1: Ett par tröstande ord om fotbolls-VM. Musiken lever vidare på Svensktoppen. Och bland veckans bubblare, kanske årets sommarhit, Kaj är tillbaka. Och så uppmärksammar vi såklart bortglömda Svensktoppspärlor. Missa inte Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Från och med idag är det ett lagbrott att rymma från häkten, anstalter, SIS-hem och förvar. Stella Grimberg från Halmstad, du är klienthandläggare på en klass 3-anstalt i Stockholm. Hej!
2: Hej!
0: Du, hur går dina tankar om den här ändringen?
2: Mina tankar om den här ändringen är att det är ganska opåläst och känslomässigt agerat, skulle jag nog säga. Om jag får vara så fräck.
0: På vilket sätt?
2: Jo, alltså man har ju, det finns ju argument kring det här som handlar om att det är för brottsoffrenas skull och så. Och det kan jag förstå, absolut, att man vill, vi vill ju också liksom skydda brottsoffer, det är därför vi jobbar med det här. Men det innebär ju inget skydd för ett brottsoffer att kriminalisera en rymning. Det finns ju andra sanktioner som tar hand om den som rymmer, så att säga.
0: Vad kan det vara?
2: En person som rymmer från klass 1 och klass 2 kommer att få ännu svårare att få permissioner och utslussningsåtgärder såsom behandling eller vårdvistelse eller halvvägshus och sådana saker. Hela verkställigheten stramas åt för den som har rymt då, när den väl kommer tillbaka igen. Och att det är olagligt. Jag skulle säga att det inte kommer hejda någon, för att sanktionerna är redan så pass kraftfulla idag. Att det liksom inte kommer få någon inverkan på det viset.
0: När justitieminister Gunnar Strömmer presenterade det här lagförslaget då i höstas, så sa han citat att jag tror att många medborgare tycker det är ganska obegripligt att den som rymmer inte ska få något straff för det, slutcitat. Ja. Vad tänker du kring det då? Kan det inte ligga något i det?
2: Jag tänker att han inte förstår skillnaden mellan straff och straff och straff. Alltså att den som rymmer får ju ett straff. Och det är hårda liksom sanktioner på resten av verkställigheten när man då kommer tillbaka in i anstalt.
0: Vad har varit liksom kriminalvårdens syn på att det inte är kriminaliserat med rymning?
2: Kriminalvården har väl ett ganska genomgripande tänk om att det ska inte vara olagligt att längta efter friheten. Alltså att kämpa för att vara fri ska inte vara en olaglig handling. Däremot så får ju effekterna av det konsekvenser. Det ska liksom inte vara kriminellt att vilja vara fri. För att det är inte ett normaltillstånd att sitta inlåst. Och det ska man inte heller vänja sig vid på det sättet. Utan målet med att vara frihetsberövad och att verkställa, det är att man successivt ska återanpassas. Den som sitter i fängelse i Sverige idag ska också komma ut och vara en verksam samhällsmedborgare som tillför något och inte varken begår våldsbrott eller kostar en massa pengar för övriga samhällsmedborgare, utan man ska bli en i flocken igen, så att säga. Mm. Och det är den principen det vilar på, skulle jag nog säga.
0: Men innan så nämnde du att det har ju inte varit påföljdslöst om man har rymt då. Det har inte varit straffbart, men man har ändå fått indragna privilegier, kanske blivit av med behandlingsplatser. Påverkar inte det i så fall möjligheten till att bli den här återanpassade individen?
2: Jo, det gör det ju absolut. Men det måste ju ske något som gör att risken för en rymning eller avvikelse minskar igen. Och sådana saker kan ju till exempel vara att få tillåtelse att gå på permissioner. Har du rymt en gång så har du förverkat det privilegiet för en tid framöver. Sen kan man ju komma i permissionsgång igen, men det tar väldigt lång tid att bevisa då att man inte tänker dra någonstans eller sådär.

0: Summer Night City med ABBA, och vi går över till Hanna på trafiken.
1: Ja, då gäller på länsväg 939 mellan Frillesås och Kungsbacka, mellan avfarten till Stockalid och trafikplats Fjärås i båda riktningar. Där är det växelvis trafik på grund av olycka med två personbilar, och räddningstjänst är på plats. Sen trafikolycka även på länsväg 940 mellan Onsala och Kungsbacka. På Onsalavägen i höjd med Onsala kyrka i båda riktningar så är det en personbil och lätt lastbil som har kolliderat. Detta då på länsväg 940 mellan Onsala, Kungsbacka och Onsalavägen i höjd med Onsala kyrkan. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: My Forever Song med Gräsla. Klockan är 16:30. Det är dags för nyheter här i P4 Halland med Alice Ljungberg.
1: Kustkommuner uppmanas att se över sin beredskap för oljesanering, det skriver SVT Nyheter Halland. Risken för oljeutsläpp längs kusten har ökat enligt oljeskadeexperten Jonas Henriksson, som pekar på den ryska skuggflottan med fler oljetransporter på fartyg med sämre standard. Till SVT säger han att man i Halland skulle behöva öka förmågan ytterligare. Havs- och vattenmyndigheten har också inrättat en nationell miljöjour som står redo dygnet runt vid akuta utsläpp. Och vi går vidare. Hundägare har under kvällar och nätter använt Kullaviks förskola som rastgård för sina hundar. Men nu vill man sätta stopp för det.
2: Vi har haft problemet att hundägaren inte städer efter hundar.
3: Valeria Peronne har barn på förskolan.
2: Och sen det är barnen som hittar hundbajs och det är inte trevligt och det kan vara farligt också.
3: Nu har det satts upp skyltar som förbjuder hundägare att rasta hundarna på förskolans område.
4: Jag menar, vad är det frågan? Nu hade man fick med den tillfället att kunna rasta sin hund, springa runt och leka lite.
3: Lisbeth Eidebornsson brukade rasta sin hund på förskolan innan skyltarna sattes upp.
4: Alltid är det någon som misskött sig, tyvärr.
5: Funkade det bra innan?
4: Oh ja, för det länge. Vi hade med oss kaffe, satt och drack kaffe och hundarna lekte och så. Men så hände detta då. Och då klart, det är ju inte roligt om barnen kommer med bajs under fötterna.
3: Trots skyltarna finns det hundägare som fortfarande rastar hundarna på förskolan. För hundägarna handlar det om att det inte finns någon rastplats där de kan släppa hundarna löst. Något som föräldern Valeria Peronne gärna hade sett och tycker att hundägarna borde ta tag i.
2: Gör något tillsammans och försöker att få hjälp från kommunen och bara fixa. Men som jag sa, den här är förskoleområdet och jag tycker det är bra att det håller sig som förskoleområdet, inte för att leka med hundar.
1: Och reporter här var Karl Malmborg.
0: Alltså det här lilla gnyet från hunden där, Lisa. Varför? Vad är det de säger när de låter så?
1: Det är en bra fråga.
0: Ja.
1: Det hade man ju
0: velat veta. Ja, du som vet. Ja. Du som kan tala med hundar. Upplys oss. 035 17 27 27. Vad betyder det här? Ja. I Halland idag så är det molnigt och regn som gäller. 15 till 19 grader. Och så är det rätt blåsigt också. Friska till vid kusten, hårda vindbyar. Under kvällen fortsätter det här med moln och skurar. Det kan bli kraftigt lokalt. Men Viktor på SMHI sa att den här åskan som vi pratade om innan, den passerar förmodligen norr om Halland. Imorgon kommer det dock bli lite mer klart väder, i alla fall fram på eftermiddagen.
6: Jag springer drottninggatan ner. Väskan inte

0: Pernilla Andersson, Johnny Cash och Nina Persson i Cardigan som menar där. Kanske kan man lägga till Taylor Swift där i en sån namedropparlåt-titel. Mm. Hon ska ju gänga sig nu i helgen, Taylor Swift, med sin Travis Kelce. Ja, då kan hon ju sjunga så här.
1: Vilket passade låt.
0: Får hoppas att de säger ja till varandra då. Det är ju, de spärrar väl av stora delar av New York, känns det som. Det ska bli en stor bröllopsfest imorgon. Och sen ja, uppemot 1000 gäster, det här lilla lite nätta bröllopet.
1: Ett litet bröllop, ja, sådär.
0: Nej, ska de kosta. De får de unna sig. De har väl mycket kompisar. Ja, vi får se. Det blir spännande att följa det här. I New York är det de ska gifta sig i alla fall. Vi ska över till något helt annat. Ett förrådskomplex på ett industriområde i Laholm blev utsatt för en smash and grab-kupp igår. Reporter Emma Nilsson har besökt brottsplatsen för att följa polisarbetet och prata med de drabbade.
2: Vi har en standardundersökning som kollar in båten. Vi har letat fingeravtryck, DNA, specifika spår.
3: Pontus Klang, när upptäckte ni vad som hade hänt?
4: Det var när polisen ringde mig strax över 16:30. Så åkte jag hit och tittade och då, ja, då var ju polisen här. Och min granne här, Kenneth. Och så vi stod här och tittade och då var fortfarande trycken igång. Stod här på tomgång. Så vi stod här och tittade en stund och kunde väl nästan konstatera att vi inte trodde redan då att de hade varit inne. För att det såg bra ut. Så att, vi var här en liten timme och väntade och tittade och sen så åkte jag hem igen.
3: Vad var er första reaktion när ni såg skadorna?
4: Nej, jag tänkte att nu så. Det hade varit förstört. Men som sagt, att det är så inte. Vi såg på hålen att de nog inte hade kunnat gå in. Så att, jag var rätt så trygg med att det var något så farligt. Jag har inte så mycket värdefullt inne hos mig heller, så att, det var inte så farligt för den sakens skull.
3: Vad har ni fått för information från polisen?
4: Inte något nämnvärt, utan de tror precis som vi att de inte har varit inne. Och de har berättat att trycken förmodligen kommer från ett inbrott in i Laholm.
3: Hur stora materiella skador fick ditt garage nummer 5?
4: Nej, jag gissar mellan tummen och pekfingret att det kostar nog uppåt 100 000 per port och göra vis. Lösa. En port är väl cirka 50 000 i material och sen ska du plocka väck och sätta lite ny. Så gissningsvis kostar det nog en. Det är nog total skada för 300 000 gissningsvis. Sen är det enda vi kan gissa på att de har gjort inbrott i våra två är för att vi har suddiga rutor som man inte kan se in. Det är det enda vi kan gissa att det är just därför. Så det får man ta väck, tror jag.
3: Hur kommer du göra annorlunda nu och säkra ditt förråd?
4: Nej, det får ju bytas en port. Det är ändra jag kommer göra. Jag kommer nog ta väck det här som är sudda på rutorna så de kan se in att det inte är något värdefullt. Så, för det är ju bara, jag har lite byggbrädor och lite andra grejer. Det är ingenting som är något vidare värdefullt. Så det, för den saken skulle det bli att sätta upp grövre grindar och portar och så. Det, de kommer in om de vill så att det finns liksom inget stopp, tror jag. Och just i detta fallet när de inte har tagit någonting och bara förstör. Och det är ju rätt mycket jobb med för att fixa allting. För ingen nytta för någon. Så att, ja, nej.
3: Kenneth Jertsson, vad var din spontana tanke där klockan 4 i morse när du fick samtalet från Securitas?
5: Alltså man hinner inte tänka så mycket. Jag kom knappt ihåg att jag la på luren förrän jag satt i bilen. Det gick så fort allting. Och teknikerna plockade ju ner alla. Vi har ju kameror här inne, egna kameror. Och även här ute. Och de plockade ner dem och ska läsa av nu på SD-korten om det finns någonting av värde.
3: Hur upplever ni osäkerheten eller säkerheten nu i området efter det som har hänt?
5: Nej, det är nog oroligt för de flesta som har verksamheter här ute på ett industriområde. För det är klart, det är, mitt i natten så är det inte mycket trafik och mycket människor i rörelse. Så att det...
3: Finns det något ni vill till andra företag eller privatpersoner som har garage ska tänka på att skydda sig mot
5: mutande? Ja, alltså det är larm är ju en sak. Kameror. Egna kameror är också positivt. Det förhindrar nog inte inbrottet i sig eller påverkan på portar och liknande, men det kan ju förhindra att de ger sig iväg så snabbt som de inte hinner få med sig så mycket.
0: Det här fallet rubriceras som grov stöld. Reporter där var Emma Nilsson.

0: Ja, då gäller det på E6 mellan Kungsbacka och Varberg i höjd med Torpasjön. Där det olycka med 2 personbilar och räddningstjänst är på väg. Detta på E6 mellan Kungsbacka och Varberg i höjd med Torpasjön. Sen är det också på E6 Kungsbacka i höjd med Torpasjön så är det olycka med 2 personbilar. Och även på länsväg 940 mellan Onsala och Kungsbacka så är det olycka med personbil och lätt lastbil som har kolliderat. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: Yes, alltid någon som svarar på det där numret. Bra att ha till hand som du är ute och kör. Nu är det dags för senaste nytt från Ekot.
2: Och här är Ekots 4:15. Största ryska attacken mot Kiev sedan kriget inleddes. Jubileum, fotboll och ett visst kändisbröllop ökar säkerhetskraven i New York. Och elsparkcyklarna sticker ut bland dödsolyckorna i trafiken. Det är några av rubrikerna i 4:15 Ekot. I studion Marta Einstam Karis. Och vi börjar i Ukraina. Natten till idag har huvudstaden Kiev upplevt en av de värsta attackerna sedan Rysslands krig mot Ukraina inleddes. Minst 18 personer har dödats och 90 skadats. Sveriges Radios utsände i Kiev, Rickard Myrenberg, du är där. Borgmästaren Vitali Klitschko beskriver ju detta som den mest massiva attacken mot Kiev sedan kriget inleddes. Vad är det som gör att den här attacken sticker ut?
3: Ja, det var nog omfattningen. Ukraina talar om att Ryssland skickade 496 drönare, de flesta Shahed, mot Kiev, men också 74 robotar, varav flera är ballistiska, alltså snabbflygande som är väldigt svåra att skjuta ner. Och sen så höll den här attacken på så länge. Det kom i flera vågor. I första flyglarmen gick vid 23-tiden igår på kvällen. Och det här höll på då ända fram till 05 ungefär lokal tid. Och det här ledde sen till att över 30 byggnader har träffats. De flesta av dem är bostadshus. Många här är upprörda över att det verkar som att Ryssland inriktar sig just mot civila mål. Och president Zelensky kallar det här ytterligare ett exempel på Rysslands krig mot civila, som han kallar det.
2: Många är upprörda och känner oro. Vad säger de mer, de som du pratat med? Hur har människor beskrivit natten för dig?
3: Ja, många har ju varit rädda. Zelensky hade igår varnat för att det här kunde komma och rekordmånga hade ju sökt sig till skyddsrum och ner i tunnelbanan under natten. Vanligtvis är ukrainarna ganska luttrade. Många väljer att inte gå ner i skyddsrum vid flyglarm och så. Men den här gången så gick de som kunde ner i skyddsrum. Och så här sa Andri, som jag mötte utanför ett av de förstörda husen idag.
4: Yes, I live in this quartal and every time bombs. Every week. Yes.
5: Were you afraid?
4: Yes, because one of the biggest attacks from this summer.
3: Ja, han säger att han bor i det här området, att det har varit återkommande attacker varje vecka, att han blev rädd och att det här var den största attacken på mycket länge.

0: Och räddningsarbetet fortsätter ju, pågår ju förstås fortfarande. Finns en oro för att dödstalet kommer att stiga?
1: Absolut. Flera bostadshus har ju rasat samman helt, så det finns absolut farhågor om att dödstalet kommer att stiga ännu mer. Och här har man också utlyst en sorgedag imorgon då man ska hedra de som har dött under nattens attacker.
0: Säger Rickard Myrenberg, Sveriges radioutsände i Kiev. Införandet av ett medborgarskapsprov i svenska kan komma att försenas ytterligare. Hans Adolfsson är rektor för Stockholms universitet och har uppdraget att ta fram provet.
2: Det går ju inte att leverera någonting som är halvfärdigt i det här läget, utan här måste det ju vara någonting som är kvalitetssäkrat och validerat så att det verkligen håller den högsta möjliga kvaliteten som det ska göra.
3: Senare i sommar genomförs det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Det är i enlighet med de nya kunskapskraven i svenska och samhällskunskap för att bli svensk medborgare.
4: Provet i svenska har på begäran av Stockholms universitet skjutits fram och ska nu vara klart hösten 2027. Men eftersom det handlar om ett prov som har en så avgörande betydelse för individen så måste det först testas på stora referensgrupper, och det kräver mer tid, säger Hans Adolfsson.
2: Tittar vi på vad vi sa från början, att det tar 3 år att utveckla ett sånt här prov, och det är det vi står fast i.
5: Så vad ser du framför dig då, att ni faktiskt inte levererar ett prov till 1 oktober 2027?
2: Alltså jag tror att det kommer bli svårt att göra det utifrån det vi själva har sagt.
6: Jag förstår att det inte är enkelt, men det är ju väldigt viktigt för integration att vi får de här proven på plats.
3: Så säger migrationsminister Johan Forssell. Han tycker att det vore märkligt om det inte går att ta fram provet på utsatt tid.
6: Man behöver inte ha svenska på en akademisk nivå, utan det handlar ju om grundläggande kunskaper i svenska för att kunna klara sig ute i samhället. Och jag är övertygad om att den tid som man har fått faktiskt, ja, men är tillräcklig.
4: Och så här svarar rektorn för Stockholms universitet, Hans Adolfsson, på det.
2: Om Johan Forssell tycker att det går snabbare att utveckla ett sånt prov, då får han väl leverera det. Jag har inga problem med det. Då får han ta över och gärna göra det. Men vi har en hög kvalitetsnivå i det vi lämnar ifrån. Så jag tänker inte att vi ska tumma på den regeln.
0: Hans Adolfsson, rektor för Stockholms universitet. Reportrar Katarina Helmersson och Karin Rundblom. Förundersökningen om mordet på Hugo Mosshagen i Örebro tidigare i år läggs ner. Det är efter att den misstänkta mördaren konstaterats död. Det meddelar åklagaren Jakob Holmberg på en pressträff idag.
7: Ja, vi vet att personen är avliden och vi vet vad som har hänt. Men tyvärr så är det ju så att det är uppgift som skyddas av sekretess. Och i det ligger också en annan bestämmelse i brottsbalken som är förtal av avliden, som gör att vi inte kan lämna uppgifter som skulle kunna leda, så att säga, någon närmare till att avslöja namnet eller identiteten på den personen.
8: Det var i mars i år som Hugo Mosshagen sköts ihjäl på Väster i Örebro. Under torsdagens pressträff med polis och åklagare meddelade man att man jobbat brett i efterföljande utredning. Och när den 3000 sidor långa förundersökningen nu alltså läggs ner är både polis och åklagare säkra på att det är den avlidne personen som sköt Hugo.
7: Och det gör att vi kan utesluta alternativa hypoteser, och det är lika viktigt, för att skulle man teoretiskt pröva skuldfrågan i domstol, då måste man kunna gå upp där med bevisen för stark nog att man då när man väcker åtal kan förvänta sig en fällande dom. Alltså man kan utesluta andra gärningsmän också, och det har vi gjort.
8: Och hade den misstänkte fortfarande varit i livet så hade han åtalats enligt åklagaren.
7: Det här är en svårutredd utredning, va? Det är en man som har gått lite under radarn. Mm. Och som man har fått kamma fram allt eftersom. Och det är, vi svensk polis och åklagare, vi klarar av de här utredningarna också idag. Men det är en svår utredning. Mm. Men vi har ju hittat rätt misstänkt gärningsman här, det är vi säkra på.
8: Polisen har under hela utredningen haft som huvudspår att mordet på Hugo Mosshagen var en felskjutning, att han aldrig var den tänkta måltavlan, och det står fast.
7: Det vi kan säga, det vi har sagt egentligen tyvärr och inte mer än så, det är att det finns ingenting i motivbilden som kopplas till målsägande A.
0: Reporter Simon Sjögerström på P4 Örebro. Regeringen vill införa ett nationellt register för familjehem och jourhem för att stärka barns trygghet. Vi har socialtjänstminister moderaten Camilla Waltersson Grönvall.
9: Ta ett helt annat grepp om familjehemmen eftersom det nuvarande systemet inte fungerar. Och det här är ett resultat av det. Nu avser vi att lägga fram det här i en lagrådsremiss.
0: Socialtjänstminister moderaten Camilla Waltersson Grönvall. Du lyssnar på Ekot kvart i fem. Klockan har passerat 5:10 och om en stund hör vi mer om detta.
10: Highly anticipated wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce are expected to take place at Madison Square Garden.
0: Om vad som kallas USA:s kungliga bröllop när två kändisar som båda personifierar den amerikanska drömmen gifter sig. Men först om att elsparkcyklarna sticker ut bland dödsolyckorna i trafiken. Det visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Johan Landegren från Stockholm har en privat elsparkcykel som han använder dagligen.
11: Jag älskar dem ju liksom. Jag tycker det är ett underbart fordon. En frihetskänsla och de är smidiga, lätta och liksom...
12: Kanske inte helt bra, men det är ett bra färdmedel om man blir sent ut en kväll så att säga.
13: Och hur tänker du kring trafiksäkerhet?
12: Ja, det blir ju den ultimata bestraffningen blir ju på mig om jag gör någonting fel. Så att jag klassar ju mig själv som ett fordon när jag är ute och åker.
13: Forskare vid Chalmers tekniska högskola och Trafikverket har analyserat dödsolyckor med elsparkcyklar, elcyklar och vanliga cyklar. Totalt handlar det om 204 olyckor i Sverige mellan 2016 och 2024. Och dödsolyckorna med just elsparkcykel sticker ut på flera sätt enligt Marco Duzzi, professor vid Chalmers.
14: Den första är att ingen av förarna använder hjälm. Den andra är att mest av alla elsparkcyklister körde en privat fordon. Och den tredje var också lite förvånande för att vi hittade att nästan hälften av förarna var alkoholpåverkade. Och det är jättemycket.
13: Av 44% av elsparkcyklisterna som omkommit var påverkade av alkohol med en medianhalt på 1,8 promille. Marco Duzzi tror att framtidens elsparkcyklar kommer vara mer intelligenta och på så sätt lättare kunna hindra berusade förare. Elsparkcykelanvändaren Johan Landegren är inne på samma spår och tror att vi helt enkelt får vänja oss vid och lära oss hantera de snabba fordonen.
11: Nej, men jag tänker, det kommer ju även elcyklar och sånt nu också. Det börjar bli, cykelvägarna är ju inte lika långsamma som de en gång var. Därav tänker jag att det kan vara bra med bättre liksom väjning, stopplikter, hastighetsbegränsningar och allt sånt där.
0: Reporter här Tyra Meidel. Israeliska styrkor ska stanna i södra Libanon, det sa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. De senaste dagarna har israelisk militär intensifierat sprängningarna av hus och infrastruktur i området. Och för invånarna längs det libanesiska området som israeliska styrkor tagit kontroll över är kriget fortfarande närvarande. Titta där borta, ser ni den israeliska flaggan? De är bara några hundra meter bort, säger fransos-libanesen Nabil Fawaz, borgmästare i Tibnin i södra Libanon. En knapp kilometer bort är vägen avstängd med taggtråd. Söder om den finns israeliska soldater. Israel har tagit kontroll över ett område längs gränsen som sträcker sig upp till 10 kilometer in på libanesiskt territorium. Enligt avtalet mellan Israel och Libanon ska Israel gradvis dra tillbaka sina styrkor. Men det finns ingen tidsplan för när. Libanons premiärminister Nawaf Salam säger att ett israeliskt tillbakadragande är landets viktigaste krav i de kommande samtalen. Israels att de stannar så länge Hezbollah inte är avväpnat.
15: On est pas encore sécurisé. On est encore très inquiet. Et là on est encore mieux que ce qui est en face. En face, malheureusement, il y a plus rien.
16: Vi känner oss fortfarande inte trygga och ändå har vi det bättre här än på andra sidan. Där finns ingenting kvar. Varje kväll hör vi hur förstörelsen fortsätter, säger Nabil Fawaz. Den 20 juni trädde en skör vapenvila i kraft efter avtalet mellan USA och Iran. Men här i Tibnin hör invånarna hur Israel fortsätter att genomföra attacker i södra Libanon och spränger det lilla som finns kvar av hem och infrastruktur i gränsbyarna. Det är skrämmande, säger Mona, som arbetar i en liten butik längs ortens huvudgata. Lina Mahlers Tibnin.
0: Så vänder vi blicken mot USA. Stora säkerhetspådrag kommer att prägla New York de närmaste dagarna när USAs 250-årsjubileum ska samsas med den pågående fotbollsmästerskapet. Och dessutom väntas ett visst kändisbröllop sätta ännu mer press på säkerheten.
10: Highly anticipated wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce are expected to take place at Madison Square Garden. The New York Arena.
17: Ja, efter månader av spekulationer verkar nu hemligheten vara ute. Bröllopet mellan världsartisten Taylor Swift och amerikanska fotbollsstjärnan Travis Kelce väntas äga rum på Madison Square Garden i New York. För miljonstaden, vars polisstyrka redan är pressad under helgen, innebär det här ytterligare ett stort evenemang att lägga resurser på. Men stadens borgmästare Zoran Mamdani verkar mest oroa sig för den pågående värmevågen.
18: My recommendation to all New Yorkers is to stay inside and stay cool, and if you happen to be getting married at Madison Square Garden, you will be staying inside and you will be staying cool.
17: Min rekommendation är att stanna inomhus, och om ni råkar gifta er på Madison Square Garden så kommer ni klara er, sa Mamdani på en presskonferens tidigare i veckan. Uttalandet sågs som ytterligare en anspelning på att bröllopet faktiskt kommer äga rum med start idag, även om det fortfarande inte officiellt bekräftats. Men amerikanska medier kryllar av uppgifter om avstängda gator, produktionsarbetare med Swifts namn på ryggen och polismemon. Och för fansen är det här ett bröllop man väntat på länge.
19: 1000% excitement. I can't believe it. I'm actually shook and I'm so excited. It has to happen.
17: Jag är 1000% taggad, säger en Swiftie till Reuters.
0: Reporter Esmeralda Egerup. Så en väderprognos. Ikväll och i natt blir en del klara områden över norra Sverige. Över södra Sverige, regn eller skurar och längs västkusten och i Skåne tilltagande vind. Imorgon får södra Sverige regn eller skurar som i Svealand kan vara intensiva. I norra Sverige varvas moln med solglimtar och även någon regnskur. Temperatur 15-20 grader. Producent för Ekot kvart i fem var Masse Benesch. Jag heter Marta Einerstam Karis.
20: God eftermiddag, P4 Halland är det du har med dig i 35 minuter till. Sara Beate heter jag, Alice är här också. Ja, man blir lite sugen på att gå på bröll, visst Alice?
21: Ja,
20: nu ska vi svänga över till New York lite snabbt.
21: Ja, men alltså,
20: se om vi kan krascha.
21: Krascha hela bröllopet.
20: Taylor Swift och Travis Kelces bröllop som då väntas imorgon. Ja, jag vet inte. Man hade velat vara en fluga på väggen där i alla fall.
21: Verkligen.
20: Varmt ska det bli där, men desto svalare är det i Halland. Molnigt väder och regn och 15-19 grader. Det under kvällen fortsätter med mycket moln och skurar. Det kan lokalt bli kraftigt och också. Imorgon då, molnigt och skurar till en början. Och sen drar det här bort till eftermiddagen. Det blir en fredagkväll med

0: overseas. I Rock My Country, Jill Jonsson i P4 Halland. Och Alice, det har varit en olycka på E6an.
1: Ja, och det är i södergående riktning i höjd med Torpasjön. Och där är vägen helt avstängd just nu. Och det ska vara 4 bilar inblandade i olyckan. Jag pratade precis med räddningstjänsten. Och räddningstjänsten är som sagt på plats, ambulans och polis också. Men vi har ingen prognos när vägen kommer öppna upp och hur skadeläget ser ut i nuläget.
0: Nej, men vi håller dig uppdaterad om det här. Vi har ju vår trafikredaktion också som tutar till när det är något nytt på det här. Sen i Venezuela har en 43-årig man grävts fram ur en kollapsad byggnad 8 dagar efter den kraftiga jordbävningen i La Guaira i Venezuela. Det var en säkerhetsvakt som jobbade i det här shoppingcentret som då rasade ihop. Han gömde sig under ett skrivbord men blev sen fast där under rasmassorna när den här jordbävningen slog till 24 juni. Och räddningspersonalen har haft kontakt med honom hela tiden. Men det var först idag som han kunde grävas fram och föras till sjukhus.

0: Hollywood, Michael Bublé. Alice, det har ju varit avstängt på E6:an efter en olycka.
1: Ja, det är ju då i södergående riktning i höjd med Torpasjön. Och nu har vi fått uppgifter då att det går passera, men att det är långa köer, framförallt för dig som kommer från Göteborgshållet. Mm. Så det är det senaste här.
0: Yes. Och även om Sveriges resa i fotbolls-VM är över så fortsätter ju folkfesta, men det finns också en mörk baksida på det här stora sportevenemanget. Tidigare idag pratade jag med Sofia Malmsten som är kommunpolis i Falkenberg, och hon har skrivit en artikel i Falkenbergs-Posten om hur mäns våld mot kvinnor kan öka i samband med stora fotbollsmästerskap.
2: Ja, alltså vi har ju en artikel där, och jag bestämde mig för att skriva om just det här ämnet då mäns våld mot kvinnor och är ett grundläggande samhällsproblem. Alltså våld finns ju i alla parrelationer, men just i den här artikeln så pratar jag om mäns våld mot kvinnor. Och det omfattar ju ett mänskligt lidande och begränsningar både för barn och kvinnors frihet. Och Polismyndigheten vill ju arbeta mer grundläggande i de här frågorna och mer brottsförebyggande. Och i och med att tidningen når ut till väldigt många svenska eller Falkenbergs hushåll, så beslöt jag mig för att skriva just om detta vid det här tillfället.
0: Mm. Ja, det är också väldigt, det har varit väldigt mycket om VM. Det är mycket arrangemang, man har tittat på VM, följt Sverige, andra lag och sådär. Vilka faktorer spelar in just kopplat till sport och mästerskap kopplat till våldet?
2: Nej, men man kan se i forskning att det finns ju en del triggerpunkter. Alkoholen triggar ju en del. Det blir också en väldigt känslomässig laddning för en del personer. Och sen så kan det vara spel om pengar. Man ska ju också kunna ha själv varit utsatt för våld i sin uppväxt eller sett sin mamma blivit utsatt för våld, som också kan vara en triggerpunkt. Men vad man ska tänka på är ju inte att de här triggerpunkterna förklarar bort våldet, utan det ligger hos varje person ett eget ansvar. Alltså hos utövaren ligger det ansvaret då.
0: Mm. Du refererar ju här i artikeln också till studier som visar att risken för våld ökar i samband med landslagsförluster. Natten till igår var det ju en stor förlust för svenska herrlandslaget när VM-resan tog slut. Är det sannolikt då att flera har råkat illa ut efter detta?
2: Alltså just den statistiken har jag inte några siffror på. Jag vet inte hur det ser ut nationellt heller, eller i Falkenberg vad som har kommit in. Det är ett mörkertal också. Det är mycket möjligt att fler kvinnor kan ha blivit utsatta under VM, men en del anmäler inte. Som sagt, mörkertalet är stort, och vi vill ju få hjälp från anhöriga, grannar eller pedagoger som uppfattar, nu är det sommarlov, men om man har uppfattat liksom i skolan och så. Fler behöver prata för både kvinnor och barn i den här frågan.
0: Du nämnde den här polisens strävan efter att jobba förebyggande och så. Hur jobbar ni just kopplat till sportevenemang?
2: Vi har nog inget direkt brottsförebyggande arbete kring just sportevenemanget, men överlag så har vi ju och försöker bli bättre på just den frågan, att brottsförebygga. Vi vill nå ut, vi gör ju vissa insatser, till exempel under den här veckan, en vecka fri från våld, vecka 47, är vi ute och informerar. Vi försöker vara på plattformar, och nu har jag skrivit den här artikeln som når ut till flera hushåll. Så vi försöker att göra vårt bästa i det brottsförebyggande arbetet. Mm. Men alla kan ju göra mer, och även vi. Alltså även Polismyndigheten.
0: Och om det är någon som lyssnar som är utsatt eller har utsatt någon för det här då, vilken hjälp finns att få?
2: Kvinnojourerna arbetar ju väldigt mycket och på ett extremt positivt sätt. Polismyndigheten, vi finns ju alltid. Kommunen har ju kommunala, alltså avdelningar hos kommunen som arbetar med de här frågorna. Vårdcentralerna kan man vända sig till. Alltså det finns ju hjälp att få, och man ska inte vara rädd att ta hjälp. Du är inte ensam och våld är inte en privatsak, utan vi måste hjälpas åt i den här frågan, både lokalt och nationellt.
0: Och det sa Sofia Malmsten, kommunpolis i Falkenberg.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

Ja, då gäller detta en trafikolycka på E6 mellan Kungsbacka och Varberg i höjd med Torpasjön i södergående riktning. Det är just nu ett körfält öppet efter tidigare olycka med 4 personbilar. Räddningstjänst är på plats, men detta har ju skapat väldigt, väldigt långa köer. Så om du undrar varför det går sakta där, så är det på grund av att det är en olycka där på E6 mellan Kungsbacka och Varberg i höjd med Torpasjön i södergående riktning. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Ooh, där. De ska hålla ut tonen länge, Crowded House, i Weather With You. Vädret, det har man alltid med sig, Alice.
1: Så är det. Aha. Så är det.
0: Du, hundägare i Kullavik ska det handla om nu. För det har använts, förskolans inhägnad har använts som rastgård på kvällar och helger. Trots att det finns förbudsskyltar så har det gång på gång hittats hundbajs på lekområdet. Och Valeria Perone, hon har barn på förskolan.
2: Jag tycker det är inte bra, för vår barn lekar här och de är små, du vet. Och jag är väldigt ledsen för hundägaren. Jag tycker väldigt mycket om hundar och allt, men och jag är ledsen att de har inte en bra plats här i Kullavik för att rösta dem eller leka med dem, låt dem springa. Men den här är en förskola, och även om det är såklart barnen använder den inte på kvällen. Men tyvärr, vi har haft problemet att hundägaren inte städar efter hundar. Och sen det är barnen som hittar hundbajs, och det är inte trevligt, och det kan vara farligt också.
3: För det har kommit upp sådana skyltar nu, rastning av hundar förbjuden, både på den här grinden och grinden som är ut med cykelvägen.
2: Ja, det är alla entrén till förskolan har skyltar nu. För vi har haft problemet med den. Men för det vissa gör det fortfarande, vissa rastar hundar här fortfarande.
3: Vad kan lösningen vara?
2: Ja, kanske det hitta en plats som kan utvecklas som en speciell plats för hundar. Gör något tillsammans och försöka att få hjälp från kommunen och bara fixa. Men som jag sa, den här är förskoleområdet, och jag tycker det är bra att det håller sig som förskoleområdet. Inte för att leka med hundar eller rasta hundar.
0: En som rastat sin hund på förskolan innan de här förbudsskyltarna kom upp, det är Lisbeth Eidebornsson, och hon tycker det är synd att den här möjligheten nu har försvunnit.
4: Jag menar, vad är det frågan? Nu hade man fick med den tillfället att kunna rasta sin hund, springa runt och leka lite. Alltid är det någon som missköter sig, tyvärr.
3: Funkade det bra innan?
4: Ja, för det länge. Vi hade med kaffe, satt och drack kaffe, och hundarna lekte och så. Men så hände detta då. Och då klart, det är ju inte roligt om barnen kommer in med bajs under fötterna. Då stoppar de.
3: Men ni har ingen annan hundpark här? Nej. I närheten? Det är liksom, det
4: runt hörnet där är ju lite öppet här. Så då kan man ju ha, men det är ingen inhägnad. Skulle jag sätta handen så springer han hem, va?
0: Ja, och reporter på plats i Kullavik, det var Emma Nilsson.
5: Du, fick du mitt sms?
6: Ja, det fick jag. Men det är ju inte dig jag vill ha sms från, utan från lyssnarna. För man kan ju smsa direkt till oss, rakt in i P4 Halland-studion.
5: Och man kan smsa om precis vad som helst.
6: Ja, för vi gör ju inte bara radio för dig som lyssnar, utan också gärna tillsammans med dig.
5: Så spara gärna vårt nummer 035 17 27 27.
6: 035 17 27 27. Välkommen att höra av dig.
5: Vi hörs.
0: Ja, 035 17 27 27, jag säger det en extra gång.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Du hör den här i P4 Halland. Nu är det dags för Ekot på en minut med Leif Näslund.
1: Förundersökningen om mordet på Hugo Mosshagen i Örebro tidigare i år läggs ner. Detta efter att den misstänkte mördaren konstaterats död. Åklagare Jakob Holmberg är säker på att man hittat rätt gärningsperson.
2: Men det är en svår utredning. Mm. Men vi har ju hittat rätt misstänkt gärningsman här. Det är vi säkra på.
1: I Frankrike rasar intensiva bränder i bergstrakterna mellan Toulouse och Montpellier. Den senaste tidens extrema värme, starka vindbyar och torr vegetation har gjort släckningsarbetet utmanande för de över 800 brandmän som försöker bekämpa elden. I Venezuela har en 43-årig säkerhetsvakt grävts fram levande ur rasmassorna 8 dagar efter jordbävningen. Det här skedde i La Guaira. Han blev fast när det köpcentrum han jobbade på rasade. Räddningspersonalen har haft kontakt med honom ända sedan i lördags. Men det var först idag som han till slut kunde grävas fram.
0: Och så ska vi ta och titta till E6an som ju varit avstängd efter en olycka, Hanna.
3: Ja, precis. Då är det på E6 mellan Kungsbacka Varberg i höjd med Torpasjön i södergående riktning. Där är det ett körfält öppet just nu efter olycka med 4 personbilar. Räddningstjänst är ju på plats, men detta har ju skapat enorma köer. Detta då på E6 Kungsbacka Varberg i höjd med Torpasjön i södergående riktning. Sen på länsväg 940 mellan Onsala och Kungsbacka vid Onsala vägen och Blockhusvägen och Gottsjö. I båda riktningar så är det personbil och lätt lastbil som har kolliderat. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Sailing on the Seven Seas Orchestral Maneuvers in the Dark. Både lång låttitel och långt bandnamn där. Det är dags för lokala nyheter här i P4 Halland. Klockan är 5:30.
1: Och vi börjar med att det just nu är långa köer på E6:an i södergående riktning i höjd med Torpasjön, och detta efter en olycka med 4 inblandade bilar. Ett körfält är öppet och polisen är fortsatt på plats och inväntar bärgning. En person ska ha haft ont i nacken, men i övrigt så finns ingen information om skadeläget. Och tjuvarna i onsdagens inbrott i Laholm riktade in sig på förråd med frostade fönster och lät andra vara. Det är ägarnas teori.
2: Det enda vi kan gissa på att de har gjort inbrott i våra två är för att vi har suddiga rutor som man inte kan se in. Det är det enda vi kan gissa att det är just därför.
3: Pontus Klang väcktes av polisens samtal om att en gaffeltruck kört in i hans förråd och begav sig direkt till industriområdet i Laholm tillsammans med grannen Kenneth Jatsson.
4: Trucken stod på tomgång och gick, så de har nog att bråttom att lämna.
3: Gaffeltrucken ska ha stulits från ett tidigare inbrott i Laholm. En teknisk undersökning har genomförts av brottsplatsen och en anmälan om grov stöld är upprättad. Men enligt förrådsägarna kom tjuvarna inte åt något av värde.
4: Det är nog oroligt för de flesta som har verksamheter här ute på ett industriområde. För det är klart, det är, mitt i natten så är det inte mycket trafik och mycket människor i rörelse.
2: Det enda jag kommer att göra, jag kommer nog ta väck det här som är sudda på rutorna så de kan se in att det inte är något värdefullt.
1: Och reporter här var Martin Axelsson Dertz. Och yrkesfotografen Hans tröttnade på den iscensatta och retuscherade fotovärlden. Och nu har han tagit ett streetfoto om dagen i ett år.
5: Framförallt varför jag började med det var ju att komma tillbaka till det som gjorde att jag började fotografera en gång i tiden.
6: Hans Eriksson kommer från Sibbarp i Varbergs kommun, bor idag i Stockholm och jobbar bland annat med reklamfoto.
5: Och det var ju det här vardagliga, liksom att gå omkring med en kamera och bara knäppa kort. Och efter alla dessa år som jag har jobbat nu så kände jag att jag måste prova att komma tillbaka till detta och finna liksom glädjen i, eller glädjen har man gjort, men att komma tillbaka till det som man en gång började med mitt fotograferande.
6: Och det han började med, det var att fotografera det som hände runt omkring honom i vardagen. Och med ett streetfoto om dagen i ett år har han nu hittat ett annat sätt att se på sitt fotograferande och hittat ny glädje. Samtidigt som hans professionella uppdrag nu drar lite mer åt gatufotostilen. Och kanske blir det också en utställning framöver. Men hur knäpper man då en riktigt bra vardagsbild?
5: Det jag har gjort mycket nu är att jag verkligen gått och fotograferat när jag går till och från min studio. Det kanske man inte reagerar på egentligen, men just när man knäpper ett kort på det, då får man ju fram det. Det händer ju saker runt omkring en hel tiden.
1: Och intervjun här gjorde Johan Davidsson.
0: Och så ska vi få en uppdatering av E6:an också från Hanna.
7: Ja, då gäller det ju på E6:an mellan Kungsbacka och Varberg i höjd med Torpasjön i södergående riktning. Där är det ju ett körfält öppet efter olycka med 4 personbilar och räddningstjänst är ju på plats. Men vi får in en del samtal gällande att det är problem för bärgningsbilarna att komma fram i köerna. Så skulle det finnas möjlighet att köra åt sidan eller släppa förbi dem, så gör det gärna. Så ha uppsikt i backspeglarna, och detta då på E6:an Kungsbacka Varberg i höjd med Torpasjön i södergående riktning. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Toppen, ja, du får se till att släppa fram räddningstjänsten där på E6:an. Om en stund här kommer Henrik Olsson med Sommarmix och tar över i kanalen. Här kommer September med Cry For You.

0: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
2: Och här får ni nu en liten sommarmix av mig, Henrik Olsson, fram till klockan 18. Och det är mycket fotboll nu. Och här är en fotbollslåt från 2016. Ni kommer ihåg de här två, va? Sara och David. Ja, det var en helt fotbollssommar då också. Det var fotbolls-EM i Frankrike.

This one's for you, Sara Larsson och David Guetta tillsammans, den officiella fotbolls-EM-låten då från 2016. Nu ett sommarvikort från Darin.

0: Trafikinformation, det gäller E6:an och det gäller sträckan mellan Kungsbacka och Varberg. I höjd med Torpasjön så är det ju rejäla köer i södergående riktning. Ett öppet körfält efter eftermiddagens olycka med 4 personbilar. Räddningstjänst, de är kvar på plats där. Men vi får ju rapporter om att det är problem för bärgningsbilarna att komma fram i köerna. Så har man möjlighet att släppa fram de här, så gör det alltså. I höjd med Torpasjön, trafikolyckan E6:an Kungsbacka Varberg. Tipsnummer 020 999 444.
1: Till vem? Ja, det vet jag inte än.

0: Trafikinformation som gäller E6an. Det är fortfarande långa köer mellan Kungsbacka och Varberg. Det är efter en olycka med fyra personbilar nu under eftermiddagen i höjd med Torpasjöarna, alltså i södergående riktning. Och det är problem för bärgningsbilarna att komma fram där i köerna, får vi rapporter om. Så har du möjlighet så får man ju släppa fram dem. Tips nummer 020 999 444.
1: Comeback. Han hade varit borta 13 år ifrån musikindustrin, om man säger så. Ted har skrivit musiken själv och texten skrev som vanligt brodern Kenneth Gärdestad. 1993 var det alltså. Musikmix i P4 här. Jag sänder med öppet fönster. Ni hör säkert måsarna gapa här utanför. Men det får de. Jag har ingen rätt att kräva någonting annat. Och varför kan inte de få höras i radion också? Jag tror att det är där de skriker om. Får vi vara med i radion? Det är sommarmix med Henrik. Ja, det är alltså inte inspelade ljudeffekter, utan så här låter det på Gärdet i Stockholm under sommaren. Men nu ska vi någon annanstans. Vi ska till Utanmyra tillsammans med Monica Zetterlund och Jan Johansson.

sjön i Mora-trakten där. Och byn ligger på öns nordvästra del. Och det finns en vikingaby där. Och där har den här folkmelodin sitt ursprung, visar från Utanmyra. Men nu skiftar vi spår, det hör ni. Från Utanmyra till, ja, vad är det här då? En Cruel Summer. Jo, det här är Ace of Base-version utav Bananarama-låten. Men sommaren är väl inte cruel, va?

Ja, det var faktiskt Ace of Base amerikanska skivbolag som 1998 tyckte att de skulle spela in en version av den här Cruel Summer-låten som ju Bananarama gjorde först 83. Och det gjorde de. Den hamnade på deras tredje album Flowers som Ace of Base släppte 1998. Mm. Vad dricker du så här i sommartid? Något läskande eller kanske kan vara en espresso?

Espresso där med Sabrina Carpenter i Musikmix i P4. Henrik Olsson finns här vid mikrofonen nu en liten stund till. Eller jag släcker ner den väldigt strax här, men ni ska ju få en låt till här. Och Sveriges Radio är inte fega. Vi spelar den osensurerade versionen. Många andra kanaler vågar inte det. Men vi vågar. This summer is gonna hurt like a motherfucker. Maroon 5 här. Hej!

0: Sporten börjar med en basketövergång.
1: Svenska basketstjärnan Bobby Klintman har varit utan klubb sedan NBA-säsongen tog slut med Detroit. Men nu är det klart att 23-åringen flyttar till Italien och storklubben Virtus Bologna. Bobby Klintman, som just nu är i Sverige och laddar för sin A-landslagsdebut i VM-kvalet imorgon, då Sverige möter Tjeckien.
0: Rapporterar Isabel Gradin. Fotboll nu, där det också sker övergångar. Mitt under VM står det klart att engelsmannen Elliot Anderson värvas till Manchester City och lämnar Nottingham. 23-åriga Anderson var med och tog England vidare till åttondelsfinal igår kväll. Och klockan 9 ikväll möts Spanien och Österrike i sextondelsfinal. Hur ska Österrike göra för att vinna? Ja, enligt förbundskapten Ralf Rangnick ska man inte göra som Sverige i alla fall. Hör mer om det i appen Sveriges Radio. VM-sport extra sänds i P4 med start klockan 19. Häng med oss då. I studion nu, David Nyström.
2: Här är Ekot. En 29-årig man döms till 14 år och 10 månaders fängelse för att ha anstiftat ett mordförsök i Malmö. Det var en 13-årig pojke som hyrdes in för att skjuta en man för 2 år sedan. Mannen fick allvarliga skador. Enligt åklagaren hade skjutningen koppling till en konflikt mellan de kriminella nätverken Foxtrot och Rumba. I Syriens huvudstad Damaskus har minst 6 personer dödats och över 22 skadats efter en explosion på ett café. Det här rapporterar statlig syrisk TV, som också uppger att det var en bomb som orsakade explosionen. Igår när priset för månadskort i kollektivtrafiken halverades köpte 117 600 stockholmare en 30-dagars biljett på en och samma dag. Det här rapporterar P4 Stockholm. Det nya försäljningsrekordet kan jämföras med årets tidigare högsta siffra på drygt 53 000 biljetter.
3: Flera vårdare, då hade de klockan gick finsk tid. Mm. Alltid finsk tid. Jag kommer ihåg när man gick hos kompis och fick man alltid fundera på den finsk eller svensk tid när man skulle hem och sådär. När det var hockeymatch då Sverige-Finland, då satt de i varsitt rum och tittade på varsin tv. Kvinnan tittade på finsk tv och mannen på svensk tv, och de tittade på samma match.
4: Noni! Hej och välkomna till det allra första avsnittet av Tornedalings. Jag heter Helena.
5: Och jag heter Kristin. Och vi är 2 systrar från Tornedalen, men som numera bor i Myrstacken, det vill säga Stockholm.
4: Och vi vill göra den här podden för att vi vill prata mer om Tornedalen och lära oss träffa andra tornedalingar. Och det börjar kanske när vi hittade våran farmors fars bok.
5: Ja, en familjebok på 19 sidor där han beskriver sitt liv på gården där han växte upp och där vi senare också växte upp.
4: Men vi kommer också besöka, säga, andra delar av Tornedalen, alltså ja, träffa folk.
5: Prata med andra människor från olika platser runt om i Tornedalen.
4: Vi är ju omikos, det vill säga vi kan inte språket med enkeli, men vi läste finska i skolan.
5: Precis. Idag kommer vi börja där det började, alltså i våran hemby Kukkola. Och vi kommer träffa 3 personer som har anknytning till just Kukkola.
4: Och han som pratade i början, det är Svante Spolander, även känd som Mr. Bastu.
5: Så häng med oss, nu drar vi!
4: Yeah!

0: Det är ju en jordbruks- och fiskeby, tror jag den identifierar sig som mycket. Alltså i alla fall förr i tiden. Nu ser det ju väldigt annorlunda ut idag jämfört med framförallt när våran pappa växte upp och våran farmor växte upp där. Jag har alltid sagt att ja, men det bor 300 pers typ i Kukkola, men nu googlar vi och så 2016 var de senaste siffrorna vi såg och då var det 50 pers.
1: Ja, det är helt sjukt alltså. Mm. Vi ska lyssna på Svante Spolander och hans fru Margit Spolander och få höra lite mer om hur det var förr i tiden i Kukkola.
0: Ja.
2: Hur var Kukkola på den här tiden alltså?
3: Barnrikt.
4: Nedre Kukkola hade 127 barn när vi gick där och övre Kukkola hade 70 barn. Så det var 200 barn från ettan till sexan. Det här är ju då...
3: Ja, slutet på 50, början på 60.
4: Det fanns 5 affärer och det fanns ju säkert 50-tal gårdar som hade kor.
2: Mm, 50-tal?
4: Ja, sen kunde man stiga på tåget på 4 ställen.
3: Rälsbuss.
1: Mm. Ja, men det kunde man ju när vi var små också.
4: Jag kommer ihåg när folk kom till Sikfesten så kom man med tåg från Boden och kom folkvandring genom skogen. Kom någon till Sikfesten, människorna då som hade åkt tåg.
1: Men namnet Kukkola, det läste jag i Kukkola-boken, en bok som har sammanställts av flera Kukkola-bor. Man tror att det kommer från en bonde som hette Kukko, som betyder tupp. Och då kan han anses vara den första inbyggaren i Kukkola.
0: Det är ju så att den heter ju, alltså byn heter ju samma sak på finska sidan också. Och så är det ju på väldigt många ställen längs med hela Torneälven, alltså Övertorne, Ylitornio.
1: Mm.
0: Ja, nu kommer jag killgissa här lite, känns det som, för att vi har, det är därför vi gör den här roadtrippen, för att jag också vill veta mer,
1: ja,
0: om Tornedalen.
1: Vi känner att vi kan ganska mycket om Kukkola och en del om Tornedalen, men inte alls så mycket.
0: Alltså man har dimpt ner lite, jag har varit en sväng i Kiruna, Gällivare.
1: Mm.
0: Jo, men vi har varit på någon skoltripp också någon gång liksom. En av de här andra älvarna som inte är Torneälv, om det var inte...
1: Muonio.
0: Muonioälven var det. Men alltså, i ärlighetens namn, när man är ungdom, liksom, man är inte så Nej. Sjukt intresserad av det här. Alltså med
1: det är därför vi gör det här nu.
0: Ja. Bra.
1: För att nu har vi ett intresse. Vi har varit i Pajala och monat.
0: I Pajala monar vi. Ja. Wow. When in Pajala.

0: Ja, men vi har ju gjort annat också. Våran farmors far, Valdemar Kommo, han skrev ju ner anteckningar från sin livstid, vilket är så lyxigt att vi ändå har fått ta del av det. Vi bad även våran pappa att läsa in det.
1: Varorna erhölls båtledes den tiden och måste tagas hem från hamnen så fort båtarna anlänt. Och i slutet av oktober frös havet till, varefter den vägen var stängd till slutet av maj månad. Isbrytare fanns ej på den tiden och man talade ej ens om dylika. Järnväg fanns inte heller, så att om någon vara tog slut så kunde den ej ersättas innan sjöfarten kom igång.
2: Och det är så många saker som tas upp i boken, både större och små. Järnvägen byggdes ut och när den första mopeden, eller var det bilen som kom?
0: Osäker.
2: Ja, jag är också osäker. Men stora händelser ändå under hans livstid. Ja.
0: Han föddes ju 1877. Så vi har ju aldrig träffat varken honom eller Hulda då, som var hans fru och våran farmors mamma. Men pappa har ju haft svenska som modersmål. Han är ju tornedaling. Men sa att han lärde sig i skolan, på rasterna lärde han sig meänkieli. Och hans syster sa att ja, tjejerna pratade svenska, för det var lite finare eller de var ordentligare. Medan killarna, de lärde sig meänkieli i skolan.
2: Jaha, på rasterna med kompisar då?
0: Ja, så har han lärt sig. Och sen har han ju haft, han varit liksom så här involverad i jaktlag och fiske och byålderman och sånt där. Så jag tror att han hade nog inte klarat sig utan meänkieli där. Alltså klaras, alltså nej. Nej.
2: Nej, det tror jag inte. Gemenskap också, om man ska komma in i den så måste man ju kunna. För jag kommer ihåg att jag var ganska trotsig till att lära mig finska där när man kom upp i 13-årsåldern. Sen så fick ju vi två nya systrar, fosterbarn, som pratade med sina kompisar. Och då ville man ju vara med. Så då började man ju lära sig mycket mer. Eller jag i alla fall.

0: Det här familjeboken födde ju ett intresse att veta mer.
1: Precis.
0: Och då har vi ju frågat de som vet mer.
1: Som kände dem.
0: Ja, och det är spännande också att höra om hur Kukkola var på den tiden.
2: Jag körde en gång genom Kukkola by. Och så räknade jag gårdarna, då var det ungefär, jag tror det var 140 gårdar. Och då räknade jag sen också, att det var i vilka gårdar är mamman från Finland? Det var 82 av dem. Alltså mer än hälften av mammorna i Kukkola är från finska sidan. Och de hade ju gott rykte när de kom dit. Alltså för de hade lite andra matrecept, sånger och musik som man hörde. Och hantverk, de här ranon och allt sånt där som, det kom ju därifrån. Det var ju en rikedom för den svenska sidan när de här kom dit, för det blev ny kultur eller nya

är just nu väldigt mycket köer på E6 mellan Kungsbacka och Varberg efter att en olycka inträffat mellan fyra personbilar. Då är vi höjd med Torpansjö i södergående riktning, alltså så är det väldigt mycket köer. Räddningstjänsten, de är på plats, men det är just nu problem för bärgningsbilarna att komma fram i köerna.

0: kommer ihåg flera gårdar där, då hade de klockan gick finsk tid.
1: Mm.
0: Alltid finsk tid. Jag kommer ihåg när man gick hos kompis så fick man alltid fundera gården finsk eller svensk tid när man skulle hem och sådär. Och finsk radio var alltid på. Och sen var det på vissa ställen så när det var hockeymatch då Sverige-Finland, då satt de i varsitt rum och tittade på varsin tv. Finnen tittade på finsk tv och mannen på svensk tv. Men de tittade på samma match. Men då och ungarna var ju som schizofrena, de for iväg därifrån.

0: Men just det här föreningslivet, det har ju dött ut väldigt mycket. Men så där, det fanns ju många föreningar, hade ju vi unga där och det var hembygdsföreningar. Och vi hade ju 120 personer som jobbade på sikfesten ideellt där hela ända från 76 när jag började med den sikfesten då. Så jag började bara som ringa ett samtal så hade fyra traktorer på forsen och lyfte och byggde scen och sådär. Alltså, så att det fanns ju en enorm ideell kraft och alltså, det var ju helt otroligt.
1: Sikfesten var ju en happening, alltså man firade
2: nationell
1: ju
2: happening, ja, till och med på 60-talet.
1: Exakt, det har ju varit otroligt stora artister som har spelat där och folk kom ju från hela Norrbotten i alla fall.
2: Ja, och bussar från Haparanda. Men jag minns när jag var liten så sålde vi ju lotter där och det fanns partytält eller diskotält. Och det var verkligen en stor grej då också, även om den var större. Ännu större innan dess. Ja. Men det fortfarande markerar ju sikens ankomst sista helgen i juli. Då siken börjar simma upp längs Torne älv från havet efter att den har ätit sig fet. Och så ska den upp och leka då. Och då blev det ju så då, eftersom att Kukkolaforsen ligger ju där. Och där hovar man sik.
1: Och har gjort i alla tider liksom.
2: Ja. Vi gick ju så här guideutbildning då vi skulle lära oss bli ungdomsguider i Kukkolaforsen. Så då sitter jag ju på mycket info ändå att det är 14 meters fallhöjd i Kukkolaforsen som då är 3 kilometer lång.
0: Den har ju pågått säkert sedan medeltiden den här. Och gammalt tillbaka var söndag, Jakobssöndagen så kallar man den, söndagen efter Jakobsdagen. Jakonsunnuntai sa man ju. Och det var en kyrkhelg, alltså människor var lediga den helgen efter till sköden och sådär. Man var inte ledig alla helger alltid. Och då gick man i kyrkan och efter kyrkan får man till forsen för att äta sin sik. En artikel tror jag var i Stockholms tidning från 1874 tror jag den där. Så var det en artikel där människor åkte till Kukkola för att njuta av den här färska siken. Folk kom från Luleå och Piteå, ja ända från Stockholm står det.

0: Jag är alltid lite osäker på mitt uttal. Meänkieli. Meänkieli.
1: Jag tycker det låter bra.
0: Tack.
1: Och vi ska ju komma in lite mer på språket nu också. För vi har ju vuxit upp med meänkieli runt omkring oss, även om vi inte behärskar det.
0: Ja.
1: Men vi ska låta Laila Lindqvist, som är vår farmors yngsta syster, få berätta lite mer.
2: Det som har hänt i Tornedalen från det jag var barn, det är att färre ungdomar och färre talar tornedalsfinska eller meänkieli. Det har förändrats. De flesta talar svenska. Man försöker ju på olika sätt bibehålla språket. Och jag har ju haft glädje i mitt arbete som sjuksköterska att kunna prata tornedalsfinska och kunna även tolka till patienter som inte har kunnat svenska ordentligt. Eller svenska överhuvudtaget, utan talat finska.
0: Alltså mitt favoritord hittills, nu hoppas jag att jag får flera på meänkieli, det är huntera.
1: Ja, som betyder fundera.
0: No, men huntera, jos kissa on bla bla bla bla.
1: På meänkieli säger man ju alltid me.
0: Me.
1: Inte med.
0: Mina. Ja, bra. Och jag har lärt mig att man pratar på h-et, alltså ja. Jämfört mot finskan.
1: Mm. Men jag tycker att vi kollar lite i din barnbok nu och ser om vi hittar något kul.
0: Åh, ditt favoritdjur. Vet du vad det heter på meänkieli? Kovi.
1: Kovi.
0: För du pratar ju alltid så fint och vackert om storspoven.
1: Ja, storspoven är ju min favorit alltså. Ja,
0: men min också. Eller framförallt ljudet. Jag har inte...
1: Ja, nej, jag har inte kommit i någon närkamp med någon storspov. Men...
0: men de sjunger så vackert och så har du midnatt solen. Ah.
1: Ja, men det här tycker jag också är väldigt meänkieli utmärkande. Metehin krokkitestin.
0: Det är precis så där jag föreställer mig också många gånger att meänkieli kan få låta krokkitesti.
1: Ja, exakt.
0: Jag älskar de typen av orden faktiskt. Jag gör det. Alltså det är handskvacki. Och då tänker jag, och då det ger mig lite självförtroende också att jag bara jag kan rock'n'rolla mig igenom meänkieli.
1: Att det är lite mer tillåtande ändå.
0: Jag hoppas det.
1: Jag hoppas också det.

0: Här är också ett jätteroligt ord. Sigge teke monta kyllerpytta.
1: Får jag se hur det stavas? Får jag se?
0: Det stavas ju med liksom finska uttalsregler med y.
1: Ja,
0: så det blir u.
1: K-Y-L-L-E-R-P-Y-T-T-A-A. Kyllerpytta. Det är roligt att de har de finska. För det här måste ju ha varit en process att göra det till skriftspråk,
0: ja,
1: tänker jag. För att det inte har varit ett officiellt skriftspråk, eller hur? Jag tror Bengt Pohjanen har ju genom sitt författarskap börjat liksom skriva ner meänkieli, alltså i skriven, alltså, ja, i litteraturen. Det fanns ju pionjärer inom honom, till exempel William Snell och sådär också. Men att han gjorde ju... Alltså, det har ju, jag kan föreställa mig att det har varit verkligen en process. För det där är ju jätteroligt att se.
0: Mm.

0: Jag vet inte om det är så att när man flyttar från Tornedalen, då kanske det kommer mer så här nostalgi och man har tid att fundera mer på vad Tornedalen är eller så. Men vi gjorde ju en rolig grej innan själva intervjun med Margit och Svante, så fick alla vi fyra i uppdrag att nämna tre saker, alltså välja ut tre saker som vi tänker på med Tornedalen.
1: Margit, du hade de tre, maten, meänkieli och...
2: Gemenskapen,
1: ja. Och du har sagt finska kvinnor. Vad har du mer, Svante?
3: Hon är halvfinne.
1: Ja. Mamma. Nej, men jag förstår, jag tyckte det var jätteintressant.
3: Finska kvinnor, och sen här är siken och bastun.

är fortsatt långa köer på E6an om du kör söderut från Kungsbacka mot Varberg. Då är vi höjd med Torpasjön i södergående riktning, så är det ett körfält som är avstängt efter att fyra bilar varit inblandade i en olycka. Räddningstjänsten är på plats, men bärgningsbilarna har just nu problem att komma fram i köerna som bildats där.

0: sauna.
1: Ja, jag hade bastun också. Storspov, även om det är Västerbottens landskapsfågel, så är det väldigt, väldigt starkt förknippat för mig. För att det var många kvällar, man jobbade på Kokolaforsen när det var bröllop till exempel. Och så cyklar man hem mitt i natten och så är det liksom rosa himmel över ängarna. Och så storspoven som sjunger. Och det, ja, det är hemma.
0: Fint.
1: Och sen, vad hade jag med?
2: Spelar vi upp lite storspov här?
1: Ja.
2: Ja, det är så otroligt vackert.
1: Åkerbär var sista.
2: Men jag hade ju generationer, och det är ju lite som du sa, Margit, med gemenskapen. Alltså det är väl det jag lite ut... Eller ja, ja nej, fast generationer också. Och sen hade jag bastu, och sen hade jag naturen. Och där är det ju lite den bilden du målar upp, Kristin. De här blomsterängarna, rosa himmel, midnattssol och storspov. Men också vårvinter, skogen i vinterskrud. Alltså naturen är ju så mycket.
0: Ja, en grej som är naturen, det är den sikfestdimman som vi kallar.
1: Ja.
0: Sikfestdimman, just den här slutet på juli när det börjar kyla. Vattnet är varmare än luften, alltså vattnet kan vara 20 grader och så. Det är svalt på natten, så kommer de med dimmorna där vi, när man får upp från forsen, när man cyklar, så blir det som, så det är kallt, och sen kommer man nära vatten igen, så kommer det varmt igen mot den och sånt där.
3: Här får ni några glosor på Mägeli som ni kan plugga in till nästa episod.
1: Mie.
3: Jag.
1: Huntera.
3: Fundera.
1: Kovi.
3: Storspov.
1: Och här kommer några ord som inte kräver någon översättning egentligen. Krokkitesti. Kullerpytta. Lastibili. Då har vi kommit fram till slutet av det första avsnittet av Tony Darlings. Och vad tar vi med oss från det här?
3: Ja, om du råkar vara i Haparanda med omnejd i slutet av juli, missa inte sikfesten.
1: Vi har också påbörjat vår språkresa till att bli bättre på meänkieli.
3: Jo. Och i nästa avsnitt då kommer vi prata om sannings- och försoningskommissionens slutbetänkande och arbete.
1: Det kommer bli väldigt intressant, så missa inte det.
3: Nej.
1: Hej då!
3: Hej då!
1: Tack för att du har lyssnat på Tony Darlings, producerat av The Purpose Studio för Sveriges Radio.

0: Hej, jag heter Ruta och jag undrar varför man har sommarlov.
1: Ja, varför har vi det? Vad säger du, Katarina?
2: Nu för tiden har vi ju sommarlov framför allt för att alla elever ska kunna återhämta sig efter en lång termin, ett långt läsår, och för att kunna ha nytta av den ljusa tiden på året, och såklart för att lärare och alla andra som jobbar i skolan också ska få välbehövlig semester.
3: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om sommarlovet. Är det för kort, helt lagom eller kanske för långt?
4: Jag hade en vit cykel med röda handtag som jag cyklade runt och runt på hela sommarlovet. Nerför gatan, förbi Stora backen och bort till Anna. Två till kompisar bodde på samma gata. Och när vi alla var samlade cyklade vi bort till kiosken och köpte läsk eller glass. Sommarlovet när jag växte upp kändes så himla långt. Ingen hade mobiltelefon och på tv gick bara repriser. Så vi cyklade och cyklade. Vissa kvällar kunde de stora barnen spela brännboll vid Stora backen. Och ibland fick vi yngre barn också vara med. Då spelade vi brännboll till solen gick ner och våra mamma ropade på oss från fönsterna att nu var det dags att komma hem.
3: Gäst i programmet är Katarina Helmersson, reporter på Ekot.
1: Varför har vi 10 veckors sommarlov i Sverige? Alltså man skulle ju kunna ha 5 eller 20.
2: Det är faktiskt en gammal historia. Så har det varit ända sedan skolan inrättades. I alla fall på det sätt som den ungefär ser ut idag i mitten av 1800-talet. Och det hänger ihop med att på den tiden var ju väldigt många människor bönder. Och då behövdes hela familjen, även barnen, i lantbruket.
1: Hur ser det ut i övriga världen? Har barn i Sverige ett långt eller kort sommarlov jämfört med barn i andra länder?
2: Alltså man skulle ju kunna tro att vi faktiskt sticker ut och har ett väldigt långt sommarlov. Men det är faktiskt inte så. För att om man jämför med länder runt om i världen så ligger vi ungefär som andra. Och om man jämför med länder som ligger lite närmare oss i Europa och titta på till exempel de som lyckas väldigt bra i den här kunskapsmätningen PISA som ju ofta är aktuell, som till exempel Finland och Estland, då har eleverna ungefär lika långa sommarlov som vi har.
3: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela programmet eller några av våra andra avsnitt så hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
5: Barnradion.
6: Hej! Nu ska vi bege oss till Bullerbyn där Lisa och de andra barnen ger sig ut för att leta efter en riktig skatt. Det blir både överraskningar och hemliga spår.

0: mussel. Jäntorna får pärlorna och gärna för mig.
1: Åh, vad ni är snälla.
2: Men då får ni också leta reda på dem.
3: Sa Lasse, när vi var framme vid ön.
2: Bosse, Olle och jag badade under tiden.
3: Och så la de sig på vår badklippa och solade sig.
2: Sök i mitten av ön och skrik på oss ifall ni hittar dem. Vi vill vara med när ni öppnar plåtburken.
1: Hur vet du att de är en plåtburk? Det stod ju inte på lappen.
3: Då såg Lasse lite förlägen ut och så sa han:
2: ja, någonting är de väl lika, jag tror.
3: Pojkarna badade och vi letade.
1: De ska allt få för plåtburk.
3: Mitt på ön var ett stenrös. Och på toppen av stenröset var det ett par extra stenar upplagda som inte hade funnits där förut. Så det var inget vidare svårt gömställe att hitta. Och under de där stenarna var det mycket riktigt en rostig plåtburk. Vi öppnade den. Där låg en lapp. Och på den stod det: haha, jänta kan man inbilla vad som helst. En som bodde i den här stugan förr i tiden. Ulrik, Norrgårdens arga bagge, hade varit utsläppt på bete på ön tidigare på våren. Det låg fullt med små svarta hårda piller efter honom. Vi tog några stycken och la i burken. Och så skrev vi på en ny lapp som vi hade tagit med oss: här har ni era äkta pärlor, var rädda om dem för de är släppta av en som bodde på den här ön förr i tiden. Sen satte vi tillbaka plåtburken under stenarna och gick till pojkarna och sa att vi omöjligt kunde hitta någon skatt. Ja, nu kan ni leta ett tag medan vi badar, sa Britta. Det ville inte pojkarna, men till sist lommade de i alla fall iväg inåt ön. De skulle väl hitta på ett ändå lättare gömställe åt oss. Vi smög oss efter. Vi kröp bakom buskarna. Pojkarna var vid stenröset. Lasse tog just fram plåtburken.
2: Det var mina ynkliga jäntor som inte kan hitta ett så lätt gömställe.
3: Ja. Han skakade på burken.
4: Vad är det som skramlar?
3: Lasse tog av locket och så läste han upp vad som stod på lappen för Bosse och Olle.
2: Här har ni era äkta pärlor. Var rädda om dem. För de är släppta av en som bodde på den här ön förr i tiden.
3: Sen kastade han plåtburken långt ifrån sig och sa:
2: det här måste hämnas.
4: Oh.
3: Då hoppade Britta och Anna och jag fram bakom buskarna och skrattade det värsta vi orkade. Och vi skyndade oss att tala om att vi hade begripet från början att det bara var Lasses påhitt. Och då sa Lasse att pojkarna hade begripet att vi hade begripet att det var Lasses påhitt. Det var förstås lögn, men för säkerhets skull så sa vi att vi hade begripet att pojkarna hade begripet att vi hade begripet att det var Lasses påhitt. Och då sa pojkarna: ja, jag orkar inte räkna upp det, men det var så mycket begripet att man kunde bli yr av att höra det. Sen badade vi på vår badklippa och pojkarna stänkte så mycket vatten på oss. Och vi stänkte på dem det värsta vi kunde förstås. Efteråt hittade Lasse på att vi skulle skaffa oss ett rövarnäste och leka att vi var rövare. Det finns en gammal hölada på ön. Den används inte längre och det är inte mycket med den heller. Taket är alldeles trasigt. Bredvid ladan står en hög tall. Vi bestämde att vi skulle ha vårt rövarnäste i ladan. Lasse blev rövarhövding förstås. Han sa att han hette Robin Hood. Bosse var underhövding och hette Rinaldo Rinaldini. Lasse sa att vi skulle röva från de rika och ge åt de fattiga. Men när vi började tänka efter så kände vi ingen som var rik. Och ingen som var så vidare fattig heller, med den kanske Kristine Lövnäset. Ibland sa Lasse åt oss att vi skulle upp och spana ifall någon fientlig sjörövarflotta nalkades ön. Då fick man klättra längs väggen och tvärs igenom det trasiga taket och så upp i tallen. Jag togdes inte klättra riktigt ända upp i toppen av tallen, men det togdes Lasse och Bosse och Olle. Britta och Anna togdes inte klättra högre än jag. Men inte ens pojkarna såg någon fientlig sjörövarflotta fast de spanade från högsta toppen. Lasse sa åt Anna och mig:
2: Anna och Lisa, röva till fastlandet och röva lite mat. Röva från någon rik.
3: Vi rodde iväg, Anna och jag. Men vi kunde inte räkna ut vem vi skulle röva ifrån. Så jag gick hem till mamma och frågade ifall jag fick röva lite mat i skafferiet och ta med mig till ön. Eftersom Lasse och Bosse och jag inte tänkte komma hem till middag. Det fick jag gärna. Där fanns kalla fläskpannkakor och bräckor och kall potatis. Och så bredde jag en massa ostsmörgåsar. Alltihop la jag i en korg. Mamma kom och gav mig 10 stycken

0: nybakade bullar också och en stor flaska mjölk. Sen sprang jag in till Anna. Hon hade också en hel korg full med mat. Hon hade köttbullar och kallt fläsk och en hel limpa och saftsoppa i en flaska och 6 skivor kall risgrynskaka. När vi kom tillbaka till rövarnästet och dukade upp all maten, då såg Lasse så belåten ut.
1: Bra! Har ni rövat det med fara för ert eget liv?
2: Vi har rövat maten lite grann med fara för vårt eget liv.
1: Bra!
0: Vi hade dukat fram alltihop på en flat stenhäll utanför rövarnästet. Och så la vi oss på magen runt omkring hällen och åt. När vi höll på som bäst så sa Bosse:
3: Hörru du Robin Hood, du sa ju att vi skulle äta de fattiga. Då ska du väl inte ligga och proppa i dig all maten själv?
4: Jag är fattig,
0: sa Lasse och tog sig en ny fläskpannkaka. Flaskorna med mjölk och saltsoppa lät vi gå runt och var och en tog en klunk när han var törstig. Till sist hade vi ätit upp alltihop utom 2 ostsmörgåsar som vi gömde i rövarnästet. Oh, vi hade så roligt på ön hela dagen. Vi badade många, många gånger och klättrade i träna, och ett slag delade vi upp oss på rövarband. Britta och Anna och jag var det ena bandet och vi bodde i rövarnästet och skulle försvara det mot pojkarnas band. Vi hade käppar som vi låtsades vara gevär. Britta stod på vakt vid dörren och Anna kikade ut genom fönstret och jag kikade ut genom det trasiga taket. Men det tröttnade jag på, för det var så besvärligt att hålla sig kvar där uppe. Så jag klättrade ner och ställde mig hos Anna. Och tänk, då passade pojkarna på att klättra upp på baksidan av ladan där vi inte kunde se dem. Och rätt som det var kom de nerhoppande genom det trasiga taket och tog oss till fånga och sa att vi skulle skjutas. Men just när de skulle skjuta oss skrek Lasse:
1: Fientlig flotta i sikte!
0: Och då var det Oskar, våran dräng, som kom roende för att hämta hem oss. Han sa att klockan var 9 på kvällen och frågade vad vi var för ena torskar som inte hade vet att komma hem när det blev kväll. Tänk, inte hade vi en aning om att klockan var så mycket. Blir ni aldrig hungriga någon gång, sa Oskar vresigt. Och just då kände jag att jag nog var lite hungrig. Mamma och pappa hade ätit kvällsmat för länge sedan, men det stod smörgås och mjölk och ägg på köksbordet åt oss när vi kom hem.
5: Du har hört Vi letar efter en skatt, del 10 av Barnen i Bullerbyn av Astrid Lindgren. I rollerna Dalia Tutabäck, Noel Kallermo, Frank Lilja, Marlin Norstad och Stella Hagdom. Regi Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och Georg Riedel. Och ljuddesign Frida Claesson Johansson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.

0: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Idag dömdes flera personer för det så kallade moskémordet i Örebro. Det var i augusti förra året som en 27-årig man blev skjuten vid en moské. Det är en plats där muslimer ber till Gud. Enligt domstolen hängde mordet ihop med ett bråk mellan kriminella gäng i Örebro. Tre män döms för mord. Två av dem får livstidsfängelse. Det är det högsta straffet i Sverige. Den tredje personen får fängelse i nästan 10 år. Och det var han som sköt 27-åringen. Men skytten var bara 16 år då.
3: Hade han varit vuxen eller i varje fall fyllt 18 år, då hade han väl antagligen fått livstidsfängelse. Nu kan man inte få det när man inte har fyllt 18. Och då har vi funnit att en väl avvägd påföljd är 10 års fängelse.
2: Det sa domaren Johan Alvner till P4 Örebro. Sammanlagt har 10 personer dömts för brott som har med mordet att göra. Patrik Albinsson har hemtjänst och behöver hjälp att duscha. Men det fick han inte när vädret var som varmast.
4: Ja, det var väldigt plågsamt, ska jag säga. Alltså, man kunde knappt andas på nätterna. Den låg där i 31 grader värme och liksom inte komma åt och kunna svalka sig eller någonting.
5: Patrik bor i Sölvesborg i Blekinge. Och förra helgen var det väldigt varmt där. Då fick Patrik och de andra med hemtjänst veta att de inte skulle få hjälp att duscha.
4: Jag önskar att de skulle komma och svalka ändå med dusch till exempel och hjälp till lite allmänt för att sänka liksom kroppstemperatur och dylikt.
5: Camilla Rystedt är chef på hemtjänsten i Sölvesborg. Hon säger att man inte ville anstränga hemtjänstpersonalen för mycket i värmen.
6: Dusch är ju en ganska fysiskt ansträngande insats även för våra, även för medarbetarna. Så det kan vara så att vi har prioriterat bort.
7: Tycker du att ni prioriterade rätt?
6: Ja, det tycker jag att vi gjorde.
7: Det är ändå er uppgift mer eller mindre att hjälpa era brukare. Ska ni inte hjälpa dem i de här tillfällena då?
6: Alltså min uppfattning är att våra brukare får den hjälp som de behöver hjälp med. Sen är det ju vissa tillfälligheter som en värmebölja till exempel som gör att vi behöver prioritera om. Vi har följt rutinerna, riktlinjerna och gör så gott det bara går.
2: Reporter var Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge och Laila Karlsson, Klartext. Lepti i Kristinehamn tycker att hon och andra med daglig verksamhet borde få mer betalt.
8: Det känns ju för jävligt och det känns väldigt dåligt att inte känna sig värderad mer.
9: Lepti McDoodlore går på daglig verksamhet i Kristinehamn. Den som går på daglig verksamhet kan få en ersättning av kommunen. Den kallas för hubbersättning och i Kristinehamn är den 70 kronor per dag. Det gör att Lepti får omkring 1400 kronor i månaden. Det tycker hon är för lite.
8: Vad jag vet så kommer ju liksom inte den här ersättningen i närheten av samma summor som en vanlig lön. Så den hade fortfarande kunnat vara betydligt högre utan att du kommer i närheten av en lön för ett heltidsjobb.
9: Ulrika Gullberg är chef på Kristinehamn kommun och jobbar bland annat med frågor som handlar om daglig verksamhet. Hon säger att Kristinehamn har ungefär lika hög hubbersättning som andra kommuner har. Kommunerna väljer själva om de ska betala ut hubbersättning. Det är en extra peng och inte en lön.
5: Det här är ju en uppmuntran att delta i daglig verksamhet, inte någon anställning. Sen har ju vi sen i maj tecknat ett överenskommelse med Försäkringskassan. Och det är för att vi ska identifiera individer som faktiskt kan komma vidare till arbete och studier lite lättare. Och underlätta för personer som har den ambitionen och den funktionsförmågan.
9: På Leptis dagliga verksamhet skriver hon bland annat dikter och gör tidningar. Hon tycker att det är ett jobb som hon och kollegorna borde få betalt för.
8: Jag anser att det vi gör har ju absolut en kulturell påverkan. Vi gör ju saker och liksom det har ju ett visst produktionsvärde.
2: Reporter här var Lea Granhag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Celine Henriksson. Och jag önskar trevlig kväll.
10: Radiosporten från fotbolls-VM.
11: Vi har väl sakteliga börjat förstå att det svenska VM-äventyret är över. Men, tack och lov, kommer det fortsätta att spelas fantastiskt spännande fotboll.
12: Ja, redan ikväll nya 16-delsfinaler 21-0-0 Spanien mot Österrike.
13: Kommer de igen och Jens Sabal första bollkontakten och så är det mål!
14: Österrikes inlägg in i straffområdet vid den bortre stolpen som nickas bakom i centralt och nickas mål! Österrike kvitterar i den femte tilläggsminuten. Det blir 3-3. Det blir 3-3. Det är ju inte klokt.
11: Spanien inleder gruppspelet med 0-0 mot Kap Verde men har efter det stegrat.
12: Medan Österrike säkrade slutspelsplatsen i den absoluta slutminuten av gruppspelet.
11: I kvällens Sportextra ska vi också prata med basketstjärnan Pelle Larsson som laddar inför VM-kvalet imorgon mot Tjeckien där han inte bara har motståndarspelarna mot sig.
15: Det känner jag mycket under EM, att jag inte fick den respekten som andra NBA-spelare från domarna.
12: Pelle Larsson och fler från de svenska basketherrarna under kvällen.
11: Och nu är klart, han kör vidare.
12: Besked precis att 40-åriga Alexander Ovechkin gör ett år till i NHL och Washington Capitals.
11: I Sportextra där vi såklart också bjuder på allt det senaste från fotbolls-VM. I studion Samuel Selén och David Nyström.
12: Vi börjar med ishockey, för när NHL-säsongen tog slut så var det inte helt klart om legendaren Alexander Ovechkin skulle fortsätta karriären eller inte. Men nu kom alltså beskedet. Washington Capitals skriver ett nytt avtal med 40-åringen över nästa säsong. Kontraktet har ett värde på 4,25 miljoner dollar, ungefär 41 miljoner kronor, och det blir Ovechkins 22:a säsong i Washington Capitals. Mer från NHL, svensken Isak Lundeström har drabbats av en ny mardröm. 26-åringen har slitit av hälsenan och det för andra gången på 3 år. Svensken som spelar i Columbus hoppas kunna vara tillbaka senast i december. Nu fotboll. VM-spelaren Taha Ali kommer inte vara med när Malmö FF möter Degerfors i den allsvenska återstarten på lördag. Ali får ledigt fram till mitten av nästa vecka. Det bekräftar Malmö FFs sportchef till Radiosporten. Även Mjällbys Elliot Straud missar toppmötet mot Sirius imorgon. Och i fotbollsallsvenskan står det nu också klart att Djurgårdens Mikael Andersson lämnar klubben och återvänder till danska Århus. Basket så, den svenska stjärnan Bobby Klintman har varit utan klubb sedan NBA-säsongen tog slut med Detroit. Nu står det dock klart att 23-åringen fortsätter karriären i italienska storklubben Virtus Bologna. Bobby Klintman som just nu är i Sverige och laddar för sin A-landslagsdebut i VM-kvalet imorgon när Sverige möter Tjeckien. Och den matchen den följer du här i Sportextra imorgon kväll. Från basket till pingis.
16: Truls Möregård är vidare till åttondelsfinal i den stora VTT-turneringen United States Smash i Los Angeles. Men det var inte utan möda som han krånglade sig ur 16-delen mot den 20-årige tysken André Bertelsmeier. Efter underläge med 2-1 i set lyckades Möregård slå tillbaka och vinna de två avslutande seten för att ta sig vidare i turneringen. I åttondelsfinalen som spelas natten mot lördag väntar amerikanen Kanak Ya. Just Smash-turneringarna är de största för året och kan jämföras med en Grand Slam i tennis.
12: Rapporterar Charlie Andersson Lidberg.
17: Det här är Sportextra i P4 och i appen Sveriges Radio, där vi nu närmast ska få en uppdatering från Ekot och Leif Näslund.
18: Som börjar med att elsparkcyklarna sticker ut bland dödsolyckorna i trafiken. Olyckorna sker ofta sent på kvällen och många av förarna har varit alkoholpåverkade. Det här visar en ny studie.
19: Forskare vid Chalmers tekniska högskola och Trafikverket har analyserat dödsolyckor med elsparkcyklar, elcyklar och vanliga cyklar. Totalt handlar det om 204 olyckor i Sverige mellan 2016 och 2024. Och dödsolyckorna med just elsparkcykel sticker ut på flera sätt enligt Marco Duzzi, professor vid Chalmers.
20: Den första är att ingen av förarna använder hjälm. Den andra är att mest av alla elsparkcyklister körde en privat fordon. Vi var förvånade att se att så många personer dör på privata elsparkcyklar. Och den tredje var också lite förvånande, för att vi hittade att nästan hälften av förarna var alkoholpåverkade. Och det är jättemycket.
19: Av 44% av elsparkcyklisterna som omkommit var påverkade av alkohol med en medianhalt på 1,8 promille.
18: Reporter Tyra Meidel. I Ukraina har humanitära förnödenheter till ett värde av motsvarande 19 miljoner svenska kronor förstörts i de ryska attackerna mot huvudstaden Kiev nu i natt, då ett 20-tal människor dödades. Röda Korset Ukraina uppger att deras lager för nödhjälp förstördes i attacken. Där fanns bland annat medicinsk utrustning. Även ett boklager träffades och över 800 000 böcker ska ha förstörts enligt Kiev Independent. I Venezuela har en 43-årig säkerhetsvakt grävts fram levande från en kollapsad byggnad i La Guaria 8 dagar efter jordbävningen. Han blev fast under rasmassorna när köpcentrum han jobbade på rasade. Räddningspersonalen har haft kontakt med honom ända sedan i lördags, men först idag kunde han alltså grävas fram.
17: Tackar så mycket. Leif Näslund med oss här från Ekot under denna sportextra kväll, där vi 21.00 får Spanien mot Österrike. Övriga 16-delsfinaler som pågår där borta på andra sidan Atlanten är Portugal-Kroatien, en match som startar klockan 1 i natt, som du hör i Vaken. Och tidigt imorgon Schweiz mot Algeriet, matchstart 05.00. Sportextra, Samuel Selén och David Nyström är med dig här i studion tillsammans.

0: Självaste Madonna här i VM Sport Extra här med Holiday.
1: Och semester kan ju vara bra att ha om man vill följa allt som händer i fotbolls-VM med tanke på att det kan ju vara lite småkonstiga tider. Men här i Sport Extra tänkte jag att vi skulle försöka hjälpa er då att reda ut vad som har hänt det senaste dygnet.
2: England är vidare i VM efter att ha slagit ut Kongo-Kinshasa och Harry Kane blev matchhjälte med sina två avgörande mål i andra halvlek. Och förbundskaptenen Thomas Tuchel hyllar sin superstjärna.
3: Harry Kane, he just keeps on deciding games. Is this the best you've ever seen him?
4: Yeah. It's getting better.
2: Är det här det bästa vi har sett från Kane var frågan. Och ja, han blir bara bättre var svaret från Tuchel. England hade en tuff match mot Kongo-Kinshasa och avancemanget kom inte gratis.
4: Well, we kept believing we had the worst start possible, first shot, first goal from maybe a half chance they scored. Then it became even more difficult.
2: Det såg ett tag ut som nollan aldrig skulle spricka för England efter en suverän målvaktsinsats från Kongomålvakten Empassis, någon som Tuchel passar på att hylla.
4: When we were knocking and knocking, the guy was incredible, the kind of saves he had. But full credit to the mentality and to the belief. Well done.
1: Reporter här Fredrik Enberg ska säga. Och vi kan väl höra då målskytten, matchhjälten Harry Kane.
5: Anthony Gordon now. Gordon works it to Kane in the D. Kane finds a position. Oh, brilliant! Harry Kane rifles it into the top corner of the DR Congo net. What a finish!
6: It feels amazing to be honest. What a crazy game, obviously. First and foremost, playing against a tough team, well-organized team, going behind. But kind of after that first hydration break, I thought we upped the level, we looked good. I mean, their keeper made some unbelievable saves in that first half. And it was just about pounding the rock, keep pounding the rock, and our moments will come. We spoke about people having hero moments. It can be anyone in the team, whether it's me, a save from Pickers, a block from the defenders, whoever it is. We have hero moments, and for me it was the day. These rounds are just about getting through. I think the boss spoke about it before the game. This one and the next one are two difficult games for different reasons. The next one, obviously, away in Mexico against Mexico, but we're in the part of the tournament where you have to grind wins out, and that's what we've done today.
1: Harry Kane därefter 2-1-vinsten mot Kongo-Kinshasa som tog England vidare. Han berättade att de bara trummade på och till slut så bar det frukt. Och nu väntar alltså en tuff match mot Mexiko.
7: England lyckades med nöd och näppe besegra Demokratiska republiken Kongo i 16-delsfinalen. En seger som nu tagit dem till en 8-delsfinal mot värdnationen Mexiko på anrika Azteca-stadion i Mexico City. Något som kan komma att bli en tuff uppgift, om inte annat en riktig höjdare.
8: It is maybe one of the most beautiful fixtures, most exciting fixtures than you can have. You play against Mexico in the Azteca, and there will be a lot of obstacles waiting for us.
7: Förbundskapten Thomas Tuchel som medger att det är en av de vackraste och mest spännande matcher man kan ställas inför. Men det medför också en hel del hinder. Han pekar ut höjden arenan ligger på som en stor nackdel för engelsmännen. Azteca-stadion är belägen på en höjd av cirka 2200 meter över havet. För att sätta det i perspektiv kan vi jämföra det med Antholz i de italienska alperna. OS-byn på cirka 1600 höjdmeter, det vill säga ungefär 600 meter lägre än den kokande fotbollsgrytan, där flera svenska skidskyttar, däribland Elvira Öberg, fick kämpa för snart ett halvår sedan.
9: Och så kommer man hit och åker sitt sämsta på hela året. Och jag vet ju att höjden brukar kunna vara ett bekymmer, men att det skulle vara så här tufft efter akklimatisering, det trodde jag inte.
7: Och när det kommer till just akklimatiseringen, medger Tuchel att det loppet redan är kört.
8: My understanding is that we cannot adapt to the altitude. That is just a huge advantage that Mexico will have.
7: Enligt min uppfattning så kommer vi inte hinna anpassa oss. Det är helt enkelt bara en stor fördel för Mexiko. Vi har bara 3 dagars vila mellan matcherna. Därmed är det fysiskt omöjligt att akklimatisera sig. Kort och gott, en stor nackdel som vi kommer behöva att acceptera.
0: Får vi lite Ted Gärdestad också. Mexiko-England, den matchen spelas natten mot måndag. Reporter här Emil Håkansson. Och det händer grejer kring det engelska laget.
10: Mitt under pågående VM är den engelske landslagsmittfältaren Elliot Anderson klar för en ny klubb.
11: McAtee gives it back to Anderson who's running.
12: Yes! He scores! Elliot Anderson cramps up as he fires into the Trent end net.
10: Manchester City skriver på sin hemsida att de nått en överenskommelse med Nottingham om ett köp av Anderson. Inga summor nämns på hemsidan, men enligt The Athletic betalar City 116 miljoner pund, drygt 1,5 miljarder kronor. Nytt transferrekord för Manchester City och den dyraste brittiske spelaren hittills. 23-åringen har genomgått en läkarundersökning på plats under VM och de slutgiltiga detaljerna ska göras upp när Anderson kommer tillbaka till England efter avslutat VM-spel. Premier League drar igång i slutet av augusti.
13: Rapporterar Astrid Einarsson.
1: Och det var bara sekunder kvar av förlängningen mellan Belgien och Senegal när Belgien fick straff efter VAR-bedömning.
14: Number 8 wide will play the ball and the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason the final decision is penalty.
15: Tillemans koncentrerat fram mot bollen, trycker till med höger då, ja, i mål! Rakt upp i krysset och 3-2 till Belgien där det bara var minut kvar av tilläggstiden. Enormt kaosartade scener, VAR inblandat, den här matchen har egentligen allt.
16: Jag har märkt dessa matchkonserter. Och när vi, désolé que j'ai dit, mais on avait une grosse paire de couilles. Et c'est ça qu'il faut dans des matchs comme ça.
13: En av Belgiens målskyttar, Romelu Lukaku, som säger skämsamt att han har fått nog av matcher som avgörs sent och säger också, först med att ursäkta sitt språkval, att det belgiska laget visade att de hade stake.
1: Och nu väntar värdlandet USA i åttondelsfinal efter deras 2-0 mot Bosnien tidigt i morse. Vid ledning 1-0 fick USA ett rött kort, men de lyckades rida ut stormen och Malek Tillman satte hemmafansen i extas när han satte dit 2-0 på frispark i slutet av matchen.
17: It is Tillman and it's in! If this stadium had a roof, it would have just lifted off.
18: It was, I mean, incredible. Obviously, I feel like our game plan was, you know, went really well. Everything went to plan. And then, of course, the red card changes some things. You know, we played so well. We probably didn't deserve that. But then the guys dug in deep and, yeah, you did what we need to do to get a result.
1: Christian Pulisic vittnar om en fantastisk insats och hur de visade pannben efter utvisningen. Och nu väntar alltså Belgien i åttondelen på måndag.

0: Bruno Mars, I Just Might.
1: Efter uttåget mot Paraguay i 16-delsfinal hänger den tyske förbundskaptenen Julian Nagelsmann löst. Och nu rapporterar tyska medier att han fått ett val av förbundet att avgå eller få sparken. Enligt tyska tidningen Bild så har Nagelsmann suttit i ett 3 timmar långt möte med förbundet. Och favorit till att ta över posten, det är den tidigare Liverpool-tränaren Jürgen Klopp. Tyskland som åkte ut mot Paraguay, alltså en skräll redan i 16-delen där. Och natten mot lördag då går Kap Verde in i VM-16-delsfinalerna och gör det mot regerande mästarna Argentina. Argentina är förstås stora favoriter, men en som inte bryr sig om det snacket, det är Kap Verdes president José María Nieves. I en intervju med BBC har han nämligen en klar profetia om hur matchen kommer sluta. Han säger, citat: "Vi spelar för att vinna och vi kommer göra det med 1-0. Ett land som Kap Verde borde alltid sträva efter att överraska världen och jag är övertygad om att vi kan göra det." Slutcitat. Sent igår kväll förlorade Senegal mot Belgien och Senegals Pape Gueye riktar nu skarp kritik mot landslagsledningen. Han kräver att förbundskaptenen lämnar sitt uppdrag. Annars tänker mittfältaren inte representera landslaget. "Jag kommer ta en paus från landslaget så länge den här tränarstaben är kvar", skriver Villarreal-stjärnan på Instagram. Och som vi hörde tidigare från England så är alltså Elliot Anderson klar för Manchester City och lämnar Nottingham.
0: Och vi väntar ju här i Sportextra in matchen, 16-delsfinalen mellan Spanien och Österrike.
2: Hur ska Österrike ta sig an den tuffa uppgiften när man under torsdagskvällen ställs mot Spanien i fotbolls-VMs slutspel? Ja, inte som Sverige i alla fall.
3: Aber was die Playoffs bisher auch gezeigt haben, mit Ausnahme des Spiels Frankreich gegen Schweden.
2: På Österrikes presskonferens inför 16-delsfinalen mot Spanien fick förbundskapten Ralf Rangnick frågan hur han egentligen ser på landets chanser mot VM-giganten. Då passar han på att ta upp blågult som ett exempel på hur han inte vill att det ska gå.
3: Spiels Frankreich gegen Schweden, dass sie alle extrem eng waren, extrem spannend bis zum Schluss.
2: Bortsett från Frankrike mot Sverige så har alla 16-delsfinaler varit spännande. I slutspelet har vi redan fått se några stora skrällar och guldkandidater lämna turneringen. Flera matcher har varit jämna ända in i slutet och kampen mot Spanien kommer bli ännu en sån.
0: Reporter Emil Håkansson, och det är alltså matchstart i 16-delsfinalen mellan Spanien och Österrike 21-0-0. Och du hör den här i Sportextra.

0: Lalle, det kommer bli bra. Det får väl hoppas att det blir imorgon när VM-kvalet i basket studsar vidare. För man kan inte säga rulla vidare.
1: Studsar vidare. Sverige möter Tjeckien. En mycket viktig match för Sveriges del. Seger krävs för att Sverige fortfarande ska ha en chans att ta sig till VM. Sverige ligger sist i sin grupp efter bara en vinst på 4 matcher så här långt i kvalet.
2: Ja, för det första, jag känner ingen press alltså.
3: Det är Bobby Klintman som utstrålar ett imponerande lugn inför debuten i det svenska A-landslaget på ett nästintill fullsatt Hovet.
2: Det ska bli riktigt kul. Det är mycket fans som kommer komma dit. Jag har alltid, alltså det har alltid varit en av mina drömmar att få spela i blogget framför alla fansen på hemmaplan.
3: Matchen är också en dröm som går i uppfyllelse för landslagskamraten och NBA-stjärnan Pelle Larsson som till vardags spelar för Miami Heat.
4: Känns otroligt. Det är enda gången jag får chans att spela hemma, riktig hemmaplan match liksom. Så att det, får jag chansen så vill jag alltid vara med och göra det och spela framför familj och vänner och svenska fans.
3: Men det handlar inte om vilken landskamp som helst. Sverige måste nämligen slå Tjeckien för att fortfarande ha en chans att ta sig till VM. Trots den pressen känner sig Pelle Larsson nästan mer bekväm än vanligt.
4: Ja, men det är lite uppfriande faktiskt, att tänka vinna eller försvinna. Man behöver inte, men det tar bort många andra tankar och man behöver inte tänka att man ska ha ett bra kval, utan man behöver bara ha en bra match och få fullt fokus på den första, så jag tycker att det är uppfriande faktiskt.
3: Matchen mot Tjeckien blir dessutom första gången de två svenska NBA-profilerna spelar tillsammans i landslaget. Och förhoppningen är att de ska kunna bjuda publiken på en show.
2: Pelle kan sin grej, så han är, som ni säger, en riktigt duktig spelare, så jag är också jättetaggad på att spela med honom och få spela med blågult, alltså göra debut när Pelle är här också. Det är extra speciellt, så jag tror också vi kommer kunna hitta någon connection, kanske någon alley-oop eller någonting, det vet man aldrig, men det kommer bli kul alltså. Jag är riktigt excited.
1: Mer från Pelle Larsson behöver senare här i Sport Extra och VM-kvalmatchen mellan Sverige och Tjeckien. Den hör du här i P4 imorgon från klockan 19.
0: Reporter Nicky Holmgren ska också säga så att när de här möttes i november, då vann Tjeckien med 97-80. Så revansch att utkrävas imorgon på Hovet. Det är 7000 biljetter i sålda.

0: The Police, Every Little Thing She Does Is Magic.
1: Och samtidigt som fotbolls-VM gått in i slutspelsfasen så har Wimbledon-tennisen startat och pågått nu i ett par dagar. Martin Hedberg med alltid extra koll på Wimbledon. Vad är den stora rubriken hittills?
2: Det är ändå Serena Williams comeback där, sjufaldiga Wimbledon-mästaren, 44 år nu, tillbaka efter 4 år, lite oväntat får man säga, det kom plötsligt här under sommaren. Och själva matchen, ja, hon tog ett set men förlorade mot en 87-rankad australiensiska. Matchen å ena sidan, efterspelet ett annat, kritik rätt mycket mot Serena, dels mot hennes nivå, hon såg lite långsam ut, alltså folk har ju bilder av henne från hennes storhetstid. Sen handskaket, tacket efter matchen mot den här Maya Joint då, som har haft Serena som idol. Ganska kallt, ganska arrogant tycker folk, så att hon hade kunnat ge kanske henne en kram eller någonting, visa lite värme. Och sen så struntar hon också i att prata med media efter matchen, och det kommer hon få ganska stora bötesbelopp för och sådär. Så att matchen på den andra sidan, efterspelet inte klockrent för Serena. Men Novak Djokovic då, giganten där i Wimbledon, han har gått till hennes försvar, i alla fall när det gäller själva spelet, att man måste förstå nu att hon har varit borta ett tag, en tvåbarnsmamma, man kan liksom inte jämföra henne med Serena in the prime.
1: Nu kanske också är lite därifrån. Hon kanske också var lika förvånad hon att det inte gick så bra.
2: Ja, kanske lite dålig förlorare helt enkelt.
1: Ja. Men du, i övrigt då, kring damturneringen, vad är mest intressant?
2: Ja, men mest intressant tycker jag ändå är Arina Sabalenkas jakt efter en första Wimbledon-titel. Hon är ju 28 år nu. Ganska tydlig världsetta, men har inte vunnit i Wimbledon förut. Så det blir spännande att se om hon kan fixa den här gången. Hon har inte ens nått final tidigare, det ska man veta. Så gräs är hennes sämsta underlag. Och ovisst läge får man säga. De senaste 10 åren har det varit olika vinnare varje gång. Alltså det är 10 olika vinnare i damklassen i Wimbledon de 10 senaste åren. Så det talar ju då inte för den regerande mästaren, polskan Iga Świątek.
3: Nu får se om det blir den 11:e ny vinnare där då. På herrsidan då, vad snackas det om där?
2: Ska jag börja med en quiz?
3: Okej.
2: Samuel och David, när var det senast en amerikansk herrspelare vann en Grand Slam-turnering i singel?
1: Oj. Ja, men då bara slänga 20 år.
2: 23 år, så var det bra gissning.
1: Och då kan jag säga att det var en total gissning.
2: Andy Roddick, US Open 2003. Sen dess helt torrt. Helt utan segrar på här sidan i USA. Det är ju historiskt egentligen hur pass svaga de har varit då. Sen har det varit Federer, Djokovic, Nadal, Sinner, Alcaraz. Tuff konkurrens, men ändå. Men nu snackas det om att det kanske kan bli en amerikansk vinnare ändå. Frances Tiafoe har sett bra ut de senaste veckorna. Taylor Fritz också en tänkbar vinnare. Så att kanske en amerikansk vinnare den här gången. Sen är det förstås Jannik Sinner, kampen Jannik Sinner mot värmen. Värmebölja på väg in mot London nu. Värmen som fick honom att avbryta match i franska öppna mästerskapen. Så att Sinner vs värmen, och sen har vi då Djokovic. Novak Djokovic, 39 år nu. Jagar den här 25:e Grand Slam-titeln som han har jagat så länge. Han har ju 24 tillsammans med Margaret Court, tidigare australiensisk spelare då på damsidan. Han vill ha den här 25:e, så det blir väldigt spännande att se om han kan fixa det. Han har sett bra ut de första omgångarna, så att han är absolut inte chanslös.
1: Du, vi pratade ju här om USA då, 23 år, men Sverige och Norden, jag vet inte, är det så mycket bättre om vi tittar där?
2: Ja, men Sverige är utan spelare i singelturneringarna som vanligt nu mer, och från att det var en stormakt i världen i tennis då tidigare, så är vi faktiskt sämst i Norden nu. För Finland verkar ha fått fram en bra spelare i Olle Virtanen, rankad 140 i världen, slog Ben Shelton, världsfemma från USA, som är en av de riktigt stora spelarna, var i kvartsfinal i Wimbledon förra året. Och något liknande har en svensk spelare inte gjort sedan Robin Södlings dagar för mer än 15 år sedan. Så att Olle Virtanen, ska vi komma ihåg, han slogs ut sen av en brittisk spelare, men ändå. Det är så, och vi ska komma ihåg då, nordiska grannarna, Kasper Ruud i Norge, Holger Rune i Danmark, Olle Virtanen i Finland, Sverige ingenting.
3: Sverige är sämst i Norden och alltså ingen spelare på singelsidan. Men finns det något som ger hopp för framtiden för svensk tennis?
2: Man får gå ner i åldrarna, men frågan är om inte svenska flickor 14-årsklassen, om det är någonting som är på väg att hända då, kanske kan vara ljuset i den svenska tennistunneln. De har kvalificerat sig till den så kallade världsfinalen för första gången, för andra året i rad. Världsfinalen där de allra bästa i den ålderskategorin möts. Och de gjorde det förra året och det var första gången som Sverige lyckades med det sedan 1992. Så att flickor 14 med en spelare som heter Vega Bontin i spetsen. Vi träffade Vega Bontin med Radiosporten i vintras. Så kanske det är med några års tålamod. Flickor 14, när de blir 18, 19, 20 om några år så kanske vi kan se en svensk spelare långt i Grand Slam-turneringarna igen.
3: Vega Bontin?
2: Vega Bontin, lägg det namnet på minnet.
3: Kom ihåg vart ni hörde det först.
1: Mm. Och årets Wimbledon, det är ju nästa helg som det är finaler där.
4: Han sköts med flera skott utanför sitt hem för snart 7 år sedan. 2 veckor senare var han tillbaka och jobbade. Toppadvokaten Henrik Olsson Lilja är gäst i P4 Extra Fredag. I programmet kommer vi också läska oss med fräscha fredagsdrinkar på alkoholfritt sätt tillsammans med sommeliern Rickard Mann. Och så sitter jag redan nu faktiskt och funderar på vad som blir fredagslåten. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: extra där vi dock chillar ner oss lite nu då med lite ishockey.
1: Ja, det gör vi. Vi påminner om att det blir en 22 NHL-säsong för Alexander Ovechkin. Den ryska rekordmannen förlänger kontraktet med Washington Capitals. Det beskedet kom för någon timme sedan. Jag är tillbaka. Tack till alla som har gett mig och min familj tid att fatta det här beslutet. Jag är frisk. Jag älskar att spela hockey och att tävla för att vinna. Det säger Alexander Ovechkin i ett pressmeddelande. Vi sa tidigare att lönen för kommande säsong landar på ungefär 41 miljoner kronor. Med lite bonusar och sånt så kommer det bli totalt närmare 90 miljoner om han spelar minst 10 matcher. Och Ovechkin, som ju är NHLs främste målskytt genom tiderna med 929 mål, gick ju om Wayne Gretzky där.
0: Ja, det händer ju mycket i NHL nu i dagarna, nu när de spelare vars kontrakt har gått ut, fått nya klubbadresser och det har även varit en del

0: svenska längdskidåkarna. Beslutet att lämna det svenska skidlandslaget togs redan inför den här säsongen som var.
1: Man söker alltid nya utmaningar, det gör man ju. Det gör man även som tränare, utan det är ju någonstans, jag tror man måste dit för att, så länge man håller på med det, driva sig själv och utvecklas och vilja ta nästa steg, så då måste man söka de här utmaningarna som kittlar. Och det är mycket det handlar om den här gången.
2: Vad är det som lockar med Kanada?
1: Främst gillar jag landet, jag gillar kulturen i landet, jag gillar personerna i landet, jag gillar hur samhället är i stort så här. Sen så är det ju ett lag som jag tycker har en jättestor potential. Jag har sneglat och kollat på de här åkarna de sista åren och känt att det här är ett av de här lagarna som är intressant, här kan det hända grejer snart. Så det är väl den stora grejen, att det finns ett jätte, enligt mig, en stor potential i det här laget.
2: När togs kontakterna från kanadensiskt håll?
1: Ja, i slutet av april, sista halvan av april, där började vi prata med varandra.
2: Vad tänkte du när de hörde av sig?
1: Jag tycker det är hedrande. För mig är det stort. Jag hade inte väntat mig att det skulle komma förfrågningar på det där sättet. Så man blir glad och känner sig hedrad. Och sen börjar man ju fundera här i banorna om man ska våga göra det.
2: Var det ett lätt beslut att fatta, ta det här steget?
1: Nej, men det var det inte, utan då var det, som sagt, det har ju säkert gått 5-6 veckor nu. Vi har haft en process i det här, och från början var det mer åt inte att jag ville göra det. Och det tror jag var bra att jag hade distans och fått låta det här tagit tid. För som sagt, jag kom ändå relativt tidigt efter säsongen och sliten och så. Men i takt med vad jag får höra och hur de tänker jobba i Kanada, och har det lockat mig mer och mer. Jag känner mer och mer att det får den här härliga magkänslan, om man säger så. Det här kittlar mig, det här triggar mig till någonting. Så den har fått vuxa fram successivt, och till slut är det den som har tagit över. Att ja, men det här känns rätt i magen också. Så det har varit en process.
2: Vilka reaktioner har du fått från landslagsåkarna att du nu lämnar Sverige och går till ett konkurrerande landslag?
1: Ja, det har varit idel positivt. Det är jätteroligt det här, så det är jag jättetacksam över. Utan alla egentligen som har kontaktat mig och önskar mig lycka till och tycker att det är roligt, så det känns jättekul.
2: Kommer Kanada då på allvar kunna utmana Sverige? Kommer du ta med dig saker och ting här nu så att vi ska kunna se Kanada som ett hot på damsidan?
1: Ja, både på dam och herre tycker jag. De har bra potential på både och nu kommer jag jobba både med damer och herrar den här gången. Och absolut att jag tar med mig min erfarenhet, det kommer man att göra. Jag har min kunskap och min erfarenhet och fått jobba med de som är allra bäst i 8 år. Jag är en tävlingsmänniska också. Jag känner att jag kommer vilja vinna, så jag kommer göra allt jag kan för att det ska bli ett lag som kommer vara med och utmana.
2: Det är ju ett VM i Falun. Kan vi redan där se en Stefan Thomson-effekt på Kanada?
1: Nej, det tror jag inte att det är en effekt så här. Men däremot, de kommer ju att utvecklas. De har varit ganska nära. Fjol vi ser Thomas Steven var sexa på OS på 10 fritt. Och Alison McKee, en tjej här som jag tror jättemycket på själv. Så absolut, det kommer att ta steg även i år. Men jag tror, min känsla är att det kanske behövs ett år till innan de på allvar hotar de pallplaceringarna. Men skulle det ske, så skulle det vara en bonus.
2: Men kontakten med Jonas Sundling släpper du inte? Du är fortfarande tränare?
1: Ja, det kommer jag vara. Jajamän, det kommer jag vara.
2: Det är inte svårt att kombinera?
1: Nej, men det är väl någonting att prata om i den här förhandlingen och processen där. Och det är ett långvarigt arbete jag har haft med Jonna. Och vi har hittat en väg, så jag skulle kunna jobba med henne.
0: Stefan Thomson, som från och med kommande säsong alltså är ny tränare för de kanadensiska längdskidåkarna. Det var Peter Sundqvist som var reporter.
3: Nu är det en dryg timme kvar till avspark mellan Spanien och Österrike. Vi har fått startelvorna, inga större sensationer. Spanien ställer upp med den där fronttrion med Dani Olmo, Lamine Yamal och Mikel Oyarzabal. Och Österrike, ja, men de startar såklart med lagkaptenen David Alaba.
0: Och på bänken hittar vi
4: Marko Arnautovic, Österrikes främste målskytt genom tiderna. Men lika mycket som vi minns hans mål, minns vi kanske också hans rykte som the bad boy of Austrian football.
5: It is what it is.
6: Arnautovic makes it 3-1. It's victory for Austria.
4: Efter ungdomsår i Wien tog han steget utomlands och skrev på för Twente i Nederländerna. Där gjorde han snabbt avtryck, vilket ledde till ett lån till Inter 2009. Det var i Italien som hans rykte började växa. José Mourinho, som var tränare för Inter, beskrev honom 2010 som en bra kille men som beter sig som ett barn. En kommentar som följt Marco genom karriären. Det riktiga genombrottet kom i Werder Bremen i Tyskland, där han

0: etablerade sig som en startspelare. Sedan väntade Premier League. Först Stoke City, där han blev en publikfavorit, och sedan West Ham, där han utsågs till Hammer of the Year sin första säsong och blev lagets offensiva motor. Play from the Austrian. Played in again and he scores again. 2019 lämnade han Europa för Shanghai innan han 2021 återvände och hittade formen igen i Bologna. Succén där ledde till en comeback i Inter, först på lån och sedan permanent. 2025 tog han nästa steg och skrev på för Röda Stjärnan i Belgrad. Marko har själv berättat att flytten till Serbien var ett löfte till hans tidigare tränare, Sinisa Mihajlovic, som han arbetade med i Bologna och som gick bort i leukemi 2022. Och på landslagsnivå fortsätter Marko att leverera. Med över 130 landskamper och 48 mål är han Österrikes största spelare genom tiderna. Och han lirar vidare, inte bara för sitt land, utan också för minnet av sin mentor.
1: Reporter Nicky Bolmgren.

0: Han är bara 28 år men slog faktiskt igenom redan för 10 år sedan. Liamo, Break Through the Ceiling.
1: Den norska VM-febern har nått rekordnivåer. Högst tryck har det varit på nationalarenan Ullevål i Oslo, där uppemot 35 000 personer följt Norges VM-resa på storbildsskärm. Men på söndag så får de passa på att njuta en sista gång. För om Norge slår ut Brasilien blir ingen mer fotbollsfest där på Ullevål. För anledningen är att arenan ska genomgå planerade renoveringar. Bland annat ska gräsmattan bytas ut.
0: Är Norge laget att heja på nu när Sverige är utslaget ur fotbolls-VM? Ja, frågar du Zlatan Ibrahimovic så är det så.
2: I'm from Sweden. If Sweden doesn't win, we're happy for our neighbors, Scandinavian neighbors.
0: Om Sverige inte vinner håller vi på våra skandinaviska grannar. Det är beskedet från Zlatan som expert i Fox TV-sändningar.
2: They're having fun, they're enjoying whatever they go through, they seem to be happy. And they're making history and they continue to row that boat. Let's see how far that boat can go.
0: De har roligt, de njuter av allt de går igenom, de verkar lyckliga och de skriver historia. Så de fortsätter att ro den där båten. Vi får se hur långt den kan ta sig.
1: Och nästa match i fotbolls-VM, det är 16-delsfinalen mellan Spanien och Österrike som startar om drygt en timme 21.00. Imorgon 19.00, då är det VM-kval som gäller för Sveriges basketherrar.
3: Pelle Larsson, du kommer från en stark säsong i Miami Heat och har ju såklart fått mycket uppmärksamhet här hemma. Hur känns det inför att dra på dig landslagströjan och spela en match i Hovet?
4: Känns otroligt. Det är enda gången jag får chans att spela hemma, riktig hemmaplan match liksom. Jag kommer vara aggressiv, alltså mitt spel är aggressivt och kommer inte vänta på någon annan liksom. Så det, förhoppningsvis kan jag dra med mig andra på så sätt. Och sen, jag har ändå varit med laget nu under förra EM och de är vana med att spela med mig, så att jag är inte så orolig för hur mitt spel kommer passa in. Men det är, ja, flera andra än jag som är nya liksom, om man säger så. Så att vi kommer inte hinna spela ihop oss på det här lägret. Det är orimligt. Men förhoppningen är att vi bara spelar så tufft och aggressivt och vi är unga och friska. Att vi kan liksom spela snabbt och springa ifrån dem nästan. Och det kommer ta oss längre än att försöka spela ihop oss, för vi kommer inte kunna spela perfekt på den här korta tiden.
3: Och apropå det här med att spela ihop, så jag pratade lite med Bobby och Elliot om skillnaden med just NBA eller USA-spel och det här europeiska, där ni ändå har ju ganska stora skillnader mellan er liksom individuellt i laget. Hur skulle du liksom beskriva svårigheten i det?
4: Jag tror när jag spelade förra sommaren, alltså det svåraste var bara hur domaren dömer annorlunda. För det är typ samma regler, men det är annan tolkning eller vad man ska säga. Så att det tror jag kommer vara en anpassning för de som inte har varit med så mycket tidigare. Och för mig också, som nu kommer från en hel säsong med ett annat spel.
3: Och liksom för de som kommer att kolla, kan du ge något exempel? Är det främst liksom när man tar sig till korgen, eller var är det man känner av den tolkningsskillnaden?
4: Jag tror bara, alltså, under hela matchen i NBA så får man liksom inte, om någon springer igenom även utan boll, får man inte liksom knuffa till dem. Men här kan man liksom sätta kontakt och vart man än ska gå så kommer försvararen liksom hålla i en lite extra och stå emot. Och sen också när man går mot korgen kanske man får något slag och de inte blåser det. I NBA så är det väldigt att de blåser allt möjligt. Så att det kommer att kunna ha den mentala kapaciteten att spela igenom kontakt och inte tappa det för att man tycker att det ska vara något domslut när det inte är det på den här nivån.
3: Ja, för det var ju lite prat om liksom att du får väldigt mycket kontakt i NBA. Så att, som du sa nu, känner du någon form av lite, inte oro är kanske fel ord, men att okej, när jag inte får de blåsningarna, det byggs ju en frustration. Hur hanterar jag det i en så här viktig match?
4: Absolut, det känner jag mycket under EM. Att jag inte fick den respekten som andra NBA-spelare från domarna. Men den respekten, den måste man förtjäna. Och jag hade inte så många matcher med landslaget. Och det är många gånger jag tappade det lite för att jag tyckte att det skulle vara en blåsning och de inte gjorde det. Så att jag har försökt ta med mig det och inte glömma bort det tills den här gången. Att ställa om lite, hur det var förra sommaren och ja, men bara försöka hålla huvudet kallt liksom och spela igenom allt som går och verkligen spela tills att de blåser och nästan liksom stänga av allt annat.
0: Sverige-Tjeckien imorgon klockan 7. Viktig match där i kvalet till VM. Reporter Nike Bolmgren.
1: Och närmast nu när klockan snart är 8. Ekot och Leif Näslund.
5: De grova våldsdåden i Skåne har avlöst varandra de senaste dagarna. Och nu har polisen beslutat att samarbeta över polisområdesgränserna. Nils Norling är presskommunikatör hos polisen i Malmö.
6: Vi kommer att hjälpas åt över hela Region Syd nu här för att hantera alla de här stora ärendena som har kommit in nu senaste veckan.
7: Det är ett mycket hårt tryck på polisen just nu. De grova brotten som ligger på bordet är många. Sent under onsdagskvällen sköts en man ihjäl i Västra Hamnen i Malmö. Där har en man i 30-årsåldern gripits och sen anhållits misstänkt för mord. Och i början av veckan fann polisen en avliden kvinna i en lägenhet på Värnhem i Malmö. Under tisdagen hittades en man död i en lägenhet i Landskrona och i det ärendet har en man anhållits. Under onsdagen fick sen polisen larm om att två personer hittats döda i en villa i en ort i Eslövs kommun. Och under torsdagsmorgonen startade en utredning då man funnit en kvinna i 30-årsåldern avliden i en bostad i Ystad.
6: Det är väldigt många händelser som har inträffat på mycket kort tid och vi ser egentligen inget annat än att det på något sätt är slumpen.
5: Reporter Johanna Hellström, P4 Malmöhus. Två pojkar döms för en handgranatsattack mot en lokal i Katrineholm förra året. En av pojkarna är för ung för att dömas men tingsrätten anser att han är skyldig till mordförsök och försök till allmänfarlig ödeläggelse. Pojken förnekar mordförsök. Den andra pojken döms för bland annat anstiftan till mordförsök till 2 år och 2 månaders sluten ungdomsvård. Han förnekar brott, rapporterar P4 Sörmland. Utbrottet av hantaviruset som kopplats till kryssningsfartyget Hondius är officiellt över, det säger Världshälsoorganisationen WHO. Beskedet kommer efter att den sista personen som suttit i karantän nu testat negativt för viruset. 13 personer smittades ombord på fartyget och 3 dog efter att man avseglat från Argentina i april, det här rapporterar Reuters.
1: Ekot med Leif Näslund och 21.00, dags för 16-delsfinal, Spanien mot Österrike.

0: Det ryktas ju mycket om övergångar inom alla möjliga sporter, men det ryktas också om bröllopsklockor för Taylor Swift och här hon med sin Opalite.
1: Vi pratade ju tennis och Wimbledon tidigare med Martin Hedberg här i Sportextra. Nu kommer nya rubriker från Wimbledon-tennisen. Alexandra Ila har skrivit historia och blivit den första filippinier att nå tredje omgången i en Grand Slam-turnering. 21-åringen slog ut Maya Joint och det var ju den australienaren som besegrade comebackande och legendaren Serena Williams i den första omgången. VM-spelaren Taha Ali kommer inte vara med när Malmö FF möter Degerfors i den fotbollsallsvenska återstarten på lördagen. Ali får ledigt fram till nästa vecka, det bekräftar Malmö FF sportchef till Radiosporten. Även Mjällbys Elliot Straud som har funnits med i den svenska VM-truppet missar toppmötet med Sirius imorgon. Och från fotbollsallsvenskan så kan vi också slå fast att Djurgårdens Mikael Andersson lämnar klubben och återvänder till danska Århus. Vi har pratat en del basket idag också. Sverige spelar en viktig match i VM-kvalet mot Tjeckien imorgon. Och idag kom beskedet att Bobby Klintman har hittat en ny NBA-klubb efter att säsongen tog slut med Detroit. Det blir italienska storklubben Virtus Bologna. Klintman är ju nu i Sverige och laddar för sin A-landslagsdebut imorgon. Och den matchen mot Tjeckien, den följer du här i Sportextra av Kast 7 imorgon kväll.
0: Tre matcher under kvällen och natten i fotbolls-VM, 16-delsfinaler. Här närmast 21.00 Spanien-Österrike, 01.00 Portugal-Kroatien och så tidigt imorgon bitti 05.00 Schweiz mot Algeriet. Spanien-Österrike, den får ni till er här i Sportextra om en stund alltså. Och sen under natten i vaken även Portugal-Kroatien. Och för Portugal så blir det en speciell match.
2: Ett år har gått. Fotbollsvärlden minns honom fortfarande. En spelare, en vän. Det är alltså ett år sedan fotbollsvärlden chockades av beskedet att Portugals och Liverpools stjärna Diogo Jota och hans bror André tragiskt omkommit i en bilolycka. Ruben Neves berättade i en intervju med portugisisk TV om kvällen han fick reda på att sin bästa vän gått bort och det tårfyllda samtalet med Jotas nublivna hustru.
3: Deus quis que minha mulher tivesse no mesmo hotel que eu.
2: Jag var i USA och tävlade i klubblags-VM och Rute ringde mig. Kanske klockan ett på morgonen fick jag samtalet från Rute. Det var inte normalt när man skulle prata med dem, så var det oftast Diogo som ringde, inte Rute. Hon gav mig nyheten och berättade att hon var på väg till Spanien. Jag kan inte riktigt förklara vad jag kände då. Efter samtalet kändes allt tomt och jag gick med tysta steg till min frus rum som råkade vara på samma hotell och spenderade två hela dagar där inne.
4: Tarkovsky with the interception, Diaz's flick, Jota dancing to score in the Merseyside derby. His first goal in 11 games for Liverpool.
2: Det är också att Jota och hans bror André fortfarande kvar i en portugisisk landslagsgruppchatt. Ingen har tagit bort dem. Då och då skriver någon ett meddelande där, som om det fortfarande var en del av laget. Och ikväll spelar alla spelarna för just Jota, som spelade en viktig roll i att ta Portugal till VM, då Jota gjorde 49 landskamper och 14 mål för Portugal, som blev avgörande i både kval och Nations League-succéer, som säkrade VM-platsen. Lagkamraten Vitinha säger att ikväll mot Kroatien så gör vi det för honom, Jota. Vi har många motiv att vinna den här matchen och ta oss vidare. Även detta är en faktor, detta speciella datum. Vi har alla skäl i världen och några till att vinna imorgon. Imorgon vill vi vinna för vår egen skull, för våra familjer, för Diogo Jota och för hela Portugal. I klubblaget Liverpool blev han snabbt en stor publikfavorit. Och under sin tid i klubben vann han en Premier League-titel, FA-cupen och två ligacuper. Minnet av portugisen lever ännu vidare på Anfield, där supporterna varje match hedrar honom när matchklockan visar 20.

0: sammanställt av Fredrik Enberg.
1: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
3: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
1: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
3: Nej, jag kastar pennan. Vilken överdrift. Det kan ju omöjligt vara.
1: Vågar jag säga det? Spelar i Manchester United.
3: Vilken VM-saga, Samir.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.

0: Med 45 minuter kvar till avspark mellan Spanien och Österrike hör vi Freestyle vill ha dig.
1: Det är en måste-match för de svenska basketherrarna imorgon mot Tjeckien om den där drömmen om VM i Qatar 2027 ska leva. I det svenska laget finns Elliot Kadå, född i USA men med en svensk mamma och en pappa från Haiti. Han berättar här hur förbundskapten Mikko Rippinen följt honom under hans karriär och hur han utvecklats under åren.
2: It feels great, you know. He's been watching me since I was a kid. The coach has been watching me. And they've seen my development from the last time I played with them till now. And they definitely have like different expectations for me than last time I played. And I was just younger and now I'm older. I feel like I'm a lot better and I have a big role on the team.
3: And you finished your college season with major achievements. And what part of that experience would you say that you bring with you to this game against Czechia?
2: I just think I want to bring my winning mentality. I feel like I've won at a lot of different levels, and these games are really important for us to win. So I just want to bring that winning mentality with me, you know, and I'm a point guard of the team, so I have to be kind of a leader on the team, and I just want to lead with that mentality.
3: And lastly, about the game against Czechia, for the Swedish fans, what can they expect when they come to Hovet on Friday?
2: I think they can expect a very fun game, and this is the start of something special, so they'll be able to witness the start of Swedish basketball just going in the upward direction, for sure.
1: Elliot Kadå berättar för reporter Nike Bolmgren om hur han vill visa upp sin vinnarmentalitet i matchen mot Tjeckien. En match han tror kommer vara ett viktigt steg för svensk basket. Och vi säger det väl en sista gång nu. Sverige-Tjeckien imorgon klockan 7 här i Sportextra.
0: Jag har ingen missat det. Och jag tror inte heller någon har missat att det om knappt 45 minuter är dags för Spanien och Österrike att tampas i 16-delsfinalen i fotbolls-VM.
4: Kommer i attack ute till vänster. Torres med ett inspel i straffområdet. Dålig rensning. Fabregas för Spanien utanför straffområdet. Lägger till Iniesta som är fri. Andres Iniesta är fri. Skjuter där. I mål för Spanien! I mål för Spanien! I den 116 minuten!
5: Sedan den 11 juli 2010, det vill säga senast Spanien blev världsmästare i fotboll, har landet haft ett minst sagt dystert VM-facit. På de tre världsmästerskap som passerat har man vunnit blott en match per mästerskap. Det vill säga totalt 3 vinster, 3 oavgjorda matcher och 5 förluster. 2014 tog man sig inte ens förbi gruppspelet och 2018 och 2022 nådde man ett steg längre än så då man åkte ut i åttondelsfinal. Båda åren på straffar, först mot Ryssland och så senast det begav sig mot sensationslandet Marocko.
4: Straffen, den kommer där i mål!
5: I år har man redan överträffat sitt facit eftersom man under gruppspelet lyckades vinna 2 utav matcherna. Även om det såklart började svajigt.
6: Matchen är över! Eller är den det? Ja! Matchen är slut! Cap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål.
5: Men trots sin i VM-sammanhang usla uppföljning på guldet 2010 så har förbundskapten Luis de la Fuente en optimistisk syn på sitt lag. Allt eftersom dagarna går litar jag mer och mer på det här laget. Det har jag alltid gjort. Jag är optimist av naturen. Jag har alltid litat på det här laget och som ni säkert hört mig säga förut, jag har alltid sagt att de är bäst i världen och vi kommer fortsätta i den stilen.
1: Ja, vi får väl se om det där VM-facitet förbättras ikväll mot Österrike. Reporter där Emil Håkansson.
0: Ja, men för det börjar ju dra ihop sig. Andreas Mats, Johan Elmander, det är ni som kommer ha koll på Spanien och Österrike. Vad förväntar ni er av kvällen?
7: Ja, det är ju en match som väl ungefär 90% av fotbollsvärlden tänker sig att Spanien ska vinna. Österrike halkade ju in i 16-delsfinalspelet med det där supersena målet mot Algeriet när plötsligt Algeriet hade slagit ut Österrike. Och så var det någon sekund kvar på matchen och då lyckades Österrike kvittera. Det är ju alltså en krokig väg in i 16-delen mellan Spanien. Visserligen 0-0 mot Kap Verde, men det har mer varit surfa att ta sig fram. Men ger du Österrike någon chans?
8: Ja, men det gör jag absolut. Jag tänker att detta är nog den första matchen riktigt där Spanien måste växla upp lite. Om man kollar inledningsvis första matchen, ja visst, man spelar lika och man är inte inne i turneringen, men sen så tycker jag man har växt lite. Men det här är den största utmaningen för dem. Ett Österrike som kommer med självförtroende, just att de hämtar upp där i slutminuterna, det är ju någonting som stärker laget också på ett sätt. Men Spanien är ju favoriter.
7: Lamine Yamal såklart där ute på kanten. Rangnick har sagt att det är där de måste sätta sina defensiva krafter.
8: Ja, men det tror jag också är väldigt smart att försöka få honom, ja, men att han inte får så mycket boll. Sen så är det lättare sagt än gjort, för att han är otroligt duktig på, även om han har massa markeringar på sig, och dribbla bort och använda sin speed. Och sen ska vi se om det blir något motdrag ifrån Spanien, att han kanske går över lite på andra sidan och lite sånt där. Så att det är ju liksom ett spel också bland tränarna, inte bara spelarna där ute.
7: Ralf Rangnick, alltså den 68-årige tyske förbundskaptenen i Österrike, som lite grann lyft den österrikiska fotbollen. Det är ju första gången sedan 1998 som alplandet får vara med bland de riktigt stora elefanterna. Ni har hört tidigare att superveteranen, 37-åringen Marko Arnautovic, han startar på bänken, Johan, och istället Michail Gregoritsch, 32-åringen från Augsburg, på topp. Hur tänker Ralf Rangnick där, tror du?
8: Jag tror att Arnautovic är en bra kille att kunna slänga in om det skulle behövas, med lite tyngd och framförallt också hans enorma huvudspel och liksom, om man ska behöva lägga in lite bollar in i straffområdet, så kanske man räknar med att det ska bli förlängning eller någonting. Då är det en sån spelare som kan vara där och avgöra, för han är ändå så, hans långa karriär så har han ändå så levererat och gjort en del mål.
7: Känns det lite grann som, en, just du är inne på tyngden, Österrike är ju ett tyngre lag. Är det finess mot tyngd? Är det det matchen handlar om?
8: Ja, och jag tror absolut att Österrike också kommer gå in lite hårdare i duellerna. Det kommer att smälla lite mer just för att visa att de är där på plats. Och de måste i alla fall stänga ner det här, ja, men, spanska mittfältet också, framförallt med Pedri och Rodri. Att inte de ska få styra hela den här matchen, för att det händer mycket utav Spaniens anfallsspel kommer ju genom dem.
7: Pedri och Rodri, idag får de sällskap av Dani Olmo som är tillbaka i startelvan. Det där är en trio som är i princip omöjligt att ta bollen av. Och du säger att det kommer smälla, då kommer ju Glenn Nyberg, han är romare, han kommer ju få jobba hårt i den här matchen.
8: Ja, men jag tror säkert att han kommer få ha några beslut som blir sådär lite, ja, men vad han ska göra. Men han, det är också väldigt roligt. Jag kommer nog följa honom lite extra under den här matchen, för jag tror att om han gör en bra match då, han har en stor chans att kunna få döma en till match. För han har ju redan dömt två stycken i det här VM:et och nu är han ju sin tredje match.
7: Glenn Nyberg, huvuddomare tillsammans med kumpanerna som vanligt, Mahmoud Beghi och Anders Söderqvist som assisterande domare. Spännande att följa Nyberg i den här matchen.
0: Andreas Mats och Johan Elmander håller koll på Spanien och Österrike, men jag måste också ta med dig, Johan. Om en liten stund så måste vi kunna prata lite mer om Sveriges uttåg. Har du hunnit smält sortin?
8: Ja, men absolut. Jag tror att jag har lite samma känslor som när jag satt där på arenan efter matchen, där jag tycker ändå så att Sverige, ja, men de gör ett okej VM ändå, och att man förlorar mot en mycket bättre motståndare.
0: Vi ska prata mer om en liten stund. Först tänkte jag att vi skulle höra lite mer om staden där Spanien och Österrike spelar.
9: Är det någonstans man faktiskt ska gräva guld i USA, så är det här i Kalifornien, och då kan man utgå från miljonstaden Los Angeles. Det var i alla fall här den största guldruschen upplevdes under mitten av 1800-talet, och sedan dess har Änglarnas stad vuxit ut till USA:s näst största och en av världens viktigaste. I flera hundra år var området ockuperat av spanska nybyggare, och därifrån kommer namnet. Även om olja kompletterat guldet för en stark ekonomi i området, så är det Hollywood som i modern tid satt Los Angeles på kartan. Under perioder har distriktet stått för över 80% av filmproduktionen världen över. I love you more than I've ever loved any woman. And I've waited longer for you than I've ever waited for any woman. Fotbollen i staden har tillkommit på senare tid, men blivit framgångsrik. Stadslaget LA Galaxy tillkom till den amerikanska högsta ligan 1996 och har sedan dess varit ett av ligans mest framgångsrika, mycket tack vare spelartillskott som, hör här då, David Beckham, Steven Gerrard och Zlatan Ibrahimovic, som alla tre spelade här i slutet av sina karriärer. Men fotbollshistorien står sig stark i staden ändå. I Pasadena, strax utanför Los Angeles, spelades finalen av fotbolls-VM 1994. Och sedan Sverige senast grävde fotbollsguld har det hänt massor. Arenan för värdskapet har förvisso bytts från Rose Bowl till Los Angeles Arena. Men på kort tid har historiska sportögonblick staplats på hög även på den här arenan. Och staden väntar på att anordna sommar-OS 2028. På ambivalensens hemmaplan. I drömmarnas stad.
0: William Valdetoft är det som har koll på Los Angeles. Det är platsen där Spanien och Österrike möts i 16-delsfinal i fotbolls-VM med avspark om dryga halvtimmen. Men jag tänker, Johan Elmander, att vi ska backa bandet tillbaka lite till Sverige och summera lite då Sveriges VM som helhet. Vad tänker du där och då?
8: Ja, först och främst, man får ju en kanonstart på det här VM:et där man går ut och kör över Tunisien. Man får med sig ett självförtroende och sådär. Så att jag tycker man blandar och ger lite i den här turneringen. Och sen så får man också ha med sig i ryggsäcken, tycker jag, vägen man tog sig genom playoffet och allting. Jag tycker Sverige, de levererade det som man förväntade sig att de skulle göra också i den här turneringen. Vi visste ju det, att de skulle ta sig vidare på något sätt, det hoppades man ju liksom. Att Japan och Nederländerna var lite för tuffa i dem i gruppspelet och sen skulle man få antingen Marocko, Brasilien eller Frankrike. Och det räckte man inte riktigt till, för man är inte riktigt på den nivån.
0: Men de här nyanserna du pratar om, 5-1-seger först, väldiga stora hyllningar och sen det här platta fallet 1-5. Hur tror du det spelar in i hur folk har sett på Sverige?
8: Nej, men det är självklart att de bygger upp en förväntan och kanske också sådana som inte kan fotboll lika mycket. Man ser bara på resultatet. Åh, här vinner vi med 5-1 och så kanske man inte vet om hur duktiga Nederländerna är. Och då blir man ju otroligt besviken och tycker, men Sverige tycker jag, de visade den nivån de har. De kanske inte är så bra att de ska egentligen vinna alla matcher med 5-1 mot Tunisien eller förlora alla matcher mot Nederländerna med 5-1, utan man är någonstans mitt emellan där.
0: Och om man ser på det, jag hade personligen tänkt att om vi skulle stå på 3 poäng och ha plus minus 0 i målskillnad efter 2 matcher så skulle jag på förhand ha tagit det.
8: Ja, men absolut. Det hade jag också gjort. Och det är någonstans där. Men precis som vi experter på Radiosporten hade lite tankar och funderingar när vi satt och pratade liksom, att men, Sverige kan nog ta 4 poäng och då tar man sig vidare liksom. Och det gjorde man ju, och sen så fick man ju möta, anser jag, det bästa laget just nu i den här VM-turneringen som har mest stjärnor, som är i form framförallt.
0: Ja, det blev ju 3-0 förlust mot Frankrike där i 16-delsfinalen. Vad ser du ändå att Sverige hade kunnat gjort annorlunda då för att förhoppningsvis då kunna ha hotat Frankrike på ett annat sätt?
8: Nej, jag tycker de gjorde det klockrent. De gjorde precis det man hade förväntat sig att Sverige skulle göra. Man var tvungen att vara lite fula i närkamperna. Man var tvungen att ligga bra kompakt. Men det kändes ju också efter den första vattenbreaken. Då växlade ju Frankrike upp. Det enda som man skulle kunna säga det är att de få chanser som Sverige hade innan liksom den här vattenbreaken, att man skulle satt de chanserna och satt lite press på Frankrike. Men, alltså, Mbappé och allt vad de heter, när de drar in en extra växel, då hänger vi inte med helt enkelt. Då är de för bra på det här svenska landslaget.
1: Men Johan, vad är det som gör då att Sverige inte lyckas skrälla? Vi har sett flera andra länder, vi pratar om Nederländerna som ett hyllat lag. De åkte ut mot Marocko i 16-delsfinal. Paraguay slog ut Tyskland och Kongo Kinshasa, de pressade England igår. Vad är det som gör att Sverige med då anfallsstjärnorna Isak, Gyökeres, Elanga inte kan pressa Frankrike mer?
8: Nej, men sen ska man också se att bara för att man har stjärnor längst upp, de ska ju också få lite bollar att arbeta med, men så möter man. Jag tror att många av de lagarna som vi pratar om som har skrällt i den här turneringen, hade de mött Frankrike, då hade de haft lika svårt. Det handlar ju också om att möta andra lag när de kanske inte är i sin toppform eller på lekhumör och sådär. Så, alltså, i grund och botten så handlar det om att det är en nivåskillnad. Det spelar ingen roll om vi har två forwards som blir helt isolerade även om de är världsstjärnor.
0: Och det krävs ju att några spelare överpresterar såklart. Är det någon eller några du hade trott eller hoppats kunna få se lite mer av under det här mästerskapet?
8: Nej, alltså kollar man på hur man presterar, alltså självklart hade man ju velat kanske att... att vi hade gjort lite mer mål som forwards, men jag vill nog lyfta upp mer. Jag tycker kollektiven, hur man gör saker tillsammans, det känns som att det är en grupp som är väldigt, väldigt sammansvetsade och likadant hur Elanga tar sin chans när han kommer in. Widell Zetterström gör det väldigt, väldigt bra. Jag tycker att Lindelöf är en fantastisk kapten som verkligen står längst framme och för det här Sverige framåt. Så att, och sen så får man inte glömma en tränare, en Graham Potter, som har fått ihop någonting. Han har fått ihop en grupp som mår väldigt bra, som kan leverera. Så att det ser ju fantastiskt roligt och trevligt och intressant ut för framtiden för det här svenska landslaget med Graham Potter som tränare.
0: Ja, men för så har ju mycket snacket gått här efter att spelarna har pratat om Potters betydelse och många blickar framåt, och du säger ju själv att du ser positivt på det. Vad är det du känner kring ett svenskt landslag och det som väntar här närmast?
8: Nej, men det är självklart, det är en lång väg att man ska nå upp till en nivå högre, men jag tror att man kan göra det med tid, att man får träna tillsammans, att man får, ja, men helt enkelt spela matcher tillsammans också. Vi kommer att höja det här landslaget. Vi har bra spelare, vi har framförallt framåt så är vi ju otroligt duktiga och levererar på ett sätt, men då kan vi bli mer effektiva. Och sen så måste vi ju också få ordning lite på försvarsspelet, där vi är inte lika bra. Det visar ju sig där vi har varit lite för mycket, lite sårbara i situationen när det väl gäller.
0: Tack så mycket, Johan Elmander, expert hos oss här på Radiosporten. Du ska få fokusera på det som väntar här om en halvtimme, Spanien mot Österrike. Det är dags för 16-delsfinalen att rulla vidare här i VM Sport Extra. Spanien och Österrike 21-0-0, lite senare i natt 01-0-0, då är det start för Portugal, Kroatien och sen Schweiz mot Algeriet klockan 5.

0: Lars Winnerbäck och hovet åt samma håll.
1: Som du hör här i VM Sport Extra, Spanien mot Österrike. Det blir såklart mycket fokus på Spanien, men vi måste också hålla koll lite på Österrike.
2: I matchen mellan Österrike och Spanien kommer det finnas en Real Madrid-spelare på plan. Och han är inte spanjor. Fast ja, det stämmer inte riktigt. Eller ja, att försvarsveteranen David Alaba representerar Österrike och inte Spanien är förvisso sant. Men faktum är att efter 5 år hos den spanska ligagiganten så gick hans kontrakt ut igår.
3: Ja, jag hade sehr schöne, sehr besondere Jahre bei Real Madrid und
2: jag har haft några fantastiska och speciella år i Real Madrid. Jag njöt verkligen av att vara där. Tiden präglades mycket av den skada jag ådrog mig, men de tog hand om mig väl. Det var en period som formade mig både som person och som fotbollsspelare. Vart 34-åringen kommer hamna härnäst är ännu inte tillkännagivet. Men klart är i alla fall att det kommer bli en speciell match för honom. Trots att han alltså inte kommer ställas mot någon klubbkamrat så innehåller den spanska truppen hela 17 La Liga-spelare, det vill säga motståndare som Alaba är van vid att möta.
3: Ja, grundsätzlich wissen wir natürlich, dass Spanien eine Mannschaft ist, die eine enorme Qualität.
2: Spanien är ett lag med enorma kvaliteter. De har spelare som kan avgöra matcher helt på egen hand. Men vi är här för att tävla, visa vår identitet och våra styrkor på planen. Gör vi det kan vi med säkerhet skapa problem för dem.
4: Dass sie alle extrem eng waren, extrem spannend bis zum Schluss.
2: På gårdagens presskonferens fick även förbundskapten Ralf Rangnick frågan hur chanserna egentligen ser ut mot stora mäktiga Spanien. Då passade han på att skicka en pik till Sverige.
4: Spiels Frankreich gegen Schweden, dass sie alle extrem eng waren, extrem spannend bis zum Schluss.
2: Bortsett från Frankrike mot Sverige så har alla 16-delsfinaler varit spännande. I slutspelet har vi redan fått se några stora skrällar och guldkandidater lämna turneringen. Flera matcher har varit jämna ända in i slutet och kampen mot Spanien kommer bli ännu en sån.
5: Vi får väl se Ralf Rangnick, förbundskapten tysk sådan i Österrike. Den piken känns nästan som att den skulle skickas tillbaka hela vägen till Los Angeles där matchen mellan Spanien och Österrike ska spelas. Vi får väl se hur spännande det blir, Johan. Vad är din spänningsfaktor inför?
6: Nej, men jag tror säkert att Österrike kommer hänga med ganska bra i den här matchen. De är ju ett lag som sätter en ganska hög press och är duktiga att arbeta hårt också. Så Spanien måste göra en toppmatch för att de ska kunna vinna. Men någonstans så är ju de favoriter i att vinna den här matchen och ta sig vidare.
5: Vi hörde här föraren, lagkaptenen David Alaba, tidigare i Bayern München, ju tidigare också i Real Madrid, där han nu har slutat. Det ryktas om till exempel Milan. Vi har ju motsvarighet i det spanska landslaget, Marc Cucurella, som precis har anslutit till Real Madrid, så där finns det ju ändå någon slags koppling, men de kommer ju aldrig spela tillsammans, Alaba och Cucurella, i alla fall inte i den snar framtid. Alaba, jätteviktig. Vad ser du mer för viktiga spelare i den här tyska startelva, österrikiska startelvan, där alltså till exempel Arnautovic inte är med?
6: Ja, men jag tror också att det är framförallt lite Sverige över om Österrike, att man gör det bäst kollektivt. Det är då de är som bäst. Man har Sabitz, som jag tycker är en bra spelare, alltså det är Slager och allt vad de heter, men just att de gör det tillsammans, och det tror jag kommer leda till att de kan sätta lite press på Spanien.
5: Väldigt många av dem hör hemma i Bundesliga. Vi har till exempel de defensiva mittfältarna. Du var inne på honom, Xaver Schlager i Leipzig, tillsammans med Nicolas Seiwald. Båda defensiva mittfältarna spelar tillsammans även i klubblaget, och då ställs de ju mot de här Pedri, Rodri och Olmo. Hur tänker de?
6: Ja, nej, men det är absolut. De måste ju få ordning på det. Men det är en fördel att man spelar tillsammans i klubblaget och man vet vad man har på sin vänster eller höger sida. Att man litar på varandra och vet exakt vad den andra går för. Men som sagt, matchen kommer ju avgöras väldigt mycket inne på det där mittfältet. Hur man får styr på Pedri och Rodri.
5: En rejäl ändring gör förbundskapten Rangnick i den österrikiska elvan. Han flyttar ner den vanligtvis offensiva mittfältaren Konrad Laimer ner på vänsterbacksplats. Det känns ju en smula märkligt med tanke på att vänsterbacken kommer i Österrike kommer ställas mot ingen mindre än Lamine Yamal.
6: Ja, nej, men frågan är, det får man nog nästan vänta lite och se när matchen startar, hur hans position kommer vara. De har ju ställt upp i en 4-2-3-1 just nu, men det kan vara mycket möjligt att de vrider lite på det som alla lag egentligen gör i det defensiva, så blir det ett annat i offensivt. Så att det kan ju vara också så att man kanske vill anfalla på den, för att Yamal, han springer ju inte jättemycket i det defensiva, och då kanske man ser att man kan kontra bakom eller framför honom liksom sådär.
5: Ja, de har några rävar bakom öronen, Ralf Rangnick, 68 år, tysken där i förbundskaptenstolen för Österrike. Just nu är spelarna ute i omklädningsrummen på den här gigantiska stadion, världens dyraste arena genom tiderna. 50 miljarder kostar den att smälla upp utanför Los Angeles, och då kan man väl kanske utgå från att spelarna sitter i väldigt fina omklädningsrum, tänker jag.
1: Vi sitter ju annars i en väldigt fin studio i Västerås, jag och David, här i VM
0: i Västerås, sa du det nu?
1: Så är det.
0: Du sa Västerås. I Stockholm.
1: Stockholm nu till och med.
0: Ja,
1: galet. Jag tänkte att vi skulle slänga oss vidare till Österrike och då till den österrikiska musikscenen. För när man tittar till topplistorna där så är det ju Die Die som gäller i toppen, Shakiras VM-låt. Men för att få lite känsla för vad österrikarna lyssnar på så tar vi tvåan på listan just nu.

0: Jag tror att den här låten trendar lite på sociala medier, för jag har hört den förut. Musik från Österrike i VM Sport Extra. Kitschkrieg, gut genug.
1: Ja, men det är VM Sport Extra som du hör. Vi sitter här i Stockholm och ska följa matchen Spanien-Österrike. Det är Andreas Mats och Johan Elmander som håller koll på den åt oss. Det är du och jag.

0: feels amazing, to be honest. Yeah, what a crazy game, obviously. First and foremost, playing against a tough team, well-organized team, going behind. But kind of after that first hydration break, I thought we upped the level, we looked good. I mean, their keeper made some unbelievable saves in that first half. And it was just about pounding the rock, keep pounding the rock, and our moments will come. We spoke about people having hero moments. It can be anyone in the team, whether it's me, a save from Pickers, a block from the defenders, whoever it is, we have hero moments. And yeah, for me, it was the day. These rounds are just about getting through. I think the boss spoke about it before the game. This one and the next one are two difficult games for different reasons. The next one, obviously, away in Mexico against Mexico. But, you know, we're in the part of the tournament where you have to grind wins out, and that's what we've done today.
1: Harry Kane och England som alltså slog ut Kongo-Kinshasa igår. I Englands startelva det fanns också Elliot Anderson med. Och idag kom beskedet att han byter klubb. Han är klar för Manchester City och lämnar Nottingham. Klubbarna är överens, det skrev City på sin hemsida förut. Och enligt The Athletic-tidningen så betalar Manchester City 116 miljoner pund. Det är drygt 1,5 miljarder kronor. Och det är ett nytt transferrekord för Manchester City.
2: England kommer ju att möta Mexiko nu i åttondelsfinaler. De som kommer mötas i en annan, det är två andra lag som tog sig vidare under natten och morgonen, nämligen Belgien och USA som också är vidare.
3: Inför Spaniens åttondelsfinal mot Österrike i VM är strålkastarljuset återigen riktat mot den 18-årige Lamine Yamal, som fortsätter vara en av turneringens mest omtalade spelare.
4: Kommer de igen, och Oyarzabal, första bollkontakten, och så är det mål! Yamal, Lamine Yamal, 1-0 Spaniens första VM-mål.
3: I en intervju med spanska El País så säger han att han tycker att han själv är mycket bättre än vad andra verkar tycka att han är. Ja, som en kaxig supertalang med mycket skinn på näsan får man nog stå ut med en hel del tjuvnyp från veteranerna på planen. Veteraner som kanske inte alltid uppskattar attityden hos en uppstudsig ung spelare. Ja, Yamal delar med sig av en historia från tiden i ungdomslagen som styrker att han är van vid den här typen av behandling som äldre spelare vill ge honom. Jag minns att vi spelade mot folk som var typ 25 år och jag var 14 år vid det laget. En kille gav mig en spark som, alltså, så fort jag gick av planen så visste jag att det här kommer göra ont. Och det var det första jag sa. Det var riktigt illa. Och när jag tar av strumpan så ser jag ett stort köttsår och jag var tvungen att hoppa in i duschen med det. Uff, varmt vatten i det alltså. Det var riktigt illa. Och ikväll är Spaniens stora favoriter mot Österrike och både förhoppningarna och förväntningarna är stora på att Yamal ska kunna återupprepa succén under VM i Tyskland för 2 år sedan.
2: Ja, men Johan och Andreas, vad har ni för förväntningar på Lamine Yamal den här kvällen?
5: Ja, vi vet ju till exempel till att börja med att han startar där ute på sin högerkant, 18-åringen. Bara det är ju viktigt i ett lite skadedrabbat annars Spanien. Men Yamal mot ett stort och tungt Österrike, pratade som köttsår här. Det är väl något kanske att får räkna med ikväll också.
6: Ja, jag tror att han kommer några skrubbsår sen efter den här matchen. Men det håller man i alla matcher kan jag tänka mig. Han är ju en väldigt kvick spelare som spelarna kommer in lite långt efter när han har stuckit iväg. Så att jag tror han har vant sig också att få sparkar.
5: Vi återkommer till hela den spanska startelvan när matchen väl ska dra igång. Men en skillnad på mittfältet. Givetvis spelar Pedri och Rodri där. Vem hade trott något annat? Men Dani Olmo kommer in där och ska assistera Yamal på högersidan istället för Merino. De La Fuentes tankar om det, eller är de ungefär lika bra? Han kan kasta upp en boll i luften och kolla vem som ska starta av dem.
6: Ja, men lite så. Sen så tror jag att Olmo kommer driva in lite mer och bli som en liten falsk forward och ligga där och fylla på in i straffområdet, och så kommer Pedri och Rodri kanske bara lite mer, ja, men sköta mitten där och han ska vara med framåt, eller man säger. Jag tror att det kan hända.
5: Det är fruktansvärd offensiv de har då, med Olmo, med Yamal, med Oyarzabal, han har gjort 2 mål, och med Baena ute till vänster, han har gjort 1 VM-mål. Det känns på förhand de kommer skölja över Österrike.
6: Det kommer de göra. Sen så är frågan om de kommer göra det direkt inledningsvis, eller om de gör det lite som Frankrike gjorde mot Sverige, att man tar lite lugnt i början för att man vet att det är lång match. Får man upp sitt passningstempo så kommer man kanske trötta ut motståndaren, och då kommer man få mer läge längre fram.
5: Det är inte så himla långt till matchstart. 10 minuter ungefär. Spelarna är på väg in på plan i den enormt gigantiska

0: jättearenan i Los Angeles. Det är strax dags för Spanien-Österrike. 16-delsfinal. Glenn Nyberg ska döma.
1: Vi hade Lukaku här tidigare under Sportexa som sa att han var trött på de här matcherna som avgörs sent, som blir så spännande. Han tänkte väl då på Belgiens match som avgjordes absolut sista sekunderna. Tror vi på något liknande ikväll?
2: Ja, Österrike har gjort mål i slutsekunderna förut, så att det är mycket möjligt att det skulle kunna hända de här matcherna. När man kommer till slutspel så blir det ju jämnare också, och man vill inte chansa lika mycket i slutet av matcherna, så att mycket möjligt att det här blir en ganska jämn tillställning, men jag tror fortfarande att Spanien ska ha avgjort det innan det blir förlängning.
1: Det drar ihop sig, vi återkommer strax till er, Andreas Mats, Johan Ellemander. Vi ska också innan matchen drar igång få en nyhetsuppdatering från Ekot om en liten stund.

0: Vi har pratat om Belgien, Senegal, USA, ja, till och med Västerås är det vid en Sport Extra, och då passar väl Lisa Stansfield All Around the World jättebra.
1: Och det passar också bra nu här med bara minuter kvar till avspark mellan Spanien och Österrike i VM-16-delsfinalen att vi får en uppdatering från Ekot och Leif Näslund.
2: Försvarsalliansen NATO planerar att ersätta sin flotta av AWACS-plan med Global Eye-övervakningsplan från Saab. Det rapporterar Reuters med hänvisning till flera personer med insyn i ärendet. Både NATO och Saab har avböjt att kommentera till Reuters. Bostadssökande i Stockholm kan ha gått miste om lägenheter när deras mejlsvar fastnat i den kommunala bostadsförmedlingens skräppost. Det här skriver tidningen Hem och Hyra. Enligt tidningen har 150 mejl under 3 månaders tid av misstag sorterats som skräp. Som följd har flera ärenden registrerats som avhopp. Stora säkerhetspådrag kommer att prägla New York de närmaste dagarna när USAs 250-årsjubileum ska samsas med det pågående fotbollsmästerskapet. Och dessutom väntar ett visst kändisbröllop sätta ännu mer press på säkerheten.
3: Highly anticipated wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce are expected to take place at Madison Square Garden. The New York Arena.
4: Ja, efter månader av spekulationer verkar nu hemligheten vara ute. Bröllopet mellan världsartisten Taylor Swift och amerikanska fotbollsstjärnan Travis Kelce väntas äga rum idag och imorgon på Madison Square Garden i New York. Det gigantiska evenemanget innebär att nästan hela stadens polisstyrka nu kommer behöva användas de kommande dagarna. Men borgmästaren Soran Mamdani verkar mest oroa sig för den pågående värmevågen när han på en pressträff uppmanade New York-borna att hålla sig inomhus.
5: And if you happen to be getting married at Madison Square Garden, you will be staying inside and you will be staying cool.
4: Och om ni råkar gifta er på Madison Square Garden så kommer ni klara er fint, sa Mamdani. Uttalandet såg som ytterligare en anspelning på att bröllopet faktiskt kommer äga rum, även om det fortfarande inte officiellt bekräftats. Men amerikanska medier kryllar av uppgifter om avstängda gator och produktionsarbetare med Swifts namn på ryggen. Och för fansen är det här ett bröllop man väntat på länge.
6: 1000% excitement.
4: Jag är 1000% taggad, säger en Swiftie till Reuters.
2: Mm, och reporter här var Esmeralda Egerup.
7: Radiosporten med fotbolls-VM i Los Angeles.
8: Det är mycket att tänka på uppenbarligen i det här landet just nu. Det vi får fokusera närmast på är ju såklart 16-delsfinalen i VM mellan Spanien och Österrike. Och att Glenn Nyberg är den som ska döma det hela. Han har skötslandsinglingen mellan lagens två lagkaptener och han har hälsat på alla spelare. Glenn Nyberg tillsammans med assisterande Mahmoud Beghi och Andreas Söderqvist. Du tror Glenn känner det här är stort för Glenn?
9: Ja, men det är klart att det är, men förhoppningsvis så gör han en bra match här. Då är han nog med i diskussionerna att kanske få göra en till match i detta VM. Jag tycker de matcher han har gjort så har det inte varit några diskussioner om att han är en bra domare och att han håller en bra nivå. Men det här är egentligen den största matchen. Så nu får vi se vad hans nivå är och hur han klarar av det.
8: Alldeles strax ska han blåsa igång stjärnorna där nere på planen i Los Angeles. Stjärnorna i Spanien ställer upp på det här sättet. Unai Simón i mål som vanligt. Atletico Bilbao målisen. Pedro Porro, högerback Tottenham. Pauk Barsi, den unge Barcelona mittbacken. Den blivande superstjärnan Aymeric Laporte, Athletic Bilbao i mittback tillsammans med Kubarsi och vänsterback numera i Real Madrid Marc Cucurella. Sen kommer det där mittfältet som man liksom slickar sig om munnen när man läser laguppställningen med Dani Olmo från Barcelona, med Rodri från Manchester City och med Pedri från Barcelona. Och så längst fram från samma klubb Barcelona, alltså Lamine Yamal till höger, Alex Baena, Atletico Madrid till vänster och Mikel Oyarzabal, Real Sociedad i mitten. Det är ett oerhört starkt lag.
9: Ja, men det är det verkligen. Ett Spanien också som har en bra bänk och kunna kasta in lite spelare. De spelarna som är här ute på plan, ja, de är bra.
8: Dessutom, ja, till skillnad från kanske vissa andra storheter, vi har pratat om Englands klena bänk och så tidigare. Österrike då? Jo, Alexander Schlager, Salzburg målvakt, står till höger Stefan Porsch från Mainz, Det är Kevin Dunst och Tottenham och David Alaba som ju inte har någon klubb klar än, som spelar mittbackar, och så Konrad Laimer, Bayern München till vänster i backlinjen, alltså Laimer i alla fall i det vi har fått till oss. Med Nicolas Seiwald och Xaver Schlager som defensiva mittfältare, och matchens första anfall kommer här. Det kommer från Österrike som tar sig väldigt nära det spanska straffområdet ute till höger med Sabitzer. Sabitzer spelar snett inåt bakåt, och vet ni att Sabitzer spelar, och så kommer Lamine Yamal och bara bryter det där anfallet, och då kommer en spansk kontring, och då hinner vi inte med någon österrikisk laguppställning. Här kommer Spanien med stora steg. Lamine Yamal in i straffområdet, skjuter, räddning av Alexander Schlager, och full fart framåt åt båda håll redan från start.
9: Ja, det är verkligen två lag som tycker om att gå upp och pressa högt, och det gör man. Österrike som egentligen slarvar lite, man är lite för långsam i sitt passningsspel runt omkring det spanska straffområdet, och där man tappar bollen, och då går det blixtsnabbt. Spanska spelarna är duktiga, men det är också Österrike just i de här kontringarna.
8: Österrike som har längst fram Romano Schmid, Bremen ute till höger. Ett VM-mål på Schmids konto, som har Paul Wanner, 20-åringen. PSV Eindhoven i Nederländerna, fostrad i Bayern München som offensiv mittfältare, som har ute till vänster Marcel Sabitzer, den rutinerade Dortmund-spelaren som var den som låg bakom Österrikes första attack. Och så i mitten Michael Gregoritsch. Augsburg har ju varit i nästan alla klubbar i hela världen. Michael Gregoritsch, Bröndby och ja, 100 till ungefär. Men nu för tiden i Augsburg. Det är han som spelar där då istället för Arnautovic, som väl kanske många hade trott skulle spela på topp för Österrike. Där har ni älverna. Här är det Spanien som håller på att slarva till det rejält när Gregoritsch är så när på snobollen av Pau Cubarsi, den unge mittbacken i Spanien, som nog får se upp där och inte vara hur cool som helst med bollen. Det är ett virvlande tempo i Los Angeles där det är en sådär 23-24 grader varmt. Jättebra fotbollsväder. Inte alls lika varmt som i andra delar av USA, framförallt på östkusten, och i södra USA är det ju stekhett. Ni hörde om värmen i New York tidigare. Nästa match där det ska vaskas fram en motståndare till något av dessa två lag spelas i Toronto. Där är det en bra bit över 30 grader när Portugal och Kroatien ska mötas. Nya österrikiska attacker och väldigt positiv start från alplandet.
9: Ja, det är det verkligen. Men jag tycker också att det här är lite försvarsmissar utav Spanien som spelar bort bollen lite för enkelt. Och Österrike är duktiga på att utnyttja det, och de är inte rädda. De tjongar inte bara bort bollen, utan de spelar, försöker spela sig fram på ett bra sätt. Och så nu har man ett farligt inkast.
8: En intressant start av matchen som är 3 minuter gammal. Står 0-0. Spanien, Österrike. Kevin Dunst och mittbacken med det långa inkastet in i det spanska straffområdet, nickas undan därifrån av Laporte. Danso får springa och hämta bollen igen där ute vid högra linjen där han alldeles nyss kastade. Österrike helt klädda i vitt, Spanien i sina vanliga röda, lite mörkröda tröjor, mörkblå byxor och mörkblå strumpor. Och inte den matchinledningen som jag förväntar mig. Det är mest Österrike här i inledningen.
9: Ja, men Spanien, de har ändå så, när man ser att de kommer, när de ser att de har chansen att bryta, då kommer de, annars ligger de och väntar lite, precis som vi gör nu.
8: Och då bryter de. Här kommer Lamine Yamal ut på vänster sida för Bayern. Det finns spelare in i straffområdet att sikta på, där fanns Oyarzabal. Då fyller Yamal på, Yamal omkull precis i straffområdet, får tillbaka bollen, där kommer inspelet, där kommer den spanska hörnan. Yamal kikade upp där för en sekund på Glenn Nyberg som bara skakade på huvudet. Ingen straff, men väl en hörna för 18-åringen.
9: Ja, Yamal i det läget så lägger han sig alldeles för enkelt, men han förstår själv också att han kastar sig för snabbt, så att han ställer sig upp och spelar vidare. Men det känns som att bollen fastnar lite. Yamal hade en passning ut till vänster som var, det var ett jättebra läge, men han slog den för kort, och då tänker jag att kan det vara lite torrt på plan.
8: Vi får se om det blir något vi kan följa hela matchen. Här kommer den spanska hörnan, det är ett kort variant, diagonalt upp. Bollen nu in i straffområdet. Relativt enkelt undannickat av österrikiska försvarare som dessutom kan behålla bollen utanför sitt eget straffområde. Dessutom sätta igång en kontring. Det är ett väldigt positivt Österrike. Det är inte alls ett Österrike som har vansinnig respekt för alla storstjärnor i Spanien. Här kommer Sabitzer på vänsterkanten. Dani Olmo får hjälpa till i försvarsspelet. Då fyller Laimer på. Laimer och Sabitzer på den österrikiska vänsterkanten. Den ska vara offensiv, det var Johan inne på, för att Lamine Yamal är inte en kille som tar väldigt många defensiva kliv under en match, utan han ligger där på mittplan och vill ha bollen.
9: Ja, och Österrike, så fort de är inne i bollen så försöker de hitta ut på sin vänsterkant. Laimer ligger som det står på det här startelvet.
8: Oj. Ett nytt läge för Österrike, möjligen, men då är det avvinkat för offside, förlåt.
9: Ja, det är ingen fara. Han ligger verkligen som vänsterback och det ser man ju också varför, för de vill att det ska uppspelarna och allting ska komma ifrån deras vänsterkant, att det är han som sköter det lite när Yamal inte är så duktig i det defensiva.
8: Yamal ska ju spara sina 18-åriga ben till de offensiva uppgifterna, är ju Luis de la Fuente, förbundskaptenen i Spaniens tanke. Än så länge står Österrike väldigt, väldigt väl upp och här trycker just Laimer till Yamal ganska rejält och lite sådär. Här får du känna på österrikisk fysisk fotboll.
9: Ja, men klockan är brytning. Han gör en jättefin brytning, men självklart så trycker han till lite extra för att sätta respekt också. Och Laimer, det kan ju vara så faktiskt att han är ganska duktig på att spela man-man som han gör i stort sett hela matchen. Han släpper Yamal lite när bollen ligger på andra sidan, men så fort bollen kommer över på Yamals sida, då är han där ute tight och ska försöka trycka till lite extra och ta bollen.
8: Och precis som du var inne på, Johan, du hade hört det från den österrikiska presskonferensen. De ska inte alls sjunka tillbaka, de ska sätta rätt hög press på det här fenomenala spanska mittfältet som ju gärna trillar boll till varandra i all evig oändlighet. Nu trillar de fram det ganska fint på högerkanten. Yamal får den i höjd på straffområdet, får omedelbart Laimer på sig. Stannar upp, även Sabitzer hjälper till i försvaret. Och så är det Olmo som får skottläget och så skjuter han rakt på österrikiska spelare.
9: Nej, han sköt på sin egna spelare i det läget. Så. Ja, det var... Hade de motor, för den hade målvakten aldrig tagit. Bra anfall, kvickt avslut.
8: Superträff, men bollen utanför straffområdet. Här kommer nästa spanska attack med Cucurella som vill ha med sig en hörna. Vad säger Glenn? Glenn Nyberg säger hörna. Dani Olmo, den blonderade mittfältaren i Spanien, tryckte till ett skott som täcktes av egen spelare i matchens hittills bästa läge för Spanien att ta ledningen. 0-0 står efter snart 8 minuter i Los Angeles. 16-delsfinalen, motståndare till eventuellt Portugal, eventuellt Kroatien i 8-del. Här kommer hörnan, den går mot första stoppen. Den nickas precis över via österrikisk spelare som är Danso ut till ytterligare en spansk hörna.
9: Ja, det var ett bra läge för Laporte var det, va? Som kom upp på ett bra emellan två spelare och frågan är att... Jag har en tur lite i Österrike att det är ett huvud som kommer i vällan.
8: Dansos skalle, nästa hörna.
9: Han från... var på den där överhuvudtaget. Nej.
8: Nej, då har VAR gått in och det har de ju gjort i detta VM också, börjat titta på hörnor. Och då ropar de i Glenn Nybergs hörlurar att det var visst ingen hörna. Spelar Österrike igång en inspark istället för den spanska eventuella hörnan som inte blev av. Spanien vänder spelet på mittplan ut till Lamine Yamal på högersidan. Han har på sig Laimer som en igel, ett plåster. En sån här ilsken broms som jagar en när man ska hoppa i en sjö någonstans som bara inte ger sig. Det är Laimers uppgift den här eftermiddagskvällen i Los Angeles. Lamine Yamal ska inte få många meter i lugn och ro.
9: Nej, och Laimer, han är så otroligt duktig. Han är så kvick i fötterna också så att han hänger ju med när de här finterna kommer. Så jag kan ju förstå varför han får vara där och markera.
8: Inkast i Spanien nere åt straffområdet till Pedro Porro, högerbacken. Tänkte kasta långt, gör inte det, istället för ett jättehögt inlägg upp mot det österrikiska straffområdet. Schlager kommer ut och boxar bort den och sen rensas den ytterligare ut. Och då har Glenn Nyberg hittat vad då? Han står och pekar lite.
9: Nej, men han var nog upp med fingret för de österrikiska spelarna ville ha en frispark i det läget när målvakten kommer ut, Schlager. Men Nyberg upp med fingret. Nej, det var ingenting. Inkast till Spanien.
8: På den andra sidan då är det vänsterbacken Cucurella som kastar ner bollen till Baena. Baena förlänger ner bakåt till Pedri och så får Kubarsi, mittbacken, också vara med i tillställningen några gånger där i mittcirkeln. Österrike omedelbart upp med hela laget, ska störa, ska irritera, ska vara jobbiga för Spanien som ändå spelar sig runt. Här kommer Dani Olmo, tunnlar sig fram och får en frispark. på offensiv del i vänster innerposition, halvvägs upp på Österrikes planhalva.
9: Ja, men det är just det där Olmo vi pratade innan, att han ska söka sig in mellan mittfältarna i Österrike och deras backlinje, att där ska de försöka hitta in så att han kan vända. Han är duktig på att vända och utmana.
8: Snabbslag i frispark ut till Lamine Yamal, in i straffområdet till Lamal, kull i kamp med Leimer, den spanska delen av publiken, och Lamine Yamal vill ha straff från Glenn Nyberg. Blir det inte så, Yamal ligger kvar några sekunder i gräset innan han reser sig. Lite trängd där kanske av Leimer, men också väldigt lätt omkull. Nästa spanska attack kommer på vänstersidan. Oj, nu ligger de på. Här är Alex Baena tillbaka till Cucurella. Cucurella tillbaka till Baena. Baena in mot straffområdet, ner mot kortlinjen. Inspelet kommer via österrikisk fot till ytterligare en spansk hörna.
9: Det ska bli intressant att se lite reprisbilder på den, det läget där när Yamal kommer in. Om han är på honom eller om bara han kastar sig.
8: Nu får du den reprisen.
9: Nej, han lägger sig lite för lätt i det läget. Även om Leimer trycker lite så tycker jag absolut inte att det är någon straff i det läget.
8: Och VAR har inte ens öppnat ögonen för att kika på den, så ingen fara på taket där. Alex Baena med örnan efter 12 minuter. 0-0 står det mellan Spanien och Österrike i 16-delsfinal i VM. Kommer där mot den första stolpen. Nickas bort av det österrikiska försvaret. Upp i luften, fortfarande kvar i straffområdet. Vem tar hand om den? Den skickas ut av Sabitzer lite uppåt mittcirkeln till. Nu är det tryck, nu är det press från de spanska bollkonstnärerna. Och Yarzabal har inte varit särskilt inbegripen, men det brukar inte. Det var heller förrän det smäller till och det blir mål. Cucurella tar en djupledslöpning, får inte bollen. Bollen fortfarande kvar centralt på offensiv del. Ut med bollen till Porro på högersidan. Porro tillbaks till Pedri och Rodri. Pedri och Rodri och Porro. Så är det bra brutet av Porsche i Österrike som läser bollen som var tänkt ut på vänsterkanten. Och så är det dessutom frispark till Österrike, och då blir Cucurella jättearg på det svenska domarteamet. Tycker att, vadå, Porsche la sig bara. Och Nyberg får gå in och säga till Cucurella där att nu får du tusan med lugna ner dig.
9: Jag tycker att Cucurella, han brukar vara den som filmar ganska mycket och skriker och gapar och allting sånt, så att han ska nog bara vara tyst och köra på i den här matchen. Handlar om att ge och ta.
8: 12,5 minut, 0-0, Spanien-Österrike, 16-delsfinal i VM. Portugal eller Kroatien senare ikväll. Det är de här fyra lagen, något av dem eller två av dem, som ska mötas i 8-delsfinal. Spanien har ju hamnat på en tuff gren i det här slutspelsträdet. Där finns ju för dem Portugal eller Kroatien, och sen eventuellt till exempel Frankrike senare upp mot en final. Betydligt enklare gren har ju Argentina, som har en väldigt lätt väg fram till semifinal. Det är olika på de där olika grenarna.
9: Man ska ha tur med lottning, och i det sammanhanget så har Argentina en, som sagt, på pappret lättare väg, men man måste leverera också med matcherna, och medan Spanien, om de tar sig hela vägen, har det lite tuffare. Men ja, det är klart du ska ha tur där.
8: Spanien som, ja, det var ju 4-0 mot Saudiarabien, där lossnade ju målskyttet, men 0-0 mot Kap Verde och bara 1-0 mot Uruguay, som ju dessutom då var en rejäl målvaktstavla av Muslera, Uruguays veteranmålvakt. Den var väl en mer av 0-0-karaktär egentligen den matchen. Inte riktigt trampat igång den där oerhörda gasen som vi minns från EM för två år sedan.
9: Nej, de är ju stabila bakåt, men framåt så har det inte riktigt släppt. Saudiarabien där i den matchen så ja, det var det att man skulle vinna bara liksom, medans de andra så var det, ja, men det var svårt även om man skapade chanser.
8: Spel nu uppåt mittcirkeln till efter snart kvarten spelad. Du sätter dem fart framåt, så är det en rejäl propp på mittplan. När är det Rodri som får sig, eller är det Yarzabal, är det va? Spaniens toppforward som blir stängd långt från bollen. Glenn Nyberg blåser av spelet. Han kolliderar med Alaba. Vad säger du om Alabas spel i det läget? Alaba hjälper upp och Yarzabal och pratar lite med Nyberg. Eller Nyberg pratar lite med Alaba snarare. Och knepig situation, för bollen var ju inte ens där.
9: Nej, men jag kan tycka också att han står bara där så att han får inget gult kort i det läget. Även om han stoppar löpningen så tycker jag det är bra att Glenn Nyberg bara säga till.
8: Men i och med att bollen inte var där, ska det inte, det är ju en stängning.
9: Ja, men det var en stängning. Men det var också liksom att han kan inte bara försvinna ifrån platsen. Det hade varit annat om han tagit ett steg in och stängt löpvägen. Nu tyckte jag han stod där. Självklart så är det bättre frispark ändå, men inte gult kort.
8: Inga gula kort i matchen efter en kvart. 0-0 led Spanien-Österrike. Nya frisparkar. Som vanligt tar Johan helt rätt på förhand när han säger att det skulle bli en fysisk match, inte minst från Österrikes sida. Det är ju deras chans lite grann att trycka till i varenda närkamp. Nu vinner de bollen på offensiv plan. Halva, de vitklädda från Österrike, vill vila lite grann med bollen, skicka ner den till Dans och mittbacken som förlänger vidare hela vägen till Alexander Schlager, den österrikiska målvakten. Ut med bollen till Laimer, för dagen alltså vänsterbacken, mer kreativ spelare, men det har hittills visat sig vara ganska smart drag. Han har haft hyfsat koll på Lamine Yamal och Österrike rullar runt. Här är det Alaba som har bollen, lagkaptenen, veteranen. Österrikes själ och hjärta de senaste åren när det gäller fotboll. Fint spelar de runt, ingen jättepress heller från Spanien som än så länge inte har gjort någonting för att sno bollen. Då kommer Österrike upp på högerkanten, svår boll, bra fångat. In centralt mera då för Gregoric var det tanke med den bollen. Österrike tar tillbaka den och Spanien rensar bort den. Vågen far omkring som vore det Santa Monica Beach, inte så himla långt bort från den stora arenan i Los Angeles, men det är trots allt fotboll det handlar om. Bra spel av Österrike som tar sig framåt. Nu är det Spanien som inte får låna bollen. Ända tills den hamnar precis på avsparkspunkten, då vinner Österrike även den duellen. Nu har de många spelare framåt, ut med den på vänstersidan, men för Sabitzer. Sabitzer stannar upp en bit utav straffområdet och så är inlägget, det är jättefint slaget till Gregoric, men han får inte till nicken.
9: Ja, han kommer inte riktigt upp där, men jättefint spelet av Österrike som spelar väldigt fin fotboll och framförallt de spelar snabbt. Man försöker också att man stressar inte upp när Spanien kommer upp i den pressen som de sätter, då spelar man bort dem ganska lätt. Det är bara väldigt bra spelat.
8: Och Gregoric är bara någon centimeter från att nå det där fina inlägget från Sabitzer. Jag kan inte låta bli att tänka, tänk om det hade varit Arnautovic, hade inte han kommit upp på den bollen tror du? Svårt att veta.
9: Svårt att veta, ja.
8: Svårt att veta. Vi släpper det. Här kommer istället Spanien på högersidan. In med bollen i österrikiska straffområdet. Halkar gör Bayern när han ska ta emot bollen och bollen hamnar utanför istället på vänstersidan och Spanien lugnar ner det hela. Dani Olmo ut till Cucurella utanför det österrikiska straffområdet. Nu vill Spanien ha bollen lite grann efter den fina österrikiska perioden. 0-0, 18 minuter in i 16-delsfinalen mellan Spanien och Österrike. Bra insats hittills av Österrike. Nederlagstippade av allt och alla, men står upp hur bra som helst. Nu får Lamine Yamal bollen. Nu kan det hända grejer. Stett inåt bakåt till Porro. Porros inlägg mot den bortre stolpen. Där finns Dani Olmo, men han hinner inte dit.
9: Nej, man var lite för nära mål så slaget kan komma ut och plocka ner det ganska enkelt. Men man ser det också när Spanien får lite kontroll på situationen där inte Österrike kommer in i pressen. Direkt så skapar de någonting.
8: Väldigt, väldigt tempofyllda första 18 minuter mellan Spanien och Österrike. Båda lagen vill anfalla, båda lagen vill framåt. Lite mer kraft när Österrike anfaller, lite mer finess när Spanien gör det. Som är Lamine Yamal, vägspelet, får tillbaka bollen och Voyan Sabal. Men då är Österrikes försvar på väg precis framför Lamine Yamal och tar bollen. Och i nästa skede får Sabitzer en frispark på egen planen.
9: Sabitzer har varit väldigt viktig för Österrike. Varje gång som bollen ska framåt, då är det han. Och han försöker att söka och han har hållit i bollen på ett väldigt fint sätt som gör också att Österrike kan flytta upp och man kan börja spela det här passningsspelet som man har försökt inledningsvis.
8: Dortmund-spelaren Sabitzer i sin 102:a landskamp, där finns det ju hyfsat med rutin också. Är ju sett till hela laget i princip, förutom då Paul Wanner på det centrala mittfältet, ett väldigt rutinerat lag som Österrike ställer upp mot detta Spanien med. Här kommer Österrike fint fram på högerkanten. Just vill man ut till Wanner där på högerkanten, men Stefan Porsch, högerbacken, väljer att spela tillbaka bollen hela vägen ner till Alaba och Dans och mittbackarna. Så kanske till och med Schlager får vara med där. Nej, det får han inte den här gången. Utan Dans och promenerar lite grann, sätts på press av, kan man säga så, av Dani Olmo och skickar dansobollen rakt ut på TV:s mikrofon. Kanske hördes.
9: Hade det varit Frankrike eller Frankrike, ja, då hade det varit något helt annat, men han har varit Spanien, så hade det nog låtit Danso att få, att han ska få bollen. Han har haft några uppspel som inte har varit bra där. Ja, den här senaste gången han spelar bara rätt ut över sidlinjen. Försöka styra att han ska ha bollen. Då kommer man nog vinna bollen några gånger.
8: Medan mittbackkollega Alaba är ju hur säker som helst. Han har ju arbetat som central mittfältare och annat under sin karriär. Så att det är klart att det har de väl tänkt. Nu då, Lavinia Ball. En tunnel tar han sig fram med. Sen kommer Sabitzer tillbaka och stoppar upp det hela innan bollen går ut över kortlinjen. Det gör den inte heller, för att Laimer, som just blev tunnlad av Jamal, kommer tillbaka och vinner bollen. Till slut inkast för Spanien. En bit upp på den offensiva planen.
9: Ja, de är ju två stycken egentligen mot Jamal där, i när de ligger rätt i sina positioner i Österrike, så att de täcker upp för varandra. Nu är den här Sabitzer som hjälper till när Laimer blir tumlad.
8: En underhållning bjussar han på 18-åringen Lamine Yamal, och frågan är hur länge Laimer och Sabitzer egentligen kan sätta stopp för hans attacker där på den här högersidan. Här får han bollen igen efter en lång, svepande, oerhört elegant crosspassning. Bollen tillbaka till Porro. Porro högerbacken bakom Yamal. De har kul tillsammans. Då hamnar bollen hos Rodri till slut, och Rodri börjar om nere hos mittbackarna Kubarsi och Laporte. Laporte ut till den långårige Kukureya, vänsterbacken. Kukureya till Baena framåt och Oyarzabal. Här kommer Oyarzabal fram med stora kliv. Men Schlager, Alexander Schlager, det finns ju även en Saver Schlager, defensiv mittfältare. Hinner dit, fångar bollen framför Oyarzabal. Och än så länge, Johan, kanske...
9: Oj, oj, oj, handbollar.
8: Ja, på Danso. Ska de kika på den, tror du? Nej.
9: Nej, jag tror inte de gör det, men han slog ju verkligen bort bollen med handen. Han nickar ner bollen på sin egen hand, så han slår bort den. Svårt att se för Nyberg också, för att det händer ju... Alltså, han täcker ju bollen på ett sätt också, men det har nog säkert kolla på i barrummet. Så.
8: Tottenham-backen Kevin Danso, lite skakig inledning. De andra österrikarna mycket stabilare, men Danso har inte sett 100-100 ut. Det är tur att han inte har Lavin Yamal att hålla koll på, kanske. Det kanske han får här. Här kommer bollen in och kommer Schlager ut, och så fångar han den. Yamal hinner inte dit när Porro slår in den i straffområdet, utan Alexander Schlager, österrikiske målvakten, tar hand om den framför fötterna på Yamal.
9: Ja, men i det här läget också, Yamal, han är så nära att kunna nå den, men anledningen till att han inte blir offside, det är just för att Danso ligger så mycket längre ner än sina andra i backlinjen, så det blir en väldigt hackande backlinje som gör att Yamal inte är offside i det läget.
8: Får ögonen på Danso. Det är möjligt att Ralf Ragnik har en del att säga nu, för att det är ju vattenpaus. Ragnik, förbundskaptenen i Österrike, som väljer. Ändå måste vara ganska nöjd med de första 23 minuterna.
9: Det tycker jag absolut att han ska vara. De har spelat en bättre rolig fotboll ändå och försöker. Det är inte så att de backar hem, precis som de sa. Om man har gått in i närkamperna, det enda som egentligen saknas är de här riktigt heta målchanserna åt båda håll.
8: 0-0.

0: Samtidigt som de dricker vatten i Los Angeles lyssnar vi på Miles Smith och Nice to Meet You.
1: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Johan Elmander.
2: Och nu har de druckit klart spelarna i Spanien och Österrike. 3 minuters vattenpaus. Då är klockan uppe på 27 minuter. Ställningen 0-0 i en match, Johan, som... Ja, det ska väl stå 0-0 för att det har varit en jämn inledning och relativt befriat från riktigt heta chanser.
3: Ja, men det tycker jag absolut att det är rättvist. Även om Spanien kanske har haft lite mer bollinnehav så tycker jag ändå så att ett resultat med 0-0 är jämn. Det är så det ska vara.
2: Här kommer Lamine Yamal. Nu har han fått bollen där ute på högerkanten. Han ställs mot Laimer som vanligt. Ner med bollen till Porro och slår ett alldeles för långt inlägg. Hela vägen ut högt upp på den offensiva planhalvan. Långt ner beroende på hur man ser det, och inkast för Österrike och ännu ett misslyckat spanskt anfall. Och Yarzabal helt osynlig.
3: Ja, verkligen, men frågan var det vad han hade druckit där, för han sköt ju det var något väldigt starkt måste det vara, för det var, ja, det var stenhårt det inlägget verkligen, och högt och långt bort.
2: 28 minuten, bollen i luften vid på mittplanen. Där kommer den upp mot det spanska straffområdet där Danso, den österrikiska mittbacken, haft en del bekymmer. Han spelar till höger av mittbackarna. Det är Alaba till vänster. Nu kommer Lamine Yamal. Nu går det undan. Han tar sig förbi en österrikare. Tar sig förbi en till. Lämnar över bollen till Pedri in i straffområdet. Olmo förläget och så rensar sig ut i hörna. Precis framför fötterna på Dani Olmo. Det är en jätterensning av Stefan Porsche. Han med det stora käkskyddet och den enorma tatueringen på det ena låret. Vilken rensning.
3: Ja, verkligen. Men det här tycker jag Olmo är så otroligt duktig på. När han får bollen, han vänder alltid upp. Han vänder alltid framåt. Han vill gå direkt på mål. Och det är så nära att han gör 1-0 där.
2: Ytterligare en spansk hörna, den fjärde. Den slås till Lamine Yamal. Den slås jättebra mot mål. Kukureya i mål! 1-0!
3: Nej,
2: inte alls.
3: Ja, jag tror att det är frispark på målvakten där.
2: Och nu är Kukureya vansinnigt arg på det svenska domarteamet. Vad blåser de för? Blåser de för frispark till Alexander Schlager? Den österrikiske målvakten. Rodri är fram och pratar med Nyberg. Det är buande för publiken. Det är tungt, tungt tryck på Glenn Nyberg i det här läget.
3: Han pekar på Laporte som stänger målvakten i det läget. Och jag tycker inte det. Jag tycker verkligen inte att det ska vara någon frispark där. Han bara står... De måste ju också få gå på målvakten i det läget. Frågan är om vi ska se några andra reprisbilder. Nej, jag tycker inte att det ska vara borten faktiskt.
2: Det är ofta målvakterna som har fördel i de där lägena. Ska det här möjligen besiktas av varrummet? Ska de titta på den? Det är Kukureya med en vänstersläggar och in i nät. Men spelet är igång nu och målet från Mark Kukureya döms bort av det svenska domarteamet som inte ska åka på semester till Spanien den närmsta tiden om det här går Spanien emot.
3: Ja, jag tycker att det är en duell om bollen. Det hade varit annat om de hade hoppat in i Schlager på ett sätt. Men det gör de inte riktigt. De går mot bollen och Schlager försöker komma ut. Men det är alldeles för mycket folk runt omkring. Så att, men det är som du säger, målvakten har en liten förtur i de lägena. Får oftast en frispark när de bara lägger sig bakåt.
2: Ja, vi har sett det ganska många gånger genom historien. Och inte minst under den här VM-turneringen i USA, Kanada och Mexiko. Att målvakter gärna får frisparkar när de får någon liten dutt som kanske inte skulle ha beivrat som det hade skett någon annanstans på plan. Halvtimme spelad och fortsatt 0-0, alltså Mark Kukureyas mål bortdömt. Hade varit hans andra målblott i landslagskarriären i en 16-delsfinal i VM, men han kanske får fler chanser, vi får väl se. Österrike sätter lite press på den spanska backlinjen. Rodri, härföraren, är nere mitt på egen planhalva, styr där. Lämnar över till Pedri som finner det för gott att låta Unai Simón, den spanska målvakten, få vara med första gången. Unai Simón sätter upp bollen jättefint till Cucurella, så stormar in på offensiv planhalva. Bollen tillbaka till Pedri. Pedri kikar efter Yamal, väljer vänstersidans Baena istället. Då finns Oyarzabal in i straffområdet att sikta på för Baena. Bra försvarsspel av Österrike. Bollen tillbaka till Pedri. Pedri utanför straffområdet. Massa myta för Baena på vänstersidan. Han vill inte passa till Cucurella. Cucurella vill ha bollen, får inte den. Baena har den fortfarande bit utanför det offensiva straffområdet. Jättefint försvarsspel av Österrike. De kommer ingenstans.
3: Ja, men de är så följsamma också. Först så körde de det här höga försvarsspelet. Nej, det funkar inte. Då kom Spanien lite närmare målet. Men då faller vi ner och så spelar vi lite lägre försvarsspelet. Väldigt följsamma och bra Österrike i försvaret.
2: Det kommer duellen. Lamine Yamal igen som tar sig in. Tar sig ner på kortlinjen. Skjuter från ingen vinkel alls. Duellen mot Laimer fortsätter. Spännande. Lamine Yamal mot Konrad Laimer. Bollen utanför straffområdet. In med den där till Oyarzabal som inte får skottläge. Det får inte heller Dani Olmo. Oyarzabal i andra läget. Och där skjuter han! Så är det en jätteräddning av Schlager. Och det är en sån tung spansk press just nu.
3: Ja, nu har de satt in lite högre tempo. Lite mer passningsspel. Och framförallt de vågar spela in de här små ytorna. Där Österrike, de ligger runt omkring. Men de kommer inte riktigt åt dem. Och det är en fantastisk räddning utav Schlager i det, på det skottet.
2: En Jakob Fidel Zetterström-räddning när han lägger sig efter backen och tar bort skottet från Oyarzabal. Hörnan från höger, bortdömt mål senast. Lamine Yamal igen. Samma nära mål och så den här gången kommer han ut och fånga bollen. Alexander Schlager, den österrikiska målvakten, när han inte fick så många spanska spelare på sig. Men nu är trycket tungt mot Schlager och de andra österrikarna. Upprinnelsen till detta, Johan, är ju att Yamal faktiskt vinner en duell mot Laimer och tar sig fram, skjuter i ingen vinkel alls och sen kommer det andra skottet.
3: Ja, men så är det verkligen, och det är ganska intressant att se också Yamal där när han kommer runt. Han vill verkligen inte använda högerfoten.
2: Nu kommer han igen i offside-läge. Visst är det väl avviktat för oss?
3: Ja.
2: Yamal fick passningen lite för sent, tog löpningen, men passningen alldeles för sent och Mahmoud Beghi, den svenska assisterande domaren, uppe med flaggan helt korrekt.
3: Och Österrike sätter igång den här matchen väldigt snabbt. Alla frisparkar och inkast och sådär. Det är inte så att man vill maska och få ner tempot, utan man vill få igång det. Så man vill bjuda upp till en bra dans mot Spanien.
2: Och nu dansar de själva, de vitklädda från Österrike. Som vanligt är det Danso. Den här gången är det en bättre boll ut på högersidan för Stefan Porsch. Man vill ju så gärna säga Stefan Borsch, den gamla dansbandsstjärnan, men han heter Stefan Porsch. Här kommer bollen in i spanska straffområdet. Nickas elegant bort i första läget. Så fyller man på och så drar David Alaba på från 28 meter eller något. Och jättehögt över.
3: Ja, lite övermod även om han har en otrolig bössa, den killen. Så var det lite för långt där.
2: Men värt att pröva då.
3: Ja, det är klart.
2: Alltså, man vill ju göra VMs snyggaste mål. Vem vill inte det?
3: Ja, men så är det verkligen. Ofta så brukar man prata om också. Kom till ett avslut så att vi kan gå tillbaka och ställa oss i våra positioner. Istället för att man åker på en kontring. Så att jag kan förstå att han gick på ett avslut i det läget när han väl fick chansen.
2: Drygt 10 minuter kvar. Ordinarie tid 0-0 efter Alabas jätteskott. Jätteöver. Spanien har rullat igång spelet. Hög österrikisk press. Ställer till kanske. Oj vad de skickar fram folk i Österrike. Då blir det ju massa myta för Cucurella att anfalla på vänstersidan när hela Österrike flyttar upp. Här kommer Cucurella den långhåriga. Ut med bollen till Baena. Vänsterbreddaren närmar sig straffområdet. Vänsterbreddaren tar sig närmare. Vänsterbreddaren lägger över bollen till Lamine Yamal på andra sidan straffområdet. Yamal tar ner bollen. Siktar, tullar igen! Men den här gången så kommer han själv inte åt sin tunnel på Laimer, utan österrikare kan skicka bort bollen. Andra, tredje tunneln på Laimer eller något?
3: Men det spelar ingen roll för att han kan släppa hur många tunnlar som helst, för de står där bakom och hjälper honom, hans österrikiska försvarskompisar, men självklart så...
2: Jobbigt för Laimer!
3: Ja, jag tror inte han tänker riktigt så mycket på det. Nej, det tror jag inte.
2: Här kommer nästa spanska attack. Oyarzabal sätter in något bakom. Tänkt för Olmo. Österrikare emellan. Laimer rensar bort den bara upp på den spanska planhalvan. Och det är jobbigt nu, Österrike. Det är jobbigt för nu sköljer de våg på våg. Likt hur det ser ut där på den kaliforniska kusten kommer de spanska spelarna. Inspelet är jättebra. Oyarzabal i mål! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol Mikael Oyarzabal.
3: Ja, nej, men det hängde i luften det där, och de spelar ju så fin fotboll och de hittar de här små ytorna, och när bollen väl kommer in i straffområdet, vi har pratat om det innan i VM, då är det på ett tillslag oftast målen kommer. Och ja, men Schlager, han hinner inte ens reagera, han står bara och kollar på bollen när den rullar in vid hans fötter.
4: Det går så vansinnigt fort. Det går så vansinnigt fort. Det tittas på möjligen. Kukureya är offside där ute när han slår bollen till Oyarzabal. Det ska han väl inte vara, va?
3: Nej, jag tyckte inte det. Men som sagt, det är oftast lurat vid lite av kameravinkeln här också. Men medan jag Glenn Nyberg, han har inte gjort någonting för att det skulle vara en check. Och man ser också Alaba som... Jag vet inte riktigt hur han kastar sig. Han går inte riktigt dit med foten, utan han försöker lägga sig ner och täcka istället. Men det är fint spelat. Spanien, det är ju ett världslag när de väl får bollen framför fötterna och de får rulla runt.
4: Real Sociedad-spelaren Mikael Oyarzabal. Han var bra i VM för 2 år sedan. Han är bra i VM 2026.
2: Syntes inte till före drickapausen. Nu har han haft 2 lägen, gjort 1 mål här efter... Efter drickepausen. Det är möjligt att De La Fuente gav honom lite så här, rörde lite mera så eller något istället.
3: Ja, men så kan det vara också. Plus också att det är ju också den här moderna fotbollen. Så har man en nummer 9 som kan vara osynlig långa stunder i matchen. Men de ska ta vara på de få chanser de får. Den som är bäst på det är ju Haaland. Han kan ju gå i 89 minuter och sen så får han 1 läge, så gör han 1 mål, så vinner City eller Norge med 1-0.
4: Kane är rätt hyfsad också, va?
3: Ja, absolut.
4: Här kommer Lamine Yamal utanför det österrikiska straffområdet. Han har bollen. Han skjuter i famnen på Alexander Schlager. Och nu hänger de lite med huvudena, vännerna från Österrike, i sina vita tröjor. Nu är det inte så himla kul och lajbans att spela fotboll i Los Angeles. Började så himla fint ungefär fram till drickapausen. Sen har Spanien satt upp tempot och gjort 1-0. Nu är det spel i den 39:e matchminuten och Österrike får inte låna bollen. Så illa är det Österrike, de får inte låna bollen. Det är Pedri och Rodri, Olm och Oyarzabal, och det är hela ligan som nu spelar runt till varandra och tycker att det är gött att vara i Kalifornien och lira fotboll.
3: Ja, det är ju lite Sverige-Frankrike-matchen också, där Sverige var med i första 22-23 minuterna. Sen så hände det någonting efter det vattenbreaket där Frankrike tog över med. Det är precis samma här också. Frågan, nu vet jag inte, nu killgissar jag, men om det är någon taktik man kanske har, att man känner lite på det och sen så bara, nej, nu så kan det gå.
4: Oj, jättemycket yta för Dani Olmo utanför Österrikes straffområde. Här kommer Oyarzabal, han kan göra sitt andra mål i matchen. Han väntar för länge. Han var lite för kall där, och Oyarzabal, hade han dragit till direkt likt när han gjorde mål för en liten stund sedan, så hade han kunnat göra sitt andra och blanda sig i skytteligan till och med i VM. Men han vill... yta han får i första läget.
3: Ja, han vill vända över på sin vänsterfot. Han är vänsterfotad, så han vill ha det lite bättre läge. Det syntes ganska tydligt där faktiskt.
4: Såg lite klumpigt ut faktiskt till och med.
3: Ja.
4: Österrike får fortfarande inte låna bollen, för här kommer nästa spanska anfallsvåg. Lamine Yamal på högerkanten, ska han tunnla Laimer, för jag vet inte vilken gång i ordningen. Laimer står, försöker hålla benen tätt. Lamine Yamal ställer sig upp, ställer sig bara och kikar på honom. Sen är inspelet lite för dåligt och så blir det väl ett österrikiskt inkast av det där utanför det egna straffområdet.
3: Och kolla på Laimer.
4: Laimer är trött. Redan, det är inga bra tecken.
3: Nej, men det kan jag förstå också. Han har arbetat något så kopiöst på den sidan. Och framförallt också, ska han hinna med och gå framåt och vara med i anfallerna för Österrike? Det kanske är att man får låta honom vara i det defensiva lite då.
4: Han ser faktiskt väldigt trött ut där han vankar bredvid Lamine Yamal. Kastar inkastet som Spanien omedelbart tar hand om. Jagar lite, sätter lite halvdan press nu. Österrikarna är inte lika effektiva i den där pressen som de var i inledningen av matchen. Spanien på mittplan, spelar runt till varandra. Olmo i mittcirkeln. Olmo sätter lite fart ut med bollen på Kukureya. Han spelade fram till målet. Spelar fram Oyarzabal ner mot kortlinjen. Och via Kevin Danso ut till Spaniens 6:e hörna redan. 5 minuter kvar ordinarie tid. första halvlek och 1-0 Spanien.
3: Ja, men Österrike, de måste få hålla ihop det lite, att bara ha 1-0 emot sig när man går in till pausen. Det skulle nog vara väldigt skönt för dem. Skulle Spanien göra 2-0 här, då blir det lite jobbigare. Man ser det på kroppsspråket från Danso. Han är väldigt negativ och pekar med hela händerna, eller handen, mot sina medspelare.
4: Spanska hörnan kommer här från Baena mot den första stolpen. Slager ut och boxar. Bollen hamnar nästan framför fötterna på Dani Olmo. Och så är det ett klent uppspel från Laimer som gör att Österrike faktiskt hade en chans att vända spelet på en kontring. Men Laimers passning är för dålig och Spanien tar hand om bollen.
3: Spanien ligger så smart i sina frisparkar, hörnor och allting sånt. De sparar bara två spelare som stannar där, men de ligger så rätt i position. Så när Österrike ska kontra, då är det en som går på boll och en som täcker upp.
4: Lång boll från Spanien ner till österrikiskt. Vad var det där?
3: Försökte han skjuta på mål?
4: Jag vet inte vad han försökte med. En boll från egen planhalva från spansk spelare, tror jag var Laporte, va? Eller var det Rodri? Som bara över hela planen och ut till inspark för Österrike.
3: Eller så var det så här, bara, men ni kan förlåna bollen lite här. Ha bollen några sekunder så tar vi tillbaka den snart.
4: Men här vänder Sabitzer spelet för Österrike. Det finns yta på vänstersidan. In i det offensiva straffområdet. Bollen kommer. Hamnar hos vem? Den hamnar ju hos Porsch som inte fått in mottagningen. Och bollen studsar ut ur straffområdet och så var chansen borta för Österrike. Ja, men de måste ju ta tillvara på de där chanserna. Där bjöds de ju två gånger om på lägen men kunde inte ta tillvara på det.
3: Nej, men de ser väldigt trötta ut också, så jag förstår att hjärnan inte riktigt vill det som eller hjärnan vill någonting och kroppen vill något annat med fötterna, så att då är det svårt att få ihop det där, så jag tror att de behöver en liten vila här nu.
4: En känsla vi många känner igen. Oj, Pedri blir av med bollen på mittplan och stormar Österrike fram på nytt. Kommer centralt på offensiv plan halva och så kommer Dani Olmo som ju är en mittfältare som kan befinna sig precis på alla platser på hela plan samtidigt. Det var Saver Schlager som tog fram bollen. Det var Dani Olmo som bröt. Varför blir det liksom inte Dani Olmo trött då? Man funderar på.
3: Ja, men alltså det är ju lättare. Spanien har ju bollen så otroligt mycket mer än vad Österrike har. Och Olmo, han är ju en spelare också som orkar att springa 90 minuter. Han har ofta sådana här toklöpningar i slutet av matcherna, så att han har en pump som är väldigt bra.
4: Nummer 10 i Spanien, Dani Olmo, som inte alls är säker på att vara en startspelare eftersom det finns andra lirare i det spanska landslaget som Merino till exempel, som Gavi som inte har spelat en sekund än i VM. Det är så sanslös konkurrens på det där centrala mittfältet. Jamal med bollen mot Laimer som vanligt. Vad ska Laimer göra nu för att stoppa Jamal? Han står mest i vägen och kommer inlägget från Porro mot den bortre stolpen. Där fanns Baena, där fanns Oyarzabal, där fanns Cucurella. Cucurella med bollen. Bollen ut ur straffområdet till Baena. Tillbaka till Cucurella. Cucurella har gjort en riktigt vass insats på den där vänsterbackspositionen. Ett bortdömt mål och en assist på Cucurellas konto hittills. Det är strax dags att veta och få reda på hur många tilläggsminuter det är. Och så är det närmast en nyhetsflash att Rodri tappar bollen på offensiv planhalva. Det händer ju aldrig egentligen, men han gör han. Och då kan Sabitzer sätta ut bollen på högerkanten. Här stormar de fram Österrike och läget kommer inte den här gången heller. Men bollen är kvar i det spanska straffområdet. Skott från Schlager. Får inte tag på skottet. Istället Gregoric som jobbar och sliter får offside avblåsning på sig från Andreas Söderqvists flagga och så slutade det anfallet. När blev det offside egentligen?
3: Ja, en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte.
4: Men offside blev det. För det var ju inte offside i speluppbyggnaden. Strunt samma. Här kommer Österrike igen. Kvicknar till lite grann mot slutskedet. Ut med bollen på högerkanten. Bra, in i straffområdet. Kommer det något skott den här gången då? Nej, det är ju ett fint försvarsspel. Och vem är där? Jo, den offensive mittfältaren Dani Olmo. Vilken halvlek han har gjort.
3: Ja, verkligen. Han gör det jättebra. Och det var Laimer som försökte komma runt där, men orkade inte riktigt.
4: Och så sätter han igång ett anfall själv.

0: Och då brukar domaren kunna acceptera och ge dig några bättre ord varför han dömde som han gjorde. Det är alltid trevligare att ha lite positivare jargong när man ska fram till domaren.
1: Fyra tilläggsminuter, en av dem redan avverkad. Spanien leder 1-0 mot Österrike i 16-delsfinalen. Har dominerat kraftfullt de senaste 20 minuterna och har du dessutom en frispark i ett mumsigt läge. 9 meter, 10 meter utanför straffområdet i vänster inneposition. Där finns Baena, där finns Dani Olmo. Baena ser mest sugen ut på det här. Han trycker till bollen där, i ribban! Pang, sa det! Och så returen rakt ut, Österrike gör allt för att ta. Jamal nästa läge, Slager räddar. Nu ligger Spanien på för 2-0 i slutskedet av den första halvleken. Ribbskott och jätteräddning av Slager. När egentligen bara Jamal skulle lägga in den där returen. Och de står emot, de står upp och de fixar det där också, Österrike.
0: Ja, det trodde han verkligen att Jamal trodde att han skulle ha gjort målet. Och bra gjort av Slager. Han är på den, tar den upp i ribban och sen returen. Jamal helt öppet, visserligen så träffar han rätt i Slagers mage som gör sig stor och täcker sitt mål.
1: Jösses, vilka tillfällen för Spanien att uttrycka 2-0 på tilläggstid. Första halvlek, det är bara 1,5 minut kvar av den där tilläggstiden. Och det är spanska uppvisning i Los Angeles, det är inte något annat att säga om det. Försöker Lamine Yamal ta sig runt Laimer, slår bollen på den ena sidan, springer själv runt på den andra. Laimer slutar i bollen och tar Yamal istället, skickligt gjort av Laimer som själv får sätta igång en kontring kanske. De försöker och ser en kollektion, så får Porro jätteont. Spanska högerbacken när han kolliderar med österrikisk spelare ligger kvar. Kubarsi är det.
0: En spansk och en österrikisk spelare med bägge två ställer sig upp nu.
1: Kubarsi mittbacken var det som försökte stänga österrikisk spelare. Och vilka lägen, reprisbilderna på Spaniens superfrisparken av Baena. Hade blivit ett drömmål rakt upp i krysset. Men han är på att peta på den, Varslager.
0: Ja, det kändes som att han fick en hand på den så den går upp i ribban. Han hade nog tagit ribban ändå faktiskt. Men framförallt den andra räddningen i Jamal står helt öppet mål. Han går ut, kommer att uthoppa den nästan som en handbollsmålvakt och gör sig stor och täcker stora ytor av sin mål.
2: Inte bara nästan som en handbollsmålvakt utan faktiskt exakt som
0: det
2: en handbollsmålvakt.
0: Det var precis som en handbollsmålvakt.
1: Bra gjort av Slager som har gjort 2, 3, 4 till och med kanske avancerade räddningar när Spanien jagar och jagar och jagar och sköljer och sköljer och bjuder publiken i Los Angeles. Det handlar väl om en sisådär 69 000 åskådare på plats för att följa detta och det är jättefint spel. Vad tjafsar de om?
0: Jag tror de håller på att tjafsa om det här att det är någon som står i en österrikisk spelare som står vid sidlinjen och de är inte riktigt nöjda med att han skulle stå där för att jag tror domarparet eller teamet ville ha att han skulle stå där en minut. Men då hävdar de att det var inte vi som sa att du skulle komma in, men det spelar ingen roll.
1: Första halvlek är slut nämligen och Spanien leder 16-delsfinalen mot Österrike med 1-0. Är det underkant?
0: Ja, det vill jag nog säga, framförallt efter den där vattenpausen, hur Spanien ökade upp sitt spel och chanserna de hade. De hade några 100% chanser. Det är egentligen bara Slager i målet i Österrike som har hållit dem borta ifrån mer mål.
3: Tackar så mycket Andreas och Johan återkommer till det här med den andra halvleken. 1-0 till Spanien alltså.
1: Inspelet är jättebra, jag sa mål.
0: Luften är där och de spelar ju så fin fotboll och de hittar de här små ytorna och när bollen väl kommer in i straffområdet, vi har pratat om det innan i VM, då är det på ett tillslag oftast målen kommer.

0: Chandelier med Sia.
1: I VM Sport Extra där vi nu blickar framåt. 2018 var de i final, 2022 blev de trea och året efter förlorade Kroatien finalen av Nations League mot Spanien efter straffar. Men hur långt kan Kroatien gå anno 2026? Det ska vi ta reda på nu tillsammans med Mato Soric som bland annat skriver om Kroatien för svenska fans och som också poddar om fotboll. Välkommen till Sport Extra, Mato.
2: Hej, tack så mycket.
1: Portugal väntar i 16-delsfinal i natt. Vad står Kroatien just nu, skulle du säga?
2: Ja, det blir en jättetuff match. Kroatien möter en av VM-favoriterna, Portugal. Så det är inget snack om saken. Det här kommer bli en dramatisk match.
1: Ser man på startelvan så är det ju flera spelare som känns igen från flera mästerskap. En sån som Luka Modric. Det känns som att han har varit med i all evighet. Men hur ser återväxten ut?
2: Ja, men Kroatien har spännande nya talanger på gång, så även när Luka Modric slutar i landslaget så behöver man inte oroa sig om Kroatiens framtid. Vi har redan sett Martin Batorina som visade sig mot England med ett snyggt mål.
1: Och nu då Portugal, 16-delsfinal senare i natt. Hur är din känsla inför den matchen?
2: Ja, alltså Kroatien har ju rutin. De har en förmåga att spela jämnt mot alla. Laget har en enorm mästerskapsrutin. Och när det gäller knockout-fasen så är Kroatien vassa och farliga där. Och det spelar ingen roll vem som står på andra sidan. Så jag tror minst på förlängning här.
0: Vilka förväntningar finns det då på Kroatien i stort?
2: Ja, men som ni nämnde tidigare, man kom tvåa 2018, trea 2022 och även nu är det ju stora förväntningar. Men man är ju lite ödmjuk och förstår liksom när man möter Portugal. Portugal är ju en stor favorit, men i hemlandet så förväntas ju att Kroatien går åtminstone till kvartsfinal. Ja,
0: för nu har man ju hamnat i den situationen att man möter ju Portugal redan i en 16-delsfinal. Det gör ju att det sätts ju lite på sin spets direkt.
2: Ja, men det stämmer ju. Det stämmer mycket väl. Portugal är en mardrömsmotståndare för Kroatien. Vi har ju mötts 10 gånger tidigare och Portugal har vunnit 7 gånger. Så det här blir extremt svår match för kroatiska spelarna.
0: Och du var inne lite på det här nyss. Hur pratas det om VM hemma i Kroatien?
2: Ja, men fotboll är ju den största sporten i Kroatien. Och den följs väldigt mycket på tv av alla. Och det kommer säkert bli en lång uppesittarkväll i hela landet. Och det är storbildsskärmar runt i varje storstad. Så det går inte att missa fotbolls-VM.
0: Och meriterna är ju imponerande trots att Kroatien ju faktiskt är ett ganska litet land i sammanhanget. Vad har varit hemligheten hittills att de har lyckats så bra?
2: Ja, det är en bra fråga. Ja, men det är ju talang och sättet man arbetar i fotbollsklubbarna som Dinamo Zagreb, Hajduk Split, Rijeka. Nya talanger föds upp hela tiden och man är även bra på att ta hem spelare som är utomlands, till exempel Tyskland, Österrike. Och även om dessa spelare har spelat i ungdomslagen för Österrike eller Tyskland så väljer de ändå till slut seniorlaget Kroatien.
1: Matto, om vi ska spekulera lite, Spanien leder just nu 1-0 mot Österrike. Om Spanien vinner den här matchen och om Kroatien lyckas slå Portugal senare i natt, då blir det Kroatien-Spanien. Kravet hemifrån vi hörde var minst kvartsfinal, men resan dit ser ju tuff ut.
2: Ja, det håller jag med. Resan ser ju jättetuff ut. Men vi ser ju att Kroatien höjer efter varje match. Efter segern mot Panama så höjdes man mot Ghana. Man besegrade Ghana. Och förbundskaptenen Dalic säger ju att det bästa ska komma. Och jag måste helt enkelt lita på honom.
1: Till sist, om du måste tippa ett resultat mot Portugal, vad blir det då?
2: Jag tippar 1-1 och att Kroatien vinner på straffar.
1: Ja, en optimistisk Mato Soric som alltså har koll på Kroatien. Tack för att du var med här i VM Sport Extra.
2: Tack för att du fick chansen.
0: Och sen ska vi också säga det för er som vill fortsätta lyssna på radio, så i Vaken så kommer ni kunna hänga med och följa matchen mellan Kroatien och Portugal. Här närmast nu ska vi få en uppdatering från Ekot och Leif Näslund.
3: Som börjar med att nya biometriska gränskontroller i Europa har skapat långa köer på flygplatser. Och nu uppmanas EU-kommissionen att pausa systemet i sommar. Det nya systemet ersätter de manuella kontrollerna och gäller främst personer som inte är EU-medborgare. Men även svenska resenärer kan påverkas indirekt genom förseningar. Hushållens elnätsnotor kan bli omotiverat höga, varnar Konkurrensverket som nu granskar elnätsbolagen och deras avgifter. Det handlar om en ökning av intäktsramarna på över 100 miljarder kronor från 2024 till nästa år. Och det är de pengarna som nu riskerar att hamna hos elnätsbolagen trots att deras faktiska kostnader inte ökat. I Sudan träffades en FN-konvoj med nödhjälp i en drönarattack idag. Det här meddelar FNs flyktingorgan UNHCR. 50 ton nödhjälp som var på väg till krigsdrabbade människor förstördes i attacken. Sen kriget bröt ut i Sudan mellan armén och den paramilitära gruppen RSF för 3 år sedan har många samhällsfunktioner kollapsat. Så kan vi berätta att kvinnor mellan 18 och 29 år nu är en grupp i Sverige som löptränar mest. Detta enligt en SIFO-undersökning som Lidingöloppet gjort. Och en av alla löptränande kvinnor är Malin Söderstedt i Osby.
4: Ja, men det är väl mycket gemenskapen, hitta ett sammanhang, träna men också känna att man får lite av den här sociala biten, 2 flugor i en smäll.
5: 67% av tjejer i åldern 18-29 tränar löpning och har därför tagit över första platsen från män ålder 30-49 som historiskt varit ledarna. Malin Söderstedt tror att olika virala fenomen som slow running kan ha påverkat siffrorna.
4: Senaste åren så har ju det här med långsammare tempo varit lite inne. Och då kan ju det kanske också göra att just den här prestationströskeln känns lägre.
3: Och reporter här var Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad.
0: Tack så mycket, Leif Näslund från Ekot. Vi väntar in den andra halvleken i 16-delsfinalen i fotbolls-VM mellan Spanien och Österrike. Spanien leder 1-0, men det hade kunnat blivit fler mål om inte Österrike hade haft världens bästa, eller kanske värsta, slager.
6: Lämnar bollen till Pedri in i startfåret. Olmo får läget och så rensar sig ut i hörna precis framför fötterna på Dani Olmo. Det är en jätterensning av Stefan på ensamman i andra läget. Och där skjuter han! Så är det en jätteräddning av Schlager. Och det är en sån tung spansk press just nu. Han trycker till bollen där. I ribban! Pang sa det! Och så returen rakt ut. Österrike gör allt för att ta. Jamal nästa läge. Schlager räddar. Nu ligger Spanien på för 2-0 i slutskedet av den första halvleken.

0: tillsammans med Linda Bengtzing, Värsta slagen. Och vi får väl se om Schlager i Österrikes mål fortsätter att spela som man gjorde i den första halvleken. Trots det så är det ju Spanien som leder med 1-0. Men det var ju en situation i den matchen som vi ska höra om lite igen.
1: Den slås jättebra mot mål, Cucurella i mål, 1-0!
2: Jag tror att det är frispark på målvakten där.
1: Och nu är Cucurella vansinnigt arg på det svenska domarteamet.
3: Glenn Nyberg dömde alltså bort Spaniens ledningsmål. Det har fått kritik från BBC som beskriver det beslutet som fullständigt löjligt. Darren Kahn, den tidigare domaren i Premier League, håller med. Han säger att han hade dömt mål, men han har också förståelse för varför det avvisades. Och spanska Marca undrar varför det dömdes bort. Och Johan, du var också kritisk mot Glenn Nybergs beslut.
2: Ja, jag ställer mig också den frågan varför. För jag har svårt att se vad det är som gör att han vinkar bort det med. Okej, det är att man är på målvakten lite, men jag tycker det är mer ett slager som kommer ut i situationen. Jag tycker inte de spanska spelarna riktigt söker upp honom, utan att de kollar på bollen. Det är mycket mer att en annan vinkel, en annan reprisbild, att det är någonting som händer, att han blir dragen. Men de bilder som jag har sett, så tycker jag att det är fel att döma bort det målet.
0: Men då funderar ju vi då med svenska ögon, kan det här påverka Glenn Nybergs framtida chanser i det här mästerskapet att få döma fler matcher?
2: Ja, det tror jag att det kan göra. Den här typen av beslut kan absolut väga in, men det behöver inte göra det. Men det kan det absolut göra.
1: Det är alldeles strax dags för den andra halvleken. Vi ser att Österrike förbereder byten för att försöka komma i kapp den spanska 1-0-ledningen som är med oss från den första halvleken, och inte 2-0 som det borde kanske ha stått. Vi minns ju även att Tyskland fick ett mål bortdömt i en liknande situation mot Paraguay under förlängningen för ett tag sedan. Men nu måste ju Österrike hitta på något, och det är precis vad de gör. Det blir ett dubbelbyte. Ut med defensiv mittfältaren Sauer Schlager. In med... det är väl Chukwuemeka som ska in där, den unge Dortmund-spelaren.
2: Stämmer. Men det är också, sen ska man ändå så också säga att jag tycker att Glenn Nyberg har gjort en bra match, förutom det beslutet med att han dömde bort det där målet. Jag tycker han har haft en bra dialog med spelarna ute på planen, och det känns som att även om det har varit lite tufft så har han en bra nivå där.
1: Han har ju pratat mycket med spelarna, mest med Cucurella, eller Cucurella som har pratat mest med Nyberg. Det låter vi vara osagt. Båda de defensiva mittfältarna ut för Österrike efter vilan. Både Seiwald och Schlager, de båda Leipzig-spelarna, alltså ut och spelar Schlager. In alltså med Chukwuemeka och in också med Florian Grillitsch. Som är mer defensiv än vad Chukwuemeka är. Här kommer Spanien på vänstersidan, tar sig fram en bit, gör Cucurella ända tills Nyberg finner för gott att blåsa av det där närkampsspelet. Blir väl inkast bara för Spanien av, eller får de en frispark till och med?
2: Jag tror de får en frispark, men också Nyberg är framme och pratar med någon ledare på den österrikiska bänken som flög upp och sa att hur kan det där vara frispark? Men sen så sa han förlåt och så kan han sätta sig.
1: Nu ska den där frisparken slås. Intressant att se vad 22-årige Dortmund-spelaren Chukwuemeka kan hota de spanska försvararna. Österrike spelade ju väldigt bra fram till den första drickapausen. Sen var det ju Spanien för hela Peseta sen efter det. Men nu har de ju säkert snackat ihop sig. Chukwuemeka åker på en tunnel det första han gör. Halvkul start för honom när Spanien och Pedro Porro stormar fram på högerkanten. Ut med bollen till Yamal. Chukwuemeka ska tydligen utgå från den där vänstersidan och hjälpa Laimer. Vad har man gjort av Sabitzer då, tänker jag? kanske en mer offensiv central position tillsammans med Gregoritsch, och fortfarande alltså ingen Arnautovic i den österrikiska uppställningen. Spanien leker sig fram på central offensiv planhalva. Pedri försöker en jättesvår pass till Yamal. Den läser Chukwuemeka, som har varit väldigt inblandad i starten av sitt inhopp. Efter sitt inhopp så är han där och snor bollen. Blir av med den, och så faller både han och Porro. Och då är det väl Porro som ska ha frisparken för Spanien efter 3 minuter av den andra halvleken. 1-0 Spanien mot Österrike i 16-delsfinal.
2: Och Spanien fortsätter ha stor dominans av bollinnehavet, där Österrike inte riktigt kommer in och sätter pressen så klockrent som man gjorde de första 20 minuterna, utan man ligger ett halvt steg bakom, och det är det man måste justera lite. Att det man gjorde bra var att när en gick så kom hela laget. Nu är det lite mer en och en som kommer.
1: Österrike får ställa upp en liten mur för den här frisparken som är nästan i höjd med straffområdet, väldigt långt ut till höger. Den rullas kort till Lamine Yamal. Lamine Yamal mot straffområdet, avancerar, stannar upp, snubblar lite. Det gör ingenting, för han kommer vidare i alla fall. Så är det lite jamalsk lekstuga innan Sabitzer går omkull och får en frispark i kampen med 18-åringen. Höll på att bli en riktig slalomtur genom straffområdet för Yamal, men fint försvarat av Sabitzer.
2: Man ser att Yamal, han vill så himla mycket. Han vill vara den som ska avgöra och stå för de här passningarna.
1: Spanien slår bollen igen strax utanför straffområdet. Bojan Sabal trycker av, men rakt i famnen på Alexander Schlager. Duktige målvakten i Österrike, som verkligen... Han bytte nog tröja i paus, va?
2: Ja, det tror jag verkligen. Och lite mer klister på handskarna så att bollarna ska sitta där. Men han har varit klart den bästa spelaren i Österrike i de första 45 minuterna. Där han har både blivit testad, ja, men på skott och komma ut och dominera i sitt straffområde och sådär.
1: En av få, kanske till och med den enda, eller till och med den enda i Österrikes landslag som spelar i hemmaliga. Nu stormar Österrike fram, han spelar i Salzburg. Nu stormar de fram men blir av med bollen när Kukureya snor den till sig. Så är det lite knepigt spanskt passningsspel för en gångs skull. Och då får Pedri hjälpa till också, så nickar man ner bollen till Unai Simon. Spaniens målvakt som inte bytte tröja i paus, tror jag.
2: Nej, frågan var han bytte för någonting, för att han har inte haft mycket att göra.
1: Han var ganska nöjd med hur den första halvleken gestaltade sig. Spanien vinner boll igen, Kukureya sätter fart på vänstersidan in på den offensiva delen för Olmo, som trycker fram bollen till Baena. Baena blir av med bollen i form av ett inkast till Spanien utanför den österrikiska avbytarbänken, utanför båset. 5 minuter in, andra halvlek, Spanien just nu i åttondelsfinal. Där väntar vinnaren i matchen Kroatien-Portugal. Kan bli ett iberiskt derby i Dallas på tisdag. Örna Spanien.
2: Jag tycker fortfarande Österrike, de gör det bra. De går upp och sätter den här pressen som de har gjort egentligen hela matchen. Anfallet innan här så var man, tryckte man upp allt för man. Det var så när man kunde vinna bollen på Spaniens planhalva. Men Spanien är så skickliga också att de kan spela sig ur när den här pressen kommer.
1: Hörna från vänster, Baena ska ta hand om den. Baena som jobbar och slet, gjorde det bra i den första halvleken. En del hörnor blev väldigt farliga dessutom. Det här är Spaniens 7:e till antalet. Baena trycker till bollen, hamnar på skallen hos Pau Cubarsi, 19-årige mittbacken. Men hans nick är ju högt över. Inte ofta de slår höga hörnor in mot offensivt straffområde, eftersom de sällan är sådana nickfantomer i det spanska landslaget. Men där kom Cubarsi fint upp, men tillräckligt trängt för att nicket skulle vara över.
2: Ja, men plus också att man flyttar ut hörnan lite. I första halvlek så slog man dem in emot målvakten, och så ställer man mycket folk runt omkring. Nu har man flyttat ut, så siktar man någonstans emellan
1: Här kommer Dani Olmo. Dani Olmo utanför straffområdet. Görs av kull. Ingen frispark. Olmo slår ut med armarna mot Glenn Nyberg till. Ville ha med sig frispark precis i allmånen. Utanför straffområdet blir det inte så. Österrike har bollen. Så slarvar de och ger bollen till Lamine Yamal. Jublet stiger i Los Angeles. Här kommer Lamine Yamal till Olmo. Så går det kull igen. Bollen fortfarande kvar i det offensiva straffområdet. Österrikare som kastar sig. Österrikare som faller. Österrikare som får bort bollen. Till slut. Efter hur mycket som helst. Men de får bara ha den i några få sekunder, för då kommer Baena in i straffområdet för nya spanska attacker. Baena är helt ensam där ute på vänstersidan. Lägger tillbaka bollen till Cucurella. Cucurella lite lugnare. Lugnar ner det hela. Lugnar ner det hela väldigt. Så kommer Baena, tänkte slå ett inlägg. Väljer att spela bakåt istället. Hela vägen ner till Laporte och till Rodri som står en bit upp mot mittcirkel till. Så fint spanskt fel igen. Cucurella utanför straffområdet. Cucurella tittar vänster, tittar höger. Tittar efter Baena som inte får bollen. Förpassningen kommer för sent. Och Österrike kan till slut bara rensa ut det till ett inkast. Nu har Spanien slagit på den här tempotrumman igen. Nu går det himla fort när de anfaller. Pedri med bollen. Pedri och Rodri. Pedri och Rodri och Laporte upp till Cucurella. Bit upp på offensiv planhalva. Nya inkast Spanien. Oj, vad fort det går när de sätter fart.
2: Ja, men verkligen. Och den här också återerövningen av bollen. Där det är att man backar inte hem. Man fortsätter framåt och man vill vinna boll väldigt högt. Det gör man på gång på gång.
1: Österrike får inte låna bollen just nu i Los Angeles. Rodri, den stora utanför straffområdet, skjuter utanför. Men inte så himla mycket utanför. Utan
2: jag tror den tar på en österrikisk spelare också, så att det blir hörna i det läget.
1: Lite sugen på att göra mål där kanske Rodri. Det har inte blivit så många. 4 stycken bara på 65 tidigare landskamper. Repris på Olmos omkullfallande för en stund sedan. Hörna för Spanien blir det nu. Du har så rätt, Johan. Hörna för Spanien. 8:e hörnan var ena från vänster. 1-0 Spanien. Här kommer hörna mot första stolpen. Nickas undan av österrikisk försvar. Tas ner av Lamine Yamal utanför straffområdet. Lamine Yamal dribblar bort sig själv, som vi sa på mellanstadiet. Och Spanien återtar bollen ändå omedelbart.
2: Han försöker och försöker och försöker. Han vill så himla mycket, så i det läget så glömde han bollen. Han visste vad han skulle göra, men så bara, ah, just det, bollen behöver jag med mig också.
1: Så ni också dribblar bort sig själv?
2: Ja, det gjorde vi.
1: Det var ett fint uttryck. Vad tag sedan. Där dribblar han framåt. Lamine Yamal blir fälld. Får inte med sig frispark på offensiv del. Då kommer Olmo dit störtande som vill vinna tillbaka bollen mot Chukwuenka. Det lyckas de med till slut, ja. Och Lamine Yamal ligger faktiskt kvar där i gräset. Och så är det Baena som får sig en tryckare i baksidan av Porsche. Och nu ligger 2 spanjorer på gräset till Los Angeles. Så nu får nog Glenn Nyberg ta tag i det här. Porsche har ju tryckt till spelare till höger och vänster i princip hela matchen.
2: Ja, men det verkar inte vara någon fara där. Den enda som ligger kvar, det är Yamal, ligger på där borta på andra sidan. Men nu står han upp igen. Frågan är om han kanske fick en liten eftersläng där i det läget.
1: Tio minuter in andra halvlek. 1-0 Spanien ändå. Bara med väldigt många streck under bara.
2: Ja, nej, men jag håller med. Och så länge det bara står 1-0 så är ju liksom, lever den här matchen. Österrike har ju visat upp att de kan komma i kontringar. Och det räcker med en fast situation, en frispark, en hörna. Där man är ganska duktiga faktiskt, Österrike. Så att jag förstår Spanien att de vill fortsätta att spela och hålla ett högt tempo. Och så förhoppningsvis göra det här 2-0-målet.
1: För deras del, Österrike gör vad de kan för att täcka spanjorernas passningsytor, men de får inte låna bollen mer än ett fåtal sekunder innan Rodri är där och snor den igen på Rodris mittplan, Rodris kungarike. Spanien framåt riktade nu, här kommer de in vänster inne position med Pedri ut till Baena. Baena ner mot hörnflaggan, stannar upp lite grann snett tillbaka till Cucurella. Cucurella utanför straffområdet, skjut, skriker publiken i Los Angeles. Det vill inte Cucurella, och så breddar Rodri ut till Lamine Yamal. Friska ben igen på Lamine Yamal som samarbetar med Porro. Jättefint vägspel. Porro in i straffområdet. Inspelet tänkt för Olmo. Fint täckt av österrikiska försvarare som nu är under den där jättejobbiga pressen igen. Laimer vinner boll. Gör det bra mot spanska backar. Får upp bollen till Sabitzer ute på vänsterkanten. Följer med själv. Laimer in med bollen i det spanska straffområdet. Och bollen inte hela vägen fram till Gregoric, som tanken var, utan Unai Simón går ut och fångar det. Men där kom den österrikiska kontringen.
2: Ja, men Simon läste det. Han stod ju redan där ute. Han lämnade sitt mål för han såg att bättre bolling skulle komma in där. Och så plockade han upp bollen. Tack så mycket.
1: Svängig match, för nu anfaller Spanien på höger sida. Väldigt svängig match.
2: Ja, det är det.
1: Rolig att följa.
2: Ja, men det är det. Men jag tycker också att den är svängig, men det skapas inte så mycket målchanser.
1: Ja, Spanien har haft några i alla fall. Österrike har inte haft så många.
2: Nej, Österrike inte, men jag tycker inte de här stora chanserna har de ju inte haft. De har haft bollar in i straffområdet, men de har ju inte haft mycket skott och sånt emot Schlager i mål. I andra halvlek.
1: Ja, du tänker i andra halvlek.
2: Jag tänker i andra halvlek. Första halvlek. Ja. Nej. Första halvlek hade de ju jättemycket chanser. Det är Schlager som är den stora muren. Jag menar mer i den andra halvleken.
1: Ja, då är vi överens igen.
2: Ja, bra.
1: Vilket 12 minuter in andra halvlek. 0 för Österrike, 1 för Spanien som trillar bollen bit på sig planhalva. Pedri trillar tillsammans med Baena. Baena ut till Kukureja på vänstersidan. Jättefin boll tillbaka till Pedri utav straffområdet. Pedri får en armbåge i ryggen av Danso. Ingen åtgärd. Bollen till Jamal istället. Jamal skjuter på österrikiska spelare väl. Den var inte vacker, den armbågen i ryggen på Baena från Danso. Den såg inte... Eller på Pedri.
2: Jag tror att med att han får en tramp på foten när han har spelat bort bollen. Jag tror att det är det som gör ont. Visserligen får han en liten tryckare också. När Jamal skjuter så tar den på Laimer och studsar tillbaks på honom och så ut. Så att det är inspark för Österrike.
1: Och det hade Nyberg, Söderqvist och Beigi koll på. Det svenska domarteamet som alltså dömer matchen i Los Angeles som Spanien leder med 1-0. Spanien på väg mot åttondelsfinal. Om inte Österrike ställer till något. Det är inte helt otänkbart att till exempel en viss väldigt sugen Marko Arnautović kommer komma in i handlingen här i den andra halvleken och jaga på det där sättet som Arnautović kan.
2: Ja, vi får se här nu. Det är ett dubbelbyte av Österrike. Ska vi se om det är en utav spelarna som kommer in. Jag tror nästan inte att det är det faktiskt.
1: Romano Schmid har sprungit färdigt in istället med Kalajdzic. Kalajdzic, han som gjorde det där 3-3-målet. Som kom in i slutskedet i matchen mot Algeriet. Kalajdzic, Sascha i förnamn, Wolverhampton och mycket riktigt. Jo då.
2: Det var det. Jag kände inte igen den här ljusa kalufsen som han har färgat till lite mer ljusare.
1: Marko Arnautović, 37 år. Superblonderad inför den här 16-delsfinalen. Numera hemma har han sin röda stjärnan i Belgrad. Han har gjort 2 VM-mål. Han kan fortfarande. Det där med ålder är bara en siffra. Arnautović kan göra livet surt för det spanska försvaret. Det räcker med ett läge. Då ringer det när Arnautović finns där. Nu kommer Sabitzer på vänstersidan. In med bollen och nickar! Det är ett jätteläge för Kalajdzic. Och så får han inte ner nicken på Sabitzers inlägg och det där är Österrikes bästa chans hittills.
2: Ja, det är det. Tyvärr så kommer den lite för högt så han klarar inte riktigt. Han är på väg neråt så han klarar inte riktigt att styra den på mål så den går över.
1: Österrike byter ju in massor med fysik här i den andra halvleken. Det är timmen spelat precis. Kalajdzic, bjässe. Arnautović, bjässe. Wemeka, en bjässe, så att det finns mycket att trycka till. De lite kortväxta spanjorerna med.
2: Ja, men så är det verkligen. Och nu måste ju Spanien också öka lite, för man vill nog inte de sista 10 minuterna att Österrike ska få lyfta in massor med bollar.
1: Det kanske de gör här i form av Lamine Yamal som stormar mot straffområdet på sin högersida. Får 2 österrikiska spelare. Olmo, skottet täcks av Österrikes försvar igen. Olmo med bössan stenhårt rakt på den österrikare. Och nu finns det fysik längst fram. Om man tycker att Arnautović är en stor pjäs så är Kalajdzic ännu större. Lamine Yamal jagar en boll för att inte ska gå ut över kortlinjen. Han gör det oerhört skickligt. Och sen har vinkat för offside och så jagar han helt i onödan. Slår ut med armarna, förbannad.
2: Mm. Vi ser det pris på det. Jag tycker det är helt rätt också att han blir avvinkad för offside. För han står verkligen offside längre när bollen kommer.
1: Österrike med knepigt spel uppifrån. Alla bara löser det upp till mittlinjen där Arnautovic möter till Kalajdzic. Kalajdzic och Sabitzer samarbetar fint på Österrikes vänsterflank. Så vill man ha in bollen mer centralt mot Arnautovic. Då är Laimer där och hjälper till och så får Arnautovic ett springboll. Och då får Unai Simon ut och nicka bort bollen och kolliderar med Arnautovic i samma läge. Får frispark med sig. Arnautovic får jätteont i den här nyblonderade skallen. Unai Simon fattar ingenting.
2: Nej, frågan lite där hur det gick för honom. Simon är ju helt klart först på bollen och Natovic han följer ju. Han ser ju att han kommer vara sen på den och får Simons höft in i ryggen. Så ja, det kan göra ont.
1: Men du kommer att se att det blev spansk frispark då?
2: Ja, men Arnautovic är ju sen in i den situationen. Man ser ju verkligen att Simon är ju den som är bollförare och sådär.
1: Inför ögonen på spanska fotbollsstorheter som Alexia Putellas och Carlos Puyol som tv-bilderna visar upp som sitter och tittar på det som sker på gräset i Los Angeles. Just nu spansk ledning i den 64 minuten 1-0 mot Österrike. Hur går det för Arnautovic? Han blir omhändertagen där borta, tilltittad av sitt österrikiska team.
2: Han står upp nu på väg ut och ska bli lite mer omplåstrad på sidlinjen.
1: Men nu har de skapat två halvlägen i alla fall, österrikarna, sen Kalajdzic och Arnautovic kom in. Kalajdzic nick över och det här läget, hade Arnautovic varit halvmeter längre fram då hade ju Unai Simon varit borta.
2: Ja, men så är det verkligen. Man känner ju att den här tyngden som vi har pratat om, att den har man verkligen tagit vara på och skapat lite chanser på grund av det. Jag sitter och kollar lite på Jamal. Jag tycker att han har mycket boll, men tänker man efter egentligen under matchen, vad är det han har skapat? Han har inte skapat jättemycket saker. Han har visst några tunnlar och sådär. Jag har lite mer vill jag få ut av att utav honom i en sån här viktig match.
1: Hade ju skottet där på returen efter ribbträffen, va? Som Schlager gjorde en handbollsräddning på. Det är väl det närmaste 18-åringen har varit mål i den här matchen. Spanien med längre bollen upp mot just Lamine Yamal utanför straffområdet. Han får med sig den in i straffområdet också. Han tar den lite bakåt, han klackar sig förbi Laimer. Och så försöker han ta sig mitt emellan Laimer och Sabitzer. Det går ju inte alls. Tvärstängda österrikiska dörrar där för Yamal, men Spanien börjar om. Spanien nu jagade hela tiden av österrikare som ligger nära tätt på. Då kommer Olmo loss med bollen till Cucurella på vänstersidan. Då finns Baena som en spelpunkt där. Baena är höjd med straffområdet på vänstersidan. Jagas av Porsche tillbaks till Olmo. Olmo in centralt, mera på offensiv planhalva för Rodri och Pedri. Pedri är som får bollen ut till Porro. Porro till Yamal. Porro fortfarande med bollen. 5-6 meter utanför straffområdet tillbaks till Pedri. Nu trillar de boll i hyfsat högt tempo men inte särskilt mycket fram. Framåt. Där kommer Olmo, sätter ut bollen på Baena, fortfarande 5-6 meter utanför straffområdet. Tillbaka till Olmo, två skottläge och så täcks skottet och så kommer nästa läge för Baena på vänstersidan. Baena tittar och tittar och tittar och tittar. Där kommer passningen och där kommer målet! Och då är det Pedro Porro, högerbacken, som liten centertag kommer in och nickar in 2-0.
2: Ja, men ser du innan den passningen kommer in att han tittar upp och han ser att han kommer och löper och han lägger den så fint och så får du bara kan, ja, tack så mycket, sätta dit huvudet och det är en stenhård nick, men väldigt fint spel utav Spanien där man rullar ifrån ena sidan och så kommer man runt på andra.
1: Pedro Porro har aldrig gjort mål i landslaget tidigare. Nu får han till och med göra mål i VM och han är överlycklig. Han sätter sig ner en stund i gräset och liksom, wow, vad har jag gjort?
2: Ja, verkligen. Ja, men man ser att han känner på sig att den här bollen kommer komma in i straffområdet. Och han startar löpningen väldigt tidigt. Och han liksom fäktar med händerna. Här, jag är ledig. Ja, men det är jättefint tittat upp.
1: Men tänk att vara österrikiskt försvar i det här läget. Mittbackarna Danso och Alaba. Alltså, de ska hålla reda på var är Oyarzabal, var är Jamal, var är Dani Olmo. Det finns ju hur många spelare som helst. Och så kommer ju högerbacken, det är det som är grejen.
2: Det är ju det som är grejen, att det är så svårt att plocka upp. Så man kan ju inte liksom anklaga dem för att tappa markering och sådär. För vem räknar med att en högerback ska komma in och stå vid straffpunkten där? Så att, och sen så har Spanien lite tur i några hopslag som gör att det leder fram till att man kommer runt på kanten här.
1: Det är totalfotboll när den är som allra vackrast, när till och med högerbacken kommer upp. Som vore han nummer 9 i vilket storlag som helst, Pedro Porro, 26-åringen. Och nickar in det där 2-0-målet, så ska det bli spanska byten. Nu känner sig nog Luis de la Fuente hyfsat säker på att det här ska vi nog reda upp. Man är redo att till exempel sätta in Ferran Torres. Och så ska det väl...
2: pausa,
1: va? Är det, va? Ja. Atterpaus är det i Los Angeles. Får väl se vilka byten Spanien hittar på efter det. Men de leder 16-delsfinalen. De är på väg mot en 8-delsfinal i Dallas på tisdag. De spanska guldfavoriterna. Österrike gör vad de kan, men det är väldigt svårt att stå emot detta Spanien.
0: Och vinnaren i det här mötet kommer ju att ta emot vinnaren i mötet mellan Portugal och Kroatien i åttondelsfinal sen. För lite senare, med start klockan 1 i natt, så är det Portugal mot Kroatien.
4: Det är den 23 juni 2026. Portugal spelar mot Uzbekistan i sin andra gruppspelsmatch, och de rödklädda har precis placerat bollen i ett utomordentligt frisparksläge.
5: Klar signal, Ronaldo!
4: Cristiano Ronaldo möblerar om varenda överkroppsmuskel i hopp om att den där karaktäristiska uppbröstade siluetten snart ska infinna sig. Men...
5: kanske inte ändå. Nej, det blir inte. Det blir mål! Nuno Mendes! Alla tror att vänta på Ronaldo. Det är 2-0 till Portugal. Och så blir det vänsterfoten. Han släppte den frisparken.
4: Vem i hela friden har lyckats med bedriften att övertala Cristiano om att inte ta skottet själv? Jo... skotten Austin McPhee har gjort sig ett namn som guru inom konsten att vårda fasta situationer. Till vardags håller han och hans blonda svallhus i Aston Villa, där hans outtröttliga försök att spetsa till lagets hörnor och frisparkar har burit frukt. Senaste säsongen gjorde Aston Villa 29 mål från fasta situationer, flest i Europa tillsammans med Arsenal. Så efter Villas Europa League-vinst tidigare i år kunde fansen inte låta bli att skandera
6: Austin McPhee, Austin McPhee, Austin McPhee, lej, lej.
4: I fjol fick också Portugal upp ögonen för McPhee, som enligt rapporter på ett närmast besatt sätt studerat portugisiska fasta situationer sedan dess. När hans lag får en frispark eller hörna reser han sig snabbt upp och promenerar till det tekniska områdets absoluta ytterkant. Han gestikulerar friskt, försöker med hela kroppen förmedla sina taktiska drag i publikhavets tjut och har uppenbarligen mycket att säga till om. Ikväll kommer en hel del handla om Kroatiens kamp för att stoppa Ronaldo. Men ironiskt nog kanske McPhees mandat att stoppa Ronaldo är det som blir skillnaden. I Toronto.
3: Ja, vi får väl se om Ronaldo får slå några frisparkar när Portugal möter Kroatien 1 i natt. Reporter här Adrian Alebo Andersson. Vi påminner också om att Alexander Ovechkin har skrivit ett nytt kontrakt med Washington Capitals och ska gå in på sin 22:a säsong i klubben.
0: Och nu också klart att årets draft 2, Ivar Stenberg, skriver på ett 3-årigt ingångskontrakt med San Jose Sharks. Vi ska tillbaka nu till Spanien och Österrike. Ställningen är 2-0. Och vad var det förbundskapten Ralf Rangnick i Österrike sa inför matchen? Att alla 16-delsfinalerna hade varit jämna utom Sveriges mot Frankrike.
1: Ja, just det. Precis. Och den här har väl, vad säger du Johan, har det varit jämn eller har Spaniens 2-0 lite i underkant?
2: Ja, det tycker jag faktiskt. Jag tycker inte den har varit så jämn. Det var, jag tycker den påminner väldigt mycket om just den matchen som Sverige-Frankrike i vad som händer i de olika faserna i den här matchen. Och nu känns det som om att Spanien de, ja, men rullar runt och har kontroll på det här. Och jag skulle inte förvåna mig om det kommer en en eller två till baljer för dem nu när Österrike går framåt.
1: 71 minuten, drickapausen är avklarad. Spanien har gjort sina byten. Ut med Dani Olmo och vänsterspelaren Alex Baena. Baena ersätts som vanligt, höll jag på att säga. Det är ett byte Spanien har gjort flera gånger. Av Ferran Torres, Barcelona-spelaren. Och även det väntade bytet Olmo ut. Merino, Mikel Merino in som offensiv mittfältare. Här kommer just Torres in i det offensiva straffområdet. Ner mot kortlinjen, får inte med sig bollen. Bra försvarsspel där av Chukwuemeka som får bort Torres anfallsförsök. Och så skickar man upp den till bara ett spanskt inkast utanför den spanska bänken. Och det här kommer bli jobbiga 20 minuter för Österrike.
2: Ja, men verkligen. Torres, när han kommer runt här på kanten. Tyvärr så är det ingen annan spansk spelare med, så han försöker gå själv och skaffa en hörna, men lyckas inte riktigt i det. Så de fortsätter att gå framåt, det här spanska laget.
1: Baena har ju varit väldigt bra på den här vänsterkanten i den första halvleken och även här var han som spelade fram. Satte bollen på skallen på Pedro Porro som i sin 20:e landskamp fick nicka in sitt första mål i A-landslaget. Tottenham med högerbacken som huserar där ute med Lamine Yamal. Det är en hyfsad duo de har på den sidan.
2: Ja, det är man verkligen. Det är det är ju hela truppen egentligen. De har ju spelare ja. Som spelar i bra klubbar och de visar att de kan framförallt spela bra tillsammans. Det spelar ingen roll om man har massor med spelare som bara spelar i storklubbar och man inte kan göra det tillsammans. Men det här, det är ett flyt i spelet som är väldigt fascinerande att se och verkligen få lära sig någonting när de börjar rulla boll.
1: Det är Spanien, det hörde ni, som alltså om de nu håller den här 2-0 segern hela vägen, eller 2-0-ledningen hela vägen in till seger. Lite spelavbrott nu när Rodri har kramp i Los Angeles. Det är alltså Portugal eller Kroatien som väntar i en åttondel. Sen i kvartsfinal så kan det bli USA eller Belgien om nu Spanien tar sig vidare därifrån. Så att kvartsfinalen är möjligen enklare än åttondelsfinalen. Och sen i en eventuell semifinal så kan det bli Marocko eller Frankrike. Det är en ganska tuff väg fram alltså.
2: Ja, men det kan ju vara också det där om man får en liten lättare match inför en tyngre eller svårare, så kan det vara en fördel också.
1: Men alltså i första läget, om nu Spanien håller det här åttondelsfinal mot vinnaren mellan Portugal och Kroatien, känns som kanske en av de mest svårtippade av alla dessa 16-delsfinaler. Kroatien är ju alltid Kroatien, för att ta till en klyscha.
2: Ja, men de krånglar sig alltid vidare på ett eller annat sätt, så att frågan är om de kommer göra det nu igen. Nu ser jag lite gruff här.
1: Gruff i mittcirkeln i Los Angeles. Det är spanska spelare som blir lite omkullknuffade och faller också väldigt lätt. Det är upprörda österrikare som tycker att spanjorer filmar. Det är Glenn Nyberg. Vad hittar han på här? Glenn, har han koll på situationen? Han kallar till sig. Vad gör Schlager uppe i mittcirkeln? Österrikes målvakt är där och snackar med Glenn som inte riktigt har koll på det som sker nu. Spelarna är förbannade på varandra.
2: Ja, men jag tror att han gör faktiskt helt rätt. Han backar undan Glenn och så kollar han vad som händer och så pekar han. Han vet nog precis vad som händer faktiskt.
1: Han får väl lite support i hörluren också.
2: Ja, men det tror jag absolut. Och jag tycker han sköter det bra. Först går han emellan och försöker att bryta upp det och sen så ser han att det inte lugnar ner sig riktigt. Då backar han ut för att kunna få en större syn på vad som händer. Och så löser det sig bra. Inga gula kort, ingenting. Bra gjort av Glenn Nyberg i det läget tycker jag.
1: Och så blev alla nöjda och glada och Österrike fick frisparken. Det var det som var själva upprinnelsen till det där bråket, upprördheten i de båda lagen. Till slut var det bara lagkaptenerna som är de som ska prata med Nyberg som var där också. Alaba i Österrike och Rodri i Spanien. Inkast för Österrike. Ska de hitta på någonting? Kvart är kvar ordinarie tid. Där faller Arnautović som en fura i straffområdet. Han fick ju bara en liten pet.
2: Ja,
1: det är jättefint.
2: Jag tror att Österrike vill nog att det ska vara hörna i det läget. För han nuddar aldrig bollen. De tycker att det är en spansk spelare som nuddar bollen sist i det läget.
1: Arnautovic lite förbannad där, ingen fara, absolut ingen straff, absolut ingen hörna tydligen, utan inspark Spanien. Nu har ju Österrike flyttat upp allt vad de har, då blir det ytor för Spanien att anfalla. Kommer centralt framåt med bollen. Ojan Sabal breddar ut på vänstersidan in i straffområdet. Inspelet kommer stenhårt, österrikare tar bort i första läget. Får de bort den i andra läget också när de skickar väl ute till en hörna. Klarar inte av när Spanien kommer med så många människor, så många fotbollsspelare, så många stjärnor in i straffområdet, utan man dräller ut bollen till ytterligare en spansk hörna.
2: Ja, men det var egentligen första gången som man såg Spanien lite tröga i sin omställning. Frågan är om de börjar bli lite trötta också. Beslutsfattningen i det läget där man spelar ut den till vänster, man hade kunnat spela den istället till höger.
1: Ännu en spansk hörna, den... nionde sett till hela matchen. Lamine Yamal har gått ut på högersidan nu för att slå den hörna med vänsterdojan. Sträcker upp näven i luften. Där kommer en högt, högt, högt mot den bortre stolpen. Nickas, men rätt mycket över. Inget träff alls där för Ferran Torres med skallen, utan inspark för Österrike.
2: Ja, han kom väldigt ensam på den bortre stolpen när man tappar markeringen på honom där.
1: Borde han nästan fått på mål, va?
2: Ja, det som är det är att han kommer lite bakom honom, för han behöver runda sin försvarare, och den kommer lite bakom, så han måste liksom hämta hem den tillbaks, och då är det svårt att styra bollen.
1: Bollen i spel igen i Los Angeles. Det är spel i den 78:e minuten. Det är Spanien som leder 16-delsfinalen med 2-0 mot ett Österrike som börjar kännas lite matta i de där benen. De har inte mycket spel till varandra nu, de vitklädda i Los Angeles. Här kommer i alla fall mittbackarna Danso och David Alaba fram med bollen. Alaba tittar och tittar utåt vänsterkanten. Jättefint bollslaget till Laimer som kommer in på offensiv plan. Alaba har med sig Sabitzer ute till vänster. Bryts av den senaste målskytten i matchen, Pedro Porro. Helt lugnt skickar han upp bollen en bit upp på den egna planhalvan. Men Österrike kommer tillbaka. Nu är de heta, nu är de tända. Sabitzer vill ju såklart pricka de enormt stora skallarna som finns där inne med Arnautovic och Kalajdzic i straffområdet. Dit kommer de inte än. Alaba utanför straffområdet. Fint vägspel. Så är det Arnautovic och klackar bollen. Och så är det skott utanför av Chukwuemeka. Vilket fint österrikiskt spel, men avslutet från Chukwuemeka inte där det var tänkt.
2: Nej, man visar också att de kan spela på små ytor och leder fram till det här skottchansen, men han missar den väldigt grovt och lägger den långt utanför. Alltså Laimer, att han fortsätter att springa där ute på vänsterkanten, det är ett under. Det är han som är upp och liksom driver upp tempot i den här kontringen eller uppbyggnaden av anfallet för Österrike.
1: Laimer och Sabitzer som har fått jobba. Här är det Pedri som har lite show i mittcirkeln, ut med bollen till Ferran Torres in på offensiv planhalva. Ferran Torres söker lagkamrater, hittar Pedri. Pedri tillbaks till Rodri. De gigantiska bollspelarna på det centrala mittfältet. De som lite grann har blivit det som Xavi och Iniesta var en gång i tiden. Mikel Merino får också vara med i lekstugan. Har bollen precis mitt på den offensiva planhalvan. Rodri med fältherreblicken styr ut bollen till vänster till Cucurella. Rodri får tillbaka bollen. Ingen går liksom på Rodri, för att de vet att nej, då kommer det ju bara någon liten halvkroppsfint och så är han förbi. Det är bäst att bara bevaka honom, inte sätta någon större press på honom. Cucurella då i vänster inne position utanför straffområdet. In med bollen i straffområdet och så kommer läget för Ojan Sabal. Och så passar han, ville söka Pedri med en passning. Och då är det österrikare emellan.
2: Ja, Torres där, han springer mycket och han gör sig spelbar på ett bra sätt. Men tyvärr så var den där bollen lite bakom honom, nästan lite dåligt att inte kunna sätta den i det läget när man har en sån hög kvalitet som han har. Intressant också är att han spelar med långärmat Torres.
1: Ja, det är bara 25 grader.
2: Ja, nej.
1: Sett till hur det är resten av USA så är det den här köldvågen. En lång blå undertröja under den annars röda spanska landslagsdräkten. 82 minuten befinner vi oss i 16-delsfinalen i Los Angeles. Spanien leder mot Österrike 2-0 och känns väldigt trygga i den här 2-0-ledningen. Men det har ju hänt saker i slutskedet av matcherna här hittills i fotbolls-VM. Här kommer ett Österrikes inlägg och det är nick och det är inte så farligt långt borta när högerbacken Stefan Porsche smyger upp likt Pedro Porro för en stund sedan och nickar mot mål men utanför.
2: Ja, kommer upp väldigt bra där när Kokoreja inte riktigt har koll på honom. Det är svårt att försvara när en sån lång spelare kommer in och med all kraft kommer först.
1: Spanien leker fram bollen till Jamal in i höger inne position och för sig plan Alba fram till Oyarzabal utanför straffområdet. Ferran Torres får skottläget, stannar upp, bra försvarsspel, väldigt bra försvarsspel till och med av Kevin Danso som sett lite osäker ut under matchen, men där stänger han liksom bara bort Ferran Torres och fixar en inspark.
2: Ja, han gör det väldigt bra följsamt där Torres tar en extra touch, men Jamal har verkligen inte synt till i den här andra halvleken. Han har varit väldigt osynlig, han har haft stora ytor. Sen ska man också säga så fort han får bollen får han två stycken markerare emot sig. Nu är frågan Spanien också i slutet här. Ska man byta ut honom för att få lite en spelare som springer lite mer i defensiven eller vill man liksom fortsätta ösa på?
1: Kukureja åker på en rejäl och nu får han den här varningen Stefan Porsche som jag har väntat på. Han trycker till Kukureja bakifrån. Skakar med sitt stora käkskydd som han har. Stefan Porsche trampar ju på Kukureja. Kukureja och kull, frispark Spanien, kort på Porsche.
2: Och med Jamal också det här att han har ju ändå varit lite småskadad under turneringen och inför också. Att behöver han en 90 minuters match eller ska man vila honom lite också? För det kommer nog, så som de spelar här Spanien, så kommer det kanske bli en lång turnering.
1: Ser ut som Spanien tänker sig att unge Gavi, Barcelona-spelaren, ska få göra VM-debut. Han står i alla fall nere vid sidlinjen. Men det är Spanien som har satt igång spelet i den 84 minuten i 2-0-ledning. Lamine Yamal sätter inte igång och dribblar den här gången utan har lite kortpassningsövningar med Pedro Porro på den där högersidan. Han ser inte så intresserad ut längre nu. Yamal, han går och vankar mest på högersidan, får inte bollen. Istället är det Pedri som är på spelhumör. Pedri på offensiv plan. Alva stannar upp och åker lite slalom mellan de österrikiska spelarna. Kolla vad Rodri är. Han är där. Då får Rodri bollen. Och så har de... Ja, de har det ganska trevligt. Mikael Merino får också vara med i lekstugan. Och så spelar de trianglar och annat runt mittcirkeln. Och då går, ni vet hur det ser ut när Spanien gör på det här sättet. Det går inte att ta bollen.
2: Det är det verkligen inte.
1: Det är olé från publiken i Los Angeles. Och det är till slut

0: kändes som att det var på gång faktiskt. Där han har inte riktigt kommit. Han blixtrar ju till emellanåt i matchen. Och det är ju fantastiskt att se. Frågan om inte han hade en 5-6-7 stycken tunnlar i den här matchen. Men det är ju inte det fotboll går ut på.
1: Jo! Är det inte det?
0: Nej, det är ju inte det. Men man ser ju att han är en fantastisk spelare.
1: Helt missuppfattat vad fotboll går ut på uppenbarligen. 18-åringen från Barcelona, Lamine Yamal, ut. 21-åringen från samma klubb, Gavi, in för sina första VM-minuter. Får väl se om han tar Yamals plats där ute till höger i det spanska fruktade anfallet när spelet väl går igång. Det har det gjort nu. Spanien med bollen i egen backlinje. 86 minuten, en trygg 2-0-ledning. När spanjorer springer och jagar för att komma åt bollen. Kommer inte åt den, gör de. Det är just Gavi. Ser ut som han ska spela centralt då, va?
0: Mm. Han ser inte ut som att Lime har gått över på högerkanten nu.
1: Limer ska följa... Gavi är det väl, ja. Gavi ut på... Nu ser man hur de ställer upp det. Oyarzabal fortsatt centralt. Gavi ut på vänsterkanten, ja. Och så följer Laimer efter. Ska vi hålla det på höger och vänster. Nu stormar Spanien fram på högersidan. Snabbt inlägg för en gångs skull. Och så får han läget till Gavi. Och så fälls han. Och så tittar han upp mot Nyberg och får inte något gehör för den titeln. Och Österrike bryter och sätter full fart på högersidan. Chukwemeka framåt för Österrike som jagar en reducering. In med bollen i straffområdet och eventuellt där kommer den. Var finns den stora Arnautovic? Är inte där bollen kom och inte heller Sabitzer som fanns där. Och så skickar Spanien lite ovanlig rensning faktiskt upp på den österrikiska planhalvan istället. Kommer Sabitzer igen, han orkar hur mycket som helst. Han slår bollen rakt i ryggen på Pedro Porro, högerbacken. Nere vid den högra hörnflaggan på Spaniens planhalva. Spel inåt för Ferran Torres att vinna bollen, för vill han med sig frispark. Får inte det, och Oyarzabal tar bollen. Nu kan det komma en snabb spansk spelvändning på vänster sida. Gavi med bollen, 5-6 meter in på sin planhalva. Väljer att lugna ner det hela med Rodri. Rodri tillbaka till Cucurella, 88 minuten, 2-0 Spanien.
0: Och man ser högerbacken Porro också går och ta sig åt baksida lår och vill byta. Jag tror han fick lite kramkänningar där.
1: Men att till och med spanska fotbollsspelare kan bli trötta.
0: Ja, men det verkar så. Det var ju han som slog den där långbollen också som var väldigt konstigt att se. Så jag tror att han känner nog av i buggarna efter att ha löpt upp och ner mycket på den högkanten.
1: Han vinkar och vinkar till bänkarna för inget gehör, Porro, som har fått göra sitt första landslagsmål just den här kvällen i Los Angeles. Men det är ju inget spelavbrott. Istället är det Spanien som tittar framåt. Cucurella sätter in en boll och det är en jättefin passning och det är ett jättefint mål. Och det är 3-0 till Spanien och det är Oyarzabal som gör sitt andra VM-mål när Österrikes backlinje är i Alperna eller någon annanstans, för där är de inte.
0: Nej, det kom verkligen från ingenstans. Jag stod och kollade, eller satt och kollade rätt på Porro förrän han höll på och fäktade. Så jag såg inte riktigt vad som hände. Men det kändes som att det blev så stora ytor i det österrikiska försvaret.
1: Det var Cucurella igen som satte fart på vänstersidan. Det var ett österrikiskt försvar som inte hängde med. Som inte orkade följa med i Oyarzabals löpning. Och han fick ju hela straffområdet för sig själv.
0: Ja, det såg som att alla har varit uppe och pressat. Och han hinner inte tillbaks i sitt försvarsposition. Så det är hans spelare som kommer och springer in där och gör målet.
1: Andra assisten från Cucurella, andra målet från Oyarzabal. Ett av de enklaste i Oyarzabals karriär. Han är verkligen helt ensam i straffområdet där på bollen.
0: Ja, men verkligen. Och han ser att Alaba inte hinner med att komma i positionen. Då startar han med en gång och springer. Och, ja, han ser ju verkligen bollen så lång tid och kan bara... bestämma sig ganska långt innan vad han ska lägga in den.
1: Vilket VM han gör, Real Sociedad-spelaren. 4 mål nu, blandar sig i den där skytteliga striden som kommer leva hela vägen, hela VM-turneringen. Det finns så många bra och skickliga

0: målgörare i det här VM:et, och Mikel Oyarzabal är definitivt en av dem, framförallt när han får de här Cucurella-assisten som, ja, det går ju nästan inte att undvika att göra mål.
1: Ja, nej men verkligen. Hur var det med det där Österrikes tränare sa om ojämna matcher och bjuda upp? Det känns som att det är ganska ojämn match detta också faktiskt.
0: Sitter som en liten tagg den här uttalandet från Ralf Rangnick att alla 16-delsfinaler utom Sverige-Frankrike har varit jämna. Den fick karma, dålig karma på det uttalandet.
1: Ja, men så är det ju också när man möter väldigt bra motståndare och man inte har samma nivå. Då kan det se lite ojämnt ut.
0: 6 tilläggsminuter har rullat igång i Los Angeles. Spanien leder med 3-0 och kommer gå till 8-delsfinal i VM. Efter i stort sett en fläckfri insats i Los Angeles. Det är inte mycket Spanien har bjudit på. Det är väldigt, väldigt, väldigt sällan de gör några misstag. De är med bakåt, de är med hemåt. Som här när Österrike och Sabitzer försöker sätta ett inlägg. Så finns det hur många spanjorer som helst i det egna straffområdet. Då är de där och så plötsligt är de i det andra straffområdet. Och de flyter fram över hela planen, varenda kvadratcentimeter. Överallt finns det en spanjor. Här kommer nästa österrikiska inlägg. Och då finns det ju en spansk målvakt också. Han heter Unai Simón och han fångar det framför skallarna på Kalacic och på Arnautovic. Ingen som helst fara där för det spanska laget. Cucurella orkar ju springa så mycket som vilken maratonlöpare som helst. Pedri får en frispark på egen planhalva. Då vädjas det till Nyberg om fler gula kort på österrikiska spelare. Gång på gång på gång på gång säger Oyarzabal till Nyberg, blir vi fällda på eget fällda av österrikare. Det har bara delats ut ett kort av Nyberg och det är till Stefan Porsch.
1: Jag kan förstå också lite att man är lite, inte rädd är man inte, men att man inte vill åka på några onödiga skador, att österrikarna kanske kommer med någon eftersläng eller någonting nu när man redan är klara med 3-0, att man gärna vill liksom att man ska försöka ha spelare så fräscha som möjligt.
0: Pedri utbytt in istället med, ja, vilken bänk de har, in istället med Fabian Ruiz, PSG-mittfältaren. Det är ett hyfsat byte man kan göra och passa på. Och så får Marc Pubi komma in, det har han inte fått göra tidigare, in istället för Laporte i backlinjen. Marc Pubi, han är ju högerback, tog de inte ut stackars Porro där då?
1: Det ser ut som att Porro är kvar faktiskt.
0: Han som har gått och viftat på att han vill bli utbytt hur länge som helst. Man sätter in en högerback, men han får. Han spelar med två högerbackar istället.
1: Ja, men det kan ju vara också att han bara hade en liten känning där och att det känns mycket bättre nu så han kan köra vidare.
0: Och så tar man in Fabian Ruiz som hade platsat i princip varenda landslag i hela världen. Han har inte många spelminuter. Detta VM, Paris Saint-Germain-stjärnan som styr och ställer på det Champions League-vinnande mittfältet. Men på det spanska mittfältet så krävs det närmast utomjordiska egenskaper för att få en startplats. Det är inte klokt vad många bra spelare de har.
1: Ja, nej. Och framförallt på den positionen. Är det verkligen, som du säger, de skulle kunna gå in och spela i vilket landslag som helst.
0: Alltså, du vill spela fotboll, min lille son? Nej, inte central mittfältare. För det kommer man aldrig få en landslagsplats, för det finns för många. Här kommer Torres för Spanien. Går för 4-0, men skottet är långt och utanför. Det går inte alls. Torres jagar ju och jagar. Det är väl en spelare som Luis de la Fuente vill ha igång lite mer än det han har uträttat hittills under den här turneringen i VM. Baena är ju stört säker på den där ytterpositionen. Och så har man ju Lamine Yamal och så har man ju dessutom Nico Williams som är skadad men som väl eventuellt kommer tillbaka. Det är ju en annan position som är hopplöst komma in.
1: Ja, nej, men det är klart att det är väldigt hård konkurrens i det läget och Torres. Man ser också att han vill så himla mycket. Lite Yamals läge på honom, att de vill så himla mycket så att det nästan blir lite, ja, men lite stelt och lite taffligt emellanåt. Där man glömmer bollen och man är steget före i tanken. Man vet precis vad man vill göra men så tappar man bollen enkelt på det sättet.
0: Det är bara en minut kvar av tilläggstiden. Spanien 3, Österrike 0. Österrikiskt inkast. Det är ett Österrike som i alla fall vill ha ett tröstmål så här i slutskedet. Jättekonstigt inkast som är mycket högre än vad det är långt. Men man får tillbaka bollen, österrikarna. Där kommer inlägget. Slås mot Arnautovic. Han var inte där. Det var inte heller Kalacic. Utan Mark Kukureja. Hur många meter springer han under en match från den där vänsterbackspositionen? Och då har han ändå rejält med luftmotstånd från den där frisyren. Att han orkar. Två assist, han är nog helt nöjd med sin insats. Det ska väl alla de spanska spelarna vara. Är det någon du tycker sticker ut lite extra?
1: Nej, men jag tycker det att de på mittfältet har ju styrt och dominerat den här matchen. Olmo när han var inne också gjorde det väldigt bra, ja, men målskyttarna. Så det är helheten. Det enda som är lite, det är Jamal som inte kanske syntes så mycket i den här matchen. Det är också ett bra betyg till Österrike som plockade bort honom på ett bra sätt.
0: Men det är ju så med det här Spanien att visst, du kan plocka bort Lamine Yamal, men då dyker ju andra spelare upp. Och då är det slut. Glenn Nyberg visslar av matchen. Spanien är klart för åttondelsfinal. Spanien vill inte släppa in några mål i den här turneringen. Nollan är intakt. Det blir 3-0 mot Österrike. Och det var inte ens ett Spanien som gick på 100 pannor.
1: Nej, inte hela matchen. Det var emellanåt man såg verkligen att då växlade de upp. Men de har bra koll på det här. Det var inte ens nära att Österrike skulle vinna den här matchen. Jag måste också säga att jag tycker Glenn Nyberg gör en väldigt stabil och bra match. Han fick spelarna att lugna ner sig när de blev lite heta där. Den enda grejen är ju det där målet som blev bortdömt. Där jag inte riktigt håller med hur de dömde i det läget. Men annars så tycker jag han gör en fläck. Fri match.
0: 3-0 till Spanien. Hur mycket guldvibbar är det över det här laget?
1: Ja, men en av favoriterna. Men problemet är ju också att de ligger på fel sida trädet där de kan få möta Frankrike och Portugal. Så ja, får se.
0: 3-0. Spanien man.
2: Tack så mycket, Andreas Mats, Johan Elmander. Och lite senare här under natten vid 1 startar ju Portugal mot Kroatien. En match som du hör i P3 och P4 Vaken. Stort tack för visat intresse denna kväll. Det är tekniker Mariette Parling och Patrik Falk som har funnits med oss bakom kulisserna. Även William Valdetoft, Astrid Einarsson, Gustav Ränkeskog, Martin Hedberg, Astrid Johansson och Fredrik Enberg. Och härifrån studion har ni hört mig, Samuel Selén.
3: Och mig, David Nyström.
2: Vi hörs snart igen. Ha en fortsatt trevlig kväll.
4: Från sporten till musikens värld. Nu blir det P4 Plus här i P4.

Angelina med Eddie Calvert. Ja, det här är en brittisk trumpetare som framförallt under 50-talet fick oss att lyssna extra noga på de låtar han plockade upp. En av de kanske mest kända han gjorde då, den kom ju till Sverige sen med Arne Lambert och det var Oh My Papa. Ja, men det här var Angelina heter den, inspelad 1959. Och så hade vi före det idag, då hade vi They Long To Be Close To You med Carpenter som fick inleda den här timmen nu efter klockan 11. Det var från 1970 det. Och så avslutade vi förra timmen då med Melodifestivallåten från 2010, Kalle Moraeus och Orsa Spelmän. Underbart. Och jag ställde frågan, är någon av er som vet vem som vann 2010? Ja, den svenska finalen. Det gick inte så bra. Kom inte vidare till den stora internationella finalen, nej. Men däremot så i den stora internationella finalen som det året hölls i Oslo, ja, där vann en tjej som kom från Tyskland med en låt som heter Satellite. Är det någon som minns den? Kanske skulle rota fram den, för jag minns den inte själv en gång. Ja, nu så ska vi ta oss snabbt vidare här med musik som Tages gjorde 1967.

0: Det är ett härligt slut på den där bald-headed Lina. The Loving Spoonful i P4 Plus och årtalet 1966. Och Tage som vi hörde först, de kom 67 med I'm Going Out. Och så Bobby Goldsboro, Hello Summertime, kom 1974. Ja, det är mycket Eurovision här i sändningen idag. Och då kan vi lika gärna fortsätta med Johnny Logans andra seger i Eurovision Song Contest. Det är Irlands tredje. Mm. What's Another Year var ju Johnny Logans första seger och allra först så vann Irland 1970 med All Kinds of Everything Reminds Me of You hette den. Men nu ska vi till 1987, men innan vi landar där så ska vi väl då ta det här snacket om Kanadas deltagande i Eurovision Song Contest. Det är faktiskt det första nya landet att ansluta sig till Eurovision Song Contest sedan Australien gick med 2015 och de ansluter sig alltså till tävlingen nästa år 2027. Och detta då eftersom de då har valt att gå med i den europeiska radiounionen. Och en som redan har kommenterat det här är ju Carolina Norén som är programledare i P4 och också har sänt Eurovision Song Contest vartenda år kan tyckas. Hon säger själv i ett uttalande att EBU kämpar för att få tävlingen att överleva och Kanada är ett stort okontroversiellt land. Det är bra för EBUs ekonomi att Kanada går med, det säger hon till TT. Ja, så det kanske är lite grann av att kämpa för att hålla igång det här då. Det kostar ju en del att arrangera tävlingen och det är många som ifrågasätter den. Det har varit mycket bråk kring de politiska förtecknen som en del tycker att tävlingen har haft eftersom man då har låtit folk i vissa länder vara med och i andra länder får man inte vara med. Ja, kanadensiska intresse för Eurovision, det är stort, vilket visade sig när landet rankades bland topp 3 i Rest of the World-omröstningen under den 70:e upplagan i Wien. Ja, kanadenserna var dessutom bland de största biljettköparna utanför Europa och många reste hela vägen till Wien för att se live-showen på plats. Och det är lite grann en strategisk grej att kunna närma sig Europa på det här sättet. Det säger också Carolina Norén i ett uttalande. För EBU är det också en PR-vinst att Kanada vill vara med. Det är ni. Och den kanadensiska radio- och tv-chefen är överlycklig för att det här äntligen ska kunna ske. Hur det går för dem, det får vi då se nästa år 2027. Kanada medverkar alltså i Eurovision Song Contest. Men de får kämpa ett tag för att komma ikapp Johnny Logans 3 segrar som det blev totalt i Eurovision Song Contest.
1: Don't close your heart.

She's a lady, Tom Jones. Nej, han kunde verkligen... Ja, det kan han ju fortfarande, för han är ju inte den som har valt att tala tyst någonsin egentligen under sin karriär. Det här är en låt från 1971, She's a Lady. Och Janis Joplin från 70 med Cry Baby har vi också hört. Och så Johnny Logan då med Hold Me Now från 1987. Det var då han vann andra gången i Eurovision Song Contest. Ni hörde mig säga förut att ja, det blev ju tre gånger, och det är en del som undrar, vadå tre gånger? Jo, för när Linda Martin sjöng Why Me, som låten hette, ja, då blev det ytterligare en seger från honom, för att han hade skrivit den låten också, Johnny Logan. Vi går till Nat King Cole nu med låt som Lill Babs plockade upp här i Sverige så småningom.

Amor, ja det är vad som försiggår här utanför, kärlek alltså. Jag har två stycken fiskmåsar. Jag var van vid att vi hade gått om trut här förr. Men nu är fiskmåsarna tillbaka och truten var bekväm. Den satte sig på skorstenen och sa ifrån. Här är min plats. Och sen var det tyst. Men de där fiskmåsarna, de tycks vara vansinnigt bra på att tala om för folk hela tiden var de sitter någonstans. Och nu har jag två stycken som sitter på varandra. Och ja, nu är ju äggsäsongen över så jag förstår inte varför de håller på med det där. Men ja, de ska väl också ha lite kul. Julio Iglesias och hans Amor, den spelades in, ska vi se, året var 1982. Och Fabulous Four, After All, kom 66 och Nat King Cole gjorde Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer 1963.

Helene Sjöholm, Tommy Körberg, de får applåder, inte bara de, Benny Anderssons orkester får det också. Den är ju rätt stjärnspäckad, så att kan tänka mig att det är många vänner som sitter och lyssnar och trivs bra i det där sällskapet. Den där inspelningen som vi hörde, det är vi ändå, kom 2006. Och Paul McCartney och Wings gjorde Let Them In 76 och Lindfors Hör Min Samba kom 67. Nu kommer Svante Thuresson.

Ja, vi får lämna Gilbert och Sullivan där med Matrimony från 1971. Detta för vi ska in med nästa låt. En låt till innan vi kommer fram till elslaget. Svante Thuresson, Den svenska sommaren, hörde vi före det från 1998. Ja, och nu då, David Bowie, Life on Mars, en klassiker från 1971. Claes-Johan Larsson heter jag, Maria Enzell är den som väljer musiken, och har du lyssnat på förmiddagens sändningar, är det klockan strax 12. Har du lyssnat på nattens sändning, är det klockan snart midnatt. Och ja, jag är tillbaka imorgon igen klockan 10. Vi hörs väl då, hoppas jag. Ha det gott, hej!

0: Du lyssnar på P4+.
1: Värmeböljor väntas bli vanligare och värre även i Sverige framöver. Det här visar den första nationella klimat- och sårbarhetsanalysen som nu publicerats. Men det finns saker som kan göras redan nu för att anpassa för ett varmare klimat, det säger Olivia Wigzell på Folkhälsomyndigheten som bidragit till rapporten.
2: Nästan allting kan vi förebygga genom hur vi jobbar med inomhustemperaturer, hur vi jobbar med grönska i stadsmiljöer, hur vi jobbar med att informera om hur man kan förebygga uttorkning till exempel.
3: I Sverige tas nu nya varningssystem fram som ska kunna ge prognoser över hur många människor som riskerar livet under en kommande värmebölja. Vården och andra viktiga samhällsinstitutioner kan också börja öva för scenarion med extrema temperaturer.
2: Vet hälso- och sjukvården vad man ska göra till exempel? Vet invånarna också hur man ska bete sig vid höga temperaturer? Allt ifrån att stänga fönster på dagtid, öppna och fläkta ut på nattetid.
1: Reporter här Marie-Louise Kristola på Vetenskapsradion. Utbrottet av hantavirus som var kopplat till kryssningsfartyget Hondius är nu officiellt över, det säger Världshälsoorganisationen WHO. Där beskedet kommer efter att den sista personen som suttit i karantän nu testat negativt. Totalt smittades 13 personer och 3 dog efter att fartyget avgick från Argentina i april. Sist fotboll. Spanien är vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM efter att ha vunnit mot Österrike ikväll med 3-0. I åttondelsfinalen väntar antingen Portugal eller Kroatien. Den matchen börjar klockan 1 i natt. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Kalle Johansson
6: och Frida Tranvik.
7: Korkar vi upp det?
8: Ja, nu är det fredag.
7: Oj.
8: Chipsen är öppnade. Det är fredagsmys.
7: Vi har dipp i natt också.
8: Ja, det är ju lyxigare än någonsin.
7: Oj, oj, oj. Och Frida är tillbaka.
8: Ja, jag är tillbaka.

0: Cher med Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. Och det dippas. Och det förtärs. Glad fredag. Det är 3 juli.
1: Och vilket sätt att komma tillbaka till chips med dipp.
0: Ja, det är så skönt att ha det tillbaka.
1: Ja, jag har ju varit sjuk ett par nätter. Jag måste säga att det tog emot och sjukanmäla mig lagom till att Sverige skulle spela 16-delsfinal i VM.
0: Och du hade tänkt att vi skulle göra ett VM-bingo och ja, massa olika grejer.
1: Ja, men också det att det känns så fruktansvärt misstänksamt. Att när Sverige ska spela 16-delsfinal. Åh, jag är lite sjuk. Jag måste vara hemma.
0: Som den sportfantast du är.
1: Ja, jag var så rädd att bli misstänkliggjord. Jag är det generellt när jag ska sjukanmäla mig. Mm. Jag tror det är något som sitter i från när jag var telefonförsäljare som 17-åring. Och det hände kanske att jag var bakfull och ringde in och sjukanmälde mig.
0: Men nu kunde du också täcka dig bakom en väldigt nasal stämma.
1: Ja, absolut. Det hördes ju att jag var sjuk.
0: Men tänk på att du inte hade någon röst sista minuterna av programmet.
1: Nej, det var tur att när jag sände så var det ju VM och fotboll.
0: Just det.
1: Så jag började inte prata så mycket. Det var också kul att jag några timmar tidigare misstänkte att nej, men nu eskalerar den här förkylningen jag varit på gång. Mm. Eller haft på gång. Och du föreslog, men du kanske kan ligga ner och sända.
0: Ja, jag tänkte att jag skulle fixa en mikrofon till dig. Ja. Så att du kunde jobba hemifrån på något sätt.
1: Jag kände, Kalle, det blir svårt. Ja. Så att det var ju underbart att Pontus kunde hoppa in.
0: Verkligen. Vi har haft så det så trevligt utan dig.
1: Och lyssnarna gick det ingen nöd på.
0: Nej, visst det. Men du, vi tar lite mer chips och Bruno Mars på det.
1: Ja, jättegärna.

0: Bruno Mars, I Just Might. Det är fredag och vi kommer ju den här fredagen att sända match. Vi har besök av Radiosporten.
1: Ja, och det är ju en match som jag tror kan bli riktigt träfflande. Det är Portugal mot Kroatien.
0: Just det.
1: Två jättebra lag.
0: Så ju Ronaldinho gå in mot arenan här tidigare.
1: Det var ju synd att du sa Ronaldinho. För nu vill du ju skryta med att du kände igen Cristiano Ronaldo. Ronaldinho är ju en gammal brasiliansk fotbollsspelare.
0: Ja, det var typiskt.
1: Det var synd, för att när han kom in här, vi har ju tvn på i studion, när han gick in, då sa du faktiskt, där kommer Ronaldo.
0: Ja, och så fuckade jag upp i sändningen.
1: Ja, så att jag vet ju att du kan ändå.
0: Tack för att du ser mig.
1: Ja, men den matchen, det är avspark klockan ett.
0: Så är det. Men fredag är det ju som sagt, och vi har ju visat det tydligt med att muffa i oss chips.
1: Yep.
0: Men jag tänker att man kan komma på ännu mer fredagskänsla.
1: Ja.
0: Med en liten fredagslåt.
1: Ja.
0: Vi kommer ju inte liksom börja med någon önskenatt här nu, så att ingen tror något sånt. Men däremot en låt för att liksom sätta stämningen på att, nu är det fredag.
1: Mm. Och det blir lite som en upptakt, en försmak på önskenatten. Som ju kommer natt mot lördag och söndag.
0: Så är det ju. Då håller vi i spakarna.
1: Jajamän.
0: I taktpinnarna.
1: Men en fredagslåt vill vi ha.
0: Ja.
1: Så att hör av dig med en sån.
0: Och gärna med en motivering då.
1: Absolut.
0: Om det blir flera önskningar.
1: Mm.
0: Vaken, snabbladsverigesradio.se eller smsa 72250. Inled med vaken.

0: Tio och Stakka Bo med Vi. Du, jag skulle gå till arbetet idag som man ju gör då och då. Och jag möttes av något väldigt märkligt. Jag har ju flyttat till nytt ställe och det är liksom en helt ny del av stan för min del. Eller ja, helt ny, men alltså det är nog nytt.
1: Du har inte bott där för.
0: Nej, men i trappuppgången så finns det som lite sådana här små balkonger av något slag. Mm. Och på balkongen så stod det en skylt eller en lapp. Att öppna gärna inte den här. Det är en brevduva som vilar. Det var så väldigt casual skrivet, som att det inte var något konstigt överhuvudtaget.
1: Det är så det här otroligt. Det är så otroligt märkligt.
0: Ja.
1: Det har lagt ut en bild här på vår Instagram också, Vaken med P3 och P4. Och det är ju bara, ja, brevduva som vilar, låt vara stängd. Och så är den duva där ute på.
0: Ja, och det verkar också, jag kan inte mycket om brevduvor, kanske någon som kan, men den är ju liksom målad på fjädrarna, alltså på ytterfjädrarna av någon så här sprayburk typ.
1: Ja, jag trodde först att den var skadad.
0: Ja, jag tänkte också det, att liksom, ja, den har blivit skadeskjuten på något sätt, att den behöver... Den kan inte flyga iväg. Men jag vet inte om det är någon som faktiskt i min trappuppgång då, eller som troligen har en lägenhet i trappuppgången, har djur hemma hos sig och, eller bara fått brev av någon.
1: Men alltså, det är så otroligt märkligt. Mm. Det ska ju sägas, för de som känner till Stockholm, det här är ju på Södermalm i Stockholm.
0: Ja.
1: Vilket jag tycker säger en del. Södermalm är liksom hipsterområdet. Folk ska vara lite speciella. Men jag menar att ha en brevduva, det är väl att ta det steget längre.
0: Ja.
1: Alltså, jag trodde bara det fanns i typ Mio min Mio. Och som man hört i krigstid kanske.
0: Mm.
1: Att det är någon brevduva som används.
0: Ja, men det är ju verkligen i Astrid Lindgrens världen.
1: Ja.
0: Alltså...
1: Och Harry Potter typ.
0: Sant. Ja, då hade det behövt vara en lite större fågel än uggla då. Men väldigt, väldigt otippat. Men jag vet inte om jag får bara liksom se det här som mitt nya normala nu.
1: Ja, förmodligen. Men du träffade inte på någon granne och kunde fråga eller sådär?
0: Nej. Men det är också på mitt våningsplan, så jag kommer ha en grej att prata om med grannarna.
1: Absolut. Jag vill veta vad som är grejen med den här brevduvan.
0: Ja. Otroligt
1: märkligt.
0: Kanske kommer en update. Vem vet?
1: Hoppas.

0: Christina Aguilera, Pink och Lil' Kim. Här är P3 och P4. Lady Marmalade heter låten.
1: Apropå Södermalm som vi pratade om i Stockholm.
0: Ja.
1: Denna ö, stadsdel, där folk generellt är ganska hippa och ska vara lite speciella. Jag bor ju också där.
0: Just det.
1: Och nu håller jag på att starta en trend.
0: Okej.
1: Och det är träskor i stan.
0: Ja, du har blivit någon centimeter längre du.
1: Visst har jag det. Det är så himla härligt att ha växt så mycket. Jag försökte med det här redan här om året. Då köpte jag ett par träskor som jag gick runt i. Sen var de lite för små så jag fick så mycket skoskav. Så det slutade med att jag gick runt och hade trosskydd på fötterna.
0: Oh.
1: För jag hade så mycket skoskav och jag var ute och det var det enda jag hade som kunde rädda mig. Så jag gav upp det försöket att göra det trendigt här om året. Men nu försöker jag igen.
0: Mm. Nu är det några lite brunare karaktärer, inte det klassiska svarta.
1: Nej, utan det är lite mer city träskor kanske då.
0: Ja, det är underbart. Alltså, jag älskar träskor. Alltså, det var ju något jag bodde i mitt torp utan el och vatten.
1: Har du bott i ett torp utan el och vatten?
0: Ja, det är sanningen. Sista, att jag har bott i ett torp utan el och vatten.
1: Wow.
0: Men det är ju tyvärr, inte för att liksom trycka ner det här nu, men alltså, man tycker ju träskor är sköna först när de är sönder.
1: Ja, det tar ju lite tid att gå in dem. Men när man väl har gått in dem, då är det ju det skönaste man kan ha på sig.
0: Jo.
1: Och det tror jag att väldigt många kan hålla med om.
0: Absolut.
1: Jag vet att jag pratade med någon för några år sedan som sa det att han hade till och med träskor när han sprang.
0: Jaha.
1: Det var någon lyssnare. Så att jag menar...
0: Springa i träskor?
1: Ja, det går. Det går. Ja, det är mycket träskor som barn också. Så att jag är inte ny till träskor vill jag ändå vara tydlig med att säga.
0: Ah.
1: Jag försökte faktiskt också göra det trendigt en gång i högstadiet. Det gick åt skogen.
0: Aj, aj, aj. Det var därför du blev mobbad. Initialt, eller?
1: Det blev jag inte.
0: Nej.
1: Men det är svårt ändå i högstadiet. Man ska ju bara passa in där.
0: Mm.
1: Och så minns jag att jag åkte till Stockholm. Jag bodde i Uppsala då. Och så var det ju då så åkte man till Stockholm för att shoppa. Gick bara Drottninggatan upp och ner. Förstod inte att det fanns andra vägar.
0: Nej.
1: Och då vet jag att jag gick in i en butik och så köpte jag ett par träskor med stora äpplen på.
0: Oh.
1: Och de gick jag runt i där i åttan.
0: Var det någon som tog vid? Blev det mer äppelskor?
1: Ingen tog vid.
0: Nej.
1: Jag har aldrig lyckats sätta det riktigt. Men jag tror
0: varför
1: att nu är jag något på spåren, Kalle.
0: Jag vet, jag vill typ damma av mina gamla.
1: Exakt.
0: Alltså du inspirerar.
1: Jag har redan en.
0: Wow.
1: Det kommer fler.

0: Hanebrun, Don't Run and Hide här i P3 och P4. Vi har fått besök i studion, det är Daniel Wockner från Ekot. Hej, hej.
1: Hallå.
0: Vi ska prata om foton.
1: Ja, och närmare bestämt tiotusentals gamla fotografier från Sveriges historia inom sjöfart, försvar och järnväg. De ska nu digitaliseras bland annat för att kunna skydda de här samlingarna, fotosamlingarna, om originalen på något sätt skulle förstöras eller skadas i samband med krig. Vi kan höra vad Sven Rentzog säger. Han är chef för framtidsfrågor vid Nordiska museet.
2: Vi har ju fantastiska fotosamlingar och det skulle ju kunna bli förhöjd beredskap, det skulle till och med kunna bli krig och då kan ju allting förstöras. Då suddar man ju ut vårt gemensamma minne.
3: Det är 37 000 fotografier från Armémuseum, Järnvägsmuseet och Sjöhistoriska museet som nu ska digitaliseras. Bland materialet finns foton av marinens örlogsvarvsverksamhet och svenska marinlottor i Stockholm på 50-talet och en brevväxling mellan en sjökapten och hans fru Caroline åren 1880-1906.
2: Det är ju ett unikt fin brevsamling där man kan komma väldigt nära den vardagen som en sjökapten hade och frun som fanns kvar på fastlandet.
3: Och det är viktigt att säkra fotografierna om de fysiska originalen skulle skadas eller gå förlorade, säger Sven Rentzog.
2: Just att komma in i de här bilderna gör att man blir mycket mer närvarande i den tid som var och möter människorna. Det gör ju det här visuella kulturhistoriska materialet väldigt värdefullt.
1: Reporter här, det var Emma Kirchhoff på P4 Stockholm. Och jag tänkte vi ska stanna kvar vid fotografier fast av en lite mer modern sort. Mm. Och då rör vi oss till Japan. För där håller det just nu på att installeras övervakningskameror. Hundratals övervakningskameror ute i naturen. Tanken är att de här ska kartlägga björnarna i Japan. Japan har haft problem på sistone med björnattacker, alltså att björnar kommer lite för nära bebyggda områden och attackerar. Bara på 3 månader, sen 1 april, så är det 5 människor i Japan som har dödats i sådana här björnattacker. Och tanken då är att genom att kartlägga vart björnar rör sig och också hur många björnar det är, så ska man bättre kunna förebygga det här. Det går till så att de här kamerorna är placerade vid burkar med honung. Det låter nästan lite komiskt. Burkar med honung och lite vin inblandat. De här burkarna är placerade på ungefär mänsklig huvudhöjd. Och då när björnarna kommer fram och ska sniffa på de här, då ställer de sig upp och visar upp sin praktfulla mage, eller liksom bröstkorgen, det som är mellan hela undersidan på björnen så att säga. Där finns det märkningar.
0: Som är som ID på björnen.
1: Exakt, det är som björnarnas fingeravtryck fast det är liksom bröstavtryck eller hur liksom pälsen ser ut där. Och det är unikt för varje björn. Mm. Och det gör att man då kan se vilka björnar som kommer och sen så ser man hur många björnar det finns och så vidare.
0: Men det är ingenting som public service i Japan kommer liksom streama ut som liksom den stora älgvandringen eller björnvandringen i det här fallet då?
1: Den stora björnmagvisningen? Nej. Inte vad jag vet faktiskt. Nej. Men det börjar i på norra delen av Hurön, Honshu. Så kommer de att börja där. Och sen så kommer det så småningom att inom några år att spridas till hela Japan.
0: Just det. Daniel Wockner från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Nu packar söndagsfrukostredaktionen smör, bröd, ost, juice och kaffe och drar till Gotland. Erika Lötberg bjuder gift vid första ögonkastet deltagaren Jasmine Rosell och sommargotlänningen Lia Boysen till dukat bord och samtal om livets stora och små frågor. Och du är som vanligt välkommen till bords med dina funderingar. Sommarfrukost med Erika Lötberg från 20:08.

0: Liam med Breakthrough the Ceiling här i P3 och P4. Tidigare The Beach Boys, om man satt och funderade på vilka var det som spelade tidigare egentligen. Håkan kommer in ifrån trafikredaktionen. Hej, hej.
1: Halloj, halloj.
0: Det är positiva nyheter från trafikläget.
1: Ja, det handlar om E4 mellan Härnösand och Timrå. Ja, Sundsvall i den riktningen som var avstängd här för en halvtimme sedan på grund av en singelolycka. Men det gick ganska fort ändå, så att vägen är öppen där återigen i den riktningen. Och den stora olyckan som finns att rapportera om hoppar i och för sig ner till riksväg 40 mellan den som går mellan Västervik och Vimmerby. Zoomar man in lite grann på den, det är ganska ordentligt, så hamnar man någon till en ställe som heter Torsfall. Där är en singelolycka som har skett och där kan påverka trafiken på riksväg 40 i båda riktningarna. Men i övrigt, ett bra läge. Lite djur som inte rör på sig som vanligt, men annars inga stora störningar.
0: Ja, vad härligt att höra. Tips till dig är ju ett telefonnummer man kan slå då. Kan du det?
2: Jag måste ju alltid titta. 020 999 444.
0: Där har vi det.
2: Det

0: Amy Winehouse, Rehab i P3 och P4.
1: Vi har ju efterlyst en fredagslåt.
0: Mm.
1: För det är ju fredag.
0: För att komma in i stämning lite. Mm. Vi har suttit och nallat på chipsar. Så att, det är väl inte mer än rätt att vi tar lite fredagsmusik på det också. Så man har ju fått nominera.
1: Precis. Så att alla får vara med i vårt fredagsmys. Och vi har valt ut en fredagslåt som kommer från Morgan. Morgan skriver: nattens låt borde vara It's Raining Again med Supertramp, eftersom det har regnat här i Getinge i över 12 timmar i sträck.
0: Oh.
1: Det låter ganska befriande, tycker jag.
0: Ja.
1: I Stockholm där vi befinner oss har det varit otroligt kvavt på sistone.
0: Mm, det har det. Nu under kvällen, också.
1: Ja, men mer kvavt.
0: Ja.
1: Det känns som att det behövs mer innan det kan släppa ordentligt.
0: Det kommer också varvas en del moln och så under morgondagen i hela Sverige i princip.
1: Oj, började du dra väderleksrapporten?
0: Ja, men jag bara kollar det nu. Fortsätt. Så att jag menar, it's raining again med Supertramp. Mm. Alltså det känns givet.
1: Det passar jättebra nu efter värmebäljan.
0: Då tar vi den.

0: Fredagslåten Supertramp, It's Raining Again, här är P3 och P4. Vi ska få en nyhetsuppdatering nu ifrån Ekot och Daniel Wockner.
1: Socialdemokraterna kommer att bjuda in till samtal om att göra om skattesystemet om det blir en valvinst i höst. Det skriver partiets ekonomisk-politiska talesperson på DN Debatt. Mikael Damberg skriver att vi inte har råd med fler nödlösningar utan att det behövs ett samlat grepp om skattesystemet för att öka effektiviteten och säkra pengar till välfärden. Kvinnors anmälningar om sexuellt ofredande på Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå togs inte på tillräckligt stort allvar. Det visar en rapport som arméstaben gjort efter ett 20-tal anmälningar i mars om ovälkomna beteenden och arbetsmiljöproblem. Det rapporterar SVT Västerbotten. Rapporten rekommenderar bland annat att två chefer lämnar sina uppdrag. Polisen varnar för ett nytt bedrägeri som blivit vanligare den senaste tiden som riktar sig mot personer som vill sälja sin bil privat. Caroline Andersson Mårtensson på bedrägerisektionen hos polisen i Väst berättar mer.
2: En privatperson lägger ut en bil på någon köp- och säljsida och i samband med det då så kommer den här bedragaren och ska titta på fordonet. I samband med det så kommer de över målsägarens bank-ID-kod. Och målsägaren kanske lånar ut enheten för att de ska kolla på någonting. Och i samband med det så kapar de målsägarens bank-ID. Så gör de massa köp, för över pengar.
3: Vad gör polisen för att förhindra såna här bedrägerier?
2: Ja, jag pratar ju med dig här nu för att målsägaren ska förstå att man ska vara försiktig med sitt bank-ID. Man ska inte dela ut koden, man ska inte slå in den öppet. Och man ska inte dela med sig av sina enheter.
1: Så polisen Caroline Andersson Mårtensson till P4 Skaraborg.
0: Och vi tackar Daniel Wockner för de nyheterna från Ekot. In the fiddles and the sawdust.

0: His Golden Messenger, Who You Gonna Run To heter låten. Det var en ganska match, Frida.
1: Det gör det, mellan två av VM-historiens äldsta spelare.
0: Just det. Vilka är de?
1: Luka Modric och Cristiano Ronaldo.
0: Hon kan det där alltså.
1: Jajamän. Sunshine, blue skies, please go away.

0: The Temptations med Wish It Would Be Rain här i P3 och P4. Vi släpper in Jon Persson och Christian Olsson nu. Det är strax avspark i fotbolls-VM.
1: I 16-delsfinalen mellan Portugal och Kroatien, en match som ska rulla fram i Toronto, storstaden i Kanada. Och vinnaren i den här matchen möter Spanien som för en liten stund sedan besegrade Österrike med 3-0 i sin 8-delsfinal. Och i det här kvartsfinalspåret i herrarnas fotbolls-VM finns också 8-delen USA mot Belgien. Det ska väl bli roligt det här, Jo?
2: Ja, det tycker jag definitivt. Härligt, ska inte säga hatmöte, för det är ju inte på det viset hoppas jag. Men ändå två antagonister som ska upp här som är vana att möta varandra på Europascenen.
1: Det är ju två stora fotbollsnationer detta. Man kan tycka att det är lite, ska de verkligen mötas redan i 16-delsfinalen? Ja. Det är ju tidigt i turneringen.
2: Ja, men så är det ju definitivt. Men ja, det kommer fler sådana matcher om vi spekulerar och tror lite grann om hur slutspelsträden kommer arta sig här framöver.
1: Ja, och Portugal mot Kroatien är ju bland alla de andra nyanserna en match mellan fotbollsikoner på den allra högsta nivån, som ni var inne på för en liten stund sedan där i Vakenstudion här i P3 och P4. Cristiano Ronaldo i Portugal mot Luka Modric i Kroatien, två enastående fotbollsspelare som nu i 40-årsåldern rimligtvis gör sitt sista VM.
2: Ja, det är ju definitivt rimligt. Man ska väl aldrig säga aldrig, speciellt inte om Ronaldo, men det är klart att Luka Modric skulle jag bli mycket förvånad om han dyker upp nästa gång det är dags för mästerskap. Det är de stora stjärnorna såklart, men det finns ju också en sån som Ivan Perisic som har haft många, många år, Ante Budimir också i Kroatien som, ja, det är väl minst sagt tveksamt om de dyker upp nästa gång.
1: Ronaldo och Modric har en hel del affärer ihop, till exempel över 200 matcher tillsammans i Real Madrid, storlaget från Spanien. Den samvaron tog slut för en liten stund, eller för några år sedan. Och det är ju lite kittlande att en av de här kanonerna säger adios, goodbye, tjus till VM och till den största scenen om några timmar här direkt i P3 och P4.
2: Ja, så lär det ju bli då. Det är ju det vi vet om den här matchen, att det ska vara en vinnare med den och en förlorare. Och ja, någon som förmodligen av de här stora stjärnorna som vi kommer få se sitta där i tårar efter slutsignalen.
1: Cristiano Ronaldo, han är 41 år gammal och 147 dagar. Och i och med att han spelar här nu så blir han den äldste utespelaren någonsin att spela i en utslagsmatch i ett fotbolls-VM på herrsidan. Den här matchen spelas på Toronto Stadium där i Kanada vid kanten av Lake Ontario, den stora, stora sjön. Arenan har plats för ungefär 45 000 åskådare och det är där Toronto FC i MLS-fotbollen, den nordamerikanska fotbollen, spelar sina hemmamatcher. Och det gör också Toronto Argonauts i CFL, Canadian Football League, alltså det vi kallar amerikansk fotboll. Arenan är fylld till bristningsgränsen. Det är mycket rött och vitt på läktarna som står en bit ifrån varandra i fyrkant, längs långsidorna och längs kortsidorna. Det är inte kringbyggt. Det är inget tak som går att dra och stänga arenan med och sätta igång världens största luftkonditioneringsanläggning för att skapa inomhusklimat som fallet är på många andra VM-arenor. Utan detta känns egentligen som en genuin fotbollsarena från av de mellersta delarna av England, eller hur?
2: Ja, men precis så. Det är ju inom situationstecken. Jag tycker att arenan har varit superhäftiga genom hela mästerskapet. Men det är ju en smaksak såklart. Men den här är ju en sån där som även de, vad ska man säga, äldre generationerna verkligen gillar. En riktigt klassisk fotbollsarena med också ganska branta läktare sådär. Mm.
1: Och tak som går ut från toppen på läktarna som kepsar ungefär inåt mot den jämnt gröna gräsmattan som spelet har kommit igång på. Det rör sig i den första minuten mellan i grundläget i vitt med vissa ljusgröna turkosa inslag Portugal. De spelar alltså inte i sina ordinarie dräkter. Det gör inte heller kroaterna som uppträder i helt konblått med ett schackrutmönster. Även där då, men inte i rött och vitt som de brukar ha på sina normala tröjor utan i mörkblått och ljust kornblått. Lite ockrarött i det portugisiska stället också. Fina nyanser men ovanligt i sin helhet. Om en liten stund ska ni få laguppställningarna. Vi följer först Pedro Neto på anfallsutflykt på högerkanten för Portugal. Och bryter de utmärkta kroatiska försvararna. Kliver dessutom iväg till anfall. Mittbacken Pongracic på vänsterkanten. Nu 15 meter in på offensiv planhalva. Spelar bollen bakåt inom laget till lagkompisar som i det första läget var Batorina och andra läget är Perisic där på vänsterkanten. Och så håller kroaterna bollen inom laget mot ett Portugal som ställer upp i sina defensiva positioner. Inne mittfältarna, de gamla bataljhästarna i det kroatiska laget, Kovacic och Modric, spelar bollen emellan sig och hem till mittbackarna. Och då kanske det är läge att dra den kroatiska laguppställningen ändå. I mål Dominik Livakovic, målvakten som varit så utmärkt i turneringen, uppträder helt i nattklubbsrosa. En lite chockerande variant av illrosa strumpor, byxa och tröja. Skickar ut bollen på högerkanten där Josip Stanisic från Bayern München ska kasta inkast eftersom en portugisisk kroppsdel var på bollen innan den gick ut över långlinjen. Livakovic representerar Fenerbahçe i Turkiet, för övrigt målvakten. Stanisic, Bayern München, högerback. Mittbackar Josip Sotalo från Ajax och Marin Pongracic från Fiorentina. Och vänsterback Ivan Perisic. På mittfältet är tillbakadragna de där bataljhästarna Kovacic och Modric i anfallsposition. Nu kroaterna på vänsterkanten får in bollen till ett skottläge som kommer där. Målvakten fångar lätt vid sin högra stolpe avslutet från anfallaren Ante Budimir, som inte blev särskilt hårt även om det var välplacerat, men lätt fångat för Diogo Costa. Matchens första målchans, minut 3, ännu 0-0.
2: Ja, ett fint anfall på vänsterkanten för Kroatiens del, som har väldigt enkelt att ta sig fram. Och när Budimir får vara en mot fem i offensiv straffområde, så tror man ju kanske inte att det ska komma något avslut, men det blev inte hårt, men läget ändå helt okej.
1: Ja.
2: Det blev ett skott, men just att han kommer till bollen en mot fem där är väl ändå någon form av... Ja, man tittar lite grann på varann i det portugisiska laget och sa, vadå, skulle inte du ta den där? Nej, var det jag som skulle ta den? Och så tog ingen honom.
1: Är du här förresten? Ja, okej, då samarbetar vi nästa gång.
2: Ja.
1: Åter till den kroatiska laguppställningen. Det är ett långsamt anfallande Portugal med sidledsspel vid mittlinjen. Nämligen framför Kovacic och Modric, bataljhästarna. Från höger i anfallsriktningen Nikola Vlasic från Torino. Här anfaller Leao på vänsterkanten för Portugal. Lägger in bollen i straffområdet. Skottet kommer. Jätteräddning! Högra stoppen i turen. Lösa skjut på försvarande utespelare i Kroatien. Inte någon straff som de vill ha där. Portugiserna, domaren Espen Eskos från Norge, vinkar avvärjade. Och det slutar med ett inkast för Portugal på högerkanten. Vilket läge och vilken djupledsfart på Leao på vänsterkanten som spelar där idag, alltså för Portugal.
2: Ja, precis. Vi har inte kommit där riktigt än och pratat om kanterna där. Men Leao ute till vänster där som ju är med just för det där. Det är väl din och min analys när vi snackar lite grann inför här, Christian. Varför? Jo, det är ett djupledshot. Och här älgarna är ju på. Startar ju 3-4 meter bakom. Men är ju förbi. Spelar in. Jag tror att det är Bruno Fernandes två gånger om. Med första jätteräddning av målvakt Livakovic och en andra och skott i täck. Och ett stort läge för Portugal.
1: Ja, den chansen är ju så bra så att det bör vara mål, eller
2: ja,
1: hur?
2: Ja, verkligen så. Verkligen så. Rätt spelare där inne, ska man väl säga också. Hade man fått välja helt fritt för portugisiskt del, hade man kanske valt Ronaldo där, men Bruno Fernandes, ja, han brukar kunna sätta dit dem där även han.
1: Framförallt om Bruno själv hade fått välja, så hade han ju valt sig själv som avslutare i det läget.
2: Högst troligt, båda gångerna.
1: han är med på den stora egolistan ganska högt upp, vad vi kan tolka oss till av hur han brukar uppträda. Men Pongratic, alltså, eller Livakovic, vilken målvakt han är ändå, som är mer sådär ansträngningslöst. Han skjuter från nära håll.
2: Ja, är nere med armen också räddad dessutom. En stor här, jag kan inte längden Christian exakt, men jag gissar 2 meter runt där i alla fall. Och ändå nere på ett otroligt bra sätt efter, det måste säga, ett jättefint spel av Portugal.
1: Ja. Men inget mål där, 0-0 i matchen. Lovande inledning Portugal med den första riktigt vassa målchansen och det kroatiska försvaret via först målvakt Livakovic och sen mittbackarna Pongracic och Sotalo. Jag tror det var Sotalo med skägget och de ispännande ögonen som stod i vägen för andra avslutet från Fernandes. 0-0 i matchen, 6:e minuten i Toronto, frispark nu för Portugal i mittcirkeln. Och i laguppställningsgenomgången så är jag ju ännu inte klar med det kroatiska laget. Vi hinner ta det nu. Modric och Kovacic tillbakadragna på mittfältet. Framför dem Nikola Vlasic från Torino, Petar Susic från Inter och Martin Batorina, trollkaren från Como. Och på topp Ante Budimir från Osasuna i den spanska fotbollen. Kovacic, Manchester City för övrigt, och Modric i Milan senaste säsongen. Vad som händer nästa säsong med Modric är det ingen som vet, förutom han själv. Om ens han, ska han spela vidare eller ska han avsluta sin karriär? Det beskedet har ännu inte kommit. Portugal i anfallsposition mot ett backande Kroatien, ut med bollen till Leao som nu möter försvaret ifrån honom. Nikola Vlasic inlägg direkt in i straffområdet, nickas undan vid första stolpen. En boll som boxas ut sen. Håller på att gå in i ena krysset där till hörna av Livakovic. Nicken i första läget av Sotalo och där är väldigt tydligt att de har tänkt att ha Leao i offensiven där på vänsterkanten. I
2: absolut. Ja, men precis, som jag sitter inför den här matchen så man tänker, okej, med Portugal, vad förändrar de egentligen? Om man tittar på hela mästerskapet, det första man gjorde var egentligen att flytta på Bernardo Silva som började första matchen, spelade ute på en kant. Bort med honom och inte varit med speciellt mycket, något inhopp efter det. Flyttar också, byter kant på Pedro Neto, flyttar över honom. och sen då också ut med João Félix inför den här matchen.
1: Läge för Portugal efter hörnan, slutar med skott över av Cancelo, högerbacken, som avslutar utanför straffområdet. Träffar inte mål, men stoppar en eventuell kontring för Kroatien, och så kan de hinna hitta sina defensiva positioner i det portugisiska laget. Bra start av Portugal, 0-0 i matchen, 16-delsfinalen som rullar fram i Toronto, storstaden i Kanada. Matchen är just nu i den 8:e minuten i den nedåtgående solen där i Toronto. Kroatien ska sätta igång spelet i viss inledande chock, gissar jag, efter den här fina portugisiska starten på matchen. 0-0 är det. Portugal har ju också 11 spelare som är med i matchen. Till exempel Bruno Fernandes som driver genom mittcirkeln, tappar bollen till Luka Modric. Bra djupa Modric. Här kommer Kovacic för kroaterna centralt i banan. Kan lägga ut på högerkanten. Gör också det. Spring, spring, spring, säger han med den passningen till kompisarna på högerkanten. Men så snabba är de inte. Petar Susic som var närmast, utan slutar med ett inkast för Portugal i höjd med eget straffområde på vänsterkanten. Portugal har i mål Diogo Costa från Porto. Fyrbackslinje från höger är João Cancelo, Al Hilal i Saudiarabien, Ruben Dias, Manchester City, och Renato Veiga via Real. Nuno Mendes, Paris Saint-Germain, är vänsterback. På det tillbakadrag med mittfältet, João Neves och Vitinha, båda från Paris Saint-Germain. Framåt från höger, Pedro Neto ifrån Chelsea, som springer på en boll utanför straffområdet, får med sig den eftersom Perisic missar den i studsen. Pedro Neto mot straffområdet, går in till banan, inlägg med vänsterfoten, och nicken kommer inte, för ja, ingen träffar den bollen, varken målvakten, försvararna eller anfallarna, utan jag tror den dryper hela vägen ut till inspark för Kroatien. Men vilket tryck de har inledningsvis, Portugal.
2: Ja, verkligen, och det är ju på slutförande så är det ju liksom det som Ronaldo fick ta mycket kritik, framförallt efter första matchen. Men det är ju det som är analysen då från coach Roberto Martinez här, att det är på kantspelet som vi har fått ut för lite. Man måste komma fram mer där, man har gjort de förändringar man har, och i alla fall inledningen här har de varit lysande på just i kantspelet. Och Ronaldo så nära att komma på den här bollen, blir lite skrämd tror jag av Livakovic som kommer ut med sina väldiga vantar och boxar, försöker boxa i alla fall bollen framför Ronaldo.
1: Slutar med att alla missade den bollen. Det var egentligen väldigt bra inlägg av Neto där utifrån högerkanten med vänsterfoten. Pedro Neto alltså offensivt för Portugal på högerkanten, centralt Bruno Fernandes, och på vänsterkanten Rafael Leao. Neto spelar för Chelsea, Bruno Fernandes för Manchester United och Rafael Leao för Milan, i alla fall senaste säsongen. Kanske ska han flytta i sommar. Och på topp Cristiano Ronaldo, den evige från Al Nassr i Saudiarabien. 0-0 i matchen, 10:e minuten. Det är en härlig matchstart det här, Jon.
2: Ja, absolut. Och Ronaldo, eller på att säga, med Portugal som kanske har varit lite vassare inledningen, men absolut inte ett oävet Kroatien heller, som är väldigt bolltrygga, väldigt duktiga på att ta sig fram. Inte riktigt haft den där spetsen framför mål eller fått in bollarna på det viset, förutom det här avslutet vi hade där Ante Budimir inte riktigt fick träffen.
1: 0-0 är det i matchen, 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren mellan Portugal och Kroatien i matchen det handlar om möter Spanien i 8:e-delsfinal om några dagar. Här kommer kroaterna på högerkanten, inlägg in i straffområdet mot Budimir som träffar bollen men nickar högt över mellan de portugisiska mittbackarna som pratar med varandra och säger säger Dias till Veiga, ja, som säger tillbaka. Ja, nu kom han fram igen och träffade bollen först, men han träffar ju inte mål, ja, eller så gör han det väldigt löst, men vi kanske måste samarbeta lite mer distinkt.
2: Du, jag tror att han får solen i ögonen där, va?
1: Ja, kan det vara det, ja.
2: Kan det vara det så?
1: När han nickar, ja.
2: Ja, men precis. Han ser lite tveksam ut när han kliver upp. Det är ett jättebra läge att kliva upp mellan mittbackarna.
1: Jag har inte varit
2: tittar på skuggan nu och så tänker jag, kan han verkligen ha fått det?
1: Nej, ja, man tror kanske inte det.
2: Nej, kanske inte var så ändå. Jag såg lite tveksam. Jag kan också vara lite skymd av första mittback som går ut och hoppar från, precis framför.
1: Och Rafael Leao har verkligen Josip Stanisic på högerkanten där och Nikola Vlasic på samma kant i sin ficka när han anfaller för Portugal. De är så rädda för honom, de tar två steg tillbaka och de blir bortgjorda av hans fart varenda gång. Den här gången så blir passningen inåt fel, men de får ändå frispark med sig utanför det kroatiska straffområdet. Sedan Kovacic sparkar väldigt hårt faktiskt Nuno Mendes. Pong rakt på skenbenet där nere vid bristen. Det gör fruktansvärt ont. Och den känns självklart, den frisparken är ungefär 9 meter från målet.
2: Kroaterna som försöker påverka domaren såklart och säga att nej, han träffade inte honom överhuvudtaget. För det här är ju den tuvan som Ronaldo lägger upp bollen på. Man får välja helt fritt tror jag nästan på den här frisparken.
1: Han står också och tittar på tuvan, Cristiano Ronaldo, där bollen ligger. Backar, tar sats. 6, 7 meter kanske, svagt utåt vänster, där vid bollen också Nuno Mendes. De har haft några listiga varianter på frispark tidigare i mästerskapet Portugal, där Ronaldo, som har skjutit hur många frisparkar som helst genom världshistorien, många högt över. Men alla vet ju att han ska ta frisparken, och vid något tillfälle så gjorde han inte det, utan Nuno Mendes klev fram istället och skruvade in den i det andra krysset, och vips blev alla överraskade.
2: Men nu lite längre avstånd också sådär, så att, jag tror nog
1: det här är ett farligt läge för Kroatien. Ja. Oj, oj, oj. Ronaldo kliver fram mot bollen där, drar till, skjuter i muren och ut till inkast för Portugal på vänsterkanten, mitt på offensiv planhalva. Och så blir kroaten som träffades där, det är mittbacken Pongracic, liggande fram, fick bollen rakt på pungen. Och det vill man ju inte i det läget. Han hoppar upp i luften, bollen träffar honom, tjong, rätt in i medaljongen. Och så måste han få lite vård i sammanhanget där. Och det kan man förstå. Eller hur?
2: Ja, definitivt.
1: Och Ronaldo ber om ursäkt. Det här är ju, han har gjort många mål på frispark, Cristiano Ronaldo, legenden, ikonen. Men det här är på något sätt standardutfallet av hans frisparkar. Ja. Han går i muren och inte i mål. Eller över.
2: Också när du berättar precis vart den landar, så säger det lite grann om frisparken också. Det är en sak om den tar i pannan på någon och över, eller i luggen och, eller på näsan. Men här är den, vi ska vara ärliga Christian, den är inte speciellt bra, den där frisparken. Den måste gå igenom muren i så fall, och det är också bra för Kroatien för att släppa den här.
1: Här kommer Leao, sprintar loss på vänsterkanten igen för Portugal. Inlägget är skevt och dant ut på vänsterkanten. Det var alltså inte särskilt bra. Kroaterna kan komma loss med bollen, får inkast med sig. Eller blir det frispark, hur som helst, kroatisk boll på vänsterkanten. Leao strålande när det gäller att ta sig loss från sin kroatiska bevakning på vänsterkanten. Rafael Leao för Portugal. Men inspelen har varit sådär.
2: Ja, absolut. Men ändå en mardröm för Kroatiens höger försvar att ha en sån där som dels får bollen på fötterna och sen nästan varje gång ger sig iväg in i ytan bakom. Otroligt lång, kraftfull, svår att hänga med liksom också. Så att den känslan kommer göra att Kroatien trillar längre ner, framförallt på den kanten.
1: Nu bygger de spel just på den kanten. Stanisic, som ofta blir så ifrånsprungen av Leao, vågar inte gå fram där på kanten utan lägger med vänstern inåt centralt upp mot mittcirkeln. Då vinner portugiserna bollen. Nästa närkamp har kroaterna hand om. Bra passningsspel, snyggt virkat fram till, till kroaterna som anfaller genom Batorina på vänsterkanten. Martin Batorina med den fina tekniken bakåt till Perisic, hårt attackerad som han var av försvarande Pedro Neto för Portugal. Modric med bollen vid mittcirkeln, bra boll ut på högerkanten. Ja, den kanske inte var så bra, nej, för den var alldeles för brant. Och visserligen får han applåder där för att han slog bollen ut på kanten där till Vlasic, men den var ju lite för brant, och vinstpark för Portugal. Matchminut 15-0-0 i en spännande, lovande och intressant matchinledning i Toronto i den nedåtgående solen i herrarnas fotbolls-VM. Det rör sig om 16-delsfinal i mästerskapet som rullar fram dessa dagar, veckor och dryga månad. I USA, Kanada och Mexiko. Match i Kanada 0-0 mellan Portugal och Kroatien i 16-delsfinal. Portugal broderar på högerkanten i ganska låg fart. Då vet vi av erfarenhet att snart exploderar det tempomässigt. Här kommer explosionsförsöket, en lång boll mot Pedro Neto som genomskådats av Marin Pongracic, en av mittbackarna i Kroatien. Vilka ut bollen till inkast för Portugal. Pongracic
2: till och med blev hörna, va?
1: Det är till och med det. Det blir det nog.
2: Oavsett så väldigt bra betalt Portugal för en ganska enkel passning. Primitivt, bara ut på Neto, tillbaks till mittback. Jag tror att det var Dias, va? Och så lyfter man den egentligen in i ytan bakom bara. Och så har man snabbheten på båda kanterna som Kroatien haft problem att hantera inledningen.
1: Mm. Och hörna blev det. Skarpa ögon där hos höken Jon Persson som tillsammans med mig Christian Olsson håller på med matchen mellan Portugal och Kroatien här referatmässigt i Vaken i P3 och P4. Hörna nu för Portugal. Nuno Mendes med vänstern in i straffområdet. Nick över! Åh, nick över. Kanonläge vid den bortre stolpen. Det är nästan så att de stör varandra där i luftspelet. Jag tror det är mittbacken Renato Veiga som kommer till slut. Och han är alldeles öppen ju med nicken. Den ska han ju bara sätta.
2: Ja, titta på när han joggar tillbaks och säger nästan så här, vad håller jag på med? För han kommer ju, alltså det är en fantastiskt fin hörna till att börja med.
1: Och de
2: får några meter att hoppa majestätiskt, och så får han, vad ska jag säga, lite för mycket panna på den där, kan man säga så. Smiter över istället för under ribban, och ett, ja, det där är ett jätteläge verkligen för Portugal på den där. Som vi kommer ihåg, den långa passningen från mittback, en brytning som inte går till inkast utan till hörna, och så är Portugal hela vägen ner och skapar den här chansen.
1: små marginaler på det viset.
2: Ja, precis.
1: Och i sekvensen därefter så dubbelbehandlar mittbacken Ruben Dias anfallaren i Kroatien Ante Budimir i mittcirkeln på insparken. Först en armbåge i huvudet och sen när han själv håller på att ramla och Budimir gör detsamma så klackar han honom också i ansiktet med en fallande klackspark. Han reser sig upp och tittar på domare Espen Eskås gula kort och säger: va? Ska de inte tåla någonting nu för tiden anfallarna? Ja men kom igen, säger Eskos. Vill du se det priserna eller? Så talar han upp sin lilla bildtelefon. Nej, det gör han inte, men den kan ingen protestera mot.
2: Nej, det var rejäl alltså. Det som händer i andra läget, kan säga, det är kanske mer av en olyckshändelse, ja, men första den... läget är ju en spänd armbåge rakt på hakan.
1: Oj.
2: Den är svår att prata bort. Ja. Sen är det... skönt att se ändå att de är engagerade så att de liksom... Hur kan du ge mig frispark emot mig ens? Och så vi som sitter på sidan och kanske har lite lägre puls tycker att men man kan ändå förstå det.
1: Frisparken för kroaterna i 0-0-läge. Portugal-Kroatien i Toronto. 45 000 på läktarna. Matchen går läktarmässigt i rött och vitt som färger där mellan Portugal och Kroatien. Frispark utanför straffområdet. Jätteläge för Luka Modric att lyra in bollen i straffområdet och så kan de hitta på någonting. Här kommer lyftet in i straffområdet. Nickas vid första stolpen undan av Mendes för Portugal. Det kan bli en kontring. Det blir också det. Nej, den blir för brant den bollen till Rafael Leao från Pedro Neto. Och Leao inser att han kommer inte hinna den här bollen och slår ut med armarna och tittar upp mot skyn och tänker: Pedro, slår den inte så hårt? Annars hade han ju sprintat mot mål från mittlinjen, nästan fri.
2: Han har fått en väldigt bra start på den här matchen, så är spelsugen ut. Konstigt vore väl annars efter att ha spelat lite grann, men inte fullt ut i alla fall. Och vill ju verkligen göra avtryck här i känslan.
1: Vi snackar Rafael Leao på vänsterkanten i grundläget. Varit i Milan flera säsonger, har välflätat hår, flätorna samlat i en bukett på huvudet. Det är väldigt snyggt, kan jag tycka. Här får han bollen igen, 15 meter in på offensiv planhalva, lägger längre ut på vänsterkanten till Nuno Mendes. Kroatiens högerförsvar andas ut just där, för det blir inget tryck i djupled. Här kommer han igen, Leao. Står de beredda?
2: Ja, morrar. De är 5 meter ifrån nu när de försvarar, så att han har gott om plats där ute.
1: Och de är 3 nu också. I början var de 2.
2: Kom inte in bakom oss bara. Kom inte in bakom oss, så är känslan.
1: De lämnar stort avstånd. Portugal spelar sig via ett inkast loss ändå. Ronaldo är ner och möter och spelar hem till mittbackslandet där Ruben Dias, den nysvanande, lägger ut på högerkanten till Pedro Neto. Portugal i vita tröjor med turkosgröna och ockraröda inslag. Portugal helt i mörkt kornblått med schackrutesmönstret, det nationstypiska, i mörkt och ljust kornblått på bröstet på tröjan. Tonandes neråt mot byxorna. Ja, det är elegant. Här anfaller nu Portugal. Överhuvudtaget eleganta nyanser i dräkterna, kan man tycka, eller hur?
2: Jag är helt med dig där, helt med dig.
1: Ja, vi ställer den frågan för att Portugal kom av sig i sitt anfall mot morrande försvarskroater. Är nu i mittcirkeln igen, hittar framåt till João Neves, mittfältaren från Paris Saint-Germain. Ut på högerkanten till João Cancelo, driver lite planlöst inåt i banan. Hade ingen att passa framåt, lägger bakåt till Veiga i mittcirkeln. Vänsterboll från honom, boll med vänstern ut på vänsterkanten. Den når inte Rafael Leao utan det slutar med inkast från kroaterna som applåderar situationen. För nu slapp de ju springa i kapp med Rafael Leao. Det har de inte varit bra på hittills i matchen. Inkast från Kroatien på högerkanten på egen planhalva. Det är 0-0 i matchen, det spelat 20 minuter och kanske en liten återhämtningsfas i matchen nu händelsemässigt med tanke på hur väldigt händelserikt det var riktigt bitvis, tänker jag.
2: Jag håller med dig helt och hållet. Jag tycker nog att framförallt Portugal har full kontroll på den här matchen, så är känslan. Skapar ganska mycket offensivt i första kvarten där, men har lite, så att säga, Kroatien har fått lite bättre tag på de här sista minuterna. Dock tycker man ju mycket bra. Spelar bollen i väldigt högt tempo, flyttar den hela tiden. Har ju annat än laguppställningen som vissa har en tendens att kladda lite på bollen. Var lite för långsamma med den, men tydligt att man har den matchplanen att flytta bollen snabbt. Hitta in bakom Kroatiens backlinje och utan att man har gjort mål. Då, för det har man inte gjort den, så har man ju haft ett par riktigt stora lägen här första 20 minuterna.
1: Kroaterna bygger genom Vitinha i sidan till kompisen från Paris Saint-Germain, João Neves, och ut på högerkanten mitt på offensiv planhalva till Pedro Neto från Chelsea. Möter det kroatiska vänsterförsvaret. Det är väl samlat. Kroaterna bra med i positionsspelet inledningsvis i matchen. Ännu orkar de vara rätt i positionerna. Det är mycket löpa mot ett Portugal som har bollen mycket. Inspelet från Cancelo tar på Luka Modrics högra knä i straffområdet och sen så lyckas han hålla bollen i spel utan att den går ut i hörna. Delar av publiken delade inte den uppfattningen. Ni hörde dem protestera i bakgrunden, men spelet går vidare med portugisisk bollinnehav på vänsterkanten. Välbroderat passningsspel på liten yta. Vitinha till Bruno Fernandes mitt på offensiv planhalva. Har Ronaldo trippande i sidan där av någon anledning. Han vill vara med i spelet. Gå in i området, straffområdet istället, säger Fernandes. Och så ut med bollen till Pedro Neto som fintar inspel. Lägger i sidan inåt till banan istället. Så småningom till mittbacken Ruben Dias som är högt uppe till Vitinha, den lille med pipskägg ut på vänsterkanten. Till vrålsnabbe Leao som inte luggar Stanisic den här gången. Han har hjälpt dessutom på högerkanten där av Nikola Vlasic. Och så får de nästan fram bollen till Ante Budimir och heller inget inkast med sig där vid mittlinjen. Bra jobbat defensivt av Portugal i den halvkontringen som höll på att bli av för Kroatien som spelar väldigt mycket försvarsspel inledningsvis.
2: Ja, men det gör man och hamnar väldigt långt ner med framförallt sitt centrala mittfält. Det blir ganska långt upp till Ante Budimir som ensam stångas, jagar där uppe. Får inte mycket bollar som är, vad ska man säga, vettiga eller speciellt trevliga att ta hand om. Utan framförallt då Kovacic och Modric. Men, väldigt defensiva inledningen.
1: Mendes, Ronaldo och Leao på vänsterkanten för anfallande Portugal. Inspelet in i straffområdet nickas till hörna. Och det är en svår nick till hörna av mittbacken Pongracic som kastar sig mot eget mål och nickar bollen till hörna utanför den vänstra stolpen för att inte Pedro Neto bakom honom i bollbanan ska få tag i bollen. Där måste man veta vad man gör.
2: Du, det där är kontroll på allra högsta nivå. Han är inne i eget målområde när han nickar den där bollen. Touchar den dessutom bara ute framför bortestolpen. Har en imponerande kontroll måste jag säga. Koll på Neto, koll på bollen och framförallt sin egen lugg där som touchar bollen tillräckligt mycket.
1: 0-0 är det i Toronto. Herrarnas fotbolls-VM, Portugal mot Kroatien. 16-delsfinal, vinnare möter Spanien. Hörna Portugal, in med bollen i straffområdet mot den bortre stolpen. Lyfts bollen över ribban den här gången. I ett läge där han faktiskt är alldeles fri mittfältaren João Neves. Visserligen dålig vinkel, men fri med bollen vid bortre stolpen. De har bra varianter, du. Bra hörnvarianter.
2: Du, jag tänkte precis säga det. Nuno Mendes hörnor från högerkanten där har varit jobbiga ett par gånger om här nu för Kroatien. Så när... Vid första läget som jag skulle säga är matchens stora chans hittills och sen då precis här nu där det så när också kommer portugisisk spelare rätt på den.
1: Det är 0-0 halvvägs genom den första halvleken mellan Portugal och Kroatien. Just nu påbjuder domaren från Norge, Espen Eskos, 3 minuters drickapaus. Det ska drickas vatten och sportdryck av spelarna. Taktik ska utdelas av ledarna. Sändande tv-bolag ska skicka ut reklam. Arenan spelar Bryan Adams, kanadensisk artist, Summer of 69. Och baken i P3 och P4 gör något helt annat.
0: Ja, vi gör det. Vi spelar Ed Sheeran faktiskt. Assi Sam. Baken med P3 och P4.

0: Ed Sheeran med Assie Sam här i P3 och P4. Vi ska tillbaka efter vattenpausen, tillbaka till fotbolls-VM.
1: Och matchen mellan Portugal och Kroatien, spelet är igång igen. Kroaterna anfaller, går omkull utanför straffområdet, får inte frispark med sig, kommer möjligtvis genom Batorina till ett avslut, skjuter på täckande Cancelo. De håller kvar trycket Portugal. Kroatien på vänsterkanten, inspelet från Perisic tar inte den vägen som han önskade i sin djupt komblå dress, utan kroaterna tvingas rulla bollen hem hela vägen till målvakten Dominik Livakovic utanför sitt straffområde, och så rullar de vidare uppåt mot Luka Modric som vänder bort Bruno Fernandes. Och var plättlätt han gjorde det. Och här kommer kroaterna igen på högerkanten. 0-0 i matchen, 28:e minuten. Här är Vlasic, dribblar mot vänsterförsvarets Veiga. Tvingas bakåt, bra disciplin på portugiserna i defensiven. Kroaterna med möjligtvis sitt längsta kontrollerade bollinnehav i matchen. De har haft bollen hela tiden sedan drickapausen tog slut. Kovacic nu, Mateo Kovacic med de traditionellt helsvarta skorna. Alla andra i stort sett har ju rosa eller brandgula eller något annat hocknyanserat på fötterna, men inte Kovacic, han kör med sina svarta. Han har bollen nu igen i mittcirkeln, låter den gå förbi sig hem till mittbacks Pongracic för Kroatien, trampar på bollen. Portugal står bra i sina positioner, kort i sidan till Kovacic. Kroaterna bygger anfall på egen planhalva, bollen till Modric som slår ut med sina drygt 40-åriga armar och säger: ni måste röra er kompisar. Här kommer en lång boll central till banan som kan studsa rätt upp på högerkanten, men gör ju faktiskt det. Här kommer Vlasic mot straffområdet, går in i detsamma för Kroatien. Då kommer flaggan upp som säger att det var ju ändå offside, och det är frispark för Portugal. Matchminut 29, Portugal 0, Kroatien 0.
2: Ja, men en bra sekvens av Kroatien ändå, som ett par gånger de spelar hembollen hela vägen till målvakt, hela vägen till mittbackar, och får lite, vad ska man säga, sura gester från de offensiva spelarna. Men det är väl såklart det som man har pratat om i cooling breaket här då, att se till att få lite kontroll över bollen, se till att få Portugal att också spela lite försvarsspel, så kan det nog det här bli en nivå bättre. Och det tycker jag också här, och så får man en Modric djupt, djupt ner i planen med rättvänd kropp, och då smäller det direkt. Jättefin boll, även om det blev avvinkat korrekt för offside här såklart, så är det ju helt annat Kroatien när man får slå några passningar och ha lite lugn och ro.
1: Du, det var ganska livligt taktiksnack under det här dricka vattenavbrottet i det kroatiska laget. Det var inte så att Zlatko Dalic, förbundskapten, den bästa genom tiderna i Kroatien, stod och njöt av de första minuterna. Här kommer Portugal med inspel in i straffområdet. Det är jättenära att Ronaldo hinner på den bollen med huvudet, men han gör inte det. Den går förbi honom igen nu till inspark för Kroatien. Inspel från Netos högerkant. Jag tror det var Cancelo den här gången med inspelet för Portugal. Det är en jättechans som inte blir mål, och du slutar med inspark för Kroatien.
2: Ja, men det är samma mönster igen. En lång passning från Portugal som vi inte alls såg tidigt i mästerskapet. De spelar bara kort, och det var jättesvårt att ta sig igenom. Nu kommer de här lite längre svepande ut på kanterna, och sen är man ganska, och det tittade jag på, Ronaldo i cooling breaket här. Han visar rätt tydligt med gesterna, men sätt in bollen så får jag jobba mot den i alla fall. Precis det som Cancelo gör här, och så när Ronaldo där och dyker in den där.
1: Roligt att se på de här tränar- och spelarintervjuinsatserna i samband med de här drickapauserna. För det, just här var det väldigt mycket engagemang från båda lagens håll.
2: Ja, det börjar bli viktigt nu.
1: Ja, det börjar ju bli det. Det är ju 16-delsfinal detta. I herrarnas fotbolls-VM, vinnaren möter Spanien i 8-delsfinal om några dagar. Portugal och Kroatien, två stora fotbollsnationer. Ju Kroatien med brons i senaste fotbolls-VM och silver i näst senaste. Portugal är ju en stor nation. Åtminstone tänker man att de är det. De vann ju EM 2016, och Ronaldo är ju portugis, och de har hur mycket talang som helst. Men de har långt ifrån varit någon succé i VM, du.
2: Nej. Så är det definitivt.
1: De har ett brons från 66, ja. I övrigt semifinal 2006. I övrigt, alltså senaste VM har de åkt ut i kvartsfinal, åttondelsfinal och sånt där mot Marocko, mot Uruguay i de två senaste mästerskapen. Ingen succé. Kanske kommer den här för Portugal i det här mästerskapet. Bollen är i 0-0-läge ute på högerkanten hos Pedro Neto, inåt till João Cancelo i den här välspelade matchen där det bitvis är fotboll på riktigt hög nivå. Framför allt kollektivt, eller hur? Det är många samhandlingar som funkar och skapar möjligheter.
2: Ja, absolut. Och sen, för det är ju det. När vi framförallt har sett Portugal, som jag skulle säga, är mer, kanske har fler individualister än vad Kroatien har. Så tycker man ibland att det bara sätta ut de 11 och så kommer det funka. Det har ju inte funkat speciellt bra i perioder här, men när de spelar så här, när liksom det går väldigt fort och när de får också utrymme att nyttja sina individuella kvaliteter, så är det ju en fröjd att se på. Kroatien ganska precis som jag hade förväntat mig. Väldigt solida defensivt försöker man vara och sen mer eller mindre ta tillvara på det man får då offensivt. Inget dumt fotbollslag, absolut inte, men vad ska man säga, fler unga spelare, fler kvicka tekniska spelare i Portugal än i Kroatien.
1: 0-0 är det matchen som studsar fram i den 33:e minuten. Bollen ut på vänsterkanten till en av sångfåglarna definitivt inledningsvis matchen. Rafael Leao har hjälp av Nuno Mendes på den kanten. Mendes som kunde resa sig upp, spela vidare. Fantastiskt fint i offensiv riktning via Ronaldo tillbaka ut på vänsterkanten. Till Leao i höjd med straffområdet. Fintar med Stanisic. Stanisic tänker inte en gång till. Bara han inte får upp farten. Nu fick han inte det. Leao spelade bakåt istället till Vitinha. Hem till Diaz. Djupledsboll in i straffområdet till Bruno Fernandes som spelar bakåt. Det här konstnärsskap, men ingen riktig kontroll i offensiven. Men Mendes tar tillbaka bollen till Bruno Mendes, till Fernandes ute på vänsterkanten, in med den i straffområdet och så småningom undan med andan i halsen av kroaterna. Räddning målvakten Livakovic och sen via en försvarare över kortlinjen till hörnan för Portugal.
2: Jättefint spelat av Portugal och framförallt där ute, men oj oj oj vad tom man står på bortre stolpen. Ronaldo har satt upp den i luften, bara står han och tänker där, för det finns ingen i hela världen som slår mig i den typen av dueller. Nu kommer den efter marken istället ett par gånger om och Kroatien lyckas med bra försvarsspel av Sverige.
1: Men hur länge ska detta hålla för Kroatien? Portugal är ju jättebra i chansskapandet. Ja. Har nu hörna utifrån vänster. Rafael Leao, den lycklig i den första halvleken, ska slå hörna med sin högerfot. Den kan bli kort, den kan bli lång. Den blir kort till Bruno Fernandes som sular bollen bakåt i laget till João Cancelo. Rullar vidare. Det här är en variant till Mendes som inte kommer till skott med vänster. Men med höger där skjuter han på täckande kroater. Ingen straff, säger domare Eskos. Istället så kommer den kontring för Kroatien. Genom mittcirkeln Batorina sparkas ner av Portugal. Portugal inte alls, säger domaren, pekar på bollen. De tog bollen och Batorina reser sig upp. Bra domarskap där av Espen Eskos, den senige norrmannen som är lång och gänglig och dömer den här matchen. Och nu är vi väldigt bestämd i nästa närkampssituation där han ger Portugal frisparkar höjd med mittcirkeln på offensiv planhalva när det var närkamp mellan Vlasic och vänsterbacken i laget Nuno Mendes. Händelserikt, 35:e minuten, 0-0 mellan Portugal och Kroatien. Och vi ser en repris på den där Batorina-situationen när han gick omkull. Och vad rätt domaren har.
2: Ja, Neto som får stå för det defensiva hemjobbet. Snabb spelare såklart, jobbig för Kroatien att kontra mot den typen av gubbar.
1: 35:e minuten, 0-0 i matchen mellan Portugal och Kroatien och Portugal håller på att stämma sina instrument i den offensiva paradorkestern som spelar upp. Snart känns det som att de har stämt färdigt och bollen ligger i det kroatiska målet. Det är ju känslan i alla fall. Det är 0-0 fortfarande. Portugal nu på högerkanten. Bra försvarsspel av Perisic och Batorina. Loss med bollen till Kovacic, in central till Modric för kroaten på egen planhalva. Bra passningsspel ut ur den situationen. Kovacic sprintar loss förbi hur många portugiser som helst och sen slår han passningen lite för tidigt kanske, i alla fall fel, så det bryts av Nuno Mendes i vänsterbacksläge, ja, eller centralt i banan, men han var mest vänsterbacksaktigt ut i laget. Portugal därför i offensiv riktning, spelar bollen inom laget, ingen spetstanke just nu utan Bruno Fernandes vallar bollen vid mittcirkeln. 36:e minuten, 0-0. Det är så många spelare på den här planen som har så mycket fotboll i sig. Så att det kan, alltså, Kovacic där avancerar ju förbi fem stycken portugiser. Uff, i ett litet blink bara.
2: Ja, men nu, jag menar, alltid varit väldigt skicklig på att driva boll så att säga. Men börjar ju komma upp i åldern och man tänker att ja, men kanske förändras lite grann som spelare. Men fortfarande det härliga klippet.
1: Ja.
2: När man pratar om att spela förbi lagdelar. Ja, men man kan också ta bollen och bara driva förbi en lagdel. Vitinha som är rätt liksom kvick här också, såg ut som en skugga där bakom. Ja. Undrar vad hände här liksom. Och sen som du sa också Christian, lite tidig med passningen, lite för ivrig för att hitta fram. Och det tror jag sitter ihop med att Kroatien inte riktigt hittat det där lugnet i sin offensiv. Utan mest får jaga defensivt och har, som säga, måste göra ganska mycket varje gång man vinner bollen själv och går till anfall.
1: Anfall nu för Portugal, det har varit så i stort sett hela matchen. De har 70-30 i bollinnehav, alltså haft bollen 70% av tiden. Kroaterna knappt 30%. Frispark nu för Portugal, mitt på offensiv planhalva sedan kroaterna. Kovacic och Petar Susic i samarbete plöjt ner Bruno Fernandes i gräset där i Toronto, och det är frispark för Portugal. Här kan de hitta på grejer, men det ser ut som att de bara tänker sig att sätta igång spelet. De laddar inte in med folk i straffområdet, tycker att det är för långt därifrån, rullar gissningsvis bara igång spelet genom Vitinha. Där gör han det ut på högerkanten till Pedro Neto. Utanför honom Jao Cancelo möter ett väl samlat kroatiskt försvar. Bollen in längs marken, lätt fångat av den nattklubbs rosa skruvade målvakten Dominik Livakovic. Kan du förstå vad jag menar när jag säger nattklubbs rosa?
2: Jag vet, Christian, jag skrev faktiskt ner att du sa det här. Underbart. Ja, jag fattar. Det känns helt rätt när jag också ser hur den där färgen ser ut. Det är inte det första gången jag hör nattklubbs rosa som...
1: Lite bling-bling sådär och
2: ja,
1: kan det stå och börja...
2: Ja, lite disco.
1: Lite, eller hur? Lite speglingar exakt. Och sånt där. Och 0-0 i matchen. Nyss en jubileslöpning av Luka Modric som inte bar frukt utan han tvingas tillbaka till sina defensiva kroatiska positioner. Och Portugal med bollen i 38:e minuten. Och 0-0 i Toronto i den här 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Och det dumma för Portugal är ju att under den här tiden när de varit bra och skaffat heta målchanser så har de inte gjort mål.
2: Så är det. Nyckel absolut att kunna göra det, förvalta det här i mål såklart då. Men jag gillar väldigt mycket det de har gjort i första halvlek, förutom att de inte har gjort mål. Tycker de har varit väldigt liksom rappa med bollen, som jag sagt ett par gånger, men många spelare som är bra i matchen var offensivt, framförallt yttrarna har ju gått förbi många, många gånger. Man kan inte begära att de ska förbi varje gång, för det är duktiga försvarsspelare de möter också. Men väldigt mycket har man tagit sig fram. Och sen det som jag gillar allra mest, nu sätter man in bollen i straffområdet. Man har inte haft den där fullträffen ännu, men bollen kommer ju in i alla fall och ger Ronaldo och även João Neves, som hela tiden kommer som en kanonkula från centralt mittfält in i det straffområdet, chansen att kriga om de här bollarna.
1: Nu kan det snart hända igen, för de spelar runt, alltså bollen in i offensivt straffområde, för de spelar runt portugiserna på offensiv planhalva. Mittbacken är Renato Veiga från Villarreal högt uppe. Så småningom så transporteras bollen ut till Jao Cancelo på högerkanten. Men nu hittar de inga vägar framåt och heller ingen halvlång eller lång boll in i offensivt straffområde. Här kommer en lång boll från Vitinha i mittcirkeln ut på vänsterkanten. Då nickar Stanisic undan bollen som Bruno Fernandes vill ha en hörna på, och som han lyckas täcka ut till hörna också. För Portugal i matchminut 40, för det här är de vassa på. Det har varit väldigt bra hörnor, i alla fall två av dem som har slagits tidigare, som har skapat så bra lägen, så att där kunde det mycket väl ha blivit mål för Portugal. Det har inte blivit det.
2: Det har inte blivit det, men vi ser i mönstret nu, Christian, ganska tydligt, va? När Kroatien kliver upp lite grann, då kommer den långa passningen, och så har man ju väldigt, fått väldigt bra betalt för det i Portugal. Och då menar jag väldigt bra betalt. Det är en hörna, typ nu, en Bruno Fernandes som ska serva den. Så att Kroatien har problem här när man inte riktigt kommer upp.
1: Och här kommer hörna nu in från vänster. Bruno Fernandes med välvårdad skäckstubb. Bollen i luften in i straffområdet. Nickas undan med andan i halsen av kroaterna till en ny hörna från andra kanten. Den här gången Josip Sutalo, mittbacken från Ajax, som får undan bollen. De är väldigt, väldigt viktiga för kroaterna, de här mittbackarna. Sutalo och Pongratic, som ju faktiskt petar en så etablerad mittback som Gvardiol från Manchester City. Han är på avbytarbänken.
2: Det hade man inte kunnat trott innan, inte jag i alla fall.
1: Nej, ny hörna för Portugal, slår de kort den här gången. Neto till så småningom ett skottläge, tar emot, gör Fernandes, spelar i sidled. Här kommer skottet från Cancelo. Nej, han driver ut på vänsterkanten till Mendes. Där kommer inspelet in i straffområdet. Nickas undan av Perisic, den skicklig huvudspelaren centralt i banan. Och, eller i straffområdet, och ut på högerkanten till kroatiskt bollinnehav. Josip Stanisic dribblar med Cancelo, får med sig ett inkast i höjd med eget straffområde på högerkanten. Inkast Kroatien, 41 minuten, 0-0.
2: Ja, fint gjort av Perisic här, men det är också, han är sista, vad ska man säga, yttersta spelaren till vänster för Kroatien. Når den här bollen, får bort den här bollen, gör det bra, men gång på gång ser vi nu att kroaterna släpper den allra bortersta ytan. Vi har sett Ronaldo börja leta sig mot den ytan, och även Veiga här på hörnan letar sig åt den ytan, så att där tycker jag att Kroatien lever lite farligt. Man behöver ligga kvar lite mer, tycker jag, med sina centrala försvarare. Skydda ytan framför mål och inte bli för ivriga att gå ut mot bollsidan, om man säger så. Och lämna då i en ytterback som Perisic är själv framför mål.
1: Och vilket poetiskt vackert passningsspel av kroaterna in på offensiv planhalva. Batorina centralt i banan sedan de spelat sig igenom den väldigt höga portugisiska pressen. Etablerande uttryck genom Perisic på vänsterkanten utanför Portugals straffområde. Möter högerförsvaret, går inåt i banan. Är 37 år, märks det kanske lite grann i hans ryck där som inte riktigt kom. Men han håller ändå med hjälp av Kovacic, 32 år gammal, bollen inom det kroatiska laget. Och så spelar de via Modric, 40 år, centralt. Susic, 22 år, mot offensiv straffområde. Där går en kroat omkull i bra läge, vill ha frispark där, får inte det, Susic i det läget, och istället kontrar Portugal. I den 42 minuten 0-0 mellan Portugal och Kroatien. Leao stannar upp, spelar kort i sidan till Cristiano Ronaldo på offensiv planhalva. Buandet ni hör är från den kroatiska läktarsektionen. Den är enorm på arenan i Toronto. De tyckte att det var en frispark där utanför straffområdet. Kändes lite grann så kanske.
2: Jag tyckte nog också att det var det, alltså, som jag såg den. Och framförallt med det i min med att bara några sekunder senare hade man definitivt ett frisparksläge. Domaren släpper fördel och låter Kroatien spela på. Är det en fördel att vara 4-6? Jag är ju väldigt tveksam till det. Så, jag hade nog... Jag hade varit kroatisk supporter, önskat frisparken i första läget, som inte alls var dumt. Och sen fick man ju ett andra läge, får man inte då heller. Så att jag förstår att man är upprörda.
1: Spelar ingen roll hur det är med det, för det är portugisiskt bollinnehav i den 43 minuten. Det är 0-0 på arenan i Toronto. Bra drag där på läktarna och väldigt mycket på spel såklart. Snygg riktning av Ronaldo utanför offensivt straffområdet. Bryts av utmärkte Sotalo, driver framåt till Batorina. Går in i straffområdet i mittcirkeln. Går omkull, spelet går vidare i kroatiskt bollinnehav. Kovacic på vänsterkanten, mitt på offensivt planhalva. Kan lägga ut på högerkanten, kan lägga ut, håller bollen. Portugiserna dribblar, inte de backar rättare sagt. Och han lägger ut den på vänsterkanten till Batorina. Batorina in i straffområdet. Du träffar en portugisisk försvarare som är Cancelo i huvudet, och Cancelo tänker, jaha, just det, ja. Och så skickar han ut bollen nästan lite överraskad, och här kan Pedro Neto kontra för Portugal. Kontingen kommer av sig lite grann, kroatiska spelarna hinner hem, och så kommer de med bollen i sakta mak på vänsterkanten igen, Portugal hos Rafael Leao. 44 minuten, Portugal 0, Kroatien 0.
2: Ja, sitter och tittar efter Ronaldo såklart, det är ofrånkomligt i en sån här match. Jämför han lite grann med Modric i form av största stjärna respektive lag då, i min värld i alla fall. Modric ganska involverad, ganska långt ner i planen. Ronaldo tycker jag, alltså han har fått kritik, börjar se gammal ut, börjar se stel ut. Jag tycker han har varit fin med bollen, måste jag säga. Inte fått det där gyllene läget där, han varit så när på ett par bollar, men ser fräsch ut, måste jag säga.
1: Framförallt har han varit där och nicka in. Ja. Framförallt Cancelos inspel i den 27 minuten. Det var ju jättenära vid bort till stolpen. Ett av anfallsvapnen som de har, Portugal, i sin taktik i den här matchen. Inspel tidigt i vinkel utifrån kanterna. Känns det som. Eller de hade inledningsvis i alla fall. Matchen i den 45 minuten. Det är 0-0 mellan Portugal och Kroatien. Här kommer Vitinha med håret vajandes i den kanadensiska luften. Får bollen för långt ifrån sig, och då är Pongracic där som alla tiders elitdörrvakt och får undan bollen. Pongracic och Sotalo, det är verkligen sådana mittbackar som man inte går fram och lajar med. De behöver inte vara dörrvakter eller något sånt där, men möter man dem så går man inte fram till dem. Punkt.
2: De ser, ja, men det säger lite grann.
1: Såna ser de ut.
2: Tuffa grabbar där bak, och samtidigt så sitter jag och tittar på Vitinha som får ett skott nästan i bröstet, slänger upp sin högerfot och suger ner den här bollen, och så ligger den helt död. Och sen kommer Kroatien åt den här bollen, skickar iväg den igen, och då skickar de den på... Då tappar jag namnen här. Jean Neves, som gör exakt samma sak. Boom! Foten högt och så bara bollen rakt ner, och underbar teknik visar de upp centrala mittfältet i Portugal, men...
1: Teknik och akrobatik.
2: Lite annan spelstil, men det är härligt tycker jag när olika spelstilar får mötas.
1: Ja, det är ju det som är fotbolls-VM, eller hur?
2: Verkligen så.
1: De är ju, trots att de är så väldigt olika, de här lagen, Portugal och Kroatien, i sin generella profil, så har de ju väldigt mycket högtstående fotbollskunskap i sig.
2: Ja, definitivt.
1: Det är 0-0 i en fantastiskt spännande match att se, för att den innehåller så mycket. Portugal nu centralt i banan. Det är ju till exempel sista matchen på högsta nivån för ikonerna Modric, någon av Modric i Kroatien eller Ronaldo i Portugal. Ett lag ska ju nämligen vinna den här matchen och det andra förlora. Ett lag ska vidare i turneringen och ett lag ska på semester. 16-delsfinal i Toronto. 0-0. Pedro Neto trillar på högerkanten. Inspel mot en bortre linje. Straff från ett portugisiskt avslut. Över! Av Rafael Leao, sedan Neto trixat in den här bollen. Jättevackert. Bra.
2: Ja, väldigt, väldigt fint. Och de, en sak att de tar sig fram, att de slår som du säger Christian, tidiga inlägg, för de har gjort egentligen hela. Men det är ju inte en Ronaldo och en spelare till, utan det är Ronaldo och det är tre spelare till som kommer in. Här är det en Leao som kommer stormande från vänsterkanten och nästan så han får för mycket tid på sig, hinner tänka för mycket och därför kan han inte heller sätta den där bollen på mål. Men jobbigt för Kroatien att försvara mot alla de här löpningarna som kommer gång på gång.
1: Samtidigt så klarar de av det hur bra som helst, kroaterna. De känns ju inte alls överraskade av portugisernas sätt att spela, även om de kanske är det. För de spelar med lugn och trygghet i sitt positionsspel. Ja, i eget straffområde, eller hur?
2: Ja, absolut. Ja, men absolut, det gör de. Sen är det ju, så tror jag, för att de ska vara helt nöjda, kanske några tillfällen för mycket. Ja. Som Liaos, det är väl en bredsida, han drar iväg till slut där över. Vi har någon nick där och det kommer någon nick på hörna också. Jag tycker nog att man kanske har släppt in lite för många liksom nästan lägen för att man ska vara helt, helt nöjda med hur man försvarat sig den här halvleken.
1: Som har fyra stycken tilläggsminuter och de återstår två att spela. 0-0 i 16-delsfinalen i Toronto i herrarnas fotbolls-VM mellan Portugal och Kroatien. Den skallige tränaren, spanjoren Roberto Martinez för Portugal, han har varit där sedan 2023. Det här är alltså tredje året, står och gestikulerar framför sin avbytarbänk. Zlatko Dalic, den genom alla tider mest framgångsrika kroatiska förbundskapten, har varit sedan 2017. VM-silver och VM-brons på meritlistan, står lugn med armarna i kors och tänker att har någon det att prata om i pausen som är 1,5 minut bort. Nu ska de först administrera en frispark på för sig planhalva, kroaterna. Den är i och för sig 10 meter in på planhalvan, bara långt ifrån målet. Men det är klart, de kan lyfta upp spelare. Det ser inte ut som att de gör det kanske, utan mer sätter igång spelet här genom Modric med en minut lite drygt kvar av den första halvleken i den sista tilläggsminuten alltså. Och så rullar de stillsamt och saktfärdigt, kanske lite fromt, bollen inom laget. Modric funderar på en lång boll vid mittlinjen, spelar hem till mittbackarna.

0: Får två stycken portugiser emot sig i hela tiden i rörelse. Och därför, även om han inte är vrålsnabbt, svår att ta bollen ifrån av portugiserna. Spelar in centralt till mittcirkeln där det sätts fart av Stanisic till Perisic till Modric. Och i djupled ut på vänsterkanten till löpande Perisic. Men då är Pedro Neto först i bollbanan i försvarsposition för Portugal. Och där är den första halvleken slut. Bra passningsspel av Kroatien i den avslutande minuten här.
1: Ja, definitivt tycker man är bra precis innan cooling breaket och man är bra precis innan pausvilan också. Så att Kroatien kan absolut spela fotboll mot det här laget. Kanske har blivit lite för lite av det skulle jag säga. Övertag Portugal helt klart, både spelmässigt men framförallt chansmässigt. Man har ju grävt fram betydligt mer än vad Kroatien gjort.
0: Det är 0-0 i paus i Toronto mellan Portugal och Kroatien. Det är 31 grader, det är ungefär i arenans miljö. Det är 45 000 på läktarna. En enda spelare spelar med långärmad tröja. Vem är det, Jon? Har du sett det?
2: Det är Ronaldo.
1: Är det Ronaldo? Det har jag inte faktiskt tänkt på.
0: Ronaldo spelar med långärmad tröja. Kanske byter han i paus. Kanske tänker han sig att det är något som ska hjälpa honom att avgöra den här matchen. För ännu är det oavgjort mellan Portugal och Kroatien. En nation måste vinna, för det är en utslagsmatch. Det gäller att ta sig vidare från 16-delsfinal för Portugal och Kroatien till 8-delsfinal där Spanien väntar. Det är 0-0 i paus i Toronto.
3: Jon Persson och Christian Olsson säger det från Radiosporten. Och hur det blir med Ronaldos, håller jag på att säga, men med hans t-shirt får vi se.

0: Lily Allen, LDN, Petra och P4. Frida, du är kvar i studion.
1: Jag är kvar, jag sitter här och lyssnar och tittar på matchen. Mm. Du råkade säga Ronaldinho om Ronaldo innan.
0: Ja, alltså jag gjorde ju det för en 2 timmar sedan. Och nu satte det liksom... Jag fastnade i tanken, så blev jag så osäker, vet du.
1: Ja, men du sa ju nästan rätt, du sa Ronaldos.
0: Jag kämpar på.
1: Ja, du kämpar på.

0: Det gör det så bra, Kalle. Du, ska vi prata lite om vad som händer i helgen?
1: Ja, men det kan vi väl göra. Mm. Du och jag kommer ju hålla till en del i Studio 27.
0: Ja.
1: Det kommer också vara en... Jag har svärmor på besök.
0: Så oj, vad trevligt.
1: Jag kommer kanske gå på någon slags lunch eller dylikt under helgens gång. Har du några tankar, planer utöver?
0: Ja, det fanns en plan gällande ikväll. Mm-hmm. Att grilla med några vänner. Nu visade det sig att det ska regna åska.
1: Just det.
0: Så att vi får väl se hur det blir med den planen.
1: Mm.
0: Det kanske inte går. Det blir knepigt.
1: Vi har fått in en del meddelanden på våra sociala medier också på vad som händer i helgen.
0: Mm.
1: Nadja skriver att hon ska på konsert.
0: Ja, oh, vad då för konsert?
1: Det är Janne Schaffer som spelar.
0: Jaså?
1: Ja, på Dalhalla.
0: Vad kul.
1: Ja.
0: Dit vill man ju någon gång.
1: Till häftig Dalhalla, plats. Ja. Absolut. Jag tror du menar Janne, men det hade varit mäktigt att uppleva också.
0: Ja, jag har intervjuat Janne.
1: Jaha,
0: alltså,
1: omskrut.
0: En man som... Det är väldigt svårt att få tyst på. Han kan prata och han gör det väldigt, väldigt bra.
1: Okay.
0: Så det var, jag tar intervjuat honom 2 gånger. Det går inte att hålla intervjun under liksom 20 minuter.
1: Nej, lite annat om man jämför med Lily Allen som vi precis spelade. Pontus var här i veckan och pratade om att Lily Allens konserter är så vansinnigt korta.
0: Ja, det känns ju slappt.
1: Ja, hon har liksom inget mellansnack överhuvudtaget.
0: Nej, hon ska ju spela på Way Out West.
1: Då kommer hon inte öppna käften mer än hon
0: Nej,
1: tar ton, så att säga.
0: Men hon ska ju spela... om jag inte är helt fel, hela sitt det här nyaste albumet West End Girl, som blev så hyllat.
1: Ja, och hon säger också det i liksom, när hon säljer biljetterna, då säger hon att jag ska köra mitt album, och det är det ni får.
0: Men jag uppskattar så mycket ett bra mellansnack.
1: Man gillar det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina vädjar om mer hjälp med luftförsvar efter det omfattande ryska anfallet mot Kiev förra natten. Fler liv och bostäder hade kunnat räddas om allt som utlovats hade levererats i tid. Det säger Ukrainas president Zelensky enligt AFP. Ett 20-tal personer dödades i attackerna. Sverige borde avbryta samtalen med talibanerna om utvisningar till Afghanistan. Där skriver ett antal kyrkoledare från flera olika samfund på Svenska Dagbladets debattsida. De menar att Sverige kan bli beroende av de regimer som människor söker skydd ifrån, och kyrkoledarna skriver också att Sverige aldrig får medverka till att kristna konvertiter och andra förföljda människor överlämnas till talibanerna. Det är många som har passat på att köpa nya månadskort i kollektivtrafiken efter att priserna halverades i veckan. I Stockholm köpte över 117 000 personer en 30-dagars biljett samma dag som priset sänktes, rapporterar P4 Stockholm. Och även i Göteborg har trycket varit högt hos Västtrafik, men en del verkar ha varit lite för snabba.
3: Ja, men vi kan ju se att det är cirka 400-500 personer som har köpt ett vanligt månadskort här. Tisdagen den 30 juni, dagen innan rabatten infördes.
4: Henrik Kjellberg, presskommunikatör på Västtrafik, berättar att man bara under onsdagen, då priserna sänktes, sålde 31 000 biljetter.
3: Vi tror att det är många som har avvaktat med att köpa månadskort de här senaste veckorna inför att den här stora prisförändringen skulle ske. Då. Så jag tror att det är lite av en catch-up-effekt kan man kalla det för, som vi ser här.
4: Men som sagt verkar alla inte ha fått till sig infon om prissänkningarna.
3: Jag kan inte spekulera. Jag är jättesvårt faktiskt att veta vilka skäl man har till att göra så.
2: Reporter Elias Olander, P4 Göteborg. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.